0: En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim er agalýsi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samrændra prófa og áhugaverða bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta meðal fyrirsagnar sem hefur verið slegið upp undanfarna mánuði og ár þegar rættir stöðu íslensks menntakerfis. Hver sem ástæðan þá ljóst af niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar að einhverja breytinga þörf í kennslu barna.
1: Niðurstöður PISA-könnunarinnar sem lögð var fyrir 15 ára grunnskólanemendur í fyrra voru kynntar í morgun. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi sem hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Stúlkur lækka tölfræðilega marktækt á öllum PISA-sviðum frá síðustu könnun og drengir sína marktæka lækkun í leskilningi milli kannana. Þá sýna niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og vísindum, verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstöðan svo slakasta frá upphafi og neikvæð þróun heldur því áfram. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað aðgerðir til að bregðast við niðurstöðunum. Meðal aðgerða að stór auka áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum, endurskoða aðalnámskrá og gera átak í starfsþróun kennara. Þá á að auka faglegan stuðning við skóla landsins með áherslu á að huga betur að nemendum af erlendum uppruna. Svo það símafriðurinn eins og Inga orðaði það sjálf á fundunum í morgun. Hún segir hann eftir að skipta sköpum og bæta líðan barna til muna. En PISA mældi einnig líðan barna og þar má finna jákvæðar niðurstöður. Ísland í fyrsta sæti meðal Norðurlandana þegar litið til þrautseigju og því þriðja þegar litið til lífsánægju. Íslenskir nemendur eru almennt ofarlega þegar kemur að félagslegum þáttum líkt og félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara. Samkvæmt niðurstöðunum hefur þrautseigja barna aukist marktækt frá árinu 2022. Áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, segir þann hluta vera ánægjulegan.
2: Og það mjög gott að sjá að börnun líður vel eða tiltölulega vel og það minna einelti til dæmis sér í þessum í skólum verið störa hér á Íslandi heldur en í mörgum örum hérna löndum og það tröst og þau geta sótt til kennara síns og það er sem svona tröst við milli nemanda og kennara. Þannig að það eru vissulega jákvæðar hliðar í þessari eða niðurstöður í þessari könnun.
1: PISA-könnunin alþjóðleg og á vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Könnunin lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir hæfni og getu 15 ára nemenda í leskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á starðfræði. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 eða alls 9 sinnum. Í fyrra var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Síðustu niðurstöður bárust í desember 2023, þá úr PISA-könnuninni sem var lögð fyrir 2022. Þær sýndu að færni íslenskra grunnskólabarna hafði hrakað hratt síðustu ár, en hún mældist undir meðaltali OECD-ríkjana og Norðurlandana í öllum fögum. Inga segir þróunina vera óásættanlega og að samfélagi þurfi að leggjast á eitt til að berjast gegn henni. Salvör tekur undir þau orð.
2: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og það sem sem umboðsmaður barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar og menntun náttúrulega eitt af lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það lykillinn að svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu. Og það ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnar okkar þannig þessi réttindi ef þau ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu. Þannig að ég, auðvitað þetta mjög alvarlegur hlutur og þarna bara eru feik, ég held að séu mjög margir kraftar sem eru að vinna þarna saman að þessari niðurstöðu þarna, en við þurfum við sem samfélag og allir bara að taka ábyrgð á þessu og hérna eins og kom fram hérna blaðamannafundunum í áðan að eins og ráðherra sagði við þurfum að spynna frá botninum, við verðum að breyta þessu. Því þetta skiptir náttúrulega hvern einstakling, hvert batt svo miklu máli að það fái að tækifæri til að blómstra og kannski höfum við verið að leggja ómikið, eða sem sagt, kannski er áherslan, ekki kannski ómikið, en kannski áherslan sem við höfum verið að leggja á líðan barna hefur, sem skiptir gríðarlega miklu máli, hefur kannski verið á kostnað menntunar. Við höfum kannski misst sjónar af mikilvægi menntunarinnar í þeirri mögulega er það einskýring þannig að ég eins og ég segi ég ítreka það eru margar skýringar og við þurfum að taka höndu saman og það er ekki einhverjum einum að kenna og hér þurfa náttúrulega skólin og foreldrar og stjórnvöld og það þarf að setja mikla fjármuni í skólakerfið og það þarf í uppbyggingu á sko námsefni sem hæfa ólíkum hópum og við þurfum að hafa metnað sem samfélag fyrir menntun barnan okkar.
1: Hlutfall nemenda með afburðahæfni var aðeins 2-4% og hefur lækkað frá 2022. Það er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi.
2: Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag og til dæmis ætti að vera mikið áhyggjuefni fyrir háskólana og háskóla kennara að þarna einhvern veginn ef upp úr íslensku skólakerfi er ekki að koma nægilega margir afbrannemendur. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum brugðist við því, mögulega hefur þetta eitthvað að gera með námsgögn, en alltaf mikið rætt það skorti námsgögn. Það er kannski líka ekki nógu mikil hvatning. Og það hefur líka verið talað það að það skorti kennara sem hafi sérþekkingu í viðkomandi grein og það getur líka haft áhrif á, kannski meiri áhrif á afbrannemendur að þau finni það kannski að þau fá ekki þann svona þá örfuna hérna, frá kennaranum að því að hann hefur ekki sérþekkingu á sviðinu. Þannig að ég geti ímyndað mér að það séu margar ástæður fyrir þessu en hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alveg sérstaklega fyrst mér og ég hef líka bara sem bara borgar í þessu landi og sem hérna hafandi og verið og háskólakennari og prófessor að það, þetta er stórt mál fyrir okkur.
0: Sagði Salvör Nordal. Ástrós Signérdóttir tók saman. Viðbrögð við PISA á Norðurlöndum hafa verið nokkuð samhljóma og svipuð þeim hér heima.
3: Áfall og skammarlegt er meðal þess sem Danir hafa haft að orði eftir að PISA niðurstöðnar birtust þar. Forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir þar mikið áhyggjefni, nauðsynlegt að styrkja skólana og kennarana og stuðlaða ró í bekkjunum. Hún vísar, líkt og menn hafa gert hér, til þess að það þurfi að takmarka farsímanotkunn í skólanum og setja aldursmörk á samfélagsmiðla. Skjáirnir eyðileggi hæfileika barna til að einbeita sér. Á fimmtudaginn hefur verið boðað blaðamannafundur í Kaupmannahöfnum PISA og þar verða forsætisráðherra, efnahags- og innanríkisráðherra, utanríkisráðherra, ráðherra viðskipta og samkeppnismála auk menntamálaráðherrans danska. Mjög alvarlega niðurstaða, segir Kari Nessa Nordtun, menntamálaráðherra Norðmanna og stígur þær með inn í umræðuna þrátt fyrir að flokkarnir á stórþinginu norska hafi ákveði í sameiningu að setja pólitíkina til hliðar fram yfir útför Noregskonungs á morgun. Nordtun segist helst hefði hún vilja bíða með að leggja fram niðurstöðunar en þær séu svo alvarlegar að ekki verði við unað. Það gangi ekki að Norðmenn séu undir meðaltali OECD í leskilningi starffræði og náttúruvísindum, orsakirnar séu margslungnar að dómi rannsakanda en meðal þess sem eigi benda á sé stafræna byltingin. Sænskum ungmennum hefur aldrei gengið verri PISA. Afturför í leskilningi er þar líkt við að heilt skólaár af þekkingu hafi tapast og líkt á í Noregi eru símin og skjárin taldir til sökudólga. Simona Móamsen, menntamálaráðherra, segir við SVFT, sænska ríkisjónvarpið, að áhrifin af lengri skjátíma og minni lestri sé að koma fram, það geysi skjáfaraldur sem sé á góðri leið með að búa til ólæsa kynslóð. Og þetta er vondi niðurstaða fyrir stjórnarflokkana í Svíþjóð 5 dögum fyrir kosningar, segir greinandi SVT. Hún gefi stjórnarandstöðinu færi á því að hjóla í stjórnvöld, sérstaklega frjálslyndaflokkin í málefnum sem skipti kjósendur miklu. Og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, skóf ekki utan að því viðtali við SVT, neyðar ástand í sænskum skólum á landsvísu, segir hún, stjórnvöld hafa svikið sænska skóla og sænska nemendur, skori niður í staði að bæta í. Og jafnvel í Finnlandi sem löngum hefur trónt efst Norðurlanda hafa menn áhyggjur af gengi nemenda. Finnar eru yfir meðaltali OECD-ríkjana í náttúrvistum, það eru sænski nemendur líka, en norski, danskir og íslenskir eru undir því og af þeim gekk þeim íslensku verst. Og þrátt fyrir að niðurstöður finna sé yfir meðaltalinu hafa þeir dalað á öllum vígstöðum jafnt og þétt undanfarna ára tugi. Finnskum stúlkum gengur betur en drengjum í leskilningi og náttúrvistum en drengjunum betur í stærðfræði. Líkt og Íslandi lítill munur milli finnskra skóla á landsvísu en vísbendingar eru að munur á nemendum innan hver skóla aukist og að sérstaklega sé hægt að tengja félagslega og efnagslega stöðu nemendana við útkomuna. 760.000 nemendur í 90 löndum tóku þátt í PISA-könnuninni í fyrra vor. Þeir eru fulltrúar 33 milljóna 15 ára nemenda og hæsta skór fengu nemendur í Kína og Singapore. Reyndar það svo að í Kína könnunin aðeins lögð fyrir í 4 tiltölulega velmegandi héraðum. Eistneskum nemendum gekk best af vestrænum nemendum og heilt yfir var útkoma nemenda í OECD-ríkjunum slakari en í síðustu könnun meðalskor í vísindum starffræði og leskilningi hefur aldrei verið lægra. Þó eru til lönd þar sem að niðurstöðnar eru betri en síðast, meðal annars Kosta Ríka, Slóakía, Tyrkland og Bretland. Og Bretta fá betri útkomi í vísindum og halda sjó í leskilningi og starffræði. Sérstaklega til þess tekið í skýslunni þar sem heilda niðurstöðnar að setja fram að lesskilningi hafi mikið hrakað á þeim árum sem liðin eru frá síðustu könnun. Hæfni nemenda á sviðum sem skipta miklu og tímum gervigreindar hafi minkað, það meta upplýsingar, tengja þær saman og mismunandi heimildum og að vera gagnrýnir á lesefnið. Þá sé mikil fjölgun tilfella þar sem nemendur lesa eitthvað í hasti en miskilja það. Nærri helmingur nemanda segist nota gervigreind í hverri viku við lærdóminn, 28% segja er næstum hverri vísindakennslustund, láti samnemendur þeirra tröflast af símum eða tölvum, en það telst jákvætt að 3/4 allra nemenda í könnunni finnst þeir tilheyra í skólanum. Og eins og áður sagði það voru finnar á toppnum, þeir voru á toppnum þegar PISA var fyrst lögð fyrir aldamótin og finnska skólakerfið varð fyrirmynd margra, en niðurstöðnar hafa dalað. Í grein í Economist undir augrandi fyrirsögn þar sem spurt hvort táningar sé að verða vitleysari, eru leitar að því líkur að árangur finna hafi ekki endilega mátt þakka framsækinni menntastefnu og aðferðum, heldur frekar gamaldags áherslum sem hafi eimt eftir í finnskum skólum fram á 10. áratuginn. Líka bent á að Englendingar séu uppskera eftir að hafa fyrir 15 árum undir stjórn íhaldsmanna fara að leggja aftur áherslu á staðreyndir og lærdóm og undirbúning fyrir próf. Spurningu fyrir sagnarnar reyndar ekki svarað í Economist en niðurlagi gengur út á að það sé ekki margt sem styðji það gervigreindin verði til þess að draga úr ávinningi góðrar menntunar en það sé greinilegt að tæknin fari illa með þá sem ekki búi yfir grunnfærni til að greina og skilja.
0: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Kosningaúrslitin í Saxlandi Anhalt, þar sem hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland fekk langmest fylgi allra flokka, varpa ljósi á fyrirbæri sem sálfræðingar og stjórnmálafræðingar hafa rannsakað æ meira undan farin ár. Hvernig vantraust á stofnunum getur smám saman breyst úr afstöðu til Instagram-ála í heila heimsmynd. AFD fekk 43,8% atkvæða í kosningunum, úr 37% 2025. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur hefur rannsakað áhrif samsæriskynninga og fylgni við stjórnmálaskoðanir, var raunar á málþingi í Póllandi þar sem þessi mál voru á dagskrá þegar spegillinn náði af henni tali.
4: Þó að sko það séu tengsl þarna á milli, þá megum við ekki draga það ályktun að 43,8% kjósenda í sambandslandinu trúi samsæriskenningum en þetta sýnir sko við vitum að sko svona samsæris hugarfar og vantraust á stofnanir er algjörlega nátengt í pólitísku samhengi.
0: Almenningur í Saxlandi alnhalt er óanægður. En það er áhugavert að líta til annars sambandslands þar sem margar líkiltölur eru svipaðar. Í Slesvík-Holtsetalandi. Í báðum sambandslöndunum eru skráðum 8000 afbrota á hverja 100.000 íbúa. Ný greining EFO-stofnunarinnar sýnir að ótti við glæpi mjög lítill í Slesvík-Holtsetalandi en óvenju mikill í Saxlandi-Anhalt. Munurinn verður enn athyglisverðari þegar innflytjendamál eru skoðuð. Aðeins um tíundi hver íbúi í Saxlandi-Anhalt með innflytjendabakgrunn samanborð við tæplega 1 af 5 í Slesvík-Holtsetalandi. En AFD fékk rúm 43% í Saxlandi-Anhalt í kosningunum nú og aðeins 16,3% í Slesvík-Holtsetalandi þegar síðast var kosið þar. Saxland-Anhalt glímir vissulega við efnahags- og líðfræðisvanda að atvinnuleysir 8,2% með við 6% í Slesvík-Holtsetalandi og íbúum þar fækkar hraðar en gjáinn í pólitískri afstöðu og því hvernig almenningur upplifir samfélagið verður ekki útskýrð með þeim breytum einum. Líklegra að raunveruleg reynsla af hnignun og valdaleysi blandist þar saman við miklu dýpra vantraust á stjórnmálum, fjölmiðlum og öðrum stofnunum. Þegar það gerðist, verður baráttan ekki lengur aðeins staðreyndir heldur hver hafi rétt til þess að skilgreina sannleikann.
4: Í fyrsta lagi vitum við vel úr rannsóknum að það ósköp lítið samband á milli raunverulegra talna, hvort sem það glæpatíðni eða fjöldi innflytjenda og hvernig fólk upplifir ástandi. Þetta vitum við mjög vel. En af hverju þetta þá? Það minnst okkarsti tvennt sem kemur til. Það annars vegar þetta almenna vantraust og upplifun að allt sé ómögulegt og öllum sé sama þig. En þarna þarf líka að koma til stjórnmála aflega leiðtogi sem að kynda undir þessum hugmyndum og það má ekki vanmeta það. Það oft talað að þessa grunn hugmyndir liggi kannski svona smá í láginni þar til að öflugur, já flokkur eða leiðtogi kemur og virkjar þær og elur á þessu. Og þegar þú ert komin búin að tilenga þér svona þetta svona ákveðin ramma til að túlka samfélagslega atburði í gegnum ramma sem mjög mótaðar af samsæriskenningum og vantrausti, nú þá túlkaru allt í kjölfærið í gegnum þennan ramma.
0: Þegar svona komið erfitt að vinda ofan að því og fá dæmi að það hafi hreinlega tekist, segir Hulda. Vænlega sé að koma í veg fyrir að fólk þrói með sér vantraust og svo samsæriskenningar.
4: Svo eru reyndar einhverjar rannsóknir sem sýna að mögulega þegar svona öfl komast til valda og verða partur af kerfinu að þá missir þessi svona samsæriskenninga narratífa svolítið mátt sinn og það veikist aftur trúin á samsæriskenninga.
0: En kjósendur AFD ekki bara að segja allt ömurlegt. Í vaxandi mæli telli þeir AFD hafa efnislega mest fram að færa í líkil málaflokkum. Árið 2021 töldu aðeins 8% að AFD hefði bestu efnahagslausnirnar. Nú það 30%. Í könnunum segja flestir í Saxlandi Anhalt að flokkurinn sem bestu stefnina í baráttu gegn glæpum, hælis- og flóttamannamálum, eða berjast fyrir hagsmunum Austur-Þýskalands í orkumálum, atvinnumálum og jafnvel því sem snýr að félagslegu réttlæti. Þetta sérstaklega áhugavert í tölum sem snúað Rússlandi. 57% allra kjósenda í Saxlandi Anhalt studdu afstöðu alternatífi fyrir Deutschland gegn frekari vopnasendingum til Úkraínu. Meðal AFD kjósenda voru það 92%. Aðeins 31% AFD kjósenda töldu Rússland mikla ógn við öryggi Þýskalands en 66% ekki. Aðrir stjórnmálaflokkar í Þýskalandi hafa til þess að ekki vilja starfa með AFD, mynda svo kallaðan eldvegg eða brandmáir. En Hulda segir að það geti verið tvíbent. Eitt af því sem rannsóknir sýni sé að ekki megi jaðarsetja þá sem aðhyllast samsæriskenningar, þá harni fólki af stöðu sinni. Og þetta geti gilt eldvegginn, samstaða allra annara gegn AFD, geti styrkt flokkinn og hert fylgjundur hans í af stöðu sinni. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið þið sæl.

0: Komið sæl, við séu komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur hérðan úr efsta leitinu þriðið daginn 8. september.
1: Við sjáum hefst hér á góðum og gildum slagara með bresku sveitinni Led Zeppelin sem flestir hlustendur við sjáum þekki eflaust. Led Zeppelin kom hingað til lands sumarið 1970 sem eins konar varalust á listahátíð eftir að annar listamaður, Donovan, reyndist of kostnaðarsamur fyrir tónleika haldara. Í þætti dagsins hleypum við nýjum dagsafgerðamanni að hljóðunemanum, Dylja Valsdóttir tekur við stjórninni og mun reyna að setja okkur í hugarheim fólksins sem sótti tónleika Led Zeppelin í Laugardalshöll á sínum tíma.
0: Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og segir okkur frá tengslum íslensku og grísku og leiðir okkur svo inn í Trójustríðið en þegar allt virtist glatað fengu íbúar Tróju liðsauka frá Amazonum sem blésu tróverskum konum baráttu anda í brjóst. En það þar sem við byrjum, Haukur Þorgeirsson tekur nú við.
2: Íslenska á margar fjarskildar frængur og þar á meðal hinn fagratunga gríska. Íslenska og gríska eru sem sagt indoevrópsk mál, afkomendur tungumál sem tala var á Gresjum Úkraínu fyrir 6000 árum. Langur tími leið frá þeim uppruna og þangað til málin voru fyrst færði letur og þeim tíma urðuðu fyrir ýmsum breytingum. Hér ætli ég að lýsa einni hljóðbreytingu sem hjálpar okkur að sjá skyldleikan milli íslensku og forngrísku. Orð sem upphaflega hófust á hljóðinu S þróuðust í grísku þannig að þau hæfist á hljóðinu H í staðinn. Hvernig segir við sex á forngrísku? Já, sex er hex. Að samaskapi heitir sól á grísku helios, samur er á grísku homos, svefn er á grísku hypnos. Íslensku orðin hefjast á S og grísku orðin hefjast á H. Það er líka gaman að virða fyrir sér beygingu ákveðna greinisins á grísku en hann kemur fyrir framanafnorinn og í nefnifalli karlkyns eintölu H og í þolfalli ton. Hvaða íslenska orði samsvarar þetta? Þetta er ábendingafornafnið sá. Í nefnifalli höfum við til dæmis ho-hypnos, sá-svefn, en í þolfalli ton-hypnon, þann-svefn. Gríska letrið sem notað er enn í dag finnst fyrst í áletrunum á 8. öld fyrir Krist. Elsta dæmið kann að vera bolli sem hefur áletrun í þremur ljóðlínum. Í fyrstu línunni stendur Nestoros Boterion, bolli Nestors. Áletrunin virðist kallast á við Iljónskviðu, en þar er einnig getið Nestor og bolla hans. Í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar má lesa Mjög fagurt drykkjarkér er hinn gamli maður hafði heiman frá sér. Þegar það var fullt, gat óvalinn maður varla lyfti að borðinu, en gamli Nestor tók það upp þrauta laust. Löngu áður en letrað var á þennan fagurlega skreytta bolla með grísku bókstafana sem við þekkjum, var samt annað letur notað til að rita grísku. Þetta er nefnt línuletur B og finnst varðveitt á leirtöflum sem grafnar voru upp úr rústum hallar í Knossos á Krít og á nokkrum stöðum á meginlandinu. Línuletur B er ekki stafróf þar sem hvert tákn merkir eitt hljóð, heldur atkvæðaletur þar sem hvert tákn merkir eitt atkvæði. Letrið hefur þannig ekki tákn sem merkir R-hljóðið eitt og sér, heldur eitt tákn sem merkir ra, annað sem merkir re og svo þrjú viðbót sem merkja ri, ró og rú. Atkvæðaletur geta henda vel til að rita ýmis mál. Japanska nota til dæmis atkvæðaletrið hiragana sem passar því tungumáli mjög vel og reyndar væri hægt að skrifa japansku með línuletri B og það myndi ganga nokkuð neginn upp. Hins vegar línuletur B í raun mjög óhentug til að skrifa grísku. Vandamálið að grísk atkvæði enda oft á samhljóði og letrið hefur enga góða leið til að tákna þau samhljóð. Skrifararnir brugðu því á það ráð að sleppa því að tákna þessi loka samhljóð. Það gerir letrið ónákvæmt og veldur oft erfileikum í að túlka fornar línuleturs áletranir. Forngríska orðið við brons til dæmis kalkos. Mjög mikilvægt orð fyrir skrifara á bronsöld. Kalkos tvö atkvæði, svo línuletri B orðið skrifað með tveimur atkvæðatáknum. En það er engin leið að tákna ellið í endan á fyrra atkvæðinu eða essið í endan á seinna atkvæðinu svo að kalkos verður bara kakó sem dálítið snubbót. Undir lokin á kvikmynd Kristofers Nólan upp úr Ódysseifskviðum segir Ódysseifur að frásögnir Trójustríðið muni ekki varðveitast í rituðu máli heldur aðeins í söguljóðum. Hvers vegna? Vegna þess að fólk mun hætta að skrifa. Hér kemur kvikmyndin svolítlum sögulegum fróðleik á framfæri. 1200 fyrir Krist urðu samfélögin við Eystri hluta Miðjarðarhafsins fyrir miklum skakkaföllum. Háborgir bronsaldarinnar voru lagðar í rúst og svo skrifaramenning sem þær höfðu viðhaldið fjall í gleymsku. Línuletur B lagðist af svo að engin kunnilengur að skrifa það eða lesa þar til það var ráðið aftur með miklum erfiðismunum á 20. öld. Í 400 ár höfðu Grikkir ekkert letur þar þeirri lærðu upp á nýtt að skrifa með allt öðru letri. Þetta hefur Ódysseifur Nólans allt sem hann séð fyrir svo glöggur sem hann auðvitað var og sakbitin eftir að hafa átt svo stóran þátt í falli og eyðileggingu Trójuborgar. Forngrikkjum var Trójustríðið jafnan ofalega í huga eins og bolli Nestors sýnir og okkur það enn hugleikið. Mér langar því að enda á að rekja einn þátt úr þessum fræga ófriði. Ilionskviða endar á falli og útför Hektors Trójukappa en þá stríðinu ekki lokið og frá framaldi þess greinir í öðrum söguljóðum. Í Post-America, grísku kvæði frá þriðju öld eftir Krist, segir frá atburðum Trójustríðsins eftir fall Hektors. Frásögnin hefst á því að til liðs við Tróverja kemur Penþesileia, dóttir Aresar, og 12 Amazonur með henni, kvenkyns stríðskapar. Penþesileia leiðir tróverska herinn til orustu við Grikki og vegnar vel fyrst í stað. Tróverskar konur horfa á orustuna og ein þeirra, Hippodameia, verður hugfangin af hreysti Penþesileiu. Hún heldur þá hvatningaræðu yfir stöllum sínum. Ó vinkonur, verum nú jafn hraustar í hjarta og eiginmenn okkar sem berjast hvíldarlaust gegn óvininum fyrir ættjörðina, fyrir börnin sín og fyrir okkur. Við ættum að herða upp hugann og snúa okkur að bardaðanum sem öllum samur. Við erum ekki svo frábrunar, ungu mönnum að styrk. Við höfum sama anda, sömu augu og sömu hné. Allt er sama. Ljós dagsins og lofti sem við öndum og maturinn sem við snæðum. Að hvaða leiti hefur Guð gert karlmenn okkur aðri? Forðumst því ekki bardaðan. Við höfum allar upplifað harm, sumar hafa tapað sonum og eiginmannum á vívöllinum við borgina. Aðrar syrgja foreldra sína og enn aðrar bræður og frændur. Í slíkum nauðum ættum við ekki að fresta því lengur að ganga til orustu. Okkur verið betra að falla í barda en að verða teknar nauðugar sem herfang af útlendingum ásamt börnum okkar þegar borgin stendur í ljósum logum og eiginmann okkar eru fallnir. Við þessa ræðu verða hinar tróversku konur fullar af eldmóði og vilja vopnvæðast og ganga til orustu. En þá tekur önnur kona til máls, hinn skynsama Theano, og bendir á að Penþesileia sé guðlega vera og Amazonurnar sé þjálfaðar frá unga aldri í bardaga. Óþjálfaðar konur mun ekki standast óvinan og snúning. Það sé því hyggilega að halda á sér höndum, enda megi enn vonast til að trójumenn vinni stríðið. Hér hefur hinn gríski höfundur notað atburð úr trójustríðinu til að koma á framfæri dálitlum hugleðingum konur og karla. Í textanum sagt að Theano sem vill halda sér höndum sé vitur. Í rauninni stiði þó textin að vissuleiti aðra túlkun því að sagan endar ekki eins og Theano vonaðist eftir. Það sem gerist að Trójuborg mun brenna og óvinurinn mun hertaka þær. Það var þá kannski heldur hinn hugdjarfa Hippodameia sem hafði á réttu að standa.
0: Haukur Þorgeirsson tengsl grísku og íslensku með viðkomu í hinu blóðuga Trójustríði. Hann mun halda áfram að kanna frændmál íslenskunnar að tveimur vikum liðunum.
1: En við ætlum að bræða okkur í sagnfræðigírinn hér í Viðsjá. Dilja Valsdóttir tekur hér við.

0: maður aldrei upplifa annað eins bara aldrei sko og ég mun aldrei upplifa annað eins eins og ævi minni sko
1: þannig að þetta tónleika sem að bara að lifa endalaust sko er ekki sem kemur staðið fyrir þetta

0: Hver er eftirminnilegasti mánudagur í ykkar lífi? Flestir myndu nefna eitthvað persónulegt, brúðkaup, fæðingu barns eða kannski þann dag þegar eitthvað óvænt snýri upp á allt. En fyrir þá sem voru viðstaddir í Reykjavík þann 22. júní árið 1970 þurfa ekki lengi að hugsa. Það var kvöldið þegar einn stærsta rokkljónsveit sögunar, Led Zeppelin, steig á svið í Laugardalshöll og skildi eftir sig borg í losti. Á þessum tíma var sveitin aðeins á sínu öðru starfsári, þeir höfðu gefið út tvær plötur, Led Zeppelin 1 og Led Zeppelin 2, og voru að ryðja sér til rúms sem ein áhrifamesta hljómsveit í heimi. Íslandsferðin var ekki tilviljun. Hljómsveitin kom hingað til landsins á vegum listahátíðarinnar í Reykjavík. Skipuleggjendur hátíðarinnar höfðu sett sér það markmið að færa Reykjavík inn á kortið sem menningarborg. Og hvað gat gert það betur en að fá eina heitustu hljómsveit Bretlands til að koma? Það merkilegt að skoða hvernig þessi tónleikar voru kynntir, eða réttar sagt, hvernig þeir voru ekki kynntir. Þegar rýnt í Sabrúf virðast heimildir miklar auglýsingar fámennar. Þó svo að tónleikarnir hafi vissulega verið auglýstir bæði í útvarpi og í blöðum, þá virðist hafa ríkt ákveði tómlæti gagnvart þeim innan menningarstofnana. Það eins og skipuleggjendur listaháttíðarinnar hafi frekar viljað beina athyglinni að öðrum fágaðari menningaviðburðum. Þetta þeim mun furðulegra þegar litið eftir þess að sveitin var fengin til landsins sem nokkurs konar varalaust þegar í ljós kom að þjóðlagasöngurinn Donovan kostaði of mikið fyrir hátíðina. En þótt fágaða dagskráin hafi fengið sviðsljósið, þá gat ekkert dregið úr áhuga almennings. Eins og Vigdís Finnbogadóttir lýsti síðar, þá myndust biðræðir eftir miðum sem áttu sér enga hliðstæðu í sögu Reykjavíkur síðan á stríðsárunum. Áhugin var slíkur að fólk fyllti höllina daginn áður en tónleikarnir hófust bara til þess að fylgjast með hljómsveitinni stilla upp tækjum sínum.
1: Eins og flestum mun líklega vera kunnugt verður efnt til listahátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjalda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdanssýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga víðs vegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist mega hafa sig alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
2: Þá má geta þess að mánudaginn 22. júní verður dagskráratriði í Norræna húsinu, það tónlist eftir Chopin og ljóðaflutningur. Þetta atriði annars þau hjónin, leikkona norska Rut Tellefsen og maður hennar Kjell Bekkelund.

0: Það var Robert Plant sem gekk fyrstur út úr Gullfaxa, fyrstu þotu Íslendinga, þegar hljómsveitin lenti í Keflavík klukkan 2 sunnudaginn 21. júní árið 1970. Gullfaxi var þá nánast glæn í þota og á flugvellinum beið stór hópur aðdáenda og blaðamanna sem vissu að stóra stundin væri runnin upp. Eftir komuna var tónlistamönnunum ekið í gljáfægðum Mercedes-Benz bifröðum með lögreglu fylgd beint á hótelsögu. Þrátt fyrir að umboðsmaður sveitarinnar hafi reynt að halda fjölmiðlafólki í fjarlægð, fengu sjónvarsmenn að lokum að leggja nokkra spurningar fyrir Plant.
1: What is your first impression of Iceland?
2: Well, it's extremely friendly. The reception we've had has been incredible. And I think we're going to have a good time.
1: Are you looking forward to the performance tomorrow night?
2: Very much so. We haven't played for about a month since we came back from America. And it's very strange to play this far north. And of course I've never been here before and it's all rather exciting so I really hope that with the impression we got at the airport and the young people that we have a really good time and the audience really enjoys themselves. I'd like them to really get loose and jump about and scream and shout and listen and really get their money's worth.
1: How long will your performance be?
2: Well, it all depends. It could be 2 hours, it could be 3 hours. It just depends on the mood that we're in and the mood that the audience is in.
1: Are you introducing any new numbers?
2: We may do, we don't really know until we start.
1: Thank you very much.
0: Að fá eitthvað fyrir peningin, sagði Robert Plant og hann stóð við orðin sín. Aðgöngumiðinn á þessa tónleika kostaði nefnilega 450 krónur. En þessi þorsti í lifandi tónlist einskorðaðist ekki við höfuborgarsvæðið. Þrátt fyrir að skipuleggjendur listahátíðarinnar hafi verið sparsamir á auglýsingarnar, bárust fréttir af því að þessi breska stórsveit væri væntanleg hratt út á land. Fjöldi fólks af landsbyðinni sá þetta sem einstakt tækifæri og lagði mikið á sig til að tryggja sér pláss í Laugardalshöllinni. Ég fékk til mín mann í viðtal sem lét sig ekki vanta á tónleikunum en hann ferðaðist frá Akureyri til að heyra Led Zeppelin í höllinni.
3: Ég veit ekki hvað sem margir komu sko frá Akureyri að það var ekkit af mínum vinnum allan
4: Spurðurðu vinnina hvort þeir ætluðu?
3: Nei, ekki frekar, nei en mér bara bauðst þetta eða fóldrar mínu gáði mig far mér flugi í suður, það var 16 ára og ég hafði haldið upp á að letsa uppina því ég eglaðast plötuna þeirra plötuna sem kom út sko 1969 og fyrsta platan út, Zeppelin, sem ég hef bara Led Zeppelin og svo kom hann önnur setna márið, Led Zeppelin 2 það frábæra blötu, þá var mann ábúðslega hrifin hans og þetta var bara rosa upplifins að komast til ekki að ykkur og fara á tónleika, Laugardalshöll
4: Já, voru hérna, voru allir að hlusta á Led Zeppelin hversu vinsælir voru þeir á Akureyri?
3: Þeir voru ábúðslega vinsælir sem bara almennt allstað, sko Lögin þeirra voru bara slói gegn bara 1, 2 og 3 sko.
4: En fórstu ekki með neinum á tónleikana?
3: Nei, ég fór einn Ég fór einn á tónleikana okay. Það var alveg nóg fyrir mér sko.
4: Já, hitt voru margir á þínum aldri
3: Já, við þetta fyrir eru fullt þó ég hafi ekki verið neitt í samskipti við neitt sko, þá bara maður leiði svo sem maður kynni þetta maður þurfti ekki á neinum halda sko.
4: Manstu eftir því, manstu hvar þú varst í salnum?
3: Já, ég var, upp í stúkunni á fyrsta bekk
4: Sitjandi?
3: Já, sitjandi
4: Voru allir sitjandi? Var...
3: Nei, bara eins og er núna flestir á gólfinu og... en ég var upp í stúku fínu stað þess að segja, fyrir miðið bara
4: Það var mikið kaos eða var, voru
3: allir ég fann ekki því, það kom svona kaos í hlíðinu á tónleikunum
4: Akkurri
3: það var kannski einhver miskilningu sem varð sko, þá heldum enn að þetta var búið að síðasta lagi sko, en svo komu þeir fram og, en það var aftur bara að vera smá hlýja svo komu þeir fram aftur og spiluðu þrjú mjög góð lög og það myndaði svona smá svona æsingu sko, að komast að sviðinu sko, að þeir voru hætta sko, þeir sem voru næst sviðinu eins og gengur að gerist í stólingum sko. En hann svo fór þetta mjög vel fram
4: En hvernig heldur að þeim hafi fundist að vera að spila á þessum tónleikum? Voru þeir í sjokki eða voru hérna?
3: Nei, þeim var staðist að koma hingað. Já, og það kom nú bestur en ljós sko að vel tekja móti þeim og og hérna svo kom það bara í ljós á plötun sem við gáðu út hann síðs þetta sama ár Svinningland Song sem bara lag Ísland landaði aðeins á snjó sko þannig að þeir voru mjög ánægði með þetta

Bresku rockstjörnurnar kynntust svo sannarlega íslenskum veruleika þess tíma. Eftir tónleikana mættu þeir á skemmtistaðin Glaumbæ til að sjá hljómsveitina Trúbrot, en þegar þeir báðu kurteisislega bjór, þá urðu þeir fyrir vonbrigðum. Svarið var einfalt. Því miður, ekki til. Þetta var íslenskur veruleiki ársins 1970. Strangt bjórbann hafi verið við líði á Íslandi frá árinu 1915 og átti eftir að vera í tæp 20 ár til viðbótar. Allt þar til 1. mars 1989 þegar bjórinn var loksins leyfður. Ein af þekktustu rokkljómsveitum heims vön því að fá allt sem þær óskuðu eftir á ferðalögum stóð nú frammi fyrir einu af sérstæðustu áfengislögum Vesturlanda. Í staðinn fyrir kaldan bjór þurftu þeir að láta sér næja kampavín sem var til í ríku mæli. Sögur herma að John Bonham hafi sýnt mikil listfengi við að opna flöskurnar af mikilli kunnáttu og Robert Plant hafi að lokum þurft að seðja sárasta hungrið með brauðsnemi kæfu sem starfsfólk eldúsins færðunum. Þessa frásögn af kvöldinu á Glaumbæ má finna á MBL þar sem farið var yfir þessa 42 klukkutíma sem hljómsveitin dvaldi á Íslandi bjórlaus.

0: En þótt opinbera sagan og dagblöð þess tíma segja að hljómsveitin hafi þurft að láta sér kampavíni næja, á ég erfitt með að trúa því að strákanir í Led Zeppelin hafi ekki getað reddað sér almennilegu áfengi hérna á Íslandi þrátt fyrir bjórbannið. Það eru til aðra hliðar á þessari heimsók sem aldrei fóru í blöðin. Ég tók viðtal við konu sem var fengin ásamt vinkonum sínum að koma og hitta strákana fyrir tónleikana.
1: Það var þannig að hérna, við vorum allar boðnar í partí hjá hérna Les Happening.
2: Býttu, hver, hvað þið?
1: Ha?
2: Hvað stelpur?
1: Við vorum bara það sem vorum í hérna, svona þekktar í hérna álítinu og okkur var boðið og hérna og ég náði í vinkurnar mínar og við fórum allar í, ég vil ekki segja hvar en það, svo, þú veist, það var bara flottu staðu sko sem hann var hérna og meiri sem var búið upp á bjó sem var ekki til þá og ég var hérna ammælisdegin mínu 22. júní þá var ég 16 ára Já. Og þetta var alveg æðislegt en það var ekkert þau voru ekki að reyna við okkur en okkur skapalið það var ekkert svoleiðis en þeir voru alveg æðislega hann að heins og það var rosa flottir og allt það sko þegar þeir hérna að ég held að borgi sínum ekki segja hvað þetta var en þetta var svona á flottum stað já. Ég þekkti mann sem að sko sem að hérna fekk þá til að koma til Íslands og umbósmaður og hann veldi endur ekki kæmi og hitti þá við konar, já
2: Þeir hérna náttúrulega tala ekki íslensku voru allir í partíinu að tala ensku
1: Já, þá voru allir til ensku
2: já.
1: Ég kunni alveg ensku
2: Já.
1: Út að kanna sér hópinu
2: Já, en hérna, þekktiru hljómsveitina eitthvað, var hún mjög stór í kringum þig og þína vini voruð mikið
1: hljóstján? Nei, það var nefnilega ekki þau urðu sko endu túrin og fóru svo til Íslands og, svo fór, og urðu svo fræðir eftir það
2: Já, ok, þannig að þú þekktir ekki tónlistina
1: Nei, ekki neitt þannig
0: Hún talar hvað Led Zeppelin strákarnir hafi í raun verið einstaklega viðkunnalegir með að við hvað sem stóra stjörnur þeir voru. Jafnvel Jimmy Page sem var líst í fjölmiðlum sem svo lítið vandræðilegum. En þótt kynnin bak við tjöldin hafi verið eftirminnileg, þá fannst vinkonunum hreinlega engin stemning í því að hanga baksviðs á meðan sjálfur tónleikarnir fóru fram. Vinkonurnar vildu frekar fá að upplifa tónleikana í stúkunni, innan þann gríðarlega fjölda fólks sem fyllti höllina. Þrátt fyrir að hafa hitt þessar stórstjörnur á leynilegum stað yfir bjór, þá vildi hópurinn frekar tínast í mannshafinu og upplifa þessa tvo æðisgengnu klukkutíma sem allir voru að bíða eftir.
1: Þeir voru alltaf bara með sýtt ár flottir og vinkona mín sem að hérna sem var með mér hún alltaf tími þú sengur að var alveg opbóslega hrifin að minni sko en Nei, svo fór ég tónleikana hjá þeim sko þá mörgum áður síðan þeir voru bara tónleikar hérna með honum hans söngvarinn já, og þá heitum hann og þá segir hann, já ég kannski þá segir hann hérna söngvarinn þetta er, manstu ekki eftir listahátið sem var í Laugardalnum
2: Er það talað Secret Solstice?
1: Já, þá segir hann, já kannski á ég einhvern bönn hérna
0: Árið 1970 markaði tímamót í íslensku menningarlífi þegar fyrsta listahátíðin í Reykjavík var haldin. Markmiði með hátíðinni var metnaðarfullt. Að rjúfa einangrun landsins og fá erlenda listamenn til að miðla list sinni til Íslendinga, hvort sem það var á sviði myndlistar, leiklistar eða tónlistar. Hugmyndin kom upphaflega frá Ívar Eskiland, en markmiði var að festa þessa alþjóðlegu menningamiðlun í sessi sem reglulegan viðburð. Hátíðin var gífurlega kostnaðasöm og umfangsmikil. Það var í raun samstiltu átaki fjölda bakhjarla að þakka að verkefni varða veruleika. Fjármagni kom meðal annars úr fjárlögum Reykjavíkurborgar, frá Norrænahúsinu, Ríkinu, Ríkisútvarpinu, Oslóarborg og Norræna menningarmálsjóðunum. Þessi mikli opinberi stuðningur gerði það verkum að hægt var að bjóða aðgöngumiða á tiltölulega lágu verði svo sem flestir gætu notið dagskrárinnar. Viðtökurnar fóru fram úr björtustu vonum en af þeim 22.500 miðum sem gefni voru út fyrir alla hátíðina seldust 19.000.
3: Þannig var þetta alþjóðlega listahátíð og væntanlega upphaf þess að slíkar hátíðir sem standast kröfur stórra menningarþjóða verði haldnar hér reglulega. Framkvæmdastjóri listahátíðarinnar og upphafsmaður þess að henni var hleypt af stokkum var Ívar Eskiland, forstöðumaður Norræna hússins í Reykjavík.
4: Hugmynd mína listahátíð á Íslandi hafði ég með mér frá Norgi þegar ég kom hingað sumarið 1968 og hafði þá hlýðsjón af hátíðin í Bergen, þeirri einu sem hefur lánast á Norðurlöndum. Þar til listahátíð í Reykjavík varð svo vinsæl sem raun ber vitni. Ég skrifaði strax Reykjavíkurborg og stakk upp á að skipulegja hér það sem ég nefndi þá norræna menningardaga. Tilgangurinn var margþættur. Fyrst og fremst að sjálfsögðu að kynna íslenska list og menningu stórum innlendum og erlendum áhorfunda og áhærunda hópi. Því næst að fá hingað góða listamenn í ýmsum listgreinum frá hinum Norðurlöndum. Og þá ekki síst til þess að hleypa svolitlu lífi í borgina í vikutíma.
0: Það tókst svo sannarlega að glæða Reykjavík lífi þessa viku í júní 1970. Þótt það hafi ef til vill verið með öðrum hætti en skipuleggjendurnir sáu fyrir sér í upphafi. Þeir höfðu ef til vill ímynda sér hóflegar skemmtanir og vandvirkni í sessi, en í staðinn kom eitthvað sem enginn hafi séð fyrir sér. Hljómþung bylgja af rokki sem fór í gegnum veggina Laugardalshöll og inn í beinmerg allra sem þar voru viðstaddir. Við sem þjóð vorum í eins miklu spennu sjokki og Led Zeppelin. Þetta voru ekki bara tónleikar, heldur veitti þetta ungum íslenskum tónlistamönnum innblástur til að fara spýt í lófana. Í viðtali við Robert Plant mörgum árum síðar lýsir hann einmitt upplifun sinni af því þegar hann mætti íslenskri æsku í Laugardalshöll og skildi hana eftir í hálgerðu losti eftir tónleikana í höllinni.
5: It was always like that with Led Zeppelin. Who do they think they are?

0: Thank you. And thank your culture way back for the inspiration. Good night.
1: Við erum komin að lokum á þessu ferðalagi aftur til ársins 1970. Það sem stendur eftir þegar rýnt í þessa 42 klukkutíma sem Led Zeppelin dvaldi hér á landi er þessi merkilega andstæða. Annars vegar það opinbera sagan í safni Rúf, skorturinn á auglýsingum og fáaða dagskráin sem virtist vilja gleyma því að stærsta rockljónsveit heims væri mætt í Laugardalshöll. En hins vegar það hinn lifandi saga, saga þeirra sem voru á staðnum. Viðmælandi minn sem flaug aleinn að norðan lýsir því hvernig þessi tónleikar lifa endalaust í minningunni og að ekkert hafi komið í staðinn fyrir þá upplifun síðan. Hann fann að hann þurfti ekki á neinum að halda til að njóta kraftsins sem þarna var á ferðinni. Konan sem hittir hljómsveitin á leynilegum stað minnist þeirra sem viðkunnalegra ungra manna en valdi samt að yfirgefa félagskap þeirra baksviðs til að tínast í mannshafinu í stúkunni. Hún vildi nefnilega ekki missa af neinu, en það segist hún aldrei hafa upplifað annað eins og ævi sinni. Það kaldhæðnislegt að hljómsveit sem var fengin sem ódýr varalaust fyrir listahátíð skildi skilja eftir sér dýpstu sporin. Þótt yfirlýst markmið hátíðarinnar hafi verið að hleypa svolítlu lífi í borgina í viku tíma, þá gerðu Led Zeppelin gott betur. Þeir breyttu íslenski tónlistasögu og gáfu heiminum Immigrant Song. Sem Robert Plant skilaði loksins aftur til okkar í Laugardalnum árið 2019, þar sem hann þakkaði Íslendingum sérstaklega fyrir innblásturinn.

Þetta voru tveir klukkutímar sem mörkuðu heila kynslóð. Tími þar sem brest rokk og íslenskur veruleiki mættust í dýrlegum árekstri. Ég vona að þessi þáttur hafi fært

0: Immigrant Song, Led Zeppelin, lag sem þeir Jimmy Page og Robert Plant sömdu í kjölfar heimsóknar sinnar til Íslands árið 1970. Dilja Valsdóttir flutti þar á undan umfjöllun komu sveitarinnar og upplifun þeirra sem mættu.
1: Og við ætlum að leifa Zeppelin að slá botn í þátt dagsins. Hér flýtiði lagið Bring It On Home eftir Willie Dixon á tónleikum. En vitað til þess að þeir spiluðu þetta lag á tónleikunum í Laugardalshöll 1970 og gaman að benda á að í miðju lags brotnar allt niður í snarstefjun og djam sem afhjúpar vel hvernig Led Zeppelin leikur sér með lögin sína á tónleikum.

Þetta var Víðsjá í umsjón Tómasar Ævars Ólafssonar og Guðrúnar Sóliðar Gestsdóttur. Nú hefur Illugi Jökulsson frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Snemma að morgni, föstu dagsins 7. november árið 1550 voru þrír menn leitt út fangnir í Skálholti. Það voru Jón Arason, hólabiskup, líklega 66 árað aldri og sínir hans tveir, Björn prestur á Melum og Ari Jónsson fyrirverandi lögmaður. Báðir réttrúmlega fertugir. Þarna átti sér stað loka kaflinn í dramatískri sögu sem hófst löngu fyrr, það er kannski túlkunaratriði hvenær. Ef ég rek þá sögu í örstuttumáli, þá er hún nokkurn veginn svona. Jón Arason var vígður hólabiskup árið 1524. Hann var maður stór í sniðum og framkvæmdamaður og fór strax að láta að sér kveða, en það voru biskupar á Íslandi í þátíð ekki síður veraldlegir höfðingjar og framkvæmdamenn en trúarlegir leiðtogar. Og Jón lét ekki sinn hlut fyrir neinum og átti snemma í deilum og jafnvel átökum landsins gæði, áhrif og völd. En svipaleiti voru mikla hræringar utanlands. Kaþólska kirkjan hafði verið innráð svo til í vestur og norður Evrópu í nærri 1000 ár, en nú var risin öflug hreyfing mótmælenda gegn valdi páfans í Róm yfir manns kaþólsku kirkjunar og í Danmörku hneigðust kóngar og valdamenn aðrir til kirkjustefnu mótmælenda og vildu varpa kaþólskunni á hauga sögunar. Kóngurinn danski gekk þó ekki sérlega rösklega fram á því sviði á Íslandi, ekki fyrir en komið var fram á árið 1540. Þá settu Danir kaþólska biskupinn í Skálholti af, en settu í staðinn mótmælenda biskup Gissur nokkur Einarsson. En ekki hrópluðu Danir hins vegar við Jóni Arasinni á Hólum að sinni. Á þessum tíma var líka annað að gerast, samhliða, en það snerist vaxandi áhrif Dana á Íslandi. Íslendingar höfðu á sínum tíma eins og frektir orðið játast undir yfirráð Noregs konga, en kongarnir í Noregi skiptu sér lengst af ekki mikið af innanlandsmálum Íslendinga. Á 15. öld kom hið svo kallaða Kalmarsamband hins vegar til sögunar, sambandsríki Norðurlandanna, og Ísland fylgdi Noregi þar inn. Eftir því sem leið á 15. öld varð Danmörk æ meira ráðandi í Kalmarsambandinu. Svíjar sögðu skilið við sambandið en norðmenn urðu að láta sér næja að Danir yrðu brátt alls ráðandi í því sambandsríki sem eftir varð og samanstóð af Danmörku, Noregi og Íslandi. Og nú þegar komið var tölvert fram á 16. öld þá sýndist ljóst að Danir ætlaði að gera sig meira gildandi við landstjórn Íslands en norðmenn höfðu lengst af gert. Það féll ekki öllum vel og síst stórbokkum eins og Jóni Arasinni sem voru vanir að ráða því sem þeir vildu ráða hér innanlands. Nú svo gerðist það árið 1548 að Gissur Einarsson mótmælenda biskup í Skálholti deyr og arftaki hans er valinn Marteinn Einarsson, prúður prestur en lítill skörungur. Marteinn er kannski merkilegastur fyrir þá sök að hann hafi farið til Bretlands á sínum tíma og lært málaralist sem var einstæmis og vitað sé að Íslendingar legðu að ráði fyrir sig. Nema hvað, nú lét Jón Hólabiskup skyndilega til skara skríða. Hann hafði lítið látið á sér kræla undan farin ár, nema helst dundað við að sölsa undir sig jarðir, en hafði svo skyndilega gert misefnaða tilraun til að koma kaþólskum presti og biskupstóli í Skálholti að Gissur í látnum. En nú safnaðan fjölmennu liði norðanmanna og fór og handsamaði Marteinn biskup og geymdi hann svo sem fanga og hólum langa hríð. Þá var Danakóngi loks nóg boðið og lagði undanlát semi sína í garð biskups til hliðar. Og Jón var sumarið 1549 lístur útlægur og friðlaus sem kallað var. Jón mun á hinn bóin hafa reynt að koma sér í samband við sjálfan páfan í Róm til að æskja stuðnings við að endurvekja kaþólska trú í Skálholts umdæmi og viðhalda því í Hóladæmi. Það samband komst þó ekki á,
en Jón fór með gassalátum og sumarið 1550 fór hann í Skálholt og lét grafa upp lík Gissurar Einarssonar og husla utangarðs. Einn helstur mótmælenda var Daði Halldórsson, höfðingi í Snóksdal í Dalasýslu, og þegar Jón biskup og synir hans héldu með fjölmenni og Martin biskup í böndum og hugðust sækja að Daða og bíli hans að Staðarfelli snemma í október 1550, þá brást Daði hart við, safnaði líka liði og það kom til bardaga að Staðarfelli og endaði með því að Jón og synir hans voru handsamaðir og fluttir í böndum til Skálholts. Þar sem Marteinn biskup, Daði í Snóksdal og hæst setti Daninn á staðnum, Kristján Skrifari sem kallaður var, en hann var fulltrúi Danakonungs og bjóað Bessastöðum. Þessir þremenningar stóðu nú frammi fyrir því hvað ætti að gera við feðgana. Vetur var að fara í hönd, engin þau réttarfars úrræði voru enn að störfum eftir sumarið sem hefði mátt nýta til að dæma feðgana formlega. Siglingar með haustskipum til Danmerkur voru að baki svo ekki var hægt að senda þá til kóngsins og engin almennileg fangelsi voru til á Íslandi. Á hinn bóginn vissu þremenningarnir, Daði, Marteinn og Kristján, að allt eins mátti búast við því að norðlendingar sem studdu sinn biskup dyggilega myndu gera tilraun til að frelsa núr haldi veturinn. Ef til vill að atbeina séra Sigurðar á Grenjaðarstað fyrir norðan, sonar Jóns, sem hafði að vísu aldrei verið í flokki með föður sínum þegar hann fór sínar stórbokkaferðir, en það þótt hann sjálfur engin stórbokki, ólíkt bræðrum sínum, en þó kannski enn frekar fyrir tilstilli Þórunnar á Grund, dóttur Jóns biskups, en hún þótti raunar einna mestur skörungur allra barna hans. Því var það að ráði þeirra þreminninga að láta hálshöggva alla feðgana þrjá. Öxin og jörðin geyma þá best, eins og sagt er að prestur nokkur þar á staðnum hafi komist að orði. Og þeir voru svo teknir af lífi þennan föstudags morgun snemma í nóvember. Var þetta einhver svakalegasti atburður Íslandssögunar á 16. öld og voru sagðar af aðdraganda aftökunnar og henni sjálfri miklar sögur og sumar sannar. Æ síðan hafa Íslendingar velt fyrir sér hvað fyrir Jóni biskupi vakti með svo þvermóðsku fullri andspyrnu við vilja Danakóngs að aftakan var eiginlega orðin óhjákvæmilega eins og komið var. Var Jón kaþólskur píslarvottur að berjast fyrir guðsinn eins og hanskinjaðan? Var hann þjóðrækin Íslendingur sem barðist gegn danskri mekt, síðasti Íslendingurinn, eins og Jón Sigurðsson mun hafa kallað hann á einum stað, eða var hann bara íslenskur stórbokki að þenja sig út allt, eða var hann jafnvel bara norðlendingur að deila við sunnlendinga? Þrír íslenskir rithöfundar hafa tekist á við þessar spurningar í skáldsögum og í þessum þætti ætla ég að lesa loka kafla þeirra skáldsagna allra, þar að segja þá kafla sem fjalla aftökuna í Skálholti. Og fyrst verður fyrir mér skáldsaga Torfhildar Hólm sem hét einfaldlega og heitir Jón Arason. Torfhildur var brautryðjandi í skáldsagnagerð á 19. öld, hún fættist 1845 og er fræg fyrir að hafa verið fyrsti íslenski rithöfundurinn sem fekk skáldalaun frá Alþingi. Og Torfhildur hafði mikinn áhuga á biskupum því hún skrifaði þrjár þykkar skáldsögur sem fjölluðu biskupana Brynjólf Sveinsson, Jón biskup Vítalín og svo Jón Arason. Og skáldsaga hennar Jón Arason kom út rétt undir aldamótin 1900. Sagan er barn síns tíma eins og þar stendur og kannski ekki mikið lesin nú til dags, en í söguð Torfhildar af aftökunni í Skálholti þá notar hún og nefnir flestallar þær sögur sem komist höfðu á kreikum þennan atburð
og tekur þær náttúrulega sem heilagan sannleik innan ramma skáldsögunar. En sérstaklega merkilegt að í sjálfum lokaorðunum þá brýst sagfræðin allt í einu mjög hressilega inn í frásögnina eins og þið munuð heyra hér á eftir.

Sólin var aðeins byrjuð að hefja göngu sína og hún skein svo fagurlega á gráhvítu glitrandi frosthéluna að jörðin ljómaði fyrir augum áhorvendana í alls konar litbrigðum með því að litlu víravirki stoppurnar sem hún stóð saman af voru smám saman að leggjast í valinn fyrir ljósinu og ilnum. Prestastofunni í Skálholti var lokið upp en mannhópurinn sem stóð fyrir dyrum skipaði sér til beggja hliða á meðan stórfagur og fengulegur maður gekk út. Hann horfði hátíðlega í kringum sig og svo upp í heiðan himinin og síðast á fangastofu þá sem hann hafði dvalist í og hann átti nú að yfirgefa og hann mælti Héðan mun margur göfugur út ganga. Er hann gekk lengra fram, mælti hann Nauðugur gekk ég til þessa leiks en þó skal ég nú viljugur út ganga. Vildi ég nú að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig, en mitt hjarta í hann í staðinn. En sem maðurinn kom að högstokknum, sem var gamall vindustokkur frá kirkjunni, þá mælti hann, skal hér staðar nema, minn herra. Já, mælti Kristján skrifari, er hjælt að mynd væri til sín. Sveiðir þinn þorpari, aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur talaði ég til míns drottins, mælti Ari lögmaður, því að hann er maðurinn. Mælti er að honum hafi þá verið boðið líf ef hann héti því að hefna aldrei þessa, en því hafa hann ekki viljað heita. Hann gekk til fyrir manna flestra sem viðstættir voru, kvaddi þá og mælti, gef mér til Daði, gef mér til Marteinn og svo til fleiri. Við Jón Halldórsson, stjúpsson Daða, mælti hann, ekki þengti ég að þú myndir standa yfir höfuðsvörðum mínum. En Jón kvaðst þess nú eigi sjálfráður. Margir hörmuðu Ara og sögðu mikinn skaða í aftöku slíks manns og vildu eigi vera viðstattir. Ari vildi ekki láta binda fyrir augu sér og er hann kraup á högstokkin, mælti hann að böðullin skildi eiga hatt sinn ef hann hyggi sig hreinlega. Stóð hann svo á hnjánum og las bænir sínar og seinast faðir í þínar hendur fel ég minn anda á latínumáli. Síðan sett hann hökuna í skarðið á högstokknum og teygði hálsin svo að sá til allra sína og æða. Tók höfuðið af í einu höggi. Þetta skeði á klöppunum fyrir ofan Þorlákssæti. Eftir það var högstokkurinn fluttur upp með túninu á aðra kletta nokkru ofar. Björn prestur var þá leittur þangað. Mjög hafði verið umkunnarlegt að sjá til Björns og heyra. Bað hann líf sitt og lofaði að hefna aldrei þess sem orðið var. En engin kostur var að hann fengi það, því hann hafði aldrei þótt tillögu góður á meðan lukkan var með honum. Mælti Björn oft, æ, æ, börnin mín ung og smá. En er hann laglist á högstokkin, krefti hann hálsin af harmi og kvíða svo að ekki tók af höfuðið fyrir ný fjórða höggi. Nú var Jóni biskupi, sagt lífilát svona sinna, og honum þá boðið líf, en hann hvað sínina hafa svo fyllt sér að hann vildi nú fylgja þeim. Hann fekk sakramenti í kirkjunu morguninn ásamt sonum sínum, en nú var hann orðin einn eftir í henni ásamt presti þeim sem gekk honum til handa og sveinn hét. Nú var hans stund komin og er hann gekk fram úr kórnum með krossmark í hendi, vildi hann í síðasta sinn hér á jörðinni krjúpa fyrir líkneski Maríu Meyjar, er þar var nærri honum, en presturinn sem þuldi upp fyrir honum kristilegar fortölur bað hann nú láta af slíkri hjervillu og mælti meðal annars Líf er eftir þetta líf, herra. Biskup sneri sér við honum snögglega og mælti Veit ég það, svengi. Þá var biskup leittur út úr kirkjunni og áleiðist til aftökustaðarins. Nú var búið að flytja högstokkinn upp undir klettana hjá almenningsgötunni. Margt fólk stóð til beggja handa vegarins, bæði frá Skálholti, bæjunum í kring og lengra að, því að þess áttar þótti yfirvöldunum tilhýðilegt að sem flestir sæju,
til þess með því að gera glæpin sem hryllilegastan í augum áhorfendana. Ef til vill líka til að skjóta mönnum skelk í bringu, svo þeir eru ekki of fastheldnir við sína gömlu trú eða of athugulir afdrif fósturjarðar sinnar. Því Jón biskup Arason var þeim ljóst dæmi upp á hvort tveggja. Biskup nam staðar á göngunni, litaðist fast og hugsandi yfir mannfjöldan, kom auga á norðanmann er hann þekkti og Þorsteinn hét, og biskup mælti, þar eð ég skal nú bjóða góða nótt, þessari veröld, en kanna aðra með öðrum helgum mönnum, þá ber þú norður kveðju mína, vinum mínum og vandamönnum, sérdeilis sér að Sigurði dóttur minni og Þórunni síni mínum. Og er hann hafi sagt þetta og var kominn að höggstokknum, þá ávarpaði hann alla viðstatta með grátlegri rödd, krossaði sig og kraup á knía og sagði á latínu, Faðir, í þínar hendur fel ég minn anda. Tók hann þá af sér náttúfuna og fekk Daða í Snóksdal hana, sem þar stóð á grúfu skammt frá, ásamt Marteini biskupi og Kristjáni skrifara. En í hvaða skýni hann gerði það, veit enginn. Þá er mælt að hann hafi boðið Daða að leysa hann úr banni sem biskup hafði sett hann í, en Daði hafi svarað, Þú sér ekki meira banna á mér en þér. Þá er mælt að biskupi hafi verið boðið líf með hinum fyrri skildaga, en hann hafnað því. Svo hljóðar þessi sorglega saga. Það er ekki hægt að gera hana fegurri en hún er. Sólar upprás var byrjað á þessari hryllilegu athöfn, en nú var hún komin herra upp á himinhvelvinguna og er búin að þýða héluna af þúfnakollunum og hér og þar eru lautirnar líkafarnar að vökva brár. Öldungurinn með héluhvíta hárið, héluhvítt í þarfir fósturjarðarinnar, hann lagði höfuð sitt, er nú stóð nálega fram úr bringunni eftir 66 ára diggaþjónustu, hann lagði höfuð sitt á höggstokkinn. Öxarhögg böðulsins kom því svo mjög á axlirnar að ekki tók af höfuðið fyrir en í fymta eða sjötta höggi. Að endingu ætla ég að leggja þessi merkilegu orð Jóns Jónssonar sagnræðings sem sigur krans yfir minningu trúarhetjunar og föðurlandsvinarins. Það var ekki Jón Arason einn sem var leittur á höggstokkinn í Skálholti 7. november 1550, heldur með fram annað og meira. Það er sjálfstæðis tilfinning íslensku þjóðarinnar.

Gunnar Gunnarsson skrifaði líka skáldsögu Jón Arason og hún hét einfaldlega Jón Arason rétt eins og saga Torfhildar Hólm. Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar kom út árið 1948 þegar hann var fluttur heim eftir að hafa hafið sinn glæsilega feril í Danmörku og lokakaflinn aftöku feðgana í Skálholti, hann hljóðar svo. Höggstokknum hafði verið komið fyrir á hæðirni utan túns. Gengu þeir Kristján skrifari, Daði bóndi í Snóksdal og aðrir helstu virðingarmenn, hans hátignar Danakonungs, með Ara Jónsson þangað. Staðarbúar flestir og ýmislegt aðkomu fólk héldu í humáttina á eftir athafnamönnunum. Þegar Ari kom auga á böðulinn, gamlan og vampsíðan, með vopn sitt öxl, þá tók hann floshatt sinn, skrítan fjöðrum og pellbryttingum og þeytti honum í áttina til Jóns Halldórssonar, stjúpsonar Daða, þeim Ara hafði verið fremur vel til vina og kallaði til hans leið, beggja blands, þú mátt eigan þennan ef þú vilt sníða höfuð af hálsi mér sómasamlega. Piltinn setti dreirauðan við þetta óvænta ávarp. Hvaðst hann ekki geta gert þetta? Böðullinn hirti hattinn. Hann myndi eiga fulla kröfu til hans að stundu liðinni hvort þið var. Ari steig svo fast niður að krapinu sletti. Fór hann fram úr hinum, varð fyrstur upp á hólinn, stakk við fætin nálagt högstoknum og meldi skal hér staðar nema, minn herra. Já, hann sagði Kristján skrifari. Ari lyfti brúnum undrandi. Sveiðir prakkaraðinn, sagði hann aldrei kallaði ég þig, minn herra. Ég talaði til drottins míns. Daði og nokkrir menn aðrir höfðu rætt við fókétta nóttina og reyndi að telja hann ofan að því glapræði að rétta menn dómlaust og í dóm ofan. Hóf Snóksdalsbóndinn nú enn að telja vini sínum hughvarf en tókst ekki. Eigað síður, sagði hann við Ara, að inni hana því drengskapar heitt að hefna ekki lífláts föður síns og bróður, þá skildi hann sjáum að lífi hans yrði þyrmt. Ari ansaði málaleitan Daða stuttlega hvað staldri myndu á heitt sín ganga og sagði, og þau ein heitt mun ég ykkur vinna ef þið höggvið föður minn og bróður saklausa að verði ykkur sem óþarfastur. Þá eina ósk á ég nú óuppfyllta að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig en mitt í hann. Að svo mæltu snér hann sér að Marteini umboðsmanni, bað hann og þá hína ekki bera til sín þingri hug en hann bæri til þeirra fyrir að höggva sig. Þá yndan að því við Jón Halldórsson að flestir hefðu sér þótt líklegri til að standa yfir höfuðsförðum sínum en hann. Pilturinn ansaði hvaðst vera hér nauðugur. Síðan kraup Ari á knje, lagði höfuðið á stokkinn, teygði fram hálsin, svo að vel sá til sína og liða, enda fór höfuð hans af í fyrsta höggi og valt niður í krapa blána. Böðullinn sem enn átti verk fyrir höndum tók þegar að fletta líkið klæðum. Þegar áhorfendur sá aðfarir hans, forðuðu þeir sér á brott, hið fyrsta, slegnir viðbjóði og skelfingu. Sumir gripu höndum fyrir andlit sér og reikuðu þannig niður á hæðinni. Fókettinn, Kristján skrifari, hafði gefið mönnum sínum merki. Þeir fylgdu honum nú snúðugt á brott. Hann hafði mælt svo fyrir að líkin skildu liggja þar sem þeir feðgar væru högnir, hafði hann stranglega bannað að þau yrðu til moldarhafin eða þeim ná björg veitt. Síra Björn dottaði á meðan á bekknum hjá föður sínum, stundum vaknaðan við, enda skiptust á hitaflóga og köldu skjálti. Oftast lá Björn þó í svitakófi og vissi lítt til sín. Herra Jón annaðist soninn og mátti ekki frá honum víkja, var því minna bænir en hann hafði ætlað. Kosið hefðan að geta betur fylst með Ara á síðustu göngu hans. Þegar varðmennirnir þrömmuðu nú inn í kirkjuna, rökk biskup við. Það var þá garð gengið og varð ekki aftur tekið. Björn Jónsson var kallað frammi við dyrnar. Síra Björn heyrði kallið og rankaði við sér, reis á fætur,
strauk svitan af enni sér en reikaði á fótum og var nærri dottinn. Faðir hans greip utan um hann og studdi hann fram kirkjugólfið. Prestur bað föður sinn ekki óttast um sig, var hann hugrakkur þá stundina, en svo var hann mikið niðri fyrir að hann gleymdi að kveðja föður sinn. Þegar fram að dyrunum kom, tóku tveir af varðmönnunum sinn undir hvorn handlegg á hinnum dæmda manni, stöylaðist prestur og brott á milli þeirra og kendi vart fótanna fyrir en krapa fjöturinn lögst helkaldur ökla hans. Þá var hann öllum lokið. Varðmennirnir urðu að bera hann, höfuð hann stinglaði máttlaust út á aðra öxlina, það setti honum sáran grát. Börnin mín, kveinaði hann, æ, börnin mín, ung og smá. Virtist síra Björn þá vera með fullu ráði og tók sem óðast að byggja sér lífs, lofaði hann góðu að leita ekki á hefndir, enginn sinnti orðum hans. Höfðingjarnir drógu sig brátt í hlé, það sem eftir var leiðarinnar, sá þeir að ganga svo fjarri að þeir heyrði ekki nema óminn af kveinstöfum hins auma manns. Að þessu sinni var halarófan sem fylgdi mun styttri en í hið fyrra skiptið, þótti flestum meiri missir í Ara bónda en Birni. Á túninu utarlega fjall prestur í ómegin, rangaði hann þó aftur við sér þegar að höggstokknum kom, vitkæðist það mikið að hann skildi hvað var að vera. Kraup hann niður viljúgur, lagði höfuðið á stokkin en gat ekki legið alveg kyrr vegna köldu flógana. Fyrsta höggið geigaði og varð að svöðusári. Prestur tók til hnakkans, reyndi að brjótast á fætur en var kyrður niður. Blóðið fossaðum hann allan og skvettist langar leiðir en honum var haldið föstum eftir því sem til vannst af hjálparsveinum böðulsins. En myndist hinn veiki og hálfhögni maður á ómaga hópin sinn heima og bað sér vægðar. En nú reið á hann högg af höggi og skildi fjórða höggið, loks höfuð, frá ból. Er Björn sonur hans hafði verið á brott litur, stóð herra Jón stundarkorn og fekk sig ekki hreyft, síðan tók hann að ganga gólf. Að lokum staðnæmdist hann fyrir altari því sem eitt sinn hafði verið helgað guðsmóður. Nú var það rúið minnjum öllum og dýrgripum. Þar fjall gamli biskupinn á kné og bað fyrir síni sínum er nú væri leittur til síns höfuð skelja staðar. Þá tók herra Jón að athuga sinn eigin lífsferil. Lá hann lengi á bæn og talaði við hinna mæðuríku móður sem sonur og hollvinnur. Reis síðan á fætur og var nú tilbúinn. Prestarnir þrýr eru vakað höfðu með þeim feðgum, sátu saman og bekk við dyrnar frammi. Tveir af þeim höfðu lokið hlutverki sínu, nú reis síra Sveinn á fætur, gekk til biskups og sagði við hann, svo sem til hughristingar, líf er eftir þetta, herra. Veit ég það, Sveinki, ansaði herra Jón kímileitur, lagði hönd sína á öxlunum, gekk síðan gólf sem áður, því kalt var í kirkjunni og hann orðin kulsæll. Þá gengu hinnar að tapna sömu undirtillur Bessastaðabúðarlokunar í þriðja sinn á þessum morgni í hið helgahús. Framan frá kirkjudyrum var kallað Jón Arason. Biskup sagði til sín en baðstundan handahlekkjum. Dönunum hafði þótt hann ólíklegur til auðmíkingar. Þeir höfðu ætlað að fjötra hann aftur til vara. Íslendingarnir voru farnir að ókyrrast. Æ oftar sáðust menn stinga saman nefjum og víð og dreifum völlin. Hver veit nema þeir kynna að finna upp á því að hefjast handa? Samt var nú frá því horfið að fjötra gamla mannin. Fékk hann að ganga laus og liðugur til aftökustaðarins, en höfð var hann styrkari kví varðmanna en síni hans. Höggstokkurinn hafði nú verið fluttur á þriðju hæðina. Strimdi þangað slíkur mannfjaldi að dönum og dindlum þeirra þótti nógum. Herra Jón virti fólkið fyrir sér gaumgæfilega og kom loks auga á táplítinn mann, töturlega búinn sem enginn veitti athygli, hélt hann sig í námunda við biskup. Spurði biskup hann að lokum hvort hann væri ekki norðurlenskur. Játti hinn því. Þá spurði herra Jón hvort hann myndi bráðlega eða ferð norður í land og er biskup vissi að svo var, þá tók hann úr barmi sér stundaglasið góða, bað stafkarlinn færa það Helgu Sigurðardóttur á Hólum, konu sinni og þar með kveðju sína. Nefndi hann auk þess til fjárhæð úr búi sínu
er hann bæði hann að skipta milli fátækra í Hólabiskupsdæmi. Einnig ætla ég að byrja þig, sagði hann loks, að bera kveðju mína, Þórunni síni mínum og Sigurði dóttur minni. Og hann glotti við. Tvö skref frá höggstokknum gekk Daði bóndi fram fyrir biskup og ávarpaði hann virðulega. Hvaðst hann hafa fengið því framgengt við fógeta að lífi biskups skildi þyrmt ef hann inni eigða því að hefna aldrei eða láta hefna neins þess er hér hefði gerst. Bað Daði, herra Jón, fyrir guðskuld að ganga að þessum kostum. Herra Jón leit á bónda fullur undrunar. Sýnist þér ekki að sýnir mínir hafi fylgt mér það langt, Daði sæll, að hæfilegt sé að ég fylgi þeim nú síðasta spölin, spurðan. Daði bóndi varð styggur við, minna vegna orðanna en svips þess er þeim fylgdi og er biskup bauð að leysa hann úr banni, það var ekki seinna vænna, þá snýri bóndi við honum baki og hann sagði kvefsinn, það sér ekki meira banna á mér en þér. Biskup bað hann ráða. Vesalingin og gekk að höggstokknum en svo var hann styrður orðin að þeir eru að ljá honum hönd á meðan hann var að komast á knén og svo var hann kýttur í herðum að þótt hann reyndi á ýmsa vegu að tegja hálsinn til höggs þá tókst það ekki sem best. Loksins sýndist á böðlinum sakamaðurinn liggja sæmilega við höggi, lét hann þá öxin að ríða. Var það því sár öðru megin á hálsinum. Mann greið var ekki alminnilega búin að ná sér eftir óhappið með síra Björn. Má vera að það hafi ráðið nokkur hve skeif höggur hann nú aftur reyndist. Höfðu þó félagar hans og húsbændur kýlt vömp hans meðan hann beið eftir biskupi, svo sem til að styrkja hann, sérstaklega höfðu þeir gefið honum vel í staupinu. Hjón úr böðullin sem óðast. Mátti þó enn eftir fjórða höggið greina rödd bandingjans er bað fyrir sér hóflega. In manus tuas domine, sjö höggva þurfti við, áður gráhært höfuðið losnaði frá bolnum og hraut niður í krapið.

Það leið rúm hálföld frá því að Gunnar Gunnarsson gaf út skáldsögu sína Jón Arason og aftöku hans og þangað til annar íslenskur skáldsagnahöfundur hófst handa sama efni. Það var Ólafur Gunnarsson. Hann gaf út sína sögu sem hét Öxin og Jörðin og hún kom út árið 2003 og þar komið sögunni að þeir feðgarnir bíða aftöku í Skálholti og við lesendur erum stödd hjá Birni Jónssyni. Ætlaði þessi nótt aldrei að líða. Hann vonaðist til að geta sofnað en kvíðin varnaði honum svefns. Hann þreifaði af og til á öxlinni og fann sér til furðu að þrotin var að hverfa, líkaminn að lækna sjálfan sig og búa sig undir að lifa, þótt ævin væri á enda, var kannski enn von. Og í huganum fór Björn yfir líf sitt og sá að það hafði verið gott. Hann heyrði í brimöldunni og sá til drangeyjar í sólskinni og fann ramma lykt af grasi og sá fugla koma af hafi. Hann heyrði móður sína hlæja og hár hennar var stundum svart í huga hans og stundum salt grátt. Vertu seigur, ástin mín, sagði hún og þerraði vanga hans. Sjáðu, aldrei grætur Ari hvað sem á gengur. En heimurinn svo hryllilegur, snökti hann. Hann vildi helst alltaf vera inni hjá móður sinni og aldrei fara út fyrir húsins dyr. Og allt í einu var hurðin rifin upp, hafði hún runnið brjóst, gat verið að nóttin væri liðin. Guð, vertu með mér, hvíslaði hann. Hann hafði tæpast tíma til að hvísla þessa stuttu bæn því þeir rifan á fætur og lögðu af stað með hann út göngin. Hann bar ekki kennsla á mennina sem drösluði hann með sér. En þegar þeir komu út undir beran himinn, stóð þar presturinn sem hafði komið til hans kvöldið áður. Hann sagði, gangið ekki svo hart fram, sjáuði ekki að maðurinn sjúkur. Þá námið þeir staðar og reist hann við, svo hann sá í kringum sig. Allir voru úti við. Fólkið hafði myndað göng upp að fornastöðli, nokkuð gísin en göng voru það samt og það var eins og þar væri ekkert graslingur að sjá, aðeins svört jörð sem var smurð með regni og enn nær myrkt af nótt. Farið þá með mér þangað og í snatri, sagði hann, ég vil að það taki fljótt af. Presturinn var að muldra eitthvað á íslensku upp úr biblíu þýðingu síra Odds, en síra Björn heyrði ekki hvað hann sagði, því hann sá ekkert fyrir sér annað en nakin líkama konu sinnar og það var sem hún hvíslaði við eyra hans heitum andardrætti að hann væri stoltið hennar og prinsinn hennar og konungurinn hennar. Ó, steinun, steinun, steinun, sagði hann, mér tekur svo sárt þín vegna, hvernig komið þeir fyrir mér? Reynd að bera þig vel, sagði presturinn. Bera mig vel, sagði síra Björn og leit á hann hissa. Það er ekki merkileg heitin í þeir núna helvítis rævillin var hrópað og síra Björn heyrði óminn af orðum einhvers sem stóð nærri og atyrti þann sem hafði kallað. Hvers vegna var mönnum svona í nöfn við hann? Ætlaði leiðin upp að höggstokknum engan endi að hafa. Þá sá hann til böðulsins sem beið hans. Þeir færðu snær, andlit störðu á hann forvitin og honum fannst hann standa nakin fyrir hverju augnaráði. Allt í einu skalli yfir kaldur úði og máfur flaug yfir og gaggaði. Máfur hér, svo langt inn í landi. Og höggstokkurinn færðist nær og nær. En hvað var að sjá böðurinn? Þetta var bara drengur. Þú ert ekki gamall, sagði síra Björnum leið og hann kom upp að höggstokknum. Þú ert bara barn. En veldur öxi samt, sagði Daði og benti í norður og þar nakin í landinu og hvítur í svartri moldinni lá skrokkur sem hann kannaðist við. Það var Ari, höfuðlaus. Hvar var höfuðið á Ara? Hann sá að Marteinn og Jón Bjarnason stóð upp á hóli sem Daði var nýgengin niður af. Þeir sveigðan niður og allt í einu sá síra Björn börnin sín fyrir sér safnast pils móður sinnar. Hann hafði einu sinni hótað í bræðiskasti að taka erlega í lurgin á þeim öllum. Hvaðan skammaði sér?

kjökraðan. Hann leit upp og fann að heitt blóðið rann öxlina. Hann leit upp á unglinginn sem stóð og fekk tæpast valdið þungu eggvopninu. Ég vil fá að lifa. Ég skal skrifa upp á allt sem þið viljið að ég skrifi. Ég vil fá að lifa. Fyrir Guðs mildi leifi mér að lifa. Hik kom á unglinginn. Höggðan, argaði Daði. Það er orðið og seint að byggjum vægð. Hann svívirti nafn konungs þegar honum var boðið lífi í fyrsta sinn. Ég vissi að hann myndi gugna. Þá lagði síra Björn höfuð sitt á höggstokkinn og tókst að tegja úr hálsinum. Böðullinn Jón Ólafsson murkaði höfuðið af í fjórða höggi. Hann hafði mýið á sig en hvorki hann í aðrir viðstattir tók eftir því. Og því næst fer Ólafur Gunnarsson aðeins aftur í tíman og lýsir núna aftöku Ara lögmanns, bróður síra Björns. Það var barið að dýrum, þeir voru komnir til að leiða hann út. Morðingjar tautaðan. Við áttum rétt á að vera dæmdir á alþingi Íslendinga. Marteinn Einarsson gekk í dyrnar. Birta fjallinn í klefan og fætur honum. Aldrei óraði mig fyrir því að þú myndir standi yfir höfuðsvörðum mínum, sagði Ari. Það er öðruvísi en ég vil, sagði Marteinn. Þú hefur betur munað eftir skapara þínum, biskup Marteinn. Þú hefur betur minnst hann sjálfur, svaraði Marteinn. Þú munt ekki að stundina þegar hún kemur. En þú þarft ekki að bíða lengur, sagði Marteinn, því hún er nú þegar upp runnin. Tveir menn gengu til og vildu taka korundir sinn handlegg Ara, en hann ratt þeim frá sér. Ég skal viljúgur út ganga. Leifið honum að ganga einum, sagði Marteinn. Hver hefur sinn kross að bera? Ari gekk framgöngin í átt að fyrstu dagskímunni. Og það var ekki guðsorð sem kom honum til hjálpar þennan morgun, heldur gömul heiðin vísa sem fór sem fjallvindur hugann. Uppskaltu á kjöl klífa, köldir sjávar drífa, kostaðu hugin að herða, hér myndu lífið verða, skafl bejattu skalli, þótt skúr á þig falli, ást hafðirðu meia, eitt sinn skal hver deyja. Styrki drottin mig ekki til að deyja eins og sannur kristinmaður, þá herðir hann nú hugminn svo ég fái mætti dauða mínum heiðin, hugsaði Ari, og hann fann óttan falla af herðum sínum eins og skítugu skýrtuna sem hann bar. Guð blessi þig, Ari lögmaður, og gefi þér eilíft líf, kallaði einhver í mannþrönginni. Þakka þér fyrir, vinur, svaraði Ari og klætti sig úr skýrtunni á göngunni og fleigðinni til þess sem hafði talað, hafði þessa gjöf fyrir hreistileg orð þín og megi Guð verðlauna þig líka. Orvitið fólk myndaði göngu upp að aftökustaðnum og þar stóð strákskrípið sem átti að höggvan. Drengur vart af unglingsaldri og skalfa á beinunum. Höggðu hreinmannlega, sagði Ari og tók af sér hattinn og tilti á höfuð drengnum. Ég set þig lögmann, ekki einungis norðan og vestan heldur yfir öllu Íslandi, reyndi að bera hattinn með sæmt. Þú skalt ekki fara hér með negin hortug heitt, sagði nú Daði í Snóksdal. Ari leit niður á nakið brjóst sitt og sá að hjarta hans sló jafnt og þétt, en ekki ört af ótta. Orðin úr hinnu forna kvæði kom aftur upp í huga hans og hertu. Hér myndu lífið verða. Skal hér staða numið, minn herra? Já, sagði Kristján Schriever. Svei þér auðvirðilegur svika hundurinn, sagði Ari Jónsson. Aldrei kallaði ég þig minn herra, heldur ávarpaði ég drottinn minn og guð minn. Hann beigði hnésinn og kraup við höggstokkinn og tegði fram höfuð sem fór af í fyrsta höggi og blakti við tungan af sínum seinast mæltu orðum þar sem höfuðið lá í sverðinum. Og að síðustu skrifar Ólafur Gunnarsson aftöku Jóns Arasonar sjálfs. Síra Jón Bjarnason stóð í dyrunum og horfði á Jón Arason og biskupi fannst að hann yrði að kveða vísu fyrir mannin. Þegar hann var orðin einn hafði hann vísuna yfir með sjálfum sér. Hún hefði geta verið verra ort þessi síðasta vísa sem hann mælti af munni fram. Vondslega hefur oss veröldin blekt, vilt og tælt svo nógu frekt, ef ég skal dæmdur af danskri slegt og deyja svo fyrir kóngsins mekt. En fyrir mekt hvaða konungs, hugsaði Jón Arason, stýrði ekki Guð öllu að vilja sínum þrátt fyrir allt.
Já, biskupi brann stillt ljós í kom.

Kolu, það var hans eini félagi þessa nótt, eins og Ari hafði hann afþakkað prest, að þeim skildi detta í huga að bjóð honum upp á útvatnaða trú, honum sem var hinn styrkist af Karl Norðursins og brjóst hans bifaðist af kuldahlátri. Þá fann hann eitthvað kittla sig í handarbakið. Hann bar handarbakið í áttinað kolunni. Konguló stóð á hendi hans grafkyrr eins og veröldin hefði komið inni að óvörum og aldrei þessu vant tókst honum að halda handleggnum án þess að hann týnaði. Og þú ert ekki einum að bregða við, sagði biskup. Undarlegt mátti heita að þessi litlu dýr höfðu jafnan verið það eina sem hann óttaðist. Og nú óttaðist hann engan lengur, hvorki þetta kvikindi, nét auðan. En hann var reiður, reiður ósigrinum og reiður guði sínum. Hann beygði sig og hristi kóngulóna á gólfið. Ég læt eina kónguló sleppa, sagði hann stundarhátt og háðslega. En þú, hann var að tala við guð, þú lætur mig eina biskup Norðurlanda með réttu, hvorki halda lífi, né reist og nú deyja báðir sínir mínir. Hann þagði nokkra stund og sagði síðan hátt og það af hendi Dana. Dana, það svíður mér sárast, drottinn. Hvers vegna greifst ekki inn í og stýrðir heilagri kirkju til dýrðar og sigurs? Ég skilði ekki guð og í fyrsta sinn á ævi minni þá er ég þér sár reiður. Honum ofbauð hreinskilinni sín við þann sem öllu réð en samt gat hann ekki annað en sagt hugsin. Já, ég reiðist allt til dauðans, drottinn. Hann horfði ráðþrota og myrkrið í kringum koluna. Vildi þá guð ekki veg heilagrar kirkju sem mestan? Gott hefði verið að njóta návista Helgu Sigurðar dóttur á þessari stundu, en hann var einn. Var umbylting kirkjunar guði þóknanleg þegar allt kom til alls? Er það þinn vilji? Með þinni hjálp hefði mér tekist hann á stjórn á landinu, en þessi stað er í höggvinn og til hvers? Er vilji okkar mannana þér svo helgur að þú grípur ekki einu sinni í taumana til þess að bjarga kirkjuðinni? Var kannski engin guð? Spurningin kom eins og heljar högg. Hann horfði í svartnætti stund, en svo vék myrkrið burt. Með guðs hjálp hef ég átt langa og góða ævi og nú skal ég deyja fyrir trú mína, hugsaði biskup. Er það þinn vilji? Mælt hann svo stundarhátt. Og allt í einu vissan að það var vilji guðs. Og hann fór mikill fögnuður. Svo það er vilji þinn að ég deyji fyrir trú mína. Nú fyrst þú hefur kosið mig til svo mikil sem heiðurs, drottinn, þá hefur líf mitt verið þér þóknanlegt og hvernig geti ég farið fram á meira? Þann fann að hann skalfa af fögnuði. Eitt er það samt sem ég fer fram á og það er að þú sýnir sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi þegar þeir ganga fyrir dóm þinn á efsta degi. Og svo hætti Jón biskup að ræða við drottinn og sat með hendur í kjöltu sinni og beið morguns. Morguninn kom, hann átti ekki von á öðru en hann yrði leitur til aftöku fyrstur. Það var Jón Bjarnason sem knúði dyra, með honum var Kristján Srífer. Tæpast eru þið komnir til að segja yfir mér annan dauðadóm, mælti biskup. Nei, sagði Jón Bjarnason, konunglegur umboðsmaður er kominn til að bjóða þér líf. En hvað þá síni mína? Þeir hafa þegar verið afteknir. Jón Arason reis á fætur. Hann gerði það með krafti viljans, af sinni gömlu snerpu reis hann upp á móti böðlum sínum, rétti að þeim steittan hnefa og sagði hárri röddu og á ég að þykja líf þegar báðir sínir mínir eru drepnir. Hann risti höfuðið og gamla þóttageiflan kom á munnin. Fyrst svo er, sagði Jón Bjarnason, þá er að mæta drottni. Hann gekk með þeim úr klefanum og fram í göngin. Í útskoti var Maríu líkneski og logað á kerti frammi fyrir því og meðan Kristján Srífur og Jón Bjarnason voru inni hjá biskupi að einhver laumast til að tendra ljós. Það lifir þá ljós fyrir framan heilaga móður þrátt fyrir allt, sagði biskup og vildi lúta líkneskinu en Jón Bjarnason tók undir handleggunum og varnaðunum að krjúpa og bað biskup láta að villu sinni. Jón Bjarnason tók kertið niður og blés á það. Þá var ekkert annað ljós en dagsbirtan sem fjallinum dyrnar. Líf er eftir þetta líf, herra, sagði Jón Bjarnason. Veit ég það, svaraði Jón Arason. Hann studdi sig við biskupstaf og bar mítur. Fjöldi fólks beið hans út í morninum. Guð blessi þig, biskup Jón, erði hann kallað hárri röddu. Guð blessi þig.
Biskup leit til og sá þar norðlenskan mann. Hann lyfti upp hendi og gerði krossmark yfir honum og sagði Guð blessi þig og verndi. Svo staðnæmdist hann því hann þurfti að byggja manninn fyrir kveðju heim til Hóla. Og þar sem ég skal nú kanna ókunna staði með öðrum helgum mönnum, hann fann sjálfur að hann talaði með þeirri vissu sem næturstundin hafði gefið honum, þá byggði ég þess að þú flytir heim kveðju. Það var komið fram á varir hans að senda Sigurði, biskup landi norð, en gjöf næturinnar var til þess að hann komst við í anda og sagði klökkum rómi, ber þú kveðju mína, Sigurði síni mínum og Þórunni dóttur minni og Helgu konu minni. Allir þögðu og margir krupu og knje, sumir grétu. Og nú kom böðullin í augsín, það var ræfilslegt drengtötur sem skalf á beinunum og var með táratauma niður óhreint andlitið og biskup myndist þess að nóttina að hann mælt síndu sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi á efsta degi. Og þar átti ég líka við þennan dreng, mælt hann nú. Hann tók eftir því að Daði Guðmundsson og Marteinn Einarsson stóðu hlið við hlið, Marteinn var fölur og fár, Daði streittist við að halda storkunnar svipnum og ég átti líka við þá, drottinn minn, sagði Jón biskup, líka við þá. Viltu að ég leysi þú úr banni, Daði, spurði hann. Það hvílir ekki meira banna á mér en þér, sagði Daði. Verði þá drottinn til að leysa þig, sagði Jón Arason og gerði krossmark fyrir þeim báðum og Kristjans Rífer. Svo gerði hann krossmark fyrir mannfjöldanum öllum, kraup við höggstokkinn, lagði hönd á hjartastað, beygði höfuð sitt og sagði, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn.

0: Illugi Jökulsson las mismunandi lýsingar íslenskra rithöfunda á aftöku Jóns Arasonar Hólabiskups í þættinum Frjálsum höndum. Þátturinn var frumfluttur á sunnudag síðastliðin. Nú komið að Kristjáni Kristjánssyni og þætti hans á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur 10. september árið 2019.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákám.

0: Billie Holiday söng með hljómsveit Teddy Wilson's What a Little Moonlight Can Do. Hljómsveitin hafði nokkra verðandi stórstjörnum jazzins, auk Teddy Wilson sem að leka á píanu, blés Benny Goodman í klarinettin, Roy Eldridge blés í trompetin og Ben Webster í tenorsaxofónin. Árið var 1935 og þetta var þriðja skipti Billie Holiday í upptökuhljóðveri. Hún þá nýorðin tvítug.
1: I didn't come here looking for Jesus. I brought him along with me.

Það erfitt að halda kyrru fyrir þegar Blind Boys of Alabama flytja lag eins og Didn't It Rain sem við heyrðum í þessu, rétt í þessu. Rigninguna sem var skola burt alla einstaklingshyggju og græðgi.

Bob Dylan, hann þekki bluesinn vel. Hér með lagið Someday Baby af plötunni Modern Times frá 2006. Platan hlaut Grammy-velunin og 10 árum síðar þá fékk Dylan bókmenntaverðlaun Nobels 2016.

Las Hermanas Mendoza, sýsturnar Juanita og María Mendoza frá Mexiko, fluttu lagið Una noche me embriague, ein nótt undir áhrifum.

Dan Reeder flutti eigið lag Maybe af plötunni This New Century frá 2004. Lagið fjallar dauðan og hvað verður þá sem deyja. Hann kemst að þeirri niðurstöðu án þess að halla og aðra skoðanir að þegar við farin, þá erum við farin.

Danska söngkonan Anne Linette með lagið 1000 stiga. Lagið að finna á plötunni hennar Jag är ju lige här frá 1988. Lagið og platan urðu geysi vinsæli Danmörku á sínum tíma. Og ekki löngu síðar þá kom lagið út í Svíþjóð í flutningi Björns Afzelius og náði miklum vinsældum þar einnig.

Portugalska fado söngkonan Ana Morta flutti lagið Napalma da Mao sem þýðir að ég held lófa í hendi. Og frá Portugal þá rekur okkur til Ameríku.

Alison Krauss söng lagið Ó Atlanta af safnplötunni sinni Now That I Found You sem kom út 1995. Lagið Ó Atlanta var upphaflega flutt og samið af bresku hljómsveitinni Bad Company og er að finna á breiðskífunni þeirra Desolation Angels frá 1979.

Donovan flutti eigi lag frá 1965, Catch the Wind. Donovan dvaldi með bítlunum á Indlandi þegar þeir fóru allir þangað að yfka innhverfa íhugun

Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var áður á dagskrá 10. september árið 2019. Þá komið að þætti Þóru Tómasdóttur sögum úr raunveruleikanum.

Hatrammar deilur hafa staðið yfir í áratugi jörðina Vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi. Deilurnar hafa leitt til einna umfangsmestu málaferla í íslenskri réttarsögu, þar sem bitist milljarða. Deilurnar eiga rætur sínar að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar, úrsmiðurinn Magnús Einarsson Hjaltested, gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi en nefti þá líka í fjötra sem virðist sífellt erfiðara að lifa við. Erfingjar jarðarinnar verða að stunda búskap þar sem risin fjölmenn byggð. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á

0: framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur einhvern veginn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val um annað en að verða bóndi.
2: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
3: Nei, hann hefur ekki áhuga á því.

Sá grunur hefur læðst að fólki að á erfðaskránni hvíli einhvers konar bölvun. Erfingjarnir hafa allir látist um aldur fram.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta annar þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar.
2: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
3: Það blöskrar öllum.
4: Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson.
5: Því hvernig maður segið að þú voru að klippa það út. Ég bara hata kópa.
0: Við höldum áfram að rekja sögu hinna útvöldu erfingja og heimsækjum konu sem hefur lifað með þessum deilum í 60 ár. Við hefjum söguna fyrir síðustu aldamót það leiti sem bæði Reykjavík og Kópavogur fóru að ásælast Vatnsendajörðina. Vatnsendi var ekki lengur álitin afskekkt sveit, heldur verðmætt byggingaland með mikla möguleika. Erfingjar landsins, Magnús Hjaltested og síðar Þorsteinn sonur hans, urðu þá óvænt lykil viðsemjendur stjórnmálamanna sem vildu reisa þar íbúðabyggð. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár.
4: Davíð Oddsson var komið samning við Magnús Hjaltested á sínu tíma að kaupa jörðina í heildsinni. Og það var það þessu gríðarlega deilur og það fyrir 1990 því að þá ætlaði Reykjavík að eignast Vatnsenda en þetta gekk ekki eftir.
0: Heyrum brot úr viðtali Rúf við Davíð Oddsson borgarstjóra 1989.
1: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt og í góður í sátt þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára. En það sem ég geri nú ráð fyrir því að svona hluti þurfi nú að settlast og það nást góður friður þannig að sé engin asi æskilegur þá hljótum við að slá til. Það fer smám saman að þrengja að okkur. Nú mér kunnustu það líka reyndar að Kópavogur hefur verið í viðræðum við eigandan landakaup en reyndar á miklu hærri nótum heldur en við erum að gera.
6: Óttast borgarstjóri ekkert að af þessum kaupum geti ekki orðið vegna allara þessara fyrirvara?
1: Jú, sannlega. Ég hefði alltaf þá tilfinningun að mjög vel geti svo farið að þessum kaupum yrði ekki endanlega. Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar því að Kópavogur hefur þegar sett inn í sitt aðalskipulag að á jörðinu hans skuli byggja.
4: En Reykjavík ætlaði sér að ná Vatnsenda á þessum tíma en úr varða þeir tóku eitthvað eignarnám með lögum frá Alþingi sem varða eitthvað minnasvæði og lögsögumörkum Reykjavík var breytt sko. Og þeir vorum að tala hvað Vatnsendajörðin sé merkileg. Þá örðu þetta þannig að heiðmörkin, útvistarsvæði Reykinga, 700 hektara heiðmörk, úr Vatnsenda, sem svona fleigur inn í Vatnsendajörðinni. Og einu sinni var Vatnsendi andlag í deilum stöð 2, það voru gríðarlegar deilur eignarhald á stöð 2 og þar var barist á banaspjótum og þá var jörðin Vatnsendi veðsett fyrir ákveðnum skuldum í stöð 2, þannig að það náðist einhvern veginn að bjarga stöðinni, þannig að þetta svo fjölþætt saga.
7: Tæplega hefur nokkuð mál verið jafnmikið rætt manna á meðal síðustu vikur en samkomulag kaup á jörðinni Vatnsenda við Elliðavatn. Það mál hefur margar hliðar og fullyrt hefur verið í fjölmiðlum að það standi í sambandi við fjárhagsvandræði stöðvar 2 og Verslunarbankans.
4: Ólafur H. Jónsson sem var einn stofnandi stöð 2, hann var auðvitað mágur Magnúsar Hjaltested. Þannig að það var þarna þetta tengsl á milli. En Vatnsendi og deilur stöð 2, þetta var mjög stórt mál á vettvangi dagblaðana á sínum tíma.
0: Fyrir síðustu aldamót var svakaleg uppbygging í Kópavogi og byggðin fikraði sig sífellt austar í átt að Elliðavatni. 1993 lýsti Vatnsenda erfingin Magnús Hjaltested þróuninni svona.
8: Það er búið að skipuleggja þarna rúmlega 40 lóðir og þetta er kallað sveit í borg. Þetta eru stórar og rúmgóðar lóðir. Á flestum þeirra leyfilegt að byggja hesthús og þarna er að vakna áhugi fólks. Það er mikið spurt og spáð og spekulerað.
9: Þú ert bara komin nærið því inn í borgartíðinu þarna á Vatnsenda.
8: Já, já, norður hlutin af jörðinni, hann lendir undir, allur undir íbúðabyggð.
0: Á þessum árum var Sigurður Geirdal bæjarstjóri og Gunnar Birgisson formaður bæjarráðs og þeir höfðu háleitt markmið. Ármann K.R. Ólafsson var formaður skipulagsráðs í Kópavogi í mörg ár.
9: Já, frá 1990 til 2005 eru byggð upp 5 ný skólahverfi í Kópavogi. Með öllum götum, öllum innviðum og þetta þýðir þá með nýtt skólahverfi og 3 ára fresti þannig að þú var stundum að byggja 2 grunnskóla í einu.
0: Þetta er rosalegur hraði.
9: Já, þetta var alveg gríðalegur hraði og upplandið þarna var bara næsti áfengi eins og segir. Og það var mjög viðkvæmt svæð og enda vitið þetta er svona með fallari svæðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nýja byggðin var komin upp að hlaði Vatnsendabóndans en Kópavogsbær vildi stækka meira. Hér er Guðríður Arnardóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi.
10: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogsbær myndi stækka.
0: Jörðin Vatnsendi lítur nokkuð sérstökum lögmálum. Svo sérstökum að það hafa skapast á annan tug dómsmála. Í erfðaskrá sem eigandi Vatnsenda gerði fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins jafnvel þó Vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði af þeim ástæðum 3 sinnum gert eignarnám á landinu til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi eða síðan hann með erfðaskrána vopni lét bera ekki föður síns og 2 yngri bræður sína út af ættaróðalinu. Erfðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta syni til elsta sonar og aðrir fjölskyldumeðlimir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta. Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorstein einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Petersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorstein efnaðist á jörðinni.
11: Kópavogsbær tekur stóran part af Vatnsendajörðinni eignarnámi árið 2007. Það sem er þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hlutalandi Þorsteins Hjaltested. Og má hann það bara?
11: Já, það er alltaf efett til að þjóna almenningsþörfum, sko, eins og þarna, alltaf að fara í uppbyggingu af þessu landi og það er alltaf að má þá taka eignarnámi gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk hann rúma 2 miljarða í peningum. Þú veist, hann verðlega í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunnu svæði af nýri uppbyggingu og þess aftar.
0: En hann fær hlutdeild, einhverja prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði sem á eftir að byggja.
11: Já, og hérna, svona án ábyrðar að þá allavega svona minni mig að svona verðlega í dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessarar eignanámsáttar 2007 er einhver staðar á bilinni 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samningur sem Gunnar Birgisson, þá verandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
11: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþekktur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víkhólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matreslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að verið hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sýna honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
4: Stóri leikar í málinu er Gunnar heitinn Birgisson sem að bæjastjóri lengi Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá er hann ekki lengur bæjastjóri. Gríðarlega greindur maður leiði mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki borðsendan í bæjastjórastólnum og maður var á sem bæjastjórnafundum eða bæjarásfundum. Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt að því að hann var alltaf sterk ekki maðurinn við borðið. Mm. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki, skipti ekki málekort, hann var ennþá bæjastur ekki. Hann var samt sterki maðurinn sem menn allavega annarkort voru hrættir við eða einhvern veginn vildu vera með í liði, sko.
0: Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorstein Hjaltastið á sín tíma stærsta eignarnáms hluta.
4: Já, það er Gunnar sem að semur þessa ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignanámsátt þarna 2007 ásamt lögmanni Þorsteins Hjaltastið.
0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þar hindranir sem erðaskráin setti, að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsamenni upphæð. Samningurinn hét eignanámsátt og var stimplaður trúnaðmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltastið gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjarpólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekki til í lögum sem héti eignanámsátt. Annað hvort væri landið tekið eignanámi og verð á kveða nefndum eignanámsbætur eða landið væri keift. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
12: Kópavogsbær stefnir að því að hefja útlutun lóða í Vatnsendahlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
10: Þannig verða þar alltaf svolítið kringulögin. Og þarlegandi þá er mjög á reiki hvert verðgildið er og á þessum samningi og við höfum í rauninni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbundna eignanámsleið.
12: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi að samningur Vatnsenda sé á gráu svæði.
13: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu lofti greipið og áttamenn ekki á því. Þannig að þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
0: Hörð átök voru Vatnsenda milli meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minni hluta Samfylkingar og Vafge með Guðríði í stafni. Og það var mikið það fjallað þegar að lóðunum var útlutað þegar að þetta fara að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að veri gott að búa í Kópavogi.
4: Sko, Kópavogsbær byggðist þannig upp í Vatnsenda rosalega rakt upp og gert það miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklu hraða þá er það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir að því að þarna voru sko þjóðþekktir menn að fá útlutað lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflaust kannski bara líka eitthvað í auðlýsingaskyni.
14: Ég hef alltaf sagt það er gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn viljum það besta fyrir Kópavog.
4: Nú þetta voru, bara sé ég svona bara í dómarsafni hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverjum þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hefur verið gert með réttum hætti, sko.
0: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar komað Vatnsendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammál að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
12: Kópavogur útlutaði fyrir að fjölda lóða við Vatnsenda án þess að svæðiskipulagi hefðu verið breytt í samræmi við það.
15: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega útlutun lóða í Vatnsenda hverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
16: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefðu fengið lóðir hlið við hlið.
15: Og meira af lóðamálum.
17: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vatnsendahverfi. Í Kópavogi er lóðum úthlutað að 5 manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
13: Það er ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á með þeim hætti sem er kannski sanngjarnt og svo gagnvart öllum.
0: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vatnsenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnus fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson, handboltamaður og Jóhann Hjartarsson, skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í krossinum og Baltasar Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns Framsóknarflokksins, fékk lóð í Vatnsenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita Framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvaða hella sér út í stjórnmálinn í Kópavogi.
10: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda en ég hérna hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að úthluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum um parúsalóð og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir um miklu færri lóðir þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðun um það hverjir væri betur til þess fallnir að fá lóð heldur en aðrir og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð að þá var það engin tilviljun hvernig þetta var að valið að það var til dæmis ekki verra að þekki bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar svo leys að ég hugsaði bara með mér, ok, þetta er tímalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlaðist það þannig að ég var fyrirliði kjörtumabilin 2 og eftir.
0: Blöskraði þér?
10: Já, það blöskraði öllum.
0: Þegar Þorsteinn Hjaltesteði var að alast upp hafði Vatnsendi þá ímynd að vera hálgert fátækrahverfi sem fólk vildi komast burt úr. Sveitakrakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að Vatnsendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólan. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta Vatnsendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og Vatnsendaerfinginn Þorsteinn Hjaltasteð væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhverjum hætti?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að sko þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi þá held ég að það hafi ekki allan að birst í samningunum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndi að ná hagstæðum samning þar en jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það, en ég held að það hafi ekki lita samningana alls ekki, sko. Það var mjög, og maður fann það í mál, það var oft verið að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt hérna, þennan vinskap en ég fann það þess aldrei staði í gognum máls að það hefði haft áhrif þannig að ég alltaf minnst að kosta Kópavogsbær hlíti einhvern skaða, bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna. Svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu. Hann er auðvitað held í lærður matreiðslumaður og eftir hann gerði samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annast eignast að hann að matsölustæðin sem er á efstu hæð turtsins í Kópavogi og hérna það hefur nú eflust kostað skildingin. Þannig að þetta sé mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma, þú áttu þetta þína vini en svo vilja öruglega ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigin að ávaxta peningin.
0: Og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltested sem að tjási hann og hvað hann sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir hans.
4: Já, já.
0: Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður, vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá úr landi en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltested. Þorsteinn kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltested, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðust þau tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltested, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði D.V. frá því að Þorsteinn hefði rettað honum einni fallegustu lóðinni á Vatnsenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað. Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjófum. Vinnotta Ásgeirs Þórs Davíðssonar og bæjarstjórans Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður að halda hlífi skildi yfir Goldfinger. Aftur að Guðríði.
10: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutann og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni, mín pólitík snerist ekki um endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinur hvers og svoleiðis að það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
0: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis félaga þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaða vanda. Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, klæðning, hefði fengið 130 miljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs, meðal annars fyrir framkvæmdir á Vatnsenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vatnsendabóndan, en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
9: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað alla svona framkvæmdir gengu og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljósið að þarna var einhverjir hagsmunarárekstrar þá kannski átti það við einhverjum tilvikum en menn með hún ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn sko og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðstu einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framins. Þessu snýru þeir við.
0: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vatnsenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
4: þegar ég kem á málið þá Gunnar ekki bæjarstjóri og hann var mögulega ekkert ánægður hvernig var verið að svona nálgast málið hendur Kópavogsbæ og en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýn yfir málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fann svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt og mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem að var nú þá með mér í málinu að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að Hraun í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á móti okkur, þannig að við vorum svona mýkja kallinn heilan dag og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko, maður svona, fór ekki strax að tala vassendamálin, hann komst að því ég væri á þykkvabænum, hann sagði, já, þú ert úr þykkvabænum. Og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina, 40 bæi í nákvæmna rétti röð, hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við þykkvabæn. Og ég svo, ok, þessi maður með eitthvað lím minni, þess að hann var ekki talin upp í þykkvabænum, sko. Hann algjörlega
18: bara vissi þetta.
4: Bara vissi þetta. Þannig að hérna, þá einhvern veginn var maður bara að koma með hann og hérna.
18: Og þá var hann viðræðu góður.
4: Þá var hann viðræðu góður, þá þurftum ekki það mikið neitt meira, sko.

0: Þorsteinn Hjaltested varð skattakóngur Íslands 2010 og 2011 eftir samningin við Gunnar Birgisson stóra eignanámið. Það fór í ýmsar fjárfestingar á þessum tíma og fylgdi ráðum vina sinna hvernig væri sniðugt að ávaxta miljardana. Náinn vinur hans greindi nokkrar breytingar á honum á þessum tíma og slitnaði hafði upp úr hjónabandi hans við Kæri Hjaltested. En einn örlagaríkan morgun, skömmu fyrir jólin 2018, vaknaði Þorsteinn Hjaltested á heimili sínu við Elliðavatn með verk fyrir hjartanu. Sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn Hjaltested deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Það er allavega að dánarbúans verður runni að svona ógjaldfæru búi, nánast eins og þrotabúi. Þannig að það var bara kröflýsingafrestur og kröfu hafa var látni lýsa kröfu í búið, þannig að það er ekki búið að loka því búið, það er ennþá opið.
0: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
1: Það eru 8 ár síðan að hann féll frá.
0: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans og afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersen, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánarbú Þorsteins, Hjaltested, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota sko. En það er ennþá þannig að Kópavogsbær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt. Þessi þættir sáttarinnar sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúenda en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inn í dánarbúinu.
1: Það er tölvöld land eftir að vassenda enn þann dag í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
0: Já, sem að tilheyri raun og veru vassenda bænum.
1: Já, og það eignar alltaf því landi er þannig að eldri sonur Þorsteins hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum, þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Að þessi maður, þessi úrsmiður sem er fættur ánda 1871, að hann getur nefn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: Nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjótsklætt og virðist vera í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgað braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús. Heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð, og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á móti okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stunda ná. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjöðnaður. Þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum heldig með öll dýr nema ekki geitur. Hesta, svín, hænur, kjúklinga og allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
0: Og voruð með öll þessi dýr hér í húsum sem við erum að horfa á?
1: Já, það búið að byggja síðan og svo var, það var fjós hérna og hlaða, það sem að súristurnin og það var rifið.
0: En hér eru ennþá kindur?
1: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lömbunum og svo líka mótnana heyrir maður, nú maður farin að heyra í heimbrimunum. Hann verpir í þingnisinu og hann hlær svo skemmtilega og hann aðalega maður heyrir í hann á mótnana og kvöldin.
0: Leiktu það eftir hvernig hljóðin í honum
1: er? Já, mér bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
0: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vatnsenda fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltasteð að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahaldeira vakti forvitni og mismikla hrifningu.
1: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiðum að vera úti og svo tók þær alltaf rúntinn, fóru hérna með frá vatninu og upp hjá Elliðahvammi og komu svo alltaf rúntinn hérna niður og fóru hring og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þeir tók alltaf hennar rúnt sko,
0: svínin,
1: alltaf grísina. Þetta verið undur, en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það. Svo voru að sleppa hjá okkur hestar.
0: Já, það ráði það nokkuð tíma í fréttir.
1: Já, já, hestar niður í Breiðholtið og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í Breiðholtið þegar efst í Breiðholtunum sem voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómið og þær kliftu ofan af því. Og svo maður hringdu þeir náttúrulega alveg brjálaðar, ég sagði, guð hvað ég skil ykkur. Því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér, því minn maður sagði, það þýðir ekkert að vera að skýra það hérna af, það komast allstaðar.
0: En það fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við innganginn á húsinu, afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum. og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu. Segðu mig frá þessu.
1: Já, það sem ég veit, það hérna Magnús Hjaltested sem átti Vassendan, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltested og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís Magnúsar og þau voru jarðsett hérna en svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir þarna niður en þegar að okkur, eða mér dætti í huga að byggja nýtt hús að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara leyfi hjá föðursískinum hans hvort að þið væri sama að við myndi byggja hérna við heimagarðurinn fólk var svo hissa hvað segir allar að byggja við kirkjugarðin og ef eitthvað er að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því ég mætti það sko eða við mættu það maður er að stjórna alltaf
0: En já, Magnús maðurinn þinn hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús
1: Nei Það náðist ekki Það var eiginlega tilbúið en ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann þér hefði ekki þótt leiðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið brustina
0: En sem sagt, þetta gamla hús sem að, já, einu sinni var nú kallað ættaróðal, það það sem að blasi við okkur hér út stofugluggann þinn.
1: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. Það vant ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af mannefnum.
0: En eftir að þinn maður, Magnús, fór,
1: já.
0: Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
1: já.
0: En ekki ein.
1: Nei, Þorsteinn sonur minn, elsti, Hann bjó hérna og núna búa konanas og tveir synir þeirra. Þeir hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það náttúrulega það enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta allt leiðinda system. Allt sem búið að fylgja þessum blessaða varsinda.
0: Kristrún segist hafa velt í fyrir sér hvort það hvíli álög á Vassenda.
1: Manni hefur nú oft áttið í hug, þetta ekki einleikið. Ég hef aldrei getað skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgur sinni fyrir hæstarétt, dómsmál, það alltaf pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei getað skilið þetta.
0: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vassenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki ræntu allri gleði.
1: Fjölskyldan alltaf verið hamingju sem þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komið náttúrulega peningar þó að verið ekki allt komið. En við lifum, eins og ég segi, við höfum alltaf nóg að borða og þetta við áttum bara skemmtilegt líf. Alltaf nóg af fólki, alltaf svona 15-20 manns í mat, föstudag, laugardag, fram á sunnudag, stundum þurft að gista, út á ófærið og annað, maður búin að upplifa margt.
0: Og svo voru þeir feðgarnir náttúrulega kokkar, er það ekki?
1: Jú, þeir eru... Þeir eru allir, já, sá elsti var, já, Þorsteinn hann var kokkur og þeir eru allir miklir og góðu kokkar, alveg ótrúlegir. Þannig, já, það eru alltaf verið mikill og góð matur, alltaf.
0: Þú situr allri þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo barnabarnið þitt hérna sem í raun og veru fær þessa jörð með erfðaskráni.
1: Já.
0: Þekkir hann þessa sögu?
1: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan ofan að þessu er bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað hvernig þetta var þegar að hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það skiptu fött út í húsin og gera það sem þurfti þar þetta var bara fastur liður
0: Hvernig finnst þér já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við rúmlega tvítugu sko en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meir en að segja það þurfa að vera með lögfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Hefur það áhrif á hann?
1: Nei, ég finn það ekki hann náttúrulega hann fljótur að læra en þetta allt nýtt fyrir honum sko
0: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðin?
1: Nei, hann hefur ekki áhuga á því svo veit maður aldrei ótrúlustu hluti gerast en það er náttúrulega það er bara þessi hver þetta ekkit að hægt að vera með búskap þetta komið svo mikið byggð og annað og það náttúrulega það borga með þessu þetta
0: gefur ekki vel í
1: nei,
0: í dag
1: nei.
0: En húsið, hvað heldur þessi framtíð þessara bygginga sem eru hérna út stofugluggan hjá þér
1: þetta verður að fara því að hann náttúrulega hann byggir þarna Magnús Pétur hann byggir þarna og það leyfi fyrir því sko var búið að gera ráð fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta allt orðið ónýtt sko var hissa að þetta skuli standa það verið að reyna að halda þessu við meðan það ekki hægt að meðan það ekki peninga til þess að byggja nýtt sko
0: Já, þetta vatnsendamál hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
1: Ég er ábyggilega það sterk að ég hef ekki látið þetta hafa áhrif á mig öðruvísi heldur ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma ég kynntist þessu þegar ég náttúrulega eða mér var sagt frá þessu þegar ég við hjónin kynnust og allt það en það hverlaði náttúrulega aldrei að manni að maður þyrst að standa í þessu því að pappas deyr 50-ur það var bara kopungu maður eins og maður segir, bara hræðilega sorglegt en
0: Viltu segja mér eitthvað frá ykkar kynnum þegar þið kynnist?
1: Við kynntust í hafrarsréttinni þá var það nú aðal hérna réttin sko það kom alls staðar að og ég fór bara til að fara í réttir og þar kynntustu þá vissi ég það kerða mig hérna að þetta væri til hérna sem ég hafði ekki hugmyndum
0: og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vatnsenda með þínu manni
1: hvað ég hef verið 25 eitthvað svo leir
0: og ekki sástu þetta fyrir kannski það sem koma skildi
1: nei, alls ekki
0: og hvernig finnst þér að Já, barnabarnið þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli.
1: Ég maður bara vonar að þessu fara að ljúka að enginn fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég mér stu nú mjög hæpið, sko.

0: aftur að Víðismára. Þessi pappír frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltested og hans afkomendur fylgi þessum pappír ókomna tíð.
1: Já, þetta þannig að Vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki en þegar að kemur að svona, réttindum þess sem situr jörðina hverju sinni að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum af því að annars getur nátt á hættu að missa réttir.

Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttindadómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.

Þóra Tómasdóttir hafði umsjón með sögum úr raunveruleikanum. Þetta var annar þáttur af þremur álögin á Vatnsenda. Þetta var áður á dagskrá í maí síðastliðnum.

0: Lestin heilsar ykkur á þessum fallega þriðjudegi sem er jafnframt alþjóðlegu dagur læsis.
1: Einmitt, það lestur, leikhús og matur í þætti dagsins. Næstu vikur ætlum við að hafa matargerðalist hérna í lestinni á þriðjudögum. Björn Teitsson ætlar að flytja okkur pislaröðu matar menningu, hvernig við njótum og neytum matar og matartengt menningarefnis í samtímanum. Í fyrsta pislinum þá ætlar hann að fjallum kokkin og sjónvarsmanninn Anthony Bourdain heitin sem að var auðvitað mikil rockstjarna og meðal matar perra. En þessa myndir að koma út kvikmynd sem að byggir á ævi hans og endur minningum.
0: Og það Anna-María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir hafa skapað öðruvísi leikhúsupplifun í Tjarnarbíó undir yfirskriftinni Tilboð mánaðarins. Í stað hefðbundina uppsetninga hér á ferðinni leiklestur og miðin kostar bara 2000 krónur. Í kvöld mun Hjörtur Jóhann Jónsson, leikari, lesa fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar, Grande.
1: Einmitt, það nú mjög krassandi verk.
0: Heldur betur, já.
1: Ég sá þetta á sínum tíma þegar þetta var fyrst sýnt og... Já, það óhægt að mæla með því en ekki fyrir viðkvæma. Við ætlum hins vegar að byrja þáttinn í dag á vonlausu písaprófi, staurblönkum, rithöfundum og samfélagi sem hefur sagt skiliði lestur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 8. september.
2: Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu písakönnuninni.
3: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi.
4: Það ekki nóg að geta ráðið í merkingu bókstafana og séð hvernig þeir mynda sjálfstæð orð sem síðan raðast í setningar. Okkur einnig nauðsyn að fá þjálfun í og hjálp til að skilja orðin og setningarnar.
5: Anton og Arnaldur flutti í bæinn sumar eitt eða svo heittar í veðri að fólk að tekja eins og eins
6: og... Það ekki að fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
7: Nei,
6: við erum að búa til samfélag hálfvita.
8: En á sama tíma líka verið að skera niður hérna fjármagn sem fyrir til bókasafna.
9: Ég nú kannski ekki alveg með bókasafnin á kantinum, er það ekki logi eða?
6: Samfélag hálfvita.
4: Með því móti gæti komið upp eins konar málleg stéttarskipting sem hefði ófyrirsjáanlegar afleiðingar ef hún færðist í vöxt.
6: Samfélag hálfvita.
8: Helmingur íslenskra drengja er ekki með grunnhæfni í lestri.
6: Samfélag hálfvita.
10: Sætur við strengur neittu tóf og þá sagði hann, ég sætur við strengur, það ég. Ég hljópur frá hæni, ég hljópur frá
1: Já, í dag alþjóðlegur dagur læsis til hamingjufríða.
0: Takk hérlega fyrir og sömu leiðis, ég veit að þú kann líka lesa.
1: Já, eina þeim örfáu eftir.
0: Greinilega.
1: Þetta náttúrulega svolítið svona sérstætt sko að halda, hafa svona einhvern veginn dag til heiðurs einhverju fyrirbæri. Því að mér finnst eins og þá sé einhvern veginn verið bara að segja að þetta í útrýmingarhættu.
0: Já, akkurat. Þetta dálítið svona eins og við þurfum sérstaklega að passa upp á eitthvað þegar það búið að gefa það í dag. Sko.
1: Já, einmitt. Þannig að það við erum ekki með

0: að einungis 56% íslenskra barna búa yfir grunnhæfni í lesskilningi við 15 ára aldur.
1: Já. Þegar þau útskrifast um tíunabæk.
0: Einmitt, réttrúmlega helmingur. Þetta svolítið magnað. En það ýmislegt fleira svona lestra tengt sem að hefur verið í umræðinni núna undarfarið. Það var náttúrulega fjárlega frumvarp lagt fram í gær eða kynnt og þar fór rithöfundar í svolítið sjokka því að kemur í ljós að það vera að lækka greiðslur til þeirra úr bókasafnssjóði. Held ég bara sko þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Þetta svolítið sérstakt fyrirkomulega því að hérna, ríkið bara ákveður þetta hverju ári svona, já, við ætlum að borga ykkur svona mikil laun. Hérna, við ætlum að leigja bækurnar ykkar á svona mikil pening.
1: Já,
0: algjörlega handahófskjönd.
1: Þetta hljómar dálítið eins og rithöfundar hafa ekki mikið að segja um þetta. Það ekki beint kjara viðræður
0: Nei.
1: Sem hefur sér stað. Þannig að já, þetta dálítið sláandi og þetta, þetta svona fullkomun stormur hérna á degi læsis á Íslandi í dag.
0: Svo erum við nýbúin að vera að tala líka hérna að það sé þýðendur sé að missa vinnuna við að sko, hérna, íslenska sjómasefni og nú bara gerðugrind að sjá þetta. Sko, mér fannst eitthvað bara kjarnin, hérna, kannski Gunnar Helgason var alltaf mjög reiður á bylgjunni í dag og hérna, barnabókahöfundur og hann einmitt talaði með að erum bara búa til samfélag af hálfvitum.
1: Já, við heyrum það nokkur sinnum í þessu skemmtilega samklippi.
0: Já.
1: Þar voru líka fleiri raddir, Vigdís Finnbogadóttir þarna með ávarp frá 1990 sem var ár læsis.
0: Já.
1: Það var svona eitthvað sem að Sameinuðu þjóðirnar ákváðu og þá var það helst til að sporna gegn ólæsi í fátækari löndum.
0: Einmitt.
1: En það var haldið upp á þetta hérna á Íslandi og hún flutti þetta ávarp. En þarna er hún að tala líka munin á sko læsi og í raunin leskilningi.
0: Já.
1: Og hún kallar þetta í ávarpinu sko dulið ólæsi þegar að fólk getur faktist lesið orð sem eru fyrir fram að það en getur ekki skilið inntakið.
0: Einmitt.
1: Og það virðist vera þessa blíku sem eru á lofti núna, það er engin hrættur það að fólk hætti að geta lesið á skilti.
0: Einmitt.
1: En skilningurinn, það er í raunni það sem er hætta.
0: Nákvæmlega. Sko, já, Gunnar Helgason talaði samfélag af hálfvitum, það kannski einlega til að segja þetta, sko, en það eitt hugtak sem mér hefur verið svona soldið hugleikið sem að er sko það sem að kallað, hvað ég var að segja, eftir lestrar samfélagið, samfélag handan læsis, það sem á ensku kallað sko post-literate society, bara samfélag það sem að lestur og læsi fer einhvern veginn að glata vægi sínu og verður ekki svona lengur miðlægt í menningunni. Ég er svona að sé að æ oftar fólk vera kasta þessu hugtaki fram og ég tók eftir því bara að núna í síðustu viku kom út bók sem að fjallar þetta það er sem sagt breskur fjölmiðlamaður reyndar lærðið bókmyndafræðingur og starfaði sem fornbókasali sem heitir James Marriott og hann hefur verið að tala svolítið þetta í einhver ár en hann var að gefa út bók í síðustu viku sem heitir The New Dark Ages hinna nýju myrku aldir endalok lestur svo upphaf eftir læsis samfélagsins. Ég hef ekki ennþá komist í bókina, hún var bara að koma út, en, hérna, en hann hefur skrifað þetta eins og ég segi og hérna, verið með bloggfæslur og mætti við töl og svo leiðis. Og mér langaði svona aðeins að reyna að snerta á svona grunn pælingunni hjá honum, af því að hún er kannski mikilvæg á þessum degi, en ég veit ekki hvort það sé kannski aðeins of mikið fyrir Íslendinga núna, af því að þetta er alveg svona smá heimsenda spádómur.
1: Þetta er svakalegu titill.
0: Já.
1: Og undir titill.
0: Einmitt. Og hann er ekki bara einhvern veginn að tala sko að lestur sem, þú veist, áhugamál sé í krísu, eða allavega ekki bara það. Hann vill í rauninni meina sko að lestur hafi bara einhvern veginn mótað alla okkar hugsun og samfélag undanfarnar aldir og verið bara einhvern veginn afgerandi aflí að móta nútímann. Og núna séum við á leið inn í samfélag, það sem upplýsingum er meðlega eftir öðrum leiðum og þetta muni hafa bara svona virkilega víðtækar afleiðingar, bara samfélagslegar, pólitískar, taugafræðilegar. Þannig að við erum á leiðin inn í einhverja aðra gerð af samfélagi heldur en við höfum verið í undanfarnar aldir.
1: Þannig að hann vil meina að þetta sé jafnvel líka bara í líkamanum okkar núna vegna þess að við höfum vanist því að vera lesandi fólk og
0: Já,
1: lesandi samfélag.
0: Pottit.
1: Og hvernig lítur þetta út? Hvað?
0: Hann er að teikna upp svona kannski, stór sögulega svona mynd af samfélaginu og er að skoða mun á ritmálssamfélaginu og hvernig samfélagið var áður en ritmálið kom til og áður en lestur varð útbreiddur. Og hann vísar náttúrulega í alls konar fræðimenn en hann byggir að hluta til á kenningu mann sem hétt Walter Ong og var bandarískur prestur, heimspekingur og bókmyndafræðingur og

0: skrifaði sem bók árið 1982 sem heitir Orality and Literacy, hvað var það, munnmæli og læsi eða eitthvað svo leis og hann teiknar semst upp munin á svona hérna, ritmáls og lestrarsamfélagi og svo samfélaginu sem var áður, svona munnmæla samfélaginu. Og hann einhvern veginn vill meina bara að lesturinn og ritmálið hafi bara gjörbreytt hugsun mannsins af því að þegar við setjum hugsanir okkar niður á bók þá er hægt að byggja upp einhvern veginn bara miklu ítarlegri og flóknari og fáaðri röksendir heldur en í munnlegri miðlun, þú veist maður þekkir þetta bara sjálfur, ef maður ætlar að reyna að útskýra eitthvað flókið efni fyrir einhverjum í töluðu máli
1: Já.
0: Þá einhvern veginn fer maður einhver útudúra og gleymi sér og hérna ruglast og maður átta sig kannski, fattar ekki að maður sé að segja einhverja hluti sem í mótsögnu hvert annað.
1: Einmitt, allir lestur og skrif verði ekki til þess að við þurfum að í rauninni hugsa þess hægar.
0: Já, einmitt. Og hérna, þannig að þú veist, þegar þú skrifar og gefur út bók, þá getur þú farið einhvern veginn vandlega yfir rökfærsluna, farið miklu meiri smáatriði og svo leis. Og hann einhvern veginn talar bara að hérna, mestu verk nútíma heimspekinar hérna, verði bara til í þessu. Og í rauninni bara að heimspekin til að byrja með verði til með ritmálinu hjá Forngrikkjunum. Og fyrir lesandan líka, þú veist, að hann getur einhvern veginn sest niður og hann getur lesið setningu aftur og aftur og hérna, átta sig á einhvern veginn mótsögnum og komið þá með gaggrinni sem kannski erfiðara í einhvern veginn hraðanum sem að samtalið eða eitthvað þannig.
1: En það, sko, þegar að bóklestur varð útbreytari þá gerðist náttúrulega mikla samfélagslega breytingar.
0: Já, einmitt. Hann vill meina sko að þetta var svolítið gerst á 18. aldar, í byrjun 18. aldar og þetta, minna, ritmálið hefur verið til í hérna árþúsundi og hérna og prentvélin kemur þarna á 15. öld með Gutenberg en hann vill meina að í byrjun 18. aldar þá verði svona miklu meira af ódýrari hérna, ódýrara prenti og það dreifist víðar til fleiri heldur en svona efstu laga samfélagsins fólk fyrir að lesa meira ekki bara tvær, þrjár bækur heimi á sér sem að lesa aftur og aftur heldur fyrir að fá miklu meira efni dagblöðin og þetta og þá einhvern veginn fara hlutir að gerast að hans mati hérna, náttúrulega meiri einhvern veginn áhersla á þessa rökhugsun og þá verður til að hans mati kapitalismin vísindin þróast áfram og náttúrulega margir talaði með einhvern veginn upplýsinguna og líðræði mannréttindi, iðnbyltinguna að þetta einhvern veginn spretti svolítið upp úr þessari svona getu okkar til þess að hugsa skipulegar einhvern veginn.
1: Já, þetta er ekki galin kenning.
0: Nei, einmitt.
1: En þá er spurningin, hvað gerist ef við hættum að lesa?
0: Nákvæmlega, og hann lítur kannski velti fyrir sér. Erum við þá að fara aftur í þetta munnmæla samfélag? Og teiknar þá svolítið upp hvernig samfélag það hefur verið. Og hann talar að í þessu samfélagi þá náttúrulega þurfum við að nota minnið miklu meira. Við getum ekki einhvern veginn geymt upplýsingar á bók, þannig að það þarf að nota minnið til þess að muna bæði einstaklingar en líka samfélagið og hópar og mannlegt minni er misgott í að muna hluti það kannski verra í að muna einhvern veginn bara lista af einhverjum hlutum ártöl eða eitthvað þannig og hreina rökfræði úst, það er ekki, orðabækur eru ekki til í samfélagi þar sem að við erum ekki með eða svona einhver uppfletti bækur.
1: Nei, það er ekki til löng söguljóð.
0: Já, það er kannski það sem að hérna, þessi svona munnmæla samfélagi eru góð í að gera. Þau kannski eru með löng söguljóð, við getum hugsað Hómerskviður, en það eru reyndar verða til eftir að ritmáli kemur en það er þó svona ljóð sem að innihalda í rauninni allar upplýsingarnar og allar þekkinguna hérna, á samfélaginu og heiminum og svoleiðis mér finnst eitt svolítið góða punktur hann talar að sko gamla fólkið hefur miklu mikilvægara hlutverk í þessu samfélagi af því að þau eru í rauninni svona bara visku brunnurinn sem fólk getur sótt í til þess að hérna fá einhvern veginn þekkingu fortíðina og það er einhvern veginn eina leiðin til að þekkja nútímann og geta gert hluti, það er að þekkja fortíðina en í bókasamfélaginu þá glatar sko gamla fólkið smá svona virði sínu.
1: Já, akkurat, það er kannski ekki elsta manneskin á bænum að fara með hérna, þulur fyrir heimilisfólki.
0: Nei, einmitt, þú fer bara og nærði bók sko. En það sem gerist sko þegar við förum að skrifa hluti niður og gefa út bækur og svona að þá eru líka þessar sko upplýsingar sem við fáum í gegnum bækurnar þær eru einhvern veginn svona abstrakt þær eru óhlutstæðar og menna, maður getur bara skoðað upplýsingarnar í textanum og röksemdina án þess að einhvern veginn vera endilega velta fyrir sér sko hver segir það eða hvernig hann segir það eitthvað svo leis og hann semst vill meina núna að við séum að fara úr þessu við séum að fara einmitt inn í þetta svona post-literate samfélag, samfélag sem að er bara einhvern veginn handanlæsi svo hann færir alls konar rök fyrir því þú veist, bæði einhvern veginn hérna, persónulegar frásagnir en líka alls konar gögn sem sína bara að fólk les minna og hef, sá lestur hefur svo sem verið að minka alveg frá held ég sjönda áratugnum þegar sjónvarpið kemur fyrst fram þá minka lestur og svo kemur aftur svakaleg hérna minkun á lestri eftir 2010 sem svona þegar samfélagsmeilar og snjallsímarnir byrja að koma og hann skoðar til dæmis einmitt PISA kannanir og sér einhvern veginn hvernig leskilningur ekki bara á Íslandi heldur mjög víða er að sinja og líka sko að leskilningur og ýmis konar þekking fullarins fólks er bara að hrynja líka.
1: Þannig vill hann meina að skipti kannski meira máli núna sko ímynd manneskjunar sem segir hlutin frekar en það sem hún að segja?
0: Já, algjörlega, þú veist, einmitt, spurningin einhvern veginn hvað gerist, við erum auðvitað ekki að fara aftur í einhver hérna söguljóð, við erum miðlunarleiðina núna, erum náttúrulega samfélagsmiðlar, hlaðvör.
1: Það er mjög mikið verið að tala við okkur beint Já. Út, það er ótrúlega mikið af efni á TikTok til dæmis og Instagram og svona sem er bara manneskja að tala beint við okkur.
0: Já.
1: Og hún er bara einhver manneskja, en...
0: Já, hann einhvern veginn sko vill meina að í samfélagi sem komið handan við lesturinn, handan læsið, þegar við erum að fá þessar upplýsingar bara í gegnum einhvern veginn talað mál og myndir, þá einmitt hætti þetta að vera svona, hættum að nálgast upplýsingar á jafn svona abstrakt og kannski rökgrænan hátt og þá fer það að skipta einmitt meira máli hver er það sem segir hlutin og hvernig hann segir hann og hérna bara einhvern veginn maður getur ímyndað sér á samfélagsmiðlum að það skiptir jafn miklu máli bara einhvern veginn öll fagufræðin hvernig þetta klift og hvaða tónlist undir og það kannski svona á vissan hátt auðveldara þá að leika sér að tilfinningum fólks og hérna og bara einhvern veginn fara í gegn með einhvern veginn svona ég komast fram hjá einu rökræna einhvern veginn.
1: Það þarf líka alltaf að vera svo grípandi að því maður er að skróla svo hratt
0: Já.
1: Og maður er að sé það sko það jafnvel á einhverjum stuttum TikTok-vídeóum er búið að gera eins konar teaser sem er kannski ein sekunda í byrjun
0: já.
1: Sem er aðalatrið í myndbandinu sko þannig að maður skróla ekki fram hjá þannig að það þarf alltaf að vera dálítið svona já, rosalega grípandi, alls ekkert í líkingu við það að horfa á orða á blaði.
0: Ég velti fyrir mér sko í gamla daga þá var einhvern veginn talað mælskulist, þú veist, sem að stjórnmálumenn voru að stunda og svo leist, þá var hérna bara einhvern veginn að læra að tjá sig og beita alls konar svona brögðum einhvern veginn til þess að ná athygli og samfæra fólk. Þetta er náttúrulega svona mælskulist samtímans einhvern veginn, bara hvernig þú klippir TikTok myndbandið þitt.
1: Já, það er mjög góð punktur.
0: En hérna, og í þessu samfélagi, það sem að, hérna, það er ekki endilega inntak þess sem fólk segir, heldur hvernig það segir og hver segir það, fyrir að skipta meira máli, þá verða svona hluti náttúrulega bara eins og svona, hvað ég var að segja, svona karisma, fyrir að skipta miklu máli og mér kannski svona svolítið segjandi að það sé bara komið svona eitthvað orð, er ekki eitthvað riss, notar ungt fólk yfir það að vera með hérna mikinn sjarma.
1: Charisma.
0: Já. Mm-hmm. Og það skiptir máli og hérna þannig að hérna einhvern veginn stórar órökstuddar staðhæfingar og fullyrðingar á samfélagsmeilum hérna af sem eru sagðar af einhvern veginn sjarmerandi manneskjum. Það er einhvern veginn ná í gegn frekar heldur en kannski eitthvað sem er vel rökstutt í löngu máli með mikið að smáatriðum og fáuð rökfærsla eða eitthvað þannig og kannski saman með hlaðvörpin líka.
1: Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega svona, við erum núna að tala sko kannski upplýsingar. Eitthvað sem að í rauninni ætti ég að trúa þessu, ætti ég ekki að trúa þessu, þarf ég að leggja mat á þetta einhvern veginn. En það er líka sko lestur skáld sagna hefur líka bara minkað og það held ég að sé ekki síður alvarlegt mál að því skáldsögur eru maður tekur sérstaklega eftir að drengir eru ekki að lesa skáldsögur sko. Þeir, þetta snýst svo mikið að setja sig í spor annara og ég held að það sé líka ekki síður mikilvægt að halda því við sko, heldur en þetta með upplýsingarnar.
0: Einmitt. Hvernig þín tilfinning að því að nú hefur starfað svona sem bóksali meðal annars, hvernig þín tilfinning er fólk að lesa?
1: Fólk er að lesa, vissulega. Mm. Það er mismunandi hvað það er að lesa og það er alveg nokkuð svona skýr skipting fyrst mér, sérstaklega á kynjunum. Konur eru miklu meira að lesa skáldskap en karlar eru meira að lesa sko sagnfræði eða einhvers konar svona sjálfshjálpa bækur sem snúast kannski fjármál það er mjög algeng þannig að þegar að kemur ungu karlmaður á upplýsingaborði til mín þá ég nokkuð viss hvernig bókan að fara að byggja sko. Og það er ekki, hann er ekki að fara að byggja einhverja skáldsögu
0: einmitt
1: alveg mjög sjaldan
0: alltaf. Sko mín tilfinning að það sé að sko að verða svolítið munur annars eru sumir sem að lesa rosa mikið og það kannski þá einmitt bara áhugamálið þeirra og kannski svona bara hvernig sjálfsmyndin að vera einhverju lestrarhestar þeir lesa mjög mikið en svo svona kannski megin þorrin er farin að lesa mjög lítið ég sá bara einhver tíma um daginn ekkit fyrir mjög löngu það var á samfélagsmiðlum einhver umræða að það var sá sem að hóf mál hann sagði heyrðu hérna hvað hafið þið lesið marga bækur á árinu þetta var í lok árs Og það voru eilallir sem sögðu enga, kannski eina, þú veit, kannski upp í tíu eða eitthvað svo leis, en flestir bara svona enga eða eina. Mm-hmm. Og svo kom sko rithöfundur sem sagði eitthvað, ég kom upp í 92 og ég ætla að reyna að ná 100.
1: Já.
0: Og það er eitthvað svona, allt í hennu svona, hérna, kveiknaði okkur peri í hausnum að mér bara eitthvað, vá, þannig að verða eitthvað eins og mikill munur, veist, ég velti auðvitað hefur hafa rithöfundur að lesa meira heldur en flestir aðrir
1: Já.
0: En hefur munurinn verið svona mikill
1: sko, ég held að það sé alveg rétt sem áttu að segja og því að áður fyrir var kannski afþreying bara meira á skortum skammti og það var algengar að allir væru bara einhvern veginn alltaf að lesa eitthvað, en núna tekur maður alveg eftir því að það sumt fólk sem bara les aldrei neina bók og hérna Þetta eins og Vigdís var að segja hérna, í samklippinu sem að við spiluðum hérna, fyrir þetta innslag. Hún er að tala þar að geti orðið einhvers konar svona máleg stjættskipting. Og það er líka áhyggjöfni ef að einn hópu samfélagsins er að gera þetta sjálfsmyndsinni að vera vel lesin og svo les. Á meðan annar hópu samfélagsins í rauninni er algjörlega að missa það út úr lífi sínu að lesa yfir höfuð, þá myndast þessi stjættskipting sem er ekki fjárhagsleg heldur bara menningaleg.
0: Einmitt. Sko, langar að fara aðeins aftur í hérna þannan James Marriott sem að var að gefa út bók í síðustu viku hinar nýju myrku aldir og hérna endalok lesturs. Sko, eitt sem að hann tengir saman við svona uppgang og útbreiðslu bókarinnar og lestrar í Evrópu er að hann vil meina eiginlega á sama tíma þá færist Evrópa úr lénskipulagi, konungsveldi, einveldi yfir í lýðræði og hérna og vitnar meðal annars í hérna sagfræðing sem hérna bendir á að sko í Englandi Fraklandi og Rússlandi það leiti sem að byltingarnar eiga sér stað þarna yfir nokkur 100 ára tímabil. Það er alltaf þegar rétt rúmlega helmingur þjóðarinnar eða hérna, íbúana er orðin læs þá á eiga byltingarnar sér stað. Þannig að hann vill meina að það sé alveg svona lestur og bóklestur og líðræði sé alveg svona nátengt og hérna og hann færi svona rök fyrir því að fyrir tíma líðræðisins á tíma konunganna, þá hafði það verið mjög mikilvægt fyrir þá að einhvern veginn sína vald sitt, svona sjónrænt þeir eru að byggja rosa flottar hallir eða styttur vera með einhverjum svona her skrúðgöngur og á einhvern hátt þú veist sína vald sitt
1: Ég verð að veikna sjónrænt. Að það er einn maður sem kemur upp í hugann á mér núna.
0: Já, og kannski fleiri en einn þegar það er orðin nokkri sem eru farnir að gera þetta og kannski hefur svo sem alltaf verið. En allavega þegar megin þorri almennings er farin að geta einhvern veginn lesið og, og átt í skoðanaskiptum og um, um hver á að hafa valdi þá, hérna, þá er þessi svona sjónræna birtingarmynd á valdinu fer hún að verða ekki jafn mikilvæg.
1: Það þarf að sannfæra fólki efnislega.
0: Já, einmitt. En þannig að hann, James Marriott, vill meina að víst, hann, hann óttast núna að við séum á leiðinni út úr þessu læsissamfélagi yfir í handan eftir læsissamfélagið, eftir lestrarsamfélagið og þá veikist lýðræðið. Víst, að því að lýðræðið þarf á fólki að halda sem, að, sem getur skilið hvað verið að ræða, getur rökrætt saman og hérna skipst á skoðunum og bara skilið umræðuefnin en ef við höfum ekki einhvern veginn leskilningin eða, eða hérna, hugar aflið til þess að pæla í flóknum málefnum þá, þá er líðræðið einhvern veginn svolítið dæmt sko.
1: Já, þetta mjög áhugavert sko, vegna þess að maður hugsar bara í árdaga samfélagsmiðla, þá var svo mikil bjartsýni,
0: einmitt.
1: Vegna þess að var, þetta var svo auðveld samskiptarleið og þannig höfðu við arabíska vorið, bara líðræðis vistla einhvern veginn í gangi, og, hérna, en svo kemur þú veist Brexit og alls konar svona mál þar sem að í raun og veru, já, margir trúa því að samfélagsmiðlar hafi kannski átt þátti því að veikja líðræðið. Þannig að þetta er svona, þetta er varhugaverð þróun.
0: Einmitt. En eitt sem að ég velti fyrir mér sem ég ekki alveg búin að einhvern veginn ná utan hvernig mun hafa áhrif á þetta er gervigreindin.
1: Já.
0: hérna því að nú erum við, búin að tala samfélagsmiðla og hlaðvörp og svona einhvern veginn orðaða, talaða miðlun upplýsinga. En það sem er svo áhugavert núna með gervigreindina er einmitt hvernig fólk er farið að nota hana og eiginlega sko einhvern veginn útvista hugsunni.
1: Já.
0: Ég meina þegar bækurnar koma fyrst fram eða, og það er frægt að heimspekingurinn Platón var, var mjög mikil efasemdamaður þetta eða sagði þetta væri allavega slæmt mála því að þarna var fólk farið að skrifa hluti niður og þá mundi það, það bara með því að geyma það á bók eða blaði. Þannig að það þurfti ekki að leggja hluti á minnið og, og eitthvað, rækta þann hluta heilans.
1: Og ég meina það er örugglega alveg rétt hjá Platón að við, við höfum örugglega mist þann hæfileika að einhverju leiti, en skiptir það jafn miklu máli og að missa hæfileikan til þess að hugsa rökrétt.
0: Já, einmitt. Að því að ég held sko að það sem við gerum núna, þegar maður setur spurningu inn í, inn í gervigreindarforrit og fær, fær svar út einhvern veginn og maður er oft mjög svona já, skemmtilega ánægður eitthvað, heyrðu, já, þetta er frábært svar og hérna, ég kom með mjög góða röksemd fyrir minni skoðun eða eitthvað, sko. En þú fórst aldrei í gegnum ferlið að hugsa þetta og, og mynda þér skoðun veist, og hverju glötu við þá veist, er hugsun bara útkoman eða er það einhvern veginn ferlið að útkomunni
1: Já, þetta er vissulega allt annað en bara það að útvista minninu sko, eða sem sagt staðreyndum
0: mm-hmm.
1: Þetta er ekki að sama, myndi ég segja
0: Já, af því að þú veist, útvistun á minninu, ég meina við erum komin með í rauninni endalust stóran minnis gagnabanka sem bara einhvern veginn internetið, þú
1: veist Já, við getum flett hverju sem upp en við þurfum samt, við þurftum alltaf áður en gervigreindin kom við þurftum það samt alltaf að sko, finna þessar staðrindir sem okkur vantaði, já, já, gott og vel svo þurftum við samt að meta þær
0: mm-hmm.
1: Og við verðum að setja þær í samhengi
0: Einmitt.
1: Og við verðum að færa rök fyrir, þú veist, skoðunin okkar eða einhverju með þessum staðarindum.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta er töluvert stærra skrefi lengra, sko.
0: Einmitt, og spurningin er hvernig samfélag er það, þar sem að við einhvern veginn erum komið með alla þessa tækni sem að, hvað ég var að segja, les skilningurinn og, og hérna ritmálið hefur einhvern veginn fært okkur, við erum komin með alla þessa þekkingu sem við getum sótt í hverna sem er, en erum með samt einhvern veginn að verða ófær að skilja ná að geta notað hana það er svona, já alltaf að enda á þessum nótum hérna
1: nei,
0: á degi læsis
1: ég ætla að enda þetta einslag með því að hvetja fólk til að taka sér bók í hönd í dag
0: okay, já, einmitt
1: á degi læsis og sporna gegn þessari þróun með okkur
0: já, þið eigi að vera svarið lausnin
1: beint út á bókasafnið í bókabúðuna, fá meðmæli finna eitthvað sem þið hafi áhuga á og lesa
0: við mælum með því gleypa í sér bækur hámaðir en talandi um það Við ætlum að snúa okkur að mat og matar menningu. Björn Teitsson er nýr pistlaröðundur hérna í lestinni næstu vikurnar. Hann ætlar að vera með pistlaröð um mat og matarmenningu og hann er að velta fyrir sér Anthony Bourdain, heitnum kokk, já, rockstjörnu kokk og sjónvarpsmanni.

0: Það var fyrir réttri viku sem ég var með vini mínum á stráng heiðarlegum veitingastað í Reykjavík að narta í síðustu franskarnar á disnum mínum á milli þess sem ég þrykti í mig svell jökul hrýmuðum bjór. Við vorum að ræða ferðalög sem við hefum farið í á undanförnum árum, einhver þeirra saman en önnur ekki. Við ræddum staði sem við hefum báðir farið á, þar sem sérstaklega skemmtilegt að borða og drekka. Vinur minn lyftir aðeins glasinu og horfir aðeins út gluggann og segir Finnst þér ekki magnað? Við erum hérna að borða góðan mat, erum með góðan drykk og eina sem við erum að spá í að tala að gera það nákvæmlega sama, vera með góðan mat og góðan drykk nema bara allstar annarstar en hér. Fólk hefur auðvitað ferðast milli staða til að smakka mat og drykk árþúsundar skeið, en öðrum fremur tókst bandariska sjómasmanninum, eða eigum að segja sagnamanninum, Anthony Bourdain, að útskýra betur en öllum öðrum á undan honum hvernig mismunandi menningarheimar tjá sig í gegnum mat, hvernig við segjum sögur og birtum sjálfsmynd okkar, afstöðu gagnvart lífinu og listinni, allt í gegnum hvaða mat við borðum og hvernig við útbúum hann. Bourdain náði að fanga þessar tilfinningar, koma þeim í orð og ekki bara það, hann kom þeim líka í mynd. Og leið varð hann okkur hvatning til að einmitt ferðast og gera það nákvæmlega sama og okkur þykir skemmtilegast að gera, borða og drekka, tala saman og segja sögur. Það því erfitt að lýsa því hvernig það var að frétta af andláti Bourdain snemma sumarið 2018.
1: We have some terribly sad news to report this morning, heartbreaking and devastating. World-renowned chef, best-selling author, award-winning host of Parts Unknown, and our friend, Anthony Bourdain, has died.
0: Rétt eins og með 11. september, eða þegar Michael Jackson lést, eða fyrir kynslóð af og ömmu þegar Kennedy var skotin, man ég nákvæmlega hvar ég var. Eftir körfuboltaæfingu að Hlíðarenda kíkti á síman minn í búningsklefanum og sé að það hafði ringt inn skilaboðum. Yfirleitt það ekki góðs viti. En fólk vissi af þessari aðdáun minni og ég kann því miklar þakkir fyrir að hugsa til mín og senda mér samúðar kveðjur. Því mér leiður raunverulega eins og ég væri að missa vin. Kannski ekki náun vin, en allavega vin síðan menntaskóla sem þú hafðir kannski ekki hitt lengi en áttir engu að síður endalausar minningar með. Góðar minningar, þar sem sakleysi æskunar var enn til staðar og heimurinn beið þess að verða uppgötaður. Lengi vel hélt ég að fáir ef nokkrir Íslendingar vissu einu sinni af Bourdain og þáttum hans. Það reyndist auðvitað kolrangt. Hvernig ég uppgötaðan samt smá fyndið og má hins vegar rekja til þess leiðinlega óseðar að kveikja á sjónvarpinu þegar heimur komið eftir vinnu eða skóla. Haustið 2006 hóf hinn sáluga sjónvarstöð Skjár 1 að sýna þátt sem var einhvers konar blanda af spjallþætti yfirborðslegt og leiðilegt drasl ásamt því að vera matreiðslu þáttur. Sjónarkona þáttana talaði einstaklega hátt með mesta bandarska nefhljóði sem ég hafði heyrt og þá mikið sagt.
2: And I got it on with the leggings and the shibutis. A shibuti is a combination of your shoe and your boot. So it's a shibuti. Isn't that cute?
3: Yeah, let me think. Very cute.
2: Very comfortable. Pull them on. The shibuti and the bathrobe dress. Two of my favorite things for fall. And I like the shibutis because of two other of my favorite things. My friend Mickey Wesson gave me this one. It's a spork. It's a spoon and a fork that you can keep in your pocket so whenever you're out on the road.
0: Þessi kona heitir Rachel Ray, var einhvers konar skjólstæðingur óprúin frey og var hún að slá í gegn með einstakri blöndu af því að bulla alls konar hluti og sulla í pottum með fyrirfram skornu grænmeti, fyrirfram tilbúnu kjötsoði sem var blandað með lægsta samnefnara, annaðhvort unnum kjötverum eða fyrirfram skornum kjúklingabringum. Ég þoldi hann ekki og ég gat ekki skilið hvers vegna þessi kona var í sjónvarpinu. Og eins og með margt sem að skilur ekki, þá ákvað ég að fletta henni upp á Wikipedia, sem þá var tiltölulega nýlegt fyrirbæri. Þar mátti finna undir fyrirsögn, kritisism, gaggrinni og þar stendur, rithöfundurinn og kokkurinn Anthony Bourdain hefur kallað Rachel Ray bubluhaus eða bobblehead. Hvaða snillingur þetta, hugsaði ég með mér. Las hann á Wikipedia og áður en ég hafði lokað tölvunni hafði ég pantað metsölubókina Kitchen Confidential. Í hönd fór mikið ástarsamband við Bourdain sem rithöfund og sem sjónvarsmann. Ég var fljótur að komast að því að Bourdain hafði þá þegar gert sjónvarsseríur fyrir sjónvarsstöðunar Food Network og Travel Channel. Þar á meðal hafði hann gert þátt um Ísland. Með ólöglegum leiðum náði ég að verða mér út þáttinn sem vekur upp tilfinningar innra með manni sem vekur upp vandralegan hrylling sem enska orðið cringe nær eftir vill best utanum. Ekki að það hafi verið honum að kenna, ég hef lengi velt í fyrir mér hvaða íslensku aðilar hafi aðstoðað við að skipuleggja þáttinn sem var tekin upp hér. Hann hafði átt metsölu bók sem hafði verið skrifað á Íslandi, hann hafði tekið upp 40 sjónvarpsþætti. Hann keðjureykti, drakk bjór og hafði verið stórtækur fíkniefna neytandi. Uppáhalds hljómsveitinar hans eru The Ramones, MC5, Television og The Stooges. Hann las Hunter S. Thompson og Patricio Highsmith. Þetta var allt mjög vel dokumenterað og þetta ekki fyrir daga internetsins. En í staðinn fyrir að bjóðum á Vitabar og tónleika með Singapore Sling var honum boðið í World Class. Þar fekk hann menntun í klassískri íslenskri sögu frá nokkrum vöðvakörlum að hér byggju sterkustu mennirnir og fallegustu konunnar. Því Íslendingar borði kjötsúpu og stundi líkamsrækt. Þar með hafa hinir sterkustu og fallegustu lifað af, en hinir veikburða fallið frá. Þau sem sumsé stunduðu ekki líkamsrækt og fengu enga kjötsúpu. Og Bourdain var hér í lok janúar. Og það þýðir aðeins eitt. Þorrablót og endalaus hákall af misblekuðum körlum var hann boðin hákall sem sögðu honum að hann væri engin karlmaður nema hann maulaði hákarlabita aftur og aftur og aftur. Kanski ekki skrítið að sú áþreifanlega minning sem eftir varð var þessi.
3: The worst thing I've eaten was fish in Iceland. It's called harkarl. It's their national traditional dish, and it's basically putrefied fish that they then pickle for 6 months. It's a Viking thing. It goes back to when they didn't have refrigerators, and they throw it in the ground and just let it rot. So there's just no way that's a good thing.
0: En nóg það í bili. Heimsóknin á veitingastaðinn sem lýst var í upphafi þessa pistils var einmitt til að hita upp fyrir kvikmyndaviðburð sem átti sér stað miðvikudaginn 2. september síðastliðin. Hann var á vegum hlaðvarpsins Bíófíkla í einu allar besta bíói landsins Laugarás Bíó, eitt fárra bíóhúsa sem selja enn alvöru Coca-Cola. Til sýningar var kvikmyndin Tony eftir kanadíska leikstjórann Matt Johnson en þar aðal söguhetjan einmitt Anthony Bourdain. Sýningin var vel sótt, svo gott sem fullur salur sem kom skemmtilega á óvart. Það sem kom ekki síður á óvart var að meðalaldurinn var líklega ekki einu sinni yfir 30 ár. Þótt að verða viðkennast að þar voru ungir karlmenn, svo kallaðir brósar í talsverðum meirihluta, en við förum kannski betur út í það síðar. En kannski rétt að árétta strax að Tony fjallar í raun ekki rithöfundinn eða sjónvarpsmanninn eða sagnamanninn sem Bourdain síðar varð. Hér á ferðinni uppvaxtarsaga, svokölluð bildungsroman eða coming of age mynd afmarkað tímabil í lífi söguhetjunar eða þegar hann við það að falla úr háskóla og ákveður að verja sumri sínu í litlum strandbæ á nyrsta punkti Þorskhöfða eða Cape Cod í Massachusetts á austurströnd Bandaríkjana. Þar fær Bourdain vinnu sem uppvaskari og síðar sem kokkur. Þetta tímabil skrifar Bourdain í fyrstu köflunum í sjálfs ævisögulegu bransabókinni Kitchen Confidential sem kom upphaflega út aldamóta árið 2000. Hann lýsir þessu hér í stuttu máli í skemmtiþættinum hjá David Letterman.
4: And then you spent a lot of time, I don't know, a lot of time, some summers working at a like a resort restaurant up in Cape Cod, is that right?
3: Yeah, one of those places, you know, you've been there someplace like at a, you know, a ramshackle seafood restaurant, fried clams, fried shrimp, yeah. You know, french fries, diet, you know, light cooking. Uh-huh. And, you know, I was a dishwasher and just a summer job. And I looked over at the cooks and these guys, they dressed like pirates, they carried big badass knives, they stole everything in sight, they drank for free, they had these incredibly prolific social lives, shall we say.
4: Uh-huh, sure.
3: That looked good to me.
0: Myndin var hinn besta skemmtun. Ekkert og flókið, Góð 90 mínútna tímabilsmynd með sannfærandi sviðsmynd og flottu soundtracki. Bara stráng heiðarlegt. Og það einmitt mikilvægast þegar kemur að Bourdain. Heiðarlegt, ekki feik. Alþýðilegt, ekki snopp. Aðgengilegt, ekki aðeins fyrir útvalda. Einstakt, en ekki fjölda framleitt drasl. Og það sem ég tek kannski helst með mér að sýningunni lokinni var þegar sýnishorn úr væntanlegum myndum voru sýnd. Marvel myndir og aðrar ofurhetju myndir sem ég kann ekki nefna, myndir sem hafa heltekið allan kvikmyndabransan síðasta áratug án þess að nokkur hafi beðið það. Myndir sem eru eins og risastór vöruhús í anda Walmart og Costco út í raskati með bílaplani sem nær yfir 20 fótboltavelli, þegar fólk vill í raunni miklu frekar geta labbað út í búð í hverfinu sínu. Og það heyrist kliður meðal unga fólksins í salnum. Ekki komið nóg af þessu? Nennir þessu einhver? Svona rétt eins og það byggi einhvers konar Bourdain rödd í salnum og maður fylltist hreinlega stolti.

0: Þetta er frum punk hljómsveitin The Ramones og lagið þeirra 53rd and 3rd. Þetta var Björn Teitsson sem að fjallaði Anthony Bourdain og kvikmyndina Tony sem að hefur verið sýnd núna tvisvar í Laugarásbíó og það verður allavega ein sýningi viðbót í næstu viku, 14. september. Þannig að við hvetjum þá sem að dýrka Bourdain að fara þangað. Fríða, ert þú Bourdain aðdáandi?
1: Já, ég held við síðan öll.
0: Þegi.
1: Ég myndi segja það, já.
0: Eilíðar töffari.
1: Já, alveg 100%.
0: En úr Laugarásbíói þá ætlum við að kíkja niður í Tjarnarbíó.
1: Já, þær eru sestar hjá mér, Anna María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir. Þær standa fyrir skemmtilegri leiklastrar röð í Tjarnarbíó. Hvernig virkar svona leiklastur?
2: Leiklasturinn virkar vissulega þannig að við fáum til okkar leikara sem að okkur þykja skemmtilegir og frábærir til þess að lesa fyrir okkur eitt skemmtilegt verk. En þetta heitir sem að við erum undir formerkinu tilbúð mánaðarins sem að er já, leiklastaröð sem við byrjuðum á í fyrra og vorum með í hverju mánuði, eitt þriðjudag hvers mánaðar vorum við með eitt leiklastur í Tjarnarbíó á spotprís, þess að hvað lefðu þetta tilbúð mánaðarins og hvað stóð þetta sem þú fyndið, tóðu skall
3: Já, þetta bara svona kannski var þetta smá bara ég og Gía okkur langaði bara að lesa meira og hérna og geti verið svona lille leiðilegt að lesa leikrita því að þeir eru ætlum til að vera séð og heyrð þannig að við ákveðum bara að gera séð og heyrst og gera hérna bjóða einhvern skemmtilegum leikrum og fólki sem okkur langaði til að hérna leika við að koma og lesa með okkur verk sem að þeim þættu skemmtileg eða við myndum stinga upp á og þetta bara svona mjög ljúf stemning við erum að gera þetta líka hérna að við erum að vinna með mikinn svona nördisma í þessu máli við erum að vinna með hérna leikmennjasafninu og Sigríður Jónsdóttir sem er hérna einsafskona og sér leikmennjasafnið hún svona safnar saman skemmtilegum fróðleikum fyrir sýningar eða höfundin og við lesum bara saman leikritið og svo svona skapast oft svona umræðir eftir á bara það sem að Sigga deilir með okkur skemmtilegum fróðleiksmólum og oft bjóðum við svona fyrri aðstandendum líka á sýninguna eða lesturinn og svona erum eitthvað hérna, leikur snellast þarna, þetta er svona
1: Þannig þið eru að velja verk sem að þið kannski saknið eða viljið sjá lifna við á, í einhverju mynd
2: Já, bara eitthvað svona sem okkur þú veist, langar að heyra, langar að höfum kannski, já, við setjum stifilt niður sem hann og lesum það saman og skiptumst á að vera persónunnar og svo þurfum við svona að velta fyrir okkur hvern vegum að fá til þess að lesa þetta með okkur en oft, í fyrra þá leifðum við alltaf leikurunum sem við heyrðum í við heyrðum alltaf fyrsti leikurunum áður en við veldum verki fyrra og buðum þeim að stinga upp á okkur sem að þau kannski söknuðu eða
3: langa til að lesa
2: eða langa til að lesa eða já, einmitt eins og Ilmur í fyrra, hann langaði bara að lesa eitthvað eftir Fosse, Jón Fosse og þá bara fundum við tekja manna verk eftir Jón Fosse og það var
3: bara aðeinslegt,
2: sko. Mjög skemmtilegt
1: Já, þetta eru stundum einleikir stundum tveirleikarar og jafnvel fleiri sé ég að þetta geta verið alltaf, hvað, fimm leikarar sem eru að lesa
2: Þetta eiginlega fer stig vaksandi ár hjá okkur, sko það er bara einleikur og svo eru tveirleikarar næst, svo það þrýr ekki satt?
1: Svo endar þetta bara einhverju epík
2: Já, svo endar þetta á hættu gablar sko.
1: En þannig að þetta er svona þetta er aðeins öðruvísi leikústund þar sem að leikriti er ekki sett upp á hefðbundin hátt, heldur er það lesið upp átt og svo eftir á eru þessar umræður og fróðleikur um verki og þegar það var sett upp
2: Já.
3: Og höfundin og bara alls konar og skemmtilegast er þegar fyrir aðstandendur ná að mæta og vera með
2: og þetta er ótrúlega kósi fólk kemur og þú veist sýningin leikriti lifnar rosalega við þú maður situr þarna og heyrir þetta er náttúrulega við æfum leiklasturinn og þetta eru professionals sem eru að lesa þetta fyrir okkur svo lesa þetta er dásamlega næs og bara já, stutt leikhús kvöldstund sem fólk má búast við sko.
3: Og bara þetta er mjög svona notalegt og skvísur koma að prjóna og hlusta og það er næbyrsta til að prjóna þannig að ef maður er fyrir slíkt þá bara
2: þá er það í bóði komið með prjónan ykkar
3: já,
1: þetta hljóma mjög skemmtilega og það einmitt sýning í kvöld eða lestur í kvöld. Hvaða verk það?
3: Við hérna, okkur langaði svona, ekki fyrir að þá voru bara með erlendverk, þannig að okkur langaði aðeins að hérna lyfta íslenskri leikritun í ár. Þannig að við erum með þrjú íslensk verk og við ætlum að byrja...
1: Nei. Það barn í stúdíónu, þetta eru vinnandi konur sem eru líka uppteknar við hana.
3: Já. Úps. Þetta fyrsta útvöðsvitalið.
2: Og nættastur.
3: Og ekki að síðasta. Að því að við vorum ekki með neitt íslenskt verki fyrra sem okkur fannst mjög miður, þannig að við ákveðum að hérna lyfta íslenskri leikritun vel í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk. Og við ætlum að byrja á hérna verk eftir Tyrfing Tyrfingsson, sem hann var með mér í bekk og er mikil vinur.
2: Fyrsta verkið hans, já, sem er spennandi.
3: Sem var útskrifta verkið hans í listaháskólanum og hérna við útskrifumst saman. Og það eiginlegin búin að hérna sjá tangur nýja tetur af því síðan kannski
2: 2012, 11-12. Þannig að við heyrðum í honum hirti sem fyrst fengum við auðvitað leyfi frá honum Tyrfingi sem var nú ekki vissum að hérna brandarandir myndu lenda í ár en við skelli hlóum og já, þegar við lásum þetta á sófanum heima.
3: Þetta eldist eins og fín frú.
2: Já.
3: Með mikinn penning, sko.
2: Já, bara mjög vel.
1: Ok, og þetta er sami leikari og tók þetta upprunulega, ekki
2: já. Já. Og þetta er sem sagt verk, þetta er einleikur, en hann leikur báðar persónurnar sem koma fram í verkinu. Hann Hjörtur Jóhann sem mun tróða upp með okkur í kvöld.
1: Einmitt. Og þið segi hérna í textanum fyrir þennan lestur, komið og heyri Tyrfing áður en hann varð Tyrfingur. Þetta er alltaf skemmtilegt.
2: Já.
3: Egi minna, eða þú veist, þetta var svona... Þetta er fyrsta verki sem hann skrifar, þannig að það var mjög rátt og ég man bara hvað maður varð alveg mindblown þegar maður sá það fyrst og hvað hann er skemmtilegur, hvað bara höfundröddin skein skýrst í gegn.
2: Já, hann sló alveg hann sinn tón þarna, sko.
3: Hann er svo hnittinn og mikil samkennt, sko,
2: já.
3: Og ást á subbuskap manneskjunar, sko.
2: Já. Hann skrifar svo mikið, veist, þetta er svo ofsalega fyrirlítlegt en af lítilli fyrirlitningu, myndi ég segja.
1: Já. Einmitt. Og þetta er gott tilboð, eins og þið segir, 2000 kall í hverju mánuði og þið eru jafnvel búin að gera tilboðið enn betra, eða hvað?
2: Já, blessu vertu, hér eru komin klippikort.
1: Það er ekkit annað.
2: Já, þá færðu allra lestrana á verði, sko... Sko, þetta eru 6 lestrar og þú þarft að einungis að greiða fyrir 4,8 lestra já. Ef þú kaupir klippukortið.
1: Og þið eru búnar að skipulega geta fram í tíman. Það er Elskuin verður í október, Harald Pinter, Lokaæfing eftir Svefu Jakobs, ég mjög spennt fyrir því.
2: Já.
1: Og Abigail heldur partí, verður í febrúar, þetta heldur áfram. Þannig að það er bara, þessi efniskrá hljómar mjög spennandi.
3: Já, við vöndum okkur mikið og byggum til... ódýlustu leikhúsvislu Íslands í Tjarnabíó. Þannig að, og svo lesum við hægan elektra og endum á, hérna,
2: fræg... Og Abigail er þetta partí.
3: Já, Abigail, það verður gaman. Og við erum búin að fá svo skemmtilegt fólk. Við erum alveg með, hérna, námið bara nýja hagkaup af skemmtilegu fólki. Og svo endum við á Hedda Gabler, sem er svona stærsta love hate, hérna, samband hvenna við einhverja leikhúspersonu.
2: Já. Yeah.
3: Það verður mjög skemmtilegt.
1: Já, algjörlega. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur bara vel í kvöld.
2: Já, takk fyrir það að móta okkur. Sjáumst í kvöld.
1: Gerðu það. Já, þetta voru Anna María og Gía og reynda líka einn 2 mánaða leynigestur sem að glöggir hlustendur heyrðu kannski í þarna í bakgrunni. En þær eru sem sagt með þetta frábæra tilbúi í Tjarnabíó í kvöld og... Það er sem sé fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar sem verður ráðna lesið og þetta á að vera alveg springhlægilegt. Kristján reyndi að segja þetta sé ekki fyrir viðkvæma.
0: Já.
1: Já, en þetta fjallar vanstilt mæðgin sem eru í hlíðunum og þau eru að æfa dragatriði við ballöðu með Susan Boyle, mannstu þetta henni?
0: Já, hérna voru ekki hvað, X-Factor, Idolinu?
1: Eitthvað svo leðis og þetta, it's got Tyrfingur all over it.
0: Já.
1: En hérna, þetta verður svolítið í kvöld, Hjörtur Jóhann og hérna klukkan 8 í kvöld í Tjarnabíói, 2000 kall.
0: Einmitt. Já, ég man eftir þessu hérna, þegar þetta var útskriftarverk Tyrfings og Hjörtur Jóhann, einmitt, lék þetta og hérna, þetta er sprenglægilegt en gríðarlega óþægilegt líka. Já, mjög óþægilegt samband mæðgina.
1: Hljómar eins og góð kvöldsund.
0: Já, en við komast ekki lengra í lestinni þennan þriðjudaginn á degi læsis. Við töluðum svolítið lestur og eftir læsis samfélagið. Heyrðum líka í pistli Anthony Bourdain og svo var það núna tilboð mánaðarins í Tjarnabíó hérna í lokinn.
1: Já, ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verðið sæl.

Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. Næst komið að mannlega þættinum sem í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það bara komin 8. september, bara án þess að maður viti af nánast, það var tími svo fljótur að líða.
1: Já, yfir í efni þáttarins, stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Þetta fyrirsögn greinar sem að Björn Snæbjörnsson, formaður landssambands eldri borgara, skrifaði. Hann segir að sé komin tími til að stjórnmálamenn hætti að tala eldri borgara sem einsleitan hóp, því þeir eru fjölmönnur og fjölbreyttur hópur þar sem að sumir búa við ágætt kjör, en aðrir þurfa snúa hverri krónu og hafa verulegar áhyggjur af því að ná endum saman. 8,000 eldri borgarar eru með heildartekjur undir lægsta taxta á vinnumarkaði, þrátt fyrir að hafa lagt sitt af mörkum til samfélagsins alla sína ævi. Björn verður hjá okkur hér á eftir ásamt Oddnýju Árnadóttur framkvæmdastjóra LEB og þau munum fara yfir stöðuna með okkur.
0: Flest okkar sem eru á vinnumarkaði þurfum að taka reglulega starfsmannaviðtöl við starfsfólk nú eða yfirmenn og flestir svona gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári og það hægt að fara á námskeið í því að eiga árangursríkt starfsmannaviðtal. Inga Þórisdóttir stjórnendaþjálfi og hún með hvorki meira enn minna en 3 gerðir af slíkum námskeiðum og við ætlum að heyra þau hér á eftir.
1: Já, og í lok þáttar ætlum við að tengjast við Akureyri, Ragnar Hólm Ragnarsson, hann verður þar í hljóðveri Rúf á Akureyri, en hann stýrir Vatnslitahátíð Íslands sem hefst á Akureyri á 5. og það þegar orðið uppselt á hátíðina. Von á ríflega 100 manns til bæjarins, innlendum og erlendum, þar á meðal 5 heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum. Og Ragnar ætlar að segja okkur betur frá vatnslitum og hátíðinni hér á eftir.
0: Já, en við byrjum á tónlistinni. Hér Vilhjálmur Vilhjálmsson og hann syngur lagið Angelia. Lagið erlent en Theodór Einarsson samdi textann.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja lagið Angelia eftir Maisel og textin eftir Theodór Einarsson. Já, eins og við sögum frá í upphafi, við ætlum að tala í, núna við Björn Snæbjörnsson, formann Landssambands eldri borgara og Oddnýju Árnadóttur, framkvæmdastjóra LEB. Fyrirsögnin í grein sem að Björn skrifaði, sem að hefur birst víða, er stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Og við ætlum að fara að fá þau hérna aðeins, komið þið sæl og velkomin í mannlega þáttin, Oddný og Björn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað er þetta að fara með þessu, Björn?
1: Það sem ég að raunvægilega fara inn á það að mér finnst stjórnmálin hérna, setja hóp eldri borgara bara í svona einn hóp. Já. Þetta sé sem sagt hópur sem að hafi það bara nokkuð gott og hérna og það þurfi sem ekki mikið að hugsa það. Þannig finnst mér orðræðan svolítið vera en auðvitað eru eldri borgarar bara nákvæmlega eins og aðrir í þjóðfélaginu. Þetta mjög mismunandi tekjuhópur. Sumir hafa það bara mjög gott og frábært en svo eru hópur sem að þó nokkuð stór hópur sem að hefur það bara mjög slæmt og það eru þeir hópar sem að eða sá hópur sem að við í landssambandinu erum raunverulega svolítið mikið að ræða og berjast fyrir því að við vitum að hérna, þeir sem meira hafa þeir svona bjargir sér nokkuð sjálfir.
0: Já, og þetta er auðvitað rísa stór hópur eldri borgarar og þar af hvað séu, 8000 manns sem að útskýrða aðeins betur hvernig
1: já, sko, þetta er þannig að lægsti kauptaxti sem að má borga 18 ára úlingi að þegar maður miðar við hefða, heildartekjur eldri borgara þá erum 8000 manns sem að eru með heildartekjur lægri heldur en lægsti taxti á almenna vinnumarka fyrir þeir sem má borga 18 ára og eldri sem er, og það er ekki smá hópur það er einhver 4000 manns eða 45000 manns sem eru eldri borgarar, getum kallað þannig.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög stór hópur af heildinni sem að er með þetta. Og við fengum líka statistík frá Tryggingastofnun þar sem að þeir halda nú vel utan um þetta og þar kemur fram að það eru 1200 einstaklingar sem eru með lægri tekjur heldur en 400000 sem heldar tekjur fyrir utan fyrir áðurinn að skattur er skreittur af. Þannig að bara að, og þetta er það sem að við erum að tala um að þetta er hópur sem fólkið pólitíkin er að horfa fram hjá sem að við berjumst fyrir til þess að þeir bara þurfa að gera eitthvað fyrir þessum hóp.
0: Og á sama tíma þá eru gjaldskrár hækkanir og ýmislegt að hækka bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum.
1: Já og það er bara þannig að þessi hópur sem að við getum bara sagt sem er með 400 plus kannski eða innan við 400 og yfir réttum með 400 krónur á mánuði sem er þá ekki nema kannski 320.000 kall til skatt eða eitthvað þannig að þessi hópur hann hefur enga möguleika á því að hérna að bæta vissi kostnaði við sjáum til dæmis eins og með matarhækkunina hérna í Reykjavík við sjáum sjúkraþjálfur sem að hérna 1000 krónur hvert skipti og fleira og núna í nýja fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir hækkun upp á 5,2% öll þjónustugjöld og fleira þannig að þessi hópur hann verður bara fátækari ef ekkert er að gert.
0: Já. Þið spyrjið bara og þú í rauninni greinni hvar eru mörkin?
1: Já, sko, mér finnst eins og að þegar að vera að tala eldri borgara að þá horfir fólk alltaf á þá sem að hafa svona, geta vel lifað, geta sem sagt, hérna, menn segja býtið það hvað allir eldri borgari geta farið til Kanarí eða Teni eða eitthvað þannig.
0: Já.
1: Það er bara sumir eldri borgara sem geti ekki sinni hugsað það að fara eitthvað, vegna þess að þeir hafa ekki, dugar ekki hérna mánaðar, skamtunum þeirra fram að mánaðamótum. Það þarf að fara að spara, það kaupir ekki líf vegna þess að það hefur ekki efnaði, það getur ekki farið í sjúkraþjálfun vegna þess að það hefur ekki efnaði og þetta er

0: þetta er 43.000 eða 44.000 tæp sem þeir með að hafa þannig að þegar að raunverulega eldri borgari þegar að öryrkjinsferðinni verður eldri borgari að þá getur hann hrapað svona 80-90 krónur á mánuði sem hann fær minna sem eldri borgari heldur en það sem hann hafið öryrkja áður
1: Það munar heldur betur en það.
0: En ég teka fram að ef við horfum á meðaltöl og held að þá eru hérna öryrkjarnir með miklu lægri tekjur í heldina en hópur eldri borgara er orðið lægri heldur en öryrkjar.
1: Já, og þeir eru með kröfu þarna. Þið viljið að verði skipaður umboðsmaður eldri borgara.
2: Já, það er búið að vera að krafa hjá okkur bara núna í nokkur ár.
1: Já.
2: Og okkur sagt núna að það sé í rauninni komið fjárveiting fyrir einhvers konar hagsmuna fulltrúa eða eitthvað slíkt. Þannig að við bindum bara mjög mikla vonum við það að við fáum það í gegn í vetur að þetta mál til dæmis verði klárað.
1: En nú sko, þið eru þetta í leiðinni líka hagsmuna aðilar, en hvað mun breytast við það að fá umboðsmann eldri borgara?
2: Já, þá erum við bara komin með rödd sem inn í stjórnsýslunni.
1: Já.
2: Og hefur þar, ég get bara nefnt sem dæmi að þegar að við erum að óska eftir fundum með til dæmis að ráðherranum okkar sem félags- og húsnæðismálaráðherra, að við þurfum alltaf að bíða í x langan tíma eftir að fá fund með honum og núna til dæmis viljum við ræða þetta málefni við hann og við vorum að sendum inn beinum fund og við fáum fund 21. oktober þannig að þetta er það er ekki hægt að segja að við höfum greiða leið
1: Nei, það myndi styttast boðleið Já, og annað
2: nákvæmlega,
1: með þessu.
2: Það myndi breyta mjög miklu að hafa bara fulltrúa sem að væri þá bara hreinlega starfsmaður ráðuneytisins eins og mér skilst núna að þetta sé hugsa.
1: Og þeir heyri þið og finnið mikið fyrir frá ykkar félagsfólki að það kreppi að núna við þessa gjaldskrárhækkanir verðið mikið vörð við það?
2: Já, við verðum mikið vörð við það.
1: Já.
2: Og við fáum símtöl á skrifstofuna. Við höfum fengið mikið símtölum núna akkurat í tengslu með þessa hækkun á eða þessa gjaldtöku fyrir sjúkraþjálfun.
1: Já.
2: Og þetta náttúrulega mjög bagalegt fyrir þennan hóp því að sumir sem hafa hringt í okkur hafa hreinlega sagt sko sjúkraþjálfunin hefur þau áhrif að ég þarf ekki að vera í hjólastól ég get gengið sjálfur
1: það gríðlega mikilvægt
2: Já. Þannig að hérna, ég held að sé ekki alveg vera að skoða held að myndina nógu vel
1: Já, kostnaður má þá ekki sliga en sko, að því þið talið líka í greinni að stjórnmál sé ekki að hlusta þið reynið að hlusta við ykkar félagsfólk en það stjórnmálin ekki að hlusta jafnvel.
0: Nei, okkur finnst svona vantar svolítið upp á það. Það vantar ekki þetta fyrir kosningar og það spjalla við okkur en okkur finnst ekki eins og að það sé hlusta. Við höfum lagt mikla áhersla að það reyna að vera í góðu samstarfi við pólitíkin og reyna að koma okkar upplýsingum til þeirra. Og núna fyrir 10 dögum síðan þá sendi ég bref á alla á formenn þingflokka þar sem við óskuðum eftir að fá að hitta þingflokkana til þess að koma okkar sjónarmiðum á hérna framfæri og ég nú búin að fá svör frá fjórum en tveir eiga eftir að svara mér en þessi sem hafa svarað hafa verið mjög jákvæða til að hitta okkur vegna þess að við þurfum að nota hvert einasta tækifæri allstaðar að reyna að koma þessu málum á framfæri vegna þess að fólk átta sig ekki á hvaða er í raun staða margra eldri borgara í þessu landi.
1: Og þetta þurra stjórnmál líka átt að segja að þetta er stór þrýstihópur, þetta eru kjósendur.
0: Já, við getum séð það ef aldrei eldri borgari myndu nú ákvæða það að ég vil að bjóða fram sem ég fendi enn ekki líklegt að þá er nú bara 40-50.000 mann sem að þarna er á kjörskrá sem að hérna og það þarf líka að hugsa um hennar hóp og mér hefur fundist undarfarið að svona eins og í sveitastöðarkosningu núna síðastu þá fannst mér meira að vera talað málefni eldri borgara heldur en hefur verið áður sem vel en það ekki nóg að tala og það ekki nóg að setja í kröfugerð, menn vera líka efna það sem að þeir hérna setja á blað og mér finnst það eins og að ofta andir séð svolítið öðruvísi eftir kosningar heldur en fyrir kosningar.
1: Þessa gjaldskrárhækkanir sem komu núna, það var ekki rætt, þær voru ekki rættar fyrir kosningar í það?
0: Nei, það var ekki gert en hérna, og eins og segi það sem að fólk er alltaf að hugsa er það að eldri borgar hafi það svo gott það er ykkur meðaltöl það eins og eitt góðum maður sagði þegar maður tölum

0: meðaltöl að sitja að vera í hérna í ísköldu vatni og manna fótinn og hinni heitu að meðaltalið séða nokkuð gott. Ég held að megi alveg segja það að það er þannig sem að er oft með marga og menn tala meðaltöl að menn eigi ekki að tala meðaltöl menn eigi að tala raunveruleikan það sem lægstu aðilana í þessu sambandi.
1: Já. Og auðvitað gott að stór hluti eldri borgara hafi það gott en frábært. Það má ekki gleyma hinum hópnum.
0: Það frábært og hérna og við erum bara rosalega hamingjusöm en fyrir þann hóp sem að kemst vel af og annað og auðvitað hann fer örugglega stækkandi vegna þess að menn er að koma inn með hærri lífeyrisgreiðslur og annað sem sagt núna sem er búin að vera lengi á lífeyrissjóði. En fólki sem að og það oft sagt að í stjórnarsáttmálanum gert ráð fyrir því að þeir sem verst settið eiga að fá auka greiðslur það gett ráð fyrir því menn hafa, jú, komið með desember uppbóð sem mjög góð en hún hjálpar ekki nefnum í einu mánuði það líka að lifa hina 11
1: Já, og það er svolítið hvasst tótt í þessari grein og þú nánast undir loki segir og þú viljið svör ekki eftir kosningar heldur núna
0: Já, ég hérna sko, þessi grein er raunverulega skrifuð eftir að ég búin að heyra í svo miklu fjölda fólk sem að hérna hefur haft samband við mig eftir, eins og þess að gjaldskrárhækkanir eftir þess að matahækkanir hérna, sem að bara kallar á hjálp það kallar á hjálp vegna þess að það sér ekki hvernig ég óskup honum þegar ég að komast geta sind eins og þess að mér sjúkraþjálfun eða þetta, að það getur ekki veitt sér þetta og það bara segir ég hef ekki efni að lifa raunvæmlega mánuðin og hvað á ég að gera þegar ég þarf að bæta þessu við það gerist bara eitt, ég hætti þessu og þá líði mér bara ver og það er ekki lífið sem við erum óska eldri borgum í Íslands
1: Björn Snæbjörnsson, formaður landssambands eldri borgara og Oddný Árnadóttir, framkvæmdastjóri sambandsins. Takk kærlega fyrir kominu í mannlega þáttinn.
0: Takk.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, My Friend and I, þetta er hljónsveitin Trúbrot, lagið er eftir Magnús Kjartansson og hann söng það þarna líka, textin eftir Jóhann Hjálmarsson og þýðandi er skráður Rúnar Júlíusson, en textin er skráður á Jóhann Hjálmarsson, ég veit ekki alveg hvernig þetta er,
1: nei,
0: þetta en frábært lag.
1: Frábært lag og fýtt texti og við ætlum að tala við hann Ingu Þórisdóttur, stjórnenda þjálfa sem er sestinda hjá okkur, velkomin.
2: Já, takk hérlega fyrir að hafa mig.
1: Já, það nú bara, þú ert bara auðfús og gestur hér. Svona flest okkar sem eru á vinnumarkaði, við þurfum að taka þessi starfsmannaviðtöl, hvort sem við erum yfirmenn, eða ég segi ekki undir, undirmenn, bara starfsfólk.
0: Bara báðum megin við borðið.
1: Jú, jú, og hérna, og það svona rætt að gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári eða eitthvað svoleiðis. Og þú ert með, sko, hvorki færinni fleiri en þrjú námskeiðum svona að taka svona samtal og eiga árangursríkari hérna starfsmannasamtöl. Við ætlum að fara hans svona yfir þau en við ætlum að byrja á þessu með árangursríkari starfsmannaviðtöla því það er náttúrulega ávinningur fyrir vinnustaðinn, stjórnandan og starfsmanninn.
2: Já,
1: er það
2: algjörlega.
1: Helst allt í hendur.
2: Það helst allt í hendur. Og námskeiði heitir sérst árangursríkari starfsmannasamtöl, eitt af þessum þremur, já, þetta eru öll námskeið sem í endurmenntun.
1: Já.
2: Og árangursríkari starfsmannasamtöl ég búin að vera núna með, þetta sjötta árið. Þannig að þörfin fyrir þetta mjög mikil. Og alveg sem þú sagðir, þá þetta flestum vinnustöðum og þú nefndir líka sem mjög áhugavert einu svona ári, á þessu námskeiði ég mjög mikið að tala að auka tíðnina.
1: Já.
2: Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli, ekki bara að auka tíðnina, heldur líka svona að þú hafi svolítið gott form á því hvað þú ert að tala í starfsmannasamtalinu. Þannig að þið séu að ná árangri í því hvað þið eru raunverulega að tala Og sko, það talaðum við höfum aldrei búið við jafnmikla breytingar eins og við erum að gera núna bara í vinnumarkaðnum og heiminum.
1: Já.
2: Það tala að gervigreindin í september svo öðruvísi en hún var í maí. Þannig að þú veist, það rosaleg áskorun allstaðar í umhverfinu. Samt eru við alltaf bara venjulegt fólk.
1: Akkurat.
0: Gervigreindin fer nú ekki í starfsmanna viðtölu
2: það. Hún fer nefnilega ekki í starfsmanna viðtölin, en hérna ekki reyndar komið inn að það eftir að hérna, endurmyndin búin að gera samning við fyrirtækin sem búin að harfa hanna gervigreindar viðnmót, þannig þú getur eftir.
1: Já.
2: Þannig að það er mjög áhugavert. En við erum samt sem áður alltaf bara fólk og við sem fólk höfum þá grunnþörf að á við sem séð, heyrð og á okkur hlustað og að við tilherum hóp. Þetta svona bara algjör grunnþörf og svo erum við líka þannig hönnuð að því við uppfærumst ekki í takt við það sem í gangi í tæknibreytingunum. Þá erum við svona þannig að við þurfum að finna að við séum upplifum sálrætt öryggi.
1: Akkurat.
2: Og þá getum við ef að það til staðar, það svona grunnurinn í þessu öllu. Það grunnurinn í öllu, ég fer inn á það í öllum námskeiðunum, þannig að fólk bara viti hvað það að vera á vinnustað, þess að það sem sálrænt eru ekki ríkir. Og af hverju skipti það svona miklu máli, þannig að búa að rannsaka það að vinnustað er þar sem þetta er, þeim gengur betur. Og ef að það í gangi, þá byggir vinnustaðurinn á svo góðu grunni, vegna þá getum við tala saman hlutina. Þá getum við tala saman að hverju ekki að ganga nógu vel, hver þín hugmynd, hver þitt innslag inn í þetta og svo getum við rætt það án þess að fara í manninn.
1: Já.
2: Og við erum ekki að segja hvað vitlýsingur þú, hvernig dettur þér þetta í hug og við erum búin að reyna þetta og það ekki að virka. Þannig að ef að við erum í góðu sálrænu eða gott sálrænt öryggja vinnustanum, þá það mjög góðu grunnur.
1: Já, einmitt, maður þannig að geta tjáð sig svona, já, hvað maður segja, frjálslega og þannig að maður sé ekki skotið niður.
2: Já, og við þurfum líka náttúrulega vanda okkur, það kannski það sem flesti vilja gera, við vilja vanda okkur í þessum samskipti þannig að við séum hérna faglega líka í því hvernig við komum frá, við getum ekki bara verið. Hvernig sem er.
1: Nei, akkur það var líka góður punktur.
2: En að fara ekki alltaf í manninn heldur að fara í og við getum talað með áhyggjur okkar. Hvernig ætlum við að halda hérna upp í gæðum og hérna vinna þjætt saman sem hópur sem eru að fara hérna í gegnum það sem við erum að fara í gegnum eða hvort það eru breytingar eða bara viðhalda því sem við erum að gera.
1: Já,
0: en eftir það að
1: tala
0: að sko yfir manneskjan og starfsmaðurinn undirbúi sig fyrir viðtalið á hvaða hátt? Hvað
2: að báðir viti að hvað það sem við ætlum að fara að tala þannig að það skýrt hvað þemað í þessu samtali, það mjög gott.
0: Já.
2: Nú erum við að fara að ræða þetta, þannig að þú getur komið bara undirbúin undir það og bara svona setjum niður hvað það sem skiptir mig máli, hverju vil ég koma á framfæri. það sem svo áhugavert við þetta að þú ert í reglulega, þú ert að auka tíðnina, hvort sem þú gerir það með formlegum hætti eða átt bara reglulegt svona, sem kallar check-in samtal, sem er bara svona hvernig gengur, einhver vandamál, eitthvað sem ég þarf að vita, fer eftir hvað þú ert að vinna, sko, sjálfstætt, hvernig þín verkefni eru, að hérna, það breytir svo miklu. Og þú ert að geta náð sem yfirmaðurinn að fá kannski litlu vandamálinu miklu fyrr.
1: Já, þannig það sannast ekki fyrir.
2: Það skiptir svo miklu máli að grípa vandamál fyrr. Þannig að þið verði ekki að ná ekki að vaxa og verða stærri, heldur við erum í það góðu samtali og samskiptum og vinnustæðurinn ber ábyrgð á því að skipuleggja þetta. Og hérna, það skiptir gríðarlega miklu máli, þannig að hafa umgjörðuna góða, gott skipulag, auka tíðnina og líka sem er svo gaman, sem vantar eiginlega inn á flest öllum vinnustöðum í öllum vinnustöðagreiningum, þegar þú spurð, þú veist, hvað það sem vantar, endurgjöf og upplýsingar.
0: Upplýsingaflæði.
2: Já.
1: Þannig það kemur alltaf það sama upp.
2: Kemur það sama,
1: já. En þegar þú segir auka tíðnina, hversu oft á svona samtal?
2: Sko, ég kem með alveg nokkrar útfærslur að því hvernig þú getur gert það, því það ekki hægt að segja að sama stærðin hendi fyrir alla vinnustæði, þannig að vinnustæðin svolítið fá hvað myndi geta henda best hjá ykkur. Ég hef reynslu að ég hafa innleitt það sem við ekki vorum með þetta 3 sinnum ári.
1: Já.
2: Það hendaði rosalega vel hjá okkur og það alltaf himun að hafa mítið þess að hafa 1 sinni eða 3 sinnum.
1: Þannig einu sinni er bara of lítið, sama hversu
2: fyrirtæki er stórt. Já, það er bara alveg sama.
0: Já, já.
2: Og þá líka verður samtalið lengra, þú veist hvað vorum við að gera fyrir ári síðan.
0: Það geta dekka allt árið.
2: Já.
0: En sko, þetta eru starfsmannasamtöl, svo eitthvað með hérna annað sem að heitir að taka samtalið.
2: Já.
0: Hvaða samtölu erstu að tala þá?
2: Nákvæmlega, það kannski samtali sem flestir kvíða fyrir að taka. Þeir sem ber ábyrgð á vinnustöðum að öru með mannaforráð og ber ábyrgð ekki bara á sinni eigin frammistöðu, heldur líka bara á hópnum, geta þurft að ræða ýmislegt og það getur verið hegðun sem er óásættanleg eða þyrfti að breytast. Ófullnægjandi frammistaða á vinnustöð. Og hvernig ætla maður að gera það? Þetta er það sem flestir, segi, flestir kvíða þessu mjög mikið. Þannig að þetta er mjög erfitt. Og það skiptir þá ekki bara máli hvað þú segir heldur, hvernig þú segir það og segir það með virðingu fyrir þeim sem þú ert að tala við. Og síðan séu þess að framhaldinu að vinna með það hvað lausnir sé starfsmaðurinn. Hvernig getur við svona unnið að í framhaldinu að bæta hlutina. Og ég veit að þetta er svona svolítið, þetta kom upp frá mér, ég hafði samband við endurmenntun og að því að þetta kemur svo oft upp á starfsmannasamtölu á námskjöðunum. Já, en svo er þetta samtal sem ég þarf að taka sem ég kvíði svo fyrir. Og það er ég ekki bíða eftir starfsmannasamtalinu. Þú veist, og safnaði ekki upp og taka þetta þá. Takti þetta bara jafn óðum. Bara heyrðu, hérna, bókaði hérna smá, við þarf aðeins að spjalla við þig.
1: Já.
2: Og svo getum við fyllt því eftir. Og hérna, ekki leifa hlutunum að þróast yfir í það að verða það sem heitir bara virkilorðin erfið starfsmannamál. Það sem allt er komið í hnút í samskiptunum og það fyrir svo mikil tími og orka og það verður bara svo sárt og leiðilegt.
1: Já.
2: Þannig oft er hægt með því að vera, bara styrkja sig í því að upplifa það að maður sé svona betri í því að eiga þessi samtöl, það er svo mikils að vinna.
1: Akkurat.
2: Og bæði fyrir vinnustæðir, ekki síður. Allir sem hafa verið vinnustæð, þar sem hafa verið komin svona virkilega vandamál, þið kannastu hvað fyrir mikil orka í það. Þannig að það að vera alltaf að hafa hlutina svolítið góða.
1: Já, einmitt.
2: Taka á málum áður að vera stór fyrirgefðu.
1: Taka á málum áður að vera stór.
2: Já.
1: Þetta er svolítið góða punkt.
2: Já, þetta er mjög mikilvægt.
1: Já.
0: Svo áhafur, sko, þriðja námskeið sem að snýra þá foreldra við tölum.
2: Já.
0: Í skólum þá, er þetta þá aðala fyrir kennarana eða er þetta líka jafnvel fyrir foreldrana að undirbúa sig fyrir?
2: Já, einmitt, þetta er einmitt góð pæling vegna þess að ég held að stundum við kvíði foreldrar líka fyrir samtali, sko. En ég, hérna, þau leitu til minni á endurmenntun og að þau voru búin að verkefnastjórinn sem ég var í samskipti við var búin að upplifa að það væri þörfarna úti fyrir kennara. Að fá svona hvernig get ég stýrt með sem kennari að taka þessi samtal.
1: Já.
2: Og ég vissi það að hérna það sem að kennurum finnst eitt af því sem er eitt að erfiðast í þeirra starfi, það er eiga sér foreldra.
1: Já, það eru samskiptin við foreldra.
2: Það eru samskiptin oft við foreldra.
1: Já, þeir eru mjög misjafnir.
2: Já, þau getur nefnilega oft verið erfið og auðvitað þetta, ég var bara mjög auðmjúk að fá tækifæri til þess að vinna með kennurum og var strax greinilegt það var mikið þörf fyrir það því að bókaðist eða bara strax upp á þetta námskeið búið að setja annaðinn sem verið núna í október
1: Já.
2: Og það kom svo flottur hópur kennara þarna á þetta námskeið reynslu mikla, allt voru að vera nýjútskrifaðar yfir reynslu mikla af því að kennara vilja gera þetta vel vilja gera þetta vel og svona líka af því að þegar við erum að tala um það verið að tala um barnið og það kannski gengur ekki alveg nógu vel en þeir í sama liði, kennarinn og foreldrarnir þannig að markmiðið alltaf velferð og árangur og velsæld bara barnsins og við séum þá horfa á það hvernig getum við unnið sem best að því bara saman og hvernig höfum við svona tækin og tólin og hvernig við förum inn í það ef við törpinu erfitt
1: Einmitt
2: Og það var mjög gaman og líka það sem skiptir svo miklu máli í svona fullorðinsfræðsla fólk að vinnumarkaði, gefur sér tíma það einhverju voru að koma fljúandi eða keirandi meir en klukku tíma setjast á námski hitta aðra sem að eru í sömu sporum rými til þess að deila þess þekkingu sinni, spegla sig í öðrum og jafnvel líka sko ekki bara vinna með það efni heldur líka þess að læra hvort öðru þannig að spjallið þar var gríðarlega gott og það einhvern veginn svo það rosalega gefandi tilfinning að eftir fjóra klukkutíma horfa eftir fólki fara út með einhverja svona og kannski bara ofta sem fólk bara vantar kannski bara aukið sjálfstraust já ok, ég skil þetta myndi henda mér nú langar mig að gera þetta ég sé hvernig ég get gert þetta betur
1: Akkurat, kennar hafa sko, bara í gegnum tíðin alltaf verið mjög svona, hvað það sé, námsfúsir
0: og hafa
1: sótt mikla endurmennt
2: já, algjörlega
1: og vilja,
2: já.
1: Bara bæta sig og kennstuna og allt þetta, en við komumst ekki lengra með þetta, nú erum búin að fara hans yfir foreldrasamtölin og þetta að taka erfiðsamtölin og síðan bara árangursríkara starfsmannaviðtal og fyrir þá sem hafa áhuga, þá þetta bara allt saman í boði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.
2: Já.
1: Kæra þakki fyrir komuna Inga Þórisdóttir stjórnenda þjálfi.
2: Takk kærlega fyrir mig.
1: When the rain has gone heitir þetta lag eftir Já, já, svona nú teknistundum að stríða manni. Við ætlum að hér á eftir að segja frá dálítið skemmtilegu námskeiði. Varslita námskeið sem haldið á Akureyri og bara held ég það fyrsta bara á Íslandi og jafnvel það fyrsta á Norðurlöndunum.

0: When the Rain Has Gone heitir þetta lag eftir þau Pálma Sigur Hjartarson og Unni Birnu Björnsdóttur og þetta nú bara glænýtt var að koma út og það kannski við hæfi þar að segja skipta yfir til Akureyrar og reyndar væri nú bara líka fínt hér í Reykjavík, það svo gott veður When the Rain Has Gone en Já. Þetta svona kannski meira rétt áður en rigningin byrjar Já. Að, hún sé við þeim vona henni á morgun
1: Það brakandi blíða fyrir norðan, Já. Ekki satt Ragnar Hólm Ragnarsson sem við erum í beinu sambandi við Akureyri núna, hvernig veðri?
2: Jú, eins og vanalega þá hér brakandi blíða, það skýrt sól og já, ég held ég þú ekki að ljúga 20 en það 17-18 spáð setjum dag
0: það?
1: Já, ég held
0: alltaf þetta alltaf hafið þið vinningin
1: Já, og nokkundum,
0: við fáum alltaf
1: fleiri hitastig en við fáum. En eins og eina sagði, þetta sumarmánuður og veðurstofan skilgreinir september.
0: Sem sumarmánuð.
1: Já, en heyrðu, það er vatnslita hátíð Íslands sem haldin fyrir norðan og hefst á fimmtudaginn eða ekki?
2: Jó, hefst á fimmtudaginn og stendur yfir í hvað, 5-6 daga. Við slúttum í raun að vera sundarskvöldi en það námskeið áfram fram á þriðjudag.
0: Já.
2: Þannig að hérna vona fullt af fólki í bæinn.
0: Já, hvað frá einu 21 þjóðlandi en svona kannski byrjunina því að ég held, ég hef bara aldrei heyrt vatnslita hátíð.
1: Nei, ekki hér.
0: Hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já, það sko, ég hugsa að þetta sé fyrsta vatnslita hátíðin á Norðurlöndum. Ég trúi því. Það víða í Suður-Evrópu og í Suður-Ameríku og svo í Austurlöndum, Kína og víðar þar eru haldna stórar vatnslita hátíðir. Þú veist, nokkur þúsund manns. Ég hef verið svolítið mikið á hátíðin í Fabriano og Ítalíu. Þar eru yfirleitt í sýni svona cirka 1200 myndir. Sem náttúrulega eitthvað sem að maður kennst aldrei yfir að skoða. Og svo hef ég verið í Cordoba á Spáni frá því að sú hátíð var stofnuð. Ég held hún hafi verið haldin í fjórða sinn núna í mars. Og það raun og verið kviknað þessi hugmynd. Það svona tiltölulega lítil eða hógvær hátíð. 120 myndir til sýnis eða eitthvað líka. Og mjög skemmtilegt fyrirbæri, mjög svona mikil gleði og gaman þegar þetta fólk, listafólk að næfa úr heiminum hittist. Þannig að ég var bara að labba hann í gamla bænum og hugsaði með mér akkur ekki, þú veist, á Íslandi. Og svona alltaf fíbli sem ég að þá bara var ég komin að stað áður ég vissi og núna allt komið að ég viss núning. En gengur vel.
0: Já, en að þú talar hóvar, eru vatnslita málarar hóværari en olíumálarar?
2: Ég veit það ekki, en kultúrin hérna á Íslandi hefur verið svolítið sérkennilegur í kringum vatnsliti. Vatnslitir eru náttúrulega til næs í Austurlöndum fjær, eða sem til Kína og Kóre og svo framvegis, og svo líka í Suður-Ameríku, til dæmis í Perú, að þar eru vatnslitir rosalega hátt skrifaðir og það eru til að mynda háskólar, listaháskólar í bæði Perú og Kína sem að kenna sérstaklega vatnslitartæknina. Hérna á Íslandi hefur þetta verið alltaf mikið meira svona þið þekki það kannski sjálf að það eru krakkarnir að leika sem er vatnslit í sko leikskólanum eða eitthvað líka það alltaf mikið sú menning þannig að þeir njóta kannski ekki þeirra virðingar sem þeim ber hérna á Íslandi olíðan alltaf mjög átskrifuð og einhver uppsetningar og því líkt en vatnslitinir hafa svona aðeins verið í skugganum þó var til dæmis eins og Ásgrími Jónsson gamli listmálarinn, hann náttúrulega var algjörlega vatnslitamálar á heimsmæli hverða og svona kannski hóflitina eða stið vexu virðingar hérna heima.
1: En hver svona, berða þeim saman einmitt þetta að mála með olíu og vatnsliti? Hver bara fyrir þann sem að gera verkin? Hver er mismunurinn að vinna með þetta?
2: Ég hef sko, það er svona hálgir tugga sem ég fer oft með þegar ég að ræðum og skrifum vatnsliti. Að mér finnst vatnsliti vera eins og ballett en olíulitin eins og box. Það sé að sko, þú veist, olíulitinir eru, þú veist, ég mála líka með olíu og þá þarf maður að vera allt í svona, ég allavega eins og ég nálgast á, þá ég pínur svona groddalegur, þetta eru svolítið mikil átök, ég get málað yfir, ég get skrapað burtu og breytt allt í lengi, en í vatnslitunum þá þetta pínur svona, one take Charlie, þú veist, þú færð eiginlega breytt sínast, það mjög erfitt að laga eitthvað eftir á nema kannski svona minimalt.
1: Já.
2: Allavega eins og ég beiti þeim og flestir af þessum málunum sem eru að koma einna núna
0: Já
1: En það er eitthvað svona, er það rétt hjá mér að segja að það sé eitthvað svona smá draumkennt við vatnslitaverk?
2: Já, það getur alveg verið það. Já. Ég meina, þú veist, allra þessar stefnur í listum eins og bara abstrakt expressionismi, impressionismi, figuratíf list og svo framvegis. Þetta er allt saman í vatnslitunum.
1: Já.
2: Og margir að mála abstraktmyndum við vatnslitum og svona draumkennt landslag, þokuslæðing einhver staðar yfir stöðvatni og því en líkt svona fagra draumsýn. En svo eru aðrir sem eru kannski aðeins meira nálgast boxið, sko, nefaleikana, það sem eru svona meiri átök og það til dæmis Nicolas López frá Perú sem er að koma hérna núna í lendir á morgun.
1: Já.
2: Hann er rosalega, hann mála mikið svörtu og já, hann er svona algjöru rock and roller í þessu dæmi í vatnslitunum, hann nota mikið vatn og það þarf helst að hafa sko nokkura tuga fermetra plastúk í kringum hann því hann er, þú veist, hann er bara svakalögur sem hann vinna, en út úr í koma gríðalega fallega myndir, hann er rosa flottu teiknari, en það er eftir kannski með svolítið annað heldur en þetta draumkenda landslagi að því sem var það að tala um, þannig að það er allur heimurinn í þessu, við erum á listasafninu að hverju verða 72 myndir til sín frá 21 þjóðlandi og þar sér maður eiginlega allan skalan sko, allt frá því að vera abstrakt myndir mjög realistiska myndir sem hún rýnir í að þú heldur kannski fyrst að þessi ljósmynd og svo framvís og allt þar á milli.
0: Já, og þið ætti eitthvað að mála undir berum himni fyrir norðan hvað, við Mývatn og Svalbard segir Eiri, ef að veður leifir.
2: Já, ég náttúrulega þetta er náttúrulega kannski má segja að því voru að vitni viðurfræðing sem að sagði sveftum með væri í sumamánuður og ég vona að hann verði það áfram með við dænum dag en þetta náttúrulega dalt til bjarsýni að fara að mála út í september við höfum oft gert að ég og Guðmundur Ármann vinur minn og hérna, en við náttúrulega bara býðum eftir að koma rétt að veðri, nú ekki þetta býð eftir rétt að veðrinu, rétt að veðri verður bara býð eftir okkur, það verður að koma til okkar melkina, og útlitið er svona þokkalegt en ef það verður rigning og 8-9 stegi hiti þá förum við bara í skemmtireisu og tökum myndir og svo framvið sem á það mála eftir seinna.
0: Já.
2: Það er á dagskránu sko ferð á Mývatn, stórferð á laugardaginn, 6-7 tíma ferð þar sem að hérna verður svona komið á helstu stöðum og ég veit að útlendingarnir eru rosa spennti fyrir því.
1: Já. En ef að veður leifir þá er bara að fara með trönurnar út og mála. Já, það sem þeirra augu ber. Þetta fer ekki vel í vatnslitaverk að hafa rigningu.
0: Já, kannski verra.
2: Ekki nema að til að mála abstrakt.
0: Já, já. En svona hvernig er þetta samfélag vatnslitamálara? Er það svolítið svona þétt og samrýnt?
2: Já, það er nefnilega mjög svona þétt riðið net sko málara og það eru það er að koma hérna 5 heimstæktir málarar sem að ég hef alltaf hitt á hátíðum áður og þegar ég nefndi við að koma vatnslitahátíð í Íslands þá var það bara síamíkó, þú veist það var ekkit vesen, bara þeir vildi allir koma
1: allir til.
2: Breitt orða, það vildu koma fleiri heldur en sko ég bara riðið við að taka móti.
1: Já.
2: Þannig að hérna þetta er fólk þessi frægustu eru svona fólk sem að í rauninni býr í ferðatösku Já, ábyggla hálft árið og meira en það. Sem þú að þvæla milli hátíð, það með námskeið í öllum stærstu borgum heims og svo framvegis. Og þar alveg endi vilja þér náttúrulega koma til Akureyrar líka.
1: Já. Og þetta fólk sem kemur hingað, þetta fólk sem hefur bara helgað ævistarf sitt, vatnslitum.
2: Já, þetta professional málarar sem að að selja myndir, málamyndir og halda sýningar og halda námskeið og svo framvís.
1: En að koma hérna. á námskeið hjá þeim, er það að því það stendur að sé uppselt á hátíðina, en er þetta opið fyrir hvert sem eða þarf maður að vera komin eitthvað við slangt í vatnslitum?
2: Ég segi að, sko, ég hef oft verið spurður að þessu og ég segi að eina sem það þurfir er bara ástríða og áhugi. Veist, við erum öll höfum öll eitthvað í sko puttunum okkar og höfðinu og ef við erum með sæmilega gott lítaskin og formskin þá þurfum við ekki endilega að hafa verið að mála allar græfi við bara mætum að lærum og oft er þetta þannig að maður mætir á svona námskeið og tileinka sér einhverja tækni eða sem að kennararnir eru að nota og svo smá saman sko integrera maður eða sem sagt fellir það inn í það sem maður sjálfur að gera og það hefur allt áhrif sem maður að læra á þessum námskeiðum þannig að ég held að það sé bara öllum allt að mæta námskeiðin en því miður uppselt á þau öll og það líka allir miðar að hátíðin uppseltir við þurftum að selja miða sko til þess að það í raun og veru stærðin á salnum í listasafninu sem að réði því hversu mörgum við kæmum að og mér var sagt að það væri að stóla þar upp fyrir 80 manns þannig að við stoppum hérna söluna þá þannig að má segja þessu uppselt á all námskeið og uppselt á hátíðina sjálfa
0: Já, hérna
1: Það, við, það þá er þetta nú örugglega ekki síðasta skipti sem þú ætlar að standa að þessu
0: Nei
2: Ég er ekki að segja það neitt strax sem Nei. Ég er núna alveg þessu útspýtt hundskil sko að leipa hérna um allan bæ og þú ræmi þess að redda
0: Ég ætla einmitt að segja, þú ert bara einn bara á bakvið
2: Nei, alls ekki, nei Ég á kannski hugmyndina, ég með vini mína í þessu Guðmundur Ármann mjög hjálplegur og fleira fólk sem kemur að þessu Þú er ekki nefna nöfn því að þá gleymum það einhverjum
1: Já En þetta bara hefst á fimmtudaginn, við sendum bara bestu kveður norður og verður spennandi fyrir þau sem að komast að sjá. En verður sýningin opin eitthvað lengur áfram?
2: Já, sýningin í listasafninu opið klukkan 5 á fimmtudaginn og er náttúrulega bara opin öllum, allir velkonir, bara endilega fjölmenna því að þetta mjög falleg sýning. Og hún verður síðan opin til 27. september.
1: Já.
0: Fyrsta vatnslitahátíð Íslands? Og kannski á Norðurlöndunum líka.
2: Já, ég hugsa það.
0: Já. Kæra þakki fyrir spjallið, Ragnar Hólm, og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og þessir hundrað sem taka þátt þeir munum og setja svipsin á að minnsta kosti miðbæinn.
2: Já, ég ætla að vona það, við verðum líka með, það kemur hérna pólsk listakona sem ég hef reyndar aldrei hitt, sem ætlar að leiða svona urban sketching dæmi tvisar, þar sem verður farin í miðbæ að mála og tekna og svaramins.
1: Það verður trönur út um allan bæ.
2: Trönur út um allan bæ, trönur bærin Akureyri.
1: Ragnar Hólm Ragnarsson, takk jæla fyrir og bestu kveður, Norður.
2: Gæra takkir.

Já, þetta voru hljómar síðasta lagið hjá okkur hér í mannlega þættinum í dag og við þökkum bara samfylgdina, verðum hér aftur á morgun, miðvikudag, verðið sæl.

Hér endaði mannlegi þátturinn sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu. Þá komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Atli Freyr Hjaltason þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu oft spurður af hverju þú hefur áhuga á þjóðdansi? Að því ég ætla að byrja bara fættur 1999, höldum því til haga.
1: Já, einmitt, já, þetta er sko kannski ekki jafn mikið núna og það var. En þegar ég að byrja í þessu þá erum við oppbóðslega fá og erum til að fá svona landsvísu sem að gerum þetta.
0: Já.
1: En ég byrja í barnahóp hjá þjóðdansafélaginu og ég verð fljótt svona eldri heldur en hinni krakkarnir og fæ að fara með ömmu og afa í almenna dansinn með fullorðna fólkinu, gamla fólkinu.
0: Já.
1: Og var bara, liggur við svona hálfa grunnskóla gönguna alltaf á fimmtudagskvöldum með eldri borgurum að dansa vikivaka og skottís og svona ástæðan fyrir þessu var sko útlandaferðir. Ég hafði aldrei farið til útlanda.
0: Já.
1: Og þarna fekk ég að ferðast bara með ömmu og afa og fara erlendis og upplifa svona tónlistahátíðir og hitta aðra unga krakka úti.
0: Já, þannig að þú fórst til þess að dansa þá með, voruð þið þá að dansa?
1: Já, dansa Já. Og koma fram og námskeið og líka bara uppbyggilegt ungmennastarf. En til að byrja með voru þetta samt bara útlanda ferðirnar sjálfar, sko,
0: fara
1: í flugvél og út fyrir landsteinana. En síðan bara komst ég í snertingu við alveg ofboðslega metnaðarfullt og flott listastarf á Norðurlöndunum og það varð alveg ofboðslegur hvati og átti síðan eftir að leiða mig inn í háskólanum í þjóðfræði þar sem ég komst að því að þetta er mjög svona... Ég ætla nú ekki að segja vanrækt, en það hafa ekki margir tekið þjóðdansa og þjóðdansatónlist svona á fræðilegum grundvelli. Það þá aðalega fólk fjallum kvæðin sjálf og bókmyndafræðilega nálgun, en mitt áhugasvið meira samhengið.
0: Já.
1: Það eru dansarnir sjálfir, það er fötin sem við klæðumst, samhengið sem við dönsum, tónlistin og hvernig hún passar við dansinn og hvaðan hún kemur og af hverju hún túlkuð svona á hvaða tímapunkti og svona þessi nördaskapur í kringum þetta áhugamál sjálft. Og þar koma náttúrulega kvæðin inn í sem hluta samhenginu og umfjöllunarefnin og hvernig þau eru til dæmis flutt. Oft er þetta einhverjir tugir erinda og það er ekki mikil menning fyrir því að eitt lag sé einhverjir klukkutímar. Eða, já, þannig að það verður svona minn áhugi og einhvern veginn helst þetta í hendur þáttaka í félagsstarfi og síðan háskólanám þar sem að allar ritgerðir í öllum námskeiðum einhvern veginn enduðu alltaf þjóðdansa eða eitthvað tengt sko og þetta er svona, já, réttum að réttum stað einhvern veginn aftur og aftur.
0: En sko þótti þetta, þú veist, eins og bara í skólanum og svona Atli, voru krakkarnir bara, þú veist, hvað ertu að gera? Af hverju ertu að dansa þjóðdansa? Var fólk hissa á þessu?
1: Já, jú, það, hérna, en ég held samt ég hef ekkit verið lagður í einelti eða svoleiðis eða þá bara ekki boðið upp á það. En jú, þetta náttúrulega er alveg stórfurðulegt og stórfurðulegt fyrir börn að gera þetta, en það truflaði mig ekki og síðan þegar ég var komið í menntaskóla þá fór ég að skipuleggja svona danskvöld og bara bjóða krökkum.
0: Já.
1: Og mín upplifun er nú að krakkar eru almennt frekar forvitnir en hitt.
0: Mm.
1: En auðvitað skiptir framsetningin máli og að þessi sannfæring því að krakkar hafa ekki mikið áhuga á einhverju sem er ekki sannfærandi. Það þarf að ná þeim og þá skiptir held ég viðfangsefnið ekkert svo miklu máli. Ef að félagskapurinn er góður, það er eitthvað áhugavert við viðfangsefnið, þá held ég að það svona, að fordómatin ná ekki tóðalega langt.
0: Nei, en Atli, að því hún nefnir afaðinu ömmu.
1: Já.
0: Þannig að þau hafa verið í þessu félagskap og þú vildu koma með?
1: Já, sko, ef ég skil söguna rétt, þá fóru þau á dansnámskeið eftir að börnum voru farin út hjá henni Helgu Þórarinsdóttur, sem var nú frægur danskennari, og hún var hjá þjóðdansafélaginu. Og það kemur hérna hópur að læra gömlu dansana sem eru skottís, polki, ræll, vals, masúrki og þessi dansar. Og hún svona sannfærir ömmu og afa og vinni þeirra að koma inn í þjóðdansafélagið og þau gera það, en það er held ég og eftir fimmtugt.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki, þau voru ekki alin upp í þessu heldur og síðan, eins og ég segi, voru þetta þessar útlandaferðir sem að hérna náðu mér sem krakka en það er einmitt það, það er oft er einhver kveikja og síðan finnum maður áhugan.
0: Já. En sko þér var lýst sem þegar ég fekk upplýsingar um þig, þá var sagt sko ungur maður sem lifir og hrærist í þjóðfræði, tónlist og þjóðdansi.
1: Já, einmitt.
0: og þú ert algjörlega sammála
1: því. Já, ég held að lýsa mér nokkuð vel.
0: Já. Já.
1: Og já, bara algjörlega og einmitt er þjóðbúningar og hérna tónlistin og ég hef síðan tekið þátt í félagastarfi tengdu þessu eins og heimilisinnað félaginu, kvæðamanna félaginu, þjóðdansa félaginu, félagi harmoniku unnenda í Reykjavík
0: auðvita,
1: og fleira.
0: Auðvitað ertu því líka?
1: Já, sjálfsögðu.
0: Og þú semst spilar á harmoniku?
1: Já, það. Ég spila á sem sé tvöfalda harmoniku sem eru gömlun ykkurnar sem voru 19. öld en er ekki góður á svona nútíma hljóðfærin. Og byrja bara 2024, þá fer ég til Noregs á þjóðdansamót og kaupi mér nikku úti og fer að fykta á hana en grunnurinn minn er í klassískum gítarleik.
0: Já.
1: Ég er með framhaldspróf á klassískan gítar.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona, og það var einhvern veginn annarkvort eða þegar ég klára menntaskólan 18 ára, stend ég frammi fyrir því að vilja annarkvort fara í gítarnám til Suður-Ameríku eða fara í þjóðfræði á Íslandi. og... Ég var ekki alveg nógu æfinn til að fara út, sko.
0: En það var þetta tvennt.
1: Það var þetta tvennt, sko. Og ég held að ég var ekki hér í dag ef ég hefði farið út, sko.
0: Nei.
1: Þá var ég lust bara þar ennþá að spila einhverja danstónlist. Ég fann mig í flamenco og svona suður-amrískum dans. Það var svolítið svona áhugin á gítarnum, sko. Mm.
0: En sko, Atli, þegar við tölum bara, þú veist, þjóðdansa, þjóðbúningarnir, við verðumst svona einhvern veginn hika svolítið og svo horfum maður á Noreg og þá er það bara að þjó nefni Noreg, þeir eru svona frekar sterkir í því, en svo er líka svona einhverja pælinga líka sem maður þarf svolítið að hugsa er það ekki, þegar maður í þessu öllu þessu máli.
1: Jú, þetta er náttúrulega eitthvað sem að einkennir okkur og kannski sérstaklega þjóðbúningarnir á Íslandi frekar en dansarnir. Þetta er eitthvað sem skiptir okkur málu og oft held ég að við séum ekki einu meðvituð það að við höfum svona mikla tilfinningar og við þekkjum eins og talað þjóðbúninga lögguna, fólk eru hrættu að fara í fötin af því það hrættum að fara vitlaust í en það er uppi staðið þá eru þetta bara föt og ég er sko það náttúrulega eru siður og venjur en mér finnst alveg fáranlegt að ætla að lasta einhvern fyrir það sko hvort það sé rétt í fötunum. Auðvitað er einhver menning fyrir því að hérna að nota fötin á ákveðin hátt eða þá að það er hreinlega bara einhver element í fötunum sem að við skiljum ekki í dag af því að þetta tíðkast ekki lengur í fötum. En og þeins og með húfurnar á íslenska kvenbúningnum að það er bara konur voru með húfur en eins og þegar við skoðum peysufatadagana hjá menntaskólanum þá sjáum við ekki margar húfur.
0: Nei, akkurat.
1: Og þá er spurningin sko sem að það sér eins og á Facebook og svona þegar maður hættir sér þar inn eru það rábúning eða eru það ekki eftir það vantar húfuna og þetta til dæmis finnst mér bara skemmandi að þetta er ekki að lyfta upp búningnum og þetta er ekki að skapa fólki örugt samingi að vera í þessum fötum og tjá sig og sitt þjóðerni og síðan eru líka spurningar eins og hver má verið búningum.
0: Akkurat.
1: Og ég er þeirra skoðunar að já, eins og ég er búin að segja, þetta eru bara föt og það snýst kannski frekar bara virðingu, heldur en sko að einhver megi eða megi ekki vera í svona fötum. Og þetta til dæmis í Noregi hef ég heyrt að getur verið svolítið sko þegar innflytjendur koma til Noregs og flytja eitthvert og það er þessi staðbundna tenging og jafnvel fjölskyldu tenging við búningin og þú sömum finnst að þú meir ekki veri í einhverjum búning að þú átt ekki rætur sko í einhver héruð.
0: Já, akkurat.
1: Þetta er auðvitað ekkit algild skoðun en þetta er umræða hins vegar. Þau eru líka með það sem heita hátíðabúningar eða festdrækt og hátíðabúningurinn er sem sé tilbúin búningur í anda þjóðlegra klæða. Á Íslandi getum við gert samanburð við hátíðabúningin sem hérna 94 herrabúningurinn jakkafötin svörtu og síðan líka hérna skautbúningin og hérna kirtilinn sem Sigurður málari
0: akkurat
1: komað. Og það eru til dæmis búningar sem eru ekki bundnir við hefð endilega, ekki fyrir núna, það er náttúrulega komin hefð síðan þá en við erum heldur ekki með staðbundin tilbrigði við búninga. Á Íslandi eru búningarnir eins um allt land Og síðan þegar við skoðum eins og hérna upplutina og peysufötin á 20. öld sko þegar við erum komin upp úr 60-70 þá erum við kannski komin með blettratýramynstur og Já. Alls konar sem bara alveg samkvæmt hefðinni sko af því þetta var lifandi á þeim tíma.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að já, þetta er rosalega flókið og við sjáum í samfélaginu þessar löggur eða já, þetta eignarhald og hérna sem að mér finnst sko, þetta er náttúrulega bara til marks um það að fólki, þetta skiptir fólk máli og það getur komið fram á svolítið erfiðan hátt.
0: En svo líka því vorum að tala þú veist, bara nýjir Íslendingar.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta er eitthvað sem er líka talað í Noregi, er það ekki? Já, það er bara einhvern veginn svona, þetta verður eitthvað neikvætt.
1: Það getur orðið það.
0: Já.
1: Og það er að mínum að þetta bara ábyrð okkar sem erum í þessum senum að stuðla að uppbyggjali og jákvæðu samtali og taka samtali þegar það við á.
0: Já.
1: Og hérna eins og ég var á 17. júni í þjóðbúningnum mínum. Það var einmitt í fyrsta sinn sem ég upplifði mig ekki í mínum fötum.
0: Mm.
1: Ég er búin að vera, nú er ég 27 ára, allavega síðustu 10 árin á þjóðbúning 17. júni og í fyrsta skiptið var ég labbandi í miðbæ Reykjavíkur og upplifði svona eins og ég væri í einhverjum búning, ekki bara í fötum og við, minn vinahópur, við vorum með hérna hinsegin nælur á búningunum af því að við höfum tekið eftir því að við höfum tekið eftir á samfélagsmiðlum að það væri einhver svona eitthvað bakslag og það væri verið að nota búningana og væri verið að nota fánan og alls konar til þess að búa til eitthvað front gegn einhverjum hópum í samfélaginu sem að við erum ekki sammála að sé gert og þá vildum við reyna einhvern veginn sko, hvernig getum við nota búningana en samt sínt sko, stuðning eða samstöðu og þá vorum við að nota nælur með hins eginn fánanum eða svona já, ég bara man ekki orðið yfir svona borðaðum upphandleikinn sko og reyna að sýna að sko þrátt fyrir að við séum í þessum fötum og erum að fagna hérna, fullveldinu og sjálfstæðinu og þá erum við ekki að mótmæla innflytjendum eða útlendingum eða minnilutahópum.
0: Nei. Og þó nælan sé lítil þá bara þá tekur fólk eftir
1: þeim. Já, heldur betur.
0: Já,
1: og við bara þá var gladd okkur líka hvað það var mikil ánægja
0: með það.
1: Sko. Já, við erum ekki fyrir aðkasti fyrir það heldur var fólk ánægt og sagði okkur það sko.
0: Já. Já, hugsa sér, hvað maður þarf í raunin að pæla miklu.
1: Já, bara, ég með þarf, sko, það er bara því að það er okkar hlutverk að, sko, taka slægin.
0: Já.
1: Ekki að sitja hjá.
0: Nei, nokkvælega. Vökufélagið.
1: Já.
0: Verðum við ekki að tala það allir?
1: Jú, ég er formaður í vökufélaginu.
0: Auðvitað ertu formaður í... sjálfsögðu.
1: Já. Jú, vökufélagið, sko, talandi um þessi, öll þessi félög sem ég nefndi á þann.
0: Já.
1: Sú menning hefur skapast á Íslandi að fólk sem hefur áhuga á þjóðbúningum er í einu hotni að vinna með þjóðbúninga.
0: Mm.
1: Fólk sem hefur áhuga á dansinum er í sínu hotni með dansin og kveðskapurinn er annar staðar og mér finnst það alveg fáránlegt í rauninni sko. Þó svo að starfið sé alveg virkilega virðingavert og það er bara hreinlega þessum félögum að þakka við höfum aðgang að menningararfinum okkar á sko, hvað segir maður, svona performatívan hátt.
0: Já.
1: Þetta er ekki bara fræðigreinur og bókaskrif.
0: Nei,
1: þetta getum við farið og við getum lært, við getum tekið þátt, Já. Við getum kynst fólki og hefðaberum og við getum orðið hefðaberar.
0: Hefðaberar, var fallegt.
1: Já, og þessi félög eiga þó öll undir högg að sækja og það er meðalaldurinn ferhelt í almennt hækandi.
0: Mm.
1: Og eins og hérna...
0: Ertu alltaf yngstur?
1: Nei, ekki lengur, það var þannig á tíma. En það er alltaf einn og einn ruglundallur eins og ég sem álpast inn en sko þegar ég kem inn í vökufélagið eða þegar það er stofnað þá byrjar það sem sko þjóðlega tónlista félag eða það er svona umræðin í byrjun
0: Já.
1: Og ég bend á það að ég kem þannig sem dansari
0: Já.
1: Og mér finnist ekki brú í því að vera dansari í tónlistafélagi þó svo ég sé vissulega tónlistamaður líka og kvæðamaður Og þá varði fljótlega breytt í þetta væri sko félag þjóðlista fólks.
0: Já.
1: Og þar kemur þetta hugtak þjóðlistir. Og það kemur ekkert mikið það þegar því er flett upp. En þetta er svona okkar tilraun til að taka menningararf sem list og fá eitt hugtak yfir allskunar. Og þetta er í raunin ekkert tæmandi hugtak vegna þess að ef við erum með menningarform sem að er mitt best á milli kynslóða, þvert á tíma og eiginlega á svæði líka, og er hlutað í hvernig við skilgrunum okkur og þá það í eðli sínu þjóðlist. En það eru þessi gildi sem eru eins og samtal milli kynslóða, þetta höfundaleysi og þetta hérna blæbrigði á milli einstaklinga og svæða og svona. Og það svona það sem við erum að horfa á. Og vökufélagið ásum sé að vera vettvangur fyrir að skapa samtalsvettvang fyrir fólk allstaðar af til að koma saman og ekkert bara Íslendinga. Við vinnum náið með hérna eins og núna að koma listamenn frá Póllandi og Noregi og Færeyjum. Þetta náttúrulega lítil hátíð, við höfum ekki mikið fjármagn en við reynum að sko stuðla að samtali og samtali líka við hópa innflytjandi á Íslandi og líka setja síðan íslenska þjóðmenningu í samhengi. Þannig að fólk getur farið á námskeiði í norskum þjóðdönsum og íslenskum og lært bæði og borið saman.
0: Og er mikill munur á eða?
1: Við erum nú norræn, sko, þannig að það er, jú, það er munur en það er kannski ekki himinn og haf, sko.
0: Nei, akkurat.
1: Og við virkjum erlendu gestina til að koma og taka þátt í samtalinu með okkur og þau hafa síðan endað á að vinna með okkur verkefni, eins og ára 2025 kom verkefni Danslaug Jónasar út sem hann útgáfa á nótnahandriti frá því 1864 og þar voru 50 danslög fyrir fiðlu sem voru spiluð í Reykjavík og þá var norskur þjóðlega fiðluleikari sem að sko spilaði allar upptökunar inn og upptöku og við gáum út bók og núna að koma út nótnahefti og við erum að halda námskeið fyrir fiðlunemendur á höfuðborgarsvæðinu sem við ætlum að fá til að koma að spila á hátíðinni lögin sem voru leikinn fyrir 100 og hversu mörgum árum í Reykjavík.
0: Og ég meina þetta til dæmis gaman að heyra af þessu
1: já,
0: og upplifa slíkt. 50 dansar fyrir fiðlu.
1: Já, nákvæmlega. Og líka sko, eitthvað sem okkur var bara að tala trúum að væri ekki til.
0: Nei, já, fyrir þetta það.
1: Og þannig að vöku félagið, svona markmið félagsins er bæða að stuðla þessu samtalin líka að halda þessa hátíð, vöku þjóðlistahátíð, sem er dagana 13. til 19. september.
0: Já.
1: Og verður í salnum í Kópavogi þannig kring og það einmitt verðum við með tónleika þar sem við reynum að hafa í programmeringunni ólík fólk að koma fram af ólíku þjóðerni og setja þetta í samhengi
0: sko. Já, já.
1: Og þá sjáum við það að

0: í þjóðdansa rannsóknum mínum sko að það er þessi hugmynd um íslenska þjóðdansin sem er þessi vikivaki og þessi kvæði á meðan fiðlutónlistin og polkarnir eru evrópskir og þar leiðandi ekki íslenskir og það engin annar sem hugsar svona
1: nema við
0: og kannski í Færeyjum líka Já. Það náttúrulega hefur líka verið svona svipað viðhorf gagnvart Danmörku og í sögulegu samhengi íslenska menningin og sem danska menningin í Reykjavík mm-hmm. en á árunum 1959 til 1993 fóru þær Sigríður Valgeirsdóttir og Mínerva Jónsdóttir hring eftir hringi kringum landið og söfnuðu dönsum og söfnuðu hátt í 200 dönsum úr gömlutansarfinum sem eru ólíkir á milli svæða á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að við erum sannarlega með menningu hér sem að er sko bæði hefur borist kynslu á milli en er líka með staðbundin tilbreiði og sérkenni og þar til þær fara veita þessu athygli þá var þetta bara talið vera bara einhver erlend menning sem skipti ekki máli og við vorum svo nálægt því að missa af þessu
1: Já.
0: Og ég hef verið að nota hérna talgreinin á hérna þjóðfræðisafni á Ísmús sem þjóðfræðisafn Árnastofnunar er geymt og leita að danshugtökum sem eru algengin Danmörku og Nóri og finna lýsingar á dönsum sem var ekki safnað Þetta ekkert ítalega lýsingar.
1: Nei. Og komdu með einhver dæmi.
0: Eins og til dæmis hérna dansi myndi Súspring eða Sjöspring.
1: Já. Og
0: ég reyndar ekki komið langt með þetta en ég búin að finna lýsingu í Noregi sem passar við lýsinguna sem lýst í viðtali.
1: Já, og þannig að það bara að segja, lýsa hvernig dansi.
0: Já, og sem raulaði einhverja laglínu sem ábyggilega ekki rétt.
1: Nei.
0: En það einhver svona grunn element í dansinum sem að hérna, maður getur séð að það það sama og einhverju danslýsingu sem var safnað í Noregi. Þannig við mistum af alveg ótrúlega miklu og sem betur fer er núna hægt að nota þessa gervigreind til þess að hérna hlusta eftir einhverjum hugtökum og hljóðum af því að ég hef ekki mér endist ekki ævin að hlusta á öll viðtöl sem hafa verið tekin við fólk það sem er að lýsa æskunni í torfbænum en gervigreindin getur það
1: Já.
0: Og getur fundið þetta eina tilfelli sko.
1: Þá getum við einmitt sagt takk fyrir gervigreindina.
0: Já, nákvæmlega, þetta eina tilfelli það sem ég samt ekki alveg.
1: Já, frábært. En Atli, hvernig er það, þú veist, er þjóðdansafélagið er þið með partí, þú veist, eru oft svona
0: Já,
1: einhver partí.
0: Sko, í þjóðdansafélaginu erum við erum að reyna svona starta þess aftur. Það Já. Var hér áður fyrir sko stærðarinnar danshópar, sýningarhópur. Og ég verð nú reyndar á vöku, verð ég með bíókvöld, það sem við ætlum að horfa á sýningu frá 1970. Og að hátíðinu verður líka 75 ára afmælissýning félagsins, það sem ég búin að þjálfa danshóp og dansa sjálfur. Og það ætlum við að fara yfir svona 100 ár þjóðdansa á sviði á Íslandi og dansa hvernig fólk var eftir danslýsingu frá 1930, 1970 og eitthvað svo leiðis og leifa áhörundum að sjá svona hvernig hugmyndir okkar þjóðdansinn á sviði,
1: Já.
0: Það var þróast.
1: Ég bara einhvern veginn ekki trist á svo lýsingu lifir og hrærist í þjóðfræði.
0: Já, nei, mér.
1: Hugsarðu, þú veist, þannig að, já, ok, mér langar svo að vita, þú veist, eru partí þá?
0: Já, reyna... einmitt, partíin, sko, já, þannig að við erum bæði með svona þannig starf og erum með vikuleg danskvölda sem fólk getur komið og lært.
1: Já, þetta er alltaf ekki partí, þetta er danskvöld.
0: En við byrjuðum á því, en síðan vantaði mitt partín.
1: Já.
0: Og þá, fyrir 3 árum, þá heyrði ég í hérna nokkrum góðum vinum, Þorsteini Björssyni, Karli Friðrik Hjaltasyni, bróður mínum og Kára Pálssyni.
1: Já.
0: Og við stofnuðum svona danskvöld sem í miðbæ Reykjavík einu sinni mánuði og heitir Sagnavaka.
1: Já.
0: Og þar komum við saman og þá ákveðum við að byrja á að fókusera á hérna færeyska dansinn, nema íslensk, af því kvæðin eru til á íslensku og það eru til fullt á íslenskum lögum, en líka færeysk. En svo Þorsteinn var farin að finna sko bragarhætti á Íslandi og í Færeyjum sem voru eins og þá getum við nota færeyskt lag við kvæði sem er ekki til lag yfir. Mm. En við reynum alltaf að nota íslenska lagið ef við finnum það í Bjarna eða
1: einhvers
0: staðar eða upptökum í þjóðfræðisafninu.
1: Já,
0: og við hittum staðn og dönsum þannig færeyska hringdans, þannig að við 2 til vinstri, 1 til hægri og syngjum og í klukkutíma og síðan eftir það þá syngjum við ættjarðarlög. En þegar við byrjum þetta þá heldum við sko eða ég held að við myndum fá þarna göngugrindurnarinn sko hérna
1: en með fullri virðingu.
0: Já, ég meina en síðan bara fylltist húsið af ungu fólki.
1: Af hverju heldur það sé?
0: Ég er ekki alveg viss en ég með kenningu.
1: Já, komdu með
0: hana. Ég held að sko við lifum á tímum þar sem að sko það þetta fast fashion.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvort það sé komið íslenskt hugtak yfir þetta. En tískan hreyfist svo hratt. Við erum á TikTok og Instagram og ég er þar sjálfur og það er alltaf
1: mikið. En þá ertu alltaf að leita einhverju þjóðfræði?
0: Næ,
1: jú,
0: ég skal vera málefnalegur hérna, jú. Nei, en hérna, og við fáum alltaf, þetta eru 30 sekundar mynd

0: myndbönd og það svo mikill hraði og það eitthvað trend í þessari viku og það orðið gamalt eftir tvo daga og ég held að það sem sé að gerast að fólk kannski ómeðvitað fara að leita í eitthvað hægara, eitthvað fastara og fara að leita í eitthvað sem að kannski það getur tengt við í svona algjöri andstöðu við samfélagsmiðluna. En líka það að þarna tökum við menningu sem að heyrir til er í söfnum og setjum hana í þetta laugardagskvöld í miðbæ Reykjavíkur, við erum á Ægi 101 þar sem að í fyrndinni var kjötbúð Tómasar og síðan COVID Tómasar frænda, laugavegur 2 þannig við erum þannig í kjallara og horni bankastrætis laugavegur og skólavörustíks og þar kannski já, þar erum við inni og það er náttúrulega bara, þetta er meiri við veturinn hjá okkur
1: og eru þá bara allir að dansa þarna niður
0: já,
1: í kjallarunum?
0: Já, við bara tökum borðin út og það er bara húsfylli og það er bara sungið og dansað og síðan eru ættjarðalögin og eftir og kveðskapurinn og tvísöngurinn og við erum að fá, sko, það er komin alveg ofboðslega stóra góður hópur og fólk er farið að læra þetta og síðan lærir maður þetta munnlega en við gefum líka út nótur og texta alltaf tökum fyrir 1-2 kvæði hverjum mánuði og kannski 1 sönglag og þetta er orðið alveg ofboðslega stórt samfélag sem að kemur og tekur þátt í þessu.
1: Og það er líka eins og þú segir allir, þú veist, þetta er kannski ekki meðvitað, en fólk, ungt fólk er kannski bara orðið örmagna yfir því sem verið að senda á því, þannig að þetta er kannski svona einhver smá kjarni sem er einhvern veginn samt svo eitthvað, maður hugsa bara, þetta er frábært.
0: Algjörlega, og við sjáum það líka, samfélagsmiðlar og spjaldborðin á netinu geta verið frábært til að leifa fólki að finna sér stað og ég tengi alveg við það að hafa verið þannig einmitt þarna, þessi krakki í þjóttansum sem að hafði aðgang að YouTube eða hafði og gat fylst með á Facebook og séð hvað var að gerast úti en það jafnast ekkit á við að koma saman í raunheimum
1: nei.
0: Og það held ég líka að það sem fólk saknar líka bara eins og ef við förum og skemmtum okkur á dansgólfinu í bænum að þetta er svo frjálsdans þetta eru hreyfingar sem að eru ekki formfastar, þetta er mikið flæði og það eiga bara postlega margir erfitt með það og maður sér það og takið eftir því þegar farið á ef þið eru þannig að fara á klúbana hvernig fólk að dansa og hverjir að dansa, hverjir standa bara fólk að dansa mis mikið hvernig eru hreyfingarnar og hvernig líður fólki Það er myrkur, það er ljós sem eru blikkandi, það er ofboðslegur hávaði, mikil drykkja og ekki það að fólk er að drekka bjór hjá okkur og við erum með brennivín og alls konar eitthvað skemmtilegt, en sko, í dansinu sem við erum að dansa, þar er þetta fast spor og þetta er kannski svolítið eins og að fólk er líka að leita í eins og tango og það er þessi form.
1: Já, akkurat.
0: Þegar við erum í þessu samingi núna þar sem að við erum svolítið þessari formleysu það er alltaf flæðandi og það er bara ógisla flókið það er miklu erfið að læra að dansa í einhverju flæði og vera eitthvað sexy sko, heldur en
1: að ég segi bara svona þetta er rugláður rétt hjá þér þannig að þið farið þá að byrja á þessu núna nú er þú veist, það er komið haust og,
0: já,
1: þannig heldur að þú veist, er fólk kannski forvitið og kemur bara og horfir á okkur er að skoða hvað er í gangi
0: Já, líka. Þess
1: að byrja með kannski?
0: Já, en síðan sér fólk að þetta er svo einfalt. Þetta er samsöngur, þetta er bara 2 skrið til vinstri, 1 til hægri.
1: Við þetta, 2 skrið til vinstri
0: og síðan 1 til hægri.
1: Og það er dansinn?
0: Það er dansinn. Síðan heldur í hendur og við farum eftir hring.
1: Og bara hring eftir hring?
0: Og síðan bara sungið í klukkutíma.
1: Já.
0: Og lögin eru kannski 15 mínútur hvert eða 5 mínútur eða þau eru löng.
1: Já. Og þetta lög þá sem eru svona í takti, þannig að, þú veist, hvernig...
0: Já, þetta eins og hérna, stól signi lætur brugga og blanda vín, sem syngja allir, svo fagurlega fellur hún rín, og sem er forsöngvarinn, hún býður hennar bróður heim til sín, og allir, þeir eru í brynjunum allir, og sagan alltaf sögð, 2 línur í einu, og 2 línur eru, hérna, allir að svara. Og það er líka þessi sagnamenning, að við erum að tala og þetta eru oft bara mjög ofbeldisfullar sögur framhjóhald og morð og börn í, hérna, utan hjónabands og hérna...
1: Bara allir rosa hressir.
0: Þetta er mjög svona skemmtilegt að pæla í þessu. Og síðan getur fólk lært og sungið með. Og þetta er ekki tónleikar, þetta er allt þáttökumenning. Við leggjum alveg gríðarlega mikla áherslu á það, að allt sem við gerum, Það svo við stýrum viðburðanum, eða þessum partíum sagnavökunni.
1: Partíinu sagnavökunni, já.
0: Að þar þú getur komið og þú getur tekið þátt í öllu
1: já.
0: og það hafa allir tækifæri til þess að verða hluti að þessu en auðvitað erum við búin að gera þetta núna í þrjú ár og erum á okkur fjórða ári og þegar við bætum við tveimur í hverjum einasta mánuði þá er þetta orðin hans mörg kvæði en við erum auðvitað komin með fasta liði sko.
1: Já, já.
0: En það, það er ekkit það er hægara sagt en gert að komast yfir þetta allt saman nema þeir sem hafa verið með okkur frá upphafi og nú hefur hópurinn stækka sem að heldur þetta en já, þannig að hugmyndin er að þetta er ekki tónleikar, þetta er samvera
1: já.
0: Og það eru allir með hlutverk og hjálpast allir að við að halda viðburðinum örugum og, og við sem betur fyrir höfum ekki lent í mörgum svona en það hefur alveg ýmislegt gerst það hefur fólk hérna yfirleitt er að utan að koma til fólk sko, sem að álpast inn og er, það er að henda út
1: eða
0: kemur einhver stæla fullur inn
1: já,
0: sko. En það hefur þetta er orðið alveg ofboðslega svona heilsteypt samfélag finnst mér og ég var einmitt um daginn að tala með einhvern sem að var að segja mér sko, að kemur inn aðili sem er sem sé hérna ég tilir hins einn samfélaginu og var að tala hvað þetta væri hvað upplýði mikið öryggi
1: já.
0: Sem ég fannst alveg opposlega gott að heyra og ég vona nú ef einhver, er einhver að hlusta sem að hefur þveru af upplýðuna að við fáum að vita því þannig að við getum brugðist við sko.
1: Já,
0: af því að það er líka hluta af þessu er að svona þjóðmenning eða menningararfur á ekki að vera í höndum einhverja sem ætla að nota hann til að sko stíja fólki sundur og það er
1: Nei, og svo er það ekki líka, þú veist, þið eruð í þessum hringdans eða ekki
0: Jú.
1: Já, og þið eruð í klukkutíma
0: Já.
1: Og þið eruð bara einhvern veginn það eru allir í takt
0: Já. Já. Það eru allir að hreyfa sig saman, haldast í hendur
1: Já, haldast nerting. Í hendur
0: Já.
1: Og bara hér eru allir í
0: bara,
1: í góðum takti
0: Nákvæmlega, Já. Og syngja saman og þetta er líka
1: Og er ekki blikandi ljós
0: Ekki blikandi ljós, ekki ennþá
1: Og engin öskra
0: Ég er nú reynda með plönum að vera með svona þjóttansa reif sko, en það verður að Það kemur setna.
1: Móka það væri stórkostlegt.
0: Það er orðið rosa stórt í hérna Norrlöndunum.
1: Ég held að þú varir sko að grínast.
0: Nei, þetta er alveg alvöru.
1: Þjóttans reif.
0: Bara, já, og það er meira svona fólk að dansa polka og svoleiði sko.
1: Já.
0: En þá erum við kannski að tala um bara harmoníkuleikur á sviðinu og hann er með svona box sem gerir hérna bassan. Búm, og síðan er brjálaður polki og það er reykvel og það er ljós og fólk er að dansa polkina og skemmtista.
1: Þetta
0: er ótrúlegt sko. Bara
1: hefurðu upplifað?
0: Já.
1: Þjóttansareif.
0: Já, algjörlega. Ég ferðast mikið til að fara á hérna Tuvas Blottklubb í Noregi.
1: Þetta er svo gott.
0: Já, þetta er alveg en sko þetta er þetta andof og mér finnst það svo mikilvægt líka.
1: Já, talandi um eða því þú varst að tala um þjóðbúningana
0: já,
1: sem eru þú veist. Tökum eitthvað svona tvist á það.
0: Já, einmitt eitthvað tvist. En það einmitt skiptir líka máli að það er virðingin sko. Þú veist af hverju erum við að tvista búningunum? Er það ekki af því að þeir eru okkar?
1: Já.
0: Og við viljum gera það að okkar.
1: Já.
0: Og það er líka, ég oft einmitt með eitthvað svona andóf í mínum klæðnaði á eins og þessum sagnavöku með bara með húfuna eða nota einhver element.
1: Já.
0: En það er í því samhengi.
1: Já.
0: Og það þýðir ekki að það eyðileggi notkunnuna annars staðar.
1: Nei.
0: Sko. Og það er líka hluti af held í samtalinu sem að þarf að eiga sér staða sko. Ef að þjóðbúningar og þjóðdansar og tónlist á að vera allra, þá þurfa allir að fá að brúka það. Og það held ég að verði oft svona undir í umræðinni, sko.
1: Og svolítið skemmtilegt að þú blandir sko andófinu inn í þetta allt saman. Það er kannski, það er svona, kemur svolítið óvart. Það er svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: En þessi þjóð, þið kallar hennar þjóðlistaháttíð er ekki.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eru forvitnir, ætti að mæta til ykkar.
0: Já, kíkja á vöku þjóðlistaháttíð.
1: Já.
0: Já, í salnum. Þetta er alltaf á samfélagsmiðlum, vökufélagið og það er á tix.is og salurinn.is og þetta verður held ég alveg opboðslega skemmtilegt og bara líka fá fólk með í samtalið og fá fólk með í að hjálpa okkur að gera þetta að einhverju sem er fyrir alla eða öll
1: Já.
0: Og við erum að standa fyrir námskeiðum og tónleikum og samveru og það er skotthúfuprjón sem dæmi
1: Já.
0: Og hérna bara að opna á þetta fyrir fólk
1: Allir Freyr, þú ert semst umsjónarkennari tíundabekk,
0: já,
1: eða ekki
0: það passar.
1: Já, ertu að tala við krakkana um þjóðdansa og
0: Já,
1: og harmoníkuleik og...
0: Já, það, ég er kannski ekki réttu stöðunni til að gera það þar sko. Þau eru ekki mjög hrifin af hérna en ég hef verið að fara í íþróttatíma með þjóðdansa og,
1: já, já.
0: Og svona, það er nú oft upplifi að ég sé bara pína þau sko.
1: En, og því að þú alveg opniði hugi
0: Já, nákvæmlega En síðan sko hittir maður þau kannski með fóreldrum sínum á einhverjum viðburði
1: já.
0: Og þá eru þau mjög meðtekileg sko.
1: Já, einmitt
0: En það er svona hlutverk mitt kannski innan grunnskólans að vera leim, sko.
1: Já, og gengur það ekki bara vel?
0: Jú, bara mjög vel, það.
1: Gengur svakalega vel
0: í vinni. Ég var einmitt í gæra á hérna Heimar og Heimin Geimar sem Já. Haldið í Hafnarfirði.
1: Akkurat.
0: Alveg ofboðslega flottur viðburður. Og þar var ég í sko... Ég var í svona frönskum kjól eða þá meina ég sko eins og aðalsmennirni voru í versölum á átjöndu með hárkollu stóra og í síðum svörtum jakka og bleiku vesti og þar kemur mitt einn nefnandi minn eins sko ég alveg bara ég ákvaða nálgast nefnandan ekki að fyrra bræði sko þetta hefur ábyggla verið svolítið sjokk og þarna var ég að kenna fólki að dansa hefðardansa frá átjöndu önd og
1: þetta varst þarna, því
0: já og hérna en þetta getur verið svolítið óþægilegt að vera svona með svona tvö líf
1: já getur verið bara virkilega líðandi
0: já, þetta getur verið erfitt sko
1: já. Atli Freyr, ég bæði þetta velja lag Já. Þú sagðir, skemmtilegra eða leðilega lagið?
0: Já, ég ákvaða að velja skemmtilega og í tengslu við þetta andof já. Að það þursaflokkurinn sem við tekur eða tók þessa menningu og eða okkar menningu og sett hann í eitthvað samhengi.
1: En við vorum til í það?
0: Það held ég, já.
1: Nei, við vorum að það voru allir að hlusta, það var, höfst, elskuð allir þursaflokkin.
0: Þetta er alltaf löngu fyrir mína tíð, sko.
1: Ég veit, gerum við greið fyrir, það er 1999, hver er þau trúaði? Nei, en ég minna þetta er bara, fólk er, já, býtu, hvað eru þið að spila, eru þið að, höfst, hveða vísur og...
0: Einmitt, já.
1: Og einhvern veginn það fór bara aftur inn í þjóðsáluna hjá okkur.
0: Já, nákvæmlega, og það er spurning, sko, hvort þeir hafi gert þetta of vel.
1: Já.
0: Af því að það var enginn annar að gera þetta sko.
1: Nei,
0: það einhvern veginn, þetta hafði ekki þau áhrif að tíu aðrar eða allavega ekki sem að
1: Nei, ég held ekki.
0: Já.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Og ég valdi hérna Sveitryggur vann, þetta í miklu upphaldi hjá mér.
1: Já.
0: Já. Hér gott að dansa.
1: Þetta frábært. Atli Freyr Hjaltason, þjóðfræðingur.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir að koma.
0: Takk.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Atla Frey Hjaltason þjóðfræðing í þættinum Segðu mér. Hér í lokin hljómaði lagið Sigtryggur vann í flutningi hins íslenska þursaflokks. Þetta gamalt rýmna kvæði sem Egill Ólafsson bætti við bæði lag og ljóð.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Við erum rétt að byrja, sungu Carpenters í upphafi bilsins að sinni. We've only just begun, lag eftir Paul Williams og Roger Nichols. Fáum svo lítinn kontrast, hér skertsókabli úr verkinu Kontrasti eftir Huga Guðmundsson sem nýlega var ráðinn staðartónskáld Sinfoníuhljómsveitar Íslands 2026 til 2028. Elektra Ensemble flytur kaplan í hljóðritun frá 2019.

0: Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum samhengi, samsæriskenninga, samfélags óanægju og fylgis við hægri öfgaflokkin Alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi síðar í þættinum. En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim er agalýsi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samrændra prófa og áhugaverðar bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta er meðal fyrirsagna sem hefur verið slegið upp undan farna mánuði og ár þegar rættur stöðu íslensks menntakerfis. Hver sem ástæðan þá eru ljóst af niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar að einhverja breytinga þörf í kennslu barna.
1: Niðurstöður PISA-könnunarinnar sem lögð var fyrir 15 ára grunnskólanemendur í fyrra voru kynntar í morgun. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi sem hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Stúlkur lækka tölfræðilega marktækt á öllum PISA-sviðum frá síðustu könnun og drengir sína marktæka lækkun í leskilningi milli kannana. Þá sýna niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, starffræði og vísindum, verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstöðan svo slakasta frá upphafi og neikvæð þróun heldur því áfram. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað aðgerðir til að bregðast við niðurstöðunum. Meðal aðgerða að stór auka áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum, endurskoða aðalnámskrá og gera átak í starfsþróun kennara. Þá á að auka faglegan stuðning við skóla landsins með áherslu á að huga betur að nemendum af erlendum uppruna. Svo það símafriðurinn eins og Inga orðaði það sjálf á fundunum í morgun. Hún segir hann eigi eftir að skipta sköpum og bæta líðan barna til muna. En PISA mældi einnig líðan barna og þar má finna jákvæðar niðurstöður. Ísland í fyrsta sæti meðal Norðurlandana þegar litið til þrautseigju og því þriðja þegar litið til lífsánægju. Íslenskir nemendur eru almennt ofarlega þegar kemur að félagslegum þáttum líkt og félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara. Samkvæmt niðurstöðunum hefur þrautseigja barna aukist marktækt frá árinu 2022. Áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, segir þann hlut að vera ánægjulegan.
2: Og það mjög gott að sjá að börnun líður vel eða tiltölulega vel og það minna einelti til þess að sér í þessum í skólum verið störa hér á Íslandi heldur hún í margum örum löndum og það tröst og þau geta sótt til kennara síns og það er sem svona tröst við milli nemanda og kennara. Þannig að það eru vissulega jákvæðar hliðar í þessari eða niðurstöður í þessari könnun.
1: PISA-könnunin alþjóðleg og vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Könnunin lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir hæfni og getu 15 ára nemenda í leskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á starðfræði. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 eða alls 9 sinnum. Í fyrra var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Síðustu niðurstöður bárust í desember 2023, þá úr PISA-könnuninni sem var lögð fyrir 2022. Þær sýndu að færni íslenskra grunnskólabarna hafði rakað hratt síðustu ár, en hún mældist undir meðaltali OECD-ríkjana og Norðurlandana í öllum fögum. Inga segir þróunin að vera óásættanlega og að samfélagi þurfi að leggjast á eitt til að berjast gegn henni. Salvör tekur undir þau orð.
2: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og það sem og sem umbúsmaður barna þá lít ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar og menntun er náttúrulega eitt af lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það lykillinn að svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu. Og það ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þessi réttindi ef þau ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu. Þannig að ég auðvitað er þetta mjög alvarlegur hlutur og og þarna bara eru feik, ég held að séu mjög margir kraftar sem eru að vinna þarna saman að þessari niðurstöðu þarna, en við þurfum við sem samfélag og allir bara að taka ábyrgð á þessu og hérna eins og kom fram hérna blaðamannafundurum í áðan að eins og ráðherra sagði við þurfum að spynna frá botninum, við verðum að breyta þessu. Því þetta skiptir náttúrulega hvern einstakling, hvert batt svo miklu máli að það fái að tækifæri til að blómstra og kannski höfum við verið að leggja ómikið, eða sem sagt, kannski er áherslan, ekki kannski ómikið, en kannski áherslan sem við höfum verið að leggja á líðan barna hefur, sem skiptir gríðarlega miklu máli, hefur kannski verið á kostnað menntunar. Við höfum kannski misst sjónar af mikilvægi menntunarinnar í þeirri mögulega er það ein skýring þannig að ég, en ég, eins og ég segi ég ítreka það eru margar skýringar og við þurfum að taka höndu saman og það er ekki einhverjum einum að kenna og hér þurfa náttúrulega skólin og foreldrar og stjórnvöld og það þarf að setja mikla fjármuni í skólakerfið og það þarf í uppbyggingu á sko námsefni sem hæfa ólíkum hópum og við þurfum að hafa metnað sem samfélag fyrir menntun barnan okkar.
1: Hlutfall nemenda með afburðahæfni var aðeins 2-4% og hefur lækkað frá 2022. Það er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi.
2: Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag og til dæmis ætti að vera mikið áhyggjuefni fyrir háskólana og háskóla kennara að þarna einhvern veginn ef upp úr íslensku skólakerfi er ekki að koma nægilega margir afbrannemendur. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum brugðist við því, mögulega hefur þetta eitthvað að gera með námsgögn, en alltaf mikið rætt það skorti námsgögn. Það er kannski líka ekki nógu mikil hvatning. Og það hefur líka verið talað það að það skorti kennara sem hafi sérþekkingu í viðkomandi grein og það getur líka haft áhrif á, kannski meiri áhrif á afbrannemendur, að þau finni það kannski að þau fá ekki þann svona þá örfun frá kennaranum að því að hann hefur ekki sérþekkingu á sviðinu. Þannig að ég geti ímyndað mér að það séu margar ástæði fyrir þessu en hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alveg sérstaklega fyrst mér og ég hef líka bara sem bara borgar í þessu landi og sem hérna hafandi og verið og háskólakennari og prófessor að það, þetta er stórt mál fyrir okkur.
0: Sagði Salvör Nordal. Ástrós Signérdóttir tók saman. Viðbrögð við PISA á Norðurlöndum hafa verið nokkuð samhljóma og svipuð þeim hér heima.
3: Áfall og skammarlegt er meðal þess sem Danir hafa haft að orði eftir að PISA niðurstöðnar birtust þar. Forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir þar mikið áhyggjefni, nauðsynlegt að styrkja skólana og kennarana og stuðlaða ró í bekkjunum. Hún vísar, líkt og menn hafa gert hér, til þess að það þurfi að takmarka farsímanotkunni í skólanum og setja aldursmörk á samfélagsmiðla. Skjáirnir eyðileggi hæfileika barna til að einbeita sér. Á fimmtudaginn hefur verið boðað blaðamannafundur í Kaupmannahöfnum PISA og þar verða forsætisráðherra, efnahags- og innanríkisráðherra, utanríkisráðherra, ráðherra viðskipta og samkeppnismála auk menntamálaráðherrans danska. Mjög alvarleg niðurstaða, segir Kari Nessa Nordtun, menntamálaráðherra Norðmanna og stígur þær með inn í umræðuna þrátt fyrir að flokkarnir á stórþinginu norska hafi ákveði í sameiningu að setja pólitíkina til hliðar fram yfir útför Noregskonungs á morgun. Nordtun segist helst hefði hún vilja bíða með að leggja fram niðurstöðunar en þær sé svo alvarlegar að ekki verði við unað. Það gangi ekki að norðmenn séu undir meðaltali OECD í leskilningi starffræði og náttúruvísindum, orsakirnar séu margslungnar að dómi rannsakenda en meðal þess sem eigi benda á sé stafræna byltingin. Sænskum ungmennum hefur aldrei gengið verri písa. Afturför í leskilningi þar líkt við að heilt skólaár af þekkingu hafi tapast og líkt og í Noregi eru símin og skjárin taldir til sökudólga. Simona Mogensen, menntamálaráðherra, segir við SVFT, sænska ríkisjónvarpið, að áhrifin af lengri skjátíma og minni lestri sé að koma fram, það geysi skjáfaraldur sem sé á góðri leið með að búa til ólæsa kynslóð. Og þetta vond niðurstaða fyrir stjórnarflokkana í Svíþjóð 5 dögum fyrir kosningar, segir greinandi SVT. Hún gefi stjórnarandstöðinu færi á því að hjóla í stjórnvöld, sérstaklega frjálslyndaflokkin í málefnum sem skipti kjósendur miklu. Og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, skóf ekki utan að því viðtali við SVT. Neyðar ástand í sænskum skólum á landsvísu, segir hún. Stjórnvöld hafa svikið sænska skóla og sænska nemendur skori niður í staðis að bæta í. Og jafnvel í Finnlandi sem löngum hefur trónt efst Norðurlanda hafa menn áhyggjur af gengi nemenda. Finnar eru yfir meðaltalið OECD-ríkjana í náttúrvistum, það eru sænski nemendur líka, en norski, danskir og íslenskir eru undir því og af þeim gekk þeim íslensku verst. Og þrátt fyrir að niðurstöður finna sé yfir meðaltalinu hafa þeir dalað á öllum vígstöðum jafnt og þétt undan ára tugi. Finnskum stúlkum gengur betur en drengjum í leskilningi og náttúrvistum en drengjunum betur í stærðfræði. Líkt og Íslandi lítill munur milli finnskra skóla á landsvísu, en vísbendingar eru að munur á nemendum innan hvers skóla aukist og að sérstaklega sé hægt að tengja félagslega og efnagslega stöðu nemendana við útkomuna. 760.000 nemendur í 90 löndum tóku þátt í PISA-könnuninni í fyrra vor. Þeir eru fulltrúar 33 milljóna 15 ára nemenda og hæsta skór fengu nemendur í Kína og Singapúr. Reyndar það svo að í Kína könnunin aðeins lögð fyrir í fjórum tiltölulega velmegandi héraðum. Eistneskum nemendum gekk best af vestrænum nemendum og heilt yfir var útkoma nemenda í OECD-ríkjunum slakari en í síðustu könnun meðalskór í vísindum starffræði og leskilningi hefur aldrei verið lægra. Þó eru til lönd þar sem að niðurstöðnar eru betri en síðast, meðal annars Kosta Ríka, Slóakía, Tyrkland og Bretland. Og Bretta fá betri útkomi í vísindum, halda sjó í leskilningi og starffræði. Sérstaklega til þess tekið í skýslunni þar sem heldar niðurstöðnar að setja fram að lesskilningi hafi mikið hrakað á þeim árum sem liðin eru frá síðustu könnun. Hæfni nemenda á sviðum sem skipta miklu á tímum gerfi greindar hafi minkað, það meta upplýsingar, tengja þær saman og mismunandi heimildum og að vera gagnrýnir á lesefnið. Þá sé mikil fjölgun tilfella þar sem nemendur lesa eitthvað í hasti en miskilja það. Nærri helmingur nemanda segist nota gervigreind í hverri viku við lærdóminn, 28% segja að næstum hverri vísindakennslustund láti samnemendur þeirra tröflast af símum eða tölvum en það telst jákvætt að 3/4 allra nemenda í könnunni finnst þeir tilheyra í skólanum. Og eins og aður sagði það voru finnar á toppnum, þeir voru á toppnum þegar PISA var fyrst lögð fyrir um aldamótin og finnska skólakerfið varð fyrirmynd margra, en niðurstöðnar hafa dalað. Í grein í Economist undir augrandi fyrirsögn þar sem spurt hvort táningar sé að verða vitleysari, eru leitar að því líkur að árangur finna hafi ekki endilega mátt þakka framsækinni menntastefnu og aðferðum, heldur frekar gamaldags áherslum sem hafi eimt eftir í finnskum skólum fram á 10. áratuginn. Líka bent á að Englendingar séu uppskera eftir að hafa fyrir 15 árum undir stjórn íhaldsmanna fara að leggja aftur áherslu á staðreyndir og lærdóm og undirbúning fyrir próf. Spurningu fyrir sagnarnar reyndar ekki svarað í Economist en niðurlagi gengur út á að það séu ekki margt sem styðji það gervigreindin verið til þess að draga úr ávinningi góðrar menntunar en það sé greinilegt að tæknin fari illa með þá sem ekki búi yfir grunnfærni til að greina og skilja.
0: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Kosningaúrslitin í Saxlandi Anhalt þar sem hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland fekk langmest fylgi allra flokka varpa ljósi á fyrirbæri sem sálfræðingar og stjórnmálafræðingar hafa rannsakað æ meira undanfarin ár. Hvernig vantraust á stofnunum getur smám saman breyst úr afstöðu til Instagram-ála í heila heimsmynd. AFD fekk 43,8% atkvæða í kostningunum úr 37% 2025. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur hefur rannsakað áhrif samsæriskynninga og fylgni við stjórnmálaskoðanir. Var raunar á málþingi í Póllandi þar sem þessi mál voru á dagskrá þegar spegillinn náði af henni tali.
4: Þó að sko það séu tengsl þarna á milli þá megum við ekki draga það ályktun að ja 43,8% kjósenda í sambandslandinu trúi samsæriskenningum. En þetta sýnir sko við vitum að sko svona samsæris hugarfar og vantraust á stofnanir er algjörlega nátengt í pólitísku samhengi.
0: Almenningur í Saxlandi aðhalt er óanægður. En það er áhugavert að líta til annars sambandslands þar sem margar líkil tölur eru svipaðar. Í Slesvík-Holtsetalandi. Í báðum sambandslöndunum eru skráðum 8000 afbrota á hverja 100.000 íbúa. Ný greining EFO-stofnunarinnar sýnir að ótti við glæpi er mjög lítill í Slesvík-Holtsetalandi en óvenju mikill í Saxlandi anhalt. Munurinn verður enn athyglisverðari þegar innflytjendamál eru skoðuð. Aðeins um tíundi hver íbúi í Saxlandi anhalt er með innflytjendabakgrunn samanborð við tæplega 1 af 5 í Slesvík-Holtsetalandi. En AFD fekk rúm 43% í Saxlandi anhalt í kosningunum nú og aðeins 16,3% í Slesvík-Holtsetalandi þegar síðast var kosið þar. Saxland anhalt glímir vissulega við efnahags- og lýðfræðisvanda. Atvinnuleysi er 8,2% með við 6% í Slesvík-Holtsetalandi og íbúum þar fækkar hraðar. En gjáinn í pólitískri afstöðu og því hvernig almenningur upplifir samfélagið verður ekki útskýrð með þeim breytum einum. Líklegra er að raunveruleg reynsla af hnignun og valdaleysi blandist þar saman við miklu dýpra vantraust á stjórnmálum, fjölmiðlum og öðrum stofnunum. Þegar það gerðist, verður baráttan ekki lengur aðeins staðreyndir heldur hver hafi rétt til þess að skilgreina sannleikan.
4: Í fyrsta lagi vitum við vel úr rannsóknum að það er ósköp lítið samband á milli raunverulegra talna, hvort sem það er glæpatíðni eða fjöldi innflytjenda og hvernig fólk upplifir ástandi. Þetta vitum við mjög vel. En af hverju er þetta þá? Það er minnst okkosti tvennt sem kemur til. Það er annars vegar þetta almenna vantraust og upplifun að allt sé ómögulegt og öllum sé sama þig. En þarna þarf líka að koma til stjórnmála afleiða leiðtogi sem að kynda undir þessum hugmyndum og það má ekki vanmeta það. Það oft talað að þessa grunn hugmyndir liggi kannski svona smá í láginni þar til að öflugur, já flokkur eða leiðtogi kemur og virkjar þær og elur á þessu. Og þegar þú ert komin búin að tilenga þér svona þetta svona ákveðin ramma til að túlka samfélagslega atburði í gegnum ramma sem er mjög mótaðar af samsæriskenningum og vantrausti, nú þá túlkaru allt í kjölfærið í gegnum þennan ramma.
0: Þegar svona er komið er erfitt að vinda ofan að því og fá dæmi að það hafi hreinlega tekist, segir Hulda. Vænlegra sé að koma í vekk fyrir að fólk þrói með sér vantraust og svo samsæriskenningar.
4: Svo eru reyndar einhverjar rannsóknir sem sýna að mögulega þegar svona öfl komast til valda og verða partur af kerfinu að þá missir þessi svona samsæriskenninga narratífa svolítið máttsinn og það veikist aftur trúin á samsæriskenninga.
0: En kjósendur AFD er ekki bara að segja allt er ömurlegt. Í vaxandi mæli telja þeir AFD hafa efnislega mest fram að færa í líkil málaflokkum. Árið 2021 töldu aðeins 8% að AFD hefði bestu efnahagslausnirnar. Nú er það 30%. Í könnunum segja flestir í Saxlandi anhaltað flokkurinn sem er bestu stefnina í baráttu gegn glæpum, hælis og flóttamannamálum, ég að berjast fyrir hagsmunum Austur-Þýskalands í orkumálum, atvinnumálum og jafnvel því sem snýrað félagslegu réttlæti. Þetta er sérstaklega áhugavert í tölum sem snúað Rússlandi. 57% allra kjósenda í Saxlandi anhalt studdu afstöðu alternatífi fyrir Deutschland gegn frekari vopnasendingum til Úkraínu. Meðal AFD kjósenda voru það 92%. Aðeins 31% AFD kjósenda töldu Rússland mikla ógn við öryggi Þýskalands en 66% ekki. Aðrir stjórnmálaflokkar í Þýskalandi hafa til þess að ekki vilja starfa með AFD, mynda svo kallaðan eldvegg eða brandmáir. En Hulda segir að það geti verið tvíbent. Eitt af því sem rannsóknir sýni sé að ekki megi jaðar setja þá sem aðhyllast samsæriskenningar, þá harni fólki af stöðu sinni. Og þetta geti gilt eldvegginn, samstaða allra annara gegn AFD, geti styrkt flokkinn og hert fylgjundur hans í af stöðu sinni. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 9. september. Séra Axel Árnason Njarðvík fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Og góðan dag, kæri vinur. Láttu hug þinn aldrei eldast eða hjartað. Vinur aftan sólar sértu, sonur morguns roðans vertu. Með þetta huga lesi nokkur orð úr Markusar Guðspjalli. Menn færðu börn til Jesú og hann snertu þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesú sá það, sárnaði honum og mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei niður það koma. Og hann tók börnir sér í faðum, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þessi texti er fluttur við nær allar skírnir á Íslandi. En er Jesús að segja að við verðum að verða eins og börn til að komast í Guðs ríki? Svo halda flestir, en lendu oft í vanda með þetta. Þetta verða eins og barn, en vera þá fulltíða. Ég hugsaði svo sem ekki mikið þetta þar til ég áttaði mig á því við eina skírnina að Jesús tók börnin sér í faðum. Og af hverju tók hann þau sér í faðum, spyr ég mig, að þess að svara því. En þannig benti hann okkur á það og þegar við tökum á móti fólki, þegar við mætum fólki, þá verður þetta ástand sem Jesús kallar Guðs ríki. Þessi texti fjalla því ekki síst samskipti, hvernig einn mætir öðrum og leið hvernig Guð mætir okkur. Og barnið sem þú mætir á vegi þínum í dag eða í verkum þínum getur verið aldraður maður, karl eða kona, vinnufélagið þinn, barnið þitt eða maki, nú eða samferðamaður, hver sem er getur átt í hlut. Á elliheimilinu, í skólanum, nú eða í göngutúr. Ábyrðin hvílir á okkur sjálfum á því hvort ríki Guðs verði mitt á meðal okkar. Rifjum upp orðin sem Jesús sagði sjálfur, það allt sem þér gjörðuð ekki einum hinna minnstu bræðra minna, það hafið þér ekki heldur gjörð mér. Stundum erum við sjálf þessi minnsti bróðir eða systir og við gerum okkur illt í stað þess góða sem við gætum gert með öðru hugafari eða hátterni. Þannig snúa orðin hans Jesú bæði af okkur sjálfum og náunganum. Byðjum því. Drottinn, gjör mig að verkfæri friðar þins. Lát mig bera kærleika þanga sem hatrið er, fyrirgefning þanga sem ófriður ríkir, eining þanga sem ósættið er, trú þar sem efinn nagar, sannleika þanga sem villan blindar, von þanga sem örvænting er, huggun þar sem sorgin er, ljós þangað sem myrkrið grúfur. Já, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð blessi þig í dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 9. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Búið að aflýsa rúmlega 170 flugferðum til og frá flugvöllum á Bretlandi í dag. Miklar truflanir voru á flugi í Bretlandi og Írlandi í gær vegna tækni bilunar í flugumsjónarkerfi.
1: Búið að aflýsa 177 flugferðum til og frá flugvöllum á Bretlandi í dag samkvæmt flugumferðasíðunni Flightradar 24. Í færslu flugumferðasíðunar á X segir að meiri hluti þessara flugferða sé Heathrow flugvöllin í London. Miklar truflanir voru á flugferðum á Bretlandi og Írlandi í gær vegna tæknibilunar í flugumsjónarkerfi bresku flugumferðaþjónustunnar NATS og var alls 1300 flugferðum aflýst vegna bilunarinnar. Búið að laga bilunina og samkvæmt NATS allt kapp lagt á að aðstoða flugfélög og flugvelli við að vinda ofan að ferðatruflunum frá því í gær. NATS hvetur flugfarþega sem eiga leið til og frá Bretlandi til að kanna hjá sínu flugfélagi stöðuna á flugi sínu þar sem viðbúið að tafir eða breytingar gætu haft áhrif á flugáætlanir í dag.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað innflutningsbann á ákveðnum vörum frá að Kanada og tollahækkanir á aðrar. Þetta samkvæmt forsetatilskipun sem hann undirritaði í Hvítahúsinu í gær. 50% af tollar verða lagðir á ýmsar kanadískar vöru frá 15. september, líkt og rúmdínur, vélbáta og golfbíla. Þá verður lagt innflutningsbann á nokkrar tegundir áfengra drykkja og mjólkurvara og tekur bannið gildi 20. og 9. september. Þessar aðgerðir eru mótsvar bandaríkjastjórnar við tollum sem yfirvöld í Kanada tilkynntu fyrir rúmum 2 vikum og tóku gildi í gær. Kanadísk yfirvöldu lögðu tollana á bandarískar vörur eftir að bandaríkjastjórn tilkynnti 50% toll á kanadískar vörur 20. og 2. ágúst. Heitavatnslaust verður í dag á Suðurnesjum vegna framkvæmda HS veitna við stofnæð hitaveitu við Njarðarbraut og framkvæmda HS orku við dælu stöð á Fitjum. Tilkynnt var framkvæmdirnar fyrir tæpri viku. Loka var fyrir heitavatnið í Ytri Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ klukkan 4 í nótt. Fréttalestri lokið.

0: dag. Morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. 9. september í dag, 9.9. árið enn 2026. Og veðrið öðruvísi en í gærmorgun þá fylgdust við með sólaruppbrásinni á leið til vinnu og sáum tunglið, lítið reyndar. En annað upp á teiningum núna, skýjað og rigning raunar í höfuðborginni. Súltættir að reyndar í hjá veðurstofinni ásakið. Skýja líka í Stykkishólmi líka í litlu ávík en heiðskýrt núna á Egilsstöðum samkvæmt kortinu og 9 og 10 og jafnvel 11 stiga hiti með vesturströnd landsins 8 gráður á Siglufirði 11 á Húsavík en 4 gráður á Egilsstöðum 3 gráður á Kvískerjum 1 stig hiti á Kirkjubæjarklaustri
0: Og í hugleðingum veðurfræðing segir en mitt eftir heiðríkjuna á landinu í gær verður annað upp á teiningnum hjá okkur í dag.

0: Lægð nálgast úr suðvestri og sendir hún skýjakerfi og úrkomusvæði yfir landið. Það bætir í vætuna þegar líður á daginn, verður suðlæg átt yfirleitt á bylunu 5-13 metrar á sekundu. Á norðaustur og austurlandi ætti að haldast þurrt og þar verður jafnframt hlýjast eða kringum 16 stig þar sem best lætur. Hvað vindinn var þar já, þá verður hann þetta suðlægur og ekki of hvass. Á morgun fimmtudag lægðarmiðjunni spáð á norðurleið skammt fyrir vestan land. Áttin verður áfram suðlæg á morgun og heldur hægari en í dag. Víða vætusamt, einkum þó landið sunnan og vestanvert og hiti áþekkur því sem hún verður í dag. Og svo áfram einhver suðvestan átt í kortunum á föstudag og skúrir og aðeins kaldara í veðri. En meirum það seinna.
1: Dagskráin hjá okkur, enn koma íslenskir krakkar illa út úr písamælingu og aldrei vera nú. Hæfni krakkana mæld, en vandinn sjálfsagt víðtækari. Heimilin, skólakerfið, stjórnvöld, samfélagið í heild, allt þetta undir. Við siglum inn í þessa umræðu í róluheitunum hér á eftir með Bjarna Fritzsyni. Hann rithöfundur og formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkur. Hann verður hjá okkur klukkan 7:30.
0: Og við ræðum áfram loftslagsbreytingar. Á mánudag töluðum við öfgarnar í veðrinu og í dag ræðum við það hvað þarf að gera til að undibúa og aðlaga samfélagið að þessum öfgum. Helgi Þór Ingason, verkfræðiprófessor og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, sjálfbærnisérfræðingur, koma til okkar í síðasta hluta þáttarins.
1: Og svo það löggjafarþingið, það var sett í gær. Forsætisráðherra flytur stefnuræðu ríkisstjórnarinnar í kvöld og umræður fjárlög hefjast á morgun. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, verður hér eftir morgunfréttir. Og fjallaðum þingsetninguna í gær á forsíðu morgunblaðsins í dag. Og það endi mynd þar sem að sjáum að Höllu Tómasdóttur forseta Íslands ávarpa þingheim. Hún kvatti til sátta með þjóðinni að lokinni þjóðratkvæða greiðslu. En hér sagt frá því að ríkistjórnin boðar 159 þingmál í vetur og yfir þau farið inni í blaðinu. Það líka fjallað písakönnun og sagt frá því að heildar greiðslur örorkubóta á síðasta ári námu tæplega 113 milljónum króna. Fyrir áratug var þessi fjárhæð 46 milljónar. Svo hérna inni í blaðinu fjallaðum þessa samþykkt saminuði þjóðana að taka upp nýtt heimskort fyrir sögnin breyta kortinu en ekki heiminum. Svo hérna í næstu opnu aðsend grein frá Sigurðinga Jóhannssyni, þingmanni Framsóknarflokksins og yfirskrift hennar breyttur heimur. Breyta kortinu en ekki heiminum, breyttur heimur. Svona leggst þetta. Húni segir frá auðkúlurétt síðustu helgi og við fjölluðum hana dálítið í andra aðdragandanum, tölum við fjallskilastjóran. Hann var þá á auðkúlu heiði. En það alltaf stuð og stemning í réttum, segir Húnahornið, og auðkúlurétt í ár. Engin undantekning frá þeirri reglu frekar en vanalega. Fullt af fé og fólki sem skemmti sér við að draga í dilka, en ekki síður að hitta mann og annan. Takk í nefið, taka lagið og hugsanlega súpa og guðróttum drykk milli þessum lömbum og rollum var smalað inn í almenningin og fáunar myndir fylgja. Áhugaverð umfjöldun frásögn hér á í austurfrétt krefjandi viðgerðir á ljósleiðara til Mjóafjörðar. En svæðistjóri Mílu segir viðgerð á ljósleiðara síðustu helgi hafa verið þá erfiðustu sem hann hefur tekið þátt í. Það þurfti að leggja 900 metra af ljósleiðara upp á nýtt í þoku og rigningu. Við ætla að hafa yfir hérna upphafið að þessari frásögn. Það var sem sagt upp úr klukkan 10 á föstudagsmorgun sem ljóst varð að net- og farsímasamband hefði rofnað í Mjóafirði. En ljósleiðara strengurinn liggur úr Seyðisfirði upp austal yfir fjallið niður í Brekkudal Mjóafirðamegin. Og þar sem ljósleiðarinn liggur fram af fjallsbrúninni Mjóafjarðarmegin þar hann festur utan í bjargið og þótt almennt sé ljósleiðarinn í einum streng þá liggja tveir strengir niður bjargið til þess að sambandið haldist ef annar strengunni rofnar grjótrun er þekkt á þessu svæði. En á einhvern ótrúlegan hátt þá fóru þeir báðir í sundur á syllu í miðju fjallinu, segir Grétar Ómarsson hjá Mílu. Og til að finna bylunina þá þurfti að fara á nokkra staði á leiðinni til að mæla út hvar hún væri. Fyrstu mælinga bent til þess að hún væri upp í Brekkudal og starfsmenn verktaka á vegum Mílu komust upp í Brekkudal skömmu fyrir rökkur á föstudag en sáu ekkert enda rigning og þoka og þá var farið að leita að mögulegu sliti Seyðisfjörðamegin, starfsmenn sendir upp Austdal, þar fannst heldur ekkert klukkan eitt aðfaranótt laugardags var ákveðið að fresta bílanaleitinni enda aðstæður orðnar varasamar og þegar byrti á laugardagsmorgun fóru starfsmenn aftur upp í Brekkudal með flýildi og slitið á strengjunum komi ljós þegar myndir úr því voru skoðaðar og leið var ljóst að umfangsmikil viðgerð væri framundan við erfiðar aðstæður því áfram var rigning og þoka á svæðinu og þessi frásögn östur fréttar lengri. Nú, ég sé á vef stjórnaráðsins að fyrirtæki sem að heitir SOP Global Ratings, ég held að þetta sé sama kompani og kallaði þessi nú Standard & Poor's hér í eina tíð og talsvert var fjallað svona fram að hruninu. Já, þetta fyrirtæki birti í gær skýslu lánshæfi í Íslands. Birting skýslunar fyrir nú ekki sér formlega ákvörðun lánshæfis mat en lánshæfis einkun Íslands áfram A+ með jákvæðum horfum. Og að mati SOP þá endurspegla jákvæðar horfur einkum batnandi afkomuhorfur hins opinbera á næstu tveimur árum og lækkandi skuldahlutfall. Matsfyrirtæki spáir því að afkoma hins opinbera verði komin nálægt jafnvægi eftir ári 2027 eftir næsta ár sem sagt. Og það bent á sterka stofnana umgjörð, háar tekjur á mann og skjót og skilvirk viðbrögð við áföllum á borði heimsfaraldurinn og eldgos. Og þetta sagt styðja matfyrirtækisins á því að hagstjórn hér á landi sé almennt skilvirk og stöðug. S&P bendir þó jafnframt á að íslenska hagkerfið sé lítið og tiltölulega fábreytt og byggja miklu leiti á ferðaþjónustu, sjávarútvegi, og orku frekum iðnaði. Nú má lýsa meira en þetta á stjórnarráðsins.
0: Og förum aðeins út í heim, það verður og er nú þegar fylst með í Noregi öllu umstanginu í kringum það að í dag fer útför Haraldar Konungs fram. Hún verður klukkan eitt að norskum tíma, klukkan 11 að íslenskum tíma og búið að loka og herða öryggisráðstafanir mjög víða í Oslo vegna þessa og norska ríkisútvarpið meðal annarra fjölmiðla sem að fylgist náið með þessu. Það hefst sem sagt á hádegi á norskum tíma þá verður gengið frá höllinni norsku til dómkirkjunar í Oslo og verða greina frá því hvernig þetta allt saman verður og hvernig þetta fer fram og hverjir verða þarna. Það er sem sagt jábúið að loka stórum hluta miðborgar Oslo fyrir sérstaklega fyrir bílaumferð. Fólk mun fara og fylgjast með og það má, en það eru miklar öryggisráðstafanir þarna allt kring og lögregla býst við því að það verði fleira fólk í miðborg Óslóar heldur en á 17. maí venjulega þjóðhutíðategi Noregs. Og farið yfir þetta fylgst með því hverjir eru komnir til Óslóar, búið að byrta mynd af Viktoríu Krónprinsessu í rútu. Það eru rútur sem að flytja fólk þarna að og löng frétt það hvaða fólk verður þarna viðstatt. Nefnum auðvitað að Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason forseta hjón Íslands verða viðstött útförina sem fulltrúar Íslands. Þarna verða líka kóngar og drottningar frá víðast hvar úr Evrópu og annars staðar frá líka þarna verða til dæmis konungur Jórdaníu krónprins og krónprinsessa Japans og fulltrúar frá Sádi-Arabíu og konungsfjölskylda Svíþjóðar verður þarna í já, heilu lagi nánast það hefur auðvitað verið greint frá því að Margrét Þórhildur drottning er á spítala og getur ekki verið viðstödd en Friðrik konungur og kona hans verða þarna og einhver af þeirra börnum krónprinsinn og fleiri og svo framvegis og framvegis og kannski að nefna það líka að forsætisráðherrar frá Norðurlöndunum bæði Mette Frederiksen verður þarna sem fulltrúi danska þingsins og danska ríkisins og Úlf Kristersson forsætisráðherra Svíþjóðar tekur sér frí frá loka metrum kostningabaráttunar þar í landi til þess að vera viðstaddur. Nú og dagskráin verður í meir og minna allan dag og allt fram á kvöld. Það verður einnar mínútu þögnum allan Noreg og það verður fylst með þessu. Ég held að þessu verði gerð mikil skil líka hér á RÚF, að minnstakosti á vefnum. En þetta eru já stóru fréttinnar í Noregi í dag og ég vengi að hlusta á norska tóna áður en að við höldum áfram með aðrar fréttir. Þetta er norska tónlistarkonan Anne Brun og lag sem heitir Stormens Oje.

0: Stormens Oje og Anne Brún söng. Já, við sögðum frá útför Haraldar Noregs konungs sem er áberandi í fréttum. En fyrst við vorum í Noregi skulum við halda þar áfram. Það forsíðan á aftenpóstin í Noregi í dag er fjallar um þetta síðasta ferð konungs segir og stór mynd af kistu hans á forsíðu aftenpóstin í Noregi í dag en á forsíðu dagsavísin sem að líka kemur út í Noregi er aftur á móti talað písaniðurstöðunar eins og víða annars staðar og alvarleika þeirra kritist fyrir norska skóla segir í fyrirsögninni norsk börn stóðu sér líka verr eða gekk verr heldur en í síðustu mælingu rétt eins og börn á Íslandi og víðast hvar annars staðar á Vesturlöndum. Þetta er líka forsíðefni á svenska dagblaðið í Svíþjóð. Þar segir að niðurstöðurnar hafi verið þær lélugustu frá upphafi mælinga fyrir sænska nemendur. Á síðustu 25 árum hafi þeim aldrei eða þau aldrei verið eins léleg hreinlega í eða gengið jafn illa í starffræði, leskilningi og náttúruvísindum og umfjöllunum það inn í blaðinu. Og sömuleiðis er þetta forsíðefni á dönskum blöðum. Allar viðvöruna bjöllur hringja eftir neyðustöðunar, segir á forsíðu berlínske og á forsíðu politíken segir að þessar neyðustöður úr PISA séu mjög, ég valdi miklum áhyggjum og svo segir það er erfitt að fá nemendur til að lesa á móti geta þau svo margt annað og þetta líka á forsíðunni á Jyllandspostin í Danmörku en fleira er nú í fréttum heldur en PISA þó að þetta sé áberandi á Norðurlöndunum og nefnum það að fréttin af þessu korti sem að Trump bandaríkjaforseti birti og já, eiginlega viðbrögðunum hér á Íslandi er á forsíðunni á Financial Times í Bretlandi í dag og það að sendiherra bandaríkjana hafi verið kallaðar á fund utanríkisráðherra Íslands eftir þetta og þetta er önnur af forsíðu fréttunum stóru á Financial Times. Annars er umfjöllun víða á og bresku forsíðunum aðgerðir sem að breska ríkistjórnin kynnti í gær, viðskipta þunganir gagnvart Ísraelum, gagnvart Vesturbakkanum og ólöglegum það er þangað sem þetta beinist gegn ólöglegum landnemabyggðum á Vesturbakkanum og fjöldi annara Evrópuríkja þar á meðal Ísland boðaði svipaðar aðgerðir og studdi við Bretland Bretar fordæma þjóðvernishreinsanir ísraelskra hryðjuverkamanna á Vesturbakkanum segir í forsíðu fyrirsögnuna á Guardian og viðskiptabann tilkynnt og Ed Miliband utanríkisráðherra Bretlands líka sakaður að setja gyðinga í Bretlandi í hættu með þessu það er umfjöllunarefni á nokkrum forsíðum og það að Ísraelar hafi brugðist við mikilli heift hreinlega þessum aðgerðum og þeir hafa tilkynnt meðal annars að þeir ætla að loka sendi skrifstofu breta annari af tveimur í austur hluta Jerúsalem og það hefur verið sagt frá því í einhverjum fréttum í Bretlandi að sú aðgerð kemur til með að bitna mest á palestínumönum þetta sendir á hjálpar fyrst og fremst palestínumönnum í Ísrael og þetta til umfjöllunar víða sem og þar sem við heyrðum í fréttunum áðan af innflutningsbanni bandaríkjamanna eða bandaríkjastjórnar á kanadískt meðal annars áfengi, mótorhjól og ýmislegt fleira. Þetta dregið fram í fyrirsögn á breska ríkisútvarpinu. Nýjasti kaflinn í þessum deilum á milli bandaríkjanna og Kanada. Og það er líka forsíðu efni í bandarískum fjölmiðlum í dag. Og það líka fjallað núna og verður væntanlega næstu daga 11. september. Það verður greint frá því núna á föstudaginn verða 25 ár liðin frá árásunum 11. september að almenningur í New York borg hafi ekki fengið réttar upplýsingar sko gæðin, loftgæði og mengun og hættuna við það að vera í nágræni tvíburaturnana sem fjallu verða setja fram alls konar gögn sem að voru til allan þennan tíma en ekki gerð grein fyrir þeim og ég heyrði það fréttum í morgun að það þannig að fleiri hafa líklega látist í New York borg af völdum þessa, fengi krabbamein eða einhvers konar öndunarfæra vesen og fleira heldur en létust þennan dag fyrir 25 árum síðan. Segjum þetta gott af erlendum fréttum í byli.
1: Og rétt fyrir áhuga fólk umræðurnar á alþingi í kvöld, það leikur fyrir hverjir tala fyrir hönd flokkana. Stjórnarflokkarnir tefla allir fram ráðherrum, fyrir samfylkinguna tala Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra auðvita og Alma Möller, fyrir viðreist Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Daði Már Kristófersson og fyrir flokk fólksins Inga Sæland og Ragnar Þór Ingólfsson. Nú fyrir sjálfstæðisflokkinn tala Guðrún Hafsteinsdóttir og Jens Garðar Helgason, fyrir miðflokkinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason og fyrir framsóknarflokk Stefán Vagn Stefánsson og Þórarinn Ingi Pétursson. Og svo talar í fyrirumferðinni, þetta eru tvær umferðir, í fyrirumferðinni tala líka Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utan flokka. Ég veit nú ekki hvort að telja hann með stjórnarliðum eða stjórnar anstæðingum eftir að hann sagði sig úr flokki fólksins. Jú, gott ef hann sagðist ekki styðja stjórnar til góðra verka eða eitthvað svoleiðis. En umræður stefnur að við forsætisráðherra samsatt á alþingi í kvöld, þetta hefst upp úr 7:30.
0: Og verður í sjónvarpinu sem og sé ég nú útför Haraldar Konungs, hún verður í sjónvarpinu og hefst útsending nú klukkan 9:30.

0: 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníu hljómsveit Íslands.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og koddum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
7: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, stjórnendur PCC segja enn óvíst hvenær hægt verði að hefja á ný kísilmálm vinnslu á Bakka. Þeir binda vonir við að tollar verði lagðir á kínverskan kísilmálm og þannig batni markaðsaðstæður. Bandaríski herinn réðst á 5 írönsk olíuflutningaskip í gær eftir að Íranar réðust á herskip þeirra. Íranski byltingarvörðurinn hefndi árásana með árásum á bandarísk skotmörk í Jórdaníu. Heitavas laust verður í dag á Suðurnesjum vegna framkvæmda HS veitna við stopnað heitaveitu við Njarðarbraut og framkvæmda HS orku við dælustöð á Fitjum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sælan í, þetta er morgunvaktinn á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30, það miðvikudagur í dag 9. september. Og veðrið í dag ólíkt því sem var í gær. Það lægð sem nálgast úr suðvestri sem að sendir skýjakerfi og úrkomusvæði yfir landið. Það verður dálítil rigning eða súld, bætir svo í úrkomu síðdegis. En það verður að mestu þurft á norðaustur og austurlandi í dag. Suðlæg átt, yfirleitt á bylnu 5-13 metrar á sekundu og hitinn 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og norðaustan. Og á morgun verður áfram sunnanátt, svolítið hægari vindur og víða vætusamt, einkum þó landið sunnan og vestanvert. Svona veðurspáin fyrir daginn í dag og morgundaginn. Og við minnum á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8, þá verður hér Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis, setning Alþingis í gær, stefnuræðan í kvöld og umræður hana, allt með hefbundnum hætti og í föstum skorðum. En í síðasta hluta þáttarins þá tölum við aðlögun að loftslagsbreytingum. Við tölum loftslagsbreytingar og þessar öfgar í veðurfari á mánudag. Halldór Björnsson var hér hjá okkur og í dag ætlum við að tala aðlögunina. Hvað þarf að gera til þess að samfélögin og samfélagið hér á landi sé undirbúið undir þetta allt saman?
1: Nú að öðru, enn einu sinni eru við sleginni við niðurstöðum písamælingar á færni krakka í lestri og stærfræði og vísindaskilningi. Staðan versna bara, bæði milli ára og í samanburði við aðrar þjóðir. Það nú ólíklegt að við leysum málið hér og nú í þessum þætti en við ræðum það yfir kaffibolla við Bjarna Fritsson. Hann rithöfundur, hefur skrifað fjölda bóka fyrir stráka og stelpur orra, óstöðvandi og möggu messi og fleiri skemmtilega krakka. Og síðan í sumar hann formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkuborgar. Þar stefna borgarinnar í menntamálum mótuð. Velkomin í þáttin Bjarni.
2: Takk að kjærlega fyrir.
1: Hvernig slóðu tíðindin í gærmorgun þig?
2: Þau slóðu mig nú bara ágætlega. Þetta kom nú ekki mikið óvart. Þannig að kannski getum glaðst yfir því að fallið var ekki eins mikið og seinast. Þannig að við virðumst vera samt bara þróunin virðist bara vera á eina leið, sko. Þannig að en eins og ég segi, við vorum svo sem búin að greina stöðun ágætlega og þetta kom okkur ekkit sérstaklega mikið óvart. Þannig að já.
1: Þróunin á eina leið, segir við, ef hún heldur svona áfram, þá bara fer mjög illa.
2: Já, í grunninn þetta búið að skipta sér tvennt, þetta búið að vera hægfara þróun, eiginlega bara frá 2009, alveg til 2018, þar sem við tökum þetta gríðarlega mikla fall. Og þar var náttúrulega COVID og svo kemur skjáfæðingin kjölfræði, þannig að það kannski var von fólk sem að þetta væri einhver breyta sem myndi síðan lagast, að þetta hefði kannski verið tímabundið ástand eða eitthvað svona. En í grunninn eiginlega við getum kannski sagt að þessa niðurstöðu séu bara staðfesta það fall sé staðan. Við getum eiginlega ekki falið okkur bakun einar ásakanir eða hvað maður að segja, eitthvað breytur eitthvað sem gerðist, sko. Þannig að ég held að þessar niðurstöður gefur sé bara gott tækifæri fyrir okkur til að líta stöðun ok, svona þetta bara núna þurfum við að gera eitthvað.
1: Þannig að við kemum að því, kanntu skýringar á þessu? Hvernig stendur á þessum árum?
2: Já, við erum náttúrulega búin að skoða þetta aðeins og ég var náttúrulega með ræði í gær og hvetu ekki til að hlusta á nú. En í raun og verið það sem að við erum búin að draga fram að stærstu skýringarþættir, við fengum náttúrulega OECD tók út menntamálinn okkar í skýrslu 2025 og erum búin að stiga svolítið við hana að við erum að gera þessar greiningar. Og samkvæmt henni að þá of víð óskýr aðalnámsskrá samlega takmörkuðum kennslutími kjarnaföðum, kennslugæðum og veiklum samræntsmats og miðlæðar eftirfylgni, stærstu skýringarþættirnir. Þannig að og það það sem við þurfum að vinna úr og betra bæta. Já.
1: Allir við hefum þurft OECD til að segja okkur þetta?
2: Ég veit ekki, ég persónulega aldrei hrifin af því að vera eitthvað auðvitað að líta tilbaka og læra reynslunni og við höfum alltaf að læra öllu því sem en mér finnst allt sem hefur verið gert með góðum hug og ótrúlega mikið af því sem hefur verið gert frábært en við kannski mistum sjónar á þessum kjarnaföfum og þessum skipti svo ótrúlega miklu máli núna sérstaklega að gervigreindin að vera svona ótrúlega sterk að þá þurfum við bara fókus á það sem skipti virkilega máli sem náttúrulega þú veist að lesturinn og leskilningurinn á öll gögnin og allt sem fyrir framan okkur. Mér erstu gott dæmi að var að tala ESB, hversu mikilvæg leskilningur í þeirri umræðu og þetta bara verða mikilvægur og þess vegna þurfum við að grípa þarna fastinni.
1: Já, heldur þú að skorti á leskilning líka á fullorðnu fólki?
2: Ég veit það ekki. Ég bara í krökkunum, sko. Það er ef við bara tölum þetta hér og erum bara, það ekki smá upplýsing óreiða í gangi og bara, þú veist, þetta náttúrulega ótrúleg. Ég veit það ekki, bara tímar sem við lifum á, sko. Þannig að, jú, ég get alveg, þú veist, það reynir allan á hann.
1: Já, tölum börnin, þú ert tölumvert innan börn, þú ert að skrifa fyrir börn eins og við þekkjum og svo ertu virkur í handboltanum, gamall landslífsmaður og hefur þjálfað og svona, sko, finnst þið börn hafa breyst frá því að þú sjálfast krakki?
2: Sko, ég búin að vera núna, ég held, ég komin einhver, þetta orðið meira en áratugur, ég búin að vera að halda mikið að námskeiðum líka fyrir krakka, ég búin að vinna náttúrulega að þjálfa mjög mikið, bæði alla, eila, og svo ég búin að vera að skrifa þessa bækur, og ég sko, mér finnst alltaf svolítið komist, sko, þegar ég heyri umræðan, hún svo þung oft og ræðileg, og svo ég með þessu krökkum alla daginn, og þau eru gegn. Eru svo einlæg og þau eru svo opin og það svo margt frábært við þau sem betra en eins og við vorum en ég held að við þurfum að passa betur upp á þau og við þurfum að verja þau betur fyrir við þurfum að leifa þeim bara að gleyma sér í augnablikinu og leifa þeim að lesa og leifa þeim að leika sér og þau eru komið tækinu að snemma það alltaf mikið áriti á þeim og ég man við vorum að vinna því að gera orra óstöðandi sjónvastættina Og þá erum að tala svona hvernig við höfum að fjárablæta, þetta kostar náttúrulega mjög mikið og hvernig við höfum að, og þá var svo erfitt með auglýsingar að þetta barnaefni, þá stranglega að banna auglýsa fyrir börn og svona, en svo réttu við þeim tækið það sem hefur verið að dundra á þau bara. Þannig að það svo margt svona í þessu sem ég held að við þurfum að endur sko, við þurfum að verja það miklu betur. Mér finnst börn í dag ótrúlega vel gerð. Og það margt í minni eins og íslenska æskulis rannsóknir núna 2026 bendi nú til að hlutin ekki alveg eins slæmir og maður hefur stundum á tilfinningunni en já.
1: Þú nefndir símana heldur að síma banni í skólum séu henni góð?
2: Já, þetta nú eitt af fyrsta sem við gerðum að setja á síma frí og
1: frí betra orðin bann
2: Já, ég veit ekki, þetta var allan bara það sem var ákveð Og þetta eitthvað bara, ég held að sé ótrúlega mikilvægt að, sko, ég á þrjú börn og fyrsta barni mitt fætti 2007, hann var ekki neitt með símana og núna yngsta barni mitt fætti 2015 og síminn alls ráðandi og ég sé ótrúlega mikið mun og ég persónlega sem foreldri óttast þetta svolítið, mér þetta mjög slæmt. Þannig að ég ótrúlega stoltur af því að við bara hafa samhugum með þetta símafrí og við erum líka að sjá og SID var að mæla með því að ég myndi að taka alla skjánútkunni burtu sem ekki, þú veist, að nýtast í kennslu af því að þetta hefur truflandi áhrif og það sem er líka að gerast og við erum að sjá að þetta að draga úr lestra áhuga og að því að þú spurðir þetta kom þar OSID að segja okkur það, nei, það var ekki að segja okkur það, þú ert bara með dópamínu og fullu dú og svo áttu bara eitthvað ok og núna ferð þú bara að lesa, búin að vera eitthvað brjálugum töluleikjum í fríminútu með eitthvað. Þannig að við segjum þetta oft heima ég og kona mín, bara eitthvað, það verður allt annað leiðilegt auðvitað. Þannig að ég, hú veist, 100% að henni góða og áframhaldandi skref og rannsóknir í tengslu þetta er mjög mikilvæg.
1: Já, förum yfir það aðeins betur, hvað er til ráða, hvað eigum að gera? Símafrí?
2: Já.
1: Og eitthvað fleira þarf?
2: Já, það náttúrulega mjög margt, sko, mér langaði bara að byrja að tala um það sem við erum búin að gera, þú veist, í tengslu við lesturinn, af því að það svo ótrúlega mikilvægt og hvernig við erum að sjá fyrir okkur þar. Svo erum við, sko, í vinslu og ég vil kannski ekki gefa ómikið upp að því til ennþá við erum búin að vera að greina stöðuna og ég sá Inga var að koma með tillögur sem bara menntamálaráðuneyti er að koma með, Þannig að hérna, mjög spenntur að skoða það og mjög ánægilegt að þau ætla að breyðast í stöðunni og við ætlum að gera það líka og við erum með í, getum við sagt, í hönnun, vinslu betra orð, sókna áætlun í menntamálum. Það sem við erum að grípa þessa þætti sem ég þarf að segja, sem við teljum að segja stærstu skýringaþættinir. Og hérna...
1: Og þau segir við, þá áttu við Reykjavíkuborg.
2: Já. Já. Og hérna, og það væri bara gaman að fá að koma til ykkar þegar það tilbúið og kynna það svona fyrir ykkur. En ég vil kannski ekki fara of djúft í það því að það svona ennþá á þessi vinslu stigi.
1: En þið kallið þess að sóknar áallun?
2: Já, því að ég náttúrulega úr, við erum mörg úr íþróttunum. Og ég held að sé bara komin tíma því að mér hefur kannski fundist umræðanum PISA verið soldið mörgu að svona... bara svona að verja okkur sko þetta nú kannski ekki alveg frábæmælikarði og nanana og alls konar svona vera að benda og hitta þetta, jú og þetta var nú ástæðan og þetta nú svona, en ég held að sé bara mjög mikilvægt að við skoðum þetta og við tökum þetta bara og við bregðist við og förum í sókn og hættum að spila vörð þannig að en það sem við erum að gera er við erum að fara að leggja til að gera úttekt á skólabókasöfnum og að því ég nú rétt höfundur og þekki þetta ótrúlega vel hvað haldið það skipti mestu máli til þess að fá krakkarna til að lesa?
1: Ég veit
2: það
1: ekki
2: Nei, það að búa til umhverfi sem hvetjandi fyrir þau til að lesa og við þurfum að skapa aðstæður við þurfum að búa til áhuga að því að þetta líka eitthvað sem við gerum mjög mikið í íþróttanum ef þú elskar að gera eitthvað ef þú færð áhugan og ástríðuna þá kemur þetta svolítið að sjálfu sér og það svolítið það sem við þurfum að gera veki upp áhugan af því að lestra áhugan búin að dala og það alveg góð skýringarbreyti fyrir því að lesturinn og lestarskilningur að lækka líka þannig að við þurfum einhvern veginn að kveikja á því og það náttúrulega búið að vera skólabókasöfnin í skólanum náttúrulega búið að vera alls konar húsnæðis vandamál og hérna og þau eru búin að vera kvarta líka fyrir fjármagni það sem fyrir bókakaupum og alls konar svona við erum að auka við það hann hefði bara skoða það mjög vel og bera saman skólana sjá hvort það sé einhver tengsl milli hvernig skólanir eru að skora og hérna og þetta er mjög spennandi við erum að taka þátt í íslensku nei svakalegu lestarkeppninni og erum hérna já, að taka þá því þau Blær og Eva fóru að stað með þetta verkefni fyrir og gekk ótrúlega vel, ég held nú maður man alltaf ekki alveg allt en mér minnir á einu mánu lásu 17.000 þáttakendur 9,7 miljón mínútur og meðlaskóli sem sigraði keppnina það var klukkustund cirka meðaltali sem hver nemandi las í heilan mánu þannig að svona þó að þetta sé átak og sem eru ekki trippnir átökum að þá samt getur þetta kveikt og þetta getur svo koma jólabækurnar í kjölfarið gefnar út á þessu þannig að þetta getur svona allan að dregið einhverja af stað og búið til góða stemmingu og eitthvað jákani tengslu við bækurnar svo líka eitt ótrúlega merkilegt að við erum með þessi lestarpróf sem þetta lesmál það sem annar bekkur tekur þátt í Reykjavík og það sem við erum bara greina stöðuna og þetta súper mikilvægt Og þá sjáum við bara hver staðan í hverjum einasta skóla og þeir skóla sem þurfa aðstoð að halda að þá kemur hérna sérfræðingur frá Reykjavíkurborg og fer inn í þá skóla og styður við þá. Og þetta raun og veru eitt stærsta vandamála eftir að samræða prófin og allt það fór út og vitum við ekkert hvað að gerast og höfum ekki verið að bregðast nógu snemma við og þetta eitt af því sem skiptir ótrúlega. Ekkert bann á í raun og veru að þú veist veri í vandræðum og það líði of langur tími þar til að það gripi inn í, skiljiði mig. Og þetta, við erum náttúrulega ótrúlega spennt fyrir matsferlinum, hann kom svakalega vel út, við erum ennþá að býja eftir niðurstöðunum við sveitarfélögin, þess að við getum skoðað okkar skóla og tekið skólarnir um að fá niðurstöðunar, foreldrarnir um að fá niðurstöðunar, en við eigum eftir að fá niðurstöðunar. Og þarna getum við gert þetta. En af því að lestmáli fengum kynningu á þessu daginn og þetta var svo merkilegt og ég hef svo mikinn áhuga á þessu sem er svo gaman fyrir mig að fá þetta tækifæri að vera í þessu starfi. Og þá kom til dæmis í ljós að Fellaskóli var að skora ótrúlega hátt og það voru 67% nemenda sem voru með aldur svarandi við mér. Það segja að þeir voru bara á róli með við aldur. 67%. Og þannig eitthvað stórkostlegt að gera. Og við þurfum, eins og við þurfum að vita hvað þau að gera og við þurfum að yfirfæra það yfir aðra hluti. Og við sáum til þess að Hafnarfjörðabær var að í raun og veru að bara setja mjög skýrt hvað þau ætla að gera og voru bara eftir mikið samráð og búin að gera góða vinnu í hérna lestramálunum og þá eru þau búin að setja upp plan fyrir fyrst og annan bekk í Hafnarfirði hvernig hlutnir eru gerðir í Hafnarfirði. Mér finnst það mjög spennandi af því í grunninn við þekkjum þetta að hlýtur bara eitthvað að vera best og einhverra leiðir sem virka best og fyrir sérstaka líka hvernig svona nemendahópurinn settur upp. Þannig að kannski eitthvað besta sem að eins og við breiðaldið á kannski bara fellaskóli búin að mastera eða ég veit að Hólubergaskóla að gera fullt og ég raunum allir skólar að gera fullt og góð hlutum. Þannig að hérna, við þurfum að átta okkur á þessu og hérna...
1: Þetta stangast pínlíti á sig þátt að segja þar að segja þessi góða niðurstaða í fellaskóla eins og þú nefnir og svo þessi písa niðurstaða.
2: Já, ég meina að þarna eru bara, þetta annar bekkur og þarna bara eitthvað að virka og ég held nefnilega og þetta nefnilega líka ótrúlega mikilvægt. Að sko, það verið að gera frábæra hluti og það til dæmis enginn sem hefur heimsótt skóla jafn mikið og ég síðast liðin 10 ára því ég alltaf í skólanum að kynna og ég veit að það ótrúlega gott starfsfólk hann og ég veit að skólanir eru að gera frábæra hluti. Þannig ég held að við þurfum bara einhvern veginn að rammi þetta aðeins betur saman. Við þurfum bara, hérna, mér finnst líka bara allt í lagi að við setjum aðeins árangur á oddinn líka. Úst, við ætlum okkur, við getum ekkert, af hverju eru við að sætta okkur við það að vera lægst á Norðurlöndunum. Ég veit ekki, ég svo mikil keppnismæður, mér finnst það bara glata, ég get ekkert sett mig við það. Þannig mér finnst það líka bara svona hlutur, en þetta frábær punktur hjá þér. Það verið að gera góða hluti, frábæra hluti, auðvitað ef að, hérna, að segja frá því og styðja við það og læra af því, mér finnst það eiginlega mikilvægast, sko. En hérna, en við þurfum samt líka bara að horfast á við stöðuna, hún nákvæmlega eins og hún og hún verður ekki betri nema við svona, já, bara föngum vandan og vinnum okkur markvist út úr hún.
1: Já. Ég las í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu í gær að þessi þróun frammistöðu í PISA kalli á markvissar langtíma umbætur, skýr markmið og stöðu og eftirfylgni og meira var skrifað. Í tilkynningu frá samaráðuneyti fyrir 3 árum þá sagði ljóstir af niðurstöðum PISA og þar sem sagt niðurstöðan frá 2022 að stjórnvöld, sveitarfélög og stofnanir og samtök þurfa að leggjast á eitt við að skilja ástæður þeirra neikvæðu þróunar í leskilningi og læsi sem að kemur fram og bregðast við greining á niðurstöðunum nýtast ríki og sveitarfélögum við innleiðingu nýrrar menntastefnu og fleiru. Aukin stuðningu við skólaþjónustu námsgagnagerð kennara og fagfólk á öllum skólastöðum gegna lykilhlutverki í þeirri vinnu. Það hefur áður verið hérna, ákveðið að gera eitthvað almennilega með þetta. En áfram þetta þróunisamt.
2: Já.
1: Eigum að vera bjartsýn á að þetta verði betra eftir 2-3 ár næst þegar PISA kunnun verið lögð fyrir krakkarna?
2: Sko, ég held nefnilega að ég pínusvektur, ég verði við ekki að það. Að ég held að var breytt að PISA prófið verið ekki næst tekið eftir fyrir eftir 4 ár.
1: Ó, já, já.
2: Og þá fáum við ekki sjá það fyrir eftir 5 ár. Þá verði ég nú vonandi samt en þá fór maður að skóla fyrir stundar.
1: En einhver tæki og tól hljótu við að hafa til þess að meta kunnáttu krakkarna sjálf?
2: Jú, matsverðling, það akkurat, er að byrja núna og eitt af því sem við gerum líka að það átti að vera valkvætt að taka matsverðlin það að segja að það átti að festan og vera skilda í 4., 7. og 9. Ef ég man það rétt, en við ákvaðum að í Reykjavík þá taka hann allir af því að framvindan skiptir svo ótrúlega miklu máli. Hvernig við getum við átti okkur stöðuna á nemendum ef þið taka próf á 3 ára fresti? Við þurfum að sjá hvað er að gerast í fyrra og hvað er að gerast núna og svo framvegis. Þetta muni hjálpa okkur ótrúlega mikið. Ég held líka bara að mér ljóma líka bara eins og umræðan síðan þannig að núna eigi virkilega og þú talar námsgögnin, þannig að krakkarnir með erlenda bakgrunn, þau eru að skora rosa illa á prófun hjá okkur og þú veist, krakkar með erlenda bakgrunn eru að skora einna verst á Íslandi með við hinn löndin og það óasættilegt og ég held að námsgögnin séu þar og við þurfum að leggja líka mjög harta á okkur að koma námsgögn fyrir þau og styðja betur við þau.
1: Ljúkum þessu svona þakkaði fyrir að vera hér, Bjarni Frittsson, gangið vel.
2: Takk hérlega fyrir mig.

0: Mónika heitir þetta lag, Teitur Magnússon og Hildur Kristín Stefánsdóttir, tónlistamenn. Og þetta var leikið eftir spjall við Bjarna Fritsson, rithöfund og borgarfulltrúa, formann skóla og frístundaráðs. Í tilefni af þessum niðurstöðum sem að verið er að velta fyrir sér hér á landi og víðast hvar í löndunum í kringum okkur, sem niðurstöður PISA og ég bara hvaði til ráða. Hvernig hægt að bæta leskilningin og stöðu krakkan okkar?
1: Hann heitir því að taka máli föstum tökum, skóla og menntamál.
0: Já.
1: Og það svo sem stemningin í samfélaginu, heyrðist mér eftir að niðurstöðuna voru byrtar í gærmorgun.
0: Já, og talaði líka já, það sem að borgin nú þegar að ráðast í, ekki alveg allt, hann vill svona, vill ekki tala af sér, ekki segja okkur frá neinu sem ekki búið að samþykja og ákveða, en já, borgin vill taka á þessu og það eru þetta almennur vilji, held ég, sveitafélaga og ríkis og samfélagsins. Framöndan hér á morgunvaktin eru fréttir, þær koma eftir rúmar 4 mínútur og svo verður hjá okkur Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis.

0: Persónuleg þjónusta Brúnás innréttingar. Hamborgarabúlan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúla Tómasar. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Kartöflugaflar, stíugaflar, hjólburur, KB, Borgarnesi. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanaust.is.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
4: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Strakta. Heldin er góð.
10: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
17: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
18: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
19: Gerum tilbúið fyrir haustráðstefnu.

0: aðeins 17 eru enn í vinnu í verksmiðunni. Í byrjun síðasta árs voru það nærri 150. Lokunin var áfall fyrir samfélagið. Stjórnendur PCC sögðu lokunina fyrst og fremst með að rekja til erfiðra markaðsaðstæðna. Þær eru að batna töluvert svo hægt væri að ræsa vélar og ný. Það hefur ekki orðið raunin. Sveitarstjórn Norðurþings hefur undirritað vilja yfirlýsingar við 6 fyrirtæki sem þau vona að fylli að einhverju leiti í skarðið á bakka. Þar má nefna rafeldsneytisframleiðslu, móbergsvinnslu og kolefnisbindingu. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri, segir samtalið lengst komið uppbyggingu gagnavera.
1: Já, við erum búin að vera í sambandi við 2-3 aðila út af gagnaversuppbyggingu á sæmilega stórum skala. Og við erum frekar bjartsýn á það eins og erum að deiliskipulegja lóð fyrir ákveði verkefni og það deiliskipulega að fara í kynningu bara á næstu vikum.
0: Í samtali við fréttastofu sagði Tómas Salomon, stjórnarformaður PCC, en fullvissum að fyrirtækið hefji starfsemi á ný. Hann tekur mánaðamót við stjórnartaumunum af Kristínu Önnu Hreinsdóttur sem lætur þá af störfum sem forstjóri. Stjórnendur bíða nú einna helst eftir niðurstöðu samráðsnefndar fjármálaráðuneytis sem hóf rannsókn í fyrra á innflutningi kísilmálms frá Kína að beiðni PCC sem segir kínverskan málum seldan hér á undirboðskjörum. Ráðuneytið hefur út september til að ljúka þeirri rannsókn og vísar þá annað hvort kröfu PCC frá eða leggur toll á kínverskan kísilmálm.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Bandaríski herinn réðst á 5 írönsk olíuflutningaskip í gær eftir að Írana réðust á herskip þeirra. Yfirstjórn Bandaríkja hers segir að bandaríska herskipið hafi komist undan og engan bandaríkjamann sakað. Íranski ríkismiðlar vísa í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum að Íransher hafi ráðist á 2 bandarísk skip, 8 olíuflutningaskip og 10 önnur sem reyndu að sigla Hormúsund en það bannað. Íranar gerðu einnig árás á bandarísk skotmörk í Jórdaníu að því íranskir ríkismiðlar greina frá. Jórdanski herinn segir að 18 flugskeiti Írana hafi verið skotin í niður í Jórdaníu. Formaður leigjendasamtakanna fagnar fyrir huguðu frumvarpi reglubundnar breytingar á leigufjárhæð. Nái frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra framaðganga verður ekki lengur heimilt að tengja leigusamninga við mánaðarlega vísitölu.
3: Þetta málefni sem við fórum með á fund til ráðherra 11. mars. Forgangsmál hjá okkur því að þetta tíðkast hvergi heiminum svo við viðum til að sé hægt að hækka leigu bara mánaðarlega með vísitölu sem þýði að það hækka líka verðbólgu. Og við fengum þetta í gegn og þetta fyrsta skrefið í að bæta réttastu almennings á Íslandi sem við sáum það bara á grafi frá HMS og svo vesta í Evrópu.
2: Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann segir þetta koma bæði leigjendum og öllum landsmönnum til góða. Hann bendir á að 30% landsmanna séu leigjendur og því mikið undir. Yngvi segir að samkvæmt útreikningum leigjendasamtakana sé verðtrygging leigu stór hluti af ársverðbólgu hvers árs.
3: Þannig að við erum mjög ákveð og bara vonust viljast að þetta sé bara fyrsta skrefið af mörgum sem við stígum að gera hérna íslenska leigumarka, svona réttlátari marka.
2: Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Haraldur Noregs konungur verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Ósló í dag að viðstöttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar eru fulltrúar Íslands. Athöfnin hefst klukkan 10 að íslenskum tíma þegar kista Haraldar verður flutt á fallbyssuvagni frá konungshöllinni að Dómkirkjunni. Öryggisgæsla ein sú mesta í sögu Noregs 3000 lögreglumenn verða á vakt meðan á athöfn stendur og 3500 hermenn standa vörð. Heita vatni var tekið af innri Njarðvík Ásbrú Keflavíkuflugvelli og Vogum klukkan 8 og verður komið aftur á eftir 5 til 8 klukkustundir samkvæmt tilkynningu frá HS Veitum. Veður suðlæga 8-5 til 10 metrar á sekundu. Dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis, hiti 9 til 16 stig. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, þetta morgunvaktin. Klukkan farin að ganga níu. Það miðvikudagur í dag, 9. september. Og við rættum skólamál, krakkana og PISA. Hér áðan, Bjarni Fritsson var með okkur, formaður skóla og frístundaráðs hjá Reykjavíkurborg og nýr borgarfulltrúi. Og við minnum á að í síðasta hluta þáttarins þá tölum við loftslagsmál, loftslagsbreytingar og aðlögun að þeim. Þessi mál verður rætt á sjálfbærni í háskólinn í Reykjavík og sem fer fram í dag. Við fáum til okkar tvo gesti til þess að tala þetta.
1: Ég byrst afsökunar á þessu braki í stólnum sem ég sitt í. En alþingi var sett í gær, 158. í rauðinni. Fyrstu dagarnir eru hefðbundnir, stefnur að það forsætisráðherra í kvöld og umræður hana. Fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlagafrumvarpinu í fyrramálið og stendur fyrsta umræða í tvo daga. Hér hjá okkur Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, velkomin.
0: Takk.
1: Eru fyrstu þingdagarnir svipaðir fyrstu skóladögunum hjá krökkunum, gleði og smá spenna, gaman að hitta hina krakkana, gott að það sé komin rútína?
2: Já, það ekki laust við það, það þannig og það alltaf ákveðin stemning yfir því þegar að þing kemur saman á ný, annan þriðjudag í september. En ég ætla nú samt að fá að segja frá því að við höfum flest okkar verið í vinnunni frá því í ágúst. Það er hins vegar ósýnilegi hluti starfsins, sá sem að fer ekki fram í þingsalnum og undirbúningsfasin fyrir haustþingið, en það alltaf mjög hátíðlegt og skemmtilegt að koma saman á þingsetningu og eins og fólk held ég veit og hefur sumir fylgjast með þegar að það hluta til sæti í þingsal, þá það svona það svona skólamóment, má ekki segja það?
1: Það sérstakur síður, sérstakur haldið þá hefð.
2: Já, en við höfum haldið í þá hefð og ég hef nú reynt að grafast fyrir uppruna hennar og ég kemst næst því að þetta sé eitthvað sem hafi verið gert í Bandaríkjum, Norður-Ameríku, fyrir 101 árum og eins og oft með hefðir að þá taka menn upp eitthvað sem gert annars staðar og svo hætta hinir að gera það, en við höldum áfram, en mér finnst þetta einstaklega góð og líðræðisleg hefð og það reynir Ég vil ekki segja að það reyni á þingmennin, en það að það skiptir máli að fólk sitja ekki alltaf á sama stað, sé ekki í flokkahólfum eins og mjög víða og að öll sem sitja í salnum eigi samskipti.
1: Er þetta að fá sér færðan? Maður ekki hrifin að sessun út?
2: Ég hef ekki leift það og enginn spurt mig.
1: Rétt að gærdeginum, forseti Íslands ávarpaði þingið og hvatti þingmenn til að vera góðar fyrirmyndir okkar hinna, fólksins í landinu. Þetta hús setur ekki aðeins lög, það setur líka tón, sagði Halla Tómasdóttir.
2: Já, og það alveg rétt hjá Höllu Tómasdóttur og við eigum öll að taka það til okkar, ráðherrar þingmenn í meiri hluta og minni hluta og ég auðvitað þetta líka og ég held að við reynum okkar besta og oftast nær og það er nú það athyglisverða við þingstörfin að oftast nær fer þetta fram bara á mjög kurteisislegum nótum, auðvitað skiptist fólk á skoðunum, skárra væri það, við erum ekki sammála allt, en það eru stundir þar sem að það hvessir og þá skiptir öllu máli að þingmenn geti tekist á og haft ólíkar skoðanir en haldi sig við málefnin en fari ekki manninn.
1: Já, rættum þessi málefnið við Vilhjálm Árnason heimspekingir daginn í tilefni að því að út er komin bók með greinum að svo ritgerðum samræðu siðfræði og hann talaði mikilvægi virðingar fyrir viðmalanda og umtalsefni. Ég sé ekki alltaf þessa virðingu sem
2: nei,
1: er æskileg.
2: Nei, og að einhverju leiti er það þannig að þetta er verkefni okkar allra í samfélagi, þetta er í samfélagi sem að er lýðræði samfélag þar sem að fólk getur skipst á skoðunum og allir hafa sama rétt til þess að gera grein fyrir skoðunum sínum og kannski ef við á að fara aftur í söguna baráttan fyrir borgarlegum réttindum fólks var baráttan gegn skoðanakúun. Baráttan gegn einni skoðun kóngsins eða þeirra sem réðu og þess að fólk væri frjálst í samfélaginu til þess að lýsa skoðunum sínum og þessna tölum við til dæmis pólitíska fanga þegar að fólk er sett í fangi sér vegna skoðana sína. En það er nú svona meira sögulega skýringin. Ég held að eins og núna og eins og forseti Íslands rætti á í sínu ávarpi og þingsetningunni og ég myndist líka á í minni ræðu við erum að hefja þing eftir þjóðaratkvæðagreiðslu Alþingi Íslendinga ákvað að senda ákvörðunina hvort að það ætti að taka upp umræður á ný eða samningaviðræður á ný við Evrópusambandið til kjósenda það er ákvörðun að niðurstaðan kjósenda alls almennings sé niðurstaðan og þá ekki annað fyrir okkur að gera að sjálfsögðu en að virða þá niðurstöðu en við förum ekkert í grafgötu með það að það þarf að vinna úr niðurstöðunni vegna þess að þau sem að ætluðu sögðu já töpuðu við viljum orða það þannig og þau sem að vildu ekki halda áfram fengu sína niðurstöðu og þá bara vinnur þeirra niðurstöðu að virðingu fyrir henni og að virðingu fyrir ólíkum skoðunum fólks á þessu tiltekna máli.
1: Já, ég ætla að vitna í þig frá því í gær. Hinn almenna umræða, og varst að tala umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar, hinn almenna umræða bara einnig ákveðin hættumerki sem vertir að staldra við, svo virðist því miður sem ofstopi og hótanir í garð forystu fólks í stjórnmálum að verða daglegt brauð. Það vekur eftirtekt að þeir stjórnmálamenn sem helst fá að kenna á slíku framferði eru konur, mál að linni. Hefur þetta breyst mjög frá því að þú stegst þín fyrstu skref í stjórnmálum?
2: Já, því miður. Þá hefur það gert það. Það hefur verið ákveðin hætt á því og ég ætla að fullir það og þess vegna orðaði þetta svona í gær. Það hefur verið meira hætt fyrir konur að stíga inn á hinn opinbera vettvang en fyrir karla. Misjamt þó, en með tilkomu samfélagsmiðla og þessa vettvangs til þess að geta sífellt lýst skoðunum sínum á öllum milli heimins og jarðar og í rauninni hafa tækifæri til þess að bregðast við einhverju sem að stjórnmálafólk setur út færslur á samfélagsmiðlum og annað fréttir á öllum fréttamiðlum að þá myndast sko ég farin að halda þetta sé ákveðin freistnivandi að fólk geti ekki sko setið á sér eitthvað sem að kannski þú einu sinni sagðir við þína nánustu og eða á kaffistofinu á vinnustæðnum þínum bara fer beint í gegnum lyklaborðið þarna út á hinn í hið opinbera rými, ég bara orðaði þannig þetta eru þetta breytingar sem hafa orðið allan heim og það er ekki þannig að Ísland sé eina landið í heiminum sem að eigi við þetta. Þetta er til umræðu á vettfangi allstar þar sem að stjórnmálafólk kemur saman, hótanir, hatursorðræða, ógnir gegn lýðræðis skipulaginu. Það sem að veldur mér áhyggjum hversu langt fólk gengur að menn skrifa bara undir fullu nafni, hótanir og einhvers konar sko, ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta stundum sem að er bara óboðlegt í opinberu umræðu algjörlega án tillisti þess hvaða stjórnmála skoðanir þú hefur og þegar við erum komin þangað þá erum við búin að færa mörkin við umræðan er þannig að það er sko í rauninni þá einkennist hún að virðingar leysi en ekki virðingu og þetta á ekki bara við fólk sem að tekur þátt í stjórnmálum eða eru kjörnum fulltrúar. Þetta er líka virðingarleysi gagnvart til dæmis kennarastéttinni. Það bara fá fullir að það hér. Það er verið alltaf að fólk telur sig geta sífælt gert kröfur eða gaggrínt en er ekki eins meðvitað eins og við öll ættum að vera og Vilhjálmur Árnason professor hefur væntanlega rætt það í því samhengi að öllum réttindum okkar borgaralegum réttindum okkar fylgja líka skyldur og mér finnst við vera öll minnst umræðan bera þess merki að fólk sé mjög meðvitað réttindi sín en mjög illa meðvitað skyldur sínar í lýðræðissamfélagi.
1: Og hvernig breytum við því? Hvernig stemmu hvernig hérna?
2: Við ræðum það, við opnum það í opinberu umræðu, við vöndum okkur, auðvitað það þannig að við sem erum kjörin til ábyrgðastarfa berum mjög mikla ábyrgð og þurfum að vera fyrirmyndir, en þá líka við allt fólk í ábyrgðastörfum og þá líka við umræðu í fjölmiðlum og það á, og ég þeirra skoðunar að við þurfum að taka umræðun það, ég meni, ég les erlenda fjölmiðla á hverjum einasta degi og þar hafa verið teknar ritstjórnarlegar ákvarðanir það að vera ekki með opin athugasemdakerfi af því að þau skila engu, þau eru ekki til gags, þau eru til skaða kannski eru við komin þangað að við þurfum að taka eða ritstjórar á fjölmiðlum þurfa að íhuga það mjög vandlega hvort að slíkur vettvangur sé einfaldlega að gera eitthvað gott í samfélaginu
1: Eitt eru hótanir og ógnanir sem er náttúrulega skelfilegt annað dónaskapur mm-hmm. en sko dónaskapur hann segir meira dónan heldur en það sem að hann er saman að dónaskap með beint að höfum það í huga Nokkra tala vinnuskipulagið hjá okkur í þinginu að venjulega funda fjóra daga vikunar og ég man að ekki mánudum var funda klukkan 3 og svo einhverja daga 1:30 og 10:30 mm-hmm. fimmtudögum eða mandar rétt. Þetta var öðruvísi vetur því að hefja þingfundi alldaga vikuna klukkan 1:30. Hvernig stendur á því?
2: Heyrðu, það stendur þannig á því að ég hef lengi haft áhuga á því að reyna að breyta skipulagi þingstarfa þannig að já, hvað á að segja, séu bæði þannig að út á við sé ásýnd þingsins skiljanleg. Og mér bara skipta máli að þingfundir hefjist á sama tíma þessa fjóra daga vikuna, frá mánudegi til á fimmtudags. Og á haustingi ætlum við að hefja þingfundi klukkan 1:30. Þetta er auðvitað ekki neinar, þetta er ekki bylting, en þetta er eins og að breyting. Og það hefur verið þannig eins og þú varst að segja, Björn Þór, að þingfundir eru að hefjast 2 daga vikunar og voru þeir að hefjast klukkan 3 og umræður voru að hefjast í rauninni þegar venjuleg dagvinna er svona að fólk er að fara að tíja sig til heimferðar. Það er þannig að Alþingi er vinnustaður þar sem að vinnur venjulegt fólk, bæði fólk, starfsfólk Alþingis og þingmenn sem hafa skildum að gegna gagnvart fjölskyldum sínum og öðrum. Við ætlum að gera þess að tilraun í haust. Hún út á við lítur þetta kannski ekki út fyrir að vera neinn stórkostleg breyting en þetta er breyting á takti inn á við, þetta er breyting á uppsetningu hvernig við nýtum morgnana, hvenær við höldum þingflokksfundi og annað slíkt og ég að vona að við getum með þessum hætti með því að hefja fundi á sama tíma alla daga við höfum lögum samkvæmt getum við verið til góðan 8, ég þarf leyfi fyrir kvöldfundi, það er 1 dagur í viku sem við getum verið til miðnættis og við getum nýtt þann tíma, en stóra málið eru þetta að innan þessa vikuskipulags sem við ætlum að gera tilraun með í haust og meta í lok haustþings, að þá færum við okkur smám saman í þá átt sem að öll þingin á grannlöndum okkar eru komin á fyrir löngu, það að segja við tímasetjum umræðum við áætlum hversu langan tíma það taka, allt það snýst er í rauninni samtalið á milli stjórnarandstöðu og meirihluta og ég mjög meðvituð það eins og ég hef oft sagt við félaga mína í stjórnarandstöðunni, ég hef margra ára reynsla því að sitja sem stjórnarandstöðu þingmaður, ég veit nákvæmlega hvernig það er, en við þurfum að geta samið þetta og unni hlutina þannig að það sé hægt að ganga því vísu að á tilteknum tíma sé tiltekin umræði gangi. Við erum ekki komin ágað, við erum byrjuð að ræða það, það eru þetta mjög misjant eftir því, eftir stærð og þyngd, mála og bara umfangið þeirra, hversu mikinn tíma þau þurfa að taka í þingsal, en við eigum að geta áætlað það og við eigum að geta nýtt tíman miklu betur í langflestu málum.
1: Mér er ekki minni til að fyrir einhverjum árum hafði verið ráðast í eitthvað átak til þess að gera alþingi að var það ekki talað fjölskylduvæna vinnustað, þingið það?
2: Ekkert sérstaklega, nei, en það fer batnandi og það eru þetta þannig og það, þó svo að sko dagskráin líti þannig út að fundir hefjist nýju leituð á morgnana og geti staðið til átt á kvöldin, þá eru þetta verkaskipting í þinginu og það fer eftir því hvaða mál er á dagskrá, hver er í salnum, hver er taka þátt í umræðanum, en þegar við erum aðstörfum og eins og þegar að þingfundir eru fjóra daga vikunar, að þá er dagskráin oft mjög þétt og það er mjög mikilvægt að nýta tíman vel.
1: Akkur er fundar alþingi ekki á föstudögum?
2: Það er, grunnhugmyndin er svo að þá eigi þingmenn að vera úti í kjördæmanum sínum. Það er þannig að landsbyggðarþingmenn, sérstaklega þau sem eru búsett í kjördæmanum sínum, þau fara þetta heim til sínum helgar og vilja gera það og það er mjög skiljanlegt. Þau eiga rétt á því. Sumstaðar í kringum okkur funda þing þrjá daga vikunar. Hér höfum við haft að fjóra daga og það er ágætti samkomulag það. En það er bara svo miklu meira í starfi þingmannsins heldur en það að vera í þingsalnum og það er nú það sem að við erum eilíft að reyna að skýra út fyrir kjósendum að það sem gerist í starfinu er ekki bara það sem gerist í þingsalnum. Fólk þarf að undirbúa sig, fólk þarf að hitta annað fólk, það þarf að lesa heima og það þarf að sinna pólitísku starfi í kjördæmunum.
1: Það þarf að vera í viðtölun líka snemma á mótnana og kannski að
2: kvöldin
1: líka.
2: Það.
1: þú nefndi líka í árpinu í gær að þú ætlar að beita þig fyrir því að fari verið ofan í saumana á breytingum sem að gerðar hafa verið á þingskapalögum á frá aldamótum heldur. Er eitthvað sérstakt sem þú vilt skoða þar?
2: Ég held að það séu ólíkar hugmyndir uppi í þinginu það hverju þurfa að breyta. Það hafa verið gerðar umtalsverðar breytingar á þingskapalögum á síðustu 25 árum eða svo. Stærsta breytingin var gerð 2011 þegar við fækkuðum þingnefndum og það var mjög góð breyting til mikilla bóta sem hefur reynst vel. Svo hefur í gegnum tíðina það hafa verið gerðar tilraunir til þess að ná betur utan ræðutíman. Í mínum huga er það ekki aðalatriðið núna. Það er ég held að það hafi verið árið 2007 sem að breytingin þar sem að komið var í veg fyrir að þingmenn gætu talað eins lengi og þeir gætu bara staðið í ræðustólnum, það voru löngu ræðurnar, að það var ekki hægt lengur, en þá voru þetta búin til 5 mínútna eilíðarvélinn sem reyndar var ekki sett í gang fyrir það bil 10 árum síðar en það er önnur saga. Þannig að við þurfum að skoða þetta. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla að safna saman ábendingum frá þingmönnum og þingflokkum það sem að þau telja að þurfi breytinga við. Sjáum hvað kemur inn á borðið og tökum það saman og það er mjög mikilvægt líka að þingið sé meðvitað þær breytingar sem hafa verið gerðar og hvaða áhrif þær höfðu á þingstörfin. Svo þarf ég bara að meta hvort það vilji til þess að taka sameiginlega á hlutunum. Ef það þannig að almennt hafi þingmenn og þingflokkar áhuga á því að bæta þingstörfin með ákveðnum hætti, þá förum við í þetta, en þetta verður að vera sameiginlegt verkefni og þess vegna hef ég sett þetta upp með þessum eða skýrði ég frá þessum með þessum hætti í gær, vegna þess að ég held að við þurfum að beita okkur þeim aga að geta unnið þetta saman og komast að sameiginlega niðurstöðu.
1: Þakka þér fyrir komin á morgunvaktina, Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis.
2: Takk fyrir mig.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólavörðustíg. Nýjar haustvörur, Laxdal skipholti. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Ekki missa af skíðaævintýri í Ölpunum í vetur, bændaferðir.is. Hádegishittingur í hönnunarsafninu klukkan 12.15, fjallað saumaklúbin Baldýringafélagið Baugalín, menning í Garðabæ.
1: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling.
5: Alvöru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
15: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
16: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
18: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
19: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, stjórnendur PCC segja enn óvíst hvenær hægt verði að hefja á ný kísilmálmvinnslu á Bakka. Þeir binda vonir við að tollar verði lagðir á kínverskan kísilmálm. Formaður leigjendasamtakanna telur áform félags- og húsnæðismálaráðherra fyrsta skrefið í að bæta réttarstöðu almennings á Íslandi tilstendur að banna mánaðarlega vísitölu tengingu leiguverðs. Haraldur Noregskonungur verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Oslo í dag að viðstuttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Beinútsending verður á RÚV frá athöfninni og hefst hún klukkan 9:50. Einnig verður fréttavakt á rúv.is. Fréttir verða sagðar klukkan 9:00.

0: Sæl á ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega hálf níu. Það með ykkur dagur í dag, komið 9. september. Við sittum hér Björn Þór og Þórun Elisabeth í rúmur 20 mínútur til viðbótar. Hér eru veðurhorfurnar fyrir fólk sem var að vakna eða kveikja á útastækinu. Verðum meira að minna skýja á landinu öllu í dag og má búast í rigningu eða súld sumstaðar og... auknar líkur á rigningu eða súld eftir því sem líður á daginn á norðaustur og austurlandi að þetta fólk þó að sleppa að mestu við regnið vindhraðin 5-13 metrar og áttin suðlag og hiti 9-16 stig við talað störf alþingis forseti þingsins var hér hjá okkur áðan þingi sett í gær og stefnuræðan flutt í kvöld og umræður fara fram hana þjálega frumvarpið svo lagt fram í fyrramáli mælt fyrir því og það verður rætt í þaula já, eins og hægt í tvo daga og fer þá inn í fjárlaga nefnd en allt með hefðbundum hætti í þinginu þessa fyrstu daga en Þórun sagði okkur frá því að nýtt skipulag á þingfundum verður tekið upp núna í haust þá hef ég alla þingfundi alla daga vikunar klukkan 13:30 en áður byrjuðu við stundum 10:30 og stundum 3:00 og stundum 13:30 hér fyrir morgun töluðu við PISA og hæfni og les skilning Bjarni Fritsson rithöfundur og borgarfulltrúi var hjá okkur hann formaður skóla og frístundaráðs borgarinnar og hann fullvisaði okkur það að hann ætlar að taka þessi mál föstum tökum.
1: Við ræðum áfram loftslagsbreytingar. Á mánudag töluðum við öfgarnar í veðurfari og í dag ræðum við það hvað þarf að gera til að undirbúa og aðlaga samfélagið og samfélög að þessum öfgum. Töluðum í þættinum á mánudag breytingarnar við Halldór Björnsson, fagstjóra loftslags og veður hjá Veðurstofu Íslands. Hitabylgjur, þurrkar, flóð og skriður eru meðal þess sem að gerist oftar vegna loftslagsbreytinga. Og það þarf að aðlaga samfélög að þessum breytingum, gera þau betur undirbúin fyrir þetta allt saman. Og það það sem ætlum að ræða núna. Hvernig og á hvaða sviðum þarf að aðlaga lífið? Og... Helgi Þór Ingason, prófessor við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir sjálfbærni fulltrúi sama skóla eru komin hingað til okkar. Í dag sjálfbærni dagur haldin í skólanum og í hádeginu verður fundur þar sem að rætt verður aðlögun innviða breyttu loftslagi og kannski við tökum það líka fram að hér með okkur líka Martin Drús sem að sérfræðingur og mun halda svona aðal fyrirlestur á þessum fundi í dag. Komið sæl og velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir það.
3: Takk hérna.
1: Þetta eru tengd mál, eins og ég nefndi, loftslagsbreytingarnar og aðlögun af þeim, en kannski ekki alveg það sama. Eitt að reyna að koma í veg fyrir frekari breytingar, en svo þarf að aðlaga samfélög að þeim breytingum sem þegar hafa orðið. Er þetta mikið til umræðu í... meðal verkfræðinga, bara svo við tökum það af því þetta nú verkfræðideildin líka og verkfræðingafélagi sem að standa að þessu í dag
2: Já, við erum auðvitað upptekin af þessu og stöndum fram með fyrir alls konar breytingum og við þurfum að auðvitað taka þeim í okkar námsefni hvernig við þjálfum verkfræðinga framtíðarinnar og auðvitað erum að stúta þetta og rannsaka með þeim sem hætti en ég myndi segja við þetta þegar við hönnum mannvirki þá gerum við það út frá bestu þekkingu við vitum til að mynda eitthvað líkur á að verða jarðskjálftar snjóð álag og slíkt og það tökum við inn í myndina þegar við hönnum hús svo ég taki einfalt dæmi en svo alltaf mikil óvissa í umhverfinu hvað að fara að gerast og hvernig þurfum við að taka þannig myndina varandi framtíðina og óvissan kannski viðfónsefni okkar í dag að því að sumt vitum við að það er að fara að gerast og við stöndum þetta frammi fyrir áhrifum loftslagsbreytinga en sumt vitum við ekki þannig að við má kannski segja að það sem er yfir allt og allt kring núna í okkur í dag hvað ætlum að gera varandi það sem við kannski ekki vitum en við þurfum að geta brugðist við þegar það gerist og að byggja upp við tölum stundum seglu og viðnámsþrótt og byggja upp einhverja getu í kerfunum til þess að geta tekist á við breytingarnar en vera ekki reaktív heldur vera kannski proaktív
1: Já. Og hvernig það hreinlega hægt? Hvernig hægt að vera undirbúin undir það sem við vitum ekki?
2: Já, ég held að segla snúist að standast á föll, annars verð það, og svo aðlega sig bara eins fljótt og hægt og bregðast við 1, 2 og 3 og það væri svona stuttasvarið. Ég veit ekki hvað þú vilt segja þú
3: Já, og það bara gott svar, en það náttúrulega líka eins og bara viðbragðsaðilar sem við þekkjum bara úr eins og Rauðakrossin, við þekkjum á Íslandi, þekkjum við náttúrulega hvernig viðbragðsaðilar eru. Þeir vita heldur ekki nákvæmlega áður en að slysin gerast, en það aldrei undirbúnir undir og stundum bara undirbúnir undir eða versta, með því að, að fólk til takst, fólk á bakvakt og það búið að undirbúa, það búið að gera æfingar, þannig að eins og ég segi, slysin gerast og þarna raun við kanskje, að fara inn í svona óvissu sem geta líka komið náttúrulega bara fyrst þessu aurskriður sem eru þá í rauninni bara svona náttur hamfarir sem við náttúrulega erum búin að bregðast við og kunnum að bregðast við en þetta bara á stærri skala og þessi óvissa verður náttúrulega því miður þá þetta hérna mjög hérna, getur þetta orðið mjög víttæk þessi áhrif líka hérna á Íslandi
1: Og það einmitt, já, líka hérna á Íslandi og eins og þú kemur inn á við vitum og höfum upplifað aurskriður og þegar við svo bæði komið inn á þetta við vitum að það getur orðið hér aurskriður það getur orðið snjóflóð og flóð og það svona eitthvað sem við þekkjum það kannski ólíkt eftir ríkjum það ekki kannski eitthvað sameinlegt en eitthvað einstakt eftir hverju einu landsvæði og ríkjum
2: Vissulega, ég var nú með gesturum okkar út að borða í gærkvöldi og við vorum að spjalla saman og tali bastað að raforkukerfinu og það reynda þannig að á hádegis fundum okkar í dag þá höfum við fulltrúa sem allar beða sér ljós frá landsvirkjun og landsneti þannig að allir eru að hugsa raforkukerfið og hann var að segja með sögum mitt frá Danmörku að aukin tíðinni flóða það eitthvað sem að gerast oftar flóð og það hefur áhrif á og getur skapað hérna vandamálvarandi raforkukerfið þannig að allir vilja hafa rafmagn og það hefur slæmar afleiðingar út og við tekjum það bara hvaða allt fyrir úr skorðum hjá okkur ef við missum rafmagnið, allt samfélagi fyrir á hliðina og það, hann var að segja mig frá því ég mitt í gær að það sem rannsóknu efni eru svona fyrirlit áhrif, eða hann kallar þetta cascading effect, að eitt alltaf bara það að missa rafmagnið og við kannski hugsum okkur að það nógu slæmt en það hefur í samfélaginu eins og þeir í dag að því að það allt svo samtengt að það hefur bara áhrif hvað svona hálfgerð fyrirlit áhrif út í samfélagið og skaðin af þessu fjárhagslegu skaði getur verið alveg svakalega mikil þannig að það veður mikið undir því bæði Danmörku og Íslandi að byggja raforkukerfin okkar þannig upp að líkurnar á að við missum rafmagnið, það séu minni og að við séum búin að byggja upp einhvers konar viðbragð til þess að takast á við þannig að þetta gerist síður þannig að viðfangsefni eru til sömu milli landa en það eru ólíkar aðstæður
1: Já, einmitt, og líki hlutir sem þarf að búa sundir
2: Já.
1: Og flóðinu þetta einmitt algengari í Danmörku, láglendu ríki sem það og þar veit ég einmitt að það hefur verið brugðist mikið við og það mikil umræða þetta en hvernig finnst ykkur umræðan þetta á Íslandi? Við höfum auðvitað að tala svolítið raforkukerfi sem kemur inn á helgi í tengslum við kannski meira jarðhræringar og Reykjanesskaga og fleira slíkt en svona heilt yfir, hvernig finnst ykkur umræðan þetta?
3: Já, það góð spurning, það náttúrulega kannski ekkit rosalega mikið búið að vera að ræða þetta á Íslandi ef maður segir alveg hérna bara reynskilið en ég held að standi nú til bóta, það nú verið veðstofan með loftslagssetur og það verið að stúdera núna því að í raunum náttúrulega hefur náttúrulega verið meira skoða núna loftslags aðgerðir að það náttúrulega að fara í aðgerði þess að draga úr losun en svo stöndum við bara frammi fyrir því að loftslagsbreytingar eru bara raunveruleikinn þar eru náttúrulega að hafa áhrif út allan heim og líka á Íslandi og við sjáum bara jöklana bráðna og allt það, þannig að við myndum náttúrulega vilja sjá meiri umræðum þetta, það held ég alveg óljóst, en þetta svona kannski það náttúrulega búið að vera margt sem hefur dunið á samfélaginu undanfarin ár og maður skilur þetta sé af því þetta ekki alveg ón í okkur, af því að við erum svolítið duglega að bregðast við þegar eitthvað gerir strax en þannig erum við að hugsa svolítið óvissu til framtíðar og það alveg hérna, svona pínu erfiðara fyrir okkur þegar við erum alltaf að þurfum alltaf að bregðast við einhverju hérna í strax
2: Já, þetta alveg rétt við erum mjög duglega í því að bregðast við þegar skaðin skeður við höfum björgunarsveitirnar hérna og erum fljóta að kika inn. En ég held að þessar hugmyndir viðnámsþrótt og seglu séu dálítið nýjar. En það sem góða að, og ég finn það að því að ég nú í forsvari fyrir sjálfbarnisetur háskólans og það er í nafni sjálfbarnisetursins sem við stöndum fyrir þessum alþingi og fáum þennan góða gest. Og bakhjarlar okkar eru Landsnet og Landsvirkjun sem að hjálpa okkur að styrkja þvergangandi rannsóknir einmitt. Og við erum með fulltrúa þessara fyrirtækja sem að tala á þinginu í hátteginu. Og ég sé það bara, ég veit að því ég búin að sjá það bil hvað ég ætla að fara að tala þannig ég veit að þessi fyrirtæki eru að hugsa seglu og viðnámsþrótt. Og það verður svo gaman í dag að heyra hvernig Landsvirkjun að spá í þetta sem að rekur vatnsaflsvirkjarnar okkar og líka jarðvarmavirkjanir. Hvað eru þau að gera? Og ég held að þau séu, það alltaf fullu þar að spá í þetta og sömuleiðis hjá Landsneti sem rekur þetta raforkukerfið og eitt getur ekki án annars verið. Þannig að ég held að það sé að margt að gerast en ég held að betur megi ef duga skal og við þurfum að kannski að efla umræðu og vitund hvað segla og hvað viðnámsþróttur og hvernig getum við byggt þetta inn í það hvernig við hugsum inn í menninguna okkar.
1: Akkurat. Og það sko eitt af því sem að verður þarna til umræðu einmitt og Martin Drews er sérfræðingur í þessu að bara meta óvissu. Já. Og hvernig brugðust við henni. Segja okkur aðeins svona meira frá því hvað hann kemur til með að ég tala og kynna fyrir fólki í dag.
2: Já, hann mun örugglega, svo hann er einn af fremstu sérfræðingum á Norðurlöndum á þessu sviði. Hann prófessor við DTU og svo stýrar hann rannsóknarsetri og ég heyri það að hann ferðast víða, tekur þátt í alþjóðlegum rannsóknarverkefnum og mjög afkastamikill vísindamaður. Hann er að rannsaka hvernig samfélög og innviðir geta orðið seigari, gagnvart loftslagsáhættu og reyndar alls konar óvissu líka og það verður fleira sem að vera til umræðu í dag en loftslagsvá, það eru alls konar aðrir óvissu þættir og hann ætlar að kynna hagnýtar aðferðir sem hægt er að nota til þess að undirbúa sig og hjálpa sér að taka ákvarðanir og við verðum með í dag, ég veit að hann mun kynna það í hádeginu en svo verðum við með vinnustofu innir í verkvangafélagi síðdegis í dag og þá ætlar hann að kynna aðferðarfræði sem heitir Dynamic Adaption Pathways Planning sem bara aðferð sem stýður markvissa ákvarðanatöku til lengri tíma við óvissar aðstæður. Og við erum með dáldið marga þáttækjandur, við gátum boðið 30 manns að koma og ég veit ekki betur en verið fullt hús og við lögðum fram tvö dæmi til að gera þetta raunhaft fyrir íslenskar aðstæður, þá bjúkum við til tvö dæmi sem að verða skoðuð og annað er segla íslenska raforkukerfisins gagnvart loftslagsbreytingum og náttúruvá og þá ætlum við að skoða hvernig að má þróa sko aðlögunarleiði fyrir raforkukerfið við svona þessar óvissu framtíðar aðstæður, við erum að tala úrkomi minnstur, hopin jökla, öfgaveður, skriðuföll og við munum örugglega nefna amok líka sem er alltaf golfströmmun sem við tölum mikið og höfum áhyggjur af, þetta annað og svo hitt dæmið sem nú heitt kartafla, það verkefni sem hefur verið í umræðu hér á Íslandi hvort að 20, 30, 40 ára og það Sundabraut.
1: Já.
2: Ég veit nú ekki sjálfur, sko, en þá hvort ég mun lifa það, að aka Sundabraut, ég ekki viss það, en við ætlum að skoða hana og yfirskriftin þar er Sundabraut skipulagning mikilvægra samgöngu inn við mikla óvissu framtíð loftslags. Og þetta við mér alveg svakalega áhugavert af því að við erum hér að plana inn í framtíðina alveg svakalegar fjárfestingar í innviðum á Íslandi. Og af því að minn bakgrunn er nú verkefnastjórnun og ég fer fyrir MPM-náminu sem er meistranám í verkefnastjórnun og þar eru við mjög mikið að spá í óvissu og hérna áætlanir gerð og allt mögulegt sem því tengist og ég held að það væri mjög gott fyrir okkur þegar við stundum fram fyrir þessum svakalegu innviða fjárfestingum að taka inn í myndina líka ekki bara það sem við vitum heldur líka það sem við vitum ekki og hvernig ætlum að bregðast við því sem við vitum ekki en mun örugglega gerast.
1: Já. Og einmitt sko að því að það er eins og þú segir mikil fjárfesting í innviðum og alls konar og sko, það minn mig á að Halldór talaði líka þetta þegar við tölum við Halldór Björnsson á mánudaginum sko það sem að gerðist í Nepal og Tíbet og hann talaði það að þar til dæmis bara búið að vera byggja á svæðum sem hefði kannski ekki átt að vera byggja. Já. Og það búið að vera, og hann talaði að þetta væri miklu víðar þannig. Þetta væri ekki tekið með inn í myndina. Er það líka sérst þannig á Íslandi að við erum að skipuleggja ýmislegt inn í framtíðina og þessir þættir eru ekki nægilega mikið teknir inn í myndina?
3: kannski bæði og. Ég held að sumstað sé að vera að taka til í til þess, eins og bara hérna, sjávar, hérna, alveg þarf að vera að byggja nervi sjó, hvernig hérna, það er að búið til varnakarða og það er alveg einhverju stöðum vera að taka til í til þess. En ég þekki kannski aðeins mannvirkja gera en aðeins betur heldur en aðra gera og náttúrulega hefur verið að vinna aðeins í sjálfbærni í mannvirkja gera og þá náttúrulega sem sagt að aðlaga byggingar að loftslagsbreytingum það alveg hluti að því að vera sjálfbær bygging og þá þarftu að svona meta staðin sem byggingin á að vera á hvað hættur eru til staða og reyna að spá svona hvað geti gerst og byggingin verði rauninni bara meira robust eða meira svona fyrst hún þolir þá vinda og hún þolir raka betur og alls konar svona álag en við gætum auðvitað gert betur í þessu heldur en öðru já bara já við getum gert betur en ég held að sé svona að við vitum náttúrulega að við innviðir eiga endast og það þetta svolítið sorgleg fjárfyrsting að ríki fer með milljarða fjárfyrstingu og svo ef það aftur að fara viðhalda þannig að reyna í hönnunarferlinu taka þessa þætti rosalega vel inn og það þetta marg oft gert en það má örgulega ábæta í
2: Já, það alveg rétt þetta endurspeglaði dálítið svona breyta hugsun varandi bara ef ég svo ég tali almennt verkefnastjórnun að það nú fag sem að kannski var sett þróast sem sjálfstæði fræðigrein fyrir já, miðja síðustu öld og það alltaf áhugavert að bara tala það hvernig hún hefur þróast á þessum tíma og ég bara frá því ég fór að stúdera hana þegar ég kláraði verkfræðina að í upphafi þá maður kannski fyrst og fremst að stúdera verkefnið sem slíkt upphaf þess og endi og allt sem gerist á verkefnistímanum að maður ekkit svo mikið að spá í hvað gerist þegar búið að ljúka verkefninu og niðurstað þess er komin í notkun og hvað þá heldur endingatíman þið skilir hvað að fara en í dag hefur vitundin breyst í dag sjálfbærni hugsun orðin partur af verkefnastjórn þannig að þegar þú ert að plana verkefni þú ert að handla mannvirki eða gera áætlun eitthvað að búa til eitthvað sem má sína taka til notkunar þá þarftu að horfa alveg til enda þú þarft að horfa til og endin þá þarft að ræða hvað er endingatíminn Ég heyrði til dæmis viðtal í hvort ég var hlust á ykkur í gær og það var hún Bergþóra sem er að koma frá vegagerðinni yfir í Malbyggstöðan var að tala vegi, öll tölum vegina og Malbyggið og allt þetta, mér var svo fróðlegt að hún sagði það mjög skýrt, ég þurfum hannar veg, þá hefur hann endingatíma, ég held hún að við talað 30 ári eitthvað svona og við þurfum bara standa að klára því að þeim tíma liðinum þá getum ekki kæsta ráð fyrir að við getum ekki þennan veg, er við sinna að leggja verulega fjármun í að endurbyggjan eða þá að standa í því jaft og þétt yfir æviskeiðið að halda honum við. En ég held að við voða oft að látum við reka á reiðanum og við gleymum þessu viðhaldi, gleymum þessum peningum sem þarf að setja í að halda hlutunum við, þannig að við setjum kannski uppi með eitthvað sem ekki alveg nógu gott eftir þessi 20-30 ár.
1: Já. Það svolítið þetta sem að þú komið inn á og að við erum, og þið bæði, við erum góði að bregðast við en við erum kannski síðri í því að skipuleggja hlutina til lengri tíma
2: Já.
1: Og fylgja þeim eftir. Já, þessi vinnustofa verður mjög fróðleg og fróðlegt að heyra sérstaklega mitt þetta sem hún nefnir með Sundabraut og hún lokuð en þessi fundur í hádeginu, geta allir komið á hann?
3: Það allir hjartanlega velkomnir í Háskóla Reykjavíkur. Fundurinn byrja klukkan 12
2: Já.
3: Og til 12:30.
2: Hann í stærstu stofunni okkar,
3: Hann í stærstu stofunni, hann í M101.
2: No plus.
1: Já, og þar verður Martin Drús með aðalfyrirlestur þetta, hvernig við getum aðlaga mikilvæga innviði að breyttu loftslagi og óvissri framtíð og önnur erindi frá, já, landsvirkjun, landsneti, viðurstofunni og svo þessar umræður. Hvernig getur Ísland farið frá loftslags áhættu vitund yfir í raunhæfan viðnámsþrótt? Kærar þakki fyrir komuna á morgunvaktina bæði tvö. Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir og Helgi Þór Ingason frá Háskólanum í Reykjavík.
3: Takk hérlega fyrir.
2: Takk.

0: Coffee Song, kaffisöngur, Marina Ósk Þorólfsdóttir söng.
1: Bjartur tónn í þessu sem er gott í það verður þungbúið meira að minna á landinu öllu í allan dag.
0: Rétt, það er lægð sem mann álgast landið, skýjakerfi, úrkomusvæði og það bætir í vætuna þegar líður á daginn. En það ætti að haldast þurft á norðaustur og austurlandi. Þar verður líka hlýjast. En já, við höfum fylst með Noregi, með Oslo. Þar er nú veðrið tölvöld betra sínist mér. Þar er hafin dagskrá í tengslum við útför Haraldar Konung sem að fer svo fram klukkan 11 á íslenskum tíma. Útsending verður hér á Rúf, hefst klukkan 9:50 og stendur í 2.5 klukkutíma held ég. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, lýsir þessu öllu saman því sem fyrir auga ber og það sem heyrist.
1: Já, og nefnum þá útsendingu frá umræðum á Alþingi í kvöld. Forsætisráðherra flytur stefnu ræðu ríkisstjórnar sinnar og í hönd fer svo umræða. Tveir þingmenn frá öllum flokkum taka þátt og ráðherrar einir sex held ég og svo Guðmundur Ingi sem þingmaður utan þingflokka.
0: Já, og svo að þessu loknu að þá verður, verða umræður bein útsending áfram sem verður fjallað það sem að þetta fólk hefur að segja.
1: Við höfum sagt allt sem við höfum alltaf að segja hér í þessum þætti á þessum morgni. Þökkum samfélgdina, verðum hér aftur í fyrramálið.
0: Verið sæl.

0: Hvaðan skildi gæða þrenna vikunar koma, Andri Freyr uppljóstrar því í morgunverkunum klukkan 9 á Rás 2. Vaka þjóðlistaháttíð í Kópavogi 13. til 19. september, palestínsk útsaumshefð, þjóðbúninga vírvirki, tré útskurður og margt fleira á þjóðlistamarkaði hátíðarpassi á salurinn.is. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Miðvikudagstilboð Nautahakk, Melabúðin. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníu Hljómsveit Íslands. Bókamarkaðurinn Fiskislóð opnar í dag, frábært úrval á ótrúlegu verði, Forlagið.
1: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mætti velja.
12: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
13: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustrástefna.is.
16: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
17: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
18: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
19: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður leigjendasamtakanna fagnar fyrirhuguðu frumvarpi reglubundnar breytingar á leiguverði. Nái frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra fram að ganga verður ekki lengur heimilt að tengja leigusamninga við mánaðarlega vísitölu.
1: Þetta málefni sem við fórum með á fund til ráðherra 11. mars. Forgangsmál hjá okkur því að þetta tíðkast hvergi.

0: Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Haraldur Noregskonungur verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Ósló í dag að viðstöttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Öryggisgæsla er svo eins og mesta í sögu Noregs og bein útsending verður á RÚV frá athöfninni og hefst hún klukkan 9.50 og fréttavakt verður á RÚV.is. Bandaríski herinn réðst á 5 írönsk olíuflutningaskip í gær eftir að Íranar réðust á herskip þeirra. Íranski byltingarvörðurinn hefndi árásana með árásum á bandarísk skip og á bandarísk skotmörk í Jórdaníu.
1: Í yfirlýsingu frá yfirstjórn Bandaríkjahers segir að írönsku olíuskipin hafi verið eyðilögð. Bandaríska herskipið er sagt hafa komist undan tilraunum Írana til árása og engan bandaríkjamann sakað. Íranski byltingavörðurinn segir að ráðist hafi verið á 20 bandarísk skip sem reyndu að sigla siglingaleið Hormúsund sem bönnuð. Íranar gerðu einni eldflauga árás á bandarísk skotmörku Jórdaníu að því er íranski ríkismiðlar greina frá. Yfirstjórn Bandaríkjahers segist ekki hafa neinar upplýsingar árásinnar. Jórdanski herinn segir að 18 flugskeyti Írana hafi verið skotið niður í Jórdaníu. Íranski herinn hótaði því í gær að Íranar myndu ráðast á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum ef írönsk olíuflutningaskip yrði fyrir árás bandaríska hersins. Olíuverð hefur hækkað á ný eftir árásir undanfarna daga. Verð á tunnu af brent hráolíu nú komið upp í tæpa 100 dollara.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni miðvikudagsins 9. september. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ingveldur Ýr Jónsdóttir söngkona. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var fyrsti söngtímið þinn?
1: Ó, fyrsti söngtímið minn, hann var hjá Guðmundu Elíasdóttur og ég fór í þennan söngtíma með það fyrir augum og sagði mömmu minni, ég ætla ekki að verða söngkona með svona víbrató í röddinni.
0: Nei, það var eina sem varst búin ákveða.
1: Já, og hérna, eftir söngtíman þá ákvaði ég eiginlega að verða óperusöngkona.
0: Já.
1: Það var bara svo leys.
0: Hún var náttúrulega yndisleg.
1: Já, hún var dásamleg manneskja. Og já, ég var hjá henni bara í ykkur tvö ár.
0: Og fórstu þá bara alltaf heim til hennar?
1: Eða nei, ég var í söngskólanum.
0: Já.
1: Já. Eftir ég komst þar inn.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað ertu gömul þarna, Ingveldur?
1: Þarna bara 15 ára.
0: 15 ára?
1: Já.
0: Og búin að ákveða þá að þú ætlar að verða óperusöngkona?
1: Já, eftir fyrsta söngtíman.
0: Já. Er það ekki svolítið svona... Það er
1: svolítið bratt.
0: Svolítið bratt.
1: Já, ég viðurkenni það. En það er kannski svolítið lýsandi, ég bara óð alltaf í hlutina.
0: Já.
1: Og ég hafði verið í ballett og komst að því að ég erði aldrei príma ballerína, þannig að ég hætti. Og þá kom bara svona tómarúm. Og þá fór ég söngtíma.
0: Já. Þú veist, 15 ára, tómarúm í lífinu, ég verð að gera eitthvað.
1: Já, þau eru búin að æfa 5 sinnum í viku í ballett, þá allt í einu hefur opaslega mikinn frítíma.
0: Já.
1: Og þetta kom í staðinn.
0: Og voru vinir hissa á þessar ákvörðuninni að fara í þetta?
1: Já, þeir sem fengu að vita af þessu. Þetta var leyndamál því það var var hallærislegt að vera söngnámi á þessum tíma.
0: Já, já, já.
1: Já, já, já, það var ekki smart.
0: Það þótti semst ekki kúl.
1: Nei, heldur betur ekki. Það mjög kettlingalegt.
0: Já,
1: já.
0: Það ekki alveg þannig í dag.
1: Nei, heldur betur ekki.
0: Það bara hérna, allir frekar stoltir að þessu þeir sem fara í söng.
1: Já, já, já.
0: Já, en hvað, svo ferðu

0: þú ferð verður skiptinni með það ekki á einhvern tímann á þessu tímabili eða hvað?
1: Jú, ég sem sagt fór út sem skiptinni mig til Austurríkis og valdi það sem fyrsta val því að ég var svo hrifin af ég það náttúrulega bara mikill óperu kultúr þar og ég var alltaf að horfa á sko landið og skiptinni með árið sem eitthvað svona ævintýri í kringum það
0: Já.
1: Og hafði samband við Svanhvíti Egilsdóttur upp á að komast í tíma til hennar sem var þá prófessor við háskólan í Vínaborg en nema hvað hún í Vínaborg og ég var einhvers staðar í einhverjum bæ við landamæri Júgoslavíu og það var aldeilis ekkit söngur þar sko eða óperu nám þannig að ég hérna hitti Svanhvíti og hún bara svona tekur líf mitt yfir hún hérna bauð mér að koma til sín og vera í Vínaborg og ég náttúrulega bara gat ekkert sagt nei við því og ég hætti ég gerist svarti sauðurinn í skiptinum að samtökunum
0: já, já.
1: Og eru glenn þá
0: já, þykir ekki, það þykir ekki gott ef að fólk
1: nei,
0: hætta
1: þetta var auðvitað illa gert gagnvart öllum fjölskyldinu sem að var búin að undirbúa sig að hafa mig í heilt ár og,
0: já,
1: og allt það sko.
0: Og foreldraðinu, hvað sagði þau þegar þú hringdir Ingveldur?
1: Þau náttúrulega bara voru í sjokki og hérna, ég held að mamma hafi haldið að hún væri bara búin að missa mig til útlanda sem hún náttúrulega var í rauninni
0: Já.
1: Og hérna, og þannig er ég 18 ára gömul, sko, og bara voðalega keik, sko
0: Já.
1: Og hérna, já, já, þetta bara einhvern veginn gerðist
0: Þannig að þú bara labbar út úr heimilinu og segir bara takk fyrir mig
1: Já, þú veist, með alls konar drama Já
0: Og ferð, og hvað, býrð heima hjá Svanhvíti?
1: Já, bý hjá Svanhvíti sem var þá 71 ás og hérna, mikil donna mjög ráðrík og hérna mikil dama og hún kendi mér að vera dama
0: já.
1: Svo langt sem það gengur
0: já.
1: Og hérna Ég var bara svona hippi úr MH og hérna einhvern veginn hafði ekkit pælt í neinu og hún kendi mig bara að, þú veist, mannasiði.
0: Já, hún kendi þér mannasiði.
1: Ef við skulum segja dömusiði.
0: Já, vera dama.
1: Að vera dama, já. Það tókst ekki alveg, en ég meina að einhverju leiti. Og hérna, þú veist, eins og það að opna dyrnar fyrir þér eldri,
0: já.
1: Þú veist, já. Láta hann alltaf ganga á undan inn á veitingastaði allt þetta skilur við
0: En hvernig leið þér þarna og þú veist að búa heima hjá henni Svanhvít Egilsdóttir þetta, hún var náttúrulega mjög þekkt á Íslandi
1: Já, já, hún var náttúrulega ákveðið svona legend í Austurríki sko, kendi frægum óperusöngurum og svona
0: Já, hún var prófessor það ekki
1: Jú, hún var prófessor við háskólan hérna í Vínaborg og já, ég meina sko ég þarna 18 ára, hún 71 ás þú getur ímyndaðir sko valda og jafnvægið
0: já, smá
1: og hún hérna, já, já, hún þetta sko var ráðrík og hérna ég mátti ekki margt en ég fekk mjög mikið ég fekk alveg ótrúlega mikla innsýn inn í bara þetta óperu heim og ég meina það að vera í Vínaborg og komast á allar óperusýningar kynnast svona stílnum Svana var, hún kallið Svana óbáslega klári því að svona varðveita hennar stíl hvernig syngur Mozart, hvernig syngur Schubert, hvernig syngur Verdi allt þetta, þannig að ég fekk þetta bara beint í æð, bæði með því að hlusta á 100 söngtíma og líka bara með því að vera í söngtum hjá henni og kynnast borginni og öll bara sem hafði bábjóða
0: Já. Og leiðir vel þarna?
1: Nei
0: Því leiði ekki vel?
1: Nei Ég get ekki sagt það
0: Nei
1: Nei, af því að ég var náttúrulega sko í svona Já, í svona, þetta var ójafnvægi, við skulum segja það sko
0: já.
1: En svo komið þetta bara ákveðið hérna jafnvægi og ég kynntist fyrsta manninu mínum og ég flutti að heiman frá Svanhvíti í samband og var samt áfram í tímum en þetta var bara þannig sko, kannski var þetta svolítið á þessum árum að söngkennari bara átti þig
0: Já, einmitt.
1: Og ef þú fóst frá þessum söngkennara þá var það bara eins og hjónaskilnaður
0: Já.
1: Og þú skiptir bara fjölskyldu sko.
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti bara að gera það og ég flutti ég fór bara til Bandaríkjana í framhaldsnám.
0: Já.
1: Ég var semst í tónlistaskólanum í Vínaborg með fram tímum hjá Svanhvíti og svo bara kláraði ég það og fór í framhaldsnám til Bandaríkjana, til New York.
0: Og það hefur nú verið stórt stökk.
1: Já, væntanlega. Það var stórt stökk og það var ákveðið með dagsfyrirvara.
0: Já.
1: Já, eins og svo margt.
0: Og hvernig gekk það?
1: Það var, sko, það var æðislegt, hérna, opaslega ólíkur heimur, Bandaríkin og náttúrulega New York er bara svo grand, sko, svo opaslega mikið og þetta tók alveg hálft ár bara venjast í að búa þarna. Og hérna, en ég lærði rosalega mikið og námi var alveg stórkostlega gott, sko. Maður heldur ofta, sko, Bandaríkin kunni ekki að kenna, sko, eins og óperusöng. Það heldur betur ekki þannig. Því að margir kennarar þar eru upphæðlega frá Evrópu og koma svona úr þessum kultúr. Já, þannig að ég fekk eiginlega njóta svona þess besta frá báðum heimum.
0: Þannig að þú verið svona strax svona sjálfstæð, umhaldur.
1: Já, ég var það. Merkilega, ég var opaslega áhrifagjörn lengi og hérna, og ég menn til að lét Svönu bara hrífa mig með, sko.
0: Já,
1: ég var ekkert að standa á mínu eitthvað, nei, ég ætla að vera skiptinni minn, nei, hann bara var bara flutt til Vínaborgar á einu augnabliki, sko. En hérna, en þetta líka gæfa, sko. Ég menna, ég fekk, maður svona ákveð, maður svona opið hugafar.
0: Já.
1: En já, ég var sjálfstæð og ég var líka, ég kannski alinn upp í því að vera svona, já, með aðlögunarhæfni.
0: Já.
1: Já. Því að ég, sko, þegar ég var bara badn, þá flutti ég rosalega oft. Fóreldrar mínir skilja þegar ég 4 ára.
0: Já.
1: Og þeim tíma var ekkit eitthvað vika og vika, skilurðu, það var ekki til. Þú veist, það var bara mamman sem tók barnið, annað var ekkit gert og hérna, þannig að það sem var í boði, það var bara ráðskun og óskast, sko, má hafa með sér eitt barn og ég var þetta eina barn.
0: Já, ráðskun og óskast í sveit.
1: Já, þannig að ég fekk að kynnast alls konar samfélögum og hérna, sveit og borg og smábæ, það sem að við vorum kallaði sunnlendingarnir og hérna alls konar svona uppakomur í kringum það að flytja.
0: Þannig að þið gerðu þetta, þið voru það svo mamma þín.
1: Já, mamma var ráðskona, má hafa með sér eitt bad.
0: Já, þetta er, ég held að vera
1: nei,
0: að gera grínast,
1: sko.
0: Já, er það?
1: Já, þannig að, ég meina þetta var það sem að konum bauðist á þessum tíma og þetta þótti bara eðlilegt. Og
0: manstu vel eftir þessum tíma?
1: Algjörlega, sko.
0: Já.
1: Man það mjög vel, sko. Já.
0: Og þess vegna kannski hikar ekki við einmitt að flakka eða
1: taka
0: einhverja svona ákvarðanir.
1: Já, ég meina, sko, þetta er þetta ákveði rótleysi, en þetta er líka bara lán í óláni, ef maður getur sagt það þannig, að læra það að laga sig að aðstæðum, bara hverju sinni. Mm-hmm. Ég líti á þetta sem mikla gjöf í dag og það hafa kannski ekki alltaf verið gaman að, þú veist, fara á nýjan stað og eiga ekki vini eða vera öðruvísi en allir hinir og allt þetta.
0: Sunnlendingarnir. Svo þetta sé hvað. Þeir þetta eru sunnlendingar,
1: ríkalegt
0: fólk.
1: Já.
0: Ingveldur, ef ekki að heyra hvernig þú hljómar.
1: Já.
0: Yfirlýsing, hvaða lag er þetta?
1: Sko, þetta er náttúrulega bara mjög skemmtilegt lag eftir Hjálmar H. Ragnarsson heitin. Og þetta var þannig að Gerðuberg stóð fyrir svo frábæru starfi hérna í Den og Jónas Ingimundarson, blessu sem minning hans, og hann lét skáld, eða sem sagt, hann lét tónskáld draga úr hatti ljóð og þetta ljóð er eftir Magnu Matthíasdóttur.
0: Já.
1: Og þetta er bara svona, þetta er svona kvenréttinda baráttulag.
0: Já, hún náttúrulega er líka frábær.
1: Já.
0: Frábær.
1: Og hérna, já, og þetta er þetta, sko, já, hvað er þetta 30 ár síðan? 96, held ég.
0: Þannig að Hjálmar fær þetta ljóð.
1: Já, og sem lagið.
0: Sem lagið.
1: Svona hálgert kabarett lag.
0: Já, við skulum hlusta.

Í stuttumáli. Líf mitt er ekki. Líkami minn, hjarta mitt, er ekki.

0: Þetta er náttúrulega algjörlega frábært. Þetta er ljóð eftir hana, stórkostlegt. Þannig er Ingveldur Ýr Jónsdóttir að syngja. Hvað ertu gömul hana, manstu það? En hvað ertu langt síðan?
1: Þrítug eitthvað sless, ókvæði ég var ung í röddinni.
0: Já, finnurðu það, alveg heyrurðu?
1: Já.
0: Hvar varstu svona stödd í lífinu? Varstu glöð þarna?
1: Eða? Já, frekar, ég var ný skilin.
0: Já, þetta var frábær tími.
1: Já, ég meina, ég var ný skilin, ég var flutt aftur til Íslands eftir að hafa búið í Austurríki og Bandaríkjunum og svona.
0: Já.
1: Og já, það var fullt að gera í svona þessum, það var mikið tónleika á þessum tíma, maður hélt tónleika út allt land og Jónas Ingimundar náttúrulega stóð fyrir ótrúlegustu viðburðum og upptökum og
0: Hugsaðir hvað hann hefur gert fyrir söngi.
1: Alveg rosalega mikið.
0: Einstakt.
1: Já, og hérna, þannig að já, það var, og Gerðuberg var þá náttúrulega og það var svo margt í gangi, sko, og hérna alls konar gigg og þá var alveg kúla, sko, koma á ársatíð og syngja, þú veist, vera óperusöngu á ársatíð. Ég held að það sé ekki fyrir rosalega kúl í dag. Nei, ég held ekki.
0: Já, þú segir það.
1: Já, svona.
0: en svo eftir þetta alls saman, þú veist, bara lífið heldur áfram, Ingveldur.
1: Já.
0: Sko, hvar kemur allt í einu hjálparstarfi Kenía?
1: Alveg omvend.
0: Já, ég bara reyna að skilja þetta.
1: Já, ég veit að ég með svo marga hatta. Ég var einmitt að hugsa, hvað ég að tala í þessum þætti? En hérna, sko, já, það var þannig að ég og maður minn, sem sagt, þriðji maður minn, hérna, hann Ársæll minn Hafsteinsson, við fórum með dóttur minni Jasmín til Kenía 2018 að heimsækja vinkonu mínu Þórunni og Samma sem er Kenjabúi. Og þau reka hjálpastarf í Kenía sem heitir Íslenska barnahjálpin. Við förum og heimsækjum bara Kenía, erum bara í heilan mánuð, förum á Kilimanjaro líka og í safari og í þessa skóla alla sem að þau reka. Og við erum bara ástfangin. Það eru margir sem segja sko, þegar þú færi til Afríku svona sem alhæfing að þú ert bitin af einhverju bakteríu og ég bara er með hana ég bara með Afríkuveikina á mjög háu stigi og við fórum og við heitluðum svo þessu starfi sko, sem er svo opaslega flott grasróta starf sem er bara ekki minn eina yfirbyggingu og þú sér svona beint með eigin augum bara hvernig allt rennur í starfið og
0: Þetta er sem íslenska barnahjálpin?
1: Já, íslenska barnahjálpin. Við erum með heimasíðu. Þannig ég fór inn í þetta og svo varð ég formaður þar í stjórninni og séum ýmislegt og fer árlega út og við fjölskyldan og alls konar skemmtilegt kringum það.
0: Sko, hvernig eru skólarnir? Þeir segðu okkur bara aðeins frá þessu.
1: Sko, skólarnir eru þannig að þeir eru bara, sko, annar er í miðju fátækra hverfi í Nairobi og þú eiginlega svona veður alls konar svona, það er opaslegt mannlíf og þú gengur í gegnum alls konar hluti þarna í fátækra hverfum og svo bara kemur allt í henni að svona fallegri gulri byggingu sem er eins og vin í eyðimörkinni og hérna og þarna er bara sem sagt rekin skóli í fátækra hverfi fyrir börn sem fá annars ekki skólagöngu að því það kostar alltaf að fara í skóla og svo fá pláss í ríkiskólu og þarna rekum við bara starf sem að mér finnst frábært það er svo ógæslega stolt af þessu og svo erum við líka með skóla út á landi sem er heimavistaskóli í Masai samfélagi og þá ertu komin í allt annað umhverfi þú ert í Masai, það er bara þar tíðkast ennþá fjölkvæni og hérna unga stúlkur eru bara gefnar 12-14 ára og við erum mikið í því að já, vinna á móti þessu.
0: Já. Og það er náttúrulega grunnurinn eru þetta alltaf að menta stúlkur.
1: Menta bæði stúlkur og drengi.
0: Já.
1: Þannig að til þess að hjálpa stúlkan þarftur líka að mennta drengina. Þannig að það er þetta sem við stöndum fyrir og ég meina við erum búin að vera í alls konar aðstæðum lengst inn í einhverju massa í samfélagi þar sem þú upplifur og ert bara komin 1000 ára aftur í tíman.
0: Hvernig er það eiginlega?
1: Þú ert bara á litlum trébekk inn í svona manjata, þú veist inn í svona moldar kúa mikið kofa sem hefur verið byggður af konunum og það er kannski bara svona stórt gerði í kring með hérna runna sem á að venda þig fyrir ljónunum þannig að þau kom ekki inn í þorpið og þú veist þetta bara svona
0: Já.
1: Og moldarvegir sem sko hérna kjölur væri bara hátíð
0: kjölur bara steiftur og þú veist, ertu sko, venst þessu einhver tíman?
1: Já. Það er alveg merkilegt hvað þú venst þessu
0: Já.
1: Og maður ekki fyrir komin út finnum að ég upplifi mig heima hjá mér Og ég upplifi að ég geti bara verið ég sjálf, einhvern veginn eins og ég Og það engin, maður getur ekki verið með eitthvað svona, þú ert ekki með eitthvað dýfustæla sko inn í massæði samfélagi.
0: Nei.
1: Þú ert ekki með eitthvað látalæti, þú ert bara þú.
0: Já. En það eru konur svo sem ekki hátsettar eða hvað?
1: Nei, nei, það nú það sko. Það eru fjölkvæni og það eru, þú veist, alls konar hýrarkía milli kvennana og... Og þær eru ennþá sofandi, eru búa í þessum manjata, þessum mikju moldarkofum og meðan að kallatnir eru kannski búin að reisa sér smá svona bárujáskofa, sem þykir mjög flott.
0: Já.
1: En þetta er smá sem hann að breytast og þetta vestrænt svona, vestræn áhrif, ekki að þau séu alltaf góð, nei, en nei. Þau svona smá sem hann koma þarna einsérstaklega menntunin, þar sem við erum kannski stoltust af að það farið að tíðkast. Og þær eru farnar að vita af því að þessi skóli þarna og hann tekur við stelpum
0: Já.
1: Og þær hafa stundu flúið til okkar undan hjónaböndum, kannski 12-14 ára.
0: Já.
1: Þannig að það er margt svona í gangi sem að erfitt að lýsa en þetta er svona og það er einstakt að upplifa þetta. Og við höfum svona gert okkur fara til að hérna, kynna þetta fyrir fólki með því að fá ferðaskrifstofuleyfi. Og fara með ferðamenn ekki kannski alveg inn í dýfstu samfélögin og erfitt að vera marga tíma í bíl
0: Já.
1: En svona kynna fólk fyrir Kenía og allar hliðar þess, ekki bara þetta þetta er svona eitt hluti svo eru alls konar safari og fólk fyrir golfferðir og fólk fyrir á ströndina
0: Já þannig að þið eru bara komið með ferðaskrifstofu í kringum þetta hjálparstarf
1: Já þess að við stofnum ferðaskrifstofu þessi tvenn hjón sem að stöndum með þessu hjálparstarfi en ferðaskrifstofan er sjálfstætt batteri og það er svona einn enn hatturinn
0: Já,
1: já.
0: Þetta er náttúrulega svo ólíkt einhvern veginn
1: Já,
0: já. Mér langar svolítið að þú segir mér þegar þú fórst yfir til Austurberlínar Það var múrin fallin
1: Já, einmitt, það var svona fljótlega eftir að ég Já, ég var reyndar eitthvað búin að vera að syngja sko hlutverk Ég fekk að syngja hérna í óperunni, íslensku óperunni og hérna í þjóðleikhúsinu og listahátíð og fór alls konar var fullt af viðburðum í gangi á óperusenunni á þessum tíma
0: Já, þannig að þú hafið nóg að gera hér
1: Ég hafið fínt að gera sko, hérna Svo langt sem það nær, sko, að þú syngja kannski 2-3 sýningar á ári, en það var þá það, sko, það var margt í gangi.
0: Já, 2-3 sýningar á ári.
1: Já, þú veist, það var alveg bara.
0: Já.
1: En hérna, og svo allir þessi gigg og þessi tónleikar, sko, sem að stóðu yfir. Og hérna, já, ég fer einu sinn sem oftar að syngja fyrir og þá, einmitt, var hérna Berlínamúrin og bara Austurblokkin var búin að opna og þá flættu söngvarar yfir til Vestur-Evrópu og öfugt.
0: Já.
1: Söngvaraflæti yfir til Austur-Evrópi þegar þá fullt af flottum húsum þar sem að voru svona í uppbyggingu
0: Já, svona óperuhús
1: Alveg bara frábær hús sko, Leipzig og Dresden og Weimar og svo Austur-Berlín Austur-Berlín náttúrulega með nokkur hús og ég þarna að syngja fyrir og hérna ekki mitt uppahald að syngja fyrir, það geti alveg sagt þér að hérna, maður svo berskjaldadur eitthvað og taugarnar alveg þandar og og maður syngur aldrei vel í pröfum eða ég geri það ekki en hérna ég er hérna í pröfu í Austur-Berlín í Komissu Óper og þá er ég dregin á kontorinn hjá einhverjum skrifstofumanni sem hafiði verið í pröfunni og þetta var nú greinlega maður sem hafði ekki kannski nein völd þannig en hann sem sagt byði mig að fá mig sæti og segi bara frá Jónsdóttir Sýsind áskisungin sem þýðir á einhverju vondri íslensku þú ert bara útsungin
0: Já, þú ert bara búin
1: Þú ert búin
0: Þú getur bara að pakka niður
1: Já, ég er ekki eins og orðin þrítug
0: Þú ert ekki orðin þrítug
1: Nei, ég er ekki orðin þrítug Og hérna
0: Og spurðurðu býtu af hverju?
1: Nei, ég bara, ég gat ekkert sagt sko
0: Hvað varst inn á einhverju skrifstofu og hann satt þarna bara mótið þér og sagði bara heyrðu, þú ert bara búin
1: Já,
0: sko, þú finna þér eitthvað annað að gera.
1: Hann ekki bara satt þarna heldur að þú veist, hann var í svona brúnum jakkafötum og ég get aldrei gleymt þessu þessum brúnu jakkafötum sem voru svona eins og gardínur og allt grátt í Austur-Berlín og allt grátt allstaðar og einhvern veginn þetta moment bara er greift í sálu mína sko.
0: Já
1: Þetta var svona...
0: En hvað gerðurðu við þetta?
1: Ég svo sem fór bara út og grenjaði, sko, en...
0: Og trúður honum?
1: Að vissu leiti, já. Já, maður gerir það, sko, maður oft svona tekur þetta inn á sig, sko. Ég er ekki að segja að þetta hafi stoppað mig, sko, ég hélt áfram sem betur fer. En þetta, allt svona fer svo inn, sko, því þú ert í rauninni sem söngvari, þá ertu opin, þú verður að vera opin... Þú vinnur með röddina þína stanslaust og svo þarftu líka að geta tekið gagnrýni og þarftu líka að geta tekið svona höfnun og alls konar svona kommentum. Og stundum þá, sko eins og ég fór oft þessa leið, sko ég varð bara hrokafull. Og veist, ég fór bara og tók þennan varnarmekanisma og varð bara hrokafull. En leið samt illa, veist, eins og... held öllum hrókafullum hljóti að líða en sko ég fór og hélt áfram og ég streðaði og svo hálfu ári seinna var ég fastráðin við eitt flottasta hús í Frakklandi í óperinni Lyon þannig að ég var ekki alveg útsungin
0: en það eina sem gerir ekki það var ekki, þú hefur þetta skrifunum bréf ég myndaði fyrir framan
1: já, þetta var svona en þú veist, veist hvernig maður oft man líkt og eitthvað svona ég man bara jakkafötin sko.
0: En þarna ferðu svo eftir þetta til semst Frakklands hvernig var það?
1: Það var æðislegu tími sko ég meina, það var, ég fekk ótrúlegt tækifæri þarna til að syngja með flottum hljómsveitastjórum og leikstjórum og söngurum, fræjum söngurum og ég fekk bæði lítil og stór hlutverk og þetta var svona hús sem að var með sýningu sem að var sem sett bara alltaf sett upp og svo var sýningin kláruð og þá kom nýtt stykki það var ekki svona eins og oft í Þýskaland það var með mörg stykki gangi á sama tíma þannig að þetta var svona daldið gott að því leit og gasti einbyttir að einu Og svo áttur ég að fyrir frí í mánuð og þá fór ég oft bara heim eða til New York í tíma eða gerði annað og svo bara kom annað stykki og svona. Þannig að þetta, já, það var bara mjög gjöfull tími. Ég meina, þetta var svona skrítið, sko, að vera í Frakklandi. Ég get alveg sagt það, því að spillingin var alveg ótrúleg, sko.
0: Já, inni í húsinu?
1: Já.
0: Komdu með dæmi?
1: Ég hef aldrei sagt frá þessu, en sko... Ég var í hérna óperunni Carmen, ég var að syngja þar hlutverk og covera sem sagt að hlutverkið. Og ég tók eftir því að sem sagt leikstjórinn sem hafði áður verið óperustjóri sem sagt yfir húsinu. Leikstjórinn var alltaf farin og ég var að segja hvar er leikstjórinn? Það var alltaf bara aðstoða leikstjóri. Já, hann í París, ok. Hérna, svo var ég farin að tala svolítið og lesa frönsku þarna á þessum tíma og ég að skoða blöðin. Heyrðu, þá bara herran leikstjórinn í réttarhöldum í París eftir að hafa stólið 100 milljóna frá þessu húsi sem að hann var akkurat að leikstýra í og hafði verið óperustjóri. Og fullt af starfsmönn með þessi yfirmönnum í þessu húsi voru viðriðnir þetta mál. Og þarna bara einhvern veginn, og svo bara koma tilbaka. Og hann var með hjákonu og átti þar tvö börn frá Afríku sem hann hafði semst ættleitt og þarna kom alltaf hjákonan og var við æfingar og svo kom einkonan og þá var hjákonan ekki og veist, þetta var einhvern veginn bara og þá voru allir bara góðið með þetta sko.
0: Já. Og hvað, veistu til þess, var hann dæmdur fyrir fjársvikin?
1: Ég held það, hann er svolítið að borga eitthvað en það var eitt meir en það sko.
0: Og bara húsið alveg, já, hann fær bara að setja upp þá var hann stólið frá okkur
1: Já, allir vissu
0: En hvað varstu lengi, Ingveldur, í Lyon?
1: Sko, ég var í eitt ár og var svo hérna, en hafði áður verið svona gestur í sýningum og þessna fekk ég ráðningu
0: Já. En átti þetta við þig? Þú veist, varstu varðið fara að langa að koma heim eða hvernig svona, þetta, eins og þú talar rótleysi
1: Já, eða aðlögunarhefni
0: aðlögunarhefni
1: sko ég meina já, þetta var æðislegu tími en ég verð að segja það að sko ég þráði það heitast þegar ég var að syngja fyrir þá hélt ég að ég vildi vera fastráðin ég bara hélt að það væri bara að besta sem gæti komið fyrir mig
0: já, fastráðin í einhverju húsi
1: já. Og kannski einmitt að því þá ertu bara þá færðu að vera einhvern veginn á einum stað og upplifa þetta og það var æðislegt en ég fann einhvern veginn sko það að einhver ætti mig það var ekki gott og ég kaus það ekki aftur á þennan hátt.
0: Veist,
1: ég kaus að bara að segja skilið við það og vera meira bara hérna, lausráðin.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og hefur verið þannig bara síðan?
1: Hefur verið þannig alla tíð.
0: Já.
1: Og kom til Íslands og ætlaði hann bara rétt að skreppa. Það var 96, ég ætlaði rétt að skreppa og syngja ykkur að tónleika en ég hér enn.
0: Já, skreppa þessa heim.
1: Já.
0: Já, það nú allt þannig.
1: Já.
0: En hvað, sko, hvað ertu að gera í dag, Ingveldur? Hvað ertu að syngja á svona?
1: Sko, ég hef sungið mjög lítið síðustu ár.
0: Já.
1: Ég hef meira kent og stjórna kór. Og hérna, og það bara mitt val. Ég hef, þú veist, ég alltaf á þeirri skoðun í þessu fæja, þeir fiska sem róa, sko, ef þú ætlar að verið í þessu fæið þá verður bara halda áfram að róa.
0: Já.
1: Og ég hef ekkit gert mikið af því, ég hef meira verið svona bara í mínu að reka mitt stúdíó og kenna og stjórna kór sem heitir Spektrum, sem ég er afar stolt af.
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn í gegnum þetta kórastarf og þá hef ég leiðst út í að vera formaður í alls konar, formaður félagsíslenskra söngkennara fyrst, svo var ég formaður félagsíslenskra kórstjóra. Ég veit ekki af hverju ég er valin til að vera formaður, það er bara eitthvað sem gerist, en svo er ég núna formaður nýstofna sambands eða sem á að stofna núna 27. september sem heitir Kórís og það er Kóra samband Íslands. Það er bara félag eða sem sagt, samband sem á að þjónusta alla kóra á Íslandi, takk fyrir.
0: Já, það er nú slatti.
1: Já.
0: Veistu hvað er margir kórar til á Íslandi?
1: Góður, við erum búin að telja þetta.
0: Erum við búin að telja?
1: Já, ég er bara búin að gleyma því aftur.
0: Já.
1: En ég veit að það eru svona milli 9 og 10 þúsund manns á Íslandi í kór.
0: 9 til 10 þúsund manns?
1: Já.
0: Mm-hmm. Og sem er bara...
1: Bara, þú veist...
0: Er bara alls konar kórar?
1: Allir kórar, já. Kirkjukórar, barnakórar,
0: já.
1: Blandaðir, kvenna, kalla, allt.
0: Já. En kórin þinn, er mikið að gera hjá ykkur?
1: Já, við erum bara... Við náttúrulega erum bara út allt, sko, við syngjum bara, við erum að fara að syngja tónlistarhátíð Litáen á næsta ári, eða kóramóti, minn ég, og hérna við höfum verið í upptökum, við frumfluttum verk eftir Helgu Margréti Marseljúsadóttir í vetur síðasta og svo erum við bara með þetta hefðbundna starf, jólatónleika, vortónleika, gigg, alls konar.
0: Já.
1: En þetta er fyrir mér svona ástríða, sko, kórastarfið. Þetta er svona staðurinn þar sem að söngvarinn sem að er annars alltaf að syngja og gera það sem að aðrir segja þér að þú þurfir að gera. Þannig er ég sko, þú veist, svona að búa að skapa. Þú veist, ég skapa ákveðið svona andrumsloft með þessum kór og þau með mér, að sjálfsögðu. En þetta er lifandi hljóðfæri sem að ég er að stjórna og ég líti alltaf á kórinn sem hljóðfæri. Og hérna, og það er æðislegt að fá að gera það. En fyrir vikið hefur söngurinn óneitanlega vikið, þú veist, hann er vikið til hliðar.
0: Já.
1: Það bara gerist mjög mikið.
0: En hefur þau áhyggjur að því? Finnst þetta óþægilegt?
1: Sko, nei, jú, ég hef svolítið svona, hafa böggað mér svolítið síðustu ára, hafa ekki svona kannski loka hringnum.
0: Já.
1: Við erum langt sem ég haldið tónleika, þannig ég ákvað núna að ég er 60 á þessu ári, að loka hringnum með tónleikum sem verða núna á laugardaginn í salnum í Kópavogi klukkan 4, bara svo það sé sagt.
0: Já, þú komst ég að.
1: Já, en hérna, já, þannig að ég ákvað bara að setja svona punktin yfir í ég er ekki að segja sér hætt einhverju, ekki ég er ekki hætt að syngja, en ég er ekki að leggja einhverju ægilega áherslu á það.
0: Nei.
1: En ég er að syngja þarna, ég er að fara yfir svona, já, yfir farin veg, ef ekki að segja það.
0: Jú.
1: Ég
0: veist,
1: ég er að syngja til dæmis þarna yfirlýsingu sem var áðan, hún hljóman er svolítið öðruvísi í dag, hún gerði þarna. En hérna, og alls konar lög sem að ég hef bara hafa fyllt mér í gegnum ferilinn, þú veist, svona leikhúslög, Kurt Weill, Bertolt Brecht, íslensk sönglög, það eru arjur þarna, það er 20. aldar tónlist sem að er mér mjög kær, þessi góða 20. aldar tónlist sem að er svo
0: góða,
1: já, svona oft svona krassandi og skemmtileg og svo bara leikhús alls konar, já.
0: Þannig að leikhúsið er svolítið kannski
1: það er svolítið í mér, sko.
0: Já.
1: Þannig að annar hver maður í fjölskyldunni leikari, þannig að það vill svo til allavega í föðu fjölskyldunni, en ég meina, já, þetta er bara einhvern veginn, sko, ópera er náttúrulega æðislegt form því að hún blanda saman tónlist og leikhúsi og kjarnar eitthvað svona sérstakt sem að þú að leikstíllinn sé oft svona hinsegin þá getur hann líka verið frábær af því að músikin hún ítir undir tilfinningar þú veist, tónlistin kemur með tilfinninguna í hérna textanum þannig að þú færði eiginlega svona 21 sko alveg magna form
0: já, já. Að standa á sviði, það kannski langt síðan þú gert það eða hvað
1: þannig
0: að þetta svona
1: Svolítið. Þú,
0: hvað hefur áhyggjur á þessu?
1: Já. Þú veist, ég meina þetta er alveg, þetta er áskorun sko. Þetta er heilmikil áskorun að gera þetta vegna þess að það er svona, já, þetta er úttalt, þetta er hérna, en sko það er alveg furðulegt að grípa lög sem að maður hefur sungið kannski fyrir mörgum árum og það er alltaf ennþá.
0: Mm.
1: Það er bara, einhvers það hefur heilin geymt þetta.
0: Já, akkurat.
1: Tónarnir eru þarna, textin eru þarna að bara, ég bara mani þetta og ég skil ekki alveg hvernig eins og yfirlýsingin, ég þurfti ekki einn svona að rifja hann upp hún bara var aðna og hérna, hún er flókin sko í takti og svona, þú veist, alls konar þagnir aldrei eins og allt þetta en hérna en já, þetta er aðna sko og, en auðvitað, ég hef sungið sko ég hef til dæmis sungið með kórni mínum alltaf á jólatónleikum en það er allt öðruvísi sko að þú veist, stjórna kór og stíga svo bara fram og syngi eitt lag
0: já.
1: En ég hérna, jú, staðið á sviði bara í öðrum svona í öðrum aðstæðum skulum við segja.
0: Já.
1: Já. En ég hlakka til, ég meina þetta er gaman sko þetta búið að vera mjög gaman og skemmtilegt ferli og góð áskorun. Já.
0: Hvað ætlum við að heyra í lokin Ingveldur?
1: Það er lag sem er af plötunum minni Portrett sem ég gaf út 2009 eftir að ég skildi annað sinn
0: Já
1: Það var svona útskriftarprojekt
0: hjá já.
1: Og það heiti Somewhere úr West Side Story og það er bara lag um svona já, hvernig við getum verið með samkennd og fyrirkemningu
0: Já, bara endum á því
1: já.
0: Ingveldur Ýr Jónsdóttir sönguna, takk fyrir að koma

0: Ingveldur Ýr Jónsdóttir, söngkona, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Lokalag þáttarins var Somewhere úr söngleiknum West Side Story eftir Leonard Bernstein og Stephen Sondheim í flutningi Ingveldar. Meðni lék Kaput Session Ensemble undir stjórn Guðna Franssonar. Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson útsetti. Hljóðritunin var gerð árið 2009.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: og mér fannst alltaf spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
1: Mér finnst að fallegta þér.
2: Það ákvörðun að þreita, það stanslust að taka ákvörðun, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu? Þetta verður svo lýjand og það ros og orku taki af manni.
1: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur fólk og síðan held ég að aðrir verið þreyttir á því að það verður svona togstrita einhver og þá kannski missi fólk vinni og ættingja frá sér og hefur kannski ekki, engin tengst við neitt nema svona eigur sínar, sko.
0: Þetta er meira? Nei, þetta er hérna, nú erum við búin með þennan stóra kvarða en svo erum við með hérna
3: Nú er meira?
0: Já.
2: Ég var rauninu svona hálfpartin bara vissi ekki hver ég var og mér langaði bara að komast út úr það sem ég var, þannig ég tók bara ákvörðin það sem mér þráði að bara að selja allar eigum mínu svo ég gat.
0: Það eru bara takk fyrir þessa tilraun.
3: Já, takk fyrir að gera mig að tilrauna dýri, mér er alltaf langað til að verða þetta þeim.
0: Þú getur hlustað á spor, á hlaðarsveitum og í spilararúfum.

Heil og sæl og velkomin í morgunlíkumi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Síðan sígum við niður á hælana og göngum á hælanum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana og við göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum ákveði til jarðar. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Hristum vel hendur og fætur og losum Við ætlum að byrja á æfingum fyrir fætur og við gerum æfingarnir í dagstandandi og við stöndum hefur þægilegt bílum milli fóta og það gott að styðja sig við vegg eða stólbak. Og við byrjum á því að lyfta okkur upp á tábergið þess hátt upp og við getum og við sígum síðan rólega niður á hælana, beygjum aðeins hnén og réttum. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og réttum. Og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir hnjánum og svo réttum við aftur. Og tvisvar við bót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum að eftir hnjónum og réttum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum að eftir hnjónum og réttum. Svo ætlum við að breyta einhvern örlítið, staðin fyrir að lyfta okkur upp á tábergið, þá ætlum við að lyfta okkur upp á hælana. Þegar við flytjum þungan aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi, reynum að halda jafnvæginu og slökum á og stígum í allilina. Og við endurtökum, flytjum þungan aðeins aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á. Og við lyftum tánum frá gólfi, flytjum þungan aðeins aftur á hælana, reynum að halda og rólega tilbaka. Og tvisvar við bót, flytjum þungan aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, flytjum þungan aftur á hælana og við lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á. Þetta gott og við hristum að þessu fætur. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Og síðan ætlum við að gera þessar tvær æfingar saman í einni og við stöndum með þægilegt bila milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, höldum aðeins og slökum á, lyftum okkur svo upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, höldum aðeins og slökum á. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi, höldum og slökum á. Þetta gott og við hristum kálfanum vel, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og það nauðsynlegt að teygja kálfanum eftir þessa æfingu og áfram stýðjum okkur við vegg eða stólbak, byrjum á að standa alveg beið með fætu saman, stígum síðan eitt skref aftur bak með hægri fæti, setjum hægri hælinn í gólf, hægri fóturinn í beinn, þannig við réttum alveg úr hægra hnénu, tungina hægra megin, en við beygjum vinstra hné og ítum vinstra hnénu fram og mjöðmálum aðeins niður, þar til að við finnum fyrir góðri teygju í hægri kálfa. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur.
Þetta gott og við komum aftur í upphaf stöðu með fætur saman. Gerum síðan alveg eins vinstra megin. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti. Setjum vinstri hælinn í gólf. Og við réttum alveg á vinstra hnénu. Þungin vinstra megin. Beygjum hægra hné. Ítum því fram. Þrýstum miðmunum niður. Og höldum. Drögum djúpt inn andan. Og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu og slökum að sá og hristum kálfana vel. Við ætlum að styrkja fætur aðeins betur og við stýðum okkur í veggjaði stólbak og við stöndum alveg bein með fætur saman. Reynum að slaka vel á jöxlunum. Fætur alveg saman og við spennum raskinna þétt saman og við reynum að halda þeirri spennu á meðan við gerum æfinguna. Og mikilvægt að líka með sér alveg bein. Og nú færum við beinan hægri fótinn út til hliðar, eins hátt út til hliðar og við getum og svo rólega til baka. Og við endurtökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega til baka. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega til baka og tvisvar viðbót út til hliðar og rólega til baka og einu sinni enn út til hliðar og þá ætlum við að halda fætunum þar. Og svo réttum úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni, kreppum öklan og einu sinni enn réttum úr ristinni, kreppum öklan og slökum á. Síðan gerum við alveg vinstri megin. Byrjum við að standa alveg bein með fætur saman, líkaminn alveg bein og við spennum raskinna þétt saman. Svo færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega til baka. Og út til hliðar með vinstri fótinn og rólega til baka og út til hliðar og rólega til baka og einu sinni enn út til hliðar, höldum fætunum þar og svo réttum við úr ristinni og kreppum öklan réttum úr ristinni og kreppum öklan réttum úr ristinni og kreppum öklan og slökum á gott að hrista aðeins fætur draga djúpt inn andan og anda rólega frá Og við heldum áfram, stýðum okkur við veggjaði stólbak, stöndum alveg bein með fætur saman og við spennum raskinnana þétt saman. Mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum og nú ætlum við að draga kviðina þessi innan við finnum við spennum kviðvöðvana til þess að stýðja vel við. Nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka og einu sinni enn. Færum beinan hægri fótinn vel aftur og stoppum, höldum honum þar, svo réttum við úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni og kreppum öklan, réttum úr ristinni og kreppum öklan og slökum á. Síðan ætlum við að gera alveg eins vinstra meginn. Byrjum á því að standa alveg bein með fætur saman, líkaminn alveg bein, spennum raskinnana þétt saman, drögum kviðina aðeins inn, svo færum við beina vinstri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega tilbaka. Færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka og einu sinni enn. Færum beina vinstri fótinn vel aftur og höldum honum þar. Svo réttum við úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni og kreppum öklan. Réttum úr ristinni og kreppum öklan og slökum á. Gott að hrista fætur vel. Og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og nú ætlum við að teygja þess á vöðvanum framan og lærunum. Og við stýðum okkur vegg eða stólbak með vinstri hendi en grípum með hægri höndinni hægri öklan eða hægri ristina og ef við getum það ekki þá grípum við bara í buxnaskálmina ef við ætlum að toga hægri hælinni eins vel aftur og við getum helst alveg upp að raskinninni og við látum hægra hnýð vísa beint niður líkaminn alveg beint og svo þrýstum við mjöðmónum aðeins svona fram og finnum hvernig við teygjum á framverðu hægra læri og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur.
Þetta er gott og við slökum á og gerum alveg eins við vinstri fótinn. Þá stýðum við okkur vegga í stólbak með hægri höndinni, grípum með vinstri höndinni, með vinstri ökla, vinstri ristina eða buxnaskálmina, tókum hælinn eins vel aftur og við getum, látum vinstri hnefísa beint niður, líka með alveg beint og við þrýstum mjöðumannu fram á við og finnum hvernig við tegjum og fram að verði vinstra læri og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins fætur. Og síðan alltaf gott að enda leikuminn á því að ganga á staðnum, létt og leikandi á meðan að lægi hljómar. En ég þakka okkur samfylgdinn í dag, verið sæl.

0: Leikbræður fluttu dísukvæði, erlent lag með texta Friðriks A. Friðrikssonar. Karl Billig lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð í Ríkisútvarpinu á árunum 1946 til 1954.
1: Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19:30, barnaheill og geðhjálp.

Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi Helen McCanty utanríkisráðherra Írlands í gær bréf þar sem hún tilkynnti að Ísland ætli ekki að hefja aftur viðræður við Evrópusambandið. McCanty fær bréfi þar sem Írland fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þorgerður Katrín segir í bréfinu að ríkisstjórnin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði. Þar var tillaga að hefja viðræður á ný felld. Hún segir að Evrópusambandið sé einn af nánustu samstarfsaðilum Íslands og að það sé óbreytt. Haraldur Noregs konungur verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Ósló í dag að viðstuttum fulltrúum konungsfjölskyldna Evrópu og ráðamanna víða að. Öryggisgæsla er eins og mesta í sögu Noregs. 3000 lögreglumenn verða á vakt meðan á athöfninni stendur og 3500 hermenn standa vörð. Bein útsending frá athöfninni hófst á RÚV núna laust fyrir fréttir. Google tæknifyrirtækið ætlar að fjárfesta fyrir meir en

0: stefnumálum ríkisstjórnarinnar. Samhliða því birtist þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Forystu konur ríkisstjórnarinnar heldu blaðamannafund í gær þar sem þær sögðu frá ýmsum frumvörpum sem eru væntanleg. Endanlegi listin birtist þó ekki fyrir en í kvöld þegar þingmálaskráin lítur dagsins ljós. 12 aðrir þingmenn flytja ræður í kvöld, einn frá hverjum flokki og Guðmundur Ingi Kristinsson sem eru utan flokka. Umræðurnar verða sýndar í beinni útsendingu í ríkisútvarpinu. Og útsendingin hefst klukkan 19.40. Fréttir verða næstsaður í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Einar Bessi Gestsson. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið fremur hæg sunnanátt og dálítil súld, rigning með köflum seint í dag og suðaustan 5-10 metrar á sekundu í kvöld. Sunnan og suðvestan 3-8 á morgun og rigning eða súld hiti 9-12 stig. Suðurland hægt vaxandi suðaustanátt og rigning með köflum 8-15 metrar á sekundu seint í kvöld, dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg 8-5-10 eftir hádegi, hiti 8-12 stig. Faxaflói, suðlæg 8-5-10 og dálítil væta en rigning með köflum seinnipartinn. Suðaustan 8-13 í kvöld en heldur hvassari tíma í nótt. Dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg 8-3-8 með skúrum undir kvöld, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður, suðlæg 8-5-13 og lítilsáttar væta en bætir í rigningu undir kvöld. Austan 8-15 og rigning í nótt en dregur úr vindi á morgun. Suðvestan 3-8 með skúrum undir kvöld, hiti 8-12 stig. Vestfjörðir, minnkandi suðlæg 8 og lítilsáttar væta, 3-8 metrar á sekundu og bætir í rigningu í kvöld. Austan 8-13 og rigning á morgun en dregur úr vindi seinnipartinn og styttir upp annað kvöld, hiti 8-12 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðlæg 8-3-8 og lengst af þurrt en rigning af og til undir kvöld. Suðaustan 5-10 og rigning eða súld með köflum á morgun en snýst í suðvestan 8 annað kvöld, hiti 8-13 stig. Norðurland eistra, breytileg 8-3-10 og lengst af þurrt en dálítil rigning í kvöld. Suðaustan 3-10 og rigning af og til á morgun en suðvestlægari annað kvöld, hiti 8-14 stig. Austurlanda glettingi, fremur hæg breytileg 8 og skýjaða mestu en þurrt. Suðaustan 3-10 og rigning með köflum í nótt og á morgun en úrkomi minna annað kvöld, hiti 8-15 stig. Austfirðir, suðvestan 3-8 og skýja með köflum en heldur hvassari á annesjum. Hiti 11-17 stig. Suðaustan 5-10 og rigning í nótt og á morgun en suðlega 8-3-8 og úrkomi minna seinnipartin. Hiti 8-13 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13 en hægari vestan Örefa. Skýjað og úrkomi lítið en fer að rigna undir kvöld. Suðaustan 5-13 og rigning í nótt en suðvestlægari á morgun. Dregur úr vætu annað kvöld, hiti 8-12 stig. Miðhálendið, sunnan 5-13 og fer að rigna fyrst vestan til. Gengur í suðaustan 8-15 í kvöld, dregur úr vindi á morgun, suðlæg 8-5-10 hádegi. Suðvestan 5-10 og rigning með köflum annað kvöld, hiti 4-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag suðvestan 8-15 en hægari suðvestan til. Skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7-13 stig, hlýjast eystra. Snýst í norðvestlæga 8 landið norðvestan og norðanvert kvöldið með rigningu eða sluddu og kólnar. Á laugardag norðan og norðvestan 8-15, rigning eða slidda á norðanverðilandinu en þurrt sunnan til. Hiti 2-12 stig, mildast suðaustanlands, lægir og styttir víða upp kvöldið. Á sunnudag suðlæg átt 3 til 8 og dálítil væta af og til en létt skýjað

norðanlands. Hiti 6 til 12 stig. Gengur í suðaustan 10 til 15 með rigningu á sunnanverðu landinu kvöldið. Á mánudag breytileg átt og rigning víða land, hiti breytist lítið. Á þriðjudag útlit fyrir norðan átt með rigningu og svöluveðri á norðanverðu landinu en bjart með köflum sunnanlands og mildara. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,4 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 0,4 mm og sólskin í Reykjavík í gær mældist 12 klukkustundir og 6 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 1,2 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 2 mm á Hjarðarfelli. Og mesti vindræði á landinu klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði. Veðrið á landinu klukkan 9. Reykjavík, suðaustan 3, alskýjað hiti 9 stig, loftþrýstingur 1000 millibör fallandi. Stafholtsey, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Bláfeldur, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Gufuskálar, sunnan 10, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suð-suðvestan 11, alskýjað hiti 11 stig. Áskarður, suðvestan 4, hiti 10 stig. Reykhólar, suðvestan 2, hiti 10 stig. Lambavatn, suðvestan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, suð-suðvestan 8, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 3, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðvestan 4, hiti 12 stig. Ísafjörður, vest-suðaustan 5, hiti 12 stig. Æðey, suðaustan 9, hiti 11 stig. Hortbjargsviti, suð-suðvestan 12, hiti 11 stig. Litla Ávík, suð-suðvestan 6, alskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Hólmavík, suðaustan 4, hiti 10 stig. Reykir í Rútafirði, sunnan 6, hiti 10 stig. Blönduós, suðaustan 4, hiti 9 stig. Hveravellir, sunnan 7, hiti 5 stig. Skagatá, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Nautabú, sunnan 5, hiti 10 stig. Sauðanesviti, norðaustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Grímsey, vestan 3, hiti 9 stig. Mývatn, sunnan 14, hiti 8 stig. Staðarhóll, austnorð, austan 1, hiti 10 stig. Mánárbakki, norð-norðvestan 2, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suð-suðaustan 3, hiti 10 stig. Grímstaðir, sunnan 4, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, austnorðvestan 2, hiti 9 stig. Fontur, norðaustan 5, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 5, hiti 10 stig. Skeltingstaðir, sunnan 3, hiti 13 stig. Bjarnarey, norð-norðvestan 3, hiti 13 stig. Egilstaðaflugvöllur, suð-suðvestan 1, léttskýjað, hiti 10 stig. Kárahnjúkar, vest-suðvestan 5, hiti 5 stig. Hallormsstaður, suðaustan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, suðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig, loftþrýstingur 998 millibör fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 11 stig. Seley, sunnan 8, hiti 9 stig. Vattarnes, vest-norðvestan 2, hiti 9 stig. Kambanes, suðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, sunnan 7, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 9 stig. Fagurhóls, Mýri, vestan 8, hiti 10 stig. Skaftafell, austnorð, austan 3, hiti 8 stig. Kirkjubæðarklaustur, norð-norð-vestan 1, hiti 5 stig. Vaskarðshólar, suð-suð-vestan 1, alskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, sunnan 4, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, suð-suð-austan 3, hiti 10 stig. Hella, suð-suð-austan 5, hiti 9 stig. Árnes, suð-suð-austan 3, hiti 9 stig.
Hjarðarland, sunnan 3, hiti 8 stig. Þingvellir, suð-suð-austan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suð-suð-austan 4, hiti 10 stig. Grindavík, suð-suð-austan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suð-suð-austan 4, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, suð-suð-austan 5, súld, skyggni 8 kilometrar, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 18.50, verið sæl.

0: Klukkan 13 mínútur gengin í 11. Það eitt og annað framundan á dagskrá Rásar 1. Í mannlega þættunum laust eftir klukkan 11 mun Þorgrímur Þráinsson líta við sem og náttúrufræðingurinn Sveinn Pálsson sem segir betur frá 255 ára gömlum skildingi sem fannst nýlega í vörðu. Svo verður vísindaspjall með Eddu Olgudóttur þar sem leðurblökur eiga sviðið. Í fréttaskýringaþættinum Þetta helst verður fjallað mál frá því í sumar þegar matvælastofnun fjarlægði mörg hundru dýr af sveitabænum Brimnesi í Eyjafirði. Að því loknu tekur við þátturinn sögur úr raunveruleikanum klukkan 1 en það verður sagt frá örlaga ríkum leiðangri æskuvinnana Kristins Rúnarssonar og Þorstins Guðjónssonar á einn hæsta tind heims í Himalajafjöllunum árið 1988. Pétur Grétarsson ræðir svo við Þóri Baldursson í Djastlandi, löst eftir klukkan 2. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákán.

Helplessly Hoping, lag af fyrstu plötu alþýðu rocksveitarinnar Crosby, Stills and Nash frá 1969, áður en Neil Young slóst í hóp með þeim.

Bandaríski listamaðurinn Dan Reeder sem að býr í Þýskalandi síðan á 9. áratug síðustu aldar. Hér var hann með eigið lag Angels May engla frá 2004.

Natalie Cole flutti fyrsta lagið hennar sem að sló í gegn. This Will Be an Everlasting Love. Lagið að finna á fyrstu breiðskifinu hennar, Inseparable, sem að koma út 1975 þegar hún var 25 ára. Platan seldist óhemju vel og gerði hana á stórstjörnu og færði henni tvenn Grammy tónlistarverðlaun sem besta söngkonan og bjartasta vonin.

Las Dos Marías, mexikönsku Marjörnar tvær frá sunnanverðri Texas, fluttu hér lagið Tu Vida es Tu Vida, sem þýðir Þitt líf er þitt líf.

Las Hermanas Cantú, systurnar Ninfa og Nori Cantú sungu. Þær fættust í Texas á fjórða áratug síðustu aldar og eru af mexikönsku bergi brotnar. Í Texas mikið af mexikanskri menningu enda liggur Texas við landamæri Mexíkó og af þeim 30 miljónum íbúum sem að búi í Texas eru rúm 9 miljónir af mexikönsku bergi brotnir sem um þriðjungur Texasbúa.

blues söngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired. Lagi að finna á plötunni Ice Picking sem kom út 1978. Albert Collins var mikill sviðslistamaður og var þekktur fyrir það að labba af sviðinu út í áhrindarsalinn í miðjum gítarsólo og stundum labbaði hann út úr húsinu út á götu og meðan að leka fingur fram á gítarinn. Hann var með mjög langa gítarsnúru skiljanlega.

David Lindley með lagi Mercury Blues af plötunni El Rey X frá 1981. Jackson Brown stjórnaði upptökunum. Hér söng David Lindley Ford Mercury bíl sem að komi fyrst fram 1938.

Bob Dylan með lagið Thunder on the Mountain af plötunni Modern Times frá 2006. Það er komið að heimstíminu og það verður Leon Russell sem að flyttur lagið Spanish Harlem af plötunni Stop All That Jazz frá 1974 sem fylgir okkur heim á leið og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK.
1: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19. Sjáumst á Laugardalsvelli.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregskonungur verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Ósló í dag, líkfyldlegða stað frá konungshöllinni fyrir klukkustund og gekk fjöldi fólks á eftir kistunni þar á meðal Hákon konungur, annað konungborið fólk, þjóðhöfðingjar og fulltrúar erlendra ríkja. Útförin sjálf hefst klukkan 11 og hægt að fylgjast með í beinni útsendingu á RÚV. Google tækni fyrirtækið ætlar að fjárfesta fyrir meirinn 13 miljarða evra í Finnlandi á næstu tveimur árum. Fyrirtækið greindi frá þessu í morgun en tilstendur meðal annars að byggja upp gagnaver og innviði sem nota á fyrir starfsemi sem tengist gervigreind. Gert er ráð fyrir að 16.000 störf verði til í kringum þessa uppbyggingu og 7.000 störf eftir að framkvæmdum lokið. Í fréttatilkynningu Google þetta vitnað í Petter Orpo, forsætisráðherra Finnlands sem segir að ákvörðun fyrirtækisins sé til vitnis styrk Finnlands á þessu sviði. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi Helen McCandy utanríkisráðherra Írlands í gær bréf þar sem hún tilkynnti að Ísland ætli ekki að hefja aftur viðræður við Evrópusambandið. McCandy fékk bréfi þar sem Írland fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þorgerður Katrín segir í bréfinu að ríkisstjórnin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði. Þar var tillaga að hefja viðræður á ný felld. Hún segir að Evrópusambandið sé einn af nánustu samstarfsaðilum Íslands og að það sé óbreytt. Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna fylgdist með almyrkva á sólu 12. ágúst. Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups fylgdust 89% með en 11%

0: og boðar þá formlega til kosninganna. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan 11:03 og það komið að mannlega þættinum. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl
1: og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 9. september.
2: Já, það styttist í jólabókaflóðið, getum að sagt. En já, hægt og bítandi fara ný skrifaðar bækur að koma í hérna bókabúðir og það alltaf tilhökunarefni.
1: Já.
2: Og á morgun kemur út ný bók eftir Þorgrím Þráinsson rithöfund og bókin heitir Ég kom til að gráta. Hún fjallar mann á miðum aldri sem í tilvistakreppu, fer til Ólafsvíkur í leita sjálfum sér og svo já, ýmsar áleitnar spurningar, hvaða afleiðingar hafa áföll í æsku, brotin sjálfsmynd og fleira. Þorgrímur kemur hingað til okkar hér og hann einmitt, að mér minnir, fættur uppalinn í Ólafsvík.
1: Já.
2: Þetta kosti frá Ólafsvík einhverju leiti.
1: Já, hann segir okkur allt frá því og bókinni hér á eftir. Í vikunni kom áhugaverð frétt sem að að það hefði fundist 255 ára skildingur sem að náttúrufræðingurinn Sveinn Pálsson kom fyrir í vörðu af grjóti í Kvískerjum í Öræfum. En Sveinn skrifaði í ferðabók sína frá árunum 1794 að hann hefði komið fyrir sem sagt dönskum eirpeningi í vörðu og hún fundin. En í framhaldi af þessari frétt þá vildi við kynna okkur aðeins betur hver þessi maður Sveinn Pálsson náttúrufræðingur var. En það vill svo skemmtilega til að væntanleg sjöbinda heildar útgáfa á verkum hans og Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur. Hann einn þeirra sem hefur unnið að útgáfu bókana og hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur þennan stórmerkilega mann, ferðir hans landið og hans ævistarf.
2: Svo það vísindaspjallið með þetta Olgu dóttur og í dag ætlar hún að fræða okkur leðurblökur og þann eiginleika þeirra að geta borið veirur í sér án þess þó að sýkjast sjálfar af þeim og það nú einmitt það sem getur verið talsvert hættulegt fyrir okkur mannfólkið.
1: Já, einhverjur í framkvæmdum, þá spurning hvort að vanti spýtur allan að allar Olga Guðrún Árnadóttir að syngja það hér næstu mínútunar lag og texti eftir Ólaf Hauk Símonarsson.
2: Kannski vanta sög.

0: Já, þau allavega reddið einu þarna, þar að segja Olga Guðrún og lagið eftir Óla Hauk, það vantar spýtu og vantar fjörug lög, og þau komu með það.
1: Já.
0: Þetta er fjörug lag.
1: Já, þau komu um mitt. Það var mitt svo gott.
0: Já.
1: Og þetta var frábær plata sem kom út og var svo ótrúlega mikið vinsæl.
0: Var ekki eninga meninga? Hétum það ekki?
1: Já.
0: Ég held það.
1: Ég bara manna ekki.
0: Jú.
1: En út er komin, en hún reyndar ekki komin út, hún kemur út á morgun.
0: Já.
1: Ég kom til að gráta, heitir bókin, eftir Þorgrím Þráinsson og hann sestur hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Og til hamingju með þessa bók.
2: Takk.
1: Og yndisleg mynd.
0: Ertu komin hingað til að gráta?
1: Já, þú mátti alveg.
2: Það er ekkit ólíklegt.
1: Nei.
2: Ég verð að tala söguna, þá gæti ég fellt hár, ég ekki að grínast.
1: Nei.
0: Já.
2: Þetta eru tilfinningar, eins og þú veist, Guðrún, þú lasta hann í gær eða ekki.
1: Já, ég las hann í gær.
2: Já, þannig að...
1: Og myndin er svo falleg.
2: Já, og ég bara fór sjálfur á ljósmyndasafnið og fann fullt af myndum sem tengjast svona, hvað, 7-8 áratugnum?
1: Já.
2: Og þessi var, já, þetta eru vinir og svona nostalgísu, svarkvít, þannig að minnst þetta hæfa efninu.
1: Já, þetta er svona vinir kannski 9-10 ára
2: já.
1: Sem eru að dorka á höfn
2: já.
1: Saman.
2: Já, getur verið hvar sem er.
1: Já, akkurat. Og ég sagði hérna í upphafskynningu að bókin fjallaði um mann á miðum aldri sem er í tilvistakreppu.
2: Mm.
1: Má ekki segja það?
2: Jú, leitar á æskustöðvarnar.
1: Já, til að finna sig.
2: Til að finna sig og að biðast fyrirgefningar á atburði sem átti sér stað þegar hann var lítill. Og þetta er að vissuleiti samsögulegt vegna þess að þegar ég flutti til Ólafsvíkur 11 ára, þá frétti ég það að hefði orðið dauðaslys nýlega.
1: Já.
2: Það sem félagi minn hafði mist bróður sinn. Og þetta sat í mér í ára tugi. Og þegar ég skrifaði mína fyrstu bók 89 með Fiðriki Tánum, þá poppaði þessi hugmynd upp að mér langaði til að skrifa mína atburð. En ég náttúrulega breyti atburðunum í þessari sögu, ég vil ekki hafa þetta sem sagt sannsögulegt.
1: Mm.
2: Og það sem ég gerði líka var ég kallaði alla vini mína saman frá Ólasík, við ólust upp þetta saman, og við rifjuðum upp atvikur æsku okkar sem mótuð okkur. Vegna svo þessum tíma því ég ungur, þá eru bara sjóslis aftur og aftur fjölskyldur að missa feður, sinni, bræður, endalaust. Og sagan er skáldskapur frá A til Ö, en það sem þessi maður rifjar upp, hann leigir sér herbergi í mánuð í Lárubúð sem ég bý til,
1: mm.
2: og þar er hann að reyna að skrifa sig frá svona áföllum með því að rifja upp atvikur æsku sinni. Og flest það sem er skáletra í bókinni er sannsögulegt.
1: Einmitt.
2: En skáldsagan sem slík, hún er tilbúningur.
1: Já. Og það var nú eitthvað svona sem kvarlaða mér að því að einmitt þetta skáletraða,
2: já,
1: það er sem sagt svona haft öðruvísi heldur en venjulegi texti.
2: Og mér langaði líka til að fólk sem læsi bókina, það er svona ditt inn í tíðarandan og þess vegna seti ég inn nokkur textabrot með Billy Joel, með Elton John, með Eagles, með Villa Vil,
1: mm.
2: sem svona rammar aðeins inn það sem gerðist yfir daginn. Og mér þótti líka mjög gaman að blanda degi Sigurssyni inn í söguna. Ég fekk leyfi hjá börnunum hans.
1: Það var mjög sterk ljóð.
2: Þannig að skáldsagnapersonan, hún les eitt ljóð eftir dag hver einasta kvöldi, sem tengist því sem gerðist yfir daginn.
1: Já.
2: Þannig mér þótti mjög, sko, hugsunin, sem umhugsana tíminn að mér er 37 ár. Svo sest ég niður í Finnlandi og byrja að skrifa í 10 klukkutíma á dag. Það bara öðlast sagan sjálfstætt líf.
1: Mm.
2: Og það sem ég ætlaði að skrifa, það fór eitthvað allt annan veg.
1: Já.
2: Svo verið þetta róm og hélt áfram. Þannig ég kláraði bókina á nokkurum mánuðum í fyrra, lagði hana frá mér og lasa hana svo yfir í rólegheitum og þá náttúrulega breytist hún eitthvað. En endirinn í sögunni kom mér jafn mikið óvart og þér.
1: Já.
2: Hann átti ekki að vera svona.
1: Nei, já, hann er bara það.
2: Og þetta segja yfir litt rithöfundar sem er að skrifa, ég réð ekki við neitt. Og þegar ég skrifa þá sé ég bara mynd, ég sé ramma og lýsi því sem ég sé.
1: Já.
0: Þannig að þú situr og skrifar og svo bara,
2: já, þetta er að fara þessa leið og hver er þessi persóna og hvernig ég útskýra hana. Þannig að þetta er bara svona, þetta er ferðalag.
1: Já.
2: Og þetta var rosalega áhugavert að skrifa þessa sögu vegna að ég er líka eins og þú sagði þér að rifja upp mörg atvikur minni æsku sem ég þekki og það er svo tilfinningatengt.
1: Mm.
2: Og ég er sannfærður að þessi saga, hún muni snerta strengi allra vegna að við mótumst af æsku okkar. við erum í dag að því við áttum ákveðna æsku.
1: Já. Og þú flytur til Ólafsvíkur
2: þegar
1: þú
2: varst
1: 11 ára gamall.
2: Já.
1: Já, þannig að þú ert ekki fættur uppalinn þarna.
2: Nei, ég fættur bara á Tómasaraga í Reykjavík og bjó svo í Kópavogi og Vesturbæingur en ég lít á mig sem Ólsara.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega ger ég bara mér leika því að nefna nokkur nöfn í þessari sögu sem verið til í dag eins og Bjarnar listamann á Hellisandi og frænda minn og Helga Bjargar. Þetta fólk sem lifandi í dag og ég geri pínu grín að því eða ekki.
1: Já.
2: Og mér það gaman. Þannig að þetta svona fjölþætt saga.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega, það sem þú kannski veist ekki, að það náttúrulega kemur önnur bók út á morgun sem heitir Litli Kristur.
1: Nei, það vissi ég ekki.
2: Og það miðstigsbók.
1: Já, kennslubók?
2: Nei.
1: Nei.
2: Bara miðstig, það bara bók sem hentar 15, 17, 17 bekk og ég búin að eiga hana í 4 ár. Mér langar bara ekki alltaf að vera á þessum markaði. Þannig ég hef ekki sent hana með bók í 4 ár.
0: Þú bara beðið með hana?
2: Ég beðið bara, bara með hana og svo allt hérna bara, ok, ég komið þessa bók, best að hinn komið bara samtímis. Þannig að ég með 2 bækur á markaði núna og það bara eins og gengur.
0: Þannig að þú komið með skúp hérna, við vissum ekki af
2: Nei.
0: Þessu. Hvað er sú bók?
2: Hún fjallar bara strák sem finnst á laugaveginum í nærfötum einu fata og heldur að bánsa á jólanótt, miðanótt.
1: Mm.
2: Hann veit ekki hver hann hvað hann kom, hvert hann á að fara. Þannig að fjöldan hjón taka hann að sér að með að vera einu að rannsaka hans mál. Svo kemur bara í ljós. Þessi drengur allt öðri sem allir aðri krakkar. Byrjar í Austurbæjarskóla, ímið svona kraftaverk fara eiga sér stað og hann alltaf að leita sínum heimkynnum í gegnum söguna. Eignast óvænta systur sem svona algjör sprelligosi og þannig að þetta bara svona bók sem ég tengi við söguna mína sem heitir Ertu Guðafi sem fekk íslensku barnabókavælun á sínu tíma. Þannig að falleg saga til að hreyja við krakkum.
1: Já. Svona aftur þessari, ég kom til að gráta og þú segist hafa hitt, ég bara æsku vinnina og þið komu saman og rifjuðu upp atvikur æsku þetta er sérstakt
2: bara sjóslis, framhjáhald, böllin hvað mótaði þá og hvað mótaði mig þannig ég nota sögur félagi minna í þessari bók og það bara
1: og þessi sjóslis, þetta náttúrulega bara saga allra sjávarþorpa á Íslandi.
2: Og það svo skrítið að því að til dæmis fyrsti kaflinn í bókinni mjög tilfinningaríkur. Akkurat fyrir ári var ég staddur á Sólheimum með bara mjög mörgum mektar fólki á Íslandi í hugleiðslunámskeiði. Og það vantaði skemmtikraft eitthvað kvöldið á kvöldvökunni. Og ég sagði, ég bara búin að skrifa bók, má ég lesa fyrsta kaflan? Þessi, já, lestu fyrsta kaflan og ég gerði það. Og ég fór að gráta.
1: Já.
2: Ég réði ekki við mig, þetta svo mikla tilfinninga tengdar sjóslisunum, æskunni, jafnvel þótt ég vera að skriða atburð sem ég upplýði ekki sjálfur.
1: Já, þetta náttúrulega
2: er DNA hana. Þetta er DNA hana, já, þannig að mér þykir mjög vænt þessa bók og ég held ég þurf ekki að skrifa fleiri sögur. Þetta er saga hann.
0: Og hann er að glíma líka við það ekki samviskubit.
2: Hann er að glíma við samviskubit við því að hafa hugsanlega valdur að dauða vina síns.
0: Já, hugsanlega.
2: Hann er að reyna að gera það upp. Hann telur sig að vera valdur að dauða hans. Hann áttur að biðja mömmu straxins fyrirgefningar.
0: Mm.
2: Og hann fer vestur í brotnu hjónabandi. Hann búinn að safna skeggi og tagli og fela sig sem hálfstu nokkuð prófessor. Hann áttur að koma út úr skápnum í rauninni með sjálfan sig.
1: Mm.
2: Og hann gerir það heldur betur þarna fyrir vestan þegar hann fer að rifja upp eitt og annað að kynnist nýju fólki.
1: Já.
2: Það er þetta þroskasaga einstaklings sem ég held að allir geti tengt við.
1: Já. Og hann heitir Jónatan.
2: Þetta er Jónatan. Það er bara til loftið.
1: Já.
0: Hvað eru orðna margar bækur
2: 46.
0: núna? 46.
2: Og þetta er eins og morgun er útgáfa hóf hjá Pennanum Eymundsson í Smáralind klukkan 5. Þetta er í annað sinn engöngu sem er eitthvað útgáfa hóf hjá mér. Bara því útgefandi vildi það, sögur útgáfa.
1: Já.
0: En þú ert ekki fyrir það, kannski?
2: Ég er ekki fyrir það standur fyrir framan fólk og auglýsa mig. Og ég var bara pínu stressaður að koma þengar, ég alveg verið að tala.
1: Er það?
2: Já, meni ég bara, mér langar ekkit lengur að vera svona í fjölmiðlum, mér langar bara að vera einhvers að baka til og gera góða hluti. Ekkit annað.
0: Þú segir að hafi skrifað þessa bók í, hvað, Helsingi?
2: Helsingi og í Róm.
0: Og í Róm.
2: Og svo heima bara því kom þaðan.
0: Já.
2: Mér er gott að fara í burtu, það er engin fjölskylda, bara ég skrifi 10 tíma fullt af fólki í kringum mig á kaffihúsi, það skiptir ekki máli, ég bara hlusta George Michael eða Elton John eða vil, þá bara flýg ég inn í tíðarandan.
1: Já.
2: Þetta er svo miklu töfrar í þessu.
1: Ég veit ekki af hverju ég ætla að spyrja, en ég bara man það ekki, en sko hefur einhvern tíma fengið rithöfundalaun?
2: Já, ég er búin að sækja í 37 ár og ég fengið tvisvar. tvisan sinni þrjá mánuði. Ég ekki til klíkunni, skipti mig engum áli, ég í vinnu, alla daga. Ég vinn við að halda fyrirlestri í öllum skólum á landinu, hitti 5.000 nemendur ári, ég fæ laun fyrir það. Auðvitað var ég til í að slaka þess á og geta skrifað engöngu, en það kemur eftir þör.
1: Já.
2: Engar trúður, ég alveg slakur.
1: Já, verður þá 67?
2: Ég orðin 67.
1: Ertu orðin 67? Já,
2: ekki segja neinum.
1: Nei, nú ég hissa. Og
2: ekki segja
1: neinum. Þúkunni líka.
0: Já.
2: Ég fættu 59, ég láti ekki svona.
0: Sko.
1: Já, hérna, en bara, já, innilegar hamingjóski, þetta mjög áhrifamikil bók.
2: Já, takk fyrir
1: og hérna, ég kom til að gráta, heitur hún, og útgáfu hóf á morgun, það bara opið?
2: Já, fyrir alla.
1: Já. Í Pennanum Eymundsson, Smáralind, klukkan 5.
2: Yes.
1: Kæra þakki fyrir okkur Þorgrímur
2: Þórsson. Takk fyrir að taka móti mér, kannum við það.

0: Þetta er hljómsveitin Rooftops og lagið Söknuður, lagið eftir Oldham og Penn og Stefán G. Stefánsson samt í þennan texta.
1: Já.
0: Og það var Ari Jónsson sem söng.
1: Frábært lag. Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur, er hingað kominn. Velkominn í mannlega þáttinn.
2: Takk ég lega fyrir.
1: Það var þessi áhugaverða og skemmtilega frétt um skildingin, 255 ára skilding sem fannst í vörðu. Í kvískerjum, í öræfum og bara margir hafa örugglega séð fréttina og gaman að sjá myndina af honum gömlum flottum penningi og jú, svo kemur í ljós Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur áttan
2: Já, það segir frá því allavega í sinni ágættu ferðabók að hann hafi skilið hann eftir í vörðu á kvískerjum
1: Það er bara, hann skrifar það 1794
2: Já, hann 11. ágúst 1794 skildan hennar pening eftir í vörðinni og segir í orður rétt svo þeir er kynnu að vilja feta í spor okkar geti fundið staðinn þar sem við gengum á jökulinn og vafalaust hinn allra greiðfærasti sem til meðan jökulinn breyti sér ekki þegar hann sá fyrir sér að fólk myndi koma þarna og ganga á öra á jökul þaðan í frá
1: Þetta er svo ævintýr maður les bækur og það talað fjársjóði og eitthvað svona og ég menna það hafi nú verið leitað að Silfri Egils lengi En hérna, en hún Arna sem að fann peningin eða skildingin, var hún að leita af honum út frá bókinni?
2: Nei, það mun ekki við að sanga tréttinni, sko, þá var ekki svo, hún hérna, einfallega bara var að göngu þarna í kvískerjum með hann í Öræfum og kannski var hún ekki á leiðinu upp á Öræfjökull, upp á Kanadalsnjúk, en hérna, allavega var hún þarna í nágrinnu og sér þessa enan hól sem Sveinn talar og þeir eru að rista þarna vörðu hólum og skildinu peningi eftir. Og bara reykist á þetta, samkvæmt frásögninni þá hélt hún fyrst þetta að vera plastdrasl hún segi það, en svo fór hún eitthvað að kíkja betur á þetta og sér að þetta er bara lítil danskur skildingur frá 18. öld
1: Eirpeningur
0: Þetta er ótrúlega tímasetning í rauninni
2: Já, það er það, þetta er bara nákvæmna sama leiti og Sveinn gekk á jökulinn þannig 94 sko, hann er þegar þarna komið sögu, þá er hann að sko ferðast skipuleg landið á vegum danska náttúrufræðifélagsins sem að hafði fengið hann til þess að fara í rannsóknarleiðangur Ísland. Þá voru þessir að hlekkja nú allir þins ferðabók ekkert svo Bjarna sem að þeir fara í leiðangurum og skoða landið miðið átjöndöld eða upp á miðri átjöndöld og hérna síðan eru Danir svona smám saman að það koma nokkru aðri leiðangrar færiskur maður hérna Mór sem að fór hérna vann fyrir konunglegu postulínsverksmiðunar var að leita leir til að nota í diska og glös og svona og svo voru þetta náttúrufræðifélag sem en þá var til að nýstofnað og Sveinn var þá við sitt nám í Kaupmannahöfn hafði verið að læra til læknis hér á Íslandi áður hjá landlækni út á Seltjarnarnesi sem að var svona eins og bara að læra að smíða maður bjó bara heima hjá lækninum og fylgdi honum svo bara eftir og sá hvernig það var að gera
1: fór að nánast á samning
2: nánast á samning, já en svo fer hann til Kaupmannahafnar í framhaldsnám í lækningum og þegar hann þar að þá kynnist hann þessu náttúrufræði félagi sem þá var búið að stopna svona skóla eða svona akademíu innan háskólans eiginlega tengt háskólan og hann bara fellur fyrir þessu fæi eiginlega, ja, svona gríðan vísindalegan áhuga og lærir náttúrufræði og líkur prófi náttúrufræði og hann er líkast að tala þér og já, svona, hann er allavega fyrstu til þess að gera það hann er fyrsti þegn danaveldist þess að ljúka prófi, formlegu prófi í náttúrufræði
1: ekki bara fyrsti í Íslendingun heldur bara fyrsti
2: já,
1: í danaveld
2: því að þetta félag var þá búið að stoppsetja sko, eins konar stúdjugang eins og Danir kallaði þetta var svona bara þessi akademía sem að innan skólans sem gat útskrifa fólk þá í þessu tiltekna fæi, náttúrufræði og hann sitt lærði það og formlega hafði lokið því námi og í kjölfarið þá kemur hann heim til Íslands og fer í þessa rannsóknarleiðangra fyrsta svona kemur heim hann 1792 fer í svona stuttaferð en lengri ferð 1793 og fer þá fram hjá Öræfjökli og fer fram hjá og fer Öræfin og horfir á jökulinn svona fjarlægð og spekulerar í honum og kynnist bændunum og umhverfinu sérstaklega hrifin af Jóni bónda í Skaftafelli kalli sem hann tilhverkvæmt mesta snilling á Íslandi segir hann uppfinningamaður og svo góð smiður þessi Jón hafði þá lært sko nokkur tungumál bara algjörlega sjálfum sér til þess hebresku og bara af einhverjum bókum sem hann hafði fengið og bara svona í hjáverkum og fundið upp vagn sem að gekk fyrir seglum hann að einn hestur dró sem náðum 20 hestburðum eins og hann segir, með hjálp seglana og eitthvað svona sko, þetta maður sér hann fyrir sér skjótast eftir söndunum
1: já,
2: ná, vagninum sko
1: langt á undan sinni sjálf
2: og eftir að sko var svo setna héraðsleiknir í þessum héraðum vesturskatta vestsýslu, Rangárvallasýslu og Árnessýslu, það sem hann kalla vesturhluti sunnlendinga fjórðungs og hann var áfram alltaf miklum tengslum við Jón þennan og hélt mikið upp á hann taldi hann mikinn snilling sem hann var
0: Já,
1: kynna með hennum Jón
2: En þarna sett Sveinn kemur þarna árið áður og sér þetta svona tilsýndar og dreymir að fara upp á jökulinn eða sem sér það fyrir sér en hefur ekki tími aðstöðuna en setna á ferð hann komið inn í september að það svona risjótt viður en segir samt að útsýnið ofan að Hvannadalsnjúk mun vera mjög fagurt sem segir mann að kannski fór einhver þarna upp áður Þannig að bændunir í öraðum segja já, það er mjög fallegt útsýni á Hvannadalsnjúk
1: Já, en það er ekki þekkt að neittin hafi
2: Nei, svo vitum við það ekki en Sveinn telst sem sitt formlega verið fyrsti maður til að ganga upp á Gígbrún allavega hana, það er það sem hann gerir hann gengur ekki á Hvannadalsnjúk, hann gengur upp á Gígbrún Jökulsins eða sett öskjunar sjálfrar í eldfjallsins upp á það svona gnípu sem heiti Sveinsgnípa nú kennd við hann, kenndu Svein og hann horfir yfir jökulinn og lýsir því sem hann sér sem er hérna sem að hann dregur þá áleittun eftir að horta á ísin, renna svona niður hlíðanar og segir hérna þetta ís hegða sér bara eins og viðarkvoða eða tjara skriðjöklanir skríða undan þunganum þannig verða þið til það ekki einhverju kraftar aðri sem íta þeim áfram þetta var algjörlega frumleg kenning þetta var óþekkt á þeim tíma og það var ekki fyrir 20 árum síðan sem að þetta var kemur fram.
1: Sko í rauninni við, þannig að við útskýrum aðeins betur fyrir hlustendum að af hverju þú ert síðan komin hingað að segja okkur frá Svein
2: Við dempum
1: sko.
2: Okkur bara inn í söguna
1: Já, að því að þessi fréttor auðvitað var kveikjað í, það er verið að gefa út núna algjör tilviljun með þessa frétt og ég hugsaði mitt bítið þau hafi örglega hún hefur fundið hennar pening fyrir löngu og þau hafi, nei, bítið með að segja frá hún þá kallum við gefum út bækurnar
2: já.
1: Það er heildarverk
2: Sveins, já, sjö bindum
1: þannig að þetta bara algjör tilviljun að þessi frétt komi á sama tíma
2: 3500 blaðsíðum í ösku glæsilega gerð útgáfa sem kemur út bara núna, þetta er svona mánuð og þetta er sko hugmynd Lilju Pálmadóttur
1: já.
2: Frá Hófi og Höfðaströnd sem að hérna...
1: Hún er afkomandi?
2: Afkomandi hans, átta sig á því, hún er afkomandi hans og bara færa áhuga á Sveini og hans svona bara starfi og þessi bara því mikla sem eftir hann liggur og ákveður að fara í það að gefa þetta út og svona hópur fólks, Már Jónsson prófessor sagfræði og svona fólk sem vann með honum, aðalega þá Sigrún Jónsdóttir sagfræðingur og doktorsnemi í sagfræði, að þau vinna að þessu og grafa þetta upp og þar munar mest dagbækur Sveins. Sem að koma út núna, en hann hélt dagbók sem við, svona nokkurn veginn varðveitt meir og minna frá því að var 18 ára gamall.
0: Já.
2: Var í hólaskóla bara að læra og svo bara hélt hann dagbók fram til bara nokkura vikna áður en hann lést orðið 1840. Hann varð sem sett, er skakkfyrningu upphæðlega og gekk í hólaskóla, fór svo í læknisnám á Seltjarnarnesi, fór til Kaupmannahafnar, bjó nokkra hríð í Fljótshlíð, þar sem hann giftist konu sem hann tengdist eða sett, hann var í Hlíðarenda fyrst, þar sem að Vigfús pappi Bjarnar Thorensen andmanns var og hans kona Rannveig. Og hún var aftur systir konu sitt Þórun sem var leila bara úlingur sem tíma. Þau giftast, hef ég bú og hann verður héraðslæknir í vestanverðum sunnlendingafjörðingi, svo það hét þess að ég var nefndi á hann. Og fær svo embættisjörð sem heitir Syðrivík og heitir enn, sötur hann bara Víki við Mýrdal og þar býr hann bara til æviloka.
1: Og þetta er, ég meina, þessar dagbækur eru ótrúlega verðmætt heimild.
2: Þetta er bara stórbrotið að lesa þetta, sko, þetta er náttúrulega, menn eru ekki mikið að flýka tilfinningum sínum, raunar í þessum dagbókum.
0: Nei, sem eru bara staðrendir.
2: Já, en þvílíka staðrendir, sko.
1: Og lýsingar.
2: Þetta er bara endalega, já, þetta er svona bara þessi, sko, ótrúlegi erill sem að maður upplifa sem er læknir í svona víðlendu hér að því, hann er, sko, þú veist, hann er hann kvattur til að gera þetta miðja nótt, hann ríður og þó þetta sund stríða allir þessi stórfljót. Þú þátt að fara yfir sko jökulsárnar hverra fætur annari, hann oft líka kallað lengra austur. Og þá getur maður hugsað að ríða frá Víki Mýrdal og þú byrjar á sko fer við Mýrdalssandinn og svo ferðu yfir öll fljótin og svo í gegnum fljótshverfið og þá kemur fyrir Lómagnúp og þá kemur Sprengisandurinn með dýjupístinni og svo fram fram fram.
1: Hann fjallar líka svona stórfréttir þess tíma eins og hvarf Reynistaðar.
2: Já, hann minnist á það, hann en þá sá fyrir norðan sko Steinstöðum og hann nefnir það og svo náttúrulega bara þegar Trampi Greifi kemur hérna sumarið 1809 og 100 daga konungurinn og þá hann eins og aðrir sko embættismenn landsins þeir þurfa eiginlega sverja á honum svona hollustuveið eða svona gangast undir nýja veldi það svona, með þurfa að hann veldi því aðeins fyrir sér.
1: Já,
2: hann er með það. Samtíma heimildir
1: Já,
2: því að sko nágrann Trampis, nota bene.
1: En þetta er sérst, þetta heildarsafnverk hans, það eru þessi dagbækur
2: Já.
1: Sem eru hvað, 1500 blaðsir?
2: Já, þetta er sérst, svona, það eru gloppur en þetta er meir og minna frá 1789 til 1840 Já. Sem ég alveg þessi, þetta er alltaf bara lýsing.
0: Fylgur fjársjóður?
2: Ja, algjör fjársjóður. Og svo er þetta brefin hans sem Já. Er í einu bindi og svo ferðabókin þessi sem að þessa heimild byggja á sem er lýsing á rannsóknarleiðangrónum. Sérstaklega sumurinn 1793-94, hann fer í hringin í kringum landið 94, sko, hann næra að fara austur og svo aftur, norður fyrir og svo suður í heilan hring.
1: Hann bara allt hringbein.
2: Svolítið innar í landinu þá til það. En
0: þetta nei. Er magnað. Og mikilvægt að halda dagbækur, heldur þú dagbók?
2: Nei, það gerði það sem badnúlingur, sko, en svo hætti maður þessu, mann fannst eitthvað svona, maður fyrirvarð sig fyrir þetta. Menn fannst maður að vera að segja mikið frá sjálfum sem.
1: Sem betur fyrir varð hann sig ekki, hann Sveinn Pálsson.
2: Nei,
1: þetta, við getum lesið þær brálega. Hvenær kemur þetta út?
2: Þetta kemur svona formlega útgáfadagur í lok október, 30. október, en þetta verður svo sem komið hingað til lands eitthvað aðeins fyrir, svona miðjan október.
1: Kristján B. Jónasson, takk fyrir að fræða okkur hér Sveinn Pálsson og það er þetta heildarsafn verka hann sem kemur út þá í þarna mánaðamótin,
0: oktober,
1: nóvember.
0: Í sjö bindum.
2: Í sjö bindum.
1: Takk kærlega.
2: Takk sem leiðis kærlega.

0: Þetta er Ljónstinn Brimkló, lagið heitir Rock and Roll, öll mín bestu ár, erlend lag og texti eftir Þorstein Eggertsson. Já, hingað hún komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, hvað það eitthvað með, hvað leðublökur?
1: Já, leðublökur svolítið áhugaverðar hérna lífverur, nefnilega vegna þess að það hafa örugglega margir heyrt þetta og hérna og ætla bara aðeins að rifja það upp, en þær eru nefnilega svona bara veirupollur, getum við sagt,
0: Já. Og
1: til að mynda þegar COVID-19 bara hérna brast út hérna árið, sætla minningar, að þá var leðublökum svolítið kennt það.
0: Mhm.
1: Og þá það að þessi veira hafi náðu stökkbreytast úr því að vera að smita einhver önnur dýr yfir að geta smitað menn. Og það ekkert alveg úr lausu lofti gripið, bæði vegna þess að hérna raðgreiningar á COVID-19 veirunni, að þær sýndu að þetta veira sem að hefur lifað í leðublökum, en líka vegna þess að þetta gerist bara mjög oft. Veirur koma úr leðublökum og fara að smita aðra lífverur og ekkit bara menn heldur bara hérna bara fullt af dýrum og það vegna þess að hérna leðublökur eru með svo skrítið ónæmiskerfi að þær verða ekkit endilega mikið lastnar en eru samt með mjög háa veirubyrði og veirubyrði
0: smitberar.
1: Þær eru það nefnilega
0: og
1: af því að hérna þegar við erum með háa veirubyrði ef að ég myndi vera með háa veirubyrði að þá þýðir það að ég lasin og þá væri ég yfirleitt með einhver einkenn af því en leðublökur sýna það ekkit endilega og við vitum í raun og veru ekkert af hverju þetta gerist En hérna, það sem þetta gerir, afleiðingarnar af þessu, að þetta skapar svona aðstæður þar sem að veirur geta verið svolítið svona að grassera og breytast án þess endilega að hljóta eitthvað skaða af því. Af því að þær hafa þarna hísil sem að er ekkert að reyna að ná niðurlögum á þeim. Þannig að þarna verður oft bara alls konar breytingar á veirum. Og veirur eru nefnilega þannig fyrirbæri, ég ætla ekki að segja að séu lífverur vegna þess að þær eru ekki lifandi í þeim skilningi, þær þurfa alltaf að hafa eitthvað hísil til að geta búið til sín eigin prótín eða sitt eigið erðaefni, en þær eru þannig gerðar að þær breytast ógislega hratt og það bæði vegna þess að þær eru bara með hérna, lítið erðaefni og það svona samþjappað, þær eru ekki með neitt svona, ekkit, bull upplýsingar í sínu erðaefni vegna þess að það er bara svo lítið að þær hafa ekkit pláss fyrir eitthvað sem hefur ekki gildi. Þannig að allar breytingar sem verða á erðaefninu eru líklegar til að hafa eitthvað áhrif. Á meðan að okkar erðaefni til dæmis ógeðslega stórt og það rosa mikið af sko, því sem að fellur bara í svona bullflokk. Það rosa mikið af erðaefni sem að gerir í raun og skráir ekki fyrir neinum genum eða gerir ekkert svona hefur ekkert mjög augljóst hlutverk. Þannig að það verða rosa margar breytingar í okkar erðaefni sem að hafa engin áhrif.
0: Getur verið að ég sé með ekstra mikið af svona bullflokka veirum?
1: Ég svo sést örugglega ekkert með meira en aðrir.
0: Ég tengdi bara svo við þetta bara.
1: Það, hérna, örugglega margir
0: sem gera bara ekki neitt.
1: Já, sko, það náttúrulega örugglega margir sem hugsa bara, já, það þess vegna sem ég svona.
0: Já, en ég bara, þetta var alveg eins og kveiknaði ljósabjörði hjá með þess að segja.
1: En kannski ertu frekar með einhver gen sem að hafa einmitt svona bull áhrif.
0: Já, ég, þú getur veist, líka verið, já.
1: Meira af þeim bara.
0: Bull verur.
1: Nákvæmlega. En þannig að það er svona kannski það sem að gera það verkum að veirur einmitt breytast mjög hratt og svo líka að þær svona græða svolítið á því að geta þróast mjög hratt vegna þess að þær eru alltaf í stöður í baráttu, það alltaf eitthvað ónæmiskerfi að reyna að drepa þær og svo breytist eitthvað og þá fá þær hérna oft eitthvað svona aukin hæfileika til þess að lifa af og þá heldur svo veira áfram.
0: En svo er það svo kölluð stökkbreyting?
1: Já, stökkbreyting. Já. Og það er líka eitt sem gott að hafa í huga, er að því að við tölum, hérna, orðið stökkbreyting mjög gildishlaðið í okkar huga.
0: Já.
1: En stökkbreytingar í erðaefninu eitthvað sem gerist bara á hverju einustu mínútu í okkur öllum og oftast hefur það engin áhrif, stundum hefur það einhver áhrif og það tilviljanakennt. Stökkbreytingar eru ekki fyrirfram ákveðnar aðgerðir. Þannig að eins og í veirum, þar sem að verða bara stanslausar stökkbreytingar, að þá stundum verður eitthvað breyting sem bara mjög slæm og veiran hérna tapar á því og hún deyr og þá bara sjáum við hann ekkert meir veist, hann,
0: Já, það er ekki slæmt fyrir okkur
1: Það bara mjög bara, gott fyrir okkur
0: Já, bara slæmt fyrir þær,
1: En þetta náttúrulega alltaf bara hérna á góri íslensku survival of the fittest og við erum alltaf bara í keppni það
0: En
1: hæfustu lifa af Þannig að þegar að verður eitthvað breytingi erðaefninu þá erum við alltaf að vonast til þess að grípa eitthvað gott og fá eitthvað góða breyting úr því En þannig er sem sagt þessi svona veiru pollur sem getur alltaf verið að sem alltaf að malla út í náttúrunni og svo náttúrulega eftir því sem að sko búsvæði lífvera við sem hérna mennirnir erum alltaf að þrengja búsvæðum annara lífvera með okkar búsvæðum og þar á leiðandi þá verðum við náttúrulega alltaf í meira og meira návígi við þessar lífverur og til dæmis eru leðublökur allan heimfarnar að gera sig svolítið svona heimakomnar bara í borgum og í görðum og bara á svæðum þar sem að þær fyrir nokkrum árum vildi ekkit vera Já. En við erum alltaf að þrengja okkur eitthvað neinn nær og þá skapast náttúrulega ennþá meira veist, betri aðstæður og auknar líkur á því að það verði eitthvað stökkbreyting á okkur veiru sem að hittir mannesku og getur smitað hana
0: Hvernig kemist það frá leðublöku yfir í manneski?
1: Bara með snertingu eða, já, og það er mjög...
0: Hérna, það er ekki svona eins og hryllingsmynd hún kemur og myndi býta því
1: nei,
0: í hálsinn.
1: Nei, en svo, það er samt líkalið þekkt dæmi sko þar sem að, ég held að hafi verið ebola, en það getur verið að ég sé að rugla, að þar smitaðist, þar varð þessi breyting vegna þess að það voru hérna, þjóðflokkar í Afríku sem voru að geta hráar leðublökur. Þannig að það eru alls konar leiðar og getur verið snerting og það getur verið einmitt með, hérna, með því að borða eða þú veist, yfirleitt er þetta samt einhvers konar snertismitt, frekar en einhvers svona úðasmitt. En það getur líka alveg gerst. Eins og við vitum þegar við hnerrum þegar við erum með kvef að þá getur við verið að dreifa veirum bara með hérna úða, bara munn úða í raun og veru. En allavega, að þá er hérna, þá er þetta svona hálfgerð bara ráðgáta vísindana. Við skiljum ekkit af hverju leðublökur reyna ekkit að losa sig við þessar veirur. Og svo var vísindahópur við Tulane Háskóla og Stanford Háskóla sem í Kaliforníu og þau voru að sem sagt, skoða bara hvernig, þú veist, hvernig ónæmiskerfið í þessum leðublökum vegna þess að við erum ekkit með rosalega mikið af gagnasettum ónæmiskerfi leðublöka og þau voru að skoða það sem heitir Vesper leðublökur og það bara risastór hópur held að telji sko yfir 500 tegundi leðublöka og að raðgreina þær og skoða genin sem að skrá fyrir ónæmiskerfinu og þá sjáðu svolítið merkilegt sem að er að hérna þeirra erðaefni geymir tvö svæði þar sem að þau skrá fyrir því sem að heitir þungakeðjan í mótefnum og nú ætla ég aðeins að útskýra þungukeðuna í mótefnum af því að hérna, mótefni eru bara risastór prótín sem að ónæmiskerfið okkar framleiðir og prótínið svona í lagin eins og upsilon og fóturinn á upsiloninu og svo upp í vaffið það það sem heitir stóra keðjan og það eru tvær eins stórar keðjur sem að leggjast saman og svo ofan í vaffinu eða ofan í upsiloninu þar eru tvö eins prótín sem að heita létta keðjan eða light chain og þannig eru öll mótefni samsett og það stóra keðjan sem að í raun og veru ákvarðar það hvers konar mótefni þetta eða hvers konar hlutverki það gegnir af því að mótefni geta verið sko á mismunandi stöðum í líkamanum þau geta verið í slímhúðinni eða blóðinu eða meltingunni eða eitthvað og kalla til mismunandi ónæmisvar og það það sem að stóra keðjan sem sagt ákvarðar svo er litla keðjan að þar eru við með miklu meiri fjölbreytileika vegna þess að það hún sem að þekkir ónæmisvakan. Það létta keðjan sem að binst við eins og ef það kemur veira inn í okkar líkama sem við höfum hitt áður og erum búin að mynda mótefni við, þá þekkir þessi litla keðja veiruna og binst við hana og eyðir henni áður en við verðum lasin af því að við erum búin að mynda mótefni gegn henni. Og í flestum spendýrum, allavega þeim sem við þekkjum og til að mynda okkur í mönnunum, þar hérna bara eitt svæði sem að skráir fyrir stóru keðjunum. Bara eitt stórt svæði á einum litningi í okkar erðamengi. En í þessum leðublökum, vesperleðublökum, þar eru með tvö svona svæði og það bara sikkur litningnum, ég man ekki það var held í litningur 5 og 22. Þannig að þau með tvö mismunandi svæði sem eru væntanlega bæða búa til þungukeðjuna og eru þess að búa til í raun og veru auka hérna, fjölbreytileika í ónæmiskerfinu. Og þetta náttúrulega bara mjög áhugavert vegna þess að við sjáum þetta hvergi annars þar, af því að ónæmiskerfið þó að það sé sko erðaefni sem tengist ónæmiskerfinu eiginlega það sko dýnamískasta erðaefni sem við höfum vegna þess að við erum alltaf að búa til ný og ný mótefni við nýjum og nýjum veirum og það rosa mikil enduröðun á þessu svæði en það samt rosa varðveisla á því að þungukeðjurnar eða svæði sem að skráa fyrir því bara mjög sko stöðugt. Þannig að þarna þó við sko við erum ekki alveg komin með í raun og veru kannski svarið við því af hverju leðublökur eru þessi veirupollur eða af hverju þær verða ekki lastnar þó þeir séu svona ógeisla hérna, smitaðar af veirum en þá gæti þetta alveg verið ákveð púsl í það púsluspil vegna þess að þetta bara mjög sérstakt og við höfum ekki séð þetta annars staðar í lífríkinu.
0: Þannig að ef að við varum eins þá myndum við geta tekið að móti öllu sem við erum á þess að veikjast
1: það. Sko, mögulega. Það allavega svona kenningin að Já. Þetta gæti verið að hérna, gefa leðublökum þann eiginleika að verða ekki lasin en samt sko halda veirunum eitthvað neinn, þú veist, af því þær hafa ekki áhrif á það, á leðublökunar. Þú veist, það það sem svo skrítið. Hafa ekki þau áhrif að hérna, leðublökunar verði lasnar, en heldur ekki sko, vegna þess að veirur fara sko inn í frumurnar og sýkja þær og sprengja svo utan af sér hérna, frumurnar, hýsilfrumurnar, þegar þær eru, þegar veirurnar eru búnir að fjölga sér. Þannig að sko, ef að við værum með veirur án þess að ónæmiskerfi myndi ráðast á þær, þá væru bara allar frumurnar að eyðileggjast, vegna þess að það væri bara endalaus árás og okkar frumur. En það ekki þannig hjá leðublökum. Þær lifa bara, þetta bara ótrúlega skrítið samlífi.
0: En þetta bara eins konar ofurkraftur. Gæti Já. Verið þá að Batman. Já. Hann er kannski eini maðurinn sem með þetta.
1: Sennilega hann líka með nefnilega tvo svona lókus, tvö svæði þar sem að hann með, hérna, skráir fyrir þungu keðjunum í mótefnum.
0: Merkilegt. Vonum allan að rannsóknin að fara að skila því að þetta verði okkur ekki svona mikil ók áfram. Að það sé að finna einhvern veginn út úr því.
1: Sko. Einmitt, nákvæmlega.
0: Takk hérlega fyrir að koma í vísindafjallið, Edda Olgudóttir.
1: Takk fyrir
0: mig. Það er mjög fróðlegt.

0: Þetta er svakalegur endur.
1: Þó maður hafi heyrt þetta hundra sinnum, allt í allt skemmtilegur endur. Vonum að þetta hafi ekki farið illa í ykkur sem eru í umferðinni, þessi ópna hraði sem lagið fór á.
2: Maður stressast smá svona þeirra svona mikið stuð, sko, en þetta bara spilverkið alltaf þess virði að hlusta.
1: Já, alltaf flott. Við þökkum samfélgina í dag, í mannlega þættunum verðum hér aftur á morgun, þá fimmtudagur.
2: Já.
1: Svakalegur þetta fljóttilega.
2: Svona er þetta bara...
1: Ekki tala jólin.
2: Nei. Það langt í þau, við blikkum augunum einu sinni og þá jólin komin.
0: En við okkur minnilega fyrir samfylgdin í dag.
1: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Kristín Þórarinsdóttir, Mendula, þýðandi og fyrverandi skrifstofustjóri, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 30. ágúst. Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju 5. 10. september klukkan 13. Fyrir hönd vandamanna Einar Mendula og Sigríður Valgeirsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Yndislegi maðurinn minn, pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, Sigurður Gils Björgvinsson, rekstrarhagfræðingur, lést á Landakoti, þriðjudaginn 8. september. Útförin verður auglýst síðar. Hrefna Arnalds, Björgvin Sigurðsson, Bjarnheiður Margrét Ingimundardóttir, Guðrún Sesselja Sigurðardóttir, Axel Tómasson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, mamma, tengdamamma, amma og langamma, Helga Einarsdóttir, lést á hjúkrunarheimilinu Grund 2. september. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 14. september klukkan 13. Kjartan Vilhjálmur Guðmundsson, Garðar Kjartansson, Vilhjálmur Kjartansson, Elísabet Hilmarsdóttir, Einar Kjartansson, François Susetti, Guðmundur Kjartansson, Sjöfn Kjartansdóttir, Kristján Hákonarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, vefnaðarkennari og handverkskona, Brúarlandi á Mýrum, er lést þriðjudaginn 25. ágúst, verður jarðsungin frá Borgarneskirkju, laugardaginn 19. september klukkan 14. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á ME-félagið á Íslandi. Streymt verður frá útförinni á kirkjustreymi.is. Starfsfólki sjúkrahússins á Akranesi eru færðar alúðar þakkir fyrir hlýhug og einstaka umönnun. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ingibjörg Jónsdóttir, Inga dagmamma, Berugötu 5 Borgarnesi, lést á dvalarheimilinu Brákarhlíð, föstudaginn 28. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Borgarneskirkju, föstudaginn 11. september klukkan 14. Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju. Kristján Björn Bjarnason, Helen Heiðrós Ármannsdóttir, Friðjón Bjarnason, Auður Aðalsteinsdóttir, Sigríður Guðbjörg Bjarnadóttir, Magnús Örn Hreiðarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir lést á heimili sínu Lerki Ási 4 Garðabæ þriðjudaginn 1. september. Jarðaförin fer fram frá Vítalínskirkju 24. september klukkan 13. Snorri Egilsson og fjölskylda. Ástkær faðir okkar, afi, bróðir og sonur, Ólafur Örn Jónsson, lést 2. september á sjúkrahúsi Akranes. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 11. september klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á Barnaspítala Hringsins. Halldóra Högna, Ólafur Kiljan, barnabörn og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚF, bið eftir þjónustu ráðgjafar og greiningastöðvar lengist eftir að loka þurfti húsnæðinu vegna myglu. Til stendur að endurskoða þjónustuna til að auka af köst og stytta biðlista. Foreldrar verða að efla tungumál barna sinna til þess að stuðla að leskilningi, segir Auður Björgvinsdóttir læsisfræðingur. Ný PISA-könnun sýnir að hátt hlutfall íslenskra barna býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi að loknum grunnskóla. Auður segir að til að læra að lesa þurfi börn að hafa góð tök á tungumálinu.
1: Alveg frá því að þau eru pínulítil að setja orð á allar upplifanir. Nota bara blæbrigðaríkt og vanda tungumál þegar við erum að tala við börnin um það sem við erum að upplifa.
0: Haraldur Noregskonungur var borinn til grafar í Oslo í dag af viðstöddu fjölmenni. Öryggisgæslan er mikil í miðborginni og fjöldi fólks fylgdi konungi síðasta spölin. Ráðamenn sveitarfélaga víða land segja samráð hafa skort við gerð fjárlaga frumvarps, ekki síst í málum sem snerta landsbyggðina fremur en höfuðborgarsvæðið. Vitni gáfu skýrslur í morgun þegar aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Reykjavíkur. Þrír menn eru sakaður tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík 17. mars. Refsi aðgerðir gagnvart Ísrael eru dæmi forustu hlutverk Breta, segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands. Tekist var á þessa ákvörðun á breska þinginu í morgun. Umræður stefnuræðu forsætisráðherra verða á alþingi í kvöld. 12 aðrir þingmenn flytja ræður, einn frá hverjum flokki og Guðmundur Ingi Kristinsson sem utan flokka. Miklar breytingar hafa verið gerðar á verslunarými fríhafnarinnar í Leifstöð. Frá fjárfesting gefur Heinemann á Keflavíkurflugvelli ein stærsta fjárfesting í ferðaþjónustuverslun á Íslandi á síðari árum. Og veður horfur suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-13 norðvestan til fram að hádegi dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis að mestu þurft á norðaustur og austurlandi sunnan 3-10 á morgun og víða vætusamt, engum þó landið sunnan og vestanvert léttir til norðaustanlands eftir hádegi. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Hádegisfréttir verða saða klukkan 12.

Vindin sem blakar hári dóttur minnar blíðlega í gönguferð Vífilsstaðavatn. Hreyfir við laufum, þýtur í laufi, vindin sem ber lyktina af haustinu að vitum mínum og feykir fram fræjum biðukollunar og skilur eftir sköllóttan blómbotnin. Vindin sem hreyfir loftið í forskuluðum bárjáshúsum út á Skerjafirði og ber lyktina af brenndu poppi allt húsið. Vindin sem færir byr undir báða vængi toppskarfsins, sem svo steypist niður í hafflutin utan við Látrabjörg og sækir sér sandsíli, tekur sér svo klaufalega loft og flýgur upp í bjargið. Þar sest hann á nippu, kingir sílinu og blakar vængjunum út í loftið til að þurrka þá í vindinum. Vindin sem leikur fjöllin og ber lyktina af tóbaksreik upp fjallshlíðina. Ber lyktina að nösum fertugs mann sem lokar augunum leið og lyktin leikur hann. Hann gleymir stað og stund. Reikurinn af brennandi tóbaki færir hann aftur 17 ár. Árin sem hann eyddi í portinu á kaffibarnum. Áttu reik? Þannig byrjuðu mörg samtöl. Samtöl sem sum endið í sleik og önnur í einkennilegum og endurtekta sömu rökræðum þangað til einhver rakst utan í hann og nýtt samtal byrjaði. Eins og persóna í tölvuleik sem hoppar aftur á upphafsreit. Svo snýr hann sér hægt við og segir Fyrirgefðu, ég misti alveg þráðin. En finnst þér þetta ekki magnað? Við bara hér. Og aftur kifti í hann, pappi, pappi, ég orðin þreytt í fótunum, segir 5 ára stelpa sem orðin þreytt í fótunum. Það líka vindur sem verður af fellibil sem brýtur og bramlar, leggur bæi og borgir í sunnanverðum Bandaríkjunum í rúst. Fellibilir sem heita góðlótlegum nöfnum, Debbie, Laura, Sally og Barry. Og valda oft miklum flóðum. Flóðum sem fylla hús af vatni og neyða íbúa þeirra til að klifra upp á þök húsa sinna og bíða þar milli vonar og ótta. Svo birtast fréttamyndir af þeir allan heim, húkandi á brókinni við skorstinn á húsi sem þú hefur verið að strýta fyrir í 20 ár. En þeir eru sama í augnablikinu. Því núna veit einhver af þér. Núna verður þér bjargað. Það er ágætt að vera á lífi. En hvað með það? Ekkert virðist eiga erindi við okkur lengur nema verðbólga og vextir. Og hvers virði er þá vindurinn? Vindin má beisla. Það mátti beisla hann í segl skipaflota hins hollenska Austur-Indíafélags sem þeytti þeim frá Evrópu til Indónesíu. Ferðir sem fjármagnaða voru með útgáfu hlutabréfa. Ferðir sem spiluðu stórt hlutverk í mótun kapitalismans. Takkvindur. Það er svo líka vindur sem mun knýja áfram 28 vindmyllur í vaðöldu veri. Vindmyllur sem fylla síman okkar af orku. Vindmylla sem knýr áfram hárblásara og þá hlýtur vindurinn að hlæja. Vindorka sem fyllir rafmagnsbíla. Rafmagnsbíl sem keyrir frá Kópavogi og vestur í bæ, seint kvöld. Bíll sem er lagt fyrir utan ísbúð sem er opin til 11:30 alla daga. Ísbúð sem er full af orku, vindorku sem fer í að hræra saman sykur og rjóma, orka sem kælir blöndun að frostmarki og ítir svo út stjörnulaga stút, bragðarefur með bönunum, þrist og dæm sem er borðaður út í bíl, við vindorku ylinn sem miðstuðin í teslunni blæs yfir ísjetandi og illa klædda Íslendinga. Úti er nístingskuldi. Er þetta ekki hamingja? Ís fullar frýr hlæja í hlýjum

rafmagnsbílum. Það gleymist að vindurinn forsenda verðbólgu. Vindurinn fyrsta hreyfingin. Hreyfingin sem sólin skapaði. Hreyfing sem varð á öldu sem skilaði fyrstu þörungunum upp á land. Það orkan sem úðast yfir okkur frá vetnis brennandi hnetti í órafjarlægð sem skapar vindin og í svo og svo mörgum milliskrefum veldur það ástum og örlögum okkar mannanna. En það gleymist. Það gleymist að pæla í því sem mestu máli skiptir. Það gleymist að fylgni vindsins við hagvöxt alger. Án hans væri ekkert líf og án lífs ekkert hagkerfi. Ekkert sem fyllir tóman plastpoka og ber hann yfir bílastæði í nokkrum atrennum.

Hér hljómaði lagið Krabbedans af plötunni Stillhead og Storm sem söngkonan Katrine Lagarde og saxofónleikarinn Sigurður Flosason sendi frá sér árið 2023.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng Um haust, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðmundur Jónsson lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1973.
1: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug. Kyrðarstund á alþjóðadegi sjálfsvíksforvarna, 5. daginn 10. september, klukkan 20, í Bústaðakirkju, nánar á gulurseftember.is. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta 5. Sinfoníuhljómsveit Íslands. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiglinga með Norwegian Cruise Line, bændaferðir.is. Veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Frumsýning á 5. Anorgasmia, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Vaka þjóðlistahátíð, 75 ára afmælissýning Þjóðdansafélags Reykjavíkur, 13. september, salurinn.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð er hafin, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Námskeið um heita vinnu, iðan fræðslusetur.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
11: Hvernig hljómar rafbíl?
12: DL.
13: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
14: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
16: Bestu leikmennir í meistaradeildinni. Hvar þú? Lengjan fyrir Ísland.
17: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrastefna.is.
18: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
19: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
12: Bið eftir þjónustu, ráðgjafar og greiningarstöðvar lengist eftir að húsnæðinar var lokað vegna miklu. Endurskoða á þjónustuna til að auka afköst og stytta biðlista. Að tala við ung börn á blæberigðaríku máli, lesa fyrir þau og umorða það sem þau segja meðal þess sem foreldrar geta gert til að efla leskilning þeirra síðar meir, segir læsisfræðingur. Ný písakönnun sýnir að hátt hlutfall íslenskra barna býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi að loknum grunnskóla. Formaður sambands íslenskra sveitarfélaga gagnrýnir skort á samráði við gerð fjárlaga. Mikil viðhöfn og viðbúnaður í Ósló í dag þar sem Haraldur Noregskonungur jarðsunginn. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara hélt áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Vitni gáfu skýrslu fyrir dómi. Bretar hafa tekið forystu í refsi aðgerðum gegn Ísrael segir forsætisráðherra Breta tekist var á aðgerðirnar á breska þinginu í morgun. Ný fríhöfn opnuð á Keflavíkurflugvöll í dag og ráðist hefur verið viða miklar breytingar. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hundruð barna bíða eftir þjónustu, ráðgjafar og greiningastöðar. Biðin hefur lengst eftir að mikla greindist í húsnæðistöðvarnar í byrjun ágúst. Stjórnendur vona stjórnvöld bregðist við vaxandi ásókn.
20: Það bara lengist biðlistin af því að við getum ekki sinn. Greiningavinnunni sem skildi við þessar aðstæður. Það var uppsafnað sko eftir sumarfríða því við lokuðum í júli, þannig að síðan hefur við búin að fara í gegnum marga tíu af tilvísinum sko sem fara á bið.
21: Segir Solveig Sigurðardóttir staðgengill forstjóra ráðgjafar og greiningastöðvar. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar voru á biðlista eftir sumarið áður en húsnæðinu var lokað eftir að mikla fannst. Starfsfólk vinnur heima á meðan og stöðin tekur við helmingi færri börnum. Meðalbiðtími hjá ráðgjafar og greiningastöðir rúmlega 2 ár samkvæmt upplýsingum umboðsmanns barna. Solveig segir að ekki sé hægt að ljúka málum meðan þetta ástand varir. Það að auki hafi tilvísunum fjölgað mikið síðustu ár án þess að starfsfólki hafi verið fjölgað eða aðstaða bætt í samræmi.
20: Þannig að það aukin ásöfn í þjónustuna og stöðun hefur ekki stækkað að sama marki. Þannig að stöðugildum hefur ekki fjölgað eins og fjöldi tilvísana hefur aukist.
21: Solveig fundaði með stjórnvöldum í morgun vegna leitar að tímabundnu húsnæði. Brátt verður skoðað hvernig hægt að auka afköst og stytta biðlista.
20: Það kannski ekki beint draumast að fara aftur í gamla húsnæði á Dalsfjörni en mögulega verða lendingin í einhver tíma. En ráðuneytið sýndi mikinn vilja að skoða þessi mál með okkur að kannski meiri dýft heldur en hefur verið gert.
12: Sagði Solveig Sigurðardóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Læsisfræðingur segir að til að stuðla lesskilningi þurfi foreldrar að efla málskilning hjá börnum sínum. Til að læra að lesa þurfi þau að hafa tök á tungumálinu.
22: Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sýna að 44% íslenskra grunnskólabarna búa ekki við grunnhæfni í lesskilningi við lok 10. bekkjar. Auður Soffía Björgvinsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, segir mikilvægt að halda til haga að skólin eigi að vera jöfnunartæki, því ekki hafi allir sömu forsendur og stuðning við nám. Eðlilegt þó að foreldrar velti fyrir sér hvað þeir geti gert til að efla leskilning barna sinna.
23: Það sem allir foreldrar ættu að geta gert er að efla tungumál barnsins, alveg frá því að þau eru lítil og þau eru pínulítil, að setja orð á allar upplifanir. Nota bara blæbrigðaríkt og vanda tungumál þegar verður að tala við börnin það sem verður að upplifa.
22: Hún bendir foreldrum á að fara með börnin í fjölbreytt umhverfi sem býður upp á ólíkan orðaforða og samtöl. Þá búa bækur yfir flóknari orðaforða en notaðir í tali dagstaglega. Með því að lesa fyrir börn er hægt að ræða saman og örfa málþroska þeirra í ríkari mæli en til dæmis þegar hlustaðir á hljóðbækur. Auður bendir á að þegar börn byrja að tala sé eitt besta tækifæri til að efla framtíðar lestrarfærni að endurtaka, umorða og orða með flóknari hætti þar sem þau segja. Hún bendir enn fremur á að sum börn eigi ekki mikið frumkvæði að samskiptum.
23: Og þá þurfum við fullorðna fólkið í lífi barnanna að gefa þeim tungumálið. Við þurfum að búa til aðstæðunar þar sem verar að tala saman og hvetja til samtals.
12: Sagði Auður Soffíu Björgvinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Haraldur Noregskonungur var jarðsunginn í Óslo í dag að viðstöddu fjölmenni. Öryggisgæslan var mikil í miðborginni og fjöldi fólks fylgdi konungi síðasta spölin. Grétar Þór Sigurðsson fréttamaður er í Óslo og já, það var mannþröng í miðbænum.
0: Já, fjöldi manns lagði leiðsýninga í miðborginna í morgun og þúsundir röðu sér upp hérna við Karls Jóhannsgötu til að fylgjast með líkfjöldinni frá konungshöllinni að dómkirkjunni. Það var mikil öryggisgæsla og fólk þurfti að fara hérna gegnum lögregluhlið þar sem að var leitað í töskum fólks til viðbótar við þúsundir úr röðum norsks almennings. Þá var líka margt fyrirmennið komið til að fylgja Haraldi síðasta spölin. Þar fóru fremst í líkfjöldinni nýr konungur, Hákon áttundi og dóttir hans, krónprinsessan Ingiríður Alexandra. Svo var hér kongafólk frá Svíþjóð og Danmörku og þjóðhöfðingjar víða að, þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti.
12: Hvernig var andrúmsloftið í borginni?
0: Maður hefur skynjað hluttekningu fólks í dag og sorg og þögn er kannski besta orðið til að lýsa andrúmsloftinu. Og ef það er hægt að tala að kliður hafi verið hérna við Karls Jóhannsgötu í morgun að þá sló svo sannlega þögn á hópinn þegar að líkfjöldin hófst klukkan 10 og svo mátti heyra stöku snöggt frá þeim sem fylgdist með. En við ræddum einmitt andrúmsloftið í borginni síðustu daga við Þórald Guðmundsson, Íslending sem hefur búið í Noregi 50 ár. Hann eins og margir norðmenn hefur fylgst með útförum í dag.
2: Við erum búin að bjóða til okkar fimm nágrönnum sem ætlum að horfa á sjónvarpið og fylgjast með. Þetta verið stór viðbörður og það gott að geta verið saman með vinnum á svona stundu.
3: Einmitt, það eru margir sem fylgjast með. Hvernig hefur svona andrúmsloftið í Oslo verið síðustu daga eftir andlát Haraldar?
2: Það hefur verið fullt af hlýju, kærleika, virðingu og fólk tala sérstaklega þessa sterku þögn sem að skapast þegar fólk eru að leggja blóm á veggina eða túnin fyrir utan höllina og það skapast alveg ofsalega gott viðmót og ró og þakklæti.
3: En hvernig var svona sambandi þjóðarnar við Harald háttað?
2: Mín upplifun eftir að búa hérna í 50 ár er að ég sjaldan upplifi normenn jafn samtaka í eins og núna að sína konginu virðingu, hlýju og þakklæti fyrir hvað hann hefur staðið upp fyrir þau og byggt upp sterka þjóðartilfinningu þar sem allir eru með.
12: Sagði Þórhallur Guðmundsson. Hvar verður Haraldur jarðsettur?
0: Og núna um hátæðisbyr lauk athöfnin í dómkirkjunni og kistan hans er svo flutt í Akershús kastala. En þar í kastalakirkjunni verður Haraldur lagður til hinstu hvílu og þar er grafísi þar sem að foreldrar hans og ammans og afi hvíla. En svo eftir klukkutíma er gert ráð fyrir að konungsfjölskyldan snúi þaðan aftur í konungshöllina og hún veifar svo að lokum til mannfjöldans af sölum hallarinnar.
12: Þakkaði fyrir Grétar Þór Sigurðsson. Ráðamenn sveitarfélaga segja að samráð hafi skort við gerð fjárlaga frumvarps. Fjár framlög til innleiðingar laga farsæld barna séu til að mynda horfin. Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður er á Dalvík þar sem að sveitarstjórnarmenn funda. Eru gagnrýnisraddirnar háværar?
7: Já, það er alveg hægt að segja það en hjá mér er Jón Björn Hákonarsson, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Jón, hvernig leggjast fjárlögin í sambandið?
24: Sko, þau leggja þú svona, ekki segja misjölu, þetta margt í fjárlögum jákvætt en við höfum ákveðna áhyggjur á ýmsum þáttum. Þetta kannski ber helst niður málefni varandi innleiðingu farsaldarinnar. Við vissum að þarna var tímabundni verkefni að ræða. En farsaldin er gríðilega stórt og mikilvægt verkefni fyrir sveitarfélögin, fyrir bara samfélagið allt, fyrir ríkið. Þannig að fara 1100 miljónir út úr þeim innleiðingaferli sem átt að standa í 5 ár. Við hefum talið að það hefur verið gott að eiga það umræðu hvernig svo innlegin gengur, hvað við sjáum framtíðina fyrir okkur því að þetta er langtímaverkefni sem mun skipta sköpum. Þannig að þetta skiptir sköpum fyrir mörg sveitarfélög að þessi þetta fjármagn fara úr. Ef ég bara horfa á Reykjavík sem dæmi, þar sem 350 milljónir þá fara úr, þá mun þetta hafa áhrif. Þannig að þetta hefur áhrif. Við höfum líka ákveðnar áhyggjur af svona þó að sé minni fjárhæðir í byggðamálum sem samt skipta ótrúlega miklu máli. Sóknaráætlanir landshlutana eru lækkandi verkefni atvinnuráðgjafa, allt þetta getur skipt sköpum á, á svæðum þar sem menn er að vinna að og byggja upp og svo framvegis. Þannig að það er svona ýmsir þættir málefni innflytjenda, endurgreiðslur til félagsþjónustu og grundvallar þar eru lækkanir. Síðan sjáum við þetta tilfærslur og annað slíkt. En svona ég auðvitað er þetta og við í stjórn sambandsins sem lagt að höfu áherslu í samskiptum okkar við ríkið að við ríki og sveitarfélög sé tvö stjórnvöld í landinu eigum náið og gott samráð. Við erum að þjónusta sama fólkið. Við erum bara að þjónusta íbúin okkar og viljum gera það vel. Þannig að ég hefði vilja sjá svona þetta meira samtál. Ég vona að það gefist þar árum til þess.
7: Takk fyrir þetta, Jón.
12: Og þakkaði fyrir Sigur Óli Sigursson sem talaði þarna Jón Björn Hákonarsson. Formaður leigjendasamtakana fagnar fyrir huguðu frumvarpi reglubundna breytingar á leiguverði. Nái frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra fram að ganga verður ekki heimilt að tengja leigusamninga við mánaðarlega vísitölu.
8: Þetta er málefni sem við fórum með á fund til ráðherra 11. mars. Forgangsmál hjá okkur því að þetta tíðkast hvergi heiminum svo við viðum til að sé hægt að hækka leigu bara mánaðarlega með vísitölu sem þýði að það hækka líka verðbólgu. Og við fengum þetta í gegn og þetta er fyrsta skrefið í að bæta réttastu almennings á Íslandi sem er, já við sáum það bara á grafi frá HMS og svo vesta í Evrópu.
12: Segir Yngvi Ómar Sigurunarsson og hann segir að þetta komi bæði leigjendum og öllum landsmönnum til góða. 30% landsmanna séu leigjendur og mikið séu undir. Samkvæmt útreikningum leigjendasamtakana er verðtrygging leigu stór hluti af ársverðbólgu á hverju ári.
8: Þannig að við erum mjög ákveð og bara vonumst til þess að þetta sé bara fyrsta skrefið af mörgum sem við stígum í að gera hérna íslenska leigumarka, svona réttlátari marka.
12: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Vitni gáfu skýrslur í morgun þegar aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hélt áfram í Hérastómi Reykjavíkur. Þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallari Reykjavík 17. mars. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir er í Hérastómi. Hvað kom fram í morgun?
9: Já, það hafa nokkur vitni gefið skýrslu inn í morgun. Þetta er nú svona í flestum tilfellum svona verið að bara staðfesta að þeir hafa verið þarna í bílakjallanum og hvort þeir eigi þennan bíl og komstu inn þarna og fórst út þarna en svo eru þau líka bara beðinum að lýsa bara frammyndunni og atvikinu sem gerðist þarna það þetta byrjaði nú kannski svona frekar brösulega í morgun eftir að fyrsta vitni það hérna villtist aðeins og fann ekki hérastóm og þannig að var bara röltinni henni í miðbænum það þurfti aðeins aðstóða hann við að komast hinga en það svona dagskráin svona færðist seinkaði hálftíma vegna þessa en svo rataði hann loksins inn í dómsal og lýsti bara svona hræðslu þegar að átökin brutist út hann sagðist ekki að voru vitni að því þegar að keyrt var á brotaþola og hvítum landróir og ekki heldur þegar að hann var stunginn í gær báru sakborningar og brotaþola skýrslu og þrír eru grunaðar einmitt að hafa ekið á brotaþola og annar barið hann ítrekað og þriðji stungið hann í raskinna en vitnileg þau eru vitnilegslur haldasens skýrslutökur haldasens áfram hér í dag eftir hádegi og nú er einu í gangi en þetta kannski svona mynd, að kemur svona kannski mynd á þetta eftir því sem líður á daginn á hvernig þetta allt þróast en við kveðum hér
12: Þakka er fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir að Bretar hafi tekið forystu í refsiaðgerðum gegn Ísrael eftir að 12 ríki, þeirra á meðal Ísland, tilkynntum slíkar aðgerðir í gær. Breskir leiðtogar segja þær nauðsynlegar til að viðhalda áformum tveggja ríkja lausn.
11: Ákvörðun Breta var rétt í þaula í umræðatíma á bresku að þinginu í morgun en bresk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir innflutningsbann á vörur sem framleiddar eru á stöðum sem Ísraelar hafa hertekið á Vesturbakkanum. Ed Miliband, utanríkisráðherra Bretlands, varði þessa ákvörðun í viðtali á BBC í morgun og Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, var til svara í þinginu skömmu fyrir hádegi. Hann benti meðal annars á að fjölmargir breskir leiðtogar hefðu í gegnum tíðina lýst yfir stuðningi við tveggja ríkja lausnina en aðgerðir þyrst að fylgja slíkum orðum.
13: Words from any politician about a two-state solution will be only words if it's not backed with action. And leadership is about taking action.
11: Út á þetta gengur leiðtogahlutverki, sagði Burnham í þinginu. 12 ríki, þar á meðal Ísland og önnur norræn ríki, stóðu saman að tilkynningu í gær um þessar refsiðaðgerðir. Í þeirri yfirlýsingu segir að ástandið á Vesturbakkanum hafi versnað hratt vegna framferðis Ísraela, þar á meðal að stækka landtökubyggðir á Vesturbakkanum og það grafi undan möguleikunum á tveggja ríkja lausn. Ísraelskir ráðamenn hafa gagnrýnt þessar aðgerðir harlega og saka Breta og aðrar þjóðir um afskipti af málefnum sjálfstæðsríkis sem undirbúi kosningar. Í gær tilkynntu stjórnvöld í Ísrael að ræðismanns skrifstofu Breta í austurhluta Jerúsalem yrði lokað.
12: Björn Malmquist sagði frá. Umræður stefnuræðu forsætisráðherra verða á Alþingi í kvöld. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gerir grein fyrir helstu stefnumálum ríkisstjórnarinnar og samhliða birtist þingmálaskrá stjórnarinnar. Forystukonur stjórnarflokkana héldu blaðamannafundi gær og tíunduðu ýmis frumvörp sem eru væntanleg. Endanlegur listi birtist ekki fyrir ný kvöld með þingmálaskránni. 12 aðrir þingmenn flytja ræður í kvöld, einn frá hverjum flokki og Guðmundur Ingi Kristinsson sem er utan flokka. Umræðurnar verða í beinni útsendingu í sjónvarpinu og á Rás 2. Útsendingin byrjar 19.40. Mikla breytingar hafi gerðar á fríhöfninni í Leifstöð. Nýjar verslanir þýska fyrirtækisins Heinemann voru opnaðar á hádegi. Ásrún Aldís Hreinsdóttir fréttamaður er á Keflavíkurflugvelli.
14: Já, það hafa verið gerðar alveg mikla breytingar hérna á Keflavíkurflugvelli á fríhöfninni. En kannski til að svara þessu aðeins betur er hjá mér Berglind Snæland, deildarstjóri verslana og veitinga hjá Isavia. Hver eru svona helstu breytingarnar sem hafa verið gerðar, Berglind?
15: Já, gaman frá því að segja að þegar farþegar koma núna næst í gegnum flugvillin hjá okkur, þá munið fyrst og fremst taka eftir því að verslanirnar eru opnari, það eru bjartari og mun auðveldari yfirferðar. Hönnunni sækir líka innblástur í íslenska náttúru, leggur mikla áslag í íslenska sérstöðu. Samlega því hefur líka vöruúrvali verið auki verulega, bæði með nýjum alþjóðlegum vörumörkjum og sterkari sýnileika íslenskra framleiðanda sem eru mjög stolt af.
14: Og kannski það hafa verið svona ákveðnar gagnrýningar á kannski verðlag og annað og hvernig svarað þið því?
15: Já, það nú kannski líka meira fyrir kannski Íslandi út í frí að svara, en ég get þó allavega sagt að verðlagning ræðist auðvitað mörgu þáttum, innkaupa verð, flutningskostnaði, sköttum, gengi, rekstrakostnaði og svo framvegis. En við leggjum hins vegar alltaf ríka áherslu á að verslanirnar séu samkeppnishæfar og að fara því að fá gott verð og góð tilboð. Við erum stöðugt að bera okkur saman við aðra flugvelli og einnig líka innlendan markað, en svo kannski máli líka að segja að í svona samanburði þá hefur ekki alltaf verið kannski að bera saman epli og epli.
14: Takk alveg fyrir þetta, Berglind. Við kæðum einna frá Keflavíkur flugvelli.
12: Þakka fyrir Ásrún Aldís Hreinsdóttir. Sonja Sigurðardóttir og Róbert Ísak Jónsson sinntu í undanrásum á Evrópumóti fatlaðra í morgun. Báðum gekk vel og þau synda til úrslita síðar í dag.
16: Sonja sinnti í undanrásum í 100 metra skreiðsundi og kom í mark á 2 mínútum og 41,85 sekúndum. Hún varð sjötta í mark og tíminn skilaði henni inn í úrslit. Þau verða rétt eftir klukkan 2 í dag. Róbert Ísak sinnti í undanrásum 100 metra bringusund. Hann kláraði á 1 mínútu og 9,47 sekúndum og endaði í 5. til 7. sæti og komst því líka í úrslit. Róbert Ísak sinntir klukkan 20 mínútur yfir 4. Bandaríkjamaðurinn Ben Shelton mætti spánveranum Carlos Alcaraz í 8 manna úrslitum að opna bandaríska reisamótinu í tennis. Leikurinn hófst seint í gærkvöld og lauk ekki fyrir en rétt fyrir 4 í nótt að staðartíma í New York. Hann stóð í 4 klukkustundir og 28 mínútur og 8 set þurfti til að skera úr sigurvegara. Alcaraz er ríkjandi meistari. Hann vann fyrsta setið 7-6. Shelton vann næstu 2 set en Alcaraz kom leiknum í 8 set þegar hann vann 4. setið 6-1. Oddasett tók við og þar náði spennan hámarki. Shelton vann það eftir upphækkun 7-10 og sigraði Alcaraz um leið í fyrsta sinn. Þetta er einnig í fyrsta sinn sem Shelton vinnur andstæðingi í 3 af efstu sætum heimslistans. Hann í 8. sæti á listanum og Alcaraz í því 3. Kapparnir eru jafnaldrar, 23 ára, og hafa mæst 4 sinnum á tennisvellinum. Alcaraz hefur unnið 7 risatitla en Shelton hefur enn ekki hampað sínum fyrsta risatitli.
1: Tveir leikir eru á dagskrá heimsmeistaramóts kvenna í körfubolta. Puerto Rico og Kína spila klukkan korter í fjögur og leikur Ítalíu og Ástralíu hefst korter í sjö. Liðin keppa sæti í áttaliða úrslutum sem hefjast á morgun. Báðir leikirnir verða sýndir í beinni á RÚV 2.
5: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðulega 8-5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 13, norðvestan til fram að hádegi. Dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi. Sunnan 3 til 10 á morgun og víða vætusamt, einkum þá landið sunnan og vestanvert, léttir til á norðausturlandi eftir hádegi. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Það var helst í hádegisfréttum að bíða eftir þjónustu hjá ráðgjafar og greiningarstöð lengist eftir að húsnæðina var lokað vegna miklu. Endur skoða á þjónustuna til að auka afköst og stytta biðlista. Að tala við ungbönn á blæbrigðaríku máli, lesa fyrir þau og umorða það sem þau segja, er meðal þess sem foreldrar geta gert til að efla leskilning, segir læsisfræðingur. Formaður sambands íslenskra sveitarfélaga gagnrýnir skort á samráði við þau við gerð fjárlega og sakna framlaga til innleiðingar á lögum farsælt barna. Mikil viðhöfn og viðbúnaður í Ósló í dag þar sem Haraldur Noregskonungur jarðsunginn. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps hélt áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Bretar hafa tekið forystu í refsi aðgerðum gegn Ísrael, segir forsætisráðherra Breta, tekist var á aðgerðnar á breska þinginu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Sony Sjónvör. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
5: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
11: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
13: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæðningar, Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sirison í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum, Sirison síðumúla 17. Verkfæralagarin, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagarin Smáratorki.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudag 9. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Ríkisstofnunin Matvælastofnun fjarlægði tugi dýra af sveitabænum Brimnes í Eyjafirði í sumar vegna vanhirðu og slæmrar meðferðar. Bæði verum að ræða kindur, hross og hrúta, segir bóndin á bænum Arnar Gustafsson. Hann segir stofnunina meðal annars hafa fjarlægt 450 kindur, 26 hrúta og 36 hross. Kindurnar voru færðar í sláturhúsum helgina, segir Arnar, og verða notað til manneldis. Hann segir að hrútunum 26 hafa verið lóað og þeir notaðar í moltu, þar segir áburð. Matvælastofnun hefur reynt að selja eitthvað af hrossunum eftir að þetta inngrip átti sér stað á bænum fyrir sumar, en einhverjum hrossum mun hafa verið lóað. Arnar Gustafsson segir í samtali við þetta helst að hann telli að mast fari fram með ofríki og einelti í málinu og að stofnunin sjálf stundi dýraníð. Hann býr á Brimnesi á samt bróðu sínum Kjartani og hafa þeir búið þar í áratugi eftir að hafa tekið við búskapnum af fóreldrum sínum.
1: Það er bara valdníðsla. Þeir eru satt og dýraníð hjá þeim. Þeir hennar slasa gripi. Bara rétt að snerta taka að það hennar rekaði heim að það uppi rétt og þá slasaði bara í kindur og hoss og fórum slasaði greipi á fjall. Tókuði heimalinga sem kom að mjólk og fórum á fjall og drápuði sex heimalinga líka þar þess að það var ekki nú stórir. Já, það var yfir 30 hossa og svo var það sem að hérna, já, í heldina voru hérna kannski svo marga voru hérna rúmlega 30 hoss. Sem var tekin.
0: Á stofnunamáli talað það að mast hafi vörslusvift dýrin. Það að segja tekið þau umsjá eiganda sína. Hrönn Jörundsdóttir sem fórstjóri matvælastofnunar segist ekki geta svara spurningu einstök mál eða tilfelli og vísa til persónuverndarsjónar með það. Hún geti því ekki með beinum hætti rætt Brimnesmálið. Almennt sé segir hún sjaldgæft að stofnunin fari í vörslusviftingu á dýrum og sveitabæjum og að þetta sé þrautalending þegar önnur úrræði hafi ekki dögað.
2: Við almennt tjáum okkur ekki einstakamáli hvort við séum í aðgerðum á einstakabæjum. Hins vegar er það almennt svo að ef aðstæður eru þannig að þá stíum við inn og í vestafalli að það setja í alvarlegstu málunum og þá vörslu setjum við eigendurnar af búfinaði. Almenna reglan og þess að trúfinna regla sem við vinnum eftir er að við reynum í fremsta megni að selja dýr til lífs ef að ástand dýrana er með þeim hætti að það, við teljum það mögulegt en ef ástand er mjög bátborðið á dýrunum þá þurfa að grípa þá til þess að þeim er aflífað en við reynum í fremsta megni að koma dýrunum áfram. Það er náttúrulega dýrunum í hag en sömulegis náttúrulega er einu við erum eigandanum að fá þá andferðið kostnarsölunar.
0: Matvælastofnun hefur nokkur sinnum áður þurft að hafa afskipti af dýrahaldi á bænum Brimnesi. Árið 2017 vörslusvifti mast 215 nautgripi á bænum og var hluta þeirra lóað. Eigendur skepnana, áðurnefndir bræður Arnar og Kjartan Gustafssynir, höfðuðu skaðabótamál á hendur Íslenska ríkinu út af þessari vörslusviftingu á nautgripunum. Íslenska ríkið hafði betur í því máli fyrir dómi árið 2023 og voru aðgerðir matvælastofnunar því taldar vera lögmætar. Lögmaður Arnars og Kjartans, Sævar Þór Jónsson, segir að þeir bræður séu búinir að kæra þá ákvörðun mast að vörslur svifta þessi dýr til atvinnuvegarandisins. Reglulega kom upp fréttur vanhirðu dýra í fjölmiðlum hér á Íslandi. Þá stundum talað dýraníð. Þó Hrönn Jörundsdóttir hjá mast segja að þetta orð sé ekki til í lögum eða reglum dýrahald.
3: Gott kvöld. Tugir hesta sem virðast aðfram komnir úr hor hafa vart fengið að fara út úr húsi í sumar að sögn hestamanns í Borgarnesi. Ítrekkað hefur verið tilkynnt aðbúna dýrana.
4: Hún út í núna. Þetta bara skinn og bein. Skinn og bein.
0: Hversu algengt það að slík mál komi upp hjá mast? Hrönn Jörundsdóttir aftur.
2: Það er sem betur fer ekki mjög algengt að matvælastofnun fari í aðgerðir og vörslusvifti bændur sínum búfénaði. Bændur almennt eru að standa sig mjög vel og hugsa vel dýri sín og hérna staða dýravelferðarmála er almennt í ágætu standi. En hins vegar er það alltaf þannig að það er alltaf í samfélaginu ákveðin hlutfall fólk sem að hérna annarkost býr ekki yfir hæfni eða getu eða alltaf sé á stöðumála. Og það þá í þessum tilfellum sem að við stígum inn í og hérna beitum okkur. En það mikilvægt líka að vita að við beitum okkur mjög stigvaksandi þunga, þannig að þetta yfirleitt ekki fyrsta úrræði sem við beitum. Heldur erum við þá í samskiptum við eigandan, beitum öðrum vægar úrræðum og ef að þau virka ekki þá endar með því að við stígum inn þá með verslagsskiptingu.
0: Og þú getur ekki staðfest það að mast hafi farið í aðgerðar á þessum tiltekna bæ og þurft að lóa ja, mörgum hrossum sem eru bænum?
2: Ég get ekki staðfest það og við ljósið þess að við tjáum okkur ekki einstakamál og hérna, og eins og segir, svona almennareglan að við komum dýrum áfram til lífs.
0: Arnar Gustafsson bóndi heldur áfram að gaggrína mast fyrir aðgerðnar á Brimnesi nú í sumar.
1: Þetta fólk eru bara eins og ég dýrnýðingar og fara illa með dýr, alveg sama dýr. Það gerir ekki neitt í því og bara kunni ekki vinna og eins og það kannski þau eru 10 mann sem er tveir geti gett normal. Það er að gera hlutina og þetta náttúrulega er bara að sko, þeir fara ekki til lögum sjálfur. Er bara og letu til dæmis í þannig 15. Hefur reykja upp í fjall. Það eru tóku að hennar 7-8 óbornaðir sem fórum annað stað sem ekki, má ekki einn leiflegt að fara vill að staða hérna. Vill bæja, það er réðutæmi og það er svo margt sem að hafa gert ólöglega og þetta er bara valdnýsla og þeir eru bara ljúga og það er bara ljúga eins og já, er borga fyrir það
0: Hrönn Jörundsdóttir segir að slík mál komi yfirleitt inn á borð til mast með tvennskonar hætti annars vegar í kjölfar eftirlit hjá mast eða hins vegar eftir ábendingar frá almenningi Hún segir að það heyri til algjöra undantekninga að fara þurfi í slíkar vörslusviftingar á dýrum á íslenskum sveitabæjum. Hrönn segir að langflestir bændur standi sig vel þegar kemur að umhirðu dýra.
2: Já, það eru í rauninni tvísætt hvernig þessi mál koma inn til okkar og þá er það annars vegar að það koma inn ábendingar frá almenningi og við reyðum okkur tölvöld mikið á þessar ábendingar sem við rannsökum alltaf. Og hinlegin þá að hérna, við verðum eftir því okkar reglubunna eftirliti að það eitthvað sem að ekki er lægi og þarf að bæta úr. Ferlið það þannig að við setjum aðtöðsendir á reksturinn eða á aðstæðunar á bænum og ef ekki bæta úr þá beitum við svona hektur og lægi þingri yngripum og í flestum tilfellum þá er eða er einhver vannkantar á reksturinnum að þá er bæta úr honum. Það er svona almennaferlið. En í svona þessum erfiðastu málum að þá hérna, er engin úrræði sem að hérna, virka nema í raunum verið bara þetta loka úrræði okkar. Það er verslisvikling.
0: Í dómi Hérastóms Reykjavíkur frá árun 2023 eru ítarlega lýsingar á afskiptum mast á dýrahaldi á bænum Brimnesi meira en áratug aftur í tíman. Lögð voru fram 70 dómskjöl með upplýsingum þessi afskipti. Margar skýstlur höfðu þá verið gerðar dýrahald á bænum yfir langt tímabil. Árið 2015 segir meðal annars í dómnum. Árið 2015 voru í 8 skýslum mörg frávik skráð og sum alvarleg. Í skýslu matvæli og fóður segir meðal annars að almennt umhirðuleysi sé á búinu og að ljóst sé að ekki sé unnið að úrbótum á frávikum. Skýrslum varða dýravelferð fylgja ljósmyndir sem sína að ástandi á búinu hefur verið verulega ábótavant. Saman dregið segir dýrahald á bænum í þessum dómi. Meðal aðfinnsna masti gegnum árin hafa verið að mikil slysahætta væri á bænum fyrir dýrin, þau varu vanfóðruð, mikill sóðaskapur og að gripirnir sættu harðiðgi. Inngrip mast núna er því langt í frá hið fyrsta á bænum Brimnesi. Hrönn aftur.
2: Við reynum alltaf eftir fremsta megnu að koma dýrun fyrir hans þar og þau eru þá seld til annar aðala sem hafa þá eru með rekstur eða eru með hérna erum með búfjárhald og hafa þarlandi þekkingu og getu til þess að halda dýrin og þetta algjört þrauta úrræði að aflífa dýrin og sem betur fyrir er það algengar að við náum að selja dýrin það er sem, eins og segja, það er svona sem betur fyrir ekki algengar við förum í þessi mál en þetta eru kannski 10 mála ári 10-15 mála ári myndi giska, en ég hef ekki tölnar beint fyrir framan
0: það sem þið þurfum við að fara í svona aðgerðir. Já.
2: Þessi mál, þessi litli fjöldi mála í raunum vera árið, þótt að þetta séu 10-15 mál, þá náttúrulega í miðað fjölda bænda á landinu dag, þá náttúrulega þá gefur það eitthvað leið. Þetta er sem betur fyrir algjör minnisliti bænda sem að hérna er í þessum stað.
0: Hvað segir Arnar þessi tíðu og ítrekkuðu afskipti mast af dýrahaldi á Brimnesi?
1: Já, það bara ekki saman hver sömu sleppu aðra ekki. Það bara einnelti. Já.
0: Já, þú vilt meina þið séu tekni fyrir?
1: Já, sömu, þú veist, það svo margt sem að til dæmis það bændu þurfa átt að kýra út vissa tíma og kvígur marga daga eða vikur ári og það ekki fyllt eftir nema, þú veist, það þú fyrir bæin til að sjá það það bara átt viðgangast og þess með sko skjól fyrir hross það ekki, bara hendninga að sjá skjól fyrir hross það skildi að hafa skjól
0: Já.
1: Og það var til þess að ég var þannig að það var með hérna heifagna í vetturverðar svo kom við 18. mæ og þá sagði ekki skjól fyrir hross og svo bara alveg saman kom að gerir að það ekki tíð fram og svo eins og hestana skrifjölandum árið þá hérna, skötu á færi sem bannað þetta væri komið inn í hús
0: Þrátt fyrir mörg tilfelli vill Arnar samt meina að einelti sé að ræða Er þetta mikið tjón fyrir ykkur?
1: Þetta mikið tjón
0: Getið þið metið það til fjár?
1: Nei, ekki núna Svo náttúrulega það ég sem á að borga búsa þegar bara að leika sér þú veist, bara alltaf annað Það fella mér hvað sem við farið að því, sko. Fjárhagslega, já.
0: Arnar segir tjón þeirra bræðra í málinu vera talsvert. En hvað afleiðingar hafa svona mál? Hægt að banna bændum að halda dýr á jörðum sínum? Hrönn svara þessu.
2: Matvælastofnun, þegar matvælastofnun beitir þessu úrræði að vörslusvipta eiganda af sínum dýrum, hvort sem er gældir eigandi eða búfjareigandi eða bóndi, þá er málinu raunar lokið af okkar hálfu. Það eitt og sér í raunum veru bannar viðkomandi aðeila ekki að fá sér dýr aftur. Við höfum beitti hins var í örfón tilfellum á síðustu árum að tímabundi banna viðkomandi aðeila að halda dýr. Þá dýravelferðarmáli talið það alvarlegt að við teljum ástæða til þegar tímabundið banna viðkomandi aðeila eiga dýr. Hins vegar þá þurfa að kæra það til lögreglu og ef á banna við komum til að halda dýri einhvern lengri tíma þá fara fyrir dómstóla. Þetta svona úrræði sem við beitum í einstaka mjög, mjög alvarlegum málum. En svona í flestum tilfellum af þessum dýra vörslusviftingamálum þá eru dýrin fjarlægð og við komum til að lætta sér segjast en það eru þó einstaka þeirra sem við vitum til að hafa nálgast dýr aftur og byrja að hérna hvort fá sér dýr eða hérna fá sér púfinað. En sem betur fyrir það algjörundar fengaratri líka.
0: Hvað ætlar Arnar Gústafsson að gera núna? Ætlar hann að bregða búi vegna þessar aðgerða? Hann segir að kannski flyti hann bara á einangraðar í jörð þar sem hann geti fengið að vera í friði með dýrin sín. Arnar segir að hann sé alls ekki búin að segja sitt síðasta í þessu máli.
1: Varst að búa?
0: Já.
1: Nei, ég bara fer einhverstaðar afskipt og kynntur einhverstaðar, það veit ekki það.
0: En er þið ekki jörð sem að þið fenguð frá foreldrum ykkar?
1: Já, það er þetta.
0: Já, já. Er þið ekki búin að búa þarna síðan, hvenær tókuðu þið búinu?
1: Já, ég er 40 ár sem ég var að þetta.
0: Og svo ertu náttúrulega upp alinn hann líka það?
1: Já, já.
0: Þannig að þú verið þarna á jörðinni bara all þína tíð?
1: Já, já. Það nú, ég ekki alveg 100 ára, en það nú eitthvað. Með þess stör. Ég ekki bara segið með síðist og Til að ég bjóði mig svona endalist, hvað náða þessu?
0: Hvernig málinu og Brimnesi í Eyjafirði mun ljúka á því eftir að koma í ljós, samkvæmt því sem Arnar og lögmaður hann segja. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins, eða ábendingar sem snúast dýravelferð eða hvað sem annað, þá þeir bent á netfangið, þetta helst að rúv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Góða stundir!

Næstar á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur. Þessi þáttur helgaður máli sem kom við sögu í sjónvarpsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur á gamans aldri síðastliðin sunnudag.

0: Þetta fóru bara alveg frábæri strókar og bara allan hátt bara alveg indæli strókar og þeirra vinskapur hann var svo djúpur og innlægur allan hátt
1: Ég hafði ofta áhyggjur á honum en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð af því hafa mig kitta
2: Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma
3: Þetta var hrikaleg tilfinning að átök og hjá okkur öllum og söknuður og...
4: Þetta mótast fólk af þessi hönn. Þú letið ekki svona afmynda sig. Þetta mótaði.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta saga af ævintýri tveggja æsku vina. Ungra öflugra fjallamanna sem lögðu upp í örlagaríkan leiðangur á einn hæsta tind heims í Himalajafjöllunum í Nepal fyrir tæpum 40 árum. En í þessari sögu gerast óvæntir atburðir sem aldrei hafa verið upplýstir að fullu. Röð tilviljana gerði það svo verkum að þetta gamla mál kom aftur upp á yfirborðið fyrir nokkrum árum. Sagan berst til okkar frá samstarfskonu minni, Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur, sem hefur unnið að sjónvarpsþætti mann sem heitir Rúnar Guðbjartsson. Rúnar gamall flugstjóri og sálfræðingur og hefur átt viðburðaríka ævi. Hér Ragnhildi Steinun.
1: Ég hef semst verið að gera heimildaþáttaröð á gamans aldri þar sem ég skyggnist inn í líf fólk sem komið á þennan eftirlega.

okkar, margar sko tilviljanir og í raunda mál sko það tegir anga sína víð um heim og hefur þetta komið bara við fjölda fólks og sannlega snert okkur í þessu grúski.

0: Í sjónvarpsþættinum á gamansaldri heyrum við af fjölskyldulífi Rúnars og Guðrúnar, eiginkonu hans. Þau hjónin eignuðu saman fjögur börn, Hafdísi, Guðbjart, Kristinn og Rúnar. Fjölskyldan var samrýmd og þeim þótti fátt skemmtilegra en að stunda saman útivist. Heyrum aðeins í Rúnari.
1: Þau bara voru með alveg svakalega mikið með í öllu og virkilega virk og við vorum að fara í skíðaferðir og í Alpana og til Bandaríkjana í skíðavikur og svona.
2: Hvert barnana þinna sýndi skíðum og fjöllum mestan áhuga?
1: Ég myndi segja að það hafi verið Kristinn.
0: Í þættinum heyrum við af löngu og áhugaverðu lífi Rúnars. En þegar talið berst að Kristni syni hans, tekur sjónvarpsþátturinn óvænta stefnu. Kristinn fæddist 1961 og var þriðja barn þeirra hjóna. Hann fékk snemma áhuga á fjöllum og fjallamennsku og upp úr fermingaraldri fór hann að klífa fjöll með besta vini sínum, Þorsteini Guðjónssyni. Þeir Kristinn, sonur Rúnars og Þorsteinn vinur hans vöktu víst fljótt athygli í fjallamennsku samfélaginu á Íslandi. Þeir þóttu framúrskarandi og sigruðu hvern tindin á fætur öðrum. Og þessi saga fjallar þá. Kristinn og Þorsteinn. Tvo vini með ólgandi ævintýraþrá. Hér er fjallamaðurinn Jón Geirsson sem talar við okkur í síma frá heimili sínu í Grenoble í Frakklandi.
3: Þetta voru svo miklir vinir og sniðugir og var að gera grín og grín af sjálfum sér og allt svona sem að maður kom hann í svolítið óvart fyrst en maður þekkti það ekki.
0: Þeir Þorsteinn og Kristinn urðu bara veikari af fjallabakteríunni með aldrinum. Sem stálpaðir unglingar tóku þeir þátt í að stofna félagskap sem enn er vel virkur, Íslenska Alpaklúbin. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Við kynntumst í Alpaklúbnum sennilega 1982, svo voru farin að klifra og ganga á fjöll heima og varum hann svona, já, vanir háfjalla klifri líka og fóru svo til Perú 1985. Klifum marga 6.000 metra tinda eftir erfiðum leiðum. Svo upp úr því kom hugmyndin að fara til Nepal 1987 í leiðangur, fyrsta leiðangur Íslendinga í Himalaya og ganga Purna fjalli.
0: Leiðangur þeirra á ganga Purna fór ekki alveg eins og þeir vildu vegna mikilla snjókomu á fjallinu. En þá kviknaði svo hugmynd að snúa aftur í Himalaya og klífa hinn rúmlega 7.100 metra háa tind, Pumori. Fjallið við landamæri Nepals og Kína 8 kilometrum frá hæsta fjalli í heimi, Mount Everest.
3: Pumori er svolítið svona, já, mjög fallegt fjall og á svæði hann á Everest svæðinu og tiltölulega krefjandi uppganga. Er bratt og engin auðvelt leið þar upp.
0: Þorsteinn var næst yngstur í 5 systkina hópi. Hér er Hafdís Guðjónsdóttir, elsta systir hans.
4: Þorsteinn var á þessum tíma búinn að fara klífa fjöll út allt og þetta var ferð 3 eða 4 til Nepal og Kitti var stundum með og stundum ekki, en þá sem hafði lofað Kitta að fara með honum og klífa í Nepal. Þegar hann leggur þarna á staði í þessa ferð, þá hafði ég engar áhyggjur á honum. Ég hafði oft

0: enga áhyggjur á honum, en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð. Af því hafa mig Kidda. Og maður vissi það alveg, það var svo góð vinátt og þarna á milli þeirra. Og hún var svo traust. Þannig að þegar hann fer í þessa ferð, við vorum róleg, við vorum yfirveguð og ég hafði engar áhyggjur.
1: Fjölskylda þeirra Hafdísar og Þorsteins elskaði að ferðast landið og stunda útivist.
0: Það kom fljótt í ljós að Þorsteinn hafði óskaplega gaman af þessum ferðalögum og hann vildi alltaf vera í fjallgöngum. Og hann bara 2 ára gaman þegar ég á elstu myndirnar af honum, þar sem hann með bakpoka á bakinu og prík í hendi því hann að fara í fjallgöngu. Á veturnar var farið á skíði. Það var bara lagt af stað saman hvernig veðri var og sumrin var farið með tjald þannig að það að fara í ferðalög og útilögur það var stór hluti af æskunni.
1: Hafdís segir foreldra þeirra að Þorsteins hafa stutt ævintýra þrá barna sína og löngun til að skoða heiminn.
0: Við sóttum svolítið í að fara svona ótróðna slóðir eitthvað út í heim. Við vorum ekki kvött til að fara en við vorum ekki stoppið af. Við vorum alltaf stutt.
1: Þegar að þeir síðan fara að fást við tinda sem eru svona með þeim hæstu milli 6 og 7000 metra háa tinda þá fer fólk að spyrja sig af hverju eru að þessum glæfraskap eða hvað þeir eru að fara á svona hættuleg fjöll.
0: Ég held að okkur hafi aldrei fundist þetta glæfraskapur. Í okkar huga hefðu við notað orðin ævintýramennska, eitthvað sem var spennandi að gera, en glæfraskapur var aldrei, ég hugsaði það aldrei svoleiðis.
1: Breski fjallamaðurinn Steve Eisthorp kynntist Þorsteini í leiðangri á Amata Blam fjallið í Himalaya og þeim kom strax vel saman.
2: And we just got on really well, enjoyed each other, had a lot of similarities in character but also in terms of our mountaineering ambitions and things.
1: Steve segir þá Þorstein hafa átt margt sameiginlegt og haft svipaðar hugsjónir í fjallamennsku.
2: And he is an interesting kind of combination in a sense because he had real passion for the mountains and for the mountaineering we were doing and yet he was incredibly laid back and relaxed and a free spirit.
1: Hann segir Þorstein hafa verið bæði ástríðufullan fjallamann en líka afslappaðan og með opinn hug. Félagarnir lögðu saman drauga leiðangrinum á Pumori. Þeir Steve og Þorsteinn höfðu laðast af fjallinu þegar þeir sáu það fyrst árinu áður.
2: Thorstein and I had been in that area, the same area, and seen it close up the previous year and I think we were attracted to it, we liked the look of it.
1: Þeir Jón, Steve, Þorsteinn og Kristinn ætluðu sér að fara leið upp fjallið sem margir höfðu farið á undan þeim. Aftur að Jóni Gersinni.
3: En þegar við komum í base camp á Pumori, þá voru þar þegar, að minnst fórstu 2 leiðangar að fara upp þennan reik og það svona okkur listi ekkit á að fara vera þar innanum, þeir voru með margir klifrarar þar á leið upp sko, en við sérst ákvaðum að fara aðeins vestar og fara upp vestur hlíðin á fjallinu sem hafði aldrei verið klifruð sko.
1: Þann 18. október 1988 hófst ferðin upp á Pumori. Rúnar, faðir Kristins, lýsir því í sjónvarpsþættinum hvernig samskiptin við hann voru áður en félagarnir lögðu í hann.
4: Síðan, einhver síðasta kortið að það var sent frá búðum neðarlega í fjallinu og bara allt í lagi að byrja heilsa og kærastinu sem var ófrísk.
1: Því Steve segir að Kristinn hafi verið stoltur af því að eiga von á barni. Hann hafi meðal annars sýnt honum mynd af óléttri unnustu sinni, Hildi Björnsdóttur, sem var líka öflug í útivistinni. Ferðafélagar Kristins vissu því hve miklu málið að skipti að skila sér heilir heim. Og Kristinn hafi gefið þeir skýrn að hann ætlaði aðeins að skiptum takt að leiða á grunum loknum.
3: En reyndað var Kitty búin að segja okkur sko að sennilega er þetta í síðasta skipti sem hann færi.
5: Og var það vegna þess að hann var að verða pappi?
3: Já, sennilega hefur verið það.
1: Miðjan október fikruðu félagarnir sig frá smábænum Lúkla, inn Kumbúdalinn og játtað grunnbúðum Pumori.
3: Við vorum þrír sem komum fyrst í grunnbúðir, þegar Þorsteinn kom aðeins og eftir okkur og við vorum fórum á stað, Kristinn, Steve og ég og settum okkur upp í grunnbúðirnar og byrjum á því að fara á litla tindar sem eru þar í kring, þess að svona aðlaga okkur að hæðinni. Það tók nokkra daga náttúrulega og svo kom Þorsteinn. Þegar við vorum búnir að þá að búa til leið í gegnum jökulinn og setja upp fastar línur til þess komast þar yfir mjög sprungin jökul til að komast að.
1: Planið var að festa línur upp brattakabla, koma svo niður í tjald til að hvílast og ráðast svo til atlögu að topnum. En við undirbúningin á þessu öllu saman kom eitt og annað upp á.
3: Þá í þessu braski að fara yfir sprungur slasaði ég mig og svona rifbeinsbrotnaði. Þannig að það fór að koma ykkur einblæðinga þarna í brjóstbóli á mér og ég fór að vera með blóð í munninum og svona það var svolítið erfitt að vera í hæð. Ég var orðið mjög svona veikur og með risastóran marblett á brjóstkassanum. En það var orðið alveg útsið að hérna, ég myndi ekki taka þátt í að fara loka sprettin upp.
1: Svipa leiti var heilsu Steve einnig farið að hraka sem dró úr honum máttinn.
2: Went down to the doctor and they said, oh yeah, you really shouldn't think about climbing for at least a week.
1: Læknar sögðu Steve að taka sér að minnstakosti viku hvíld frá klifri. En þá fór hann á áhyggjur á því að þeir myndu missa af einstökum veðurklukka til að klífa tindin.
2: I felt torn, but I just knew I wasn't going to be able to climb myself. So I sent a message to Kristinn and Thorsten, you know, please, you feel free to go without me because it's good weather. It might not be good weather by the time I get better.
1: Steve hvatti því félaga sína til að nýta tækifærið meðan vel viðraði og klífa tindin ánans.
3: Daginn eftir að ég lagðast það niður þá lögðu Kristinn og Þorsteinn í hann og úr grunnbúðunum og upp að undir vekkinn þá vorum við búin að gera leið og þeir voru sem vorum búin að setja tjald þar undir ísvekkinn sem að klifriðirunni byrjaði og svo bara vitum við ekki meir hvað er raunum verið gerðist.
1: Eftir að fengið aðhlynningu frá læknum sneri Steve aftur í grunnbúðir Pumori og fékk þó að vita frá nepalskum félaga þeirra að Kristinn og Þorsteinn hefðu lagt í hann á toppin þann sama dag. Sést hefði til þeirra ofarlega á fjallinu þann 18. október. Steve beið því eftirvæntingafullur eftir að taka móti vinum sínum á niðurleiðinni.
2: And we just waited and expected them to appear. But they didn't.
1: Ekkert sást í Kristins og Þorsteins næsta dag. Steve taldi þó líklegt að þeir hefðu reynt að hvíla sig einhverstaðar áður en þeir komu niður. Það segir að fjölmargt hefðu getað tafið á leiðinni og skýrt biðina eftir þeim. En svo hætti honum að lítast á blikuna. Hann á ennþá dagbókina sem að hélt í leiðangrinum.
2: I wrote now very worried about Kristinn and Thorsteinn, no sign of them at all.
1: Þann 20. oktober var Steve örlítið betri til heilsunar og fór úr grunnbúðum fjallsins að leita að þeim í tjaldinu sem þeir höfðu sett upp í rúmlega 6000 metra hæð. En tjaldið var mannlaust. Í dagbókinni stendur.
2: A day I'll remember, unfortunately, no life in high camp, no life anywhere on the mountain. Sent for a helicopter.
1: Í dagbókinni eru ítalegri lýsingar á deginum sem hann gleymir aldrei. Deginum sem hann kallaði eftir þyrlu til að leita að hornum vinum sínum. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Fyrst þá vildi maður ekki trúa því að eitthvað hefði komið upp þegar hann var að halda í þá vonum að þeir hefðu farið niður einhverstaðar á Tíbet hliðinu á fjallinu og væri kannski einhverstaðar bara að leita eftir hjálp. En svo náttúrulega þeir að fóru að líða á og hérna þá var maður að sætta sig við það að hérna, það er sennilega eitthvað komið upp á.
1: Eftir ítrekkaðar óskir Steve aðstoð við leit kom þyrla á vettvang þann 24. oktober. 6 dögum eftir að síðast sást til Kristins og Þorsteins. Leitin stóð yfir í marga daga og var flogið eins og hægt var yfir öllum sprungum undir fjallsvegnum þar sem Þorsteinn og Kristinn sáast síðast.
2: And I think, yeah, by the time we were searching with the helicopter, I was already convinced that probably they were dead at this point.
1: Steve segir að þegar þyrlan hafi loksins komið, hafi hann verið búinn að gefa upp alla von að finna vini sína á lífi. Eftir talsverða leit flaug Steve með þyrlunni aftur til Kathmandu og neyddist til að færa fjölskyldum Þorsteins og Kristins harma fregnir.
2: Oh, yeah, it was awful, absolutely awful. Yeah, I mean, I was 25 at the time. I hadn't experienced anything like it. Definitely one of the most difficult things I've had to do, I think.
1: Steve segir að símtölin til ættingjana hafi verið óbærileg. Í sjónvarpsþættinum Rúnar, föður Kristins, segir Rúnar frá áfallinu sem fjölskyldan varð fyrir.
4: Þetta var stjálfilega tími. Þetta var hrikaleg tilfinning að átök og hjá okkur öllum og söknuður og bara það er ekki að lýsa þið bara því að missa bara ekki að lýsa þið.

0: Rúmum mánuði eftir hvarfið var haldin minningaratöfn Kristinn og Þorstein. Stuttu síðar fekk Rúnar, faðir Kristins, örlagaríkt símtal. Heyrum meira úr sjónvarpsþættinum.
1: Nú hringir hérna maður í síma hjá okkur, hérna. Og kynir sig. Og ég skal ég segja ykkur, fórstjóri símans.
2: Á línunni var Ólafur Tómasson, póst- og símamálastjóri, en hann hafði hitt ástralskan fjallgöngumann í flugi. Fjallgöngumaðurinn var nýkominn frá Himalaya fjallgarðinum og hafði fylst með göngu þeirra Kristins og Þorsteins. Hann vildi koma mikilvægum skilaboðum til fjölskyldunar.
1: Við varum að fylgjast með þau fjallinni kliruð alveg eins og í bara þeim bestu menn alveg upp hérna alla leiðina og þú komst alla leið upp. Æslandi verður að fara að vita þeir náðu tán.
0: Svipaleiti var stíf vakinu miðanótt við ástralski fjallgöngumaðurinn vildi ná tali af honum í síma.
3: He was somebody who'd been on the other side of the mountain and climbing another mountain nearby also.
0: Ástralinn hafði þá verið á næsta fjalli við Pumori og fylst með Þorsteini og Kristni klífa fjallið af mikilli kennsku.
3: You know what he saw and the time it happened and everything, it changed our understanding of what must have happened.
0: Lýsingar Ástralans á því sem gerðist gjörbreyttu kenningum að Þorsteinn og Kristinn hefðu horfið á leiðinu upp fjallið. Því hann var ekki nokkrum vafa hvað hann hafði séð.
3: I saw them on the summit.
0: Ástralinn fullyrti að hann hefði séð þá ná toppi fjallsins. Aftur að Rúnari.
1: Og svo kemur niðurliðin og þá eru menn orðin náttúrulega þreyttir og þetta er ofsalega vandasamt og erfitt. Og þetta hefur skeð. Þeir eru bundnir hvori annan, alveg eftir eins og gera. Og þeir hrapa niður fjallir. Og það skriði jökull fyrir niður. Skriði jökull.

0: Fjallaleiðsögumaðurinn og Everestfarinn Leifur Örn Svavarsson var félagi þeirra Kristins og Þorsteins.
1: Þetta fjallamennsku samfélag á Íslandi er lítið og hérna ég kynnist þeim í íslenska Alpaklúbnum. Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma. Voru virkir frumlegir. Þeir gerðu þetta svona nokkurn veginn frá grunni þannig að þetta voru mjög svona flottir og frambærilegir fjallamenn.
0: Svo kemur á því að þeir halda út í leiðangur á Pumori. Hvað geturðu sagt mér það sem þú veist þetta fjall og það verkefni?
1: Náttúrulega ég fylgdist með og hérna aðleikagnu þá Jón Gersson og hérna ég man við vorum í Ísalferð þar sem hann hérna slasaðist með þess að hérna hefði geta farið verð hérna rétt fyrir brottfur Jón var nú hérna heppin bara eftir þá byltu að hérna komast af stað í ferðina, hann hefði á að gera því og svo fylgdist maður með og hann setja gríðalegt áfall þegar hérna þeir hurfu síðan á fjallinu
0: Farf Þorsteins og Kristins var áfall fyrir aðstandendur þeirra, vini og fjallasamfélagið allt. Ekki síst af því að enginn vissi hvað hafði komið fyrir eða orðið þá. En aðstæður fjölskyldna þeirra voru gjör ólíkar. Hér er Hafdís, systir Þorsteins. Geturðu lýst því hvaða áhrif hvarfans hafði á ykkur aðstandendur hans?
2: Þegar við heyrum þetta þá ég held að hann gengið í gegnum allan tilfinningaskalan frá því að vera óbúslega reið eða vera mjög sorbitin algjör þögn gáttum ekki talað en stóðum mjög þétt saman það var algjör ringulreið en Mamma sagði alltaf, það eru börnin sem að muni bjarga okkur og það var það sem gerðist. Það voru börnin okkar, sískinana, að hafa þau og verða hugsa þau að það varð að ganga fyrir.
0: Fjölskylda Kristins þurfti líka að glíma við sorg á sama tíma og unnusta Kristins gekk með barn þeirra. Það voru því margar flóknar tilfinningar sem toguðust á mánuðina og árin sem vildu. Fimm mánuðum eftir hvarfið kom lítill rauðbirkin drengur í heiminn. Hann hlaut nafnið Kristinn Steinar í höfuðið á Kristni föður sínum og besta vini hans Þorsteini. Og þeir sem við höfum rætt við segja Kristinn lifandi eftirmynd föður síns. En svo liðu árin. Sársaukinn hvarf ekki en lífið hélt áfram. 30 árum eftir hvarf þeirra leiti röð tilviljana til þess að þetta gamla sár opnaðist á ný. Hér er Leifur Örn Svavarsson.
1: Já, það er hérna satt bandarísku leiðangur sem er þarna í hérna fjallgöngum og ætlar að fara á tind sem er þarna við liðinu. Þannig að þeir eru þarna eitthvað á flakkjumsvæðið og hérna finna líkasleifar sem eru að koma út úr jöklinum eða jökullin er að skila. Og hérna halda að þetta séu brettara því að það er breskur fatnaður sem þið finna og það var sambandi við breska hérna fjallasambandi sem að kannast ekki við neins lýs frá þessum hérna tíma en mundu að það er Íslendingur horfið.

0: Breska fjallasambandið setti sig þá í samband við íslenska fjallaleiðsögumenn og þar var fólk ekki lengi að kveikja á perunni. Það var árið 2018 og þá var Kristinn Steinar, sonur Kristins, orðin þrítugur. Og nú skulum við heyra í honum.
1: Við erum komin 7 ár rúm síðan því að strákurinn minn 7 ára og þetta svona akkurat þegar við áttum okkur á því að kona mín Helga ólétt sko og bara nýfum að frétta og þá hringir frændi minn í mig og svona heyrðu, það eitthvað í gangi, það gæti verið að strákurinn hann fundist út í Nepal og ég bara svona hvað, ég bara skildi ekki. En síðan bara fer atburður þessu ganga sem við svona, hú veist, allir bara hringja að stá í fjölskyldinni og svona, heyrðu, hvað í gangi? Og þá svona fer fljótt að koma í ljós að líklegast þetta þeir og hvort það var sko fyrir það eða eftir það sem ég heyri söguna sko þegar að einhver að skutla Þorstinni út á flugvöll og hann segir, þú veist, annarkvort þá eitthi ég en nú er þetta eftir 3 mánuði eftir 30 ár og það svona akkurat passaði að það voru sér 30 ár þannig að hann var búin að kynna sér vel hvernig jöklar virka og það var alveg magnað það en bara einhvern veginn að hafa átt að segja á því að það væri hægt og líklega að það var það 30 ár sem hann tekur að skila sér undan jöklunum og því að það sem fyrir yfir ekkingur undir honum og kemur upp við 30 ár.
0: Veistu eitthvað af hverju þetta kemur svona við þig að rifja upp þessu orð í dag?
1: Ég ætla bara eitthvað, það eitthvað fallegt við það. Átt að sjá að það mikil ætta og ná að tengja það svona hvað myndi þýða að vera alltaf hinna, sko.
0: Þegar líkamsleifarnar fundust, bárust fréttirnar fljótt til Leifs Arnar.
2: Ég hérna var í Nepal á þeim tíma og var búin að fara ganga upp í grumbúður eins og ég hafði gert nokkuð mörg ár þannig og var þá bæði hæðaraðlagur og þekkti svæðið ágætlega og hafði allan grunn svo sem þarna til þess að hérna hafa samstarfsmenn og fleira og fer á fund með bæði fjölskyldu og utanríkisráðuneytinu, kennslanefnd og hérna fleirum og á þá erfitt með að sita á puttunum að ég veit hvar staðsetningin og býðst í rauninni til þess að fara og sjáum þetta.
0: Hér Kristinn Steinar, aftur. Þú varst að segja mér að þú hefðir átt von á þínu fyrsta barni fyrir 7 árum síðan.
1: Já, og það var svona, setta það svolítið í annað samingi, sko, því að við, þegar fréttina koma, þú veist það ekki fer allt í gang og Leifur býðs fram að fara upp eftir og sækja þá, þá svona kemur upp í mér svona hefði. Úst, ég vil fara. Ég vil líka fara uppið þér, en ef eitthvað myndi gerast, þá get ekki gert mömmu og afa og fjölskyldu það, sko. Mm-hmm. En það var svona alveg skýrt að ég myndi ekkit fara neitt lengra en Kathmandu.
0: Það eru þetta mjög merkilegt að þú fáir þessar fréttir af því að líkamsleifar pöðurins hafi mögulega fundist þegar þú átt von á þínu fyrsta barni. Það er eins og sagan sé að endurtaka sig hann. Eða hvernig horfðu þetta við þér?
1: Já, þetta var náttúrulega svona ákveðin tilvílun, en það var kannski það sem ég var að passa að sagan myndi ekki endurtaka sig þarna, sko.
0: Eftir snarpan undirbúning á Íslandi var Leifur Örn klári að snúa aftur til Nepals til að kanna málið.
2: Lendu þar á kvöldi. Og förum að stað bara með sem sagt, inn í myrkrið og inn í ennisljósinna því að bara alltaf komur upp þetta í þrætt og hægt væri og göngum inn í grunnbúðirna sem þeir höfðu notað sem er ákveðlega fallegur staður og inn á jökulinn sem var aðeins erfitt að því að það er sagt, bara holan mjög djúp þar sem jökulinn var og laust berg til að komast þar niður og hérna og förum síðan að leita og finna bara hvar jökulinn hefur skilaði.
0: Þegar Leifur og samstarfsmenn hans fundu líkamsleifarnar, þóttu þeim mikilvægt að skrásetja allt sem fyrir augu bar. Leifur myndaði vettvanginn í bak og fyrir, áður en hann hreyfði við nokkru.
2: Við tökum allan búnað, hérna línur, eins og þær eru frá gengnar, þær eru bunnir saman í stuttri línu, þær eru búin að stytta línun á milli sín.
0: Og svo hófst leiðin niður. Í smábæjunum neðar í fjallunum kom Leifur Örn við á lögreglustöð og fekk lækna til að skoða líkamsleifarnar. Að því loknu fekk hann leifi til að halda förinni áfram.
2: Og þá fljúum við síðan inn til Kathmandu. Og það er sem sagt svona fyrir, sko, mína vinnu er sem sagt erfiðasti tíminn. Að því ég sé bara á lofti hvernig það er komni töluvert af aðstandunum sem eru komin. Og hvernig þeir eru búin að mynda hálfring hérna þyrlupallin þegar við komum fljúgandi inn. Og það var erfitt, já.
0: Og þarna á flugbrautinni í Kathmandu stóð meðal annars Kristinn Steinar sem aldrei hafði eitt föður sinn. Hvernig manst þú eftir þessu?
1: Bara, maður svo þakklátur Leifi fyrir hann lagt í þetta og bara græði allt og séðum allt og bara kom með þetta niður til Kathmandu og það var mjög óeigingjart við hann aldrei geta gert þetta held ég án hans. Og síðan koma þeir eitthvað með fjórir úr þyrlunni með bara boka. En þó að Leifur væri nokkuð vissum að þetta væri þeir, þá búist það ekkert örugt, sko. Og þá var það heldur ekki örugt að yfirvöldan úti myndu áttu sá því. Við þurfum að endanum að fá leifi frá þessum réttameinalækni til að fá líkamsleifar eða fá búnaðinn, sko. Og það var bara mjög tvísynnt. En síðan fengum við sko að fara að skoða búnaðinn og þá svona, þú veist, sjá mamma og hérna, Jón bara strax, þetta er örgulega þeirra búnaðir sko, þá er þannig svona ullarvettlingur sem hafa prjónaðir og það var, hann var sérstaklega prjónaðir fyrir þau í annari ferð sem hefði að ferði 87 á Annapurna og það var bara, þetta er vettlingur sem er þaðan sko. Og þá svona mannjað, mamma átti alveg einsta sko sem ég var oft með sko. Stór bakpoki, rauður og grár og undir lókinu á bakpokanum var merkt Hildur Björnsdóttir. Það var eitt lókana og ég fann lókið og það sást ekki neitt á því sko sem tókuð það í betra ljós og það sáu bara herrið að hann merkt alveg eins og það stóðu Rúnarsson og sem Kristinn mjög óskýrt en það var svona þetta er betur fyrir, sko, þá náðum við að finna það og þá voru þeir svona herra okkur.
0: Þegar öll þessi púsl komu saman og þegar sælgetisbréfi í úlpuvasa annars þeirra sýndi ártalið sem þeir hörfu, þá teiknaðist upp skýrmynd.
2: Bara svo gott að hafa 100% vissu, þannig að þið kom engin efi eftir á að þetta séu réttar hérna líkastleifar.
3: Lík tveggja íslenskra fjallgöngumanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar fundust nýverði í Nepal 30 árum eftir að þeir fórust á fjallinu Pumori í Himalajafjöllum. Þeir voru 27 ára.
0: Líkfundirnir voru léttir fyrir marga aðstandendur Kristins og Þorsteins og gerðu þeim kleifta syrgja á annan hátt. Hér er Rúnar, faðir Kristins.
4: Já, og miklar minningar kom upp hvað maður var fegin að þeim voru fundnir.
0: Ferðafélagar þeirra Kristins og Þorsteins, þeir Jón og Stíf, segja að það hafi verið ómetanlegt að fá þessar fréttir.
5: Það var alveg útrúlegt að fá þær sko, og fara til Nepal aftur og lifa það upp að sjá babbúkuna og sjá fötin þeirra og það var mjög, mjög sterkar tilfinningar sem komu þá upp.
6: En að bera kennsl á, já, góða vini sína 30 árum síðar, það hlýtur að hafa tekið rosalega.
5: Já, já. Það alveg satt og mér þótti það mjög sterkt að sjá, við vorum að reyna að leita á bakpokanum hans Kitta og þegar við fundum svona smá áskrift hvaða áhrif það hafði á Kristín Steinar að geta verið vissum að þetta væri bakpokin hans pappans, það var sterk stund. Það voru það miklu og góðir strákar og félagar, ég hugsa þá bara alltaf. Ég með svona hluti sem að minnir mig á þá næstu því bara á hverjum degi síðan. Ég með smá búti af línunni sem að ég tek í á hverjum degi.
6: Og er þetta þá bútur af línunni sem að fannst þarna 30 árum síðar eða?
5: Já, sem að þeir voru bundnir í og ég er búin að vera með hana með mér síðan.
0: Ef fólk upplifir sorg á ólíkan hátt. Við skulum heyra hvernig fjölskyldu Þorsteins varð við þegar þeir vinirnir fundust 30 árum eftir hvarfið. Hér Hafdís systir Þorsteins aftur. Já, þú sagði mér að þið fjölskyldan hafið aldrei geta talað þetta og alls ekki opinberlega. Þú ert að gera það í fyrsta sinn núna.
7: Já. Við vildum ekki tala þetta þegar þetta gerist. Þegar að þeir finna síðan aftur þá var mjög mikið hringt í okkur frá fréttamönnum og það var alveg svona samhljóða ákvörðun okkar sískinnana að tala ekki þetta. Þetta væri bara okkar saga og hans saga og vildum bara eiga hann í friði. Okkar minningar af Þorsteini eru óskaplega jákvæðar. En það var ekki, við erum bara svolítið prívat fólk eftir hann hvarf og þegar við töluðum um hann, þá hérna var í hug okkur alltaf þetta, hann væri þarna einhvers staðar. Kannski gekk hann bara í klaustur, var svona vinsælast. Og þegar þeir finnast, þá þurftum við að fara í gegnum þetta allt aftur og okkur fannst það alveg ofbóðslega erfitt. Okkur fannst þetta sko svo erfitt að stundum sagðu við, ég vildi bara að þeir hefðu ekkert fundist. Við höfum bara fengið að hafa þetta eins og við vorum búin að búa þetta til eins og þetta var. Við þurftum ekkert á því að halda að þeir fundist. Þetta var svolítið hjá okkur sískinunum að þetta var svo erfitt að fara í gegnum þetta aftur að Já, og við hefðum bara alveg svilja að vera laus við það.
0: Þeir Kristinn og Þorsteinn fengu bálför í Katmandú að nepölskum sið. Askan var síðar jarðsett á Íslandi og við leiði þeirra stendur áletraðu steinn sem líkist óneitanlega fjallinu Pumori. Þegar Kristinn Steinar veitt okkur viðtal kom hann í útvarpshúsið með stóra tösku með búnaðinum sem faðir hans var með á jöklinum. Þetta verður einhvern veginn svo raunverulegt þegar maður sér búnaðin, sér skóna.
1: Já, það er alveg merkilegt hvað margt hefur varðveist vel eins og ullavellingurinn er alveg stráheill. Það er þetta að nota hann eða þá.
0: Sko, þú elst upp án föður þins. Áttur einhvern tímann vona því að fá svona síndal og þurfa að fara í svona verkefni að sækja hann reyla?
1: Nei, alls ekki sko, en ég held að það hafa hjálpa öllum allan mér sko að svona það er svona ákveðin lókun og ég held að það hafa bara hjálpa öllum að hérna tala mér mynda og bara svona þú veist, það bóksis undnir
0: Og ráðgáttan einhvern veginn er leist með ykkur mæti?
1: Já, allan að þú veist alveg örugt að þeir dóu.
0: Þegar þú varst krakki, varstu meðvitaður þessa sögu?
1: Já, þú veist, einhverju tímúldi, þú veist, áttar maður að sjá því og þú veist, spyrir spurninga og allt þannig. Og það er rosalega gott samband á milli mín og föðurfjölskyldar minnar og þau haldi rosalega vel utanum mig og bara mína fjölskyldu og mömmu og alla, sko, þannig að það hafa alltaf verið, þú veist, sagt hvað ég var líka pappa og allt svona þegar ég var yngri.
0: Hefurðu erft eitthvað þessari bakteríu sem hann hafði ástríðu fyrir fjallamennsku eða einhverju slíku?
1: Já, alltaf verið mikið í útivistanlega en ekki nærið því á hans og þeirra skala sko.
6: Og það fylgdi náttúrulega söguna að mamma þinn var líka mikil kempa í þessum
1: Já, hún duglega, mjög duglega að ferðast með þeim og þeir duglega að ferðast saman og alltaf að gera allt sko.
6: Það ómögulegt að gera langtíma afleiðingum á þessum mikla missi skili stuttu máli. En birtingamyndirnar eru margar. Hér Hafdís aftur.
7: Ég ól með mér símahræðslu. Það mátti kringi mig og ég ennþá býja ennþá við þetta.
6: Þannig að þetta tengt þessum áfalla símtölum, þessum sorglegu símtölum.
7: Þessi sorglegu símtölum sem urðu þarna, ég bara þóli ekki síma hringing.
6: Foreldrar þeirra Hafdísar og Þorsteins eru bæði látin, en sonarmissirinn markaði djúp spor í líf þeirra. Herbergi Þorsteins á heimili þeirra stóð óhreyft frá hvarfi hans þar til báðir foreldrar hans voru fallin frá.
7: Herbergið hans var, það var kallað fjallakofin. Hillurnar hans fullar á bókum hafa mikill lestrahestur, myndum og fjalladótið, klifurdótið, þetta var þarna.
6: Og þetta var ósnert?
7: Já. Þeim fannst mjög gott að vera þar. Þeir leituðu mjög mikið í herbergin. Maður kom oft í heimsókn og þá var mamma í herberginu og hann fór að gera það sama eftir að mamma fór. Þá fór hann að fara fram í herbergi, fram í fjallakofa og vera þar.
6: Með Þorsteini?
7: Með Þorsteini.
6: Sárin eftir missi þeirra Þorsteins og Kristins eru enn að gróa. Og ferðafélagið þeirra, hann Jón Geirsson, enn að kljást við erfiðar hugsanir.
5: Ég búin að vera að lifa við það núna síðan að þetta hefði átt að vera ég. En þess að einhvern veginn fannst mér eins og ég hefði verið svona sá sem að svona var svona frumkvöðlinn í þessu. Og kannski svona sá sem að var svona mest ákveðnastur í að gera þetta.
6: En aftur að upphafi þessara sögu, honum Rúnari Guðbjartssyni úr sjónvarpsþættinum á gamansaldri. Rúnar auðvitað afi Kristins Steinars. Hvernig ykkar samband?
1: Það mjög gott, alveg virkilega gott og hann var mér rosalega mikið innan handar þegar ég var yngri og nú ég svona meiri kannski, hún minn innan handar þegar hann eldri en margt sem hann hefur lært á honum í öllu sko
6: Það fekk mikið á hann að segja frá þessari lífsreynslu af því að missa son sinn í Nepal
1: Ég drétt úr því ég held að það sé að erfiðast sem hvað fólitri sem gengur í gegnum en ég held sig líka að þú veist það reyta missa barnið sitt en það bara þessi tínast ég held að það sé öðruvísi en bæði amma og afi alveg því líkt flott að svona tækla þetta og ræða þetta auðvitað mótast fólk af þessu en þú letið ekki svona afmynda sig þú þetta mótaði

Og þannig líkur sögunni á hvarfi Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar á Pumori í Himalaya fjallgarðinum í Nepal. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ekki alveg fyrir að hlusta.

Þóra Tómasdóttir fjallaði hvarf æskuvinanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar í Himalajafjöllunum árið 1988 í þættinum Sögur úr raunveruleikanum. En málið kom við sögu í sjónvarsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur á gamans aldri síðastliðin sunnudag þegar faðir Kristins Rúnar Guðbjartsson var til viðtals.

Rut Slendzinska lék Etíðu í Edur opus 10 nr. 3 eftir Frédéric Chopin. Hljóðritunin var gerð árið 2021.

0: Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit Jörn Gráingort Hvers vegna? Lag eftir Sigfús Halldórsson og texti eftir Stefán Jónsson.
1: Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Tölum saman um líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Hernáms æskan bókaútgáfan Hólar.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar bíða eftir þjónustu ráðgjafar og greiningastöðvar. Bið hefur lengst eftir að mygla greindist í húsnæði stöðvarinnar í byrjun ágúst. Húsinu var þá lokað, starfsfólk vinnur heima og færri börn koma stað. Meðal biðtími hjá ráðgjafar og greiningastöð er rúmlega 2 ár samkvæmt upplýsingum umboðsmanns barna. Sólveig Sigurðardóttir staðgengill forstjóra segir að ekki sé hægt að ljúka málum meðan þetta ástand varir. Þar að auki hafi tilvísunum fjölgað mikið síðustu ár án þess að starfsfólki hafi verið fjölgað eða aðstaða bætt í samræmi.
3: Þannig að það er aukin ásöfn í þjónustuna og stöðun hefur ekki stækkað að sama marki. Þannig að stöðugildum hefur ekki fjölgað eins og fjöldi tilvísana hefur aukist.
2: Sólveig fundaði með stjórnvöldum í morgun vegna leitar að tímabundnu húsnæði. Brátt hefst vinna við að skoða hvernig hægt að auka afköst og stytta biðlista.
3: Það er kannski ekki beint draumastaða að fara aftur í gamla húsnæði á Dalsfjörni en mögulega verða lendingin í einhver tíma. En ráðuneytið er mjög, sýndi mikinn vilja að skoða þessi mál með okkur að kannski meiri dýft heldur en hefur verið gert.
2: Sagði Sólveig Sigurðardóttir. Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, aflýsti í dag símtali sem búið var að skipuleggja milli hans og Donald Trumps Bandaríkja forseta. Þetta var ákveðið eftir að Trump fagnaði sigri harðlínu flokksins alternativt fyrir Deutschland í sambandsríkinu Saxland-Anhalt síðustu helgi. Talsmaður Merz neitaði að gefa upp ástæðuna fyrir þessari ákvörðun en sagði þó að tímasetningin á samtalinu hefði ekki rekist á við aðra liði í dagskráð kanslarans. Talsmaðurinn svaraði ummælum Trumps ekki beint en sagði þó að Merz hefði iðulega mótmælt því að utanaðkomandi reyndu að hafa áhrif á stjórnmálaástandið í Þýskalandi, einkum og sér í lagi á kosningar. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretland, segir að Bretar hafi tekið forystu í refsi aðgerðum gegn Ísrael eftir að 12 ríki, þar á meðal Ísland, tilkynntu slíkar aðgerðir í gær. Ísraelski ráðamenn hafa gagnrýnt Breta fyrir innflutningsbann á vörur framleitar á herrteknum svæðum á Vesturbakkanum og saka Breta og aðrar þjóðir afskipti af málefnum sjálfstæðs ríkis sem undirbúi kosningar. Fréttalestri er lokið.
0: Næst á dagskrá á miðvikudegi er Djassland. Pétur Grétarsson tekur nú við.

0: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Djasslandið sem hófst á miklu Asa Fusioni, getum við sagt, rammi íslensku Asa Fusioni og einn af þeim sem að bera ábyrgð á, þessari hressilegu músík gestur minn í dag og heitir Þórir Baldursson. Vertu hjartanlega velkomin í þetta land.
1: Já, þakka þér fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, gaman að fá þig og við höfum nú oft spjallað saman um músíkina og svona eitt og annað sem að tengist því að fremja hana.
1: Já, já.
0: En sko, við erum hérna öðrum þræði vegna þess að þú ert að blása til stórtónleika og ég ætla nú bara svona velta því út í kosmósi. Þú ert nú komin af léttasta skeiði.
1: Já, já.
0: Manstu þessi lög?
1: Já, það var smá átak, sko. Já. Þannig var að við gammar erum að halda þessa tónleika, sko.
0: Þetta voru gammar.
1: Það er Þórir og gammar.
0: Já, Þórir og gammar, já.
1: Og hérna ég búin að vera í þessari hljónsveit í 40 ár sko.
0: Já,
1: og þeir eru svo duglegir að semja Steppi og Bjössi og Bjarni.
0: Já.
1: Þannig að Steppi hann Þórir, ert þú átt þú ekki eitthvað lögum? Jú, ég kannski og hérna hann vissi ekkit hvað var að byggja því að þegar ég fór að grafa í kössum sko, þá komu upp lög sem eru sko sum hver 50 ára.
0: Já.
1: Frá því ég var í München og svo hérna svo dreifist þetta svolítið sem eru svona 30 og önnur eru bara nýleg.
0: Já.
1: Og hérna þannig að við tókum þessi lög upp aftur, þetta voru bara demó sko.
0: Já.
1: Sem aldrei höfðu lítið dagsins ljósaðurvísi og hérna ég skrifaði þetta upp aftur og við spilaðum þetta inn og það er sá afrakstur sem að við ætlum að sýna í Austurbæ bíói þann 16. oktober.
0: Já, spennandi.
1: Já. Það hérna, ég misti þráðin, sko.
0: Já. Nei, við vorum að það er gott að þú misti þráðin, því ég var að tala minnið.
1: Já, minnið er svakalegt, sko.
0: Já. Hérna, sko, það er daldið gaman,

0: sko, þú komst nefnilega inn á þetta þegar ég rætti við í fyrra þegar þú varst að spila með Tomma Jóns og Jássóti þá varst að segja mig frá þessu þessum lagabunka úr skúffunni, var það ekki í Bandaríkjunum sem hann var til eitthvað á honum
1: jú,
0: líka
1: jú, eitthvað á honum, en sko ég svolítið svona, ég hendi engu sko,
0: Nei.
1: En það sko alltaf eitthvað drast í kringum mig, sko
0: já.
1: Ég, það, svona borderline ég, na,
0: svona horder.
1: Horder
0: já, svona safnari áráttu safnari
1: já. Ekki mjög skipulag sko en, já, skipulag ká, sko við segja
0: En við skulum, við ætlum að tala um þessa músík og þessi lög, en mér dettur í hug kannski að tala fyrst um af því að ég kynnti þetta svona sem eitthvað Asa Fusion og sem það vissulega er og til sannsvegar færa
1: þetta lag
0: eftir Stefánsson. En sko, hefur einhver tíman, sko, pælt eitthvað í þessum skilgreiningum, sko, þegar þú til dæmis býr til músík ertu þá að búa Nei. Til endilega fjúsjónlaga eða balliðu eða hvað
1: Nei, ég er kannski fyrst og fremst að hugsa fallega línu sko og fallega kljóma ferli
0: Einmitt.
1: Það er svona ég er mikið þar sko Já. Ég er mikið að pæla í hljómum og alls konar svona spennum Einmitt. Í hljómum sko
0: Og það hefur ekkit breyst, það hefur alltaf
1: verið svona, alltaf verið svona já,
0: alveg frá bara leyndarmáli og
1: Já, löngu fyrir þann tíma, sko, ég hérna, mitt aðal hljófari fyrst var harmonika og sko, bassa fyrirkomulagi á harmonikunu er bara 500 ringur,
0: einmitt,
1: sko einmitt. Og hérna, já. Þannig að ég hugsa ennþá í þessum hérna
0: Í 500 ringur?
1: 500, já, á bassanum á harmonikunu, sko, upp fyrir étúra og svo kemur aðdúra og dietúra þegar ég færi mig niður, sko röðina og þegar ég að hlusta á lög og hljómgreina þá kemur þetta alltaf upp í
0: hugann sko. Það er náttúrulega reynt helvíti að spila krómatík og harmonikubassa
1: Já, ég veit það
0: En sko þetta með lögin og sko þegar þú sagði mér frá þessi fyrra með þessa skúffu sem að þú ert núna búin að vera að taka til í þá voru ég að pæli sko að þetta náttúrulega var og er taldi sjálfkeft í dag að því að þú varst að vinna sem höfundur í raun bara fenginn til þess að semja lög og útsetja og
1: Það var ekki mikið þannig
0: Nei, ok
1: Nei, það var mest að útsetja lög fyrir aðra
0: Já
1: Það er eiginlega búið að vera rauði þráðurinn í öllu mínu ferli sem að er nú orðið sko 68 ár
0: Einmitt
1: Og ég er enn að telja sko
0: Já En það var þannig að þessi sko vastu samt ekki í einhverjum samvinnum svona með
1: jú,
0: öðrum eins og textahöfundum
1: Jú. Ég átti góðan vinn frá Englandi Russell Stone söngvari og lagasmiður hann kom oft til mín til München þegar ég bjóð þar og hérna taka eitt lag sem við sömdum saman sko sem hún söng fyrir hún Rebecca Blöndal
0: Já, er það þetta sem er hérna næst hjá, it all gets back to you
1: Já, it all gets back to you
0: Já, ef ekki heyra það bara snöðast
1: Jú, það sem að sko, ég verið að taka fram að hérna að Kristján Hreinsson, hann hjálpaði mér með textan þar, þetta var bara títill að læginu, sko, it all gets back
0: Já, einmitt, heyra þetta
1: Já

0: It All Gets Back to You, lagði Þóri Baldursson sem er gestur minn í dag og hér söngur Rebecca Blöndal, þetta er ný upptaka af þessu gamla lagi.
1: Já, einmitt. Já, og hérna bakgrátinnar voru Íris Lind
0: já.
1: Og Arna Rún og Ragna Björg.
0: Já, já. Þetta er vel, þú veit nú með svolítið svona gospel kórblæti, er ekki?
1: Jú, akkurat. þetta er svona rhythm and blues, sko.
0: Já.
1: Þetta er svolítið back to the 80s.
0: Já, þetta er svona, svo heldum áfram að sletta, þetta er svona feel good músík.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þetta er skemmtilegt,
1: já.
0: Flott Þórir og gaman að heyra Rebecca Blöndal. Það er skemmtilega mikil nýliðun í jazz söngurum.
1: Já, alveg ótrúlegt sko hvað er upplugt menningalíf hérna í Reykjavík
0: já.
1: Og bara út allt land.
0: Einmitt. En ertu með mikla svona sko ég var að nýta í því fyrir að vera farin að gleyma og vera hún gamall en sko það er samt allt í kringu því segir að þú horfir bara fram á veginn og þú ert ekki eitthvað endilega að horfa mikið tilbaka?
1: Nei, alls ekki, nei. En ég náttúrulega, maður misstoltur af því sem maður hefur gert.
0: já.
1: En hérna, yfirleitt ég nú bara ánægður og meira gaman sko að búa til eitthvað nýtt, heldur en að vera velta mér upp úr gömlu efni.
0: Já.
1: En þetta var nú eiginlega nauðsynlegt sko, að gera taka þessu lög upp.
0: Já, já.
1: Og hérna, ég fekk til þess styrk frá hérna, upptökusjóði Stefs og menningarsjóður FIH hjálpaði líka til.
0: Einmitt.
1: Og ekki skemmdu listamannalaun heldur sko.
0: Nei, það tekur sko, já, sko tíma og ráðrúm.
1: Þetta er rosa vinna sko.
0: Já, og nauðsynlegt, stundum lítið tilbaka.
1: Já, stundum er það, auðvitað.
0: En tölum meira þessi sko lög, það heyrist aðeins aðna í Hammondinum.
1: Já.
0: En er hann eitthvað svona í aðlöturki á þessari plötu?
1: Það er eitt lag sem að hérna, ég bjó til þegar ég var í New York og bjó þar Atlantic Beach hét hérna staðurinn eða borgin fyrir sunnan Kennedy flugvöll og það heitir Soft Shoe Soft Shoe er svona þegar menn hérna var eins og hérna svíetni dansa svona huggulegan dans
0: einmitt, heyrist þú allir í þeim
1: Já, soft shoe, nákvæmlega.
0: Já. Og það erstu með Hammondinu?
1: Það heyrist í B3 orgelinu mínu.
0: Já, hefur heyrði þetta?

0: Ég sit hérna með Þóri Baldurssyni sem að spilaði þetta fyrir margt löngu og fyrir galdra nútíma tækni þá búið að færa þetta inn í nútíman. Þóri, þetta sko eldgamall blús, en samt nýr. Ég var reyna að útskýra það fyrir hlustendur, hvað í gangi?
1: Já, sko, ég tók að upp hérna í stofunni hjá mér í New York, sem bjó, tók ég Hammondu upp þar og átti þetta bara til, bara, þetta var bara svona í ganni.
0: Já, já.
1: Og ég ákvað að annóta þetta núna í þessum nýju upptökum. Og klifti þetta til og lagaði svolítið sko, þannig að það passaði nú rytmi og hleypa öðrum að í sóló og svo leið sko. Síðan tókum að gammanir bætti sig Bjarni á bassa og steppa á saxofón, Fúsi á trommur og Bjössi á gítarinn.
0: En þetta sko í raun og veru í dag, var þetta ekki frásögu færandi en sko orgelhlutin var tekin 1981.
1: Já, það er rétt.
0: Eldist bara vel.
1: Já, já. Já, þetta ódauðlegt þetta sound í Hammondunum.
0: Já, já. En þetta leiðir aðeins hugan að, sko, ég nú oft talað það við gesti hérna og við þekkjum það nú bara býsna vel báðir að sko, tæknin er nú eitthvað til þess að gleðast yfir og þetta ógeðslega skemmtilegt og þetta gera allt heima hjá sér orðið.
1: Já, einmitt.
0: En þetta er náttúrulega, þannig sé ekki gömul tækni, sko.
1: Nei,
0: maður spáir í það sko.
1: Nei.
0: Við höfum báðir spilað með, ég vorum að tala með grínast með Ragga Bjarna sem að fatta aldrei almennilega sko fjölrastu tæknina að því hann átti ólst upp við annað.
1: Já, nákvæmlega.
0: Við spilaðum báð með honum.
1: Já. Þannig að
0: þetta er í sífældir í framför og ég veit að þú ert aldrei svona tækninörd.
1: Já, ég er eiginlega nörd, sko.
0: Já, já.
1: Bara að segja það eins og er. Mér finnst, sko, gaman að kafa ofan í hluti og læra.
0: Já.
1: Mér finnst alveg opbóðslega gaman að læra.
0: Já.
1: Og hérna, til dæmis með Hammond orgelni, sko, gaman að skilja hvernig þetta virkar, þetta system.
0: Mm.
1: Þetta er svo sára einfalt, en samtflókið og óskiljanlegt í rauninni hvernig hérna segulmagnið virkar sko. Það veit enginn í rauninni hvað rafmagn er.
0: Nei, það er alveg ótrúlegt.
1: Og þetta byggist alltaf á segulmagni sko, hvernig tónninn verður til. Ja. Alveg eins og rafmagnsgítar sko. Það er engin snerting við pick-upin. Það er bara strengurinn, hann víbrerar ofan pick-up sem er segulmagnað sko.
0: Já,
1: og hann mátt orkjölu nota sömu tækni.
0: Já, akkurat. Nú erum við að reyna að taka þetta inn í samskiptinu og þetta er Bluetooth í dag.
1: Já, eitt er Bluetooth, já, nákvæmlega.
0: Það er eitthvað svona í þessa átt og það veit ekki hvað verður rátt á milli sko.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Herði, en við sko erum líka náttúrulega aðeins að tala um þessa tónleika sem eru framundan og þessa músík og við erum með fleiri lög nú leifa þeim að ljóma þetta er svo frábært að heyra þetta sko, þarna var Soft Shoe
1: blúsin
0: 45 ára reynsla þar saman komin og svo ertu með hérna I Can Show You Better Love
1: það er svolítið flott það er Una Stef sem að syngur það
0: já

0: Þetta var I can show you better love. Það nú hérna, þetta eru svolítið skilaboð svona frá 80s að kallmenn sögðu þetta gjarnan við konu.
1: Eða öfugt.
0: Eða öfugt, já, nákvæmlega.
1: En ég sagði að þetta var unna stef, þetta var ekki unna, það var my mistake.
0: Já.
1: En þetta stúlka frá Kolumbíu.
0: Já.
1: Þetta María Engel eitthvað.
0: Já, Engel.
1: Man ekki eftir hann. En þannig að sko, Geir Ólafsson, vinur minn, býr í Kolumbíu og ég sendi playback langað og hann reddaði söngunum og upptöku á því.
0: Já, já.
1: Þannig, já, já.
0: Og þetta er lag sem þú gerðir einhvern tímann fyrir, hérna áður fyrir oldeis sem þú getur sagði, með öðrum.
1: Já, þetta er, sem sagt, ég fór til New York aftur að beðinni hérna, producent sem var svona R&B producent með fólk á sínum nærum og það var 86 til 90 sem ég var þar sko. Og þá, þetta lagði frá þeim tíma.
0: Já, og ég var að segja hérna við því að það sko væri hægt að taka manninn út úr diskóinu það ekki að taka diskóinu við manninum.
1: Já.
0: Þetta er dottir svona George Jómorot er fílingur hann.
1: Já, þetta er allt sko, þetta er allt hérna bara back to the 80s. Þetta er svoleiðis fílingur í þessum lögum.
0: Já.
1: Ég meina, þetta er sami 80 eitthvað, skilur.
0: Akkurat. Það breytist ekki þó að býði skúfunni.
1: Nei, alls ekki.
0: Heyrðu, og við erum með meira hérna, sko.
1: Já.
0: Hvað erum við með hérna næst? Chain?
1: Chain, það er instrumental.
0: Já.
1: Það er flautulag, Steppi spilað á flautu.
0: Já, já.
1: Já, já, við getum spilað það.
0: Eru ekki tilvalið að fá hérna Ron Burgundy í Íslands til þess að spila soldin flautu jazz?
1: Já.

0: Stefán Stefánsson á flautu með Gömmum og Þórir Baldurssyni í Chain. Þórir, við vorum að tala þetta hérna með þannig er fullur hljómur, full hljómsveit og strengir og við vorum að þess að tala gervigreind og hljóðbanka og allt þetta tæki sem að við vorum nefna við að sko á sínu tíma þá hefðu menn notað þetta sko hefðu verið að haft aðgang að þeim
1: alveg klára því
0: en þú hefur nú sko upplifað tímana þvenna þú hefur verið umkringdu stórum strengjasveitum í þínu vinnu
1: já.
0: Þannig að besta úr báðum heimum getur við sagt
1: já Heyrðu, ég verð að fá að nefna sko þá sem spila og þessum tónleikum sko við fá, það eru Gammar og ég og hérna svo fáum við til liðs við okkur hann Pálma Sigur Hjartarsson
0: og
1: Bíano því ég ætla að vera orgel sko eftir lið og eina skefing á hérna percussion síðan hérna sóló söngvarnir sko það eru Una Stefáns Dóttir Steppa og Stefania Svavars alveg frábær síðan ungu maður sem heitir Kjalar Martinsson Kolmar
0: og Geir Ólafs
1: Geir ætlar að syngja fyrir með eitt lag hann ætlar að opna eftir lýja með laginu Lendamál inn í útsetningu svo endur tónleikana á brúðaskotnir
0: sem
1: allir syngja bara Jónis saman laglýjumna
0: einmitt Eru við sko, ertu alltaf að reyna að semja nýtt lendarmál eða er það þannig?
1: Það er mörg lendarmál.
0: Já.
1: Nei, alls ekki.
0: Þetta verður ekki að fara angri þó að það sé gott lag sem verður við sér.
1: Sko, ég er núna með bígerð, ginnunga gap, kalla ég það. Það er svona í þrem þáttum fyrir stóra sinfóníuhljómsveit.
0: Já.
1: Þrefaldi tré og svo leið sko.
0: Já.
1: Og hérna þetta er svona svolítið úr hérna góða fræðan í gömlu sko.
0: Einmitt.
1: Og
0: ópera, nei.
1: Það er engar raddir sko. Mér finnst voða gaman að sko að þessi nótnaskriftaforrit er orðin svo æðisleg sko. Ég er svona Sibelius maður sko það er að segja forrit Sibelius
0: og ég þetta séu fleiri sem kannast við þá tengingu heldur en
1: tónskaldið allavega sko og svo eru sándin sem að fylgja þessu eru það góð að maður fær mjög fína heildarmynd af hvað þú ert að setja niður af nótum.
0: Já, en þess er líka sko, það er kannski mesta gróskan þarna, það er hérna og fyrir kannski líka hljóðfærleikara, það er kannski aðal vinna margra að spila inn á hljóðbanka.
1: Já,
0: þeir eru bara
1: já.
0: Að spila hérna fullkomni flasolettu eða hvað það heitir sko, svo við getum flett upp í þessu
1: já, setna. Já, það er svaka handavinna sko að ná í réttu núansana.
0: Einmitt.
1: Sem að náttúrulega lifandi spilari gerir bara nóginu sko en þú ert með tölvu og soundbanka þá er það bara handafinn að leita að því svo hún vilt ná fram sko
0: en þú byrjaði því að náttúrulega hafa verið með þetta fólk með þér í stúdíu og hefur heyrtað og séð að gera þetta
1: já, nákvæmlega þetta er orðið langur ferill og maður er alltaf að læra og það er svo gaman að læra og hérna fólk er svona og með réttu hrætt við þessa gervigreind en þetta er bara nýtt áhald
0: það var nú talað þetta mikið sko því vorum að tala níunda áratugina það var nú talað mikið mítið sem einhverja höndstöð þú veist það er náttúrulega bara liður í þessari óumflýgalegum þróun
1: algjörlega og þróun er svo röð það er alveg magnað
0: það er kannski það sem að skelfir meira en margt annað það er bara að fólk hefur ekki tíma eða ráðrum til þess að bregðast við
1: það er alveg hárrétt það er nefnilega sko þróun er svo hröð og við erum bara þú veist þessi höfundarétta samtök og svona er ekki nógu snögg að bregðast við því
0: nei
1: það er það nú bara meinið.
0: Já, já, já. Nei, það bara við hverju á að bregðast, sko,
1: þetta... Þessar streymur svo Spotify,
0: jú, til dæmis. Jú, þetta alveg rosalegt.
1: Já.
0: Talandi höndu, eins.
1: Já, talandi höndu, já.
0: En, sko, það fer nú að steytast í þessu, en hér við erum ekki alveg búinir, við erum svo gaman að koma inn sem mesta lögum, og hér eitt sem heitir Driving Home, þetta nú eitthvað inn í síðdegis trafíkinn að gerir á þeirri.
1: Já, nákvæmlega, og þetta er hérna Kjallar sem að syngur.
0: Já, já, heyrum í honum.
1: Okay.

0: Kjalar Martinsson Kolmari lagi eftir Þóri Baldursson sem er gestur djasslandsins í dag og við erum svona að reyfi upp gamlar og framtíðarsyndir Þórir og notum sem afsökun fyrir því þessa tónleikaðinu sem eru væntanlegir í oktober, 16. oktober
1: já,
0: og þeir eru Austurbæ já, ég var á tónleikum í Austurbæabíó daginn og þeir kallaði nú bara Austurbæ núna en við vitum betur
2: já, þeir sem að sjáum reksturum vilja núna við notum Austurbæabíó
0: já, það er náttúrulega miklu meiri tenging við tónlistalíu
2: ég fór þarna á eitthvað viðbörst þegar ég var 11 ára held ég
0: já.
2: Og þá orði ég á handalvisan mann spila á piano með tónum þetta var svona staður þetta var staður
0: já, já sirkusatri
2: já, já.
0: En þú spilaðir ekki með tónum á piano í þessu lagi með kælari
2: nei
0: mér datt nú í hugi þegar að ég heyrði pianoði kom inn að sko Veistu alltaf hvort þú ætlar að spila til dæmis á piano eða orgel eða hvað þar að gera? Nei. Myndir í vandræði með það?
2: Nei, bara þau ljófari sem að mér finnst sounda flott.
0: Já.
2: Ég mjög hrifin að nota Wurlitzer til dæmis
0: já,
2: soundið og hérna Fender Rhodes með svona smá hreyfingu. Og svo náttúrulega Hammond og piano, þetta eru svona...
0: Ég spyr nú að því að vopnabúrið daldið stórt, sko.
2: Já, svo harmonika, alveg yndislega hljófæri.
0: Já, þú ert náttúrulega að tala við harmonikuleikari hérna, þannig að þú veist þetta, við eigum það þó sameiginlega.
2: Já.
0: Herðum, við erum ekki alveg hættir því að við eigum allavega eitt lag eftir og það er gammadans, það er eftir þig og það er nýtt.
2: Það er nýtt.
0: Já. Og hvað er svo framöndan, sko, það er svo gaman þegar maður flettir eru upp hérna í safni útarsins, það er alveg ótrúlega fjölbreytt og endalaus, sko, útsetningarverkefni hér heima og erlendis og með einhverjum kórum upp á héraði eða hvað það er og svona, en sko, tekur enda að þér svona?
2: Já.
0: Og er eftirspurn? En þá?
2: Það er svona dropi og dropi.
0: Já, einmitt. Það er nú bara ágætt að koma því til hérna skila hér að það lengi lifir í gönnum glæðin.
2: Já, sko. hún Hjördís hjá symfóníinu, hún er sendi mig gjarnan einhver verkefni að skrifa fyrir hljómsveitina og börnin.
0: Já, Hjördís sem mjög hérna duglega að sjá aldöndan það.
2: Yndislega.
0: Starf, mikilvægt starf.
2: Já, hvað er hún ekki? Ástrós.
0: Og svo er Ginnungagapið.
2: Ginnungagapið, það kemur einhvern tímann.
0: Já, það er ekki komið á program sem hún einar.
2: Það er bara, ég er búin að leggja svona línuna bara.
0: Já.
2: Grunnin
0: einmitt.
2: Og svona formið
0: Þetta byrjar allt einhvers staðar
2: Þetta byrjar þar
0: En það er nú gott og bestir að heyra að þessu hverginar í lokið
2: Nei, ég ætla vona að mér endist heilsan til þess að halda sem lengst áfram
0: Já, einmitt
2: Já, svo margt eftir ógert
0: En nákvæmlega Við ætlum að enda þetta á gammadansinum og það er ekki annað að gera en að bara þakka þér kærlega fyrir komuna
2: Já, ég þakka fyrir mig sem leys.
0: Og gangi ég vel með tónleikana og allar komandi útsendingar og vinnuna sem að býður.
2: Já.
0: Og hlustendum þökkum við hlustunina og kveðjum.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með djasslandi. Í þætti dagsins rætti hann við Þóri Baldursson, orgelleikara, píanóleikara, harmoníkuleikara, útsetjara og tónskáld.

0: Bókamarkaðurinn Fiskislóð er hafinn, opið 10-6 alla daga, forlagið. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ráðamenn sveitarfélaga segja samráð hafa skort við gerð fjárlagafrumvarps. Jón Björn Hákonarsson, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga, bendir á að fjárframlög til innleiðingar laga farsæld barna séu horfin í frumvarpinu.
2: Þetta að fara 1100 miljónir út úr þeim innleiðingaferli sem átt að standa í 5 ár. Við hefum talið að það hefur verið gott að eigum það umræði hvernig svo innleiðing gengur, hvað við sjáum framtíðina fyrir okkur því að þetta er langtímaverkefni sem mun skipta sköpum. Þannig að þetta skiptir sköpum fyrir mörg sveitarfélög að þessi þetta fjármagn fara úr. Ef ég bara horfa á Reykjavík sem dæmi, þar sem 350 milljónir þá fara úr, þá mun þetta hafa áhrif. Þannig að þetta hefur áhrif. Við höfum líka ákveðnar áhyggjur af svona þó að sé minni fjárhæðir í byggðamálum sem samt skipta ótrúlega miklu máli. Sóknaráætlanir, landshlutana eru lækkandi, verkefni atvinnuráðgjafa, allt þetta getur skipt sköpum á svæðum þar sem menn eru að vinna að og byggja upp og svo framvegis. Þannig að það er svona ýmsir þættir málefni innflytjenda, endurgreiðslur til félagsþjónustu og grunnt þar eru lækkanir. Síðan sjáum við þetta tilfærslur og annað slíkt. En svona ég veit að er þetta og við í stjórn sambandsins sem við lagt að höfa áherslu í samskiptum okkar við ríki að við ríki og sveitarfélög sem tvö stjórnvöld í landinu eigum náið og gott samráð. Við erum að þjónusta sama fólkið.
1: Sagði Jón Björn Hákonarsson. Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, aflýsti í dag símtali sem búið var að skipuleggja milli hans og Donalds Trump, Bandaríkjaforseta. Þetta var ákveðið eftir að Trump fagnaði sigri harðlínuflokksins AfD í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt síðustu helgi. Talsmaður Merz neitaði að gefa upp ástæðuna fyrir þessari ákvörðun en sagði þó að tímasetningin á samtalinu hefði ekki rekist á við aðra liði í dagskrá kanslarans. Talsmaðurinn svaraði ummælum Trumps ekki beint en sagði þó að Merz hefði iðulega mótmælt því að utanakomandi reyndu að hafa áhrif á stjórnmála ástandi í Þýskalandi, engum og sér í lagi á kosningar. En er heitavatnslaust víða á Suðurnesjum, stemt hefði verið á að hleypa heitu vatni á í innri Njarðvík, Ásbrú, Keflavíkurflugvelli, Höfnum og Vogum nú eftir hádegi. Það tefst en samkvæmt upplýsingum frá HS Veitum ætti heitt vatn að vera komið á þar síðdegis í dag. Stemt er á að hleypa heitu vatni á Keflavík, Ytri Njarðvík og Suðurnesjabæ upp úr kvöldmatt. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 og fréttir má alltaf nálgast á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Næst endurtökum við þátt frá sunnudegi. Það þriðji þáttur úr þáttaröðinni Synir meistara Bachs. Hér segir Halldór Hauksson frá Jóhanni Kristóf Friedrich Bach.

Þessa litlu fúgettu skráði höfundurinn í album vinar síns og skildi þar eftir undirskrift sína í 8-tóna stefi. H fyrir Hans eða Jóhann, C fyrir Kristoff, F fyrir Friedrich, B fyrir Bückeburg, borgina sem hann var kendur við og svo eftirnafnið sem hefur öllum nöfnum oftar verið skráð í tóna, B-A-C-H, Bach. Jóhann Kristoff Friedrich Bach, þriðji sonur Jóhann Sebastians, sem náði að hasla sér völl í tónlistarlífi Þýskalands, hefur mátt þola þau örlög að standa ekki aðeins í skugga föður síns í tónlistarsögunni, heldur hafa bræður hans þrír einnig skikt á hann. Veigamikill hluti af æviverki hans glataðist í seinni heimstyrjöldinni, en þó hafa nógu mörg verka hans varðveist til að hægt sé að gera sér góða grein fyrir stíl hans og tækni, og hann á það sannarlega skilið að tónlist hans sé gefin gömur. En áður en Jóhann Kristoff Friedrich stígur inn í sviðsljósið, skulum við rifja upp eina af frægustu heimsóknum tónlistarsögunar.

en föður síns, sem hins vegar sá sér ekki fært að verða við henni að sinni sökum anríkis. En er tilmælum þessum linti ekki í bréfum Philips Emanuels, lagði Bach að lokum upp í ferðina árið 1747, ásamt elsta syni sínum Wilhelm Friedemann. Það var venja konungsins þessar mundir að hafa kvöld hljómleikaðinni í hött sinni og leka hann þá oftast sjálfur á flautu. Kvöld eitt hann var í þann veginn að búa sig undir leikinn og hljóðfæra leikararnir voru allir saman komnir, færði liðsforingi honum ritaða skrá þeirra sem komið höfðu til Potsdam þann dag. Konungurinn leit á skrána með flautuna í hendinni en sneri sér jafnskjótt að hljómsveitarmönnum sínum og mælti með nokkrum óstyrk í röddinni. Herrar mínir, Bach gamli kominn. Hann lagði frá sér flautuna og sendi óðara boð eftir Bach sem sest hafði að hjá syni sínum. Wilhelm Friedemann sem fylgdi föður sínum sagði mér sjálfur þessa sögu og hún mér enn skemmtilega hugstæð eins og hann sagði hana. Kurteisi var nokkuð mærðarmikil á þeim tíma. Það var því eðlilegt að því fylgdu fjölorðar afsakanir er Bach fekk ekki að fara í svarta söngstjórafrakkan og varð að ganga fyrir hinn mikla konung í ferðafötum. Ég ætla ekki að rekja hér allar þær afsakanir, heldur aðeins geta þess að í munni Wilhelms Friedemanns spunnust úr þeim löng orðaskipti milli konungsins og Bachs. Það fremur í frásögur færandi að konungurinn hætti við flaututónleikana og neytti í þess stað Bach gamla, eins og hann var þá þegar kallaður, til þess að reyna allar Silbermanns slaghörpurnar sem stóðu hér og þar í herbergjum hallarinnar. Hljóðfæra leikararnir fylgdu í fótspor þeirra á milli herbergjanna, en Bach reyndi öll hljóðfærin og lék upp úr sér á þau. Er þessu hafði farið fram hríð, bað Bach konunginn stef sem hann skildi leika fúku undirbúningslaust. Konungurinn dáðist mjög að þeim mikla lærdómi sem birtist í skyndi meðferð Bachs á stefi hans og vildi nú einnig fá að heyra sexrataða fúku leikna fingrum fram, sennilega til þess að fá úr því skorið hve langt mætti komast í þessar íþrótt. En þar sem ekki eru öll stef til slíkrar fjölrötunar fallin, kaus Bach sér stefið sjálfur og lék nú af jafnmikilli kunnáttu og snild sem áður, öllum viðstöðum til mikillar undrunar. Nú langaði konung enn til að kynnast snilt hans á organið og var Bach leiddur næstu daga frá einu organi til annars í Potsdam eins og áður milli slagharpana. Eftir heimkomuna til Leipzig samdi hann 3 og 6 rataðar fúkur konungstefið og að auki nokkur haglega gerð keðjulög. Hann kallaði verkið í heild das musikalische Opfer, tónafórnina. Lét prenta og tileinkaði það höfundi stefsins. Meðal þeirra sem fylgdust með fæðingu tónafórnarinnar á heimili Tómasar Kantorsins í Leipzig var vafalítið Johann Christoph Friedrich Bach sem var á unglingsaldri þegar þetta átti sér stað. Hann fæddist í Leipzig laugardaginn 21. júni 1732 og var 16. barn föður síns. Aðeins 6 af eldri systkinum hans komust á legg. Móðir hans var seinni eiginkona Jóhann Sebastians, Anna Magdalena, fætt Vilke. Friedrich átti það sameiginlegt með hálfbræðrum sínum að vera af tónlistarfólki komin í báðar ættir. Anna Magdalena var góð söngkona og faðir hennar og báðir afar höfðu verið tónlistarmenn. Friedrich naut þess eins og bræður hans að ganga fyrstu skrefin á tónlistarbrautinni við hlið eins af risum tónlistarsögunar og lærði hjá föður sínum bæði hljóðfærileik og tónsmíðar. Talið að hann hafi að loknu almennu námi í Tómasaskólanum hafið námi lögfræði við háskólan í Leipzig, líkt og Friedemann og Emanuel undan honum. Laganámið var þó snubbótt því árið 1750, þegar hann var 18 ára gamall, nokkrum mánuðum áður en faðir hans lést, gekk hann í þjónustu Wilhelms greifa af Schaumburg-Lippe í Bückeburg í neðra Saxlandi og starfaði þar allar götur síðan, hálfan 5. áratug. Það var því ekki að ófyrir sinni að hann var kallaður Bückeburg Bach. Wilhelm Greifi sem var virtur herfóringi og herfræðingur lagði mikið upp úr því að hafa í kringum sig öflugt lið tónlistarmanna eins og margra upplýstra fursta var siður og nægir þar að minna á áður nefndan Prússakonung. Þeir áttu það líka sameiginlegt þeir Friðrik að vera ágæti hljóðfæraleikarar. Wilhelm lék á hljómborðshljóðfæri og eftir vill einnig á flautu. Jóhann Kristoff Friedrich var til að byrja með óbreyttur hljóðfæraleikari í hirðhljómsveitinni í Bückeburgarhöll.

Tveir ítalskir tónlistarmenn réðu þar lögum og lofum, enda var Wilhelm Greifi mikill aðdáandir ítalskrar tónlistar. Hinn ungi Bach var því að tileinka sér hinn ítalska stíl og tókst þar vel upp. Hann átti alla tíð afar auðvelt með að flétta ýmiskunar stíleinkenni inn í tónlist sína eftir því sem aðstæður og smekkur kröfðust, en tókst oft fljótlega að leggja áherslu á sinn eigin persónulega tón. Gott dæmi um þetta einsöngskantatan Cassandra fyrir allt og strengi. Verkið var samið í kringum 1770 við ítalskan texta eftir Antonio Conti sem Benedetto Marcello hafði gert tónlist við meira en 40 árum áður. Friedrich hefur greinilega haft hliðsjón af verki Marcellos en fór sannarlega sínar eigin leiðir undir þeim áhrifum. Hlýðum að brot úr þessu tæplega klukkustundar langa harmljóði Kassandru, dóttur Príamusar Trójukonungs.

Johann Christoph Friedrich varð konsertmeistari við hirð Vilhelms greifa árið 1759 og stjórnaði tónlistarflutningi við hirðina. Hann átti gott samband við greifan og ekki síður við unga eiginkonu hans, Maríu Barböru Eleonóru, sem var mikill unnandi fagura lista. Þegar skáldið og heimspekingurinn Johann Gottfried Herder, einn af guðfeðrum þýsku romantíkurinnar, gerðist hirðprestur í Bückeburg árið 1771, vænkaðist enn hagur Friedrichs. Næstu árin áttu þeir Herder gjöfular samræður samspil orða og tóna og sömdu saman kantötur og oratórjur. Herder hlýtti kalli Goethes árið 1776 og fluttist til Weimar. Sama ár lést grefinjan og árið síðar fjall Vilhelm grefi sjálfur frá. Þar með var hamingjuríkasta skeiði ferils Kristurs Friðriks í Bückeborg lokið. Hann hafði að minnstakosti tvisvar litið í kringum sig og sótt starf annarstaðar. 20 árum áður var hann ráðinn organisti við þýsku kirkjuna í Altona sem þá var hluti af Danaveldi en flutti sig af einhverjum ástæðum ekki sett. 1767 sótt hann svo stöðu tónlistarstjóra Hamborgar að Telemann látnum en þá stöðu hrefti hálfbróðir hans, Karl Philipp Emanuel, eins og framkomi í síðasta þætti. Samband þeirra bræðra var reyndar afar gott, bæði fyrir og eftir þennan atburð. Kristóf Friedrich fór því hvergi og virðist hafa unað hag sínum vel í Bückeburg. Hann naut nokkurar hilli og frægðar sem tónskáld og hljómborðsleikari. Johann Nikolaus Forkel var þeirra skoðunar að hirðhljómsveitin sem Friedrich fór fyrir væri eins og besta í Þýskalandi. Hann hafði það líka eftir Wilhelm Friedemann að Johann Christoph Friedrich hefði verið mikilhæfastur hljóðfæraleikari þeirra bræðranna og leikið verk föðurins af mestri fullkomnun. Þetta var óneitanlega mikið hrós en það voru þeir bræður hver öðrum snjallari í meðförum hinna ýmsu hljómborðshljóðfæra. Tónverk Friedrichs voru af ýmsum toga og flesta ætluðu til flutnings við hirðina. Hann samdi meðal annars verandlegar og kirkjulegar kantötur og oratórjur, hljómborðsverk bæði fyrir byrjendur og lengra komna, kammerverk ýmiskonar, sembalkonserta og sinfóníur. Eldri sinfóníurnar eru í ítölskum stíl, þriggja þátta, en á síðustu árum sínum samdi Friedrich nokkrar sinfóníur sem nálgast mjög stíl vínarklassíkurinnar. Hér heyrum við brot úr lokaþætti síðustu sinfóníu hans í B-dúr frá 1794.

Johann Christoph Friedrich Bach lést í Bückeburg 27. janúar 1795, 62 ára gamall. Allir bræður hans voru þá látnir og hið eina af 19 systkinum hans sem lifði hann var Regina Susanna, yngsta systirinn. Friedrich Bach fékk fallega eftirmæli. Vinur hans og samstarfsmaður í Bückeburg, Horstich að nafni, myntist margra ánægjulegra kvöldstunda á heimili Friedrichs, þar sem hann hefði heillað hann með hljóðfæraleik tímunum saman. Horstich sagði vinsinn hafa verið vinnu saman tónsmið, ætið til þjónustu reiðubúinn, heiðvirðan mann og hjartahlýjan. Hlýðum á innilegan kafla úr sellósonötu í A-dúr eftir Johann Christoph Friedrich. Þetta verk var prentað árið 1770 í tónlistarritunni Musikalisches Fehlerlei sem Carl Philipp Emanuel ritstýrði.

Þetta var Larghetto úr cellosónötu í A-dúr eftir Johann Christoph Friedrich Bach. Anner Bilsma lék á violoncello piccolo, smá cello og Bob van Asperen á orgel. Eins og áður sagði kunni Christoph Friedrich skil á ýmsum straumum og stílum sem tíðkuðust í evrópskri tónlist á hans tíð og lagaði þá að tónlist sinni. En hann gat líka litið aftur til arflefðar föður síns og nýtt sér þá þekkingu á kontrapunkti og fjölröddunalist sem hann drakk í sig á æskuheimili sínu. Hér frábært dæmi það. Fyrsti hluti mótettu sem byggði á hinum alþekta sálmi Philips Nikolais vakna Sions verðir kalla. Bach gamli samdi stórkostlega kantötu út frá þessum sálmi en sonur hans þarf alls ekki að fyrirverða sig fyrir sitt verk.

Kórinn í Trinity College í Cambridge söng fyrsta hluta mótettunar Wachet auf eftir Johann Christoph Friedrich Bach undir stjórn Richard Marlowe. Eitt vinsælasta verk Christoph Friedrichs á sínum tíma var Die Amerikanerin, Ameríkukonan, solo-kantata fyrir sopran og strengi við texta eftir Heinrich Wilhelm von Gerstenberg sem var prentuð árið 1776. Þótt verkið sé samið fyrir sopran hér að ræða harmljóð elskuga nokkurs sem býður ástkonu sinnar óþólinmóður. Hann óttast að villidýr hafi fest klærnar í hana og vill frekar deyja með henni en að lifa áfram einn og yfirgefinn.

Mezzosopransöngkonan Magdalena Kosena söng seinni hluta kantötunar Die Amerikanerin eftir Johann Christoph Friedrich Bach. Með henni lék músika Antíkva Köln undir stjórn Reinhards Goebbels. Við skiljum hér við Johann Christoph Friedrich. Hinn þekkti yngri bróðir hans og nafni Johann Christian verður í brennidepli lokaþáttar þessar raðar. En á síðustu mínútum þessa þáttar vil ég í örfáum orðum nefna þrjá bakbræður sem sjaldnar getið en hinna fjögura og einnig eina sonarsonar Johann Sebastian sem letað sér kveða í tónlist. Johann Gottfried Bernhard Bach var þriðji sonur Johann Sebastians og Marju Barbaru. Hann fættist í Weimar 1715 og var tónlistargáfum gæddur eins og bræður hans. Og með aðstoð föður síns varð hann organisti í Mühlhausen árið 1735, tvítugur að aldri. Þar entist hann ekki lengi, en varð organisti í Sangerhausen 1737, aftur með hjálp föður síns. Það ljóst að Johann Gottfried Bernhard hefur verið góður organisti, en hann átti erfitt með að festa sig í sessi og finna sig í lífinu, eins og elsti bróðir hans, Wilhelm Friedemann. Hann stakk af frá Sangerhausen voru 1738 og tíma spurðist ekkert til hans og faðir hans beið fregna af honum í örvilnan. Í ljós kom að hann hafði söðlað og hafði laganám við háskólan í Jena í janúar 1739. Fjórum mánuðum síðar, 27. maí, skömmu eftir 24. afmælisdagsinn, lést hann úr hitasótt. Engin tónverk hafa varðveist eftir Johann Gottfried Bernhard Bach. Elsti sonur Johann Sebastians og önnu Magdalenu hét Gottfried Heinrich og var fæddur 1724 í Leipzig. Faðir hans sagði hann hafa tónlistarhæfileika, sér í lagi á sviði hljómborðsleiks, en Philipp Emanuel sagði hann síðar hafa verið mikinn snilling sem ekki náði að þroska gáfur sínar. Af heimildum að dæma var Gottfried Heinrich á einhvern hátt þroskaheftur og hann gekk ekki í Tómasaskólan, heldur naut einkakennslu og aðstoðar á Bach-heimilinu. Tónverk eru ekki til eftir Gottfried Heinrich, nema að vera skildi þetta litla skondna lag pípureykingar úr seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, sem sumir telja hann hefur ungur samið með aðstoð foreldra sína.

Gottfried Heinrich Bach lést í Naumburg árið 1763. Loks er að geta manns sem að öðrum ólöstuðum má kalla svartan sauð Bach-fjölskyldunar. Svo svartur blettur var hann í annars glæsilegri sögu ættarinnar að öllum heimildum hann var snarlega stungið undir stól og ættu líklega að fá að dúsa þar áfram. Svo öllu réttlæti sér fullnægt fær hann þó sínar sekundur í sviðsljósi þessa þáttar. P.D.Q. Bach var uppi frá 1807 til 1742 og samdi allt og mörg verk. Í dæminu sem við heyrum má glögglega greina að hann vílaði ekki fyrir sér að stela tónum frá Karli föður sínum, en var leið furðulega framsýnn og sannspár þróun tónlistarinnar í fjarlægri framtíð.

Við látum þetta nægja af forleiknum að óperunu Einstein on the Fritz eftir P.T.Q. Bach. Þetta var nefnilega bara eftir að versna. Það var bandaríska tónskáldið Peter Schickele sem uppgötvaði P.T.Q. og tónlist hans og sumir vilja halda því fram að hann eigi meira í þessum miskilda tónlistarmanni en hann vill vera láta. Það verður ekki meira sagt að sinni. Hitt vitað að meðlimir Bach-ættarinnar áttu það til að bregða á leik, ekki síst á árlegum ættarmótum sínum. Heyrum hvað Forkel hafði eftir Bach-bræðrum þau. Þar sem þáttakendur voru einvörðungu söngstjórar, organleikarar og borgarmúsikantar sem allir þjónuðu kirkjunni og þar að venjan auk þess böðsvo var fyrst sungin sálmur. Að loknum þessum guðrækilega inngangi brugðu menn á glens og gaman sem oft stakk mjög í stúfið upphafið. Því þá sungu þeir þjóðlög við kringilegar eða jafnvel klúrarvísur, mörg samtímis og upp úr sér, eftir því sem andinn innblés þeim. Þó svo að lögin hljómuðu öll nokkurn veginn saman, en textarnir voru hver úr sinni áttinni. Þessa óundirbúnu samsöngva kölluðu þeir kvodlíbets, söngva sópa, og vöktu þeir hressandi og óstillandi hlátur bæði þeirra sjálfra og annara sem á hlýttu. Þessi gamansami tónn virðist hafa verið afar ríkjandi í eina sonarsyni Jóhann Sebastians sem lagði tónlist fyrir sig. Hann hét Wilhelm Friedrich Ernst Bach og var sonur Jóhanns Kristoffs Friedrichs og konu hans söngkonunar Lucie Elisabeth Münchhausen. Heyrum upphaf að komiskum duett fyrir tenor, bassa og frammíkallara. Söngvararnir eru í hlutverki skálds og tónsmiðs sem eru að reyna að setja sig í alvarlegar og skapandi stellingar, en eru æ ofan í æ dregnir afturinn í amstur hverstagsins með sífældum hrópum götusala.

Wilhelm Friedrich Ernst Bach var fæddur 1759 og lést árið 1845 en settist í helgan stein löngu fyrir þann tíma. Hann náði nokkrum frama sem hljóðfæra leikari og tónskáld og starfaði meðal annars við hirðina í Berlín sem tónlistarkennari Lovísu drottningar. Árið 1843, þegar hann var hálf nýræður, var hann eini fulltrúi Bach-ættarinnar sem var viðstatur afhjúpun Bach-minnismerkisins við Tómasarkirkjuna í Leipzig. Við leifum Wilhelm Friedrich Ernst Bach að eiga síðustu tónana í þættinum. Loka kafla úr sinfóníu í G-dúr sem hér er fluttur af Das kleine Konzert undir stjórn Hermanns Max. Að viku liðinni verður föðurbróðir þessa síðasta fulltrúa Bach tónlistarættarinnar, Jóhann Kristian, í sviðsljósunu. Ég þakka áheyrnina, verið þið sæl.

Halldór Hauksson sagði frá yngsta syni Jóhanns Sebastians Bachs, Jóhanni Kristoff Friedrich Bach, í þessum þætti af sonum meistara Bachs sem var áður á dagskrá á sunnudag.

0: Hér hljómaði höggið eftir gítarleikaran Mikael Mána Ásmundsson. Með honum leku Magnús Tryggvason Eliasen á trommur, Tómas Jónsson á hljómborð, Henrik Linder á bassagítar og Lilja María Ásmundsdóttir á víbrafón. Aurora Marchese söng. Lagið að finna á nýlegri plötu Mikaels Mána, Half Sun.
1: Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Hernámsæskan bókaútgáfan Hólar. Frumsýning á fimmtudag Anorgasmia, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Flest fyrir heimaslátrun kb.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Verkalýðshreyfingin hefur ekki fengið næg svör frá stjórnvöldum til að ákveða hvort tilefni sé til að rjúfa kjarasamninga, segir forseti Alþýðusambands Íslands. Eiginlegar viðræður séu ekki hafnar.
3: Það eru svona þreyfingar í gangi, en það verður að koma alvara í dag í næstu viku ef að dánar saman.
4: Segir Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands. Forsendur kjarasamninga brustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði kjarasamninga í ágúst og þá getur verkalýðshreyfingin rift samningum fyrir 8. oktober. Finnbjörn segir að margir þurfi að ná saman til að kjarasamningar haldi og að í mörg horn sé að líta. Til að mynda hafi sveitarfélög hækkað gjaldskrár of mikið og fyrirtæki ekki þurfið að leggja sitt af mörkum til að ná niður verðbólgu. Forsætisráðherra ræddi þríhliða samtal ríkis vinnumarkaðar eins og verkalýðshreyfingarinnar á blaðamannafundi í gær. Finnbjörn kveðst hóflega bjartsýnn á viðbrögð stjórnvalda.
3: Það hefur bara sáru lítið sem ekkert gerst í þessum viðræðum. Því að þetta hafi ekki verið neina formlega viðræður, við höfum verið bara í spjalli við ríkisstjórnina. Núna stendur til sem sagt að fara í alvöru viðræður það hvað ríkisstjórnin tilbúin til að gera til þess að liðka til að samninga haldi.
2: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Tveir menn hafa verið dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í múlagöngum á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur 2021. Sprengjan var svo stærsta sinnan tegundar sem sprengt hefur verið á Íslandi og allir milljónakróna tjóni.
5: Annar mannana hlaut 6 mánaða dóm og hinn 5 mánaða en báðir komast hjá fangelsis vist eða halda skilorði næstu 2 árin. Mennirnir voru ákærðir fyrir stórfelld og sérstaklega vítaverð eignaspjöll. Í mars 2021 komu þeir fyrir heimagerðri sprengju úr súrefniskút og flugeldapúðri undir tækni rými og nærri spennistöð gangana. Sprengingin var kraftmikil, olli milljóna tjóni á búnaði og sló rafmagni úti í göngunum. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Norðurlands eystra í apríl, 5 árum eftir sprenginguna og urðu þær tafir báðum mönnunum til refsimingunar. Í dómnum segir að rannsókn, útgáfa ákæru og meðferð málsins fyrir dómi hafi dregist úr hófi af ástæðum sem mönnunum tveimur verði ekki kennt Fyrir brot af þessu tagi hefði verið hægt að dæma mennina til alltaf 6 ára fangelsisvistar. Dómurinn var birtur nýverið eftir athugasemdir frá fréttastofu tafir á birtingu dóma hjá dómstólnum. Mennirnir neituðu báðir sök fyrir dómi. Tveir aðrir voru handteknir og grunaður aðkomu að málinu en þeir voru látnir þegar ákæra var gefin út.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Öðrum degi aðalmeðferðar í höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík í mars lauk síðdegis. Vitni í málinu og lögreglumenn gáfu skýrslu. Ekkert vitnanna vildi staðfesta að sakborningur sem grunaðir eru að hafa ekið á brotaþola á miklum hraða hefði verið undir stýri. Þau staðfestu þó að hann hefði verið undir stýri bæði fyrir og eftir ákærsluna. Aðalmeðferð líkur á föstudag. Stjórnvöld í Íran segja her landsins hafa gert árásir á 10 skip nærri Hormúsundi í dag. Þar á meðal 2 bandarísk skip og 8 olíuflutningaskip. Bandaríkjaher segist hafa sökt 5 írönskum olíuflutningaskipum í nótt.
6: Ekki hafa verið gerðar eins viðamiklar árásir á skip síðan stríð bandaríkjana í Íran hófst í febrúar. Í það minnsta einn sjómaður sem var borði í olíuflutningaskipi var drepinn og eins til viðbótar saknað. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur rokið upp eftir árásirnar. Verðið á brent norðursjávarolíu fór yfir 100 bandaríkjadali á tunnu í fyrsta sinn síðan í júlí. Til viðbótar við árásirnar við Hormúsund segja Íranar að þeir hafi ráðist á bandaríska herstöði Jórdaníu með skotflögum. Eftir mánaðar tímabil þar sem nær engar árásir voru gerðar, hófu bæði ríki árásir að nýju undir lok ágúst. Íranski byltingavörðurinn hefur heitið við að svara nýjum árásum með enn harðari hætti en nú. Verði tvö eða þrjú skotmörk í Íran fyrir árás, ætli Íran sér að svara með árásum á 20 bandarísk skotmörk. Á síðustu dögum hafa átök milli Húta í Jemen og Sáti Araba sömuleiðis færst í aukana. Þau ógna einnig orkuframboði frá Miðausturlöndum og geta því haft talsverð áhrif á heimsmarkaðsverð olíu.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veður suðurlæg átt 5-10 og rigning eða súld með köflum en þurft að mestu á norðaustur og austurlandi. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, Viðsjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur miðvikudaginn 9. september.
1: Otis Redding, sálarsöngvarinn bandaríski, fættist á þessum degi og eru liðin slett 85 ár frá þeim örlagaríka degi. Hér flutti hann lagið Pain in My Heart eftir Naomi Neville sem listamannanafn bandaríska tónlistamannsins Allen Toussaint en það fekk hann lánað frá móður sinni sem hétt nefnilega Naomi Neville.
0: En þá að við sjá dagsins, Úlfur Eldjárn tónlistamaður og tónskáld fagnaði 50 afmæli fyrir helgi. Alls ekki af því tilefni blés hann til tónleika í fríkirkjunni síðasta sunnudag en Guðrún Sóli heimsótti hann á æfingu fyrir tónleikana sem hitti einmitt beint á afmælisdaginn.
1: Steinunn Sigurðardóttir, rithöfundur, lítur einnig við í hljóðstofu og ræði við okkur heimsljós og töfrafjallið. En hún mun halda fyrirlestur aðal persónur þessara bóka, þá Ólaf Kárason og Hans Kastorp, á Gljúfrasteini á sunnudag, þar sem hún vegur og metur þræðina sem tengja þá saman. Og það þar sem við byrjum.

0: Steinunn Sigurðardóttir, skáld og rithöfundur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Ég kallaði þig hingað í þáttinn til þess að ræða sérstaklega einn skáldaðan karl og síðan kannski annan skáldaðan karl, en þú ert að fara að halda fyrirlestur nú á sunnudaginn á Gljúfrasteini sem stendur til að fjalla munaðarleysingjana Ólaf Kárason í Heimsljósi, Laxness og Hans Kastorp í Töfrafjalli Tómasar Mann. Þetta er svolítið rosaleg blanda en nú erum við að lesa Heimsljós í bókaklúbbi við sjár aldrei lasi Laxness sem langa aðeins að byrja þar. En í lýsingu á fyrirlestrinum þá kemur fram að þú hefur kynnst Ólafi Kárasinni aðalpersónu Heimsljós frekar snemma sjö ára aldur, eða ekki?
1: Það var nú meiri sér fyrr. Ég var 5 ára, það var sem sagt upphafskaflin í Heimsljósi var birtur í sólskinni tímariti barnavinafélagsins sumagjafar og ég gleypti þetta í mig og þetta inn, Ólafur prentaðist inn í mína sál þannig að hann hefur átt sér þar bólfestu frá þessum tíma eins og engin önnur söguhetja nokkuð tíman hvorki fyrir ni síðar og Heimsljós er bara bók lífsmins og Ólafur er söguhetja æfuminnar. Ég hélt að þetta væri til og náttúrulega hágréti við honum en það gerir ég alveg ennþanda þetta þó ég vita að hann hafi ekki verið til. Það náttúrulega fann alveg óskaplega til með honum og gerði hann svo einhvern veginn að mínum leikfélaga þannig að hann var þá á mörgum ímyndunar og veruleika því ég vissi náttúrulega að ég var ekki að tala við ekta barn þegar ég var að tala við hann. Og svo gerist það að nágranna mínir, þar sem ég var heimagangur, þau lánuðu

0: við bókina þó ég var svona lítil. Ég hef verið í mestalagi 6 ára því ég flutti á Langhúsveginu þá og þetta gerist á þeim tíma. Þau lána mér þessa fínu innbundnu bók, að lána kámugum barnaputtum fína innbundna bók, þetta náttúrulega svo sérstakt. Þetta var Helgi J. Halldórsson, hann var íslensku fræðingur og kennar og konan hans, Guðbjörg Guðbjörnsdóttir, bara mjög miklar persónur í mínu lífi. Gera mér þennan stórkostlega greiða því þau finna það að ég svo forvitin hann og með hann á heilanum í raun og veru sko. Og þá strax byrja ég að blaða í bókinni og móða í mig því sem ég get í mig móðað og þar á meðal voru ástarævintýri skáldsins. Svo náttúrulega hluti sem voru gjörsanlega fyrir utan og ofan minn skilning. En ég myndi vilja nota þessa litlu sögu sem rök fyrir því að það á að fæða börn á Íslandi á bútum og pörtum úr sögum Halldórs, til dæmis þessari. Til dæmis brekkukotsannál, það liggur beint við.
1: Einmitt. Og Ólafur Kárason er alveg sérstaklega flókin persónalíka til að kynnast og sérstaklega á svo ungum aldri en hann getur þar að leiðandi kannski þroskast aðeins með manni eða maður með honum. En að kynnast honum þarna sko sjö ára eftir þínu minni, sko, hver var þessi maður?
0: Já, hann var náttúrulega bara, hann var barn sem átti óendanlega bátt en var í svo mikilli leit að hérna fegurð og síðan er sko eiga óendanlega bátt það er eitt en sko meðferðin á honum frá upphafi þetta er í raun og veru rannsóknarefni. Nú hérna gerist þessi bók ekki í út í geimnum og hún fjallar ekki massbú, hún gerist á Ísland og hún fjallar Íslendinga. Og sko það eru hvað eftir annað, líka þegar Ólafur og Basaldir eru gerðar beinar allugur að lífi hans. Þeir næstum því hafa það að bræðurnir anstíkilegu Júst og Nasi að drepa hann í tvígang, minnstakosti. Og vel valda því að hann verður örkumla og liggur hérna bara fyrir dauðanum eiginlega 2 ár minnstakosti sko. Þannig að hérna við endurlestur, enn einn endurlestur á þessari bók, þá koma til manns hérna alltaf nýr og nýir þættir, þar á meðlum meðferðin á honum og því hvernig hann bregst við. Þú segir hann sé flókin, Hólmfríður skáldkona segir að hann sé einfaldur, en það var reyndar aðeins flóknar en það. Hún segir eitthvað að þú ert svo tvöfaldur að þú lítur út tröður einfaldur. Veistu, ég er að batna þessa sögu, en orðin tvöfaldur og einfaldur koma bæði fyrir. Og það sem ég myndi segja er að hann er samt. Hann er flókin persónuleiki, það þýðir ekkert að þræta fyrir það. Eða margfaldur í roðinu kannski eins og Halldór Laxness sagði Snorra Sturluson, þó þar sé ekki líku saman að jafna. En maður getur, veistu það, að mér finnst að maður geti alveg grínlaust eitt ævinn í því að spekulir í því hver er Ólafur Kárason. Og eitt af því sem að hérna heillar mig alveg sérstaklega er að ég held að Ólafur, hann sé nánari Halldóri Laxness en nokkur önnur sögupersóna sem skáld og sem einhver sem að þjáist því að þó að Halldór hafi alltaf borið sér rosalega vel og væri svo fjarri öllu kveinu og kvarti þá sér maður eins og í dagbók hans þarna hjá munkum að hann er í rosalegu sála stríði og segir hann vaknar á nóttunni var ákala rættur og svo framvegis. Svo renna þeir saman Ólafur og Halldór í kveðskap Ólafs og Ólafur sem að sjálfsagt er álitin sem smáskáld og tækifæriskáld, hann er líka stórskáld og það glæsilegasta og besta sem Ólafur yrkir, það er með því allra dýrasta sem ort hefur verið á íslensku, svo ég viti til.
1: Og það er náttúrulega tilvitnun sem gengur á milli, ég hef ekki fundið hana sjálfur hvar hún birtist, en það gerðan vísa til þess að Halldór hafi sjálfur einmitt skrifað þessa bók svolítið oft, endur skrifað hana mikið en, og líka haft hana þau orða þetta að séu hans uppáhald skaldsæði eftir sjálfan sig. Heldur það að sé vegna þessara líkinda kannski milli Halldórs og Ólafs?
0: Þetta er sko svo góð spurning. Ég efast ekki að þetta sé hans uppáhaldsbók eftir hans sjálfan. Og svo ég tala sjálfa mig, þá var þetta lengi vel algjör uppáhaldsbók bara mín í heiminum, svo fór ég aðeins að halda framhjá með sjálfstöðu fólki og brekkukotsannál, sérstaklega, svo þegar ég las hann aftur, þetta er bókin með stóru bjöi. Hún er rifin út úr hjartanu á Halldóri meira held ég en nokkuð annað sem hann hefur skrifað að ég geti ímynda mér. Og þetta er svona með mörg stórskáld að það er eitt verk kannski sem stendur hjarta þeirra allra næst og rís þá ja, yfir öll hinn, tökum Shakespeare, það væri Hamlet. En ég ætla að segja þér svolítið í sambandi við hvað hann hafði skrifa bókin upp oft að nú erum komin, það komið á spilaran viðtali sem ég tók við hann 82 og ég kíkti á það óvart í gerkvöld af því að mér var sagt frá þessu. Það ný komið inn, hann segist þurra perfectionisti sem náttúrulega 100% rétt, hann segi ég skrifaði suma bækuna mín á 20-30 sinnum og þær höfðu tilhengu til að styttast og svo bætir hann við svona kíminn. Ætli maður hafi ekki verið orðin eitthvað hálfleiður á þessu og mér finnst þetta svo hérna dásamleg játning og svo var eitt líka sem að kemur hérna fram sem ég var alls ekki búin að gleyma eins og ég talaði hans við Auði og hún nefnir þennan óviðjafnanlega eiginlega Halldórs að á einni blaðsíðinu er maður grátandi og svo hálhlæjandi og næstu. Þetta er líka Shakespeare.
1: Einmitt. En síðan að þegar bók fylgir manni svona lengi annars sem hefur verið að upplifa hér í klúbnum svolítið er þetta að ég verið að hafa samt við fólk að lesa ákveðna bók og það kemur í ljós að það kannski las bókina í menntaskóla eitthvað svo leis og er að lesa bókina aftur og þá er einhvern veginn tengslin við bókina svo allt önnur og ég upplifði þetta sjálfur, sjálfstætt fólk, þetta er allt önnur bók, miklu betur en ég sem menntaskóla nefndi vildi meina. Þegar þú lest þessa bók núna nokkrum árum frá 7 ára, sko, hvernig einhvern veginn, hvernig breytist hún?
0: Hún hefur sko breyst og það eftir alla lestrana. Ég var svo heppin að ég var algjörlega nýbúin að lesa hana alla aftur og það í striklotu. Maður minn hafði brugðið sér frá bæ og ég settist í stól og ég las bókinni striklotu. Það er ekki það að maður minn trubli mig eitthvað. Ég var bara ein heima sem er ennþá betra og ég las hana sérst alla aftur út af þarna fyrirlesturinn á sunnudaginn. Ég vissi ekki þá að við varum að fara að spjalla svo það hittist nú aldeilis vel á. Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það er hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar, Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn, af stórkostlegum própósjónum. Þetta er ekki einn maður og tveir, þetta er Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, síslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn er endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta, líka vegna þess að, eins og ég segi, bókin, hún gerist ekki út í geimnum og er ekki um massbúa, heldur á Íslandi. Og ill meðferð á Íslandi á, hérna, niðursetningum og minnimáttar, hún er náttúrulega, hefur verið landlæg, einelt á Íslandi er ennþá landlægt og pínlítið dæmi hérna, ég baða Viðar Hreinsson vinn minn, mættar úr Bárðardalnum að senda mér eitthvað sem að ég var að beða hann og hann sendi mér svona ríflega og þar flutu með sögur af meðferð og niðursetningum, einn er að hana fyrir norðan, hann var hengdur upp á löppunum og dóð þannig, bara til dæmis. En svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu, af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýmenni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin, hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast, hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elska hann og sem hann elskar.

Ég er semst að fara til náms í Dublin og við erum hann að samskipa. Ég nýgift og ég kvefuð og mér verður eitthvað sundur orða við manninn þegar hann kemur loksins upp í káetu löngu eftir að ég komin upp í káetu. Svo ég stekk út á lópapeysunni og berfætt í skónum og þá hitti ég náttúrulega Halldór út á dekki sem í kvöldgöngunum með trefilinn. Og við tökum hann að tal saman bara svona næstu því eins og við höfum þekst og mér finnst náttúrulega ég sé í návist upphafins anda og náttúrulega þekkti verkinans meir og minna strax þá 19 ára og hann sér að það nú eitthvað ekki allt með feltu með mína ferðir hann út á dekki svo ég segi bara, mér var sundur orðað við manni minn, hann gat ekki drattast upp í káetu með mér, við varum sko nýgift og þá segir Halldór já, en hann var að tala við mig og svo bætir hann við Já, það, í þjónabandinu þá þýðir ekkit að vera rífast fyrir fermaðu bara, svo bætir hann við annars á ég nú nómi mitt eigi hjónaband ég ætti ekki að vera ráðleggjaður

0: Ástin og dauðin í hljóðleysinu, það titill fyrirlestursins. Þetta Ólafur Kárason og Hans Kastorp í snjónum og samanburðu þessara tveggja persóna, Ólafs og Hans. Og ég fyrstu hugsaði ég, sko, ég veit ekki, þeir eru svolítið ólíkir og það fátækaskáldi og svo svona aristokratískur evrópumaður. En svo svona þegar maður fyrir á veg og metta aðeins og einhvern veginn halda á sig saman í smástund og þá fer eitthvað að tengist þann á milli. Svona, hvað sér þú í þeim báðum?
1: Já, það náttúrulega svolítið langt mál upp að tella en ég byrja á því að þeir eru munaleysingjar.
0: Já.
1: Þannig að skáldið hefur algjörlega frjálsar hendur til að gera þeim skil og þannig að skáldið í raun og veru foreldri þarna þessara tveggja manna. Í upphafi þá lýsir Thomas Mann Hans Kastorp sem einföldum og hann endurtekur á tvisvar. Svo heldur hann áfram að gera þetta í lok bókarinnar og þá hann ekki bara orðin einfach eða einfaldur og þýsku, hann líka orðin simpel og mín þýska segir mér að það sé svona nánast fáviti sko. Þannig að þeir eru báðir pínulítið hérna fávitin eftir Dostojevski, þeir eru góðir að minnsta kosti segir konan sem að Hans Kastorp er döðlega ástóngin af og segir að hann sé góður og auðvitað Ólafur Kárason góður, þeir eru kannski á einhvern nátt hlægilega góðir og þeir lifa báðir í þjáningu, ekki bara sinni eigin, heldur líka annara. Ólafur er auðvitað mjög næmur á þjáninguna allt um kring og Hans Kastorp á Töfrafjallinu, á hérna Berklahælinu, hann er mjög næmur á þjáningar samferðafólksins. Og síðan þeir eru í rauninni báðir skilgreindir á sinn hátt út frá ástinni því að hérna Töfrafjallið er öðrum þræði hreinræktuð ástasaga og í heimsljósi eru margar ástasögur. Þannig að þeir eru sem sagt ástfangni menn. Hans Kastorp, hann sem hafði raunverulega öll spil á hendi, hann kóðna niður á Töfrafjallinu, hann alltaf verið 3 vikur en í 7 ár, kóðna niður í bara sjúklegan þangagang, hypokondríu, ástsíki og hann verður að svo mikilli vofu að samsjúklingarnir sumi hverju þeir hætta einu svona bjóðan góðan daginn. En Ólafur Kárason, hann enda náttúrulega á því að kóðna algjörlega niður heima hjá heitkonunni, hann leggst bara og hún færir honum eitthvað á kvöldin. Þetta er eftir að hann lendir í fangelsisvistinni eftir að hafa skriðið upp í til fermingastúlku á meðana. Eftir fangelsisvistinni eftir að hafa voru ástfangin að beru á skipsfjöl tilbaka, þá konar hann algjörlega niður. Þannig að þeir enda í því nema Ólafur hann rís upp til þess að fara í síðustu gönguna á jökulinn.
0: Og það er einmitt þetta síðasta gangan á jökulinn, hans Kastorp hann fyrir stríðið, er
1: já,
0: það ekki?
1: Jú.
0: Það er, maður er skilin eftir á okkurum stað þar sem sko manni líður eins og að heimurinn hafi kannski sigrað á. Er það sameili niðurstað þessara persóna?
1: Mér finnst að valla hans Kastorp því að hann hafði öll spil á hendi. Miklu frekar Ólaf. Hann náttúrulega sýnir af sér þann aumingjaskap eða breyskleika skrýðu uppi til fermingastúlkunar en hans tilvera er ótrúlega vonlaus eftir að hann hérna heikist á því að taka saman við Jóu sem að heitir honum fagur áframhaldi í lífinu með fallegum bæ og nógu að bíta og brenna og hann aumkast svo yfir heitkonu sína sem hann var búin að yfirgefa, hann nær ekki að gera það þannig að í hans tilfelli þá er það með líðaninn sem að verður ástinni yfirsterkari en svo endar þetta á því að ástin verður öllu yfirsterkari þegar hann fréttir að bera sem hann elskaði síðast sé dáin að þá vill hann ekki lifa lengur en það er hann er hálf dáin sko. Þetta er auðvitað ótrúlega átakanlega bækur báðu tvær sérstaklega náttúrulega fyrir mitt hjarta heimsljós.
0: Ég held að sé ágætis loka orð Steinunn Sigurðardóttir, takk kærlega fyrir komin í Viðsjá.
1: Takk fyrir að ég máttu koma.

0: Tómas ræddi hér við Steinunni Sigurðardóttur rithöfund þá Ólaf Kárason og Hans Kastorp í skáldsögunum Heimsljósi og Töfrafjallinu eftir þá Halldór Laxness og Tómas Mann. En hún mun halda erindi þá Ólaf og Hans í Gljúfrasteini á sunnudag.
1: En úr bókmyndunum færum við okkur yfir í tónlistina.
2: Ég stödd í Rauðagerði, núna tiltekið FIH, sem Úlfur Eldjátt og Hans Hljómsveit æfa fyrir tónleika sem nú mun eiga sér stað í Fríkirkjunni næstkomandi sunnudag. Hlustum á örlítinn ómaf æfingu áður en við spjöllum við manninn sjálfum.

0: Þetta er náttúrulega illa gert að slíta því burtu frá flíklinum, Úlfur, en ég ætla samt að gera það.
1: Já, allir leið.
0: Og byrja á aðalatriðinu til hamingju með afmælið.
1: Ó, takk fyrir.
0: Þú áttur hennar stóra afmæli í dag, 50 ertu.
1: Já.
0: Þó svo að þú vilja meina þessi algjör aftenging milli þess tilefnis og tónleikana á sunnudaginn.
1: Já, já, sko, ég vísu logið því. Það ákveðin tenging sem þú, hún unnur sæluleikari sem varði með mér. Hún gaf mér sko í 49 ára ammælisgjöf, þá sendi hún mér skilaboð, þar sem hún sagðist alltaf að gefa mér það í ammælisgjöf að spila með mér á 50 ammælistónleikum sem ég myndi örugglega halda. Ég hafði ekki planað neitt slíkt, en hún sem sagt náði að sá þessari hugmynd.
0: Fyrir ára síðan.
1: Já, og ég sem sagt hugsaði málið á hvað sem sagt að halda tónleika á svipiðin tíma, en ákveðin leið að það væri kannski ekki sniðut að kalla þetta afmælistónleika af því að þá hérna maður kannski pínlít að segja það að maður hafi afrekað rosalega mikið ævina og ég held að það sé svona eitt helsta vandamál mitt núna og þegar ég komin á stand á 50 þá held ég að það sem mér nú hvað hugleiknast það að mér finnst ég alls ekki hafa gert allt sem ég langa til að gera og ætla svolítið að fara að drífa í því núna sko svo reynda að byrja að líka að gera svona lista, ég ætla að byrja að gera lista yfir allt sem ég ætla að klára fyrir 50 og hérna, ég alveg búin að steingleima hvað var á þessi lista, en ég spáði að kíkja á hún eftir og gá hvort að ég hafi svona okkur óvart klárað ykkur atriði
0: En ég nautnabla tvær línur
1: Já.
0: Á internetinu
1: Já.
0: Þar eru svo hljóðandi Sól, sól, gef mér sál tunglið gerir vandamál og þetta eru ljólinur raunar eftir þig
1: Já.
0: 4 ára gamlan
1: Já.
0: Þessu stæli miskunnalaust af samfélagsmiðlunum þínum,
1: Já.
0: Þar sem verið var að rifja þetta fallega ljóð upp í tilefni dagsins.
1: Þetta hefur hún móði mín sett á velið af henni í tilefni dagsins.
0: Fallegt af henni, hún Já. Kannski gerir það ekki ráð fyrir því að þetta myndi enda í útvarpsviðtali, en það gerir þetta samt og mér langar að með þessu fylgir fallega ljósmynd að þeir, það sem hún situr í bóka hrúu, djúft sokkinn í lestur á einhverju bókmennt.
1: Já.
0: Varstu snemma bók neyður, neyður til skólaskap.
1: Ég hafi, sko, maður náttúrulega lærir það sem fyrir mann haft og faðir minn náttúrulega rithöfundur og mikill bókamaður, þannig að ég held að ég hafi nú bara abað þetta beint eftir honum, en ég var svona, já, ég var fljótur að læra að lesa og jafnvel, held ég að ég hafi jafnvel verið byrjað að skrifa sko áður en ég lærði að lesa og var mikið að vinna með svona ritvélar og ég veit ekki alveg akkur það var, kannski var það vegna þess að ég talaði mjög óskýrt. Fólk átti vist svolítið erfitt með að skilja mig. Það var helst að færeyingar skildu það sem ég var að segja. En ég auðvitað fæddur í Svíþjóð, í Stokkólmi og bjóð þar fyrstu 3 ár ævinnar og það gæti útskýrt það af hverju ég hérna var svona, fyrsta lagi af hverju ég var svona þoklumæltur og síðan af hverju ég var svona sólgin í bókmenntir.
0: Ég veit, ég spyr verna þess að eftir að var hlustað á brotur þessa æfingu fyrir tónleikan á sunnudag.
1: Já.
0: Þá fyrst mér svo augljós tenging að það meðli, það er svo mikil skaldskapur og það er svo mikil svona mikil söguþráður og næmni og jafnvel dramatík í tónlistinni
1: Já.
0: Sem ég heyrði.
1: Já.
0: Ertu svona skáldleg sál?
1: Ég held að ég hafi alltaf haft í mér eitthvað svona Já, eitthvað svona litróf tilfinningar sem tengist tónlist kannski sérstaklega. Ég á í mesta basli með, sko, ég var nefnilega með 2 sungin lög á tónleikunum núna sem að hún Rakel Sigurðardóttir vinkonum mín ætla að syngja, sem er náttúrulega stórkostleg söngkona og mikill heiður að hafa náð henni. Og hún ætla að syngja þess að 2 alveg sungin í lög og annað sami við ljóð eftir föður minn. En hitt, sko, textan við hitt gerði ég sjálfur. Og ég verð að viðurkenna það að þetta liggur ekki jafn vel fyrir mér í dag eins og þegar ég var 4 ára. Þetta vellur ekki svona upp úr mér. Ég þurfti að hafa mikið fyrir því að hérna, særa skáldskapargiðina fram. Og núna þegar móði mín sko póstar þessu ljóði sem að ég var sjálfur búin að gleyma og þá var ég myndi að hugsa, já ég ætti náttúrulega bara að gera lag við þetta. Þetta er frábær texti fyrir mig til að vinna með.

0: En svo náttúrulega brýst skaldskapið geðan fram bara í tónsmíðunum, er það ekki, og laglínunum?
1: Jó, jú, ég held að ég hef alltaf verið, sko, ég byrjað mjög ungur í tónlist, sko, ég byrjað að læra 5 ára gamall á blokkflutu og var þá ákveðin í að vera saxofónleikari af því að ég hafði líklega verið að horfa mjög mikið á prúðuleikarana og svo alasti karakterin þar eru þetta Sóti, saxofónleikarin sem að blæs loka tóninn í hverjum þætti, kemur svona brrrr, og svo lítur hann rosalega hissa ofan í saxofónin. En ég sanns að var svo æstur í að byrja að þau þurfti þau samdalið sérstaklega við Sverri nokkuð Guðmundsson, hljóðfærasmið í dag og sem var þá nýkomin heim og námi og hann tók mig að sér 5 ára gamlan kenn mér á blokkflötu og svo þurfti ég að bara vinna mig upp í það þangað til sko puttarnir á mér voru orðin nógu stóri fyrir saxofón. Þannig að ég fór á blokkflötu, altflötu, gradueraði svo upp í hérna klarinett og svo loksins einhvern tímunum 10 ára aldur þá fekk ég saxofónin og það var mitt hljóðfæri í þó nokkuð mörg ár. Þá urðu strömmkvörf.
0: Að því ég sá líka að þú lest einhvern tímann hafa eftir þér að þegar þú hafi verið ungur maður
1: Já.
0: Þá hafi verið engan áhuga haft á íþróttum nema skák og tölvuleikjum.
1: Já.
0: Og það er svona, byrjar að móta fyrir þeim úlfi sem að við þekkjum í dag
1: Já.
0: Sem er mjög tilrauna sækin og Já. Hefur taug fyrir hennu stafræna og alls konar tilraunum með mörk hins stafræna og tónlistar.
1: Já.
0: Svona hins lífræna og stafræna í tónlist ef segja mætti svo. Já. Alls kyns tilraunamennska og áhættuhegðun
1: því a, akkurat,
0: að, hérna, að ferja lífræna tónlist yfir á stafrænt form. Hvaða element í því það sem að tala svona til hérna?
1: Já, ég hef bara, þú veist, ég held að það sé svo djúpur nörðaskapur í fyrsta lagi. Sko, ég er náttúrulega svona ein af fyrstu kynslóðanum sem er svona tölvuvætt og við bræðurnir áttum Sinclair Spectrum leikjatölvu sem var mjög lítil og ófullkomin og þurfti þú veist að hlaða leiki inn af kassettutæki og gífurlegt svona, já ég myndi segja þú veist að ég sé komi úr þessum mörgum analóg og digital heimsins, þú veist, ég fæðist inn í analóg heim sem að verður síðan smá saman digital á svona í minni æsku og ég verð fyrir mjög miklum áhrifum bæði af þessu og svo svona tilkoma þú veist videótækninar og því hvernig heimurinn einhvern veginn opnaðist ég hlusta alltaf miklu meira á veist, útlenska tónlist heldur íslenska tónlist ég fór svona fyrir utan bara svona grunn elementi svo Bubba og Megas og eitthvað sem var ólst uppi en ég held að hérna Já, og það hefur alltaf heilla mjög líka mjög mikið svona ófullkomin tækni út af því. Saman ber hljómsveitina mína orgelkvartitinn apparat, það sem að við gerðum í því að útöga okkur einhver svona gömul og helst aldrei biluð rafmagnshljóðfæri og einhvern veginn í þeirri tækni býr svo mikil sál og svo mikil svona óútreiknanleg sköpunar gáa Við upplifum það oft í hljómsveitinni að einhver mætti með einhvað eldgamalt sovjæst hljómborð á æfingu og kveikt á því fyrsta skipt og þá var bara kannski strax til eitthvað lag. Þegar vélinn hún var svo inspirerandi.
0: Mm-hmm.
1: Og núna er mjög athyglisverð þróun í gangi, ég veit ekki hvort þessi eitthvað með þetta á mér, en þú veist, ég sæki náttúrulega rosalega mikið núna í að blanda saman þessum akústíska heimi og rafræna heiminum en ég held að við sem erum í tónlist núna sækjum meira og meira í þetta lífræna aftur af því að þú veist að það er að verða svo mikið til sem að tölvutna geta alveg bara síðan sjálfar að búa til en það er ekkert sem ég afnast á við það að sitja þú veist inn í kirkju og heyra mannsrödd eða selló eða eitthvað orgel í raunverulegri akustík og það er eitthvað sem að Tæknin ekki að fara að leika eftir, svo auðvitað.

0: En þetta þínum nýlari verkefnum á þessu sviði heitir Reykjavík GPS.
1: Já.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá því?
1: Já, það svo þetta verkefni sem ég gerði í samstarfi Halldór bróður minn sem er forritari og getur það svona framkvæmt alls konar svona vitleysu sem mér dettir í hug að gera og það sem mér datt í hug að gera þarna var að mér langar til að gera tónverk sem væri staðsetningartengt. Þannig maður yrði að ganga ákveðið svæði til þess að geta heyrt ákveðna kafla í tónlistinni og það sem við gerðum var að við byggum í raun og verið til svona snjallsíma viðmót þar sem við getur hlusta á tónverki en þú þarft að vera staðsettur niður í miðbæ Reykjavíkur og svona mismunandi element í tónlistin eru tengd við mismunandi sko GPS-nit í miðbænum og þannig að þú gengur til dæmis upp skólaugurustíin með síman opinn á þessu og kannski góð heyrnartól að þá getur þá ertu komin inn í eitthvað lag og til þess að láta lagi breytast þá færiru þau til og þannig að það getur verið að þú veist þú sért að hlusta á eitthvað rólegt piano í kringum okka og svo allt eru kannski aðeins ofar og þá byrjar að bætast við trommur eða eitthvað svo leis og þetta gerðum við fyrir nokkrum árum á listaháttíð og þetta verk er í raun og eru bara ennþá í gangi getur hver sem nálgast það á RVF held að segja rvfkgps.com eða reykjavikgps.com og það sem að mér finnst nú daldið fallegt við þetta er það að þetta er einhvers konar svona ósýnilegt landslag sem að við erum búin að búa til þarna í miðbæ Reykjavíkur og það tala svolítið skemmtilega við þá staðreynd að borgin alltaf að breytast og til dæmis eru svæði inn í þessu verki núna sem að voru, var það sem voru gönguleiðir en ekki lengur af því að það eru konar byggingarar og þá þarf maður kannski að mynda að fara bara inn á Edition Hotel eða eitthvað til þess að heyra þann búið.
0: Þetta er stór skemmtilegt.
1: Já, takk fyrir.
0: Og þetta er líka skapandi og frumlegt. Hvernig nærir þessa leikgleði sem að mér finnst skína á þessu verkefni og flestum þínum?
1: Já, ég held að sé kannski aðalega bara að ég á í meiri vandræðum með að koma hlutum bara í framkvæmt eða ég á mjög auðvelt með að framkvæma hlut, ég á mjög erfitt með að klára það. Og þessi tónleikar eru ákveðin lokapunktu líka af því að hérna, ég ætlaði alltaf að halda tónleika með þessari Reykjavík GPS tónlist og það verða nokkur lög sem að eiga eru ættu þaðan sko og á sama tíma þá er ég núna í raun og veru að klára sem sagt nýja plötu sem er svona daldið byggð á pianovi og strengjum og öðrum tilverunum. Þannig að mér finnst þetta að vera áfangi að hafa komist líka út úr stúdíónu að halda tónleika. Mm-hmm. Það sem ég geri dagstaglega er að ég rosalega mikið að semja tónlist fyrir þú kvikmyndir og sjónvarp og auglýsingar og alls konar svona fer úr einu verkefni í annað. Þannig að hérna ég held að ég sé alveg opaslega góður í þjálfun í því að búa til nýtt og nýtt og nýtt en ég er svolítið erfið með að setjast niður og safna saman því sem ég hef gert og koma því frá mér þú veist, ég til dæmis á mjög mikið á óútgefnu efni sem að hefur kannski verið í einhverju bíómyndum eða leiksýningum eða eitthvað sem að hérna, já, mikið svona leiðilega að klára hluti en alveg opaslega gefandi samt.
0: Þannig held ég að þú sett að lýsa vandræðum sem að margir tengja við.
1: Það er rosalega gaman að byrja að gera upp baðherbergi heimið að sér. Það er óbóðslega leiðilegt að klára það.
0: Jafnvel líka leiðilegt að byrja því.
1: Já,
0: það er eftir við hvernig þú talar.

0: En ætlið þið bræðirnir eitthvað svona stafrænt prakkarast á þessum tónungum?
1: Jú, það er svo að Halldór bróðir minn, hann er náttúrulega svona græju nörd og hann hefur svo að haldið lífinu í gamalli Macintosh Plus tölvu sem var svona fyrsta Macintosh tölvan sem faðir minn átti og skrifaði margar af sínum frægustu bókum á þessu tölvu. Ég gerði eitthvað svona tónverk í mjög frumstæðu nótnaskriftarforriti sem fylgdi með þessari tölvu. Og Halldóri tókst sem sagt að ræsa tölvuna og við fundum út úr því að það væri hægt að míti tengja orgelið í fríkirkjunni og það verður sem sagt á tónleikunum þá ætlum við að hafa svona hátíðlega athöfn þar sem að Macintosh tölvan mun spila þessa tónsmíð mína frá því var 11 ára á orgel fríkirkjunnar. Það verður falleg stund.
0: Takk fyrir að gefa þér tíma úr afmælisteinum fyrir að spjalla við okkur í við sér.
1: Takk fyrir mig.

0: Guðrún Sóley ræddi hér við Úlf Eldjárn tónleika sem hann hélt síðustu helgi í fríkirkjunni, alls ekki í tilefni af 50 ára afmæli sínu.
1: Lagið sem hér hljómaði nefnist Horfin Borg og úr smiðju Úlfs Eldjárns.
0: En það tími fyrir aðeins meiri tónlist í Víðsjá dagsins. Við endum þáttinn þar sem við hófum leika. Otis Redding fylgir okkur út með laginu Try a Little Tenderness.
1: Við þökkum samfylgdina í dag, verið þið sæl.

0: Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Múpró festingar og festingakerfi, loft og ráttæki. Námskeið í After Effects iðan fræðslusetur. Örug eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Göngugrindur, göngugrindur, stoð, draghálsi. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
3: Pantaðu stálklæðningun á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
8: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
9: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
10: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
11: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
12: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas Repair, Karglas Replace.
16: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
17: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Verkalýðshreyfingin hefur ekki fengið næg svör frá stjórnvöldum til að ákveða hvort tilefni sé til að rjúfa kjarasamninga, segir Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands. Forsendur kjarasamninga brustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði í ágúst. Frestur til að rifta samningum til 8. október. Forsætisráðherra ræddi þríhliða samtal ríkis vinnumarkaðarins og verkalýðshreyfingarinnar á blaðamannafundi í gær. Finnbjörn segir eiginlegar viðræður ekki hafnar.
19: Það hefur bara sáru lítið sem ekkert gerst í þessum viðræðum. Því að þetta hafi ekki verið neina formlega viðræður. Við höfum verið bara í spjalli við ríkisstjórnina. En núna stendur til sem sagt að fara í alvöru viðræður það hvað ríkisstjórnin tilbúin til að gera til þess að liðka til að samningar haldi.
18: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Öðrum degi aðalmeðferðar í höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík í mars, lauk síðdegis. Vitni og lögreglumenn sem komu að rannsókn málsins gáfu skýrslu fyrir dómi í dag. Ekkert vitnana vildi staðfesta að sakborningur sem grunaðir eru að hafa ekið á brotarþola á miklum hraða hefði verið undir stýri. Þau staðfestu þó að hann hefði verið undir stýri bæði fyrir og eftir ákærsluna. Lögreglumenn sem báru vitni lýstu því að brotaþoli hefði setið í blóðpolli þegar lögreglu bar að, mikið kvalin og með lítil lífsmörk. Aðalmeðferð heldur áfram á morgun og líkur á föstudag. Hákon áttundi Noregskonungur og Mette Marit drottning stigu út á svalir konungshallarinnar í Oslo laust fyrir klukkan 3 í dag og veifuðu til fólk sem þar var saman komið eftir að Haraldur 5. Noregskonungur hafði verið borin til grafar. Eftir að athöfn fyrir konungsfjölskylduna í Kastalakirkjunni við Akerhús Kastala var lokið, lauk þjóðarsorg í Noregi. Fánar sem hafði verið í hálfa stöng voru þá dregnir að húni að nýju. Æslandir þarf að gera breytingar á flugáætlun til Akureyrar og Egilsstaða næstu vikur vegna viðhalds á flugvél. Sætaframboð verður minna en félagið bætir við 15 aukaferðum til Akureyrar og Egilsstaða frá og með morgundeinum og næstu tvær vikur, segir í tilkynningu. Farþegar sem ætla að ferðast innanlands á þeim tíma eru hvattir til að bóka flug með fyrirvara. Kvöldfréttir verða sæður útvarpi klukkan 6, við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru hlust á lestina og það aðeins eitt viðfónsefni í þættinum í dag, það öld ímyndunaraflsins.
1: Já, þetta nýja bókin hans Bergs Ebba Benediktssonar og þetta svo þriðja sem hann kemur með sem að svona samtíman.
0: Einmitt, hann hefur nú gefið út einhverjar ljóðabækur held ég gegnum tíðina og, en þetta svona samfélagsgreining.
1: Já, þannig að það var stofuhitti 2017, skjáskot 2019, það búin að líða dálítill tími síðan en núna hann komið með þessa bók öld ímyndunaraflsins gervigreind.
0: Einmitt, það svona alltumlykjandi viðfangsefni en hann fer auðvitað víðan völl spunagreind, skýjalausnir, mannlegur sársauki, Coke Zero Zero, enska fótboltaliði Newcastle United koma öllu sögu. Og samtalið okkar við Berg Ebba sem við heyrum núna á eftir, það fer líka víðan völl.
1: Já, heldur betur og hann fer líka bara svona á aðeins kannski persónulegri nótur heldur en maður hefði vanist.
0: Einmitt,
1: já. Þannig að ég fannst að með þetta var góð lesning og hérna áhugavert spjall.
0: Einmitt.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson og viðmælandi okkar í lestinni miðvikudaginn 9. september er Bergur Ebbi, rithöfundur, fyrirlesari og ekki framtíðafræðingur. Hvernig var það? Þú varst farin að banna fólki að kalla þið framtíða?
2: Já, ég hef alltaf gert það, sko. Já. Ég hef alltaf bannað það. Það bara
1: einhver... En betur lærir þér ekki eitthvað svoleiðis?
2: Jú, en þú veist, bara þetta svona hvernig maður svona sambýr til grunnkynningu þá. Að því, mér finnst það líka í þessu samingi bara að vera, mér bara koma aldrei einhverju fræði, sérstaklega einhverju svona óljósari fræði, bara út úr þessu, sko. Mér finnst bara rugla. Rithöfundur og fyrirlesari getur verið notað og þetta fyrirlesari, það innihaldur kannski uppistandari og svona sem bara hitt besta mál, því það svolítið Mér finnst ég alveg vera að koma fram bara svolítið í þeim takti, sko.
0: Já.
2: Fyrirlesari kannski hljómarlega eitthvað preachy, sko, en mér finnst það samt bara eitthvað frekar modest heitið samt, sko.
0: Herðu, við skulum byrja. Bergur Ebbi, velkomin í lestina.
2: Takk fyrir.
0: Þú varst að gefa út bók sem heitir Öld ímyndunar aflsins. Þú ert að fást við fjölmargar hluti. Ertu að reyna að skora samtíman á hólum. Fjallum gervigreind, kannski ekki síst allavega. Af hverju að skrifa bók?
2: Sko, ég fjalla með annars það í bókinni sjálfri, sko. Bara svona miðilinn sem slíkan. Hvort að hann hafi jafnleika virði í sjálfu sér. Af því það nú líka svona ákveðin mantra, sko, sem að við höfum lært. Að miðilinn hefur virði í sjálfu sér, sko. Sem ber orð Marcel McLuhan það. Að miðilinn sjálfur getur bara haft skilaboð sem slík. Hérna, sko, bækur eru svolítið svona... Já, það eru svona ramma, eru góður svona rammi, sko, fyrir hérna, ég held nefnilega að ég að nota mjög mikið sömu aðferður og ég nota oft á sviði, uppistandi og fyrirlestrum og fleira, svona ákveðna röksemdur og fleira og það sem að maður ávinni sér tröst meðal lesandans og svona en þannig að sagna hátturinn kannski ekkit ólíkur því, en að setja þetta bók hefur ákveðna, það ákveðin sögn í sjálfu sér, það ákveðið svona, hlutir eru svolítið svona, fast afmarkaðir og það ekki síst í þá lesandans lesandinn ekki sífælt krafin viðbrögð og það hérna það nefnilega eitt af því sem að einkennur okkar tíma það þegar við erum

0: skrifa bók um eitthvað sem þróast svona hratt?
1: Sko það spilaðist líka einmitt svona svolítið inn í bókina sko, af því að hérna bæði hérna Já, það bara svona voru vendingar sko í þessu gervigrindar málum öllum.
2: Það svona vending í hverju einustu viku heila
1: sko. Já, ég hérna, sko, ég að reyna að taka samt það mörg skref aftur að svona kannski eitthvað svona fréttir svona sem koma frá mánuði til mánuðar eru kannski ekki, eiga ekki skipta þessu miklu máli. En ég myndi segja sko að ég raunin bara að pæla kannski í einhver svona topiki það lengi að ég myndi segja bara spunagrindin í heildsinni, það sem er kallað generative AI og við helsta andlit gervigreindarinnar í forritum eins og Claude og ChatGPT. Það hafi svona eina sprottið framsamt eftir að svona fyrstu fræin að þessari bók eru til. Mm-hmm. Það er meiri áttavending. Það er risastort. Gervigreindin er tökum á tungumálunum, mætti segja, og það auðvitað bara og endan markar það svolítið hvað þessi bók snýst um. En það er alls konar tækifæri í því líka, sko. Af því að bókin er þráttur allt svona líka bara ákveðin hugsunarprósess og svona skráning á því, bara skráning á hugsun. Og það er bara þið besta mála þessi eitthvað að gerast sem að hefur áhrif á annan prósess. Kannski bara býr til einhverja vendingar og gerir ferðalagið aðeins svona hólóttara en samt svona bara skemmtilega fyrir vikið.
2: Þú talar einmitt um það að hérna, þú svona kannski grínast aðeins með það að þetta er að vera sígild bók hérna, inn í framtíðina eins og ég man ekki hvaða dæmi þú tekur en hérna, bókin er náttúrulega svona miðil sem okkur einmitt finnst að eigi einhvern veginn að endast í lengri tíma en svo kannski ertu að fjallum viðfónsefni sem að já, veist, eflaust stígur og það mörg skref tilbaka að hún mun endast í einhvern tíma en það er náttúrulega verið að framlega ógislega mikið af bókum sem að alls konar blaðamennsku bókum og svona sem að kannski eiga sér mjög stuttan líftíma einhvern veginn. Þannig að bókin þessi miðill sem að okkur finnst vera svona eilífur og óbreytanlegur og þarlegandi minnan lifa er samt einhvern veginn
1: á mjög
2: stuttan hverfitt. Líftíma.
1: Já. Og ég held að maður þurfa til einhvern veginn bara fullkomið aðurleysi kakka því og ég er náttúrulega einmitt algjörlega að jóka með því að segja að bókin er að vera sígild, ég er að nota dæmin hérna Hamlet og AA bókin en bara hefði eitthvað að segja eitthvað en sko og bara bækur hafa alltaf gleymst alveg óhóð því hversu margar koma út það bara tala einhvern veginn stundum inn í einhvern samtíma og hætta að skipta máli og svo kannski dúkar það upp aftur en maður þarf bara einmitt held ég að vera bara fullkomlega eðlilegur skakka því þannig að þó að ég hafi trú á bókinu hún festi svona aðeins kannski einhverju hugsanir í sessi og svona kannski gefið þeim aðeins meira vægi heldur en hugulega engar til dæmis í podcasti eða einhverjum öðrum miðlum þá er ég bara eðlilegur skakka því hvort þetta hérna, sé einhverju klassískar röksendir sem eru setta fram
0: Já og setur líka varnaglaðna með hugtakanótkun
1: 100% já algjörlega, fjallar gervigreind ég strax bara með varnaglega en það er orðið sem við erum að nota núna
2: Fékkstu svona ógeð á því bara að skrifa aftur gervigreind
1: Mér finnst maður alltaf geta kveikt á útvarpinu núna það heyrist alltaf umræðum gervigreind sko, en þetta er lykil atriði í af mínum lærdómi að því að skrifa bókina sko, það að við notum ekki kannski sama hugtak gervigreind eftir nokkur ár og notum eitthvað annað hugtak fyrir 5 árum það er stóra atriði í þessu að sko þetta er lúti náttúrulega lögmálum fagurfræði eins og allt annað við afmörkum hluti með orðum með listsköpun, með tilfinningum og sem við ljáum hlutum það er stóri sköpunarkraftur mannsins við, hérna, okkur líður eins og gervigreind sé bara skella á okkur, sé eitthvað sem er okkur ekki okkar sköpunarverk og við ráðum ekkit við en við ráðum einmitt við það að því það eru við sem búum til uppnefnin og búum til heitin og í því felst stóra aflið í þessu öllu, það er bara hvernig hvað við köllum hlutin, hvernig við afmörkum hann og það er stóra reisið við erum rosalega mikið að horfa núna gergrind verður svona og svona öflug, hver vinnur eitthvað reis kimverar, bandarkimenn eitthvað stóra málið er hver nær að gera gergrind að þessu retoríska afli og það reisir alveg í gangi líka og þess vegna finnst mér bara þess vegna er mér þetta hugleiki hvað við köllum þetta og svo er alveg einhverja huglægri hluti eins og hvernig er þetta á litinn og hver er lögun þess hvernig byrja þetta og hvernig enda þetta ná einhverju umfangi utan um þetta
2: Geturðu nefnt ykkur dæmi um það hvernig þetta kaplið byrja í gangi líka
1: Já, sko málið það að mikið af þessum pælingum sem ég með spretta frá sko svona rannsóknarverkefni sem ég gerði þegar ég lærði svona hétt framtíðagreining og nýsköpun við hérna ókatt lista á Hönnurháskólanum í Toronto í Kanada. Lokaverkefni mitt hétt The Poetry of Big Data. Það var rosalega stórt retorískt hugtak fyrir nokkrum árum. Mm-hmm. Þetta sem við höfum kallað gagnagnótt á Íslandi, rosalega mikið talað Big Data, mjög mikið svona kannski árunum 2010-15, svo rosalega mikið talað fjórðu innbyltinguna. Núna tölum við gervigreind og vissulega eru þessi

0: þetta er ekkert alveg nákvæmlega sama en þeir eru samt allir að taka svona kannski úr sama kyndikleifunum sem einhver hugmynd um það að gagnavinnsla já, þess að uppsöfnun gagna úrvinnsla þeirra til að búa til einhvers konar innsæi svona stærsta þú veist, það olía nútímans, það oft notað svona data is the new oil var fyrirsögnin á frægri grein í Economist einhvern tímann og þar var ég svolítið að rannsaka þetta hvernig sko bara þetta bara sko pólitíkin Obama var kjörin fórstið 2008, þá var strax byrja að nota þetta hann notaði gagnavinslu, hann náði til unga fólksins að þeim skildi, svo seinna Trumpurinn líka skreita sem þessum fjöðurum árið 2016 mjög mikið náttúrulega upplýsingatæknin sem slík, stóru fyrirtækin, Apple, Microsoft og svo framins, hver fyrstur og nota bara AI, við erum með það, það undir húttunum, þið sjá það kannski ekki, við erum að skilja það, við erum að ráða bestu sérfræðingana þetta eru dæmin sem ég að tala bara, og núna séð maður þetta, nú þetta bara komið alls þar nú þetta bara orðið svona þú veist, sko, og það það sem ég að fjallum í bókinni, að við erum líka í einhvers konar ofmettunar dæmi það sem að alls konar fólk er að tala gerugreind nota það sem eitthvað retoríksta afl og það ekki gerugreind raunverulega og en þessi notkun á hugtökunum lykilatriði og hvernig við fylgjumst með því
1: finnst þér þá hugtakið hvernig finnst þér hugtakið gervigreind finnst þér að hérna það oft einhvern veginn verið að reyna að finna ný orð
0: já,
1: hérna benda til hvað færa ég held að þeir séu með eitthvað svona vitlíki já, já. Það betra
0: við höfum verið að nota svolítið
2: það spunagreind
1: já, það náttúrulega verið þetta generative
0: já, en það bara einmitt hvernig finnst mér það? Mér finnst það bara mjög svona nokku nærri lægi, sko, því sko, við þurfum að gera okkur grein fyrir hversu brjálaðasta órætt fyrirbæri við erum með og þó að við séum með alveg ágætis hugtak sem gervigreind býr til þess að grunn líkingu að hér sem einhvers konar greind að ræða þá það bara svo margt annað líka og hérna og ég held að þetta sé bara eins og svo margt maður það bara spýta út einhverjum mismunandi hugtökum og líkingum til þess að ná utan hluti og það bara verk margra kynslóða og margra listamanna og líka verkefni sem löngu hafið og hérna En hins er þetta áhugavert að bara pínlítið hlutir í tungumálinu eins og bara hvort við köllum þetta velvitt eða gervigreind. Það vísa til tvekja mismunandi orða í tungumálinu sem greind og vit sem að ég aðeins að fjöllum í bókinni að það vísa kannski til bara mjög ólíkrar hugsunar. Og alls konar hugmyndir sem við höfum en það hvernig við hugsum eru núna að vera að sprengja upp út af því að við höfum kannski ekkit gert mikið greinamun á því að vera með innsæi, að vera með vit, að vera með greind. En kannski þetta grundvallar atriði í funksjón heilans reynilega, sem þarf svona kannski sérfræðinga og öðnum síðum heldur ég ræði við til þess að sko fara einhverju dýft út í en niðurstaðan, eða kannski ekki alveg niðurstaðan en svona eitt af því sem að mér finnst áhugavert er það að við stjórnumst, við mannfólki stjórnumst mjög mikið af sínum eða myndum af einhverju leiðu við getum ímynda okkur eitthvað þetta hljómar eins og svona kabli the secret eitthvað, en leiðu við getum teiknað eitthvað upp í höfðinu, þá getur að virðist vera orðið að veruleika og það sjáum við bara aftur og aftur að lífið hermir eftir listinni og ég líka með dæmi úr upplýsingatækninni með það í bókinni en þess vegna finnst mér svo áhugavert að þegar við erum að tekna upp framtíðina og gervigrindina og þá ég bara að meina raunvölu hvernig við teknum hann upp eins og maður sér það bara ef maður skoða myndir, ef maður googlar orðins og future technology eða eitthvað þá vantar manneskjurinn í myndina sem sýnir það að við erum aktíft ekki að tekna okkur sjálf inn í framtíðasýnina og það er svona kannski stóra atrið sem ég að reyna bara að tala bara hvað, af hverju er það?
2: Já, það þessar, ég prófaði þetta sko að googla svona future technology eins og þú gerir hana í bókinni og það rétt hjá þér, þetta er allt dimmblátt og daldið mikið að tölum og svona einhverir róbótar, en líka einhverir hendur stundum sko
0: Já.
2: Það voru lítið samfélag, þetta daldið svona innmannalegt og talað daldið innmannalegan líka í þessari bók og þú kallar hann hrífandi
0: Já, ég held náttúrulega sko innmannalegin sko, þú veist, sko Ég að reyna bara að búa til eitthvað svona aðeins svona einhvern ljóðrænni útgáfi af því sem við getum kallað svona einhvern svona mýkultúr sko sem að við tengjum kannski meira við samfélagsmiðlana en eru náttúrulega ekki síst eitthvað sem er gervigreindir kannski að fara ígjafu upp þessi hugmyndu þá þú þurfir ekki já sko þú fáir bara allt eftir þínum þörfum sem endur á því að þú ert ekki í samtali við annað fólk þú ert bara í samtali við einhver eigin óra sem að festi fólk inn í sem stundum kalla bergmálshellar og ýmsir aðra líkingar notaðar og hérna og við vitum alveg það að vera of ekocentriskur og upptekinn af sjálfinu og allt þetta bara allar góðsagnir fortíðar sína að það leiði til tortímingar en ég vildi bara prófa að snúið þess að þessu upp að þetta sé einmannleiki og hann sé þrátt fyrir allt einhvern veginn rífandi af því að þetta er bara þessi rómantíska hugmynd bara einhver, maður bara já, ég ger þetta bara einn og ég bara með mínar dramatík einhvern veginn og þetta sé svona og þess vegna sko og það sé það sem knýi þetta áfram sko af hverju við einhvern veginn sjóumst alltaf meira og meira inn í þetta og við þurfum samt einhvern veginn að þú veist eitthvað þarf að gefa eftir mm-hmm. og við hugsum alltaf einhvern veginn hvernig mun að gefa eftir jú við þurfum einhvern veginn að búa til ný samfélög og ég veit ekki hvort við erum að not eitthvað sækja eitthvað úr einhverju stjórnmála hugsun eitthvað sósíalismi eða eitthvað en ég þarna með einhverja pælingu það kannski það sko það hin áttinn sko semst einstaklingurinn bara mun springa semst sem minnsta eining samfélags þá sé bara eins og atómisprak og það sko það þannig það sé næsta
1: er hann ekki bara að springa þú veist ég meina þetta kannski svona einhver hérna hvað heitir það svona implosion
0: við já, svona fellum,
1: já. Já fellum saman það allir að þetta kulna og þú veist að,
2: hérna. Já fólk náttúrulega búið að upplifa geðróf í hérna samskiptum gervigreind þar sem þau eru bara ein í rauninni sko
0: já.
2: Þannig að það er alveg þetta byrja að hafa einhverar svona
0: ekki spurning og þetta áhverfið einmitt hvað nákvæmlega hvað maður kallar þetta því að fallum sjálfan sig vísar kannski meira til eitthvað svoleiðis sko að svona kulna en ég svo spenntur fyrir þessari sprengingu hann raunverulega springi að fyrir mér það þá klárast einmanleikin sko þá bara springur þetta bara allar áttir og við bara hérna með hjálp reiknigetu hvað svo sem það þýðir með hjálp kerfigreindar einhvern veginn lifum þú veist ég bara samfélagið verður bara það verður bara minnsta grunn eining samfélagsins hættir að vera einstaklingur heldur einhver mismunandi sjálf sem að eru bara á fleygi ferð út í allar áttir
1: Einmitt.
0: Og það tengist kannski sko ástæðan fyrir því að framtíðin, þetta eru mjög mikið dystopíur það fólk hugsar um framtíð gervigreindar og framtíð upplýsingatækni almennt við erum að setja nútíma útgáfuna okkur sjálfum inn í framtíðina og við pössum ekki þar inn þar erum við bara mjög einmana tínt, bara einhver einmitt, eitthvað innan einhver hrynjandi tölustafi og róbóta, hræðilega eindaleg mynd kuldaleg og sko þetta er almennt sko skekkja sem maður gerir þegar maður skoða framtíðina maður setur alltaf nútíma sjálfan sig inn í framtíðina en mesta gjöf sem maður hefur ímyndunaraflið, sköpunarkrafturinn möguleikinn á því að endurskapa sjálfan sig og hann hefur gert það margoft Íslendingar hafa gert það margoft bara þú veist, sem samfélag, bara síðustu sko, kynnslóðum, einhver grunni eigindi að halda sig kannski en við endursköpum okkur og það er maður sem mun búa inn í þessari framtíð en það verður hver og einn bara einhvern veginn að finna hjá sér hvernig þessi nýi maður er
1: Einmitt, það svona hérna, eins og ímynda sér að setja hérna, einhvern forföður eða formóður okkar inn í nútíman þú veist, það hlutir sem okkur finnst bara sjálfsæðir og eðleir, þú veist, væru þetta martraðakendir á margarnátt
0: já,
1: sko, fyrir þetta fólk auðvitað þetta kannski frábæru öðru leiti sko.
0: Já, aðlögun að hefnin er líka bara svo mikil, bara, það er svo mikil dýnamík raunverulega til í okkur og samfélögum okkar líka og mér finnst því stundum bara að gleyma því mér finnst því stundum bara einhvern veginn vera að hugsa framtíðana svona eins og já, hérna erum við bara með þessa samfélagsgerð og nákvæmlega þetta gildismat og við þurfum að viðhalda því og getum ekki gefið neitt afslátt á því það bara ekkit í takt við raunveruleikana eins og hann hefur spilast út og sko í bókinu ég eitthvað aðeins að lýsa svona þroskasögu Íslendinga allavega hvað við kemur svona tæknisögu af því að við pökkuðum einhverjum þremur innbyltingum saman bara í eina stóra byltingu sem að bara skall svolítið á kannski fyrir tveimur, þremur kynslóðum síðan og gengur bara yfir á ótrúlega skömmum tíma og mér finnst það bara sýna það að við erum bara með möguleikana því að mæta þeim áskorunum sem að fylgja þessu ekki síður heldur við gerum þá.
2: Myndir þú segja að það sé í rauninni þörf fyrir samfélagið eða það sé kannski óhjákvæmilegt að samfélagið muni taka stórum breytingum út af þessari nýju tækni?
0: Já, alveg örugglega, en ég líka bara að tala þetta þannig að hérna svona ekki endir að svona eins og það sé svona brjáluð varnabarátta, heldur bara svona eins og það sé bara spennandi verkefni framundan sem að við munum alveg örugglega ná að vinna úr.
1: Það er áhverfært, það eru þetta svo miklar umræður í gangi núna stöðu víst, áhrif gervigreindarinnar og það er alveg frá bara málsmetandi aðilum sem eru bara mannkynið mun farast á næstu áratugum og það eru bara fréttir í hverri viku sem að geta stutt við þá kenningu.
0: Sem að mér finnst þeim að byrja vott sköpunarkraft. Bara
1: það, pæling,
0: já, bara. Pæling. Minnst það bara að byrja vott sköpunarkraft. Þessi brjála, þessi sviðsmyndir og þessi hugmyndir það, þessi framreiknun. Mér finnst nú segja miklu meira bara sköpunarkraft mannsins heldur en kannski möguleika þessara tækni.
2: Já, þú segir einmitt að viðbrögð okkar við möguleikum tækninar séu alltaf merkilegar en tæknin sjálf.
0: Já, og þetta er svona líka ákveðið svona sko framtíðar prinsip sko í svona framtíðar framreikningum og það alltaf sko það aðlögunin eða hvernig við tökum tækni sem að við eigum miklu frekar að gefa gaum heldur en tæknin sjálf mm-hmm. og það endalaust dæmi það hvernig alls konar patent og góðar tæknilausnir bara fittuð ekki inn í eitthvað umhverfi og fólk bara hafnaði þeim að það bara pössuð ekki saman við eitthvað gildismat eða einhver hugmyndir og það það sem við eigum að vera hugsum þessi mm-hmm. viðbrögð
2: Og við erum að ræða við Berg Ebba nýju bókina hans Öld ímyndunaraflsins sem fjallar gervigreind.
1: En spurningin auðvitað hversu róttækar breytingar mun þessi tækni hafa á stuttum tíma? Því að minna, það alveg hægt að horfa á viðbröðin við tæknibreytingum en ef breytingarna verða svo ótrúlega hraðar að við einhvern veginn bara náum eiginlega að bregðast við þeim sko. En svona, þú álítur allavega að við séum kannski aðeins að ofmeta þessa tækni og hún Já. Sé ekki að fara að eyða mannkyninu á næstu fimm árum af því að, ég meina, það æðislegt að vera með gott ímyndunarafl en ef bókstaflega mannkynið ferst eftir fimm ár þá
0: þá bara hafði ég rangt fyrir mér og ég meina, það er svo margt annað einhvern veginn horfðu tilvörunni En sko, já, eða það oft talað þetta prinsip, sko, að það vanmat til skemmri tíma, eða það ofmat til skemmri tíma en vanmat til lengri tíma, þá við svo ótrúlega marga hluti. Og ég held ég myndi nú svona orða það einhvern veginn þannig. Mm. Já, það klárlega eitthvað ofmat, varandi getu mögulega til dæmis spunagreindar til þess að koma inn í menntakerfið og taka þátt í alls konar verkefnum sem að við einhvern veginn höldum að það muni algjörlega kollvarpa í dag. En ég með kafla líka bókinni sem heitir Hraða blinda. Og þetta eitthvað sem að maður geti kannski dýft sér meira ofan í, en við erum líka haldin ákveðinni blindu með hraðan á hlutum og að við höfum, að við gjörsana getum ekki meld þessar breytingar út af hraða, að einhver leiti tálsýn alltaf við berum saman við fortíðina, hlutir hafa bara umbreyst á gríðalega skömmum tíma líka í fortíðinni og ég held að allra stærsta samingi hlutana, kannski svona, já, svo stóru samingi, ég fer valla einu snúti það í bókinni, þá má segja að sko, svona stóra innbylding heimsins, sko, þessi velvæðing sem verður, byrjar á 18. öld, fæðir af sér nýtt þjóðskipulag, að tekur 100 ára í raunni, og fæðir af sér líka nýjar stjórnmálakenningar, kapitalisma, sósialisma, síðar kommunisma, umbyldir okkar þjóðfélögum, verður síðan að þessu stóra uppgjöri í á 20. öld, Þetta er 150-200 ára meltingartími sem því miður enda náttúrulega bara í hildarleik og upp, veist, að það mætti fara upp við því að heimstyraldir 2000 aldar sé ákveð viðbræða uppgjör við vélvæðingu undanfarna 150 ára og ég held að þrátt fyrir allt og sé sko miklar breytingar framundan en ekkit allar á okkar líftíma mm-hmm. þegar kemur að gera greind og við munum horfa tilbaka og sjá bara þessa tíma núna sem bara eitthvað þú veist, bara eitthvað pínu lítið áhugavert skeið þar sem að kannski einmitt ímyndurafl sumra fór aðeins og mikið á flug, sko, hins vegar bara til lengri tíma, já, þá einhver stórkostleg og mikil breyting sem að mun kannski bara taka ára 10 eða 100 ára. Mm-hmm. Og svo líka önnur líking sem ég nú aðeins minnast á í bókinni sem er sko prentvélin, sem er líka bara mjög, svona, finnst mér veðingandi líking við það sem að gerast núna með spunagreindinni. Að breytti algjörlega þekkingakerfum veraldar þegar við komum að fara að prenta bækur og þekking var ekki jafn mikið á undir einkarétti ákveðina stofnana það tók skamman tíma að breyta mjög miklu en þetta samt alveg einhver 100 ára prósess
1: mm-hmm. Einmitt, við vorum nú að tala um mynda bara eiginlega gær í hafa dagur læsis og náttúrulega mikið á svona reyndar svolítið martraðakendum fréttum á sama deginum
2: Það voru písa niðurstöður og bókasafsjóður skorið niður og fleira sko þannig að þetta var, já, dagur læsis var í gær og við töluðum einmitt prentvélina
1: Já, og svona kannski þessar pælingar að við séum á leiðinni inn í einhvers konar samfélag handanlæsis, þú veist, post-literate samfélag. Já. Og þá fólk náttúrulega að reyna að spegla þessar breytingar sem átti í stað með prentvélinni á sínum tíma. Sko.
0: Já, það nefnilega máli. Ég minnist svolítið á það í bókinu, þetta sé samt ekkit endilega sko einstefna til að ég átta meiri upplýsingu alltaf. Ég bara svona að segja svona kannski... sko vægi breytingana þessa skalinn og breytingunum er sambærilegur en það þýr ekki að niðurstaðan sé sko að nú séu að létta á okkur einokun mm-hmm. sko gervigreind frelsandi afla svo miklu leiti að því allt sem að brýtur niður gamlan infrastruktúr frelsandi og fall jafnvel háskóla eða ákveðina þekkingastofnana það alveg að ramma það eins sem einhvers konar frelsandi afl hins vegar er ekkit já, bara í stóra reikningshaldinu þá veit maður ekkit hvort meginn þetta mun lenda og það eru ótrúlega margt þetta tína til sem að bendir á að þarna séu ekkit að frelsa huga á okkar neitt heldur bara kúaða enn frekar.
2: Já, en alltaf svona þessi ofur jákvæðni gervigreindar spjallmenna sem maður hefur tekið eftir, þetta náttúrulega verður ekki til þess fallið að maður fer að hugsa eitthvað út fyrir sjálfan sig Einmitt. En svo var ég líka að pæla með gervigreindina og þú talaði aldrei að hún er svona síkvik, þannig hún gefur aldrei sama svar, skiptir það máli.
0: Já, mér fannst það verið eitt af því svona, sem ég kannski svona uppgötaði bara við það að fara í gegnum innan, þetta hugmyndaferðalag að það gengur gegn svo miklum svona grunnprinsipum í okkar samfélagsgerð að við búum í innvættu samfélagi það sem að fjölföldun og endurtekning er svo mikil grunneining í okkar menningu og við vorum kannski aðeins byrjað að stíga út úr því þegar samfélagsmiðlandi koma þá fórum við út úr því sem að stundu kalla svona monomenning þar sem að sko svolítið bara það bara ein popstjarna og bara plöturnar eru gefnar 10 milljónum eintaka og hérna það eru bara nokkra sjónvarpsstöðvar allir horfa á það sama og svona samfélagsmiðlarnir koma að það tvístar því aðeins upp. En við erum samt alveg klárlega ennþá í þannig samfélagsgerð. Við förum í hérna stórmarkaðinn og kaupum neskaukdollu og hún eins alls staðar í heiminum og við erum rosalega mikið skilert af þessu. Og ég bara fór allt inn að hugsa sko að gervigreind verandi sko svona þessi generative AI þetta vísu stillingar allir í skilsmi sko hversu mikið hún dugleg að búa alltaf til nýtt en í grunninn þá þetta eiginlega integralega eigindi hennar út af því að það fylgir eiginlega því sem sagt, það eitt af því sem að knýr hana áfram það hún alltaf að búa til eitthvað nýtt að þá heldur samtalið áfram þá heldur hún áfram að þjálfa sjálfa sig þannig að þessi hugmyndu það að hún fjölfaldar ekki hluti, það eru kannski meiri tíðind í því að maður gerir sig grein fyrir
1: Já.
0: Og mér finnst bara margt ótrúlega spennandi við það ótrúlega jákvætt spennandi við það
2: Já, þú ert ekki með neina svona skýra línu hvar þú stendur eða allavega fekk ég ekki þá tilfinninguna þegar ég las bókina svona hvort þú sért þeirna, bara fylgjandi þessari þróun eða ekki
0: Sko, ég reyni í öllum greiningum sko, meira segja í uppistandi sko, sem að ég þrátt fyrir allt bara klíniskar greiningar í raunni það fyndan eftir því sem það klíniskara ég reyni að taka móralin út úr menginu þar að segja bara ekki gefa meinarar hugmyndur hvað gott og vont út af því að hérna, það ekkit svo erfitt að gera það maður heldur að sé rosalega erfitt það ekkit erfitt og það maður getur fjallað hræðilega hluti einhver sakamál eða eitthvað bara og en maður bara hættir að vera alltaf svona ótrúlega þetta hræðilegt og þetta preachy Mér finnst það svolítið einkennan út tímann að við erum komin svo mikið móral í alla mögulega hluti að við getum einhvern veginn ekki talað hluti sem eru bara í rauninu ótrúlega eðlu hluti af lífinu og eru alltaf fyllt okkur á þess að einhvern veginn bara að vera uppgefin eftir að sko við getum alltaf talað dauðan eða bara harmleiki í fjölskyldum eða neitt skýrur við erum komin í svona kveikskýrin í öllu svona fréttaskýringar móralska skýrin í öllu og ef að til dæmis sko þú sem lesandi lest einhvern veginn út úr bókinu að það sé svona erfitt einhvern veginn að pleysa mig hvort mér finnst það gott eða von þá líti ég að nánast ég á sem rósa þegar ég bara raunverulega að einhvern veginn að bara reyna að halda því svolítið utan mið en hins vegar ég vona samt að það skín í gegn mér þykir vænt húmanisma bara, mér þykir vænt samfélagsgerna sem við höfum byggt upp að sem við svona kannski stöndum vörð svona fínni drætti tilvörunar og kannski svona blæbriðin í manneskjunni sem alls ekki sjálfgefin hlutur og bara miklu nýrra og brothættara þjóðskipla heldur við kannski gerum okkur grein fyrir og mér þætti ótrúlega mikil synd að kasta því á eldin fyrir þessa tækni að því einmitt að ég held að svo margt við þessa tækni geti einmitt bara upphafið það frekar heldur hitt.
1: En þetta er aðeins verið punktur hérna hjá Freyðu ég hjó eftir því á einum stað í bókinni þá notaður orðið kapitalismi sem er svona orð sem er svona ótrúlega hlaðið og manni finnst ég á þeir sem nota þetta orð veist, þá er það yfirleitt í ykkur svona gaggrínum tilgangi og eitthvað og þetta svona komið svolítið óvart
0: það er það óvart það er þráttur allt líka einhver liti nýtsanlegt orð það er ekki alltaf í öllu samingi
1: Nei, einmitt
0: En hérna, já, algjörlega eins og orðin svo nýfrjálsikja um leiðum að droppa því þá bara einhvern veginn litar að smá svona allt hitt sko Já, ég meina auðvitað en svo er bara fólk með mismyndið tungutak og eitthvað sem er gildislaði fyrir sumum en já, já, en maður reynir svona að vera svona svolítið neutral.
1: Já. En svo ég tekja fram, þú varst ekki að kalla eftir neinu hérna, afnámi hérna, kapitals eða eitthvað svoleið, sko þú varst bara að tala hérna,
0: hvernig það var alveg að höggva í öll skipulegu allt og ekki til fullkomið, sko
1: hérna, en þú varst að tala þar sko, í rauninni hvað, hérna, við værum kannski á svona hveitibrauðstugum, hérna spunagreindarinnar, við fáum þetta allt eiginlega svona nánast ókeppis hérna, en gætum kannski vera á leiðin inn í tímaða sem kapitalismin myndi já, taka það góða frá þessu, við þyrftum að fá auglýsingar inn í gerðgrindar sem reynda að byrjaði að gerast já, var fríða að segja
2: Já, fyrir á árinu og byrjaði hérna OpenAI að setja auglýsingar inn í fríu útgáfuna í nokkrum löndum og þá bara ert þú kannski að velta fyrir þér einhverju uppskrift og þau segja, heyrðu, það svo bara þjónusta sem getur keyrt þetta upp að dyrum hjá þér þú veist, já. Þannig að Þetta er eitthvað svona eins og úr einhverju bók eftir Andrasnæði, sko.
0: Já, og þetta er örugglega óhjákvæmilegt og en þessi kafli sem út að vísi, þar kannski ég að snerta jörðina hvað mest og svona kannski smá mórall í þessu af því að raunverulega þá væri ótrúlega jákvætt ef þetta myndi ekki gerast. Mm-hmm. En ef maður hugsa bara það, ef maður fer aðeins bara nýra jörðina og í raunveruleikan, þá þessi fyrirtæki hafa eitt rosan miklum peningum í þróunarkostnað og þau eru einhver leiti í eigu stærri fyrirtækja, svo verður þetta skráð á markað. Og þá kemur bara krafa markaðanins arðsemi og þetta gerist með samfélagsmiðla fyrirtækin og byltingin í þetta bötnum sín sko. Bara það er en hins, já, það er óhjökkumælitt en það sem er kannski meira, og þetta höfum við allt séð það sem er kannski meira svona aðeins óskrifaðara blað er það hversu mikið sko bara beinlega ríkisstjórnir og svona geta haft afskipti af þessu af því það er líka talað það að stóra saminginu verði þetta ekki keppna á milli Claude og ChatGPT á milli þessara fyrirtækja og svo einhver kínversk og þar kannski koma ríkisstjórnir inn í og geopolitík og reisastórir hagsmunir sem að hérna já, minna kannski eitthvað á kaldastríðið eitthvað en eru já, líklega óhjákvæmilega líka
1: Einmitt, og þarna komum við kannski, sko, þú varst að tala áðan að við værum komin út úr einhverjum svona, það sem við kallað svona monokultúr, hérna, það sem að allir hlusta á sama poplagið og sjá sömu bíómyndirnar og sjónvarsþættina, við fáum bara bergmálskljáfana, fáum okkar fréttir og þær eru orðnar lagaðar af okkur, hérna, svörin frá ChatGPT eru önnur sem ég fæ heldur en þið og því að ég hérna, hef gefið henni aðrar upplýsingar, en hins vegar eru þetta, örfá fyrirtæki sem búa til þessa tækni og þau eru öll annarkvort í Ameríku eða í Kína og verða örugglega bara stöðut færri sko, einhvern veginn þannig að allur heimurinn er þá að fara inn í hérna að fá svör frá hérna, sem sagt, að fá svörin og upplýsingarnar frá einhverju batteríi sem er ákveðið af einhverjum hérna amerískum gildum og gæðum
0: þannig var það með samfélagsmiðluna ekki spurning og, hérna, og þetta er dulbúið sem er rosalega universal þú veist að því bara þetta, þú getur bara sagt á íslensku og þetta svarar öllum spurningum og íslensk málefni og allt mögulegt en auðvitað er þetta kóðað og byggt upp á ákunnu gildismati og hugmyndum og þetta er ákveðin tálsýna þegar samfélagsmiðlunir byrtast okkur rosalega universal fyrst og við kannski sjáum það betur núna að þeir eru samt byggðir á bara kannski svona norðuramerísku gildismati, sumur segja svona imperialísku gildismati líka, þessi við myndum það algjörlega bara ná yfir allan heiminn og Andri Snær var að tala um það á málþingi sem ég var stættur og að þetta er svo sorglegt með samfélagsmeilina þegar þeir fá allt þetta sko úr okkar menningu en svo veita það er ekkit á móti, þannig að við erum að missa fjölmiðlun okkar hérna, að þeir eru að missa auðlýsingatekjurnar og það er ekkit verið að byggja upp infrastruktúr á móti og mér fannst þetta svo áhugavert, ég var með alveg langa kafla í bókinni sem ég tók síðan á endanum út sko, það sem ég var að tala alla þessa hluti sko, hvernig sko þú veist, við vorum undir einhvers konar menningarlegum, vitsmönnlegum yfirráðum kaþólsku kirkjunar í langa tíma þeir segja við, þá meina ég bara svona Evrópa hérna, kaþólska kirkjan byggði samt skóla og spítala og innviði og svona einhvern veginn auðgæð á móti og við hérna við þurfum að gæta okkur að því að tæknin sko sé líka að gefa okkur eitthvað á móti, einhvern infrastruktúr og eitthvað sem við heldur samfélögum, ég hef blið brotætti með þessu Íslandi en að þessu sögðu þá er einhvern veginn, það er eitthvað samt það er eitthvað spennandi við sko að við erum hrædd okkar ör tungumál og svona, en það ég bjart sýnni á framtíð íslensku núna heldur hann kannski fyrir 20 árum
1: okay.
0: meðal annars út af þessari tekni, menn að það ótrúlega merkilegt. Ég man þegar þessi hérna spinnaforrit koma fyrst. Ég alltaf að tala við á ensku. Svo bara koma fréttnanna það. Vilhjálmur Þorsteinsson og Miðind og svona þeir búin að þróa íslenskt mállíkan. Þá fer fyrst til hérna OpenAI, ChatGPT kom með þetta. Og bara áðunum veist af, þá bara út af því að þetta móðumálum mitt, þá ég bara byrjað að prompta þetta alltaf á íslensku. Mm-hmm. Og ég meina það, ég veit að það sem hún fær, svörin ekki fullkomin á móti, en þetta einhvern veginn, þetta fyrsta skipti sem ég finnst einhver pínu grundvallar stefnubreyting hafa orðið það að upplýsingatækni sé ekki bara á einu tungumáli. Mm-hmm. Eða fara frá okkar.
1: Við erum að tala við Berg Ebba Benediktsson rithöfund hans nýjustu bók, Öld ímyndunaraflsins.
2: Þú talar þú notar gervigreind að einhverju leiti.
0: Já.
2: Þú tekur það fram í bókinni að hún sé ekki skrifa af gervigreind á neinu leiti sem er kannski eitthvað sem að þarf að taka fram í dag.
0: Já.
2: En hvernig notar þú gervigreind svona persónulega? Er þetta eitthvað sem þú notar mjög mikið?
0: Mögulega eitthvað aðeins mér meðalmaðurinn. Ég veit það samt ekki. Ég náttúrulega bara 40 ára gamall maður og ég fór nú á námskeið í ChatGPT mér sagði já. Mjög góða manni sem heitir Stefán Atli, hann bauð mér á svona námskeið og þetta svona svipað eins og menn fóru bara á okkar Excel-námskeið, bara 1996, bara svona þetta, kunni eitthvað aðeins meira heldur en að leggja saman.
2: Og var þetta gagnlegt?
0: Já, mjög gagnlegt og maður ætti eflust að, þetta sé bara svona mjög góð fjárfesting á tíma sínum og athygli að kynna sér sko notkunarmöguleika þessara hérna, forrita, en auðvitað prófa með sér bara áfram eins og flestir, en hérna, sko, Það var ritstjórinn minn sko sem að benta á að það væri nú kannski eðlilegt að minnast aðeins á þetta atriði sko að því að gervigreind orðin svo öflug í texta sko að hérna þessi bók var ekki skrifað á gervigreind og mér fannst það svona bara fáránleg pæling fyrst og hérna en svo fór ég að hugsa það svo mikið það að fólk svona með einhver gimmick pælingar með eitthvað svona haha Sjá hvað ég gerði þarna, ég er að tala mátt gervigreindar og þú varst platar allan tíman, þetta var bara gervigreind að skrifa, þannig ég, og ég vildi svona einhvern veginn alveg forðast það að það væri það sem ég er að gera hérna.
1: Ég meitt, sko, það sem að mér finnst ekki síst skemmtilegt við þessa bók og kannski hérna bækuna þeirna líka er að, einmitt, þarna erum við að fá að hérna, ég fylgjast með einhverjum sem eiginlega bara svona í þeirri athöfn að hugsa. Þú veist, þú ert kannski ekkit endilega að leggja á borðið hérna lausninnar eða svörin eða svoleiðis. Þú veist, þetta bara einhver svona, hérna, maður með þér inn í einhverju hugsanaferli og stundum ferðarleiðir að kannski út í skurð og stundum kannski geti ímynda meira árið setna verður við farin að hérna, líta allt öðru sjálf hlutina en í núinu er þetta einhvern veginn hugsanaferlið þitt og hérna, sem þú einhvern veginn festir síðan niður á þetta form sem bókin er. Sko, þetta einhvern veginn, maður sér hvað þetta mikil andstæða við það sem að gerast núna eins og með þessa spunagreind og hvernig margir eru farnir að nota mörg okkar, þú veist, að maður sér fólk til dæmis posta bloggfæslum eða hérna, setur statusæðin á Facebook þar sem að það hefur spurt gervigreindin að einhverju spurningu, Já. Fengið eitthvað svar en ekki farið í gegnum sko hugsana ferlið einhvern veginn.
0: Algjörlega, og gervigreindin sjálf sko þegar talað þessa kenningum svarta kassan sko að hérna sem sagt prósessin hennar hvernig þú kemst að svörum okkur að mestu leyti hulinn og ekki bara sko okkur sem notendum heldur raunni skaparanum líka sko og það eitt af því sem mesta black magic bara við gervigreind almennt og gerir hana kannski hvað óvísindalegasta sem líka svona þema sem ég mikið af fjallum að vísindi eru þrátt fyrir allt svona vísindaleg hugsun svona sem við erum skilft við eftir okkar skólagöngu og fleira ekki, vísindi eru ekki allt okkar þekkingakerfi en það svona mjög mikill grundvöllur að því hvernig við hugsum og setjum fram röksendur okkar það þrátt fyrir allt svona gegnsætt ferli og það kannski svona mest styrkleiki vísinda það geta margir ekki þátt í því saman þú getur farið aftur tilbaka, séð hvað eitthvað fór úrskeiðis, gervigreind svona svolítið fyrir beint að niðurstöðunum og það eitthvað sem getur þó farið að einkenna okkar tíma, svona fara beint að niðurstöðunum nitsemd hraði notkunamöguleikar svona optimization sko, sé svona skori ofar heldur en ferðalagi sjálft
1: en það svo slæmt fyrir okkur sem hugsandi
2: hugsun, já, við vorum einmitt að tala um þetta í gær sko í samhengi við þegar Platón var svona hann efaðist það hvort það væri æskilegt að allir kynnu að skrifa vegna þess að þá myndum við að hætta að leggja hlut á minnið
0: einmitt.
2: Og við vorum dálítið að tala um þetta í gær sko og í samhengi einmitt við þetta, sko, ef þú færið alltaf bara niðurstöðuna og þarft ekki að fara í gegnum rökhugsunna, hvort að sá eiginleiki eða hæfileiki okkar muni líka glatast.
0: Já, já, eða verða einhvern veginn eitthvað, bara einhverjum sérhæðum stjættum, sko.
2: Já.
0: En það bara svo stór hluti af okkur, held ég, að hugsa, sko. Það svona stór hluti af því að bara vera með sjálfsvirðingu og sjálfsmynd, eins og gengur. Og hérna, og fyrir mér þetta líka bara mjög samofið bara því að skapa, sko. Þú veist, hvað sem það að hugsa einhvern veginn í orðum og búið til röksemdir, kannski líkur það meira fyrir sumum, en svo það bara þessi sköpun. Að því að gerurgrind gerir náttúrulega meira heldur að búið til bara, búið til sko röksemdir og orð, sko. Hún búin að ná tökum á tónum, tónlist
1: Já.
0: Og myndum. Og það eru kannski svona svið sem ég ekki alveg mikið inn í, en hérna... En það væri mjög mikil synd ef að hérna, fólk svona einhvern veginn missir sjálfstraustið í því ferli, af því að ferlið vægi í sjálfu sér að búa til tóna og myndi líka.
2: Já, þú líka reyði þetta aldrei að þetta kannski ekki að fyrsta sem manni hefði dottið í hug í fortíðinni þegar einhvern segir manni, eru já, það hérna, róbótar eru að fara að gera fullt af hlutum fyrir okkur, að þeir væri að fara að lita og mála og svona, það kannski ekki að fyrsta sem mann dettur í hug ég hefði frekar hugsað einhver Excel-skjöl og einhver svona pappírsvinnu sem þeir þetta gera
0: þá einhvern til bara á allra síðustu sko árum þá fannst mér svona eins og þetta væri bara allt þannig og að þið voru hérna það var að tala fjórðu innbyltingun á eitthvað þá var alltaf einhvern veginn að tala meira um svo gerðugrind bara hún kemur bara í nýta leðinlega klárur þetta leðinlega, svo getum við að vera hérna bara með einhvern olíu á striga hérna bara einhvern góðum fíling sko
2: já.
0: Svo kemur þetta svolítið aftan að manni hvernig gerðugrind er svona öflug að skapa og búa okkar til og fara inn á okkar skapandi svið en ég geng eina lengra finnst mér alltaf í bókinni sko. Ég vil meina að bara gerðugrind hafi bara sigrað hjarta okkar hún nær tilfinningum okkar. Og það stóra sko missýnin okkar. Af því við höldum alltaf að nú þurfum við að standa vörðum hið mannlega hjarta. Við erum að gæta þess að hún ná ekki hjartanu. Svona eins og þetta sé einhver sko keppni bara og við erum hérna riddarinn og við gætum hjartans bara í kastalanum og hún má ná öllu hinu en við ætlum að standa vörðum þetta. En hún náði því fyrst. Hún náði hjartanu í fyrstu atrinu. Og þetta bara tálsýnum það að við getum gætt þess tilfinningar á einhverju makrósamhengi. Tilfinningar mannsins. Sem sagt, hérna, viðbröð hans, hneykslun, ótti, grátur, allt þetta, er miklu, miklu fyrirsjáanlegri, heldur en hugsanir og röksemdir, í makrósamingi, þú hérna, horfir á hluti í samingi, sem sagt, í stóru samingi, og þetta sem ég var að fjallum í fyrri bókunum, stofuhita og þessum bókunum þar að samfélagsmiðlarnir eru komnir, að við erum svo brjálaðislega fyrirsjáanleg þegar kemur að tilfinningum, ef maður bara súma nógu mikið út, og það er eitthvað sem að gerðugrindin náði bara strax og það var rótök áður en við sem af áður en var komin af stað áður en að generative AI og þetta byrjaði þá var það komið að það var komið í gegnum samfélagsmiðluna og við hérna spunagreind var orðin til áður en að ChatGPT var til út af því að það sem við fáum á samfélagsmiðla feedið okkar er spuni byggður á órum tilfinninga okkar og órum hjarta okkar ekki einhverjum röksendum, heldur bara að það bara mjög líklegt að þessi hérna sé bara stressaður með útlit sitt, eitthvað, hann að missa hárið, hann hrættur við útlendinga, hann þetta og þá bara fáum við það og þetta hjartans mál. Þú veist, þó sem sé hégómi og eitthvað svona eitthvað stress með ekko, þú veist, eitthvað svona eitthvað superficial dot, þá er þetta málum í hjartans en ekki þetta lútir ekki röksendum.
2: Og þú fékkst einmitt Newcastle, þitt hjartans mál.
0: Já, Newcastle, hérna, fótballið.
2: Já.
0: Og er eitthvað svona, og ja, elta það, og ég bara raunverulega er að fara í ferðan fyrirheits þarna, að ég einhvern veginn fattaði ekki áni fór á stað, sko, hversu djúft það nær. Af því að, sko, þetta er svo skrítin, já, þetta er bara mjög sérstætt atriði, sko, því að hérna Newcastle er svona smá pínu óvunulegt lið að halda með, þannig að fólk spyr og dróft, byrja, akkur heldur við Newcastle? Og þú veist, það er ekkit eins og við heitir einhvern krónunni, þú dettir eitthvað djúft spjall það, þannig að maður er einhvern veginn búin að búa til einhverja örstu þetta sögu, svo þegar maður fyrir raunverulega pælið í, og svona raunverulega sökka lengur og lengra, þá fer þetta bara inn í eitthvað rosa mikið, sko, mikla sjálfskoðun, og fer bara inn í svona dýfstu svona ótta og þrár sem að maður býr yfir.
2: Já, ég meina þetta gæti verið fótboltalið, þetta gæti líka verið öfgakend pólitísk skoðun.
0: Já.
2: Þetta gæti verið hvaða hugmynd í rauninni sem er.
0: Já, og langu oftast er að fólk er að tala um þessa hluti, þá er það alltaf að tala um pólitíkina og svona, en svo er þetta náttúrulega líka bara raunveruleikina, þetta er oft bara eitthvað annað. Ég, þú veist, við vorum að koma úr þessari ESB umræðu og eitthvað fleira, ég misti til dæmis af heiftinni þar, sko.
1: Já, mistir að því.
0: Ég misti að því, sko. Já, já, málefnilega umræðum það og svo bara eitthvað eitthvað stressandi dót sem að kemur við eitthvað annað sem ég stressaði yfir sko.
1: Hérna sko, við erum búin að tala bókina við erum búin að tala hérna, hún var ekki skrifað gervigreind það var eitt sem að hérna, og nú erum við búin að vera bara í málefnunum, við erum búin að vera í hérna, eins og þú ert svo oft þú ert að ræða þinn ýmsum málefni en þú ferð mjög svona nálættir persónulega í þessari bók og það svona það kom mér svolítið óvart, hafandi lesið hina bækurnar og hlusta mikið á þig hérna, þetta var eitthvað þarna voru kaflar bróðinn Sveinrúnar sem að hérna, já, gervigreind hefði ekki skrifað held ég
0: nei, einmitt Já, akkurat. Ég hérna, maður vill nú alveg vera svona sæmilega persónulegur í öllu, sko, og hérna, en já, þetta kom einhvern veginn svolítið inn í, bara út af, já, sem sagt, já, bara sem sagt, bróður minn sem ég fjallaði aðeins um í bókinu, hann lést, sem sagt, í raun á tímanum sem ég að hugsa um þetta og gera grein, þú veist, hann er svona, kemur svona einhvern veginn óhjákvæmilega þannig inn.
1: Og var svona áhrifavaldur.
0: Já, hann var bara, sem sagt, fyrirmynd mín í þessu og þessi þemu með að þú veist, lífið leikur eftir listinni og allt þetta, þú ímyndaði hluti fyrst og getur talað hluti fyrst, þá raungerist þeir og svona, þetta var alltaf svona lifandi, fyrir alltaf verið svona lifandi fyrir mér, eða var það alltaf í gegnum hann og hérna, þú veist, maður veit ekki hvað áttöfu fyrir misthefur, bara svona eins og gengur sko, maður einhvern veginn heldur alltaf allir í, þú veist eigi eitthvað svona í, og kannski eiga flestir eru svo hefnir eigi eitthvað svona í lífi sínu sko, einhvern svona sem bara talar og er bara alltaf einhvern 10-15 árum á undan og bara head of the curve alltaf og lifi bara þar sem að fylgi samt líka svona ákveðin einmanleiki sem ég að hans að fjallum af því það líka svona ákveðina svona þú veist það líka getur líka fyllt í svolítið svona já það er erfitt líka að lifa þannig og hérna, en við hérna, við áttum samband sem var svolítið mikið byggt á því og hérna já, og ég meina ég hef náttúrulega bara svona einhvern veginn verið líka hálfpartinn svona settur í þar aðstæður að setja mér rosa mikið inn í hans hugarheim sko, bara hérna það hefur bara, eitthvað sem hefur bara verið Það hefur bara hefur orðið ábyrgð minn í lífinu einhvern veginn að fara inn í það og þá bara var það óhjákvæmilegt einhvern veginn að það er bara svo stór hluti að því hvernig ég að hugsa um þetta. Er að reyna að skilja hvernig hann hugsaði og hérna og hvernig það leiti kannski til ákveðina ákveðina svona tilfinninga og kannski örvæntingar í hans huga sko.
1: Einmitt, en það er náttúrulega er þú tengir þetta svolítið við það mínum, bara þessi sársauki sem er augljós auðvitað þegar maður missir náin ástvinn hérna, fjölskyldu þetta er eitthvað sem við allavega á þessum tímpunkti ímyndum okkur að tæknin geti ekki þú veist, þetta er eitthvað sem við höfum sem að gervigreindin hefur ekki að minnst okkur stóð þessum tímpúti.
2: Já, talaði aldrei sársauka, þjáningu og líkama.
0: Já, svona í tengslu við líkama, alveg sérstaklega, því að sko ég trúi nú alveg að já, þess að sko, þó að segja sko, mér var bent á eitt hlut af mjög hérna, klárum manni, sem er bara mjög djúpur í þessum fræðumöllum. Hann benti mér á að sko bara það sko tölfur almennt, það er hafa ekki svona sem það finna allmest ekki fyrir þyngdarafli, svona yfir það heila. En hann benti mitt á í kjörfærið, það væri alveg hægt að baka það inn, sko. Það er ekkert mál að búa til sensora þannig að það finna fyrir þyngdarafli og bara setja það inn í kerfið, sko. Það bara myndi krefa smá auka af vinsluminnis og einhver myndi segja bara, af hverju gera það? Láta það hafa áhrif á hann. En bara hlutur eins og þyngdarafli sem er bara stöðugur fysiskur verknaður á sem við finnum fyrir sko, öllum taugum líkamans og bara öll okkar kerfi. Einhver grunn áþján og ég geng ekki svo langt að tala bara döðurleika því að það voru þetta bara of existential pælingar en tölvur finn ekki heldur fyrir honum en sko bara þyngdarafl bara sem hugmyndum það að við erum hérna eitthvað að spjalla saman og við sitjum hann að fá okkur kaffi svo stöndum við upp og það bara blóðið flæðir allt öðru í þessum heilan og bara allt annað perspektíf komið leið sem er fá headrush og bara svona hálpartinn svimar sem líður betur að labba og bara finna minna fyrir þyngdaraflu og líður allt úr því sem þegar við hlaupum þegar við göngum, hvað þá þegar við tökum einhver heljarstök, ég bara tala þyngdaraflu hérna, sem er bara svona grunnverkun sem við lostum aldrei við engin getur losnað við það ég bara þá við séum rúmföst, þá verkar það á okkur sko, þannig að maður bara rétt að koma niður einhverstaðar auðvitað er þetta sko, ég ekkert endilega að segja bara að þetta búið til meiri dýft í okkar hugsanir að þeim leiðist líka alltaf þetta við gegn þeim, tölvur hafi ekki þetta og eitthvað, en þetta býr samt til einhvers konar klan, þú veist, við erum alltaf með þetta og getum haldið utan visku tilfinningar og okkar fleira á grundvelli einhvers sem að þær kannski finna ekki og þetta bara þyngdaraflið, svo erum við bara að tala um allt hitt, við erum bara líkanlega sársökan sem fylgir öllum mögulega hnutum við, hérna okkur líður ekki eins eða við erum ung og eins og þau verum gömul þú veist, og en svo ég eitthvað svona reyna að færa rauk fyrir því að það náttúrulega hardver í tölvum og stundum viftan komin á fullt og það bjástra einhvern veginn við það að hugsa og það verða líka eitthvað hálf og mér finnst þetta svo áhugavert dæmi tölvur sem rótna gamlari einhvern veginn svona eitthvað
1: Já, ég bara mann hérna við tókum nú viðtal hérna í lestinni þegar síðasta bók kom út sko og þá gerðum við þessa tilraun að þú varst þá svolítið að tala sko rúllustiga við prófuðum að taka viðtalið í rúllustiganum hann í Kringlunni og fórum upp og niður Alveg, og það var svona ákveðin hérna mér fannst að vera tilraun í því hvernig hvort að samtalið og hérna og hugsunin myndi vera í einhver öðru hérna öðrum takti og hérna þegar líkamarnir væru að sæta ekki hérna inn í hljóðveri og hljóðveri og nú reknir út, held ég
0: já, úrringisveri
2: en það nú einhvers konar tölfræði líka eins og til þetta með dómarar eru mildari rétt eftir hádegismat
1: já, er það
2: þannig að líkaminn okkar skiptir miklu máli í okkar röksamdafæri
0: já, ekki spurning
1: Bergur Ebbi, til hafningi með bókina þína öld ímyndunarapsins, við erum held ég búin að hérna, fara í gegnum þó nokkuð af hugmyndum sem að koma fyrir í henni Takk fyrir að koma í lestina
0: Takk fyrir mig
2: Og lestin verður ekki lengri í dag Tæknum að var Lydia Grétarsdóttir Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson og við ætlum að ljúka lestinni þennan miðvikudaginn á lagi frá árinu 1941 Þetta er söng kvartettin The Ink Spots Lagið I don't want to set the world on fire. Við heyrjumst á morgun.

0: I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to stop a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else.
1: Verkfæralagerinn, myndlistavörur á góðu verði, Verkfæralagerinn Smáratorgi. Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar. Stálheiðarleg íslensk hagerðingaskemmtun og þjóðdansball í salnum 19. september, Vaka þjóðlistahátíð. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garlist. Frumsýning á fimmtudag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíóparadís. Hernámsæskan, bókaútgáfan Hólar. Bertrand Kamajú leikur Ravel undir stjórn Barböru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníu hljómsveit Íslands. Minnumst þeirra sem við höfum mist og sýnum hvert öðru hlýhug. Kyrðarstund á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna, fimmtudaginn 10. september, klukkan 20 í Bústaðakirkju, nánar á gulurseftember.is. Riff hefst 24. september og miðasalan hefst 11. september, nánar á riff.is.
2: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfoníu hljómsveit Íslands.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
8: Ég elska jólaskraut.
9: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
12: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Gott kvöld. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins vill ekki spá fyrir hvort kjara samningar haldi en segir mikilvægt að horfa til lengri tíma. Forsætisráðherra flýtur stefnuræðu sína á Alþingi í kvöld. Gerum á ráð fyrir að nýjafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla og staða efnahagsmála verði áberandi í umræðum hana. Vitni og lögreglumenn báru vitni í dag við aðalmeðferð í Höfðatorgsmálinu þar sem þrír menn eru sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara í Reykjavík. Aðal öryggisrannsakandi Anthropic hefur áhyggjur af þróun svokallarar ofur gervigreindar. Hann telur 10% líkur á að gervigreindin tortími mannkyni innan áratugar. Og Haraldur Noregskonungur var lagður til hinstu hvílu í dag. Yfir 200.000 manns voru í miðborg Óslóar og fylgdu konungi síðasta spölin. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að horfa þurfi á forsendur kjarasamninga í stærra samhengi. Málið snúist meira en að bjarga kjarasamningum fyrir 8. október. Forsendur kjarasamninga brustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði kjarasamninga í ágúst. Aðilar vinnumarkaðsins hafa þann kost á að rifta samningum fyrir 8. október finnist ekki laust. Bjarni Benediktsson er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.
15: Ég horfi þannig á þessa stöðu að þetta snýst ekkit bara það að bjarga kjarasamningum á þessum tímapunkti fyrir 8. október. Að sjálfsögur hljótu við að horfa á hlutinu einhverju stærra samingi og spyrja okkur hvernig gengur okkur í dag og hvernig mun okkur ganga á næstunni við að framlega frekari verðmæti í landinu.
14: Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, sagði við fréttastofu í dag að engar eiginlegar viðræður væru hafnar. Þá hefði verkalýðshreyfingin ekki fengið næg svör frá stjórnvöldum til að ákveða hvort tilefni væri til að rjúfa kjarasamninga. Bjarni segir að samráð hafi skilað sér í ákveðnum atriðum sem til dæmis voru kynnt í þjóðhagsráði. Það sé þó fyrst og fremst útrekningar og ýmsar greiningar.
15: Samtali sem að ég hef tekið þátt í varðandi forsendubrestin. Þetta snýst við allt það að verðbólga er utan marka. Það hefur verið beint við annars vegar VFR, Landssamband Verslunarmanna og Fagfélögin og svo hins vegar við starfsgreinasambandið og Eflingu.
14: Bjarni segist ekki vilja spá fyrir hvort kjarasamningar haldi eða ekki, en staðan hafi ekki batnað og ekki sé nóg að horfa til skemmri tíma.
15: Að því leitunum til finnst mér þetta ekki eiga að snúast bara það að setja eitthvað smysl á sárin tímapundið, heldur horfa til lengri tíma og skoða stöðuna meiri alvöru og gera sér grein fyrir því að hér hafa laun almennt hækkað langt umfram framleiðni vöxt.
14: Sagði Bjarni Benediktsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína í kvöld og að henni lokinni fara fram umræður hana. Stefnuræðan verður í beinni útsendingu í sjónvarpi og útvarpi. Magnús Geir Eyjólfsson verður á Alþingi í kvöld. Ja, hvernig fer þetta fram?
16: Þetta bara með ósköp hefðbundni sniði. Kristrún flytur sína stefnuræðu sem 12 mínútur, svo koma fulltrúar annara flokka. Og tala í 6 mínútur hver í fyrirumferð, Guðmundur Inga Kristinssonar, hann náttúrulega utan flokka en fær sínar 6 mínútur. Svo í seinni umferð þá tala allir flokkar í 6 mínútur. Þannig að þetta eru formenn flokkana fyrst og fremst sem tala í fyrirumferð. Fyrir þetta en Framsóknarflokkinn sem náttúrulega ekki með formann á þingi, þar tala varaformaðurinn Stefán Vagn Stefánsson. Og svo eru allir gangur á því hverju tala í síðurumferð.
14: Hvernig ræðum megum við búast við í kvöld?
16: Svona að fenginir einslu þá myndi ég nú gera ráð fyrir því að stjórnan ansta reynir svolítið að velta ríkistjórnun upp úr þjóðaratkvæðagreiðslunni og niðurstöðum hennar. Það verður örugglega mikið talað með efnahagsmálin, eflaust vonbrigði fyrir forsætisráðherrann hver stað efnahagsmála er á þessum tímamóti. Og svo má örugglega búast við að stjórnarnast að tala líka mikið fjárlögin sem svona hlutu frekar misjafnar móttökur þegar þau voru kynnt. Að samaskapi fara á stjórnarleginu held ég að þau muni svona benda á það sem kannski hefur farið vel á kjörtímbilinu. Það má örugglega nefna útlendingamálin, orkumálin, það mikill gangur í þeim. Mikill uppbygging hjúkunarheimila sem hefur skilað því að staðan á bráðamóttökunni er töluvert betri heldur hún hefur verið bara alla þessa öld kom fram um daginn. Þannig að já, stjórnin mun tala upp sín afrek og stjórnan anstæða mun tala niður sem ekki bara flesta sem hún getur.
14: Einmitt það. Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson. Vitni í höfðatorgsmálinu sögðust hafa séð einn sakborninga undir stýri á bíl sem ekið var á brotaþola, bæði fyrir og eftir ákærsluna. Lögreglumenn sögðu brotaþola hafa verið mjög kvalinn og meðvitundarlítinn. Hálftíma seinkun varð á upphafi aðalmeðferðar í höfðatorgsmálinu í morgun þar sem vitni sem átti að gefa skýrslu fyrst fann ekki Héraðsdóm Reykjavíkur. Í málinu eru þrír menn sakaðir manndrápstilraun í bílakjallara í Reykjavík. Þrátt fyrir biðina gekk skýrslutaka hratt fyrir sig. Vitnið lýsti fyrir dómi að hann hefði orðið mjög hræddur þegar átökin hófust en sagðist ekki hafa orðið vitni að því þegar kert var á brotaþola. Eitt sakborninga er grunaður að hafa ekið á brotaþola á miklum hraða og annar er grunaður að hafa barið hann ítreka með óþekktu áhaldi eftir að ekið var á hann. Þriðji sakborningurinn í málinu er grunaður að hafa stungið brotaþola í raskinnina.
17: Frásögn vitna af atvikinu í bílakjallarinnum var á svipaða leið. Margir hverjir sögðust komast oft þangar til að tilla, til dæmis þegar það vont veður úti. Sumir sögðust ekki hafa vita af átökunum, en framkom í skýrslutöku að sá sem grunaður að hafa ekið á brotaþola hefði verið við stýrið á bílnum fyrir og eftir ákærsluna. Lögreglumenn sem báru vitni í dag lýstu að brotaþoli hefði setið í blóðpolli, verið kvalinn og meðvitundarlítill þegar þeir komu á vettvang. Aðalmeðferð heldur áfram á morgun og líkur á föstudag.
14: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðal öryggisrannsakandi gerfigreindar fyrirtækisins Anthropic telur 10% líkur á að gerfigreind tortími mannkyninu innan áratugar.
18: Evan Hubinger hjá Anthropic sagði þetta á samfélagsmiðlinum X í dag. Þar svarar hann færslu frá Jacob Coxon sem hætti í störfum hjá fyrirtækinu í gær. Hinn síðarnefndi segist ekki geta með góðri samvisku haldið áfram að vinna við þróun gervigreindar. Hvorki Anthropic sem þróar Claude, né fyrrum vinnuveitandi hans OpenAI sem þróar ChatGPT, sýni ábyrgð við vinnu sína. Coxon segir að innan skams standi kerfin framar mannlegri greind og telur gervigreindina geta gert úta við mannkynið fyrir lok áratugarins. Orð Coxon sluttu verulega athygli eftir að Hubinger tók undir með honum, en dróð þó aðeins úr og sagðist telja 10% líkur á tortímingu mannkyns. Hubinger sagði Anthropic reyna sitt besta. Hans helsta verkefni væri að vinna því sem kallast samræming gervigreindar. Hún felst í að tryggja að siðferðisviðmið séu byggðin í gervigreindarlíkun og að frammynda þeir

0: 89 ára gamall. Fjöldi erlendra þjóðhöfðingja var útför hans í dómkirkjunni í Oslo. Bæði konungbornir og aðrir og fulltrúar Íslands við athöfnina voru frú Halla Tómasdóttir forseti Íslands og eiginmaður hennar Björn Skúlason. Áætlaðir yfir 200.000 hafi komið saman í miðborg Óslóar en líkfyllt konungs, gekk frá konungshöllin að dómkirkjunni, kirkjuklukkur hringdu og skoti var úr fallbyssum. Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs hélt minningarræðu við útförina og sagði að þakklæti væri sér efst í huga. Haraldur hefði glaðst með þjóðsynni þegar það átti við með blik í auga en einnig tekið þátt í sorg þjóðarinnar til dæmis eftir hryðjuverkin í Útey og gefið sig allan í hlutverk sitt sem konungur.
1: Kong Harald gaf allt for Norge. Vi samlet for að sørge, for að hedre.
0: Eftir útförina í dómkirkjunni var kista konungs flutt í kastalakirkjuna í Akershúsi í Oslo þar sem hann verður í grafhýsi en þar hvíla einnig foreldrar hans afi og amma og síðdegis í dag kom konungsfjölskyldan á svalir hallarinnar og veifaði til mannfjöldans sem hylti hana ákaft. Hákon áttundi var konungur 28. ágúst við andlát föður síns og hefur þegar svarið embættiseið á norska stórþinginu. Norðmenn krýna ekki þjóðhöfðingja sína með viðhöfn en hefðir fyrir víkslu athöfn í niðar Óstómkirkju en óvíst hvort eða hvenar verður af henni.
2: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Og þá að veður horfum sunnan 3-10 á morgun og víða vætusamt, engum þó landið sunnan og vestanvert. Úrkomu minna norðaustanlands eftir hádegi, hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan.
3: Mjög skemmtilegt.
2: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Stemt að því að skrá bláa lónið HF á markað í nóvember. Þá kemur í ljós hvert áallad heildar andverði félagsins en forstjóri félagsins segir að í nýlegum viðskiptum með félagið hafi það verið metið á 83 miljarda króna. En við ætlum að byrja á viðbrögðum við niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem kynntar voru í gær. Skólastjóri Húsaskóla í Reykjavík segir niðurstöður könnunarinnar tilefni til að gera breytingar á samfélagslegu umhverfi barna. Hann segir börn eins og fullorðna, ekki alltaf sjá tilgangin með lærdómi eða bókalestri.
3: Mjög skemmtilegt bara að lesa Kitta klaufa eða orða óstöðandi eða eitthvað sko.
4: Já, mjög skemmtilegt að lesa Lindum og Lindu og eitthvað þannig. Mér skemmtilegt að lesa eitthvað svona bækur sem gerist eitthvað ótrúlegt í þeim, eitthvað svona drama.
5: Mér finnst skemmtilegast að lesa svona gamlar bækur, bara alls konar eftir Guðrúnu Helga og bara svo leis.
2: Þetta segja nemendur efstu bekkja Húsaskóla í Grafarvogi að spurðum hvaða bækur þeim finnist skemmtilegt að lesa. Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Þá sýna niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, stærðfræði og vísindum, verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstaðan svo slakasta frá upphafi. Jákvæðu niðurstöðurnar eru hins vegar þær að íslenskum nemendum virðist almennt líða vel í skólanum. Valdimar Víðesson skólastjóri í Húsaskóla.
6: Og það náttúrulega að koma í ljós að íslensk ungmenni eru líður betur í skólanum, það meiri sigla og dugnaður í þeim, þau treysta kennurunum sínu betur, þau leita meira til foreldra sinna og það er svo sannarlega eitthvað sem við getum byggt á því að ef börnum líður ekki vel í skólanum þá fer minna nám fram.
2: Það hefur verið svolítið áhersla undanfarin ár á líðan barna í skóla.
6: Já, það verið mikil áhersla á það sem vel og það skiptir máli. En við þurfum svolítið að horfa til þess líka hvernig við erum sem samfélag. Það þessi hraði og þessi mikla áreiti sem í samfélaginu okkar sem hefur auðvitað klárlega áhrif á börnin. Þannig að hvernig þau koma í skólan og hvernig þau takast á við verkefnin. Það álagið því leitinu til að það svolítið, við stundum fá ekki að vera börn. Við erum alltaf mikið að stýra og stjórna. Við erum að taka frá þeim hindranir, við erum að taka frá þeim verkefni að því að við erum svolítið að verja þau og venda þau. Og ég held að við séum komin svolítið á það stað að við erum að ykkur að leitinu að spyrja okkur allavega því. Erum við

0: ofvenda börnin okkar að því leitinu til að hvað þau þurfa að hafa nóg fyrir hlutunum hvað þetta koma á mikið til þeirra í okkar nútíma samfélagi er þetta voða einfalt að ná upplýsingar á netinu og börn spurja sig á hverju það er að lesa þessa bók ég get spurt gervigreindina og svo framvegis þannig að við þurfum svolítið þessi samfélagi að taka höndum saman og sportna við þessu
1: PISA-könnunin lögð fyrir á 3 ára fresti. 91 ríki tók þátt þar af 38 OECD-ríki. Tæplega 4000 íslensk grunnskólabörn tóku þátt í könnuninni í fyrra. 44% íslenskra grunnskólabarna búa ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskóla og 38% búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræðilæsi og vísindum. Hlutfall nemenda með afburðahæfni var 2-4% sem undir meðaltali bæði OECD-ríkja og hinna Norðurlandana. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, sagði á blaðamannafundi í gær að niðurstöðurnar kölluðu meðal annars á aukna sérhæfingu kennara og faglegan stuðning við skóla.
0: Við erum alltaf að benda á skólana. Það alltaf skólin eitt svolítið sem stendur uppi vega á samt starfsfólkinu sínu og í varnastöðu. En þetta miklu meira. Börnin mæti ekkit í skólana í einhverju tómarúmi. Þau komur samfélagi sem við öll hefum á þátt í að móta. Og við þurfum alla að borðinu, við þurfum samfélagi, við þurfum foreldra, við þurfum stjórnvöld, við þurfum skólana, það eru allir að tala saman. Miklu meira en gertir í dag.
1: Og það sagði Inga Sæland líka í gær. Samfélagið allt þurfi að taka höndum saman og snúa skútunni við. Ísland þó ekki eina landi þar sem niðurstöður PISA vekja áhyggjur. Frammist að sænskra nemenda í leskilningi hefur aldrei verið verri og það sama má segja nemendur í Noregi og Danmörku.
2: Finnst ykkur erfitt að lesa? Skiljið alltaf sem þeir að lesa?
3: Já.
2: Oftast.
3: Já. Já, ég les alveg hratt inn í mér.
1: Segja nemendur í húsaskóla. Sigurður Axel Thorotsen nemandi í 10. bekk Setbergsskóla í Hafnarfirði. Hann segir lestrarvenjur sínar hafa breyst frá því hann var yngri.
4: Ég las mjög mikið þegar ég var yngri og ég get alls ekki sagt að ég les eins mikið núna. Ég... var mjög mikið að lesa bara til þess að ég elskaði Andersund var í sýspum með Andersblum þar ég las held ég bara nær allar Gunnar Helgason bækur og alltaf þegar að ég fekk einhverja bók í jólgjöf, afmælsgjöf og var alltaf búin á bara næstu vikum þá var hann bara búin og ég les ekki eins mikið í dag Ég ekki stöðlegur að þeim leiðist að bara taka upp bók og byrja að lesa. Og ég held að stór partur af því hafi verið bara síminn og að ég hafi fengið meira svona, fengið að vera meira í honum að svona hefur stoppað meira frá því að lesa meira.
0: Við erum með almennt séð eins og kemur fram PISA, börn eru forvitin og fróðleiksfús, en hins vegar þurfum við kannski að vanda aðeins betur til líka hvernig við hjálpum að velja bækurnar til að lesa, þau fara að velja sér bækur sem kannski þau ráð ekki við, þau erum kannski aðeins að horfa til hvernig getum við fundið hérna lesefni við hæfi. Þau þurfa líka að halda sér að lestrinu, það þarf að vekja áhuga á læsi og lestri og það gerir skólin ekki einn. Það þarf að gerast annars staðar. Spjaldtölfur og símar og fleira ekki að koma í staðin fyrir bækur, alls ekki. Og það bara á algengt að þessi tæki séu nýtt fyrir börn í afþreyingu í stað þessa að grípa til bókarinnar.
1: Þetta rýmar við það sem Sigurður Axel, 15 ára nemandinn í Setbergsskóla, segir að síminn nýtist sem afþreying fremur en bókin.
4: Það alltaf þannig að leið og ég byrja að lesa bækur, þá sakkinn Hann að... Og það oftast þannig á svona spennubókum eða á svona morðgátubókum. Og hann alltaf þegar ég fyrir bara bókasa, eða bara ef mamma, bara bókstæðlega mamma drefið mig upp að bókasa, þá byrði ég alltaf svona hvar Arnald Indriðason og það hann hefur skrifað svo marga bækur.
1: Leður í aðgerðum ráðherra að 455 miljónir króna fari beint í gerð nýrra námsgagna, auk fjárveitinga til að efla raunvísindagreinar. Stór auka á áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum. Þá á að kenna færri viðfangsefni en leggja meiri áherslu á þau, samræma væntingar til allra nemenda og tryggja að allir nemendur nái tökum á grunn viðfangsefnum. Svo það símafriðurinn sem Inga Sæland kom á í haust og segjast binda miklar vonir við, þá til að draga úr áreiti í daglegu umhverfi barna og sporna við áhættuhegðun. Samfélagsmiðla bann fyrir yngri en 15 ára hefur einnig verið í umræðunni, en því hefur víða verið komið á í löndunum í kringum okkur. Inga Sæland sagðist í gær binda miklar vonir við að sjá brátt árangur af aðgerðum sínu.
0: Í þessi ráðherra að tala í gær var mjög margt áhugavert og það er meðal annars það sem við skólafólk höfum líka rætt að einfalda kerfið. Við erum líklega búin að flækja þetta eins og mikið með ofloknum hæfniviðmiðum með of miklu svona sem er að vera. Kennarar fá bara ekki að kenna. Það svo margt annað sem að koma inn, verkefni sem þarf að fara í, alls konar sem kemur utan frá inn í skólana sem þarf að endurskoða, við þurfum að hæja þess á.
2: En endurskoðun aðalnámskrár?
0: Já, sko, aðalnámskrá, það verið ennþá tala á nýju aðalnámskrána sem kom 2011, af því að skólakerfið hefur ekki almennilega að mörgu leiti náða tilengja sér að ná innleiðana til fulls og svo hefur hann tekið breytingum. Þannig að það þarf klárlega að endurskoða hann.
1: Samræmd matsferilspróf voru lögð í fyrsta sinn fyrir nemendur níundu bekkjar í vor. Sigurður Axel tók þau próf. Tilgangur þeirra markvisst og reglubundið mat á námsárangur í nemenda, ekki ósvipað PISA-prófinu. Niðurstöðnar eiga að nýtast til að stuðla að framförum í kennslu, greina áskoranir og bera saman árangur milli skóla og sveitarfélaga.
4: Í kringum mig þá var bara, ég veit ekki einn aðila sem að fara að taka þetta alvarlega. Það voru bara allir að hafa spurt spurningu í þegar að vera að kynna þetta, það var bara verða partur að engun okkar og það var bara sagt nei og þá bara gat bara séð í andurslóttinu það var bara að föttu allir að maður vildi eða ekkert gera það.
1: Matsverilsprófin verða lögð fyrir nemendur í annað sinn næsta vor. Niðurstöður fyrsta matsverilsins verða ekki birtar fyrir en öðrum matsverli er lokið til að geta borið niðurstöðnar saman. Í fyrra haust tók endurskoðuð aðalnámskrá gildi en unnið hafði verið að endurbótum á henni undanfarin ár. Komið hefur fram að kennurum hafi fundist skorta eftirfylgni með þeim breytingum sem gerðar voru á hæfni viðmiðum aðalnámskrárinnar 2011 og 2013. Álagið jókst og fullirti sumir að svo mikill tími hefði farið í námskrártengd verkefni að það hefði komið niður á nemendum. Í úttekt sem kom út árið 2019 kom þessi skoðun fram hjá bæði kennurum og skólastjórnendum. Eins gagnrýndu forráðamenn og nemendur flækjustig námsmats og hæfni viðmiða og hve erfitt væri að fylgjast með frammistöðu nemenda. Til að bregðast við þessari gagnrýni ákvað Inga Sæland að tölustafir yrðu teknir upp í stað bókstafa við einkunnagjöf í vor. Er það gert samhliða breytingum á námsmati? En aftur að Valdimar.
2: En að þessi stóru hluti sé ekki að ná hæfni viðmiðum, til dæmis ef hún er ekki hæfni viðmið í áttundu bekk í lestri eða starfræði eða hvað grein sem er, er þó eðlilegt að það haldir áfram upp í níundu bekk án þess að vera með grunninn á hreinu?
0: Og við erum að passa og það er við að tala líka lengi fyrir, að skólinn sé ekki færiband, þar sem að þú ert bara stendur í fyrsta bekk fremst á færibandinu og svo ertu komin í tíundu bekk aftast, þar sem þetta er bara svona sjálfkrafa. Við þurfum að staldra við og horfa á hvernig börnin er að standa sig og hvað hentar þeim á næsta stigi og í næsta áfanga og svo framvegis. En það er líka að horfa til að íslensk menningar einhverju leiti svolítið öðruvísi en sumstar annars staðar. Það sem að sem ég var að lýsa á þessi hraði, þetta áreiti, að börn spurja sig stundum og við fullorna fólkið, hvað er í þessu fyrir okkur? Á hverju er ég að gera þetta? Á hverju er ég að taka eitthvað PISA-próf sem ég fæ ekkert niðurstöðu fyrir mig? Ég veit ekkert fyrir hvernig ég er að taka þetta próf. Þannig að við erum ánum svolítið þannig samfélag að menn þurfa, okkur hættir til að fara í þessu hugsun og þar að leiðandi slær maður meira til, eða sérst er kannski ekki að leggja sig 100% fram.
1: Baðlónum hefur fjölgað töluvert á Íslandi á undanförnum áratug eða svo. Þau nýjustu Reykjaböðin við Hveragerði opnuðu helgina. Þar með eru baðlónin orðin 12 og þar hafa 5 opnað á síðustu 5 árum.
5: Sögufrægasta baðlón landsins er Bláa lónið og Bláa lónið HF er langstærsta félagið í þessum bransa. Þar er ýmislegt á döfinni og í nóvember verða töluverð tímamót í rekstri félagsins en þá er stend því að skrá félagið á hlutabréfamarkað. Langt er síðan rekstur Bláa lónsins HF snýrist eingöngum Bláa lónið sjálft. Starfsemin er mun fjölbreyttari, dótturfélagin eru níu og félagið hefur stækkað á alla kanta. Það á stóra hluti í 4 öðrum baðlónum við Mývatn, Húsavík, Egilstað og Laugarvatn og fyrir 3 árum opnaði félagið hótel og fjallaböð í Kerlingarfjöllum. Þessa dagana reisir félagið lúxushótel og fjallaböð í Þjórsárdal sem sem kostaði 20 miljardar samkvæmt áætlunum og þetta eitt stærsta verkefnið á sviði ferðaþjónustu sem ráðist hefur í hér á landi. Hér ýmislegt óupptalið, svo sem snyrtuvörulína, annað lúxushótel og Michelin stjörnu veitingastaður en þetta verið látið næja í bili. En þótt umsvið Bláalónsins hafi aukist eru megin tekjur félagsins enn af lóninu við Svartsengi og því mikilvægt fyrir reksturinn að fólk vilji áfram baða sig þar. Og hvað segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláalónsins þá áhrifin af aukinni samkeppni?
6: Bláalóni stendur í rauninni mjög vel. Við höfum auðvitað farið í gegnum gríðarlega miklar áskoranir undanfarin ár, bæði heimsfaraldur og jarðhæringar, en félagið hefur komið sterkar út úr þessum áskorunum og við erum auðvitað núna í sumar mjög ánægð með hvernig hlutirnir hafa þróast. Vissulega er það þannig að okkar velgengni er háð því með hvað hætti Íslandi gengur og staðrendin eru auðvitað svo að því miður þá Ísland að tapa markaðshlutdeild í ferðaþjónustu og alþjóðvísu á sama tíma eins og ferða vilji og heimsvísu hefur aldrei verið meiri. En það bara verkefni til þess að vinna.
5: Hvernig stendur á því?
6: Fyrst og síðast held ég að það snúist það að við höfum ekki verið að standa okkur í því að stilla saman strengi og láta vita að því að því raunin að sækja fram sameila á alþjóða markaði.
5: Hún segir að Ísland eigi einstakt erindi til að ná til ferðamanna sem sækjast eftir upplifun sem tengist heilsu og vellíðan.
6: Og það mjög mikil eftirspurn eftir þess háttar tegunda ferðaþjónustu. Við sjáum það að ferðaþjónusta á heimsvísu að vaxa það byrja 4-5% á hverju ári. Þessi tegunda ferðaþjónustu, hún að vaxa tvöfalt meira. Og við eigum erindi af því að við búum yfir svo mikil til sérstöðu. Við erum með þetta hreina loft, við erum með hreint vatn, við erum með jarðhitan, við erum með einstaka náttúru, við erum með öryggi og við erum með mikil lífsgæði. Þannig að við eigum að geta sótt fram og laða til okkar fleiri ferðamenn og ekki síst fleiri ferðamenn þá utan háanar.
5: Bláalónið keypti í sumar Arctic Adventures sem stórt ferðaþjónustufyrirtæki en í mjög ólíkum rekstri. Félagið á engin baðalón en býður meðal annars upp á rútuferðir og ævintýraferðir. Það á líka ísköngin í Langjökli og kerið í Grímsnesi. Sigríður segir að kaupin sem eru háð samþyki samkeppnis eftirlitsins séu stefnumarkandi fyrir Bláalónið.
6: Þau gefa fjárfestum skýra sínum það í hvað átt við erum að fara. Við viljum byggja upp upplifunar og velliðunar ferðamennsku í Íslandi. Arctic Adventures eru leiðandi í ævintýraferðum og upplifun á Íslandi. Þeir eru líka innan fyrirtækisins eru fjölmargir eftirsóttir áfangastæðir sem að við sjáum fyrir okkur að verði spennandi að geta fyllt eftir með uppbyggingu.
5: Ef starfsmenn Arctic Adventures eru taldið með, erum 1100 á launaskrá hjá Bláa lóninu. Þegar starfsemin í Þjórsárdal verður komin í fullan rekstur árið 2028, fjölga starfsfólki upp í 1300. Sé miðað við starfsmannafjölda félagið eitt af stærsta á landinu. Verði félagið skráði í Kauphöll, verður það fyrsta ferðaþjónustu fyrirtækið, það að segja fyrir utan flugfélög, sem verður þar á aðalista.
6: Bláalónið eru auðvitað, þetta mikilvægt fyrirtæki innan íslenskrar ferðaþjónustu, þetta eitt þekktasta vörumerki landsins á heimsvísu og þess vegna teljum við að það sé frábært tækifæri núna að skrá félagið á markað og bjóða fjárfestum í rauninni með okkur upp í þessa vegferð.
5: Stemt er að því að skráningin fari fram í nóvember. Sigríður bendir á að það komi ekki ljós fyrir þá hvaða mat verði lagt á heildarverðmæti félagsins í útboðinu. Ekki hefur heldur komið fram hversu stór hlutur verður búin til sölu eða hvaða hluthafar ætli að selja.
6: Það hins vegar þannig að það voru núna nýverið nokkur umfangsmikil viðskipti með bréf í félaginu sem að gefa okkur þá mynd eða teiknum þá mynd að markaðsvirði félagsins þá var 83 miljardar. Þannig að þetta eitt af verðmætari félagunum innan íslenskara ferðaþjónustu sem að verður skráða markað í nóvember þess ári.
5: Til samanburðar heildarverðmæti Íslandi 28 miljardar og Eimskipa 50 miljardar. Ríkisstjórnin stefnir að því að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11% í 24% og auka þannig tekjur ríkissjóðs 4 miljardar á ári. Samtök ferðaþjónustunar gagnrýna þessi áform harðlega. Ríkisstjórnin ætlar samt að halda sínu striki og í fréttum sjónvarps nýlega sagði fjármálaráðherra að skattahækkunin hefði einhver neikvæð áhrif en að hún væri réttendaleg. Gefum Daða Má Kristófersinni orðið.
7: Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta er ákveðin luxus og iðulega er það nú þannig að, þannig vörur er hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
5: Hvað segir þú þennan rökstuðning og hvað áhrifin þetta hafa á ykkar starfsemi?
6: Sko, í fyrsta lagi þá vil ég segja það að Bláa lónið eru þetta bara mjög stolt af því að leggja sitt að mörgum til samfélagsins. Og kannski til þess að undirstrika það, þá má einmitt minnast á það að sko, skattbúr félagsins frá því að stofnað er það bil 60 milljarðar. Ástæðan fyrir því að við erum í rauninni algjörlega öndverðum meiði og við teljum að þetta sé efnahagslega óskynsamlegt fyrir Ísland er fyrst og fremst það að sko hærri skattprósenta þýðir ekki endilega þessi hærri skatttekjur. Og svo spurningin sem að stjórnvöld þurfa að svara núna, það er bara hvaða leið skilar samfélaginu mestum verðmætum til lengri tíma. Og ef við ætlum að færa íslenska ferðaþjónustu upp í efra þrepi virðisaukaskatts, þá erum við einfaldlega að gera hana minna samkeppnishæfa heldur en ferðaþjónustu innan Evrópu. Hins vegar er það auðvitað þannig að við hjá Bláa lóninu erum eins og hefur komið fram, búin að takast á við heimsfaraldur og jarðhræringar og komið sterkar út úr þeim áskorunum og það er ekki vaf í mínum huga, við munum koma sterkar út úr þessari heimatilbúin áskorun líka.
1: Segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláa lónsins, Rúnar Pálmason tók saman. Og þá er ekki fleira í speglinum, umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Hjaltason, veriði sæll. Þú ert að hlusta á Rás 1.

Það var Mazurka sem var næst og eftir Scott Walker, áttundi kafli tónverks Páls Ísólfssonar, svipmyndir fyrir píanó. Jórunn Viðar flutti í hljóðritun frá 1966. Jórunn hafði mikil áhrif á íslenskt tónlistarlíf þar sem konur voru í miklum minnihluta þegar komað tónsmíðum. Í dag eru konur áberandi í heimi íslenskrar samtímatónlistar. Heyrum tónskaldið og selvoleikaran Gyðu Valtýsdóttur leikalag Ólafar Arnalds Save to Love af plötunni Epicycle 2 frá 2020.

Silva Þórðardóttir ásamt píanistanum Önnu Grétu Sigurðardóttur og saxofónleikaranum Sigurði Flósasinni tók við af Gyðu Valdísdóttur með lagi Leonard's Bernstein Some Other Time. Ljúkum tónbilinu á kórsöng. Það mótettukórinn sem syngur okkur út undir stjórn Stefans Sand. A Hymn to the Virgin eitt þekktasta kórlag breska tónskáldsins Benjamin's Britten. Hérum kórinn flytja lagið á sönghátíð í Hafnarborg árið 2025. Takk fyrir samfylgdina, góða stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Einar Bessi Gestsson. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg 8-5-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum en þurrt að mestu á norðaustur og austurlandi. Sunnan 3-10 á morgun og víða vætu samt, engum þó landið sunnan og vestanvert. Úrkomu minna norðaustanlands eftir hádegi, hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Veðrið á landinu klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,5 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 0,5 millimetrar. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,5 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1 millimetrar á Vatnsskarðshólum og mesti vindhraði á landinu klukkan 18 mældist 18 metrar á sekundu á Skálafelli. Reykjavík, suðaustan 5, alskýjað hiti 11 stig, loftþrýstingur 993 millibar fallandi. Stykkishólmur, sunnan 4, alskýjað hiti 12 stig. Bolungarvík, suðaustan 1, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðaustan 4, alskýjað sjólítið hiti 11 stig. Sauðanessviti, austnorðaustan 2, alskýjað sjólítið hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 3, léttskýjað hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 4, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, austsuðaustan 5, rigning, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 9, súld, skyggni 6 km, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi á Grænlands sundi og norður djúpi. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðaustan 8-13 en 10-15 og þokusúld í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan 8-13 í fyrramálið og 10-15 seint á morgun. Faxaflóamið, suðaustan 8-13 en suðaustan 10-15 og þokusúld seint í kvöld. Sunnan og síðar suðvestan 8-13 í fyrramálið en 10-15 annað kvöld. Breiðafjarðarmið, suðlæg 8-5-10 en vaxandi austanátt í kvöld, 10-15 og þokusúld í nótt. Sunnan og síðar suðvestan 8-13 á morgun. Vestfjarðarmið, sunnan 5-10, vaxandi austanátt í nótt, 13-18 í fyrramálið en hægari sunnan til eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, sunnan 5-10, vaxandi austanátt í nótt, 10-15 í fyrramálið en hægari næst landi. Snýst í suðvestan 8-13 annað kvöld, þokuloft norðan til. Norðausturmið, austlæg eða breytileg 8-3-10, gengur í austan 8-13 í nótt. Breytileg 8, seint annað kvöld, þokubakkar. Austurmið, breytileg 8-3-10 en suðvestan 10-15 tíma syðst. Suðaustan 8-13 í nótt og á morgun þokuloft. Austfjarðarmið, sunnan og suðvestan 8-13 en suðaustan 8 á morgun. Dregur úr vindi seinnipartinn en suðvestan 8-13 seint annað kvöld þokusúld. Suðausturmið, suðvestan 8-15 en sunnan og suðaustan 8 seint í kvöld. Hægari tíma kringum háti á morgun, síðan vaxandi suðvestanátt. 10-18 annað kvöld, þokusúld. Vesturdjúp, breytileg 8-5-13, gengur í suðvestan 13-18, síðdegis á morgun en hægari nyrst. Grænlandssund, suðlæg 8-5-13 en norðaustan 10-18 norðan til. Vaxandi norðaustanátt í nótt, 15-23 í fyrramálið og 20-28 síðdegis á morgun. Norðurdjúp, breytileg 8-5-13, norðaustan 10-15, norðvestan til í kvöld. austan og norðaustan 10 til 20 í fyrramálið og 13 til 23 síðdegis á morgun hvassast vestast. Austur djúp suðlæg 8 til 15. Færeyja djúp suðvestan og vestan 8 til 13 bætir í vind í nótt sunnan 10 til 18 á morgun. Snýst í suðvestan 8 til 13 seinnipartinn fyrst vestan til. Suðaustur djúp sunnan 10 til 18 suðvestan 8 til 15 á morgun en vestan og suðvestan 13 til 18 seinnipartinn. Suður djúp suðlæg 10 til 18 en dregur úr vindi fyrst vestan til vestan og suðvestan 13 til 18 á morgun og 15 til 20 annað kvöld. Suðvestur djúp breytileg 5 til 13 vaxandi vestanátt í kvöld 13 til 20 í nótt hvassast sunnan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, afi, bróðir og sonur, Ólafur Örn Jónsson, lést annan september á sjúkrahúsi Akranes. Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, föstudaginn 11. september, klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans bent á barnaspítala Hringsins. Halldóra Högna, Ólafur Kiljan, barnabörn og fjölskylda. Yndislegi maðurinn minn, pappi okkar, tengdapappi afi og langafi, Sigurður Gils Björgvinsson, rekstrarhagfræðingur, lést á Landakoti þriðjudaginn 8. september. Útförin verður auglýst síðar. Hrefna Arnalds, Björgvin Sigursson, Bjarnheiður Margrét Ingimundardóttir, Guðrún Sesselja Sigurðardóttir, Axel Tómasson, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

Bára Grímsdóttir söng og lék á kanteli. Eigið lag við ljóð eftir Gunnar Jóð Straumland, Systur. Hljóðritunin var gerð fyrir á þessu ári. Næst á dagskrá tónleikakvöld útvarpsins. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Komið þið sæl, góðir áheyrendur og verið hjartanlega velkomin á tónleikakvöld. Tónleikakvöldsins fáum við frá flæmska þjóðarútvarpinu VFRT og þeir fóru fram 31. júli síðastliðin í Concertgebouw höllinni í Brugge í Belgíu og voru opnunartónleikar Musica Antiqua hátíðarinnar sem stóði yfir þar í borg til 9. ágúst. Hljómsveitin Il Pomo d'Oro eða Gulleplið lék þar úrval tónverka eftir Mozart en frumflutti að auki verk eftir ungt belgíst tónskáld Siebe Thijs sem nefnist Knistern. Mozartverkin sem við heyrum eru Sinfónía nr. 20 í D-dúr, Hornkonsert nr. 3 í E-stúr og Sinfónía nr. 39 í E-stúr. Einleikari á horn Jóhannes Hinterholzer og stjórnandi hinn rússneski Maxim Emeljanichev. Siebe Thijs var staðar tónskáld hátíðarinnar þetta árið, en hátíðin velur ár hvert tónskáld sem yngra en 33 ára. Yngri en Jesú heitir framtakið sem hófst 2022 og með framtakinu býðist ungu listafólki að skapa ný verk fyrir hátíðina í samstarfi við flytjendur hennar. Thijs sem fæddist 1999 samdi tvö verk fyrir hátíðina verkið Knistern sem við heyrum hér á eftir og With Gentle Hands byggt á kantötu eftir Bach sem samtíma tónlistarhópurinn Extended Music Collective flutti á samtjarsöngunni Rebekku Drísmans Knistern sem mætti þýða sem skruðningur skrifað sérstaklega fyrir Il Pomo d'Oro sem sérhæfir sig í upprunaflutningi eldri tónlistar og nota til þess viðeigandi hljóðfæri. Skáldið unga hugaði því að hljóðheimi sem slík hljóðfæri getur framkallað og sömuleiðis að stillingu en hljóðfærin eru stillt við nótuna A sem 432 rið í stað hins hefðbundna 440 riða A eða þá 442 eins og tíðkast hjá mörgum sinfoníuhljómsveitum. Talið að sú stilling sem Thijs notar í verkinu hafi ráðið ríkjum á fyrri öldum og tengist gjarnan dul og náttúruspeki. Talið að hún sé sveiflutíðni alheimsins. Og þá skulum við heyra suð og skruðninga í náttúrulegri stillingu Knistern eftir Siebe Thijs flutta hljómsveitinni Il Pomo d'Oro undir stjórn Maxims Emeljanichev.

Íbygginn og ákafur hljóðheimur hér á opnunum tónleikum Musica Antiqua hátíðarinnar í Brugge. Hljómsveitin Il Pomodoro frumflutti hér knýstarinn eftir hinn unga Sipe Thais, staðar tónskáld hátíðarinnar í framtakinu Yngri en Jesú. Maxim Emiljanichev stjórnaði sveitinni í koncertgebáv höllinni í Brugge, Belgíu.

Og nú þegar samtíma tónlistin að baki, þá snúum við okkur til fyrri alda. Núna tiltekið til 18. aldar í Austurríki. Wolfgang Amadeus Mozart, sem náði að verða tveimur árum eldri en Jesú, í aðalhlutverki það sem eftir tónleikana og heyrum við eftir hann tvær sinfóníur og hornkonsert. Eins og áður segir, sérhæfir Il Pomodoro hljómsveitin sig í flutningi eldri tónlistar á uppruna hljóðfæri og þá sérstaklega tónlist frá barokk og klassísku tímabilunum og því hljómar þessi Mozart veisla framundan líkt og hún gerði í hirðsölum Salzborgar og Vínarborgar á miðri 18. öld. Hljómsveitin sem kennir sig við kammeróperuna Il Pomodoro eða Gulleplið eftir Antonio Siesti var stofnuð 2012 og hefur höfuðstöðvar í bæði Feneyjum á Ítalíu og Zürich í Sviss. Hún samanstendur þó af alþjóðlegum hópi tónlistarfólks, rjóma upprunaflytjenda á heimsvísu. Stjórnandinn Maxim Emelianichev einnig pianisti og sembaleikari og gegnir hlutverki aðalstjórnanda skosku kammersveitarinnar og aðalgestastjórnanda sænsku útvarpsjómsveitarinnar auk þess að vera aðalstjórnandi Il Pomodoro stöðu sem hann hefur gengt síðastliðin 10 ár. En þá vindum við okkur í fyrsta Mozartverk kvöldsins, það sinfónía nr. 20 í D-dúr K133, samin í Salzburg 1772 þegar Amadeus var ekki nema 16 ára. Sinfónían í fjórum hefðbundnum þáttum, Allegro, Andante, Menuet og Trio og að lokum Allegro á ný.

Frábær stemning á opnunartónleikum Musica Antiqua hátíðarinnar í Brugge, Belgíu 31. júlí síðastliðin. Hljómsveitin Il Pomo d'Oro flutti hér 20. sinfoníu Wolfgangs Amadeusar Mozarts undir stjórn Maxims Emelianichevs við mikinn fögnuð viðstatra. Við heyrum nú annað Mozartverk kvöldsins, Hornkonsert nr. 3 í E-stúr K447, samin milli 1784 og 87. Einleikari Jóhannes Hinterholzer, fyrsta horn Kamerata tónlistarhópsins og virtur einleikari sem leikið hefur meðal annars með útvarpshljómsveitinni í Vínarborg og Metropolitan-hljómsveitinni í Tókíó. Hinterholzer nam hornleik í Mozarteum háskólanum í Salzburg og gegndi stöðu fyrsta horns í Mozarteum hljómsveitinni í Salzburg frá 1997 til 2009. Hlustendur hafa væntanlega getið sig til að Mozart sé sérsvið þessa ágæta hornleikara og geta hlakkað til að heyra túlkun hans á tónlist þessa frægasta tónskáld sögunar. En það þarf ekki að hlakka til mikið lengur. Heyrum nú Jóhannes Hinterholzer leika þriðja hornkonsert Mozarts í E-stúr á samt hljómsveitinni Il Pomodoro á opnunartónleikum Musica Antiqua hátíðarinnar sem framfóru í Concertgebouw tónleikahöllinni í Brugge, Belgíu 31. júlí síðastliðin. Maxim Emelianichev stjórnar konsertinum sem þríþættur, Allegro, Romansa og svo aftur Allegro.

Stór skemmtilegur og fallegur flutningur hjá Jóhannesi Hinterholzer, hornleikara á þriðja hornkonserti Mozarts í Estúr á samt hljómsveitinni Il Pomo d'Oro undir stjórn Maxims Emiljanichev. Hinterholzer var vel fagnað í konsertgeb á tónleikahöllinni í Brugge í lok júli síðastliðins og bauð hann áheyrendum upp á aukalag sem hann flutti á samtinnum belgíska Bart Kuipers sem leikur með gulleplinu. Aukalagið líkt og meiri hluti efniskrá kvöldsins einnig eftir Mozart.

Þeim var vel fagnað, hornleikurunum Jóhannesi Hinterholzer og Bart Kaipers sem fluttu hér að Allegro kafla úr áttunda horndúói af 12 eftir Wolfgang Amadeus Mozart K487. Aukaverk á tónleikum Il Pomodoro á Musica Antiqua hátíðinni í Brugge, Belgíu 31. júli síðast liðin. En þá komið að lokaverki þessara opnunar tónleika Musica Antiqua sem framfer í Brugge í Belgíu ár hvert. Þar sem tónlistina gömlu tíma frá miðöldum endurreisn barokk og klassík er í brennidepli í bland við samtíma tónlist líkt og við heyrðum í upphafi tónleikana flutt á uppruna hljóðfæri. Tónlist ungra tónskálda er þema tónleikana hér í kvöld. Fyrst heyrðum við verk eftir staðalistamann hátíðarinnar sem valin var í framtækinu Yngri en Jesú og síðan hafa heyrst verk Mozarts sem lést 35 ára, tveimur árum eldri en Jesú var þegar hann var krossfestur. Síðasta verk kvöldsins samdi Mozart 32 ára, 1788 og með þekktari sinfoníum skáldsins austuríska 39. sinfonía í E-stúr K543. Sinfonían talin vera fyrsti þáttur í sinfoníu þríleik Mozarts en hann lauk við þessa sinfoníu og næstu tvær í röðinni einni á eftir annari, sumarið 1788 og hefur því sennilega samið þær samtímis og hugsa það jafnvel sem heildstætt verk. 39. sinfonían hefst á hægu og tilkomu miklu opnunastefi, lúðra þitt sem setur stemninguna fyrir þetta stórfenglega og metnaðarfulla verk. Inngangurinn verður svo að Allegro kafla í 3/4. Sinfonían fylgir svo hefðbundnu sniði, annar kaflinn Andante, þriðji Menuett og Trio og lokakaflinn Allegro. Og þá skulum við heyra hvernig hljómsveitin Il Pomodoro og stjórnandin Maxim Emiljanichev túlkaði þetta sígilda verk í Konzertgebouw höllinni í Brugge. Hér kemur 39. sinfónía Mozarts í E-stúr.

stórglæsilegt 39. sinfónía í E-stúr eftir Wolfgang Amadeus Mozart lokaverk opnunartónleika Musica Antiqua hátíðarinnar í Brugge, Belgíu. Það var flemska þjóðurútvarpið sem bauð upp á þessa hljóðritun frá tónleikum hljómsveitarinnar Il Pomodoro í koncertgjöp á tónleikahöllinni í Brugge 31. júli síðast liðin. Stjórnandi var Maxim Eljanichev og innleikari á horn var Jóhannes Hinterholzer. Ég þakka áheyrnina. Verið þið sæl.

Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónleikakvöldi útvarpsins. Næst hlýðum við á sögur og raunveruleikanum frá því fyrir í dag. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir, en í þessum þætti fjallað mál sem kom við sögu í sjónvarpsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur á gamans aldri síðastliðin sunnudag.

0: Þetta fóru bara alveg frábæri strókar og bara allan hátt bara alveg indæli strókar og þeirra vinskapur hann var svo djúpur og einlægur allan hátt
1: Ég hafði oft áhyggjur á honum en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð af því hafa mig kitta
2: Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma
3: Þetta var hrikaleg tilfinning að átök og hjá okkur öllum og söknuður og
4: Þetta mótast fólk af þessi hönn þau letið ekki svona afmynda sig og það mótaði

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta saga af ævintýri tveggja æsku vina. Ungra öflugra fjallamanna sem lögðu upp í örlagaríkan leiðangur á einn hæsta tind heims í Himalajafjöllunum í Nepal fyrir tæpum 40 árum. En í þessari sögu gerast óvæntir atburðir sem aldrei hafa verið upplýstir að fullu. Röð tilviljana gerði það svo verkum að þetta gamla mál kom aftur upp á yfirborðið fyrir nokkrum árum. Sagan berst til okkar frá samstarfskonu minni, Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur, sem hefur unnið að sjónvarpsþætti mann sem heitir Rúnar Guðbjartsson. Rúnar gamall flugstjóri og sálfræðingur og hefur átt viðburðaríka ævi. Hér Ragnhildi Steinun.
1: Ég hef semst verið að gera heimildaþáttaröð á gamans aldri þar sem ég skyggnist inn í líf fólk sem komið á þennan eftirlaunaldur og tekst á við lífið að aðdáðan að vera nátt. Og kynnist þessum manni sem 92 ára og eins og svo oft áður þegar maður byrjar oft að tala við fólk að þá veit maður ekki alla söguna. En þegar við Rúnar förum að spjalla meira saman og ég fer að lesa meira hann að þá sé ég bara að það risa saga og lífsreynsla þarna sem í rauninni var stærri heldur en bara minn sjónvarpsþáttur hans lífsskeið. Og þá náttúrulega kemur til þín og við förum að spjalla þetta stóra og bara áhrifaríka mál sem að við svona sögtum okkur í og við auðvitað gátum ekki hætt að tala um þetta.
0: Nei.
1: Og það voru svo margir angar, margar sko tilviljanir og í rauninni þetta mál sko það tegir angar sína víð heim og hefur þetta komið bara við fjölda fólks og sannlega snert okkur í þessu grúski.

0: Í sjónvarpsþættinum á gamansaldri heyrum við af fjölskyldulífi Rúnars og Guðrúnar, eiginkonu hans. Þau hjónin eignuðu saman fjögur börn, Hafdísi, Guðbjart, Kristinn og Rúnar. Fjölskyldan var samrýmd og þeim þótti fátt skemmtilegra en að stunda saman útivist. Heyrum aðeins í Rúnari.
1: Þau bara voru með alveg svakalega mikið með í öllu og virkilega virk og við vorum að fara í skíðaferðir og í Alpana og til Bandaríkjanna í skíðavikur og svona.
2: Hvert barnanna þinna sýndi skíðum og fjöllum mestan áhuga?
1: Ég myndi segja að það hafi verið Kristinn.
0: Í þættinum heyrum við af löngu og áhugaverðu lífi Rúnars. En þegar talið berst að Kristni, syni hans, tekur sjónvarpsþátturinn óvænta stefnu. Kristinn fæddist 1961 og var þriðja barn þeirra hjóna. Hann fékk snemma áhuga á fjöllum og fjallamennsku og upp úr fermingaraldri fór hann að klífa fjöll með besta vini sínum, Þorsteini Guðjónssyni. Þeir Kristinn, sonur Rúnars og Þorsteinn vinur hans, vöktu víst fljótt athygli í fjallamennsku samfélaginu á Íslandi. Þeir þóttu framúrskarandi og sigruðu hvern tindin á fætur öðrum. Og þessi saga fjallar þá. Kristinn og Þorsteinn. Tvo vini með ólgandi ævintýraþrá. Hér fjallamaðurinn Jón Geirsson sem talar við okkur í síma frá heimili sínu í Grenoble í Frakklandi.
3: Þetta voru svo miklir vinir og sniðugir og var að gera grín og grín af sjálfum sér og allt svona sem að maður kom hann í svolítið óvart fyrst en maður þekkti það ekki.
0: Þeir Þorsteinn og Kristinn urðu bara veikari af fjallabakteríunni með aldrinum. Sem stálpaðir unglingar tóku þeir þátt í að stofna félagskap sem enn vel virkur, Íslenska Alpaklúbin. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Við kynntumst í Alpaklúbnum sennilega 1982, svo vorum við farin að klifra á ganga á fjöll heima og varum hann svona, já, vanir háfjallaklifri líka og fóru svo til Perú 1985. Klifum marga 6.000 metra tinda eftir erfiður leiðum. Svo upp úr því kom hugmyndin að fara til Nepal 1987 í leiðangur, fyrsta leiðangur Íslendinga í Himalaya og ganga Purna fjalli.
0: Leiðangur þeirra á ganga Purna fór ekki alveg eins og þeir vildu vegna mikilla snjókomu á fjallinu. En þá kviknaði svo hugmynd að snúa aftur í Himalaya og klífa hinn rúmlega 7100 metra háa tind, Pumori. Fjallið við landamæri Nepals og Kína 8 kilometrum frá hæsta fjalli í heimi, Mount Everest.
3: Pumori er svolítið svona, já, mjög fallegt fjall og á svæði hann á Everest svæðinu og tiltölulega krefjandi uppganga. Þetta er bratt og engin auðvelt leið þar upp.
0: Þorsteinn var næst yngstur í 5 systkina hópi. Hér er Hafdís Guðjónsdóttir, elsta systir hans.
4: Þorsteinn var á þessum tíma búinn að fara klífa fjöll út allt og þetta var ferð 3 eða 4 til Nepal. Og Kitti var stundum með og stundum ekki. En Þorsteinn hafði lofað Kitta að fara með honum og klífa í Nepal. Þegar hann leggur þarna á stað í þessa ferð, þá hafði ég engar áhyggjur á honum. Ég hafði ofta áhyggjur á honum, en ég hafði engar áhyggjur á honum í þessari ferð. Af því hafa mig Kitta. Og maður vissi það alveg, það var svo góð vináttu þarna á milli þeirra. Og hún var svo traust. Þannig að þegar hann fer í þessa ferð, við vorum róleg, við vorum yfirveguð og ég hafði engar áhyggjur.
0: Fjölskylda þeirra Hafdísar og Þorsteins elskaði að ferðast landið og stunda útivist.
4: Það kom fljótt í ljós að Þorsteinn hafði óskaplega gaman af þessum ferðalögum og hann vildi alltaf vera í fjallgöngum. Og hann er bara 2 ára gamall þegar ég á elstu myndirnar af honum, þar sem hann er með bakpoka á bakinu og prík í hendi því hann er að fara í fjallgöngu. Á veturnar var farið á skíði, á bara lagt af stað saman hvernig veðri var og sumrin var farið með tjald, þannig að það að fara í ferðalög og útilögur, það var stór hluti af æskunni.
0: Hafdís segir foreldra þeirra Þorsteins hafa stutt ævintýra þrá barna sinna og löngun til að skoða heiminn.
4: Við sóttum svolítið í að fara svona ótróðna slóðir, eitthvað út í heim. Við vorum ekki kvött til að fara, en við vorum ekki stoppið af. Við vorum alltaf stutt.
0: Þegar að þeir síðan fara að fást við tinda sem eru svona með þeim hæstu, milli 6 og 7000 metra háa tinda, þá fer fólk að spyrja sig af hverju eru að þessum glæfraskap.
4: Já.
0: Eða hvað þeir eru að fara á svona hættuleg fjöll?
4: Ég held að okkur hafi aldrei fundist þetta glæfraskapur. Í okkar huga hefðu við notað orðin ævintýramennska, eitthvað sem var spennandi að gera, en glæfraskapur var aldrei, ég hugsaði það aldrei svoleiðis.
0: Breski fjallamaðurinn Steve Eisthorp kynntist Þorsteini í leiðangri á Amata Blam fjallið í Himalaya og þeim kom strax vel saman.
5: And we just got on really well, enjoyed each other, had a lot of similarities in character but also in terms of our mountaineering ambitions and things.
0: Steve segir þá Þorstein hafa átt margt sameiginlegt og haft svipaðar hugsjónir í fjallamennsku.
5: And he is an interesting kind of combination in a sense because he had real passion for the mountains and for the mountaineering we were doing, and yet he was incredibly laid back and relaxed and a free spirit.
0: Hann segir Þorsteinn hafa verið bæði ástríðufullan fjallamann en líka afslappaðan og með opinn hug. Félagarnir lögðu saman drög að leiðangrinum á Pumori. Þeir Steve og Þorsteinn höfðu laðast á fjallinu þegar þeir sáu það fyrst árinu áður.
5: Thorstein and I had been in that area, the same area, and seen it close up the previous year, and I think we were attracted to it, we liked the look of it.
0: Þeir Jón, Steve, Þorsteinn og Kristinn ætluðu sér að fara leið upp fjallið sem margir höfðu farið á undan þeim. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: En þegar við komum í base camp á Pumori, þá voru þar þegar að minnst fórstu 2 leiðangar að fara upp þennan reyk og það svona okkur leist eiginlega ekki á að fara vera þar innanum. Þeir voru mjög margir klifrarar þar á leið upp sko, en við sérst ákvaðum að fara aðeins vestar og fara upp vestur hlíðin á fjallinu sem hafði aldrei verið klifruð.
0: Þann 18. október 1988 hófst ferðin upp á Pumori. Rúnar, faðir Kristins, lýsir því í sjónvarpsþættinum hvernig samskiptin við hann voru áður en félagarnir lögðu í hann.
1: Síðan, einhver síðasta kortið er að hafa sent frá búðum neðarlega í fjallinu og bara allt í lagi byrði heilsa og kærastinn var ófrísk.
0: Steve segir að Kristinn hafi verið stoltur af því að eiga von á barni. Hann hafi meðal annars sýnt honum mynd af óléttri unnustu sinni, Hildi Björnsdóttur, sem var líka öflug í útivistinni. Ferðafélagar Kristins vissu því hve miklu máli það skipti að skila sér heilir heim. Og Kristinn hafi gefið því skýrna að hann ætlaði aðeins að skiptum takt að leiðangrinum lokna.
3: En reyndar var Kitty búin að segja okkur sko að sennilega er þetta í síðasta skipti sem hann færi sko.
2: Og var það vegna þess að hann var að verða pappi?
3: Já, sennilega hefur verið það.
0: Um miðjan október fikruðu félagarnir sig frá smábænum Lúkla, inn Kumbúdalinn og játtað grunnbúðum Pumori.
3: Við vorum þrír sem komum fyrst í grunnbúðir þegar Þorsteinn kom aðeins og eftir okkur og við vorum fórum á stað Kristín, Stíf og ég og settum okkur upp í grunnbúðirnar og byrjum á því að fara á litla tindar sem eru þar í kring þess að svona aðla okkur að hæðinni. Það tók nokkra daga náttúrulega og svo kom Þorsteinn. Þegar við vorum búin að þá að búa til leið í gegnum jökulinn og setja upp fastar línur til að komast þar yfir mjög sprungin jökul til að komast að.
0: Planið var að festa línur upp brattakabla, koma svo niður í tjald til að hvílast og ráðast svo til atlögu að topnum. En við undirbúningin á þessu öllu saman kom eitt og annað upp á.
3: Þá í þessu raski að fara yfir sprungur slæðist það ég mig og svona rifbeinsbrotnaði. Þannig að það fór að koma ykkur einblæðingar þarna í brjóstbóli á mér og ég fór að vera með blóð í munninum og svona það var svolítið erfitt að vera í hæð. Ég var orðin mjög svona veikur og með risastórar marblett á brjóstkassanum. En það var orðið alveg útsið að hérna, ég myndi ekki taka þátt í að fara loka sprettinu.
0: Um svipaleiti var heilsu Stíf einnig farið að hraka sem dró úr honum máttinn.
5: Went down to the doctor and they said, oh yeah, you really shouldn't think about climbing for at least a week.
0: Læknar sögðu Stíf að taka sér að minnstakosti viku hvíld frá klifri. Þá fór hann á áhyggjur á því að þeir myndu missa af einstökum veðurklukka til að klífa tindinn.
5: I felt torn, but I just knew I wasn't going to be able to climb myself. So I sent a message to Kristin and Thorsten, you know, please, you feel free to go without me because it's good weather. It might not be good weather by the time I get better.
0: Stíf hvatti því félaga sína til að nýta tækifærið meðan vel viðraði og klífa tindinn án hans.
3: Daginn eftir að ég lagði á stað niður, þá lögðu Kristin og þá steyr nýjan og úr grunnbúðanum og upp að undir vekkin, þá vorum við búin að gera leið og þeir voru sem vorum búin að setja tjald þar undir ísvekkin sem að klifrið rauninu byrjaði. Og svo bara vitum við ekki meir hvað rauninu verður gerðist.
0: Eftir að hafa fengið aðhlynningu frá læknum, sneri Stíf aftur í grunnbúðir Pumori og fékk þó að vita frá nepalskum félaga þeirra að Kristin og Þorsteinn hefðu lagt í hann á toppin þann sama dag. Sést hefði til þeirra ofarlega á fjallinu þann 18. október. Stíf beið því eftirvæntingafullur eftir að taka móti vinum sínum á niðurleiðinni.
5: And we just waited and expected them to appear, but they didn't.
0: Ekkert sást í Kristins og Þorsteins næsta dag. Stíf taldi þó líklegt að þeir hefðu reynt að hvíla sig einhverstaðar áður en þeir komu niður. Það segir að fjölmargt hefðu getað tafið á leiðinni og skýrt biðina eftir þeim. En svo hætti honum að lítast á blikuna. Hann á ennþá dagbókina sem að hélt í leiðangrinum.
5: I wrote now very worried about Kristin and Thorsten, no sign of them at all.
0: Þann 20. oktober var Stíf örlítið betri til heilsunar og fór úr grunnbúðum fjallsins að leita að þeim í tjaldinu sem þeir höfðu sett upp í rúmlega 6000 metra hæð. En tjaldið var mannlaust. Í dagbókinni stendur.
5: A day I'll remember, unfortunately. No life in high camp. No life anywhere on the mountain. Sent for a helicopter.
0: Í dagbókinni eru ítarlegri lýsingar á deginum sem hann gleymir aldrei. Deginum sem hann kallaði eftir þyrlu til að leita að hornum vinum sínum. Aftur að Jóni Geirssyni.
3: Fyrst þá vildi maður ekki trúa því að eitthvað hefði komið upp þegar hann var að halda í þá vonum að þeir hefðu farið niður einhverstaðar á Tíbet hliðinu á fjallinu og væri kannski einhverstaðar bara að leita eftir hjálp. En svo náttúrulega þeirra fór að líða á og hérna þá var maður að sætta sig við það að hérna, það hefði sennilega eitthvað komið upp á.
0: Eftir ítrekkaðar óskir Stíf aðstoð við leit kom þyrla á vettvang þann 24. oktober. Sex dögum eftir að síðast sást til Kristins og Þorsteins. Leitin stóð yfir í marga daga og var flogið eins og hægt var yfir öllum sprungum undir fjallsvegnum þar sem Þorsteinn og Kristinn sást síðast.
5: And I think, yeah, by the time we were searching with the helicopter, I was already convinced that probably they were dead at this point.
0: Steve segir að þegar þyrlan hafi loksins komið, hafi hann verið búinn að gefa upp alla von að finna vini sína á lífi. Eftir talsverða leit flaug Steve með þyrlunni aftur til Kathmandu og neyddist til að færa fjölskyldum Þorsteins og Kristins harma fregnir.
5: Wow, yeah, it was awful, absolutely awful, yeah. I mean, I was 25 at the time, hadn't experienced anything like it. Definitely one of the most difficult things I've had to do, I think.
0: Steve segir að símtölin til ættingjana hafi verið óbærileg. Í sjónvarpsþættinum Rúnar, föður Kristins, segir Rúnar frá áfallinu sem fjölskyldan var fyrir.
1: Þetta var stjálfulega tími. Þetta var hrikaleg tilfinning að átök og hjá okkur öllum og söknuður og bara það er ekki að lýsa þið, bara því að missa þið, bara ekki að lýsa þið.

0: Rúmu mánuði eftir hvarfið var haldin minningaratöfn Kristinn og Þorstein. Stuttu síðar fekk Rúnar, faðir Kristins, örlagaríkt símtal. Heyrum meira úr sjónvarpsþættinum.
1: Nú hringir hérna maður í síma hjá okkur, hérna. Og kynir sig og ég er, skal ég segja okkur, fórstjóri símans.
2: Á línunni var Ólafur Tómasson, póst- og símamálastjóri, en hann hafði hitt ástralskan fjallgöngumann í flugi. Fjallgöngumaðurinn var nýkominn frá Himalaya fjallgarðinum og hafði fylst með göngu þeirra Kristins og Þorsteins. Hann vildi koma mikilvægum skilaboðum til fjölskyldunar.
1: Við varum að fylgjast með þau í fjallinni kliruð alveg eins og bara þeim bestu menn alveg upp hérna alla leiðina og þú komst alla leið upp. Æslandi verður að fara vita þeir náðu tókn.
0: Svipaleiti var stíf, vakinn miðjanótt við ástralski fjallgöngumaðurinn vildi ná tali af honum í síma.
3: He was somebody who'd been on the other side of the mountain and climbing another mountain nearby also.
0: Ástralinn hafði þá verið á næsta fjalli við Pumori og fylst með Þorsteini og Kristni klífa fjallið af mikilli kænsku.
3: You know what he saw and the time it happened and everything, it changed our understanding of what must have happened.
0: Lýsingar Ástralans á því sem gerðist gjörbreyttu kenningum að Þorsteinn og Kristinn hefðu horfið á leiðinu upp fjallið. Því hann var ekki nokkrum vafa hvað hann hafði séð.
3: I saw them on the summit.
0: Ástralinn fullyrti að hann hefði séð þá ná toppi fjallsins. Aftur að Rúnari.
1: Og svo kemur niðurliðin og þá eru menn orðin alltaf þreyttir og þetta eru ofsalega vandasamt og erfitt og þetta hefur skeð þeir eru bundnir hvort í annan alveg eftir eins og gera og þeir hrapa niður fjallið og það skriði jökull fyrir neðan skriði jökull

0: Fjallaleiðsögumaðurinn og Everestfarinn Leifur Örn Svavarsson var félagi þeirra Kristins og Þorsteins.
1: Þetta fjallamennsku samfélag á Íslandi lítið og hérna ég kynist þeim í íslenska Alpaklúbnum. Þeir voru svona kannski öflugustu fjallamenn landsins á þeim tíma. Voru virkir frumlegir. Þeir gerðu þetta svona nokkurn veginn frá grunni þannig að þetta voru mjög svona flottir og frambærilegir fjallamenn.
0: Svo kemur á því að þeir halda út í leiðangur á Pumori. Hvað geturðu sagt mér um það sem þú veist um þetta fjall og það verkefni?
1: Ég náttúrulega fylgdist með og hérna aðleikagnu þá Jón Gersson og hérna ég manna við vorum í Ísalferð þar sem hann hérna slasaðist með þess að hérna hefði geta farið verð hérna rétt fyrir brottur. Jón var nú hérna heppin bara eftir þá byltu að hérna komast af stað í ferðina, hann hefði á að gera því. Og svo fylgdist maður með hans þetta gríðalegt áfall þegar hérna þeir hurfu síðan á fjallinu.
0: Farf Þorsteins og Kristins var áfall fyrir aðstandendur þeirra, vini og fjallasamfélagið allt. Ekki síst af því að enginn vissi hvað hafði komið fyrir eða orðið þá. En aðstæður fjölskyldna þeirra voru gjör ólíkar. Hér er Hafdís, systir Þorsteins. Geturðu lýst því hvaða áhrif hvarfans hafði á ykkur aðstandendur hans?
2: Þegar við heyrum þetta þá ég held að hann gengið í gegnum allan tilfinningaskalan frá því að vera óbúslega reið, vera mjög sorbitin, algjör þögn, gáttum ekki talað, en stóðu mjög þétt saman. Það var algjör ringulreið. En mamma sagði alltaf, það eru börnin sem að muni bjarga okkur og það var það sem gerðist. Það voru börnin okkar, sískinana, að hafa þau og verða hugsa þau að það varð að ganga fyrir.
0: Fjölskylda Kristins þurfti líka að glíma við sorg á sama tíma og unnusta Kristins gekk með barn þeirra. Það voru því margar flóknar tilfinningar sem toguðust á mánuðina og árin sem vildu. Fimm mánuðum eftir hvarfið kom lítill rauðbirkin drengur í heiminn. Hann hlaut nafnið Kristinn Steinar í höfuðið á Kristni föður sínum og besta vini hans Þorsteini. Og þeir sem við höfum rætt við segja Kristinn lifandi eftirmynd föður síns. En svo liðu árin. Sársaukinn hvarf ekki en lífið hélt áfram. 30 árum eftir hvarf þeirra leiti röð tilviljana til þess að þetta gamla sár opnaðist á ný. Hér er Leifur Örn Svavarsson.
1: Já, það er hérna satt bandarísku leiðangur sem er þarna í hérna fjallgöngum og ætlar að fara á tind sem er þarna við liðinu. Þannig að þeir eru þarna eitthvað á flakkjum svæðið og hérna finna líka sleifar sem eru að koma út úr jöklinum eða jökullin er að skila. Og hérna halda að þetta séu brettara því að það er breskur fatnaður sem þið finna og það var sambandi við breska hérna fjallasambandi sem að kannast ekki við neins lýs frá þessum hérna tíma en mundu að það er Íslendingur horfið.

0: Breska fjallasambandið setti sig þá í samband við íslenska fjallaleiðsögumenn og þar var fólk ekki lengi að kveikja á perunni. Það var árið 2018 og þá var Kristinn Steinar, sonur Kristins, orðin þrítugur. Og nú skulum við heyra í honum.
1: Þeir eru komin 7 ár rúm síðan því að strákurinn minn 7 ára og þetta svona akkurat ef við áttum okkur á því að kona mín Helga ólétt sko og bara nýfum að frétta og þá hringir frændi minn í mig og eitthvað svona heyrðu Ná, það eitthvað í gangi það gæti verið að strákurinn hennar fundist út í Nepal og ég bara svona hvað ég bara skildi ekki En síðan bara fer atbyrjóðs í gang sem við svona, hú veist, allir bara hringja að stá í fjölskyldinni og svona, heyrðu, hvað í gangi og þá svona fer fljótt að koma í ljós að líklegast þetta þeir og hvort það var sko fyrir það eða eftir það sem ég heyri söguna sko þegar að einhver að skutla Þorstinni út á flugvöll og hann segir, þú veist, annarkvort þá hitti ég en úr þetta eftir 3 mánuði eftir 30 ár og það svona akkurat einhvern passaði að það voru sér 30 ár þannig að hann var búin að kynna sér vel hvernig jöklar virka og það var alveg magnað það en bara einhvern hafa átt að sjá því að það væri hægt og líklega að það var það 30 ár sem tekur að skila sér undan jöklunum og því að það sem fer yfir ekkingur undir honum og kemur upp við 30 ár.
0: Veistu eitthvað, af hverju þetta kemur svona við þig að rifja upp þessu orð í dag?
1: Ég held sem bara eitthvað, það eitthvað fallegt við það. Átt að sjá að það mikil ætta og ná að tengja það svona hvað myndi þýða fyrir alltaf hinna, sko.
0: Þegar líkamsleifarnar fundust bárust fréttirnar fljótt til Leifs Arnar
2: Ég hérna var í Nepal á þeim tíma og var búin að fara ganga upp ykkur umbúður eins og ég hefði gert nokkuð mörg ár þarna og var þá bæði hæðaraðlegaður og þekkti svæðið ágætlega og hafði allan grunn svo sem hérna til þess að hérna hafa samstarfsmenn og fleira og fer á fund með bæði fjölskyldu og utanríkisráðuneytinu, kennslanefnd og hérna fleirum og á þá erfitt með að sita á puttunum að ég veit hvar staðsetningin og býðst í rauninni til þess að fara og sjá um þetta.
0: Hér Kristinn Steinar, aftur. Þú varst að segja mér að þú hefðir átt von á þínu fyrsta barni fyrir 7 árum síðan.
1: Það var svona, setja það svolítið í annað samingi, sko, því að við þegar fréttina koma þú veist það ekki fyrir allt í gang og leifur býðust fram að fara upp eftir og sækja þá svona kemur upp í mér svona, herri þú veist, ég vil fara ég vil líka fara upp eftir en ef eitthvað myndi gerast þá get ekki gert mömmu og afa og fjölskyldu það sko en það var svona alveg skýrt að ég myndi ekkit fara neitt lengra en Kathmandu
0: Það eru þetta mjög merkilegt að þú fáir þessar fréttir af því að líkamsleifar föðurins hafi mögulega fundist þegar þú átt von á þínu fyrsta barni Það eins og sagan sé að endurtaka síðan eða hvernig horfðu þetta við þér?
1: Já, þetta var náttúrulega svona ákveðin tilvílun en það var kannski það sem ég var að passa að sagan myndi ekki endurtaka sig þannig sko
0: Eftir snarpan undirbúning á Íslandi var Leifur Örn klár í að snúa aftur til Nepals til að kanna málið
2: Lendu þar á kvöldi og förum að stað bara með sem sagt inn í myrkrið og inn í ennisljósinn að því bara alltaf komur upp þetta í þrætt og hægt væri og göngum inn í grunnbúðirna sem þeir höfðu notað sem ákallega fallegur staður og inn á jökulinn sem var aðeins erfitt að því að það sagt, bara hólan mjög djúp þar sem jökulinn var og laust berg til að komast þar niður og hérna og förum síðan að leita og finna bara hver jökulinn hefur skilaði
0: Þegar Leifur og samstarfsmenn hans fundu líkamsleifarnar, þótti þeim mikilvægt að skrásetja allt sem fyrir augu bar. Leifur myndaði vettvanginn í bak og fyrir, áður en hann hreyfði við nokkru.
2: Við tökum allan búnað, hérna línur, eins og þær eru frágengnar, þær eru bunnir saman í stuttri línu, þær eru búin að stytta línun á milli sín.
0: Og svo hófst leiðin niður. Í smábæjunum neðar í fjallunum kom Leifur Örn við á lögreglustöð og fekk lækna til að skoða líkamsleifarnar. Að því loknu fekk hann leyfi til að halda förinni áfram.
2: Og þá fljúum við síðan inn til Kathmandu. Og það er sem sagt svona fyrir, sko, mína vinnu er sem sagt erfiðasti tíminn. Að því ég sé bara á lofti hvernig það eru komni töluvert af aðstandunum sem eru komin. Og hvernig þeir eru búin að mynda hálfhring hérna þyrlupallin þegar við komum fljúgandi inn. Og það var erfitt, já.
0: Og þarna á flugbrautinni í Kathmandu stóð meðal annars Kristinn Steinar sem aldrei hafði hitt föður sinn. Hvernig manst þú eftir þessu?
1: Bara, maður var svo þakklátur Leifi fyrir hann lagt í þetta og bara græði allt og séðum allt og bara kom með þetta niður til Kathmandu og það var mjög óeigingjart eða hann aldrei geta gert þetta held ég án hans og síðan koma þeir með fjórir úr þyrlunni með bara boka en þó að alltaf Leifur væri nokkuð vissum að þetta væri þeir þá búist það ekki örugt sko og þá var það heldur ekki örugt að yfirvöldan úti myndu áttu sig á því við þurfum á endanum að fá leyfi frá þessum réttameinalækni til að fá líkamsleifar eða fá búnaðinn sko og það var bara mjög tvísynnt. En síðan fengum við sko að fara að skoða búnaðinn og þá svona, þú veist, sjáðu mamma og hérna, Jón bara strax, þetta er örgulega þeirra búnaðir sko. Þá var þannig svona ullarvettlingur sem hann var prjónaðir og það var, hann var sérstaklega prjónaðir fyrir þau í annari ferð sem ég held að ferði 87 á Annapurna og það var bara, heyrðu, þetta er vettlingur sem er þaðan sko. Og þá svona mannjað, mamma áttu alveg einsta sko sem ég var oft með sko. Stór bakpoki, rauður og grár og undir lokinu á bakpokanum var merkt Hildu Björnsdóttir. Það var eitt lokana og ég fann lokið og það sást ekki neitt á því sko en tókuð það í betra ljós og það sáuð bara herrið að hann merktur alveg eins og það stóð Rúnason og sem Kristinn mjög óskýrt en það var svona Það er betur fyrir, sko, þá náðum við að finna það og þá voru þeir svona hæra okkur.
0: Þegar öll þessi púsl komu saman og þegar sælgetisbref í úlpuvasa annars þeirra sýndi ártalið sem þeir hörfu, þá teiknaðist upp skýrmynd.
2: Bara svo gott að hafa 100% vissu, þannig að það kom engin efi eftir á að þetta séu réttar hérna líkastleifar.
3: Lík tveggja íslenskra fjallgöngumanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar fundust nýverði í Nepal 30 árum eftir að þeir fórust á fjallinu Pumori í Himalajafjöllum. Þeir voru 27 ára.
0: Líkfundirnir voru léttir fyrir marga aðstandendur Kristins og Þorsteins og gerðu þeim kleift að syrgja á annan hátt. Hér er Rúnar, faðir Kristins.
4: Já. Og miklar minningar kom upp hvað maður var fegin að þeim voru fundnir.
0: Ferðafélagar þeirra Kristins og Þorsteins, þeir Jón og Stíf, segja að það hafa verið ómetanlegt að fá þessar fréttir.
5: Það var alveg útrúlegt að fá þær og fara til Nepal aftur og lifa það upp að sjá babbúbuna og sjá fötin þeirra og það var mjög, mjög sterkar tilfinningar sem komu þá upp.
6: En að bera kennsl á já, góða vini sína 30 árum síðar, það hlýtur að hafa tekið rosalega á.
5: Já, já. Það alveg satt og mér þótti það mjög sterkt að sjá, við vorum að reyna að leita á bakpokanum hans Kitta og þegar við fundum svona smá áskrift hvaða áhrif það hafði á Kristín Steinar að geta verið vissum að þetta væri bakpokinn hans pappa hans, það var sterk, sterk stund. Það voru það miklu og góðir strákar og félagar, ég hugsa þá bara alltaf. Ég með svona hluti sem að minnir mig á þá næstu því bara á hverjum degi eða síðan. Ég með smá búti af línunni sem að ég tek í á hverjum degi.
6: Og þetta þá bútur af línunni sem að fannst þarna 30 árum síðar eða?
5: Já, sem að þeir voru bundnir í og ég búin að vera

0: skoða ákvörðun okkar sískinnana að tala ekki um þetta. Þetta væri bara okkar saga og hans saga og vildum bara eiga hann í friði. Okkar minningar af Þorsteini eru óskaplega jákvæðar. En það var ekki, við erum bara svolítið prívat fólk. Eftir hann hvarf og þegar við töluðum um hann, þá hérna var í hug okkar alltaf þetta að hann væri þarna einhvers staðar. Kannski gekk hann bara í klaustur, var svona vinsælast. Og þegar þeir finnast, þá þurftum við að fara í gegnum þetta allt aftur og okkur fannst það alveg ofbóðslega erfitt. Okkur fannst þetta sko svo erfitt að stundum sagðu við, ég vildi bara að þeir hefðu ekkert fundist. Við höfum bara fengið að hafa þetta eins og við vorum búin að búa þetta til eins og þetta var. Við þurftum ekkert á því að halda að þeir fundist. Þetta var svolítið hjá okkur sískinunum að þetta var svo erfitt að fara í gegnum þetta aftur. Að Já, og við hefðum bara alveg svilja að vera laus við það.
1: Þeir Kristinn og Þorsteinn fengu bálför í Katmandú að nepölskum sið. Askan var síðar jarðsett á Íslandi og við leiði þeirra stendur áletraðu steinn sem líkist óneitanlega fjallinu Pumori. Þegar Kristinn Steinar veitt okkur viðtal kom hann í útvarpshúsið með stóra tösku með búnaðinum sem faðir hans var með á jöklinum. Þetta verður einhvern veginn svo raunverulegt þegar maður sér búnaðin, sér skóna.
2: Já, það alveg merkilegt hvað margt hefur varðveist vel eins og ullavellingurinn alveg stráhill. Það þetta að nota hann eða þá.
1: Sko, þú elst upp án föður þins. Áttur einhvern tíma vona því að fá svona símtal og þurfa að fara í svona verkefni að sækja hann reyla?
2: Nei, alls ekki sko, en ég held að það hafa hjálpa öllum allan mér sko að svona það svona ákveðin lókun og ég held að það hafa bara hjálpa öllum að hérna tala mér mynda og bara svona þú veist, loksins fundnir
1: Og ráðgátan einhvern veginn leist með einhverjum mætti?
2: Já, allan að þú veist alveg örugt að þeir dóu.
1: Þegar þú varst krakki, varstu meðvitaður þessa sögu?
2: Já, já, þú veist, einhverju tímúldi, þú veist, átt að með að sjá því og þú veist, spyrir spurninga og allt það nei. Og það rosalega gott samband á milli mín og föðufjölskyldar minnar og þau haldi rosalega vel utan um mig og bara mína fjölskyldu og mömmu og alla, sko. Þannig að það hafa alltaf verið, þú veist, sagt hvað ég var líka pappa og allt svona þegar ég var yngri.
1: Hefurðu erft eitthvað þessari bakteríu sem hann hafði ástríðu fyrir fjallamennsku eða einhverju slíku?
2: Já, alltaf verið mikið í útivistanlega en ekki nærið því á hans og þeirra skala, sko.
1: Og það fylgdi náttúrulega sögun að mamma henn var líka mikil kempa í þessum
2: Já, hún var mjög duglega að ferðast með þeim og þeir duglega að ferðast saman og alltaf að gera allt, sko.
1: Það ómögulegt að gera langtíma afleiðingum á þessum mikla missi skil í stuttu máli. En birtingamyndirnar eru margar. Hér Hafdís aftur.
0: Ég ól með mér símahræðslu. Það mátti ekki ringi mig og ég ennþá bý ennþá við þetta.
1: Þannig að þetta tengt þessum áfalla símtölum, þessum sorglegu símtölum.
0: Þessi sorglegu símtölum sem urðu þarna, ég bara þól ekki síma ringing.
1: Foreldrar þeirra Hafdísar og Þorsteins eru bæði látin, en sonarmissirinn markaði djúp spor í líf þeirra. Herbergi Þorsteins á heimili þeirra stóð óhreyft frá hvarfi hans, þar til báðir foreldrar hans voru fallnir frá.
0: Herbergið hans var, það var kallað fjallakofin. Hillurnar hans fullar á bókum, hafa mikið lestrahestur, myndum og fjalladótið, klifurdótið, þetta var þarna.
1: Og þetta var ósnert?
0: Já, þeim fannst mjög gott að vera þar, þeir leituðu mjög mikið í herbergið. Maður kom oft í heimsókn og þá var mamma í herberginu. og hann fór að gera það sama.

0: eftir að mamma fór, þá fór hann að fara fram í herbergi, fram í fjallakofa og vera þar.
1: Með Þorsteini.
0: Með Þorsteini.
1: Sárin eftir missi þeirra Þorsteins og Kristins eru enn að gróa. Og ferðafélagi þeirra, hann Jón Geirsson, enn að kljást við erfiðar hugsanir.
2: Ég er búin að vera að lifa við það núna síðan að þetta hefði átt að vera ég. En þess að einhvern veginn fannst mér eins og ég hefði verið svona sá sem að svona var svona frumkvöðlinn í þessu. Og kannski svona sá sem að var svona mest ákveðnastur í að gera þetta.
1: En aftur að upphafi þessara sögu, honum Rúnari Guðbjartssyni úr sjónvarpsþættinum á gamalsaldri. Rúnar er auðvitað afi Kristins Steinars. Hvernig ykkar samband?
3: Það mjög gott, alveg virkilega gott. Og hann var mér rosalega mikið innan handar þegar ég var yngri. Og nú ég svona meiri, kannski, hún innan handar þegar hann eldri. En margt sem hann hefur lært á honum í öllu, sko.
1: Það fekk mikið á hann að segja frá þessari lífsreynslu af því að missa son sinn í Nepal.
3: Ég drétt úr að því. Ég held að það sé að erfiðast sem hvaða fólitri sem er yngri gegnum. En ég held að sé líka að þú stær eitt að missa barnið sitt. En það er bara þessi tínast er, ég held að sé öðruvísi. En fæði amma og afi alveg. Því lít flott að svona tækla þetta og ræða þetta auðvitað mótast fólk af þessu en þú lítið ekki svona afmynda sig og það mótaði.

0: Og þannig líkur sögunni á hvarfi Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar á Pumori í Himalaya-fjallgarðinum í Nepal. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ekki alveg fyrir að hlusta.
1: Þóra Tómasdóttir fjallaði hvarf æskuvinanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar í Himalaya-fjöllunum árið 1988 í þættinum sögur og raunveruleikanum. En málið kom við sögu í sjónvarpsþætti Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttir á gamans aldri síðastliðinn sunnudag þegar faðir Kristins Rúnar Guðbjartsson var til viðtals.

Egill Ólafsson söngir lag Sammy Fein sem sennilega frægast í flutningi Billie Holiday, I'll be seeing you, hér með íslenskum texta Jónasar Árnasonar, Þarna stendur þú. Við segjum ekki strax skilið við þýðingar Jónasar, heldur heyrum Jóhann Sigurðsson syngja Undur á borginni.

Jóhann Sigurðsson söng Undur á borginni, íslenskan texta eftir Jónas Árnason, við lag sem Ted Heath samt við ljóð eiginkonu sinnar Moira Heath, That Lovely Weekend, árið 1941 og varð geysivinsælt á stríðsárunum, meðal annars í flutningi Veru Lynn.

0: Vera Lynn söng hér sirpu laga frá stríðsárunum, Last Time I Saw Paris eftir Jerome Kern og Oscar Hammerstein, Arm in Arm eftir Jim Church og Stan Bradbury og að lokum I'll Be With You in Apple Blossom Time eftir Neville Fleason og Albert von Tiltzer. Það komið að kvöldsögunni, völsungasögu í lestri Ingvars E. Sigurssonar. Þetta 15. lestur af 20 og að honum loknum ræðir Jórunn Sigurðardóttir við Kristján Árnason, málfræðing í þættinum Þjóðarþeli, þróun rýms og stuðlasetningar í skáldskap. Þetta var fyrst flutt í útvarpi árið 1993.
1: Og Sigurður kom í höllina, spyr Gunnar hvort hann viti hver meintregi hennar væri eða hvort hún hefir mál sitt. Sigurður kvað hana mæla mega og nú fer Gunnar að hitta hana í annað sinn og spyr hví gengdi hennar meini eða hvort nokkur bót mundi tilliggja. Eg vil eigi lifa, sagði Brynhildur, því að Sigurður hefir mig vjelt og eigi síður þig þá þú lést hann fara í mína sæng. Nú vil ég eigi tvo menn eiga senn í einni höll og þetta skal vera bani Sigurður eða þinn eða minn því að hann hefir það allt sagt Guðrúnu en hún brigslar mér. 32. kafli. Eftir þetta gekk Brynhildur út og settist undir skemmuveggsinn og hafði margar harmtölur. Hvað sér allt leitt, bæði land og ríki, er hún átti eigi Sigurð. Og enn kom Gunnar til hennar. Þá mælti Brynhildur. Þú skalt láta bæði ríkið og féð, lífið og mig, og skal ég fara heim til frænda minna og sitja þar hrygg nema þú drepir Sigurð og son hans. Al eigi upp úlfhvelpin. Gunnar varð nú mjög hugsjúkur og þóttist eigi vita hvað helst lá til. Alls hann var í eyðum við Sigurð og lék ýmist í hug, þótti það þó mest svívirðing ef konan gengi frá honum. Gunnar mælti. Brynhildur mér öllu betri og frægst hún allra kvenna og fyrr skal ég líf láta en tína hennar ást. Og kallar til sín högna bróður sinn og mælti. Fyrir mig komið vanmæli mikið. Segir að hann vill drepa Sigurð. Hvaðan hafa vjelt sig í tryggð. Ráðum við á gullinu og öllu ríkinu. Högni segir. Ekki samir okkur særin að rjúfa með ófriði. Oss mikið traustað honum. Eru engir konungar oss jafnir ef sjá hinn hinski konungur lifir og slíkan má fáum ég aldrei. Og hygg að hversu gott væri ef ég rættum slíkan má og systur sonu og sé ég hversu þetta stendst af. Það hefir Brynhildur vakið og hennar ráð koma oss í mikla svívirðing og skaða. Gunnar svarar, þetta skal framfara og sé ég ráðið. Eggjum til Guttorm bróður okkar. Hann ungur og fás vitandi og fyrir utan alla eyða. Högni segir, það ráð líst mér illa sett og þótt fram komi þá munum vér gjöld fyrir taka að svíkja slíkan mann. Gunnar segir Sigurð deyja skulu eða mun ég deyja ella. Hann beður Brynhildi uppstanda og vera káta. Hún stóð upp og segir þó að Gunnar mun eigi koma fyrr í sama rekju henni en þetta framkomið. Nú ræðast þeir við bræður. Gunnar segir að þetta gild banasök að hafa tekið meitum Brynhildar og eggjum Guttorm að gera þetta verk. Og kalla hann til sín og bjóða honum gull og mikið ríki og vinna þetta til. Þeir tóku Orm einn af vargsholti og létu sjóða og gáfu honum að eta, sem skáldið kvað. Sumir viðfiska tóku, sumir vitnisræ skýfðu sumir guttormi gáfu gera hold við munngáti og marga hluti aðra í tifrum. Og við þessa fræðslu varð hann svo æfur og ágjarn og allt saman og fortölur Grímhildar að hann hét að gera þetta verk. Þeir hét honum og mikilli sæmd í móti. Sigurður vissi eigi von þessa vélræða. Mátti hann og eigi við sköpum vinna nýja sínu aldurlagi. Sigurður vissi og eigi vél að verðan frá þeim. Guttormur gekk inn að Sigurði eftir morguninn er hann hvíldi í rekkju sinni. Og er hann leit við honum, þorði Guttormur eigi að veita honum tilræði og hvarf út aftur. Og svo fer í annað sinn. Augu Sigurðar voru svo snör að fár einn þorði gegn að sjá. Og hið þriðja sinn gekk hann inn og var Sigurður þá sofnaður. Guttormur brá sverði og leggur á Sigurð svo að blóður refillinn stóð í dýnum undir honum. Sigurður vaknar við sárið en Guttormur gekk út til dyrana. Þá tók Sigurður sverðið gram og kastar eftir honum og kom á bakið og tók í sundur í miðju. Fjall annan veg fótarhlutur en annan höfuðið og hendurnar aftur í skemmuna. Guðrún var sofnuð í faðmi Sigurðar en vaknaði við óumræðilegan harm er hún flaut í hans blóði. Og svo kveinaði hún með grát og harmtölur að Sigurður reis upp við hægindið og mælti. Grát eigi, sagðan. Þínir bræður lifa þér til gamans, en þess til ungan svona veg er ekki kann eigi að varast fjándur sína. Og illa hafa þeir fyrir sínum hlut séð. Ekki fá þeir slíkan má að ríða í her með sér, nésistur svon, ef sjá næði að vaxa. Og nú er það framkomið er fyrir löngu var spáð og við höfum dulist við, en engi má við sköpum vinna. En þessu veldur Brynhildur er mér ann hvert mann fram og þess má ég sverja að Gunnari gerði ég aldrei mein og þyrmdi ég okkur með eiðum og eigi var ég of mikill vinur hans konu. Og ef ég hefði vitað þetta fyrir og stígi ég á mína fætur með mín vopn þá skildu margir tína sínu lífi áður en ég fjalli. Og allir þeir bræður drepnir og torveldara mundi þeim að drepa mig en hinn mesta vísund eða villigöld. Konungurinn lét nú líf sitt. En Guðrún blæs mæðilega öndunni. Það heyrir Brynhildur og hló er hún heyrði hennar andvarp. Þá mælti Gunnar. Eigi hlærð þú að því að þér sé glatt hjartarætur eða hví hafnar þú þínum lit. Og mikið forað ertu og meiri von að þú sért feig og engi væri makleiri til að sjá alla konung drepin fyrir augum þér og ættir þú þar yfir að standa. Nú verðum við að sitja yfir mági vorum og bróður bana. Hún svarar Engi frýr að eigi sé fullvegið, en allir konungur hirðir ekki hót yður eða reiði og hann mun yður lengur lifa og hafa meira vald. Högni mælti. Nú framkomið það Brynhildur spáði og þetta hið illa verk við fáum aldrei bót. Guðrún mælti. Frændur mínir hafa drepið minn mann. Nú munu þér ríða í her fyrst og þér komið til bardaga, þá munu þér finna að Sigurður eigi á aðra höndiður og munu þér þá sjá að Sigurður var yður gæfa og styrkur og ef hann ætti sér slíka sonu, þá mættu þér styrkjast við hans afkvæmi og frændur. Nú þóttist engi kunna að svara að Brynhildur beitti þess hlæjandi hún harmaði með gráti. Þá mælti hún. Það dreymdi mig, Gunnar, að ég átti kalda sæng, en þú ríður í hendur óvinum þínum og öll ætt yðar mun illa fara þér eruð eiðrofa. Og mundir þú það óglögt, er þið blönduðu blóði saman, Sigurður og þú, er þú réðst hann og hefur þú honum allt illu launað, það hann gerði vel til þín, og lét þig fremstan vera. Og þá reyndi það, er hann kom til vor, hve hann hélt sína eiða, að hann lagði okkar í milli hið snarp eggjaða sverð, það eitri var hert, og snemma réðu þér til saka við hann, og við mig þá ég var heima með föður mínum og hafði ég allt það ég vildi og ætlaði ég engan yðart minn skildu verða. Þá þér riðu þar að garði þrír konungar. Síðan leiddi Atli mig á tal og spyr ef ég vildi þann eiga er riði grana. Sá var yður ekki líkur. Og þá hérst ég síni Sigmundar konungs og engum öðrum. Og eigi mun yður farast þótt ég degi. Þá reis Gunnar upp og lagði hendur hálsenni og bað að hún skildi lifa og þykja fé og allir aðri löttana að deyja. En hún hratt hverjum frá sér er að henni kom og hvað ekki tjóamundu að letja hana þess er hún ætlaði. Síðan hét Gunnar á högna og spyr hann ráða og bað hann til fara og vita ef hann fengi mýkt skaplindi hennar. Og hvað nú ærna þörf vera á höndum ef sefast mætti hennar harmur þar til frá liði. Högni svarar. Let ég engi maður hana að deyja, því að hún varð oss aldrei að gagni og engum manni síðan hún kom hingað. Nú bað hún taka mikið gull, og bað þar koma alla þá er fjövildu þykja. Síðan tók hún eitt sverð og lagði undir hönd sér og hneig upp við dýnur og mælti. Taki hér nú gull hver er þykja vill. Allir þögðu. Brynhildur mælti. Þykkið gullið og njótið vel. Enn mælti Brynhildur til Gunnars. Nú mun ég segja þér litla stund, það eftir mun ganga. Sættast munu þið Guðrún brátt með ráðum Grímhildar hinnar fjölkunnugu. Dóttir Guðrúnar og Sigurðar mun heita Svanhildur, vænst mun fætt allra kvenna. Mun Guðrún gefin alla að sínum óvilja. Oddrúnu muntu vilja eiga, en Atli mun það banna. Þá munu þið eiga launfundi og mun hún þér unna. Atli mun þig svíkja og í ormgarð setja og síðan mun Atli drepin og synir hans. Guðrún mun þá drepa. Síðan munu hana stórar bárur bera til borgar Jónakurs konungs. Þar mun hún fæða ágæta sonu. Svanhildur mun úr landi send og gift Jörmun reki konungi. Hana munu býta bykkaráð. Og þá farin öll ættiðar og eru Guðrúnar harmar að meiri.
2: Það var Ingvar Sigurðsson sem las 15. lestur Völsungasögu. Eins og ítrekað hefur komið fram, telst Völsungasaga vera mjög hreinræktuð hetjusaga sem byggir á hetjukvæðum þeim sem nú eru varðveitt í konungsbók eddukvæða. Svo virðist sem höfundur hennar, þar að segja Völsungasögu, hafi farið þá undarlegu leið í frásögsinni að snúa í rauninni kveðskap í laust mál, þótt vissulega sé mikið að vísum í sögunni. Vísurnar eru þó eins og fram hefur komið í þessum þáttum miklu einfaldari en vísurnar í eddu, líkt og höfundur hafi endurort eddukvæði fyrir byrjendur í skáldskapalestri. Það sem vekur athygli þegar að forn germansku skáldskapur skoðaður sá munur sem á norræna skáldskaparforminu og því skáldskaparformi sem tíðkaðist sunnar í hinum germanska menningarheimi. Í norðri eru stuðlar og höfðustafir hornsteinn formsins á meðan endarímið einkennandi fyrir áþekkan kveðskap sunnar, samanber Niflungaljóðin. Þótt vissulega séu þau nokkrum öldum eldri en hinn norræni kveðskapur sem hér ræðir. Við fórum á fund Kristjáns Árnasonar málfræðings til að forvitnast hvort menn hefði velt í fyrir sér af hverju þessi munur stafaði og hvernig í rauninni svona skáldskaparform þróast.
3: Já, já, menn hafa nú gert þér ýmsar hugmyndir það og stuðladnir eru nú talin vera forn germanskur arfur og það er til ekki bara á Íslandi heldur frá Þýskalandi og Englandi kveðskapur sem að er ortur undir þessum bragarhætti sem við myndum kalla fornyrðislag eða mjög líkum og það er sem sagt stuðlasetning með mjög svipuðum reglum og við þekkjum og þar er til dæmis það er varðvist brot af svona hetjukvæði heldur sé frá 9. öld eitthvað svoleiðis og þetta kvæði heitir Hildibrands lít á þýsku Hildibrands ljóð og segir frá Hildibrandi nokkrum og Höðbrandi að Hadóbrand og þeirra ævintýrum en það hefur afskaplega lítið varðvist af þessu. Nú svo er líka til svona stuðlaður kveðskapur þýskur, trúarkveðskapur og með þessu formi en það er náttúrulega innihaldi kristið eins og það er kvæði, það er saxnest kvæði sem heitir Heljand. Nú eins í hérna á Bretlandi þar er Bjólskviða og fleiri kvæði Beowulf sem er undir þessum hætti og það er Bjólskviða er minni mig frá 9. öld eitthvað svoleiðis og þetta er svona germanskur arfur.
2: Mest allur kveðskapur sem að varðist hefur frá eldri tíð, sem frá tíð Bjólskviðu og hérna Hildibrandskviðu sem þú varst að tala um áðan, er sem sagt með öðru formi heldur en stuðlaforminu.
3: Já, þar að segja, ég gerir nú ráð fyrir að þessi séu nú kannski einna elst, annars er ég nú ekki mikil sérfræðingur í þessum svona forn germanskri bókmenntasögu. Ég gerir nú ráð fyrir að þessi séu einna elst, sko, en það er til dæmis á svipuðum tíma, með sko, stið kemur fram maður nafni Ótfríd í Þýskalandi, sem að yrkir með rými, og það er svona á 9. öld, og hann er ekki með stuðlasetningu, og það er svona svipað form í raun og veru og á niflungarljóðunum sem setna urðu fræg að það er sem sagt rím og hérna og hrynjandin er svona finnst mönnum gjarna að sé latnesku, þetta sé sem sagt áhrif frá einhverjum latneskum kveðskap.
2: Sá kveðskapur íslensku sem helst er sambærilegu við þennan kveðskap þótt nokkrar aldir séu millum er hins vegar nánast alveg laus við rím.
3: En sem sagt að það er elsta sem menn svona nefna sem hérna með rými eða menn telja rým hafi verið notað það er náttúrulega dróttkvæðarými, það er sér hendingarnar og dróttkvæðin eru náttúrulega ef við eigum að trúa sem öllum heimildum að þá eru þeir náttúrulega æfa forn en rýmið í þeim er dálítið sérstakt og það er nú held ég ekki hægt að finna neitt uppruna þess annan en að hann sé íslenskur, það er að segja það að menn hafa stundum bent á hliðstæður í rými í írskum kveðskap en ég er nú ekkit sannfærður að það sé hægt að rekja hendingarnar þangað að vísu eru svona ákveðin líkindi en ef þetta eru írsk áhrif þá eru þau svona mjög mikið mótuð af íslenskum aðstæðum þar sé að Íslendingarnir hafa þá eða norrænu mennirnir hafa þá móta það eftir mjög í sinni hendi sér og hvernig stöði áhrif. Nú, en svo er náttúrulega endarýmið þar sé að þetta venjulega rým sem að við hérna uppgönnumst við yfir kaldan eyði sand og land og svo framvegis að það er sem sagt fyrst talað það í raunhendum hætti sem að svo er kallaður þar að segja og það er nú eitt frægasta kvæði er nú höfuðlausn eftir Egil Skalla Grímsson sem að menn er nú ekkert vissir að Egil hafi ort og ég svo sem ætla nú ekki að blanda mér í þá bókmyndalegu umræðu en mér finnst ekki dólíklegt að hún sé ort bara á 13. öld og kannski, já ég veit ekki hvað Snorri hefur ortana sjálfur eða hver sem það nú er þetta er svona það elsta og það er nú afskaplega erfitt að segja hvernig það er tilkomið það er að segja svona, hvað, það er venjulega talið að þetta séu sem sagt áhrif og við vitum ekki erlend áhrif og við vitum svo sem ekki nákvæmlega hversu gamalt þetta er Það sem að almennt er hægt að segja þetta er finnst mér er það á norðurslóðum og Íslandi þá aðallega hefur þróast það hefur verið bara sérstök þróun í forminu þar sé það norrænir menn hafa þróað formið sem að þetta gamla form og það er greinlegur munur til dæmis á eddukvæðunum og þessum elstu menjum þarna germansku hvað eddukvæðin þó okkur finnist að vera kannski svolítið svona laus í reipunum og frjáls í formi þá eru þau strangar í formi heldur en þessi germansku kvæði þannig að það sé að þýsku og ensku þannig að það er afskaplega ljóst sýnist mér að það hefur orðið þarna formþróun norræn formþróun og menn hafa svona fínpússa þetta norrænir menn og Íslendingar
4: Ástafan fyrir því að áherslan verður mun meira og en það er ennverðang og stuðlana hér og rýmin í sem sagt sunnar í álfunni getur það leið einhvern veginn í sem sagt, tungumálunum sjálfum
3: Já, það gæti nú gert það en ég hugsa að það sé nú meira kannski almennari menningar áhrif ég hugsa að það sé nú kannski það að það hafi verið bara meiri menningar áhrif þarna suður frá, þar sé að meiri áhrif frá til dæmis latneskum kveðskap heldur en hér nyrðra og þess vegna hafi sem sagt, formþróunin verið svona svolítið óháð eða einangruð frá því sem var að gerast annars staðar í Evrópu og ég veit ekki sko það er náttúrulega það er mætti hugsa sér það að sko það er áherslan orðaáherslan er mjög greinilega á fyrsta atkvæðinu í íslensku og norrænu þá það er ekki eins fast til dæmis í þýsku nú tíma þýsku og það er vaflaust snemma sem að það hefur farið að bera á því að áherslan er ekki alltaf á fyrsta atkvæði þó að það sé það oftast til dæmis í þýsku þá er það ekki næri alltaf en við erum nokkuð hörðu á þessu höfum verið það að hafa áherslan á fyrsta atkvæðinu og það er vafalaust að það svona er betri jarðvegur fyrir stöðlasetninguna gerir ráð fyrir og kenningarnar sem menn hafa haft uppi hérna uppruna stöðlasetningarinnar eru það er að þetta sé í beinum tengslum við áhersluna þetta þar sé að germanskan hún er talin hafa frum germanskan hafa þróað áherslu á fyrsta atkvæði og þá hafi verið svona eitt sterkt atkvæði og svo hafi dinglað á eftir því kannski nokkur svona áherslu laus og ef menn ætlið að rýma að þá er ekkit óeðlilegt að þeir hafi notað þessi atkvæði sem voru sterkust þar að sé og upphaf þeirra þá af því að þetta er svona sagt að það hafi verið kraft áhersla sem að þetta byggist á og að þetta hefur sjálfsagt haldist lengur hér og það getur verið náttúrulega ein ástæðan fyrir því að þetta hefur varðveist
4: mismunandi gerðir af kvæðunum eru borðna saman að sama kvæðinu er þá yfirleitt sem sagt fyrstu atkvæðin áherslu atkvæðin þau alltaf þau sömu
3: þar sé ég hafa nú ekki varðveist svo mörg svona kvæði í ólíkum myndum að það sé hægt að prófa þetta beinlínis að þetta hafi verið svona einhvers konar hvað maður segja grind sem menn hengdu orðin á eða svo maður segja en það er svo sem ekki ólíklegt að menn svona að það hjálpar mönnum að muna náttúrulega kvæðin að ef þeir vita að það byrjar með orði sem hefur ká að þá á og að það er áherslatkvæði þá kemur líklega eitthvað annað ká og svo þriðja káið og þá náttúrulega hjálpar þetta mönnum að muna kvæðin að stöðlasetningin nú rýmið gerir þetta sjálfsögðu líka nú kannski að mann er þetta nú náttúrulega drott hvað inn í hugið í sambandi að það sem eru bæði stuðlar og rím og allt mjög fast skorðað að þá hérna hjálpar það mönnum að muna vísunar rétt að passa upp á það að rímið sé rétt eða stöðlasetningin en ég veit nú ekki til dæmis hvort er eðlilegt að líta á það menn það er kannski aðrir meira að vita því en ég að líta til dæmis á eddukvæðin í því formi sem þau eru sem einhvers konar svona munnlegt góðs. Mér finnst þetta nú alltaf vera dálítið bóklegt, ég vil nú segja það, en það er nú kannski ekki kannski mitt að dæmi það í sjálfu sér, svona bókmenntalegu sjónarmiði.
4: Finnur málfræðingur eitthvað góðs í kvæðunum, í eddukvæðum, í þessum fornu kvæðum til notkunar í sínum fræðum?
3: Já, hann þetta er svona atvinnuskapandi fyrir málfræðinga dálítið að til dæmis í sambandi við hrynjandina, ég hef nú verið dálítið að athuga hrynjandina til dæmis í dróttkvæðum hætti og bera það saman við eddukvæðin, það er til dæmis atkvæða þungi að í fornumáli voru sem sagt misþung atkvæði, til dæmis orðin svo sat sem við berum fram núna með löngu æ, sat. Það hefur verið borður fram satt í fornumáli með stuttu æ og það er svona ýmislegt og sem að þarna er og áherslan til dæmis, áhersla orðanna. Til dæmis orðmyndir eins og Ólafur og Áleifur, þetta kemur fyrir í kveðskap. Ólafur og Áleifur, svona tímyndir. Og
4: það er spyrir, sama orðið.
3: Sama orðið, en svona fellur á mismunandi hátt inn í bræin, ekki satt. Það er svona og á leifi þá var það áherslan á leifi og kannski er þetta á þá einhvern veginn laust við eða laust frá. Það er ýmislegt sem málfræðingar geta fundið sér til gamans dundurs þarna í þessum fræðum en sem sagt að það er spurning til dæmis í sambandi við dróttkvæðan hátt sem að var svona lengdarbundin miklu meira heldur en núna er eða að segja það þurfti að vera löng atkvæði eða þung á vissum stöðum í hérna línunni að svo varð breyting á þessu hljóðdvalarbreytingin svo kallaða sem er nú svona gjarna sett á 16. öld kannski eitthvað svoleiðis að það er spurning hvort til dæmis það að dróttkvæði eru ekki lengur eða voru ekki lengur notu það stafi kannski eitthvað af þessari málbreytingu og menn hafa stundum látið sér detta það í hug. Það er nú svona kannski ekki hægt að svara því svo einfaldlega að málið hafi orðið ónýtt fyrir dróttkvæðin
4: eða þróast og endurnýjast
3: þetta gerir það. Ég held nú að sko rímurnar komu nú þarna og fyrst elstu rímurnar þar gilda nú sömu hljóðlögmáli eða þyngdarlögmáli það er svona að segja sérst atkvæða þungan eða atkvæða lengdina og menn heldur svo áfram yrkja rýmur þó að hljóðdvölin breyttist þannig að ég held að sé nú kannski meira þetta sé nú kannski frekar bara einhver svona bókmentalega þróun sem að segja, tísku þróun að dróttkvæðin svona hafi svona fallið úr tísku með bara breyttum tímum nú ég veit svo sem ekki hvað að segja, svo rýmurnar það er nú stundum talið að það er síðan það er eigi rætur að rekja kannski til svipar að þátt eins og við erum að tala um í sambandi við þannan ótrýt sem var reyndar á 9. öld í Þýskalandi að kannski 14. öld hér hafi gerst eitthvað svipar þar síðan þá hafi komið suður eitthvaðskapur sem að fóra að hafa áhrif á rýmið, enda rýmið sem kemur með það er náttúrulega klárlega inn með rýmunum ekki satt og að það hafi kannski eitthvað svipað gerst hér bara miklu setna og sjálfsagt hafa þá áhrifin ekki verið beint frá latínu heldur þá frá þeim sem sagt, þjóðum sem dönum skulum við segja eða þjóðverjum sem að voru farnir eða höfðu ort svona með rými margar aldir. Annars, ég hef nú alltaf, þó ég vilji náttúrulega svona hlut málfræðinar sem mestan, þá finnst mér alltaf að allar svona breytingar sé nú meira, komi nú meira utanfrá, þar að segja að máli lægi sig að tískunni heldur en að tískana málinu. Ég held að það sé nú svona mín tilfinning.
2: Sagði Kristján Árnason málfræðingur. Að loknum lestri Völsungasögu á morgun mun svo Ragnheiður Gyða Jónsdóttir glugga í bók Jóns Helgasonar tvær kviður fornar. Verði sæl.
0: Í kjálfar 15. lesturs Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu rætti Jórunn Sigurðardóttir við Kristján Árnason málfræðing í þættinum Þjóðarþel sem var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvatti þingmenn og þjóð til góðra verka í stefnuræðu sinni á Alþingi í kvöld.
5: Þetta sameiginlegt verkefni okkar, þvert á flokka. Og hvernig sem vindar blása í stjórnmálum eða í hagkerfi heimsins, þá berum við alltaf ábyrgð á eigin árangri og framtíð Íslands.
2: Kristrún þakkaði þjóðinni fyrir að svara kalli lýðræðisins í þjóðaratkvæðagreiðslu og að nú yrði að horfa fram á veginn. Hún sagði þingið ítrekkað hafa sýnt að saman væru þau mikils megnug. Mörgu hefði verið áorkað í 2 ára valdatíð ríkisstjórnarinnar.
5: Virðing endurheimt á efri árum. Fleiri heimilslæknar og betra heilbrigðiskerfi, lægra orkuverð í dreifbýli, lægra húsnæðisverð og fleiri fyrstu kaupendur, innviða uppbygging land allt, orkuöflun og viðhald vega, stjórn á útlendingamálum, ekkert barn á bið eftir meðferðarheimili á vegum stjórnvalda og aðgerðir til að létta lífsbaráttuna fyrir öryrkja og tekjulægra eldra fólk. Þetta eru breytingar sem bæta daglegt líf fólks land allt á hverjum einasta degi og sem styrkja Ísland.
2: Sagði Kristrún. Þingmenn stjórnarandstöðuflokkana voru ekki sammála henni árangur ríkisstjórnarinnar. Meðal þeirra var Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins.
6: Og hver man ekki eftir verðmætasköpunarhaustin? Ekkert. Ekkert gerðist og nú aftur komið haust. Og það farið að kólna. Ekki bara í veðri, heldur einnig í efnahag þjóðarinnar. Atvinnuleysið á uppleið, hagvöxtur á niðurleið og forsendu ákvæði kjarasamninga brostið. En hvernig komust við þangað? Jú, með röngum ákvörðum, með rangri forgangsröðun og ráðaleysi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Því miður var fókusinn annars staðar, og því situm við uppi með 2 glötuð ár og verri stöðu en lagt var á staðnið.
2: Sagði Stefán Vagn Stefánsson. Og þá að öðru en allir íbúar á Suðurnesjum ættu að vera komnir með eðlilegan þrýstinga á heitu vatni miðnætti samkvæmt upplýsingafulltrúa HS Veitna. Loka var fyrir heita vatni á Suðurnesjum í dag vegna framkvæmda á stofnæð heitaveitu við Njarðarbraut og við dælustuð á Fitjum. Nú þegar komið jafnvægi á heita vatnið á flestum stöðum í Reykjanesbæ og heitt vatnir byrjað að streyma í Voga og Suðurnesjabæ. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 5 til 10 metrar á sekundu og rigning með köflum en sunnan og suðaustan 3 til 8 á morgun. Hiti 9 til 13 stig. Suðurland. Suðaustan 8 til 15 og rigning með köflum. Dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg átt 5 til 10 eftir hádegi. Hiti 8 til 13 stig. Faxaflói. Suðaustan 8 til 13 og rigning með köflum. Dregur úr vindi á morgun, suðvestlæg átt 3 til 8 með skúrum undir kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Breiðafjörður. Austan 8 til 15 og rigning í nótt en dregur úr vindi á morgun. Suðvestan 3 til 8 með skúrum undir kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Vestferðir. Suðlæg átt 3 til 8, rigning með köflum. Austan 8 til 13 og rigning á morgun en dregur úr vindi seinnipartinn og úrkomu minna annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg 3 til 8 og rigning af og til. Suðaustan 5 til 10 og rigning eða súld með köflum á morgun en snýst í suðvestanátt annað kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Norðurland eystra. Breytileg átt 3 til 10 og sumstaðar dálítil rigning. Suðaustan 3 til 10 og rigning af og til á morgun en suðvestlægri annað kvöld. Hiti 8 til 14 stig. Austurlanda glettingi. Suðaustan 3 til 10 og rigning af og til í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Austfirðir. Suðaustan 5 til 10 og rigning en suðlæg átt 3 til 8 og úrkomu minna seinnipartin. Hiti 8 til 13 stig. Suðausturland. Suðaustan 5 til 13 og rigning í nótt en suðvestlægari á morgun. Dregur úr vætu annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Miðhálendið. Suðaustan 8 til 15 og rigning einkum sunnan til. Dregur úr vindi á morgun, suðlæg átt 5 til 10 hádegi. Suðvestan 5 til 10 og rigning með köflum annað kvöld. Hiti 4 til 12 stig. Veðurhorfar á landinu næstu daga. Á föstudag, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundum. Skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7 til 13 stig, svalast á vestfjörðum. Snýst í norðvestlæga átt um landi norðanvert um kvöldið með rigningu eða slyddu og kólnar. Á laugardag, hægt minnkandi norðan og norðvestan átt. Rigning eða slydda á norðanverðu landinu en þurft sunnan til. Hiti 2 til 14 stig, mildast suðaustanlands. Styttir upp fyrir norðan um kvöldið. Á sunnudag, fremur hæg austlæga átt. Skýjað og væta af og til um landi sunnanvert en þurft að kalla fyrir norðan. Hiti 7 til 12 stig. Á mánudag, norðlæg átt, skýjaða mestu en úrkomi lítið. Hiti 6 til 12 stig, mildast sunnan til. Á þriðjudag, útlit fyrir norðan átt með rigningu og köflum og svölu veðri á norðanverðu landinu, en bjart með köflum sunnanlands og mildara. Á miðvikudag, líkur á austanátt með rigningu syðra en þurft fyrir norðan. Hiti svipaður áfram. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verðið sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Við reyfum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl
1: og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 9. september.
2: Já, það styttist í jólabókaflóðið, getum að sagt. En já, hægt og bítandi fara ný skrifaðar bækur að koma í hérna bókabúðir og það alltaf tilhökunarefni.
1: Já.
2: Og á morgun kemur út ný bók eftir Þorgrím Þráinsson rithöfund og bókin heitir Ég kom til að gráta. Hún fjallar mann á miðum aldri sem í tilvistakreppu, fer til Ólafsvíkur í leita sjálfum sér og svo já, ýmsar áleitnar spurningar, hvaða afleiðingar hafa áföll í æsku, brotin sjálfsmynd og fleira. Þorgrímur kemur hingað til okkar hér og hann einmitt að mér minnir fættur uppalinn í Ólafsvík.
1: Já.
2: Þetta kosti frá Ólafsvík einhver leiti.
1: Já, hann segir okkur allt frá því og bókinni hér á eftir. Í vikunni kom áhugaverð frétt sem að það hefði fundist 255 ára skildingur sem að náttúrufræðingurinn Sveinn Pálsson kom fyrir í vörðu af grjóti í Kvískerjum í Öræfum. En Sveinn skrifaði í ferðabók sína frá árunni 1794 að hann hefði komið fyrir sem sagt dönskum eirpeningi í vörðu og hún fundin. En í framhaldi af þessari frétt þá vildum við kynna okkur aðeins betur hver þessi maður Sveinn Pálsson náttúrufræðingur var. En það vill svo skemmtilega til að væntanleg sjöbinda heildarútgáfa á verkum hans og Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur. Hann einn þeirra sem hefur unnið að útgáfu bókana og hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur þennan stórmerkilega mann, ferðir hans landið og hans ævistarf.
2: Svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur og í dag ætlar hún að

0: Já, þau allavega reddið einu þarna, þar að segja Olga Guðrún og lægið eftir Óla Hauk, það vantar spýtu og vantar fjörug lög og þau komu með það.
1: Já.
0: Þetta er fjörug lag.
1: Já, já, þau komu um mitt. Það var mitt svo gott.
0: Já.
1: Og þetta var frábær plata sem kom út og var já. Svo ótrúlega mikið vinsæl.
0: Var ekki eninga meninga? Hétu hún það ekki?
1: Já.
0: Ég held það.
1: Ég bara manna ekki.
0: Jú.
1: En út. Komin, en hún reyndar ekki komin út, hún kemur út á morgun ég kom til að gráta heitir bókin eftir Þorgrím Þráinsson og hann sestur hérna hjá okkur velkomin
2: Takk fyrir það.
1: Og til hamingju með þessa bók
2: Takk.
1: Og yndisleg
0: mynd Ertu komin hinga til að gráta?
1: Já, þú mátti alveg
2: það ekki ólíklegt
1: Nei.
2: Ég verið að tala söguna, þá gæti ég felt hár ég ekki að grínast Þetta eru tilfinningar, eins og þú veist Guðrún, þú las hann í gær
1: Já, ég las hann í gær
2: já, að,
1: Og myndin svo falleg
2: Já, ég bara fór sjálfur á ljósmyndasafnið og fann fullt af myndum sem tengjast svona hvað, 7-8 áratöknum
1: Já
2: Og þessi var, já, þetta eru vinir og svona nostalgí, þessu svarkvít, þannig að mér finnst þetta að hæfa efninu.
1: Já, þetta er svona vinir kannski 9-10 ára
2: já.
1: Sem eru að dorka á höfn
2: já.
1: Saman.
2: Já, getur verið hvar sem
1: Já, akkurat. Og ég sagði hérna í upphafskynningu að bókin fjallaði um mann á miðum aldri sem er í tilvista kreppu.
2: Mm.
1: Má ekki segja það?
2: Jó, leitar á æskustöðvarnar.
1: Já, til að finna sig.
2: Til að finna sig að biðast fyrirgefningar á atburði sem átti sér stað þegar hann var lítill. Og þetta að vissuleiti sannsögulegt vegna þess að þegar ég flutti til Ólafsvíkur 11 ára, þá frétti ég það að það hefði orðið dauðaslys nýlega.
1: Já.
2: Það sem félagi minn hafði mist bróður sinn. Og þetta sat í mér í ára tugi. Og þegar ég skrifaði mína fyrstu bók 89 með Friðriki Tánum þá poppaði þessi hugmynd upp að mér langaði til að skrifa mína atburð en ég náttúrulega breyti atburðunum í þessari sögu ég vil ekki hafa þetta sem sagt sannsögulegt og það sem ég gerði líka var ég kallaði alla vini mína saman frá Ólasík, við ólust upp þetta saman og við rifjuðum upp atvikur æsku okkar sem mótuð okkur vegna svo þessum tíma því ég ungur þá eru bara sjóslis aftur og aftur fjölskyldur að missa feður sinni, bræður endalaust og sagan er skáldskapur frá A til Ö en það sem þessi maður rifjar upp hann leigir sér herbergi mánuð í Lárubúð sem ég bý til og þar hann að reyna að skrifa sig frá svona áföllum með því að rifja upp atvikur æsku sinni og flest það

0: sem er skáletraði bókinni er sannsögulegt.
1: Einmitt.
0: En skáldsagan sem slík, hún er tilbúningur.
1: Já, og það var nú eitthvað svona sem kvarlaða mér að því að ég mitt þetta skáletraða,
0: já,
1: það er sem sagt svona haft öðruvísi heldur en þetta er venjulegi texti.
0: Og mér langaði líka til að fólk sem læsi bókina, það er svona ditt inn í tíðarandan og þess vegna seti ég inn nokkur textabrot með Billy Joel, með Elton
1: Eagles.
0: John, með Eagles, með Villa Vill, sem svona rammar aðeins inn það sem gerðist yfir daginn. Og mér þótti líka mjög gaman að blanda degi Sigurssyni inn í söguna. Ég fekk leyfi hjá börnunum hans.
1: Það var mjög sterk ljóð.
0: Þannig að skáldsagnapersonan, hún les eitt ljóð eftir dag okkar einasta kvöldi sem tengist því sem gerist yfir daginn.
1: Já.
0: Þannig að mér þótti mjög, sko, hugsunin, umhugsunatímin að mér 37 ár. Svo sest ég niður í Finnlandi og byrja að skrifa. Í 10 klukkutíma á dag. Það bara öðlast sagan, sjálfstætt líf og það sem ég ætlaði að skrifa það fór eitthvað allt annan veg
1: Já.
0: Svo fyrir þetta róm og hélt áfram þannig ég kláraði bókina á nokkurum mánuðum í fyrra lagði hana frá mér og las hana svo yfir í rólegheitum og þá náttúrulega breytist hún eitthvað en endirinn í sögunni kom mér jafn mikið óvart og þér
1: Já.
0: Hann átti ekki að vera svona
1: Nei, já, það það.
0: Og þetta segja yfir litt rithöfundar sem er að skrifa ég réð ekki við neitt Og þegar ég skrifa þá sé ég bara mynd, ég sé ramma og lýsi því sem ég sé.
1: Já.
2: Þannig að þegar þú situr og skrifar og svo bara,
0: já, hvað er að gera? Þetta bara þessa leið og hver þessi persóna og hvernig ég útskýra hana? Þannig að þetta bara svona, þetta ferðalag.
1: Já.
0: Og þetta var rosalega áhugavert að skrifa þessa sögu. Vegna þess að ég líka eins og þú sagði þér að rifja upp mörg atvikur minni esku sem ég þekki.
1: Já.
0: Og það er svo tilfinningatengt. Og ég sannfærður að þessi saga, hún muni snerta strengi allra vegna þess að við mótumst af æsku okkar. Við erum í dag að því við áttum ákveðna æsku.
1: Já. Og þú flytur til Ólafsvíkur
0: þegar
1: þú
0: ert
1: 11 ára gamalt.
0: Já.
1: Já, þannig að þú ert ekki fættur uppalinn þarna.
0: Nei, ég fættur bara á Tómasaraga í Reykjavík og bjóðsvæði Kópavogi og Vesturbæðingur en ég líti á mig sem Ólafsara. Og svo náttúrulega ger ég bara... Mér leika því að nefna nokkur nöfni í þessari sögu sem eru til í dag eins og Bjarna Listamanna og Hellisandi og frænda minn og Helga Bjargar þetta fólk sem lifandi í dag og ég geri pínu grína því eða ekki
1: Já.
0: Mér það gaman þannig þetta svona fjölþætt saga
1: Já.
0: Og svo náttúrulega það sem þú kannski veist ekki er að það náttúrulega kemur önnur bók út á morgun sem heitir Litli Kristur
1: Nei, það vissi ég ekki
0: Og það er miðstigsbók
1: Já, kennstubók? Ég...
0: Nei,
1: Nei,
0: bara miðstig, það er bara bók sem hentar 5. 7. 7. bekk og ég búin að eiga hana í 4 ár. Mér langar bara ekki alltaf að vera á sem markaði. Þannig ég hef ekki sent hana með bók í 4 ár.
2: Þú bara beðið með hana?
0: Ég beðið bara með hana og svo allt hinn er bara ok, ég er að koma með þessa bók, besta hinn komið bara samtímis. Þannig að ég er með 2 bækur á markaði núna og það er bara eins og gengur.
2: Þannig að þú ert að koma með skúp hérna, við vissum ekki af
0: Nei.
2: Þessu. Hvað er sú bók?
0: Hún fjallar bara strák sem finnst á laugaveginum í nærfötum einu fata og heldur að bansa á jólanótt um miðanótt hann veit ekki hver hann er, hvað hann kom hvert hann á að fara hann að fjöldan í hjón taka hann að sér að með að vera einu að rannsaka hans mál svo kemur bara í ljós þessi drengur allt öðri sem allir aðri krakkar byrjar í Austurbæðaskóla í mér svona kraftaverk fara eiga sér stað og hann er alltaf að leita sínum heimkynnum í gegnum söguna eignast óvænta systur sem er svona algjör sprelligosi og þannig þetta er bara svona bók sem ég tengi við söguna mína sem heitir Ertu Guðafi sem ég fekk íslensku barnabókavælun á sínu tíma. Þannig að falleg saga til að hreyja við krakkum.
1: Svona aftur að þessari, ég kom til að gráta og þú segist hafa hitt, ég bara æskuvinni mín og þið komu saman og rifjuðu upp atvikur æsku þetta
0: já,
1: er þetta sérstakt
0: bara sjóslis, framhjáhald, böllin hvað mótaði þá og hvað mótaði mig þannig ég nota sögur félagi minna í þessari bók og það er bara
1: og þessi sjóslis, þetta er náttúrulega bara saga allra sjávarþorpa á Íslandi.
0: Og það er svo skrítið að því að til dæmis fyrsti kaflinn í bókinni mjög tilfinningaríkur. Akkurat fyrir ári var ég staddur á Sólheimum með bara mjög mörgum mektar fólki á Íslandi í hugleiðslunámskeiði og það vantaði skemmtikraft eitthvað kvöldið á kvöldvökunni. Og ég sagði, ég er bara búin að skrifa bók, má ég lesa fyrsta kaflan? Þessi, já, lestu fyrsta kaflan og ég gerði það og ég fór að gráta.
1: Já.
0: ég réð ekki við mig, þetta er svo mikla tilfinninga tengdar sjóslisunum, æskunni, jafnvel þótt ég vera að skrifa um atburð sem ég upplifði ekki sjálfur.
1: Já, þetta er náttúrulega,
0: þetta er bara hjálpa, þetta er DNA, já, algjörlega. Þannig að mér þykir mjög vænt um þessa bók og ég held ég þurfi ekki að skrifa fleiri sögur, þetta er sagan.
2: Og hann er að glíma líka við það ekki samviskubit.
0: Hann er að glíma við samviskubit við því að hafa hugsanlega valdur að dauða vina síns.
2: Já, hugsanlega.
0: Hann er að reyna að gera það upp. Hann telur sig að vera valdur að dauða hans. Hann áttur að biðja mömmu straxins fyrirgefningar. Og hann fer vestur í brotnu hjónabandi. Hann er búinn að safna skeggi og tagli og fela sig sem háls og nokkur prófessor. Hann áttur að koma út úr skápnum í rauninni með sjálfan sig. Og hann gerir það heldur betur þarna fyrir vestan þegar að fara að rifja upp eitt og annað að kynnist nýju fólki.
1: Já.
0: Það er þetta þroska saga einstaklings sem ég held að allir geti tengt við.
1: Já, og hann heitir Jónatan.
0: Hann heitir Jónatan, það er bara til loftið.
1: Já.
2: Hvað eru orðna margar bækur
0: 46.
2: núna? 46.
0: Og þetta er raunin eins og morgun er útgáfa hóf hjá Pennanum Eymundsson í Smáralind klukkan 5. Þetta er í annað sinn eingöngu sem er útgáfa hóf hjá mér. Bara því útgefandi vildi það, sögur útgáfa.
1: Já.
2: En þú ert ekki fyrir það, kannski?
0: Ég er ekkit fyrir það að standa fyrir framan fólk og auglýsa mig. Og ég var bara pínu stressaðar að koma þengar, ég alveg verið tala.
1: Er það?
0: Já, meni ég bara, mér langar ekkit lengur að vera svona í fjölmiðlum, mér langar bara að vera einhvers að baka til og gera góð hluti. Ekkit annað.
2: Þú segir að hafi skrifað þessa bók í, hvað, Helsingi?
0: Helsingi og í Róm.
2: Og í Róm.
0: Og svo heima bara því kom þaðan.
2: Já.
0: Mér er gott að fara í burtu, það er engin fjölskylda, bara ég skrifi 10 tíma, fullt af fólki í kringum mig á kaffihúsinu, það skiptir ekki máli, ég bara hlusta George Michael eða Elton John eða vil, þá bara flýg ég inn í tíðarandan.
1: Já.
0: Þetta svo miklu töfrar í þessu.
1: Ég veit ekki af hverju ég ætla að spyrja, en ég bara man það ekki, en sko hefur einhvern tíma fengið rithöfundalaun?
0: Já, ég er búin að sækja í 37 ár og ég fengið tvisvar.
1: Já.
0: Tvisvar sinni 3 mánuði. Ég er ekki til klíkunni, skiptir mengum máli, ég er í vinnu, alla daga. Ég vinn við að halda fyrirlestri í öllum skólum á landinu, hitti 5.000 nemendur ári, ég fæ laun fyrir það. Auðvitað væri ég til í að slaka þess á og geta skrifað engöngu, en það kemur eftir þvör.
1: Já.
0: Engar trúður, ég er alveg slakur.
1: Já, verður þá 67?
0: Ég er alveg 67.
1: Ertu orðin 67? Já,
0: ekki segja neinum.
1: Nei, nú er ég hissa. Og
0: ekki segja neinum.
1: Og þúkunni líka.
2: Já.
0: Ég fættu 59, ég láti ekki svona.
2: Sko.
1: Já, hérna, en bara, já, innilegar hamingjóskir, þetta er mjög áhrifamikil bók.
0: Já, takk fyrir
1: og hérna, ég kom til að gráta, heitur hún, og útgáfu hóf á morgun, er það bara opið?
0: Já, fyrir alla.
1: Já, í Pennanum Eymundsson, Smáralind, klukkan 5.
0: Yes.
1: Kæra þakki fyrir okkur Þorgrímur
0: Þórsson. Takk fyrir að taka móti mér, kannum við það.

0: Þetta er hljómsveitin Rooftops og lagið Söknuður, lagið eftir Old Time og Penn og Stefán G. Stefánsson samti þennan texta.
1: Já.
0: Og það var Ari Jónsson sem söng.
1: Frábært lag. Kristján B. Jónasson, bókmenntafræðingur, er hingað kominn. Velkominn í mannlega þáttinn.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Það var þessi áhugaverða og skemmtilega frétt um skildingin, 255 ára skilding sem fannst í vörðu. Í kvískerjum, í öraum og bara margir að örugglega séð fréttina og gaman að sjá myndina af honum gömlum flottum penningi og jú, svo kemur í ljós Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur áttan
2: Já, já, það segir frá því allavegna í sinni ágættu ferðabók að hann hafi skilið hann eftir í vörðu á kvískerjum
1: Það er bara, hann skrifar það 1794
2: Já, hann 11. ágúst 1794 skildan hennar pening eftir í vörðinni og segir í orðari ett svo þeir er kynnu að vilja feta í spor okkar geti fundið staðinn þar sem við gengum á jökulinn og vafalust hinn allra greiðfærasta sem til meðan jökulinn breyti sér ekki þegar hann sá fyrir sér að fólk myndi koma þarna og ganga á öra jökul þaðan í frá
1: Þetta svo ævintýr maður les bækur og það talað fjársjóði og eitthvað svona og ég menna það hafi nú verið leitað að Silfri Egils lengi En hérna, en hún Arna sem að fann peningin eða skildingin,
2: já.
1: Var hún að leita af honum út frá bókinni?
2: Nei, það mun ekki við að sanga tréttinni, sko, þá var ekki svo, hún hérna, einfallega bara var að göngu þarna í kvískerjum með hann í Öræfum og kannski var hún ekki á leiðinu upp á Öræfjökull, upp á Kvanadalsnjúk, en hérna allavega var hún þarna í nágrinnu og sér þessa enan hól sem Sveinn talar og að þeir eru að rista þarna börðu hólum og skildinu peningi eftir. Og bara reykist á þetta, samkvæmt frásögninni þá hélt hún fyrst að þetta væri plastdrasl hún segi það, en svo fór hún eitthvað að kíkja betur á þetta og sér að þetta er bara lítil danskur skildingur frá 18. öld
1: Eirpeningur
0: Ótrúlega tímasetning í rauninni
2: Já, það er það, þetta er bara nákvæmna sama leiti og Sveinn gekk á jökulinn þannig 94 sko, hann er þegar þarna komið sögu, þá er hann að sko ferðast skipleg landið á vegum danska náttúrufræðifélagsins sem að hafði fengið hann til þess að fara í rannsóknarleiðangur Ísland. Þá voru þessir að hlekja nú allir þins ferðabók ekkert svo Bjarna sem að þeir fara í leiðangurum og skoða landið um miðið 18. öld eða upp á miðri 18. öld og hérna síðan eru Danir svona smám saman að það koma nokkru aðri leiðangrar færiskur maður hérna Mór sem að fór hérna vann fyrir konunglu postulínsversmiðunar var að leita leir til að nota í diska og glös og svona og svo voru þetta náttúrufræðifélag sem þá var til að nýstofnað og Sveinn var þá við þessi nám í Kaupmannahöfn hafði verið að læra til læknis hér á Íslandi áður hjá landlækni út á Seltjarnarnesi sem að var svona eins og bara að læra að smíða maður bjó bara heima hjá lækninum og fylgd honum svo bara eftir og sá hvað þetta var að gera
1: Fór að nánast á samning
2: Nánast á samning, já. En svo fer hann til Kaupmannahafna í framhaldsnám í lækningum og þegar hann þar að þá kynnist hann þessu náttúrufræði félagi sem þá var búið að stopna svona skóla eða svona akademi innan háskólans eiginlega tengt háskólan og hann bara fellur fyrir þessu fæi eiginlega, svona gríðanlegan vísindalegan áhuga og lærir náttúrufræði og líkur prófi náttúrufræði og hann er líkast að tala þér og já, svona, hann er allavega fyrstu til þess að gera það þannig hann er fyrsti þegn danaveldist þess að ljúka prófi, formulegu prófi í náttúrufræði
1: ekki bara fyrsti í Íslendingun heldur bara fyrsti
2: já,
1: í danaveldist
2: því að þetta félag var þá búið að stoppsetja sko, eins konar stúdjugang eins og þannig kallaði þetta var svona bara þessi akademía sem að innan skólans sem gat útskrifað fólk þá í þessu tiltekna fæi náttúrufræði og hann lærði það og formlega hafði lokið því námi og í kjölfarið þá kemur hann heim til Íslands og fer í þessa rannsóknarleiðangra fyrsta svona kemur heim 1792 fer í svona stuttaferð en lengri ferð 1793 og fer þá fram hjá Öræfjökli og fer fram hjá og fer Öræfin og horfir á jökulinn svona fjarlægð og spekulerar í honum og kynnist bændunum og umhverfinu sérstaklega hrifin af Jóni bónda í Skaftafelli titli sem hann tilhverju mesta snilling á Íslandi segir hann uppfinningamaður og svo góð smiður þessi Jón hafði þá lært sko nokkuð tungumál bara algjörlega sjálfum sér til þess hebresku og bara af einhverjum bókum sem hann hafði fengið og bara svona í hjáverkum og fundið upp vagn sem að gekk fyrir seglum hann að einn hestur dró sem náðum 20 hestburðum eins og hann segir, með hjálp seglana og eitthvað svona sko, þetta er að sér hann fyrir sér skjótast eftir söndunum
1: Já, já, já, já.
2: Ná, sko.
1: Langt á undan sinni sjálf
2: Já, já, já og hann allat og hélt eftir að sko setn, var svo setna héraðsleiknir í þessum héraðum Vesturskata, Vestsýslu, Rangarlasýslu og Árnesýslu, það sem hann kalla Vesturhluti Sunnlendinga fjórðungs og hann var áfram alltaf miklum tengslum við Jón þennan og hélt mikið upp og hann taldi hann mikinn snilling sem hann var
0: Já, mikið
1: kynna mér enn Jón
2: En þarna sett Sveinn kemur þarna árið áður og sér þetta svona tilsýndar og dreymir að fara upp á jökulinn eða sem sér það fyrir sér en hefur ekki tími aðstöðuna en setna á ferð hann komið inn í september að það svona risjóttu veður en segir samt að útsýnið ofan að Hvannadalsnjúk mun vera mjög fagurt sem segir mann að kannski fór einhver þarna upp áður
1: Já.
2: Þannig að bændunir í öraðum segja já, það er mjög fallegt útsýni á Hvannadalsnjúk
1: Já, en það er ekki þekkt að neitt hafi
2: Nei, ja, svo vitum við það ekki þannig, en þessi Sveinn telst sem þessi formlega er fyrsti maður til að ganga upp á Gígbrún allavega, en það er það sem hann gerir hann gengur ekki á Hvannadalsnjúk, hann gengur upp á Gígbrún Jökulsins, eða þessi öskjunar sjálfrar í eldfjallsins upp á það svona gnípu sem heiti Sveinsgnípa nú, kennd við hann kenndu Svein og hann horfir yfir jökulinn og lýsir því sem hann sér sem er hérna sem að hann dregur þá áleittun eftir að horta á ísin, renna svona niður hlíðanar og segir hérna, þetta ís hegða sig bara eins og viðarkvoða eða tjara skriðjöklanir skríða undan þunganum þannig verða þið til, það er ekki einhverju kraftar aðri sem íta þeim áfram þetta var algjörlega frumleg kenning þetta var óþekkt á þeim tíma og það var ekki fyrir 20 árum síðan sem að þetta var kemur fram.
1: Sko í rauninni við, þannig að við útskýrum aðeins betur fyrir hlustendum að af hverju þú ert síðan komin hingað að segja okkur frá Svein
2: Við dempum okkur bara inn í söguna
1: Já, að því að þessi fréttor auðvitað var kveikjað í það er verið að gefa út núna algjör tilvílun með þessa frétt og ég hugsaði mitt bítið þau hafa örgulega hún hefur fundið hennan pening fyrir löngu og þau hafa, nei, bítið með að segja frá honum þangað til við gefum út bækurnar
2: já.
1: Það er heldarverk
2: Heldarverk Sveins, já, sjö bindum
1: Þannig að þetta bara algjör tilvílun að þessi frétt komi á sama tíma
2: 500 blaðsíðum í ösku, glæsilega gerð útgáfa sem kemur út bara núna betur svona mánuð og þetta er sko hugmynd Lilju Pálmadóttur
1: já.
2: Frá Hófi og Höfðaströnd sem að hérna...
1: Hún er afkomandi?
2: Afkomandi hans, átta sig á því, hún er afkomandi hans og bara færa áhuga á Sveini og hans svona bara starfi og þessum bara því mikla sem eftir hann liggur og ákveður að fara í það að gefa þetta út og svona hópur fólks, Már Jónsson brósveit sagfræði og svona fólk sem vann með honum, aðalega þá Sigrún Jónsdóttir sagfræðingur og doktorsnemi í sagfræði, að þau vinna að þessu og grafa þetta upp og þar munar mest dagbækur Sveins. Sem að koma út núna, sem að, en hann hélt dagbók sem við, svona nokkurn veginn varðveitt meir og minna, frá því að var 18 ára gamall.
0: Já.
2: Var í hólaskóla bara að læra, og svo bara hélt hann dagbók fram til bara nokkurra vikna áður en hann lést orðið 1840. Hann varð þess að er skakkfæringu upphæðlega og gekk í hólaskóla, fór svo í læknisnám á Seltjarnarnesi, fór til Kaupmannhafnar, bjó nokkra hríð í Fljótshlíð þar sem hann giftist hérna, konu sem að tengdist þess að hann var í Hlíðarenda fyrst, þar sem að Vigfús pappi Bjarnar Thorensen andmanns var og hans kona Rannveig og hún var aftur systir konu sitt Þórun sem var leila bara úlingur á þessum tíma, þau giftast hef ég bú og hann verður héraðslæknir í vestanverðum Sunnlendingafjörðingi, svo það hét þess að ég var nefndi á hann og fær svo embættisjörð sem hétir Syðrivík og heitir enn Sunnlendingafjörðingi bara Víki Mýrdal og þar býr hann bara til æviloka
1: Og þetta er, ég meina, þessar dagbækur eru ótrúlega
2: Já, þetta er bara stórbrotið að lesa þetta, sko, þetta er náttúrulega, menn eru ekki mikið að flýka tilfinningum sínum, raunar í þessum dagbókum.
0: Nei, þetta er bara staðrendir.
2: Já, en þvílíka staðrendir, sko.
1: Og lýsingar.
2: Þetta er bara endalins, já, þetta er svona bara þessi, sko, ótrúlegi erill sem að maður upplifa sem er læknir í svona víðlendu hér að því, hann er, sko, þú veist, hann er kvattur til að gera þetta miðja nótt, hann ríður og þó þetta sund stríða allir þessi stórfljót. Þú þátt að fara yfir sko jökulsánar hverra fætur annari, hann oft líka kallað lengra austur. Og þá getur maður hugsað að ríða frá Víki Mýrdal og þú byrjar á sko ferðu Mýrdalssandinn og svo ferðu yfir öll fljótin og svo í gegnum fljótshverfið og þá kemur fyrir Lómagnúp og þá kemur Sprengisandurinn með tíu kvíslinni og svo fram, svo fram, svo fram.
1: Hann fjallar líka svona stórfréttir þess tíma eins og hvarf reynist
2: að hann minnist á það, hann er ennþá þá fyrir norðan sko, Steinstöðum og hann nefnir það og svo alltaf bara þegar Trampi Grefi kemur hérna sem er 1809 og 100 dag konungurinn og þá er hann eins og aðrir sko embættismenn landsins, þið þurfa eiginlega sverja á honum svona hollustu veið eða svona gangast undir nýja veldi það er svona, menn þurfa að hann veldi því aðeins fyrir sér
1: Já,
2: hann er með samtíma heimildir Jörund Já, að því að sko nágr
1: En þetta er þess að þetta heildarsafnverk hans, það eru þess að dagbækur
2: Já.
1: Sem eru hvað, 1500 blaðsjur?
2: Já, þetta er þess að svona, það eru gloppur en þetta er meir og minna frá 1789 til 1840 Já. Sem ég alveg þessi segi, þetta er alltaf bara lýsing.
0: Fylgur fjársjóður?
2: Alveg algjör fjársjóður. Og svo er þetta brefin hans sem Já. Er í einu bindi og svo ferðabókin þessi sem að þessa heimildi byggja á sem er lýsing á rannsóknarleiðangrónum. Sérstaklega sumurinn 1793-94, hann fer í hringin í kringum landið 94, sko, hann næra að fara austur og svo aftur, norður fyrir og svo suður í heilan hring
1: Hann bara allt hringvegin
2: Svolítið innar í landinu þá til það En
0: þetta nei. Er magnað og mikilvægt að halda dagbækur, heldur þú dagbók?
2: Nei, hann gerði það sem badnúlingur, sko, en svo hætti maður þessu, mann fannst eitthvað svona maður fyrirvarð sig fyrir þetta Menn fannst maður að vera að segja mikið frá sjálfum
1: sem. Sem betur fyrir varð hann sig ekki Hans Sveinn Pálsson.
2: Nei,
1: þetta, við getum lesið þær brálega. Hvenær kemur þetta út?
2: Þetta kemur svona formið útgáfadagur er svona í lok október, 30. október, en þetta verður svo sem komið hingað til lands eitthvað aðeins fyrir, svona miðjan október.
1: Kristján B. Jónasson, takk fyrir að fræða okkur hér Sveinn Pálsson og það er þetta heildarsafn verka hann sem kemur út þá í þarna mánaðamótin,
0: oktober,
1: nóvember.
0: Í sjö bindum.
2: Í sjö bindum.
1: Takk kærlega.
2: Takk sem leiðis kærlega.

0: Þetta er Ljónstinn Brimkló, lagið heitir Rock and Roll, öll mín bestu ár, erlent lag og texti eftir Þorstein Eggertsson. Já, hingað hún komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, hvað það eitthvað með, hvað leðurblökur?
1: Já, leðurblökur svolítið áhugaverðar hérna lífverur, nefnilega vegna þess að það hafa örugglega margir heyrt þetta og hérna og ætla bara aðeins að rifja það upp, en þær eru nefnilega svona bara veirupollur, getum við sagt,
0: Já.
1: Og til að mynda þegar COVID-19 bara hérna brast út hérna árið, sætla minningar, að þá var leðurblökum svolítið kennt það.
0: Mhm.
1: Og þá það að þessi veira hafi náðu stökkbreytast úr því að vera að smita einhver önnur dýr yfir að geta smitað menn. Og það ekkert alveg úr lausu lofti gripið, bæði vegna þess að hérna raðgreiningar á COVID-19 veirunni, að þær sýndu að þetta veira sem að hefur lifað í leðurblökum, en líka vegna þess að þetta gerist bara mjög oft. Veirur koma úr leðurblökum og fara að smita aðra lífverur og ekkit bara menn heldur bara hérna bara fullt af dýrum og það vegna þess að hérna leðurblökur eru með svo skrítið ónæmiskerfi að þær verða ekkit endilega mikið lastnar en eru samt með mjög háa veirubyrði og veirubyrði
0: smitberar.
1: Þær eru það nefnilega og af því að hérna þegar við erum með háa veirubyrði ef að ég myndi vera með háa veirubyrði að þá þýðir það að ég lasin og þá væri ég yfirleitt með eitthvað einkenn af því en leðurblökur sýna það ekkit endilega og við vitum í raun og veru ekkert af hverju þetta gerist En hérna, það sem þetta gerir, afleiðingarnar af þessu, að þetta skapar svona aðstæður þar sem að veirur geta verið svolítið svona að grassera og breytast án þess endilega að hljóta eitthvað skaða af því. Af því að þær hafa þarna hísil sem að er ekkert að reyna ná niðurlögum á þeim. Þannig að þarna verður oft bara alls konar breytingar á veirum. Og veirur eru nefnilega þannig fyrirbæri, ég ætla ekki að segja að séu lífverur vegna þess að þær eru ekki lifandi í þeim skilningi, þær þurfa alltaf að hafa eitthvað hísil til að geta búið til sín eigin prótín eða sitt eigið erðaefni, en þær eru þannig gerðar að þær breytast ógeislega hratt og það bæði vegna þess að þær eru bara með hérna, lítið erðaefni og það svona samþjappað, þær eru ekki með neitt svona, ekkit, bull upplýsingar í sínu erðaefni vegna að það bara svo lítið að þær hafa ekkit pláss fyrir eitthvað sem hefur ekki gildi. Þannig að allar breytingar sem verða á erðaefninu eru líklegar til að hafa eitthvað áhrif. Á meðan að okkar erðaefni til dæmis ógeðslega stórt og það rosa mikið af sko, því sem að fellur bara í svona bullflokk. Það rosa mikið af erðaefni sem að gerir í raunum skráir ekki fyrir neinum genum eða gerir ekkert svona hefur ekkert mjög augljóst hlutverk. Þannig að það verða rosa margar breytingar í okkar erðaefni sem að hafa engin áhrif.
0: Getur verið að ég sé með ekstra mikið af svona bullflokka veirum?
1: Ég svo sérst örugglega ekkert með meira en aðrir.
0: Ég tengdi bara svo við þetta bara.
1: Það, hérna,
0: veiru sem margir, gera bara ekki neitt.
1: Já, sko það náttúrulega örugglega margir sem hugsa bara, já, það þess vegna sem ég svona.
0: Já, en ég bara, þetta var alveg eins og kveiknaði ljósabera hjá með þess að segja.
1: En kannski ertu frekar með einhver gen sem að hafa einmitt svona bull áhrif.
0: Já, ég, þú veist, getur líka verið, já.
1: Meira af þeim bara.
0: Bull verur.
1: Nákvæmlega. Þannig að það er svona kannski það sem að gera það verkum að veirur einmitt breytast mjög hratt og svo líka að þær svona græða svolítið á því að geta þróast mjög hratt vegna þess að þær eru alltaf í stöður í baráttu, það alltaf eitthvað ónæmiskerfi að reyna að drepa þær og svo breytist eitthvað og þá fá þær hérna oft eitthvað svona aukin hæfileika til þess að lifa af og þá heldur svo veira áfram.
0: En svo er það svo kölluð stökkbreyting?
1: Já, stökkbreyting. Og það er líka eitt sem gott að hafa í huga, er að því að við tölum, hérna, orðið stökkbreyting mjög gildishlaðið í okkar huga.
0: Já.
1: En stökkbreytingar í erðaefninu eitthvað sem gerist bara á hverju einustu mínútu í okkur öllum og oftast hefur það engin áhrif, stundum hefur það einhver áhrif og það tilviljanakennt. Stökkbreytingar eru ekki fyrir fram ákveðnar aðgerðir. Þannig að eins og í veirum, þar sem að verða bara stanslausar stökkbreytingar, að þá stundum verður eitthvað breyting sem bara mjög slæm og veiran hérna tapar á því og hún deyr og þá bara sjáum við hann ekkert meir veist, hann,
0: Já, það er ekki slæmt fyrir okkur
1: Það bara mjög bara, gott fyrir okkur.
0: Já, bara slæmt fyrir þær.
1: bara slæmt fyrir þær. Já. En þetta náttúrulega alltaf bara hérna á góðri íslensku survival of the fittest og við erum alltaf bara í keppni það.
0: Hæfustu lifa af.
1: En hæfustu lifa af. Þannig að þegar að verður eitthvað breytingi erfðaefninu, þá erum við alltaf að vonast til þess að grípa eitthvað gott og fá eitthvað góða breytingu úr því. En þannig er sem sagt þessi svona veirupollur sem getur alltaf verið að sem alltaf að malla út í náttúrunni og svo náttúrulega eftir því sem að sko búsvæði lífvera við sem hérna mennirnir erum alltaf að þrengja búsvæðum annara lífvera með okkar búsvæðum Já. Og þar að leiðandi þá verðum við náttúrulega alltaf í meira og meira návígi við þessar lífverur og til dæmis eru leðublökur allan heimfarnar að gera sig svolítið svona heimakomnar bara í borgum og í görðum og bara á svæðum þar sem að þær fyrir nokkrum árum vildi ekkit vera Já. En við erum alltaf að þrengja okkur eitthvað neinn nær og þá skapast náttúrulega ennþá meira þú veist, betri aðstæður og auknar líkur á því að það verði eitthvað stökkbreyting á okkur veiru sem að hittir mannesku og getur smitað hana
0: Hvernig kemist það frá leðublöku yfir í manneski?
1: Bara með snertingu eða, já, og það mjög...
0: Hérna, það er ekki svona eins og hryllingsmynda hún kemur og myndi býta því hálsinn.
1: Nei, en svo það samt líka alveg þekkt dæmi sko þar sem að, ég held að hafi verið ebóla, en það getur verið að ég sé að rugla, að þar smitaðist, þar varð þessi breyting vegna þess að það voru hérna þjóðflokkar í Afríku sem voru að éta hráar leðublökur.
0: Já.
1: Þannig að það eru alls konar leiðar og getur verið snerting og það getur verið einmitt með, hérna, með því að borða eða þú veist, yfirleitt er þetta samt einhvers konar snertismitt,
0: Já.
1: Frekar en einhvers svona úðasmitt. En það getur líka alveg gerst, eins og við vitum þegar við hnerrum þegar við erum með kvef að þá getur við verið að dreifa veirum bara með hérna úða, bara munn úða í raun og veru. En allavega, að þá er hérna, þá er þetta svona hálfgerð bara ráðgáta vísindana. Við skiljum ekkit af hverju leðublökur reyna ekkit að losa sig við þessar veirur. Og svo var vísindahópur við Tulane Háskóla og Stanford Háskóla sem í Kaliforníu og þau voru að sem sagt, skoða bara hvernig, þú veist, hvernig ónæmiskerfið í þessum leðublökum vegna þess að við erum ekkit með rosalega mikið af gagnasettum ónæmiskerfi leðublöka og þau voru að skoða það sem heitir Vesper leðublökur og það bara risastór hópur held að telja sko yfir 500 tegundi leðublöka og að raðgreina þær og skoða genin sem að skrá fyrir ónæmiskerfinu og þá sjáðu svolítið merkilegt sem að er að hérna, þeirra erðaefni geymir tvö svæði þar sem að þau skrá fyrir því sem að heitir þungakeðjan í mótefnum og nú ætli ég aðeins að útskýra þungukeðuna í mótefnum af því að hérna, mótefni eru bara risastór prótín sem að ónæmiskerfið okkar framleiðir og prótínið er svona í lagin eins og upsilon og fóturinn á upsiloninu og svo upp í vaffið það það sem heitir stóra keðjan og það eru tvær eins stórar keðjur sem að leggjast saman og svo ofan í vaffinu eða ofan í upsiloninu þar eru tvö eins prótín sem að heita létta keðjan eða light chain og þannig eru öll mótefni samsett og það stóra keðjan sem að í raun og veru ákvarðar það hvers konar mótefni þetta eða hvers konar hlutverki það gegnir af því að mótefni geta verið sko á mismunandi stöðum í líkamanum þau geta verið í slímhúðinni eða blóðinu eða meltingunni eða eitthvað og kalla til mismunandi ónæmisvar og það það sem að stóra keðjan sem sagt ákvarðar svo í litla keðjan að þar eru við með miklu meiri fjölbreytileika vegna þess að það hún sem að þekkir ónæmisvakan. Það létta keðjan sem að binst við eins og ef það kemur veira inn í okkar líkama sem við höfum hitt áður og erum búin að mynda mótefni við, þá þekkir þessi litla keðja veiruna og binst við hana og eyðir henni áður en við verðum lasin af því að við erum búin að mynda mótefni gegn henni. Og í flestum spendýrum, allavega þeim sem við þekkjum og til að mynda okkur í mönnunum, þar er hérna bara eitt svæði sem að skráir fyrir stóru keðjunum. Bara eitt stórt svæði á einum litningi í okkar erðamengi. En í þessum leðublökum, vespurleðublökum, þar eru með tvö svona svæði og það bara sikkur litningnum, ég man ekki það var held í litningur 5 og 22 þannig að þau með tvö mismunandi svæði sem eru væntanlega bæða búa til þungukeðjuna og eru þess að búa til í raun og veru auka hérna fjölbreytileika í ónæmiskerfinu og þetta náttúrulega bara mjög áhugavert vegna þess að við sjáum þetta hvergi annars þar af því að ónæmiskerfið þó að það sé sko erðaefni sem tengist ónæmiskerfinu eiginlega það sko dýnamískasta erðaefni sem við höfum vegna þess að við erum alltaf að búa til ný og ný mótefni við nýjum og nýjum veirum og það rosa mikil endurröðun á þessu svæði en það samt rosa varðveisla á því að þungukeðjurnar eða svæðið sem að skráa fyrir því bara mjög sko stöðugt. Þannig að þarna þó við sko við erum ekki alveg komin með í raun og veru kannski svarið við því af hverju leðublökur eru þessi veirupollur eða af hverju þær verða ekki lastnar þó þær séu svona ógeisla hérna, smitaðar af veirum en þá gæti þetta alveg verið ákveðið púsl í það púsluspil vegna að þetta bara mjög sérstakt og við höfum ekki séð þetta annars staðar í lífríkinu.
0: Þannig að ef að við varum eins, þá myndum við geta tekið að móti öllu sem við verum á þess að veikjast
1: það. Sko, mögulega. Það allavega svona kenningin að Já. Þetta gæti verið að hérna, gefa leðublökum þann eiginleika að verða ekki lasin, en samt sko halda veirunum eitthvað neinn, þú veist, af því þær hafa ekki áhrif á það, á leðublökunar. Þú veist, það það sem svo skrítið, hafa ekki þau áhrif að hérna, leðublökunar verði lasnar, en heldur ekki sko, vegna þess að veirur fara sko inn í frumurnar og sýkja þær og sprengja svo utan af sér hérna frumurnar, hýsilfrumurnar, þegar þær eru, þegar veirurnar eru búnar að fjölga sér, þannig að sko, ef að við værum með veirur án þess að ónæmiskerfi myndi ráðast á þær, þá væru bara allar frumurnar að eyðileggjast, vegna þess að það væri bara endalaus árás á okkar frumur, en það ekki þannig hjá leðublökum. Þær lifa bara, þetta bara ótrúlega skrítið samlífi.
0: En þetta bara eins konar ofurkraftur, gæti
1: Já.
0: Verið þá að Batman. Hann er kannski eini maðurinn sem er með þetta.
1: Sennilega er hann líka með nefnilega tvo svona lókus, að tvö svæði þar sem að hann er með hérna, skráir fyrir þungu keðjunum í mótefnunum.
0: Merkilegt. Vonum allan að rannsóknina fara að skila því að þetta verði okkur ekki svona mikil óp áfram. Að það sé að finna einhvern veginn út úr því. Sko.
1: Einmitt, nákvæmlega.
0: Takk hérlega fyrir að koma í vísindafjallið, Edda Olgudóttir.
1: Takk fyrir
0: mig. Alltaf mjög fróðlegt.

0: Þetta er svakalegur endur.
1: Þó maður hafi heyrt þetta 100 sinnum, allt í allt skemmtilegur endur. Vonum að þetta hafi ekki farið illa í ykkur sem eru í umferðinni, þessi ógna hraði sem lagið fór á.
2: Maður stressast smá svona þeirra svona mikið stuð, sko, en þetta bara spilverkið alltaf þess virðið að hlusta.
1: Já, alltaf flott. Við þökkum samfélgina í dag í mannlega þættunum verðum hér aftur á morgun, þá 50 dagur.
2: Já.
1: Svakalegur þetta flottilega.
2: Svona er þetta bara...
1: Ekki tala jólin.
2: Nei. Það langt í þau, við blikkum augunum einu sinni og þá jólin komin.
1: Já.
2: En við okkur minnilega fyrir samfíldin í dag.
1: Verðið sæl.

0: Hér lauk mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn og ég hafði það með mér svona þessar bækur það þarf að segja eitthvað út bláin en þetta rifja stöfinu minn þegar ég búin að ganga í kegnum þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarp

Bart van Úrt lék nóttúrnu í Atur H36 eftir John Field. Nú fer kvöldlestin af stað.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru hlust á lestina og það aðeins eitt viðfónsefni í þættinum í dag, það öld ímyndunaraflsins.
1: Já, þetta nýja bókin hans Bergs Ebba Benediktssonar og þetta svo þriðja sem hann kemur með sem svona samtíman.
0: Einmitt, hann hefur nú gefið út einhverjar ljóðabækur held ég í gegnum tíðina og, en þetta svona samfélagsgreining.
1: Já, þannig að það var stofuhiti 2017, skjáskot 2019, það hefði búin að líða dálítill tími síðan en núna hann komið með þessa bók öld ímyndunaraflsins gervigreind.
0: Einmitt, það svona alltumlykjandi viðfangsefni en hann fer auðvitað víðan völl spunagreind, skýjalausnir, mannlegur sársauki, Coke Zero Zero, enska fótboltaliði Newcastle United koma öllu þessu og samtalið okkar við Berg Ebba sem við heyrum núna á eftir, það fer líka víðan völl.
1: Já, heldur betur og hann fer líka bara svona á aðeins kannski persónulegri nótur heldur en maður hefði vanist.
0: Einmitt.
1: Já, þannig að ég fannst að mér þetta var góð lesning og hérna áhugavert spjall.
0: Einmitt.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og ég heiti Kristján Guðjónsson og viðmælandi okkar í lestinni miðvikudaginn 9. september Bergur Ebbi, rithöfundur, fyrirlesari og ekki framtíðafræðingur. Hvernig var það? Þú varst farin að banna fólki að kalla þið framtíðar?
2: Já, ég hef alltaf gert það, sko. Já. Ég hef alltaf bannað það. Það bara
1: einhver... En betur lærið þér ekki eitthvað svoleiðis?
2: Jú, er, þú veist, bara þetta svona hvernig maður svona býr til grunnkynningu þá. Því, mér finnst það líka í þessu samingi bara að vera, mér bara koma alltaf einhverju fræði, sérstaklega einhverju svona óljósari fræði, bara út úr þessu, sko. Já, mér okay. Sem bara rugla. Fyrirlesari getur notað og þetta fyrirlesari Mér finnst ég alveg vera að koma fram bara svolítið í þeim takti, sko.
0: Já.
2: Fyrirlesari kannski hljómaði eitthvað preachy, sko, en mér finnst það samt bara eitthvað frekar modest heiti samt, sko.
0: Herðu, við skulum byrja. Bergur Ebbi, velkomin í lestina.
2: Takk fyrir.
0: Þú varst að gefa út bók sem heitir Öld ímyndunar aflsins. Þú ert að fást við fjölmargar hluti. Ert að reyna að skora samtíman á hólum. Fjallum gervigreind, kannski ekki síst allavega. Af hverju að skrifa bók?
2: Sko, ég fjalla með þér annars það í bókinni sjálfri, sko. Bara svona miðilinn sem slíkan. Hvort að hann hafi jafnleika virði í sjálfu sér. Af því það nú líka svona ákveðin mantra, sko, sem að við höfum lært. Að miðilinn hefur virði í sjálfu sér, sko. Sem ber orð Marcel McLuhan það. Að miðilinn sjálfur getur bara haft skilaboð sem slík. Hérna, sko, bækur eru svolítið svona... Já, það svona ramma, eru góður svona rammi, sko, fyrir hérna, ég held nefnilega að ég að nota mjög mikið sömu aðferður, ég nota oft á sviði, uppistandi og fyrirlestrum og fleira, svona ákveðna röksendur og fleira og það sem að maður ávinni sér tröst með lesandans og svona, en þannig að sagna hátturinn kannski ekkit ólíkur því, en að setja þetta bók hefur ákveðna, það ákveðin sögn í sjálfu sér, það ákveðið svona, hlutir eru svolítið svona, fast afmarkaðir og það ekki síst í þá lesandans lesandinn ekki sífælt krafin viðbrögð og það hérna, það nefnilega eitt af því sem einkennur okkar tíma þegar við erum að fá röksendir borðnar á borð fyrir okkur þá þurfum við alltaf að vera að svara og gefa álit og taka þátt í samtali og oft þetta ekki einu sinni í okkar þá sko. Það bara verið að besta einhverja vöru sem ekki tilbúin við horfum okkur þátt á Netflix og þurfum að gefa einhverjum hvort hann sé góður og hvar við hættum þetta allt sem að skrásett og til þess að næsti þáttur verði gerðu betur og henti okkur betur
0: Já.
2: Og ég held að þegar við erum að fjalla svona kúltúr þá sé svona bara virði í sjálfu sér að fara aðeins út úr því og auðvitað væri bara flott að vera með hlaðarpsþátt líka þessi mál og nota aðra miðla og ég ekki að útiloka það en mér líður líka bara ótrúlega vel að hafa sett það líka í bók sem hefur bara, bara það sem þetta bara svolítið klárað sko bara þessi rauk sem þetta bara klárað þar og fara aðeins að liggja
1: En hvernig var að skrifa bók nú tekur það langan tíma skrifa bók eitthvað sem þróast svona hratt
2: Sko það spilaðist líka mitt svona svolítið inn í bókina sko af því að hérna, bæði hérna já, það bara svona voru vendingar sko í þessu gervigreindar málum öllum
0: Vending í hverju einustu viku heila,
2: Já,
0: sko.
2: ég hérna

0: núning á hugsun og það er bara þið besta mála þessi eitthvað að gerast sem að hefur áhrif á annan prósess og kannski bara býr til einhverja vendingar og gerir, gerir ferðalagið aðeins svona hólóttara en samt svona bara skemmtilega fyrir vikið.
1: Þú talar einmitt það að hérna þú svona kannski grínast aðeins með það að þetta er að vera sígild bók hérna, inn í framtíðina eins og ég man ekki hvaða dæmi þú tekur en hérna við, bókin náttúrulega svona miðild sem okkur einmitt finnst að eigi einhvern veginn að endast í lengri tíma en svo kannski ertu að fjallum viðfangsefni sem að já, veist, eflaust stígur og það mörg skref tilbaka að hún mun endast í einhvern tíma,
0: já.
1: En það náttúrulega verið að framlega ógislega mikið af bókum sem að alls konar blaðamennsku bókum og svona sem að kannski eiga sér mjög stuttan líftíma, einhvern veginn. Þannig að bókin þessi miðil sem að okkur finnst vera svona eilífur og óbreytanlegur og, og þarlegandi minnan lifa, er samt einhvern veginn
0: á mjög
1: stuttan hverfitt. Líftíma. Já.
0: Og ég held að maður þurfa til einhvern sér bara fullkomið aðurleysi kakka því og ég er náttúrulega einmitt algjörlega að jóka með því að segja að bókin er að vera sígild, ég er að nota dæmin hérna Hamlet og AA bókin. Og bara bækur hafa alltaf gleymst alveg óhóð því hversu margar koma út þar bara tala einhvern veginn stundum inn í einhvern samtíma og hætta að skipta máli og svo kannski dúkar það upp aftur en maður þarf bara einmitt held ég að vera bara fullkomlega eðlilegur skakka tí þannig að þó að ég hafi trú á bókinu hún festi svona aðeins kannski einhverju hugsanir í sessi og svona kannski gefið þeim aðeins meira vægi heldur en hugulega engar til dæmis í podcasti eða einhverjum öðrum miðlum þá ég bara eðlu skakka til hvort þetta hérna, sé einhverju klassískar röksendir sem eru setta fram.
2: Já, og setur líka varnaglaðna með hugtakanótkun.
0: 100% já. Algjörlega, fjallar gerðugreind, ég strax bara með varnaglaðan það, það er orðið sem við erum að nota núna.
1: Fékkstu svona ógeð á því bara á mig að skrifa aftur gerðugreind, gerðugreind.
0: Mér finnst maður alltaf geta kveikt á útvarpinu núna, það heyrist alltaf umræðum gerðugreind. Sko, en þetta er lykil atriði í af mínum lærdómi að því að skrifa bókina sko það að við notum ekki kannski sama hugtak gervigreind eftir nokkur ár og notum eitthvað annað hugtak fyrir 5 árum það er stóra atriði í þessu að sko þetta er lúti náttúrulega lögmálum fagurfræði eins og allt annað við afmörkum hluti með orðum með listsköpun, með tilfinningum og sem við ljáum hlutum það er stóra það er stóri sköpunarkraftur mannsins við hérna, okkur líður eins og gervigreind sé bara skella á okkur, sé eitthvað sem er okkur ekki okkar sköpunarverk og við ráðum ekkit við en við ráðum einmitt við það af því það eru við sem búum til uppnefnin og búum til heitin og í því felst stóra aflið í þessu öllu það er bara einhvern kafi köllum hlutin hvernig var afmörkur mann og það er stóra reisið við erum rosalega mikið að horfa núna gerðgrind verður svona og svona öflug hver vinnur eitthvað reis kimverar bandarkimenn eitthvað stóra málið er hver nær að gera gerðgrind að þessu retoríska afli og það reisir alveg í gangi líka og það, þú veist, og þess vegna finnst mér bara þess vegna er mér þetta hugleikið, hvað við köllum þetta og, og svo er alveg einhverja huglægri hluti eins og hvernig er þetta á litinn og hver er lögun þess, hvernig byrja þetta og hvernig endar þetta, ná einhverju umfangi utan um þetta
1: Getur þú nefnt ykkur dæmið það, hvernig, hérna, hvernig þetta kaplið byrja gangi líka?
0: Já, sko málið það að mikið af þessum pælingum sem ég með, spretta frá sko, svona rannsóknarverkinu sem ég gerði þegar ég lærði svona hétt framtíðagreining og nýsköpun við hérna ókatt lista á Hönnurháskólanum í Toronto í Kanada. Lokaverkefni mitt hétt The Poetry of Big Data. Það var rosalega stórt retorískt hugtak fyrir nokkrum árum. Þetta sem við höfum kallað gagnagnótt á Íslandi, rosalega mikið talað Big Data, mjög mikið svona kannski árunum 2010-15, svo var rosalega mikið talað fjórðu innbyltinguna, núna tölum við gerðugreind og vissulega eru þessi hlutir ekkit alveg nákvæmlega sama, en þeir eru samt allir að taka svona kannski úr sama kyndikleifunum sem er einhver hugmynd um það að gagnavinsla, já, þess að uppsöfnun gagna, úrvinsla þeirra til að búa til einhvers konar innsæi er svona stærsta, þú veist, það er olía nútímans, það er oft notað svona data is the new oil var fyrirsögnin á frægri grein í Economist einhvern tímann og þar var ég svolítið að rannsaka þetta, hvernig sko bara, þetta er bara sko pólitíkinn Obama var kjörin fórstið 2008, þá var strax byrja að nota þetta hann notaði gagnavinslu, hann náði til unga fólksins að þegar hann skildi, svo seinna Trumpurunni líka skreita sem þessum fjöðurum árið 2016 mjög mikið er náttúrulega upplýsingateknin sem slík, stóru fyrirtækin, Apple, Microsoft og svo framins, hver er fyrstur og nota bara AI, við erum með það það er undir húttunum, þið sjá það kannski ekki við erum að skilja það, við erum að ráða bestu sérfræðingana. Þetta eru dæmin sem ég er að tala bara, og núna séð maður þetta, nú er þetta bara komið allstar nú er þetta bara orðið svona þú veist sko, og það er það sem ég er aðeins að fjallum í bókinni að við erum líka í einhvers konar ofmettunar

0: dæmi það sem að alls konar fólk er að tala gervigreind nota það sem eitthvað retoríst afl og það ekki gervigreind raunverulega. Og en þessi notkun á hugtökunum er lykilatriði og hvernig við fylgjumst með því.
1: Finnst þér þá hugtakið hvernig finnst þér hugtakið gervigreind? Finnst þér að hérna það oft eitthvað verið að reyna að finna ný orð
0: já.
1: Og hérna benda til hvað færa ég held að þeir séu með eitthvað svona vitlíki það betra?
0: Við höfum verið að nota svolítið það.
2: Spunagreind.
1: Já, það náttúrulega verið þetta generative.
0: Já, en það bara einmitt. Hvernig finnst mér það? Mér finnst það bara mjög svona nokku nærri lagi, sko. Mm. Hinsar, sko, við þurfum að gera okkur grein fyrir hversu brjálaðasta órætt fyrirbæri við erum með. Og þó að við séum með alveg ágætis hugtak sem gervigreind, býr til þess að grunn líkingu hér sem einhvers konar greind að ræða, þá það bara svo margt annað líka. Og hérna... Og ég held að þetta sé bara eins og svo margt, maður það bara spýta út einhverjum mismunandi hugtökum og líkingum til þess að ná utanum hluti og það bara verk margra kynslóða og margra listamanna og líka verkefni sem löngu hafið og hérna, en hins er þetta áhugavert að bara pínlutir hlutir í tungumálun eins og bara hvort við köllum þetta velvit eða gervigreind, það vísa til tvekja mismunandi orða í tungumálun sem greind og vit sem að ég aðeins að fjallum í bókinni að það vísa kannski til bara mjög ólíkrar hugsunar og alls konar hugmyndir sem við höfum en það hvernig við hugsum eru núna að vera að sprengja upp út af því að við höfum kannski ekkit gert mikið greinamenn á því að vera með innsæi, að vera með vit, að vera með greind en kannski þetta grundvallar atrið í funksjón heilans reynilega sem þarf svona kannski sérfræðinga á öðrum síðum heldur sem heldur ég ræði við til þess að sko fara einhverju dýft út í en niðurstaðan, eða kannski ekki alveg niðurstaðan en svona eitt af því sem að mér finnst áhugavert er það við stjórnumst, við mannfólki stjórnumst mjög mikið af sínum eða myndum af einhverju leiðu við getum ímynda okkur eitthvað þetta hljómar eins og svona kabli the secret eitthvað en leiðu við getum teiknað eitthvað upp í höfðinu þá getur að virðist vera orðið að veruleika og það sjáum við bara aftur og aftur að lífið hermir eftir listinni og ég líka með dæmi úr upplýsingatækninni með það í bókinni en þess vegna finnst mér svo áhugavert að þegar við erum að tekna upp framtíðina og gervigrindina og þá ég bara að meina raunverulega hvernig við teknum hann upp eins og maður sér það bara ef maður skoða myndir, ef maður googlar orðin svo future technology eða eitthvað þá vantar manneskjurinn í myndina sem sýnir það að við erum aktíft ekki að tekna okkur sjálf inn í framtíðasýnina og það er svona kannski stóra atrið sem ég er að reyna bara að tala bara hvað, af hverju er það?
2: Já, það þessar, ég prófaði þetta sko að googla svona future technology eins og þú gerir hana í bókinni og það rétt hjá þér, þetta er allt dimmblátt og aldrei mikið að tölum og svona einhverir róbótar, en líka einhverir hendur stundum sko
0: Já.
2: Það voru lítið samfélag, þetta aldrei svona innmannalegt og talaði aldrei innmannalegan líka í þessari bók og þú kallar hann hrífandi
0: Já, ég held náttúrulega sko innmannalegin er sko, þú veist, sko Ég er að reyna bara að búa til eitthvað svona aðeins svona einhvern ljóðrænni útgáfi af því sem við getum kallað svona einhvern svona mýkultúr sko sem að við tengjum kannski meira við samfélagsmiðlana en eru náttúrulega ekki síst eitthvað sem gervigreindir kannski að fara ígja upp þessi hugmyndu þá þú þurfir ekki já sko þú fáir bara allt eftir þínum þörfum sem endur á því að þú ert ekki í samtali við annað fólk þú ert bara í samtali við einhver eigin óra sem að festi fólk inn í sem stundum kallað bergmálshellar og ýmsir aðra líkingar notaðar og hérna og við vitum alveg það að vera of ekocentriskur og upptekinn af sjálfinu og allt þetta bara allar góðsagnir fortíðar sína að það leiði til tortímingar en ég vildi bara prófa að snúa þess að þessu upp að þetta sé einmannleiki og hann sé þrátt fyrir allt einhvern veginn hrífandi af því að þetta bara þessi rómantíska hugmynd bara einhver, maður bara já, ég ger þetta bara einn og ég bara með mínar dramatík einhvern veginn og þetta sé svona og þess vegna sko, og það sé það sem knýi þetta áfram sko, að við þurfum samt einhvern veginn að, þú veist, eitthvað þarf að gefa eftir og við hugsum alltaf einhvern veginn, hvernig mun að gefa eftir jú, við þurfum einhvern veginn að búa til ný samfélög og ég veit ekki hvort við erum að not, eitthvað að sækja eitthvað úr einhverju stjórnmála hugsun, eitthvað, sósialismi eða eitthvað, en ég þarna með einhverja pælingu það, kannski það sko það í hináttinn sko Senst, einstaklingunum bara mun springa Senst, sem minnsta eining samfélags þá sé, bara eins og atómisbrak Og það, sko, það, þannig það sé næsta.
1: Er hann ekki bara að springa? Þú veit, ég meina, þetta kannski svona einhver hérna, hvað heitir það, svona implosion?
0: Við já, svona fellum,
1: já. Já, fellum saman, það er allir hægt að kulna og þú veist að...
2: Já, fólk er náttúrulega búið að upplifa geðróf í hérna, samskiptum við gerfgrind, þar sem þau eru bara ein í rauninni, sko.
0: Já.
2: Þannig að það er alveg, þetta byrjað að hafa einhverjar svona...
0: Ekki spurning, þetta áhverjandi með nákvæmlega hvað mann kallar þetta, því að fallum sjálfan sig vísar kannski meira til eitthvað svoleiði, sko, að svona kulna. En ég er svo spenntur fyrir þessari sprengingu, hann raunverulega springi, að fyrir mér er það þá klárast einmanleikin, sko. Þá bara springur þetta bara allar áttir og við bara, hérna, með hjálp reiknigetu, hvað svo sem það þýðir, með hjálp kerfigrindar, einhvern veginn lifum, þú veist, ég bara samfélagið verður bara, það verður bara minnsta grunn enning samfélagsins hættir að vera einstaklingur, heldur einhver mismunandi sjálf sem að eru bara á fleigi ferð út í allar áttir.
1: Emitt.
0: Og það tengist kannski sko ástæðan fyrir því að framtíðin, þetta eru mjög mikið dystopíur, það fólk hugsar um framtíð gervigreindar og framtíð upplýsingatækni almennt. Við erum að setja nútíma útgáfuna okkur sjálfum inn í framtíðina og við pössum ekki þar inn. Þar erum við bara mjög einmana, tínt, bara einhver, eitthvað innan einhver hrynjandi tölustafi og róbóta, hræðilega eindaleg mynd, kuldaleg. Og við, sko, þetta er almennt sko, skekkja sem maður gerir þegar maður skoða framtíðina. Maður setur alltaf nútíma sjálfan sig inn í framtíðina en mesta gjöf sem að maður hefur er ímyndunaraflið sköpunarkrafturinn möguleikinn á því að endurskapa sjálfan sig og hann hefur gert það margoft Íslendingar hafa gert það margoft bara þú veist, sem samfélag, bara síðustu sko, kynnslóðum, einhver grunni eigindi að halda sig kannski en við endursköpum okkur og það er maður sem mun búa inn í þessari framtíð en það verður hver og einn bara einhvern veginn að finna hjá sér hvernig þessi nýji maður er
1: Einmitt, það svona hérna, eins og ímynda sér að setja hérna, einhvern forföður eða formóður okkar inn í nútíman þú veist, það hlutir sem okkur finnst bara sjálfsæðir og eðleir, þú veist, væru auðvitað martraðakendir á marganhátt
0: já,
1: sko, fyrir þetta fólk en auðvitað kannski frábæra öðru leiti sko.
0: Já, aðlögun hæfnin er líka bara svo mikil, bara, það er svo mikil dýnamík raunverulega til í okkur og samfélögum okkar líka og mér finnst ég stundum bara að gleyma því, mér finnst ég stundum bara einhvern veginn vera að hugsa framtíðana svona eins og já, hérna erum við bara með þessa samfélagsgerð og nákvæmlega þetta gildismat og við þurfum að viðhalda því og getum ekki gefið neitt afslátt á því, það er bara ekkit í takt við raunveruleikana eins og hann hefur spilast út og sko, í bókin er eitthvað aðeins að lýsa svona þroskasögu Íslendinga, allavega hvað við kemur svona tæknisögu, af því að við pökkuðum einhverjum þremur innbyltingum saman bara í eina stóra byltingu sem að bara skall svolítið á kannski fyrir tveimur, þremur kynslóðum síðan og gengur bara yfir á ótrúlega skömmum tíma og mér finnst það bara sýna það að við erum bara með möguleikana því að mæta þeim áskorunum sem að fylgja þessu ekki síður heldur við gerum þá.
2: Myndir þú segja að það sé rauninni þörf fyrir samfélagið eða það sé kannski óhjákvæmilegt að samfélagið muni taka stórum breytingum út af þessar nýju tækni?
0: Já, alveg örglega, en ég er líka bara að tala um þetta þannig að hérna svona ekki endir að svona eins og það sé svona brjáluð varnabarta, heldur bara svona eins og það sé bara spennandi verkefni framöndan sem að við munum alveg örglega ná að vinna úr.
1: Það er áhverst, það eru þetta svo miklar umræður í gangi núna um stöðu víst, og áhrif gervigreindarinnar og það er alveg frá bara málsmetandi aðilum sem eru bara mannkynið mun farast á næstu áratugum og það eru bara fréttir í hverju viku sem að geta stutt við þá kenningu.
0: Sem að mér finnst þeim að byrja vott sköpunarkraft.
1: Sú pæling.
0: Minnst það bara að byrja vott sköpunarkraft. Þessi brjála, þessi sviðsmyndir og þessi hugmyndir það, þessi framreiknun. Mér finnst hún segja miklu meira bara sköpunarkraft mannsins heldur en kannski möguleika þessara tækni.
2: Já, þú segir einmitt að viðbrögð okkar við möguleikum tækninar séu alltaf merkilegar en tæknin sjálf.
0: Já, og þetta er svona líka ákveðið svona sko framtíðarprinsip sko í svona framtíðarframreikningum og það er alltaf sko, það er aðurlögunin eða hvernig við tökum tækni sem að við eigum miklu frekar að gefa gaum heldur en tæknin sjálf og það er endalaust dæmi það hvernig alls konar patent og góðar tæknilausnir bara fyttuð ekki inn í eitthvað umhverfi og fólk bara hafnaði þeim að það er bara pössuð ekki saman við eitthvað gildismat eða einhver hugmyndir og það er það sem við eigum að vera hugsum þessi viðbrögð.
2: Og við erum að ræða við Berg Ebba nýju bókina hans Öld ímyndunaraflsins sem fjallar gervigreind.
1: En spurningin er auðvitað hversu róttækar breytingar mun þessi tækni hafa á stuttum tíma því að meina það alveg hægt að horfa á, á viðbrögðin við tæknibreytingum en ef breytingarnar verða svo ótrúlega hraðar að við einhvern veginn bara náum eiginlega að bregðast við þeim sko. En svona, þú álítur alltaf að við séum kannski aðeins að ofmeta þessa tækni og hún sé ekki að fara að eyða mannkyninu á næstu 5 árum af því að ég meina, það æðislegt að vera með gott ímyndunarafl en ef bókstaflega mannkynið ferst eftir 5 ár þá
0: þá bara hafði ég rangt fyrir mér og ég meina, það er svo margt annað einhvern veginn horfðu og tilvörunni En sko, já, eða það oft talað þetta prinsip, sko, að það vanmat til skemmri tíma, eða það ofmat til skemmri tíma en vanmat til lengri tíma, þá við svo ótrúlega marga hluti. Og ég held ég myndi nú svona orða það einhvern veginn þannig. Mm. Já, það klárlega eitthvað ofmat, varandi getu mögulega til dæmis spunagreindar til þess að koma inn í menntakerfið og taka þátt í alls konar verkefnum sem að við einhvern veginn höldum að það muni algjörlega kollvarpa í dag. En ég með kafla líka bókinni sem heitir Hraða blinda og þetta eitthvað sem maður geti kannski dýft sér meira ofan í en við erum líka haldin ákveðinni blindu með hraðan á hlutum og að við höfum að við gjörsum að getum ekki meldt þessar breytingar út af hraða að einhver leiti tálsýn alltaf við berum saman við fortíðina hlutir hafa bara umbreyst á gríðalega skömmum tíma líka í fortíðinni og ég held að allra stærsta samhengi hlutana kannski svona, já, svo stóru samhengi ég fer valla einu snúti það í bókinni, þá má segja að sko, svona stóra innbylting heimsins, sko, þessi vélvæðing sem verður, byrjar á 18. öld, fæðir af sér nýtt þjóðskipulag, að tekur 100 ára í raunni, og fæðir af sér líka nýjar stjórnmálakenningar, kapitalisma, sósialisma, síðar kommunisma, umbyltir okkar þjóðfélögum, verður síðan að þessu stóra uppgjöri í á 20. öld, Þetta er 150-200 ára meltingartími sem því miður enda náttúrulega bara í hildarleik og upp, veist, að það mætti fara rauk við því að heimstyrjaldir 2000 aldar sé ákveð viðbræða uppgjör við vélvæðingu undanfarna 150 ára og ég held að þrátt fyrir allt og sé sko miklar breytingar framundan en ekkit allar á okkar líftíma mm-hmm. þegar kemur að gera greind og við munum horfa tilbaka og sjá bara þessa tíma núna sem bara eitthvað þú veist, bara eitthvað pínu lítið áhugavert skeið þar sem að kannski einmitt ímyndurafl sumra fór aðeins og mikið á flug sko, hins vegar bara til lengri tíma já, þá einhver stórkostleg og mikil breyting sem að mun kannski bara taka ára 10 eða 100 ára mm-hmm. og svo líka önnur líking sem ég nú aðeins að minnast á í bókinni sem er hérna, sem er sko prentvélin, sem er líka bara mjög svona, finnst mér viðingandi líking við það sem er að gerast núna með spunagrindinni að hérna að breytti algjörlega þekkingakerfum veraldar þegar við komum að fara að prenta bækur og þekking var ekki jafn mikið á undir einkarétti ákveðina stofnana það tók skamman tíma að breyta mjög miklu en þetta er samt alveg einhver 100 ára prósess
1: mm-hmm. Einmitt, við vorum nú að tala um þetta bara eiginlega gær í hafa dagur læsis og náttúrulega mikið á svona reyndar svolítið martraðakendum fréttum á sama deginum
2: Það voru písaniðustur og bókasafnssjóður skorið niður og fleira sko þannig að þetta var, já, dagur læsis var í gær og við töluðum einmitt um prentvélina
1: Já, og svona kannski þessar pælingar að við séum á leiðinni inn í einhvers konar hérna, samfélag handanlæsis, þú veist, hérna, post-literate samfélag og þá fólk náttúrulega að reyna að spegla þessar breytingar sem átti í stað með prentvélinni á sínum tíma. Sko.
0: Já, það nefnilega máli, ég minnist svolítið á það í bókinu, þetta sé samt ekkit endilega sko einstefna til að ég átta meiri upplýsingu alltaf. Ég bara svona að segja svona kannski... sko vægi breytingana þessa skalinn og breytingunum er sambærilegur en það þýr ekki að niðurstaðan sé sko að nú séu að létta á okkur einokun mm-hmm. sko gervigreind er frelsandi afla svo miklu leiti af því allt sem að brýtur niður gamlan infrastruktúr er frelsandi og fall jafnvel háskóla eða ákveðina þekkingastofnana er alveg að ramma það eins sem einhvers konar frelsandi afl hins vegar er ekkit já, bara í stóra reikningshaldinu þá veit maður ekkit hvor megin þetta mun lenda og það er ótrúlega margt þetta tína til mm-hmm. sem að bendir á að þarna séu ekkit að frelsa huga okkar neitt heldur bara kúað á enn frekar
2: Já, en alltaf svona þessi ofur jákvæðni gervigreindar spjallmenna sem að mm-hmm. maður tekið eftir þetta náttúrulega verður ekki til þess fallið að maður fer að hugsa eitthvað út fyrir sjálfan sig mm-hmm. en svo var ég líka að pæla með gervigreindina og þú talaði aldrei að hún er svona síkvik mm-hmm. þannig hún gefur aldrei sama svar mm-hmm. skipti það máli
0: Já, mér fannst það vera eitt af því svona, sem ég kannski svona uppgötaði bara við það að fara í gegnum innan, þetta hugmyndaferðalag að, að það gengur gegn svo miklum svona grunnprinsipum í okkar samfélagsgerð að við búum í innvættu samfélagi það sem að fjölföldun og endurtekning er svo mikil grunn eining í okkar menningu og við vorum kannski aðeins byrjað að stíga út úr því þegar samfélagsmiðlandi koma þá fórum við út úr því sem að stundu kalla svona monomenning þar sem að sko svolítið bara það bara ein popstjarna og bara plötunar eru gefnir 10 miljónum eintaka og hérna það eru bara nokkra sjónvarpsstöðar allir horfa á það sama og svona samfélagsmiðlandi koma þá tvístar því aðeins upp en við erum samt alveg klálega ennþá í þannig samfélagsgerð við förum í hérna stórmarkaðin og kaupum neskaukdollu og hún eins allstaðar í heiminum og við erum rosalega mikið skilert af þessu og ég bara fór allt inn að hugsa sko að gervigreind verandi sko svona þessi generative AI þetta vísu stillingar allir í skilsmi sko hversu mikið hún dugli að búa alltaf til nýtt en í grunninn þá þetta eiginlega integralega eigindi hennar út af því að það fylgir eiginlega því sem sagt það eitt af því sem að knýr hana áfram það hún alltaf að búa til eitthvað nýtt að þá heldur samtalið áfram þá heldur hún áfram að þjálfa sjálfa sig þannig að þessi hugmyndu það að hún fjölfaldar ekki hluti það eru kannski meiri tíðind í því að maður gerir sér grein fyrir
1: Já.
0: Og mér finnst bara margt ótrúlega spennandi við það ótrúlega jákvætt spennandi við það
2: Já, þú ert ekki með neina svona skýra línu hvar þú stendur eða allavega fekk ég ekki þá tilfinninguna þegar ég las bókina svona hvort þú sért þeirna, bara fylgjandi þessari þróun eða ekki
0: Sko, ég reyni í öllum greiningum sko, meira segja í uppistandi sko, sem að ég þrátt fyrir allt bara klíniskar greiningar í raunni það fyndnar eftir því sem það klíniskara ég reyni að taka móralin út úr menginu þar að segja bara ekki gefa meinarar hugmyndir hvað gott og vont út af því að hérna, það ekkit svo erfitt að gera það maður heldur að sé rosalega erfitt það ekkit erfitt og það maður getur fjallað hræðilega hluti einhver sakamál eða eitthvað bara og en maður bara hættir að vera alltaf svona ótrúlega þetta hræðilegt og þetta preachy mér finnst það svolítið einkennan nútímann að við erum bara komin svo mikið móral í alla mögulega hluti að við getum einhvern veginn ekki talað hluti sem eru bara í rauninu ótrúlega eðlu hluti af lífinu og við erum alltaf fyllt okkur á þess að einhvern veginn bara vera uppgefin eftir að sko við getum alltaf talað dauðan eða bara harmleiki í fjölskyldum eða neitt skýrur við erum komin í svona kveikskýrin í öllu svona fréttaskýringar móralska skýrin í öllu og ef að til dæmis sko þú sem lesandi lest einhvern veginn út úr bókinu að það sé svona erfitt einhvern veginn að pleysa mig hvort mér finnst það gott eða von þá líti ég nánast í það sem hrós þegar ég bara raunverulega að einhvern veginn að bara reyna að halda því svolítið utan mið en hins vegar ég vona samt að það skín í gegn mér þykir vænt húmanisma bara, mér þykir vænt samfélagsgerna sem við byggt upp að sem við svona kannski stöndum vörð svona fínni drætti tilvörunar og kannski svona blæbriðin í manneskinni sem alls ekki sjálfgefin hlutur og bara miklu nýrra og brothættara þjóðskipulagi heldur við kannski gerum okkur grein fyrir og mér þætti ótrúlega mikil synd að kasta því á eldinn fyrir þessa tækni að því einmitt að ég held að svo margt við þessa tækni geti einmitt bara upphafið það frekar heldur hitt.
1: En þetta aðalur punktur hérna hjá Freyðu ég hjó eftir því á einum stað í bókinni þá notaður orðið kapitalismi sem er svona orð sem er svona ótrúlega hlaðið og manni finnst ég á þeir sem nota þetta orð þá er það yfirleitt í ykkur svona gaggrínum tilgangi og ykkur svoleiðis og þetta svona komið svolítið óvart
0: það er það notar það er náttúrulega þráttur allt líka einhver liti nýtsanlegt orð það ekki alltaf í öllu samingi
1: nei, einmitt
0: en hérna, já, algjörlega eins og orðin svo nýfrjálshyggja og droppar því, þá bara einhvern veginn litar að smá svona allt hitt, sko já, ég meina, auðvitað en svo bara fólk með mismyndið tungutak og eitthvað sem er gildislaði fyrir sumum en maður reynir svona að vera svona svolítið nútral
1: En er svo ég takið fram, þú varst ekki að kalla eftir neinu hérna, afnámi hérna, kapitals eða eitthvað svo leið, sko, þú varst bara að tala hérna,
0: hvernig... Það var alveg að höggva í öll skipulegu og allt og ekki til fullkomið, sko.
1: Hérna, en þú varst að tala þar sko, í rauninni hvað, hérna, við værum kannski á svona hveitibrauðstöfum, hérna, spunagreindarinnar, við fáum þetta allt eiginlega svona nánast ókeppis, hérna, en gætum kannski vera á leiðin inn í tíma þar sem kapitalismin myndi, taka það góða frá þessu, við þyrftum að fá auglýsingar inn í gerðugreindar sem reynda að byrjaði að gerast
2: já,
1: og var fríða að segja.
2: Já, fyrir á árinu og byrjaði hérna OpenAI að setja auglýsingar inn í fríu útgáfuna í nokkrum löndum
0: já.
2: Og þá bara ert þú kannski að velta fyrir þér einhverju uppskrift og þau segja, heyrðu, það svo er bara þjónusta sem getur keyrt þetta upp að dyrum hjá þér. Þú veist, já. Þannig að þetta er eitthvað svona eins og úr einhverju bók eftir Andrasnæ, sko.
0: Já, og þetta er örugglega óhjákvæmilegt og en þessi kafli sem út að vísi, þar kannski er ég að snerta jörðina hvað mest og svona kannski smá mórall í þessu, af því að raunverulega þá væri ótrúlega jákvætt ef þetta myndi ekki gerast. Mm-hmm. En ef maður hugsa bara það, ef maður fer aðeins bara nýr á jörðina og í raunveruleikan, þá þessi fyrirtæki hafa eitt rosan miklum peningum í þróunarkostnað og þau eru einhver leiti í eigu stærri fyrirtækja, svo verður þetta skráð á markað og þá kemur bara krafa markaðanins arðsemi og þetta gerist með samfélagsmiðla fyrirtækin.
1: Mm-hmm.
0: Og byltingin í þetta börnin sín, sko, bara það er en hins, já, það er mm-hmm. óhjákvæmilegt en það sem er kannski meira, og þetta höfum við allt séð, það sem er kannski meira svona aðeins óskrifaðara blað er það hversu mikið sko bara beinlínis ríkisstjórnir og svona geta haft afskipti af þessu, af því það er líka talað það að stóra samhenginu verði þetta ekki keppna á milli Claude og ChatGPT, heldur á milli þessara fyrirtækja og svo einhver kínversk mm-hmm. þannig að eða, og þar kannski koma ríkisstjórnir inn í og geopolitík og reisastórir hagsmunir sem að hérna já, minna kannski eitthvað á kaldastríðið eitthvað en eru já, líklega óhjákvæmilega líka.
1: Einmitt, og þarna komum við kannski, sko, þú varst að tala áðan að við værum komin út úr einhverjum svona, það sem við kallað svona monokultúr, hérna, það sem að allir hlusta á sama poplagið og sjá sömu bíómyndirnar og sjónvarsþættina, við fáum bara bergmálsklefana, fáum okkar fréttir og þær eru orðnar lagaðar af okkur, hérna, svörin frá ChatGPT eru önnur sem ég fæ heldur en þið af því að okay. ég hérna, hef gefið henni aðrar upplýsingar, en hins vegar eru þetta örfá fyrirtæki sem búa til þessa tækni mm-hmm. og þau eru öll annarkvort í Ameríku eða í Kína og verða örugglega mm-hmm. bara stöðut færri sko, einhvern veginn mm-hmm. Þannig að allur heimurinn er þá að fara inn í hérna að fá svör frá mm-hmm. hérna, sem sagt að fá svörin og upplýsingarnar frá einhverju batteríi sem yeah. er ákveðið af einhverjum hérna amerískum gildum og gæðum
0: já, veist, já. Þannig var það með samfélagsmiðluna ekki spurning og, hérna, og þetta er dulbúið sem er rosalega universal þú veist að því bara þetta, einmitt, þú getur bara sagt á íslensku og þetta svarar öllum spurningum og íslensk málefni og allt mögulegt mm-hmm. en auðvitað er þetta kóðað og byggt upp á ákunnu gildismati og hugmyndum og þetta er ákveðin tálsýna þegar samfélagsmiðlunir byrtast okkur rosalega universal fyrst og við sjáum það betur núna að þeir eru samt byggðir á bara kannski svona norður-amerísku gildismati, mm-hmm. sumur segja svona imperialísku gildismati líka, mm-hmm. sem við myndum það algjörlega bara ná yfir allan heiminn og Andri Snær var að tala um það á málþingi sem ég var stættur og að þetta er svo sorglegt með samfélagsmeilina þegar þeir fá allt þetta sko úr okkar menningu, eins og veita er ekkit á móti, þannig að við erum að missa fjölmeilun okkar hérna, að þeir eru að missa auðlýsingatekjurnar
1: mm-hmm.
0: og það er ekkit verið að byggja upp infrastruktúr á móti og mér fannst þetta svo áhugavert, ég var með alveg langa kafla í bókinni sem ég tók síðan á endanum út sko, það sem ég var að tala alla þessa hluti sko, hvernig sko þú veist, við vorum undir einhvers konar menningarlegum, vitsmönnlegum yfirráðum kaþólsku kirkjunar í langa tíma þegar ég segi við, þá meina ég bara svona Evrópa
1: mm-hmm.
0: hérna, kaþólska kirkjan byggði samt skóla og spítala og innviði og svona einhvern veginn auðgæð á móti
1: mm-hmm.
0: og við hérna við þurfum að gæta okkur að því að tæknin sko sé líka að gefa okkur eitthvað á móti, einhvern mm-hmm. infrastruktúr og eitthvað sem við heldur samfélögum, við erum brotætti með þessu Íslandi. En að þessu sögðu, þá er einhvern veginn, það er eitthvað samt það er eitthvað spennandi við sko að við erum hrædd okkar ör tungumál og svona, en það ég er bjartsýnni á framtíð íslensku núna heldur kannski fyrir 20 árum
1: okay.
0: meðal annars út af þessari tekni, meni það er ótrúlega merkilegt, ég man þegar þessi hérna, spunaforrið koma fyrst ég er alltaf að tala við á ensku svo bara koma fréttnaði það, Viljámi Þorstinsson og miðind og svona, þeir búin að þróa íslensk mállíkan það fer fyrst til hérna, OpenAI ChatGPT er komið með þetta og bara áðunum veist af þá bara út af því að þetta er móðumálum mitt þá er ég bara byrjað að prompta þetta alltaf á íslensku
1: mm-hmm.
0: og ég meina það, ég veit að það sem hún fær svörin er ekki fullkomin á móti en þetta er fyrsta skipti sem ég finnst einhver pínu grundvallar stefnubreyting hafa orðið það að upplýsingatækni sé ekki bara á einu tungumáli
1: mm-hmm.
0: eða fara frá okkar.
1: Við erum að tala við Berg Ebba Benediktsson rithöfund hans nýjustu bók Öld ímyndunaraflsins.
2: þú talar þú notar gervigreind að einhverju leiti.
0: Já.
2: Þú tekur það fram í bókinni að hún sé ekki skrifa af gervigreind á neinu leiti sem er kannski eitthvað sem að þarf að taka fram í dag.
0: Já.
2: En hvernig notar þú gervigreind svona persónulega? Er þetta eitthvað sem þú notar mjög mikið?
0: Mögulega eitthvað aðeins meira miðamaðurinn, ég veit það samt ekki. Ég náttúrulega bara 40 ára gamall maður og ég fór nú á námskeið í ChatGPT mér sagði og mjög góð manni sem heitir Stefán Atli, hins vegar hann bauð mér á svona námskeið og þetta svona svipaðan sem menn fóru bara á eitthvað Excel námskeið, bara 1996, bara svona þetta, kunni eitthvað aðeins meira heldur en að leggja saman.
2: Og var þetta gaglegt?
0: Já, mjög gaglegt og maður ætti eflaust að, heldur þessi bara svona mjög góð fjárfesting á tíma sínum og athygli að kynna sér sko notkunarmöguleika þessara hérna, forrita, en auðvitað prófa maður sér bara áfram eins og flestir, en hérna, sko, Það var ritstjórinn minn sko, sem að benta á að það væri nú kannski eðlilegt að minnast aðeins á þetta atriði sko, að því að gervigreind rólum svo öflug í texta sko, að þessi bók var ekki skrifað á gervigreind og mér fannst það svona bara fáránleg pæling fyrst og hérna, en svo fór ég að hugsa það er svo mikið það að fólk er svona með einhver gimmick pælingar með eitthvað svona haha Sjá hvað ég gerði þarna, ég tala mátt gervigreindar og þú varst platar allir tíma, þetta var bara gervigreind að skrifa, þannig ég, og ég vildi svona einhvern veginn alveg forðast það að það væri það sem ég að gera hérna.
1: Ég meitt. Sko, það sem að mér finnst ekki síst skemmtilegt við þessa bók og kannski hérna bækuna þeirna líka er að, einmitt, þarna erum við að fá að hérna, ég fylgjast með einhverjum sem eiginlega bara svona í þeirri athöfn að hugsa. Þú veist, þú veit kannski ekkit endilega að leggja á borðið hérna lausninnar eða svörin eða svoleiðis, þú veist, þetta bara einhver svona, hérna, maður með þér inn í einhverjum, einhverju hugsanaferli og stundum ferðarleiðir að kannski út í skurð og stundum kannski geti ímynda meira árið setna verður við farin að, hérna, líta allt öðru sjálf hlutina, en í núinu er þetta einhvern veginn hugsanaferlið þitt og, hérna, sem þú einhvern veginn festir síðan niður á þetta form sem bókin er. Sko, þetta er einhvern veginn, maður sér hvað þetta mikil andstæða við það sem er að gerast núna eins og með þessa spunagreind og hvernig margir eru farnir að nota mörg okkar, þú veist, að maður sér fólk til dæmis posta bloggfæslum eða hérna, setur statusæðina á Facebook það sem að það hefur spurt gervigreindin að einhverju spurningu Já. Fengið eitthvað svar en ekki farið í gegnum sko hugsana ferlið einhvern veginn.
0: Algjörlega, og gervigreindin sjálf sko þegar talað þessa kenningum svarta kassan sko að hérna sem sagt prósessin hennar hvernig hún kemst að svörum er okkur að mestuleiti hulin og ekki bara sko okkur sem notendum heldur runni skaparanum líka sko og það er eitt af því sem er mesta black magic bara við gervigreind almennt og gerir hana kannski hvað óvísindalegasta sem er líka svona þema sem ég mikið að fjallum að vísindi eru þrátt fyrir allt svona vísindaleg hugsun svona sem vinur skilft við eftir okkar skólagöngu og fleira ekki, vísindi eru ekki allt okkar þekkingakerfi en það er svona mjög mikill grundvöllur að því hvernig við hugsum og setjum fram röksendur okkar það er þrátt fyrir allt svona gegnsætt ferli og það er kannski svona mest styrkleiki vísinda það geta margir ekki þátt í því saman þú getur farið aftur tilbaka, séð hvað eitthvað fór úrskeiðis, gervigreind svona svolítið fyrir beint að niðurstöðunum og það er eitthvað sem getur þó farið að einkenna okkar tíma, svona fara beint að niðurstöðunum nýtsemd hraði notkunamöguleikar svona optimization sko, sé svona skori ofar heldur en ferðalagi sjálft
1: en það er svo slæmt fyrir okkur sem hugsandi
2: við erum já, við vorum einmitt að tala um þetta í gær sko, í samhengi við þegar Platón var svona, hann efaðist það hvort það væri æskilegt að allir kynna að skrifa vegna þess að þá myndum við að hætta að leggja hlut á minnið
0: einmitt.
2: Og við vorum að tala um þetta í gær sko, og í samhengi einmitt við þetta, sko, ef þú færið alltaf bara niðurstöðuna og þarft ekki að fara í gegnum rökhugsunna hvort að sá eiginleiki eða hæfileiki okkar muni líka glatast.
0: Já, já, eða verða einhvern veginn eitthvað bara einhverjum sérhæðum stjættum, sko.
2: Já.
0: En það er bara svo stór hluti af okkur, held ég, að hugsa, sko. Það er svona stór hluti af því að bara vera með sjálfsverðingu og sjálfsmynd eins og gengur og hérna og fyrir mér er þetta líka bara mjög samofið bara því að skapa sko. Þú veist, hvað sem það er að hugsa einhvern veginn í orðum og búa til röksemdir kannski liggur það meira fyrir sumum en svo er það bara þessi sköpun af því að gerir náttúrulega meira heldur að búa til bara búa til sko röksendir og orð sko hún búin að ná tökum á tónum, tónlist
1: Já.
0: Og myndum og það eru kannski svona svið sem ég ekki alveg mikið inn í en hérna en það væri mjög mikil synd ef að hérna, fólk svona einhvern veginn missir sjálfstrustið í því ferli að því að ferlið vægi í sjálfu sér að búa til tóna og myndir líka
2: Já, þú líka reyði þetta aldrei að þetta kannski ekki að fyrsta sem manni hefði dottið í hug í fortíðinni þegar einhver segir manni eru já, það reyna róbótar að fara að gera fullt af hlutum fyrir okkur að þeir væri að fara að lita og mála og svona, Skrifa það kannski ekki að fyrsta sem manni dettur í hug ég hefði frekar hugsað einhver Excel-skjöl og einhver svona pappírsvinnu sem þeir þetta gera
0: þá einhvern til bara á allra síðustu sko árum þá fannst mér svona eins og þetta væri bara allt þannig og að þið voru hérna það var að tala fjórðu innbyltingun á eitthvað þá var alltaf einhvern veginn að tala meira um svo gerðugreind bara hún kemur bara í nýta leðinlega klárur þetta leðinlega, svo getum við að vera hérna bara með einhvern olíu á striga hérna bara einhvern góðum feeling sko
2: já.
0: Svo kemur þetta svolítið aftan að manni hvernig gerðugreind svona öflug að skapa og búa okkar til og fara inn á okkar skapandi svið en ég geng eina lengra finnst mér alltaf í bókinni, sko, ég vil meina að gerðugreind hafi bara sigrað hjarta okkar hún nær tilfinningum okkar Og það stóra sko missýnin okkar. Af því við höldum alltaf við, nú þurfum við að standa vörðum hið mannlega hjarta. Við erum að gæta þess að hún ná ekki hjartanu. Svona eins og þetta sé einhver sko keppni bara og við erum hérna riddarinn og við gætum hjartans bara í kastalanum og hún má ná öllu hinu en við ætlum að standa vörðum þetta. En hún náði því fyrst. Hún náði hjartanu í fyrstu atrinu. Og þetta bara tálsýn það að við getum gætt þess tilfinningar á einhverju makrósamhengi. Tilfinningar mannsins. Sem sagt, hérna viðbröðið hans, hneykslun, ótti, grátur, allt þetta, miklu, miklu fyrirsjáanlegri, heldur en hugsanir og röksemdir, í makrósamingi, þú hérna, horfir á hluti í samingi, sem sagt, í stóru samingi, og þetta það sem ég var að fjallum í fyrri bókunum, stofuhita og þessum bókunum þar að samfélagsmiðlarnir eru komnir, að við erum svo brjálaðislega fyrirsjáanleg þegar kemur að tilfinningum, ef maður bara súma nógu mikið út, og það eitthvað sem að gerðugreindin náði bara strax og það var róttök áður en við vissum af áður en við var komin af stað áður en að generative AI og þetta byrjaði þá var það komið að því það var komið í gegnum samfélagsmiðluna og við hérna spunagreind var orðin til áður en að ChatGPT var til út af því að það sem við fáum á samfélagsmiðla feedið okkar spuni byggður á órum tilfinninga okkar og órum hjarta okkar ekki einhverjum röksendum, heldur bara að það bara mjög líklegt að þessi hérna sé bara stressaður með útlit sitt, eitthvað hann að missa hárið, hann hrættur við útlendinga hann þetta og þá bara fáum við það og þetta hjartans mál þú veist þó sem sé hégómi og eitthvað svona eitthvað stress með ekko þú veist eitthvað svona eitthvað superficial dot þá þetta málum í hjartans en ekki þetta lútir ekki röksendum
2: og þú fjöxt einmitt Newcastle, þitt hjartans mál
0: já, Newcastle, hérna fótboltaliði og er eitthvað svona og, að elta það og ég bara raunverulega að fara í ferðan fyrirheits þarna að ég einhvern veginn fattaði ekki áni fór á stað sko, hversu djúft það nær að því að sko þetta svo skrítin já, þetta bara mjög sérstætt atriði sko, því að Newcastle svona smá pínu óvinnulegt lið að halda með, þannig að fólk spyr og dróft, betur, akkur heldur við Newcastle og þú veist, það ekki eins og við hittir einhvern krónunni þú dettir eitthvað djúft spjall það, þannig að maður einhvern veginn búa til einhverja örstu þetta sögu svo þegar maður fyrir raunverulega pælið í og svona raunverulega sökka lengur og lengra þá fer þetta bara inn í eitthvað rosa mikið, sko, mikla sjálfskoðun og fer bara inn í svona dýfstu svona ótta og þrár sem maður býr yfir.
2: Já, ég meina þetta gæti verið fótboltalið, þetta gæti líka verið öfgakend pólitísk skoðun.
0: Já.
2: Þetta gæti verið hvaða hugmynd í rauninni sem er.
0: Já, og langu oftast þegar fólk að tala um þessa hluti, þá það alltaf að tala um pólitíkina og svona, en svo þetta náttúrulega líka bara raunveruleikina, þetta oft bara eitthvað annað. Ég, þú veist, við vorum að koma úr þessari ESB umræðu og eitthvað fleira, ég misti til dæmis af heiftinni þar, sko.
1: Já, mistir að því.
0: Ég misti að því, sko. Já, bara eitthvað málumlega umræðum það og svo bara eitthvað stressandi dót sem að kemur við eitthvað annað sem ég stressaði yfir, sko.
1: Einmitt. Hérna, sko, við erum búin að tala um bókina, við erum búin að tala um, hérna, hún var ekki skrifað gervigreind, Það er eitt sem að, hérna, og nú erum við búin að vera bara í málefnunum, við erum búin að vera í, hérna, eins og þú ert svo oft, þú ert að ræða í nýmsum málumni, en þú ferð mjög svona nálættir persónulega í þessari bók og það svona, það kom mér svolítið óvart, hafandi lesið hina bækurnar og hlusta mikið á þig. Hérna, þetta var eitthvað, þarna voru kaflar um bróðinn, Sveinrúnar, sem að, hérna, já, gervigreind hefði ekki skrifað, held ég.
0: Nei, einmitt. Já, akkurat. Ég hérna, maður vill nú alveg vera svona sæmilega persónulegur í öllu, sko, og hérna, en já, þetta kom einhvern veginn svolítið inn í, bara út af, já, sem sagt, já, bara sem sagt, bróður minn sem ég fjallaði hann sem í bókinu, hann lést, sem sagt, í raun á tímanum sem ég að hugsa þetta og gera grein, þú veist, hann er svona, kemur svona einhvern veginn óhjákvæmilega þannig inn.
1: Og var svona áhrifavaldur.
0: Já, hann var bara, sem sagt, fyrirmynd mín í þessu og þessi þemu með að þú veist, lífið leikur eftir listinni og allt þetta, þú ímyndaði hluti fyrst og getur talað hluti fyrst, þá raungerist þeir og svona, þetta var alltaf svona lifandi, fyrir alltaf verið svona lifandi fyrir mér, var það alltaf í gegnum hann og hérna, þú veist, maður veit ekki hvað áttöfu fyrir mist hefur, bara svona eins og gengur sko, maður einhvern veginn heldur alltaf allir í, þú veist, eigi eitthvað svona í, og kannski eiga flestir eru svo hefnir, eigi eitthvað svona í lífi sínu sko, einhvern svona sem bara talar og er bara alltaf einhvern 10-15 árum á undan og bara head of the curve, alltaf og lifi bara þar sem að fylgi samt líka svona ákveðin einmanleiki sem ég að hans að fjallum af því það líka svona ákveðina svona þú veist, það líka getur líka fyllt í svolítið svona já, það erfitt líka að lifa þannig og hérna, en við hérna, við áttum samband sem var svolítið mikið byggt á því og hérna já, og ég meina ég hef náttúrulega bara svona einhvern veginn verið líka hálfpartinn svona settur í þar aðstæður að setja mér rosa mikið inn í hans hugarheim sko, bara hérna það hefur bara, eitthvað sem hefur bara verið það hefur bara hefur orðið ábyrgð minn í lífinu einhvern veginn að fara inn í það og þá bara var það óhjákvæmilegt einhvern veginn að það er bara svo stór hluti að því hvernig ég að hugsa um þetta, að reyna að skilja hvernig hann hugsaði og hérna og hvernig það leiti kannski til ákveðina ákveðina svona tilfinninga og kannski örvæntingar í hans huga sko.
1: Einmitt, en það er náttúrulega er þú tengir þetta svolítið við það mínum, bara þessi sársauki sem er augljós auðvitað þegar maður missir náin ástvun hérna, fjölskyldu þetta er eitthvað sem við allavega á þessum tímpunkti ímyndum okkur að tæknin geti ekki þú veist, þetta er eitthvað sem við höfum sem að gervigreindin hefur ekki að minnst okkur stóð þessum tímpúti.
2: Já, það er þetta aldrei sársauka, þjáningu og líkama.
0: Já, svona í tengslu við líkama alveg sérstaklega, því að sko ég trú nú alveg að já, þess að sko, þó að segja sko, mér var bent á eitt hlut af mjög hérna, klárum manni sem er bara mjög djúpur í þessum fræðumöllum. Hann benti mér á að sko bara það að sko tölfur almennt, það er hafa ekki svona sem það finna allmest ekki fyrir þyngdarafli, svona yfir það heila. En hann benti mitt á í kjörfærið, það væri alveg hægt að baka það inn, sko. Það er ekkit mál að búa til sensora þannig að það finna fyrir þyngdarafli og bara setja það inn í kerfið, sko. Það bara myndi krefa smá auka af vinsluminni og einhver myndi segja bara, af hverju gera það? Láta það hafa áhrif á hann. En bara hlutur eins og þyngdarafli sem er bara stöðugur, fysiskur verknaður á sem við finnum fyrir sko, öllum taugum líkamans og bara öll okkar kerfi. Einhver grunn á þján og ég geng ekki svo langt að tala bara döðurleika því að þá voru þetta bara of existential pælingar en tölvur finn ekki heldur fyrir honum en sko bara þyngdarafl bara þessi hugmyndum það að við erum hérna eitthvað að spjalla saman og við sitjum hann og fá okkur kaffi svo stöndum við upp og það bara blóðið flæðir allt öðru í þessum heilan og bara, það bara allt annað perspektíf komið leið sumir fá headrush og bara svona hálpartinn svimar, sumir líður betur að labba og bara finna minna fyrir þyngdaraflu okkur líður allt úr þess að við hlaupum þegar við göngum, hvað þá þegar við tökum einhver heljarstök, ég bara tala þyngdaraflu hérna, sem er bara svona grunnverkun sem við losnum aldrei við engin getur losnað við það ég bara þá við séum rúmföst, þá verkar það á okkur sko þannig að maður bara rétt að koma niður einhverstaðar auðvitað er þetta sko, ég ekkert endilega að segja bara að þetta búið til meiri dýft í okkar hugsanir að þeim leiðist líka alltaf þetta við gegn þeim, tölvur hafi ekki þetta og eitthvað, en þetta býr samt til einhvers konar klan, þú veist, við erum alltaf með þetta og getum haldið utan visku tilfinningar okkar fleira á grundið til einhvers sem að þær kannski finna ekki og þetta bara þyngdaraflið. Svo erum við bara að tala um allt hitt, við erum bara líkanlega sársökan sem fylgir öllum mögulega hnutum. Við, hérna, okkur líður ekki eins eða við erum ung og eins og þau verum gömul, þú veist, og en svo ég eitthvað svona reyna að færa rauk fyrir því að það náttúrulega hardver í tölvum og stundum viftan komið á fullt og það bjástra einhvern veginn við það að hugsa og það verða líka eitthvað hálf og við finnst þetta svo áhugavert dæmi, tölvur sem rótna gamlari einhvern veginn svona eitthvað
1: Ég bara mann hérna, við tókum nú viðtal hérna í lestinni þegar síðasta bók kom út sko og þá gerðum við þessa tilraun að þú varst, þá varstu svolítið að tala sko rúllustiga við prófum að taka viðtalið í rúllustiganum hann í Kringlunni og fórum upp og niður Alveg, og það var svona ákveðin hérna, mér fannst að vera tilraun í því hvernig, hvort að samtalið og hérna og hugsunin myndi vera í ykkur öðru, hérna, öðrum takti og hérna þegar líkamarnir væru að sæta ekki hérna inn í hljóðveri og hljóðveri og nú reknir út, held ég
0: já, útryggisveri
2: en það nú einhvers konar tölfræði líka eins og til dæmis dómarar eru mildari rétt eftir hádegismat
1: já, er það
2: þannig að líkaminn okkar skiptir miklu máli í okkar röksamtafæst
0: já, ekki spurning
1: Bergur Eppi, til hafningi með bókina þeina öld ímyndunaraflsins, við erum held ég búin að hérna, fara í gegnum þó nokkuð af hugmyndum sem að koma fyrir henni Takk fyrir að koma í lestina
0: Takk fyrir mig
2: Og lestin verður ekki lengri í dag Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson og við ætlum að ljúka lestinni þennan miðvikudaginn á lagi frá árinu 1941 Þetta söng kvartettin The Ink Spots og lagið I Don't Want to Set the World on Fire. Við heyrjumst á morgun.

0: I don't want to set the world on fire, honey.
1: Hér lauk endurflutningi lestarinnar og þar með dagskrá Rásar 1 komin á endastöð miðvikudaginn 9. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
2: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nefndu fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvatti þingmenn og þjóð til góðra verka í stefnuræðisinu og alþingi í kvöld.
3: Þetta sameiginlegt verkefni okkar, þvert á flokka. Og hvernig sem vindar blása í stjórnmálum eða í hagkerfi heimsins, þá berum við alltaf ábyrgð á eigin árangri og framtíð Íslands.
2: Kristrún þakkaði þjóðinni fyrir að svara kalli lýðræðisins í þjóðratkvæði greiðslu og að nú yrði að horfa fram á veginn. Hún sagði þingið ítrekkað hafa sýnt að saman væru þau mikils megnug. Mörgu hafi verið áorkað í 2 ára valdatíð ríkisstjórnarinnar.
3: Virðing endurheimt á efri árum. Fleiri heimilslæknar og betra heilbrigðiskerfi, lægra orkuverð í dreifbýli, lægra húsnæðisverð og fleiri fyrstu kaupendur, innviða uppbygging land allt, orkuöflun og viðhald vega, stjórn á útlendingamálum, ekkert barn á bið eftir meðferðarheimili á vegum stjórnvalda og aðgerðir til að létta lífsbaráttuna fyrir öryrkja og tekjulegra eldra fólk. Þetta eru breytingar sem bæta daglegt líf fólks land allt á hverjum einasta degi og sem styrkja Ísland.
2: Þingmenn stjórnarandstöðu flokkana voru ekki sammála henni árangur ríkisstjórnarinnar. Meðal þeirra var Stefán Magn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins.
4: Og hver man ekki eftir verðmætasköpunarhaustin? Ekkert. Ekkert gerðist og nú aftur komið haust og það farið að kólna. Ekki bara í veðri, heldur einnig í efnahag þjóðarinnar. Atvinnuleysið á uppleið, hagvöxtur á niðurleið og forsendu ákvæði kjarasamninga brostið. En hvernig komumst við þangað? Jú, með röngum ákvörðum, með rangri forgangsröðun og ráðaleysi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Því miður var fókusinn annars staðar og því situm við uppi með 2 glötuð ár og verri stöðu en lagt var á staðnið.
2: Sagði Stefán Magn Stefánsson.